0: closeness and intimacy that inevitably has to be part of the process, because we think it's worth it. And we know that there's no guarantee that we won't get hurt, but that there's only one guarantee that we won't get to feel the best parts of being human if we don't allow ourselves to get close to others and to create emotionally intimate bonds with other people. So just a lot of thoughts there on human intimacy, the experiences that we have, fear of intimacy, definitely a theme that I'll talk about on other shows as well. If you have any thoughts, please drop me a line and tell me what you thought about this topic. But that brings us to the end of today's show. A big thank you to Farhudeh in the studio. You've been listening to In Session with Dr. Farhudeh. Free Iran.
1: KTWV HD3 Los Angeles.
2: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
3: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
5: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها، بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ گفتی، نیکی و پرسش.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
8: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727، عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
10: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
11: دکتر رامیار مهدوی، 818-259-4492، 818-259-4492، دکتر رامیار مهدوی.
12: نیپاک تقدیم می کند.
13: درودی به ایران و ایرانیان.
14: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live Irvine. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
15: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
16: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
15: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
16: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
15: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
16: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
15: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
16: با ما
15: فروزان فرهمند
16: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
15: 833 26 26 845. New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number
17: 0N11743 and 0H4672. نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
18: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
17: برای مدتی محدود چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
18: 818-632
19: مرکز بهزیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 سی دی و 103 دی وی دی با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
20: ضمناً 12 سی دی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سی دی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
21: KTWV HD3 Los Angeles.

شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز جمعه 28 آگوست 2026 برابر با 6 شهریور 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. سنتکام از کنترل کامل بر رفت و آمد دریایی در تنگه هرمز خبر داد. عراقچی: احیای دیپلماسی مشروط به تغییر رفتار آمریکاست. دونالد ترامپ بار دیگر تنگه هرمز را قلمرو جدید آمریکا خواند. افزایش بیش از 127% قیمت مواد غذایی طی یک سال. و اینک مشروع خبرها. دریادار براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، اعلام کرد که نیروهای آمریکایی کنترل کامل ترافیک دریایی را به دست گرفتند و صادرات نفت ایران به طور کامل متوقف شده است. به گفته کوپر، نیروهای نظامی ایالات متحده موفق شده اند مین‌های کاشته شده توسط ایران را در خطوط بین‌المللی کشتیرانی پاکسازی کنند تا تردد شناورهای تجاری تحت پشتیبانی و حفاظت آمریکا اثر گرفته شود. همچنین مدعی شد نیروهای آمریکایی عبور 750 میلیون بشکه نفت خام از خلیج فارس را تسهیل کردند، در حالی که از زمان برقراری مجدد محاصره دریایی در اواسط جولای میزان صادرات نفت ایران به صفر رسیده است. طبق اظهارات کوپر، هیچ شناوری بدون مجوز ایالات متحده وارد بنادر ایران یا از آن خارج نشده است و استثناءات تنها برای مقاصد بشردوستانه اعمال می شود. اظهارات کوپر در حالی است که جمهوری اسلامی همچنان مدعی کنترل بر ترددها در تنگه هرمز است و بازگشایی آن را به شروطی پیوند می زند. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در مصاحبه اخیر خود با شبکه المیدان، بازگشایی تنگه هرمز را به پایان جنگ‌های منطقه‌ای و بازگشت آمریکا به تفاهم‌نامه اسلام‌آباد مشروط کرد. سازمان اطلاعات سپاه نیز روز گذشته در بیانیه‌ای دوباره مدعی استمرار حاکمیت ایران بر تنگه هرمز شد و دشمنان را متهم کرد که در صدد بی اثر نمایی کارکرد تنگه هرمز در تعیین امنیت ملی جمهوری اسلامی هستند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد بازگرداندن دیپلماسی به مسیر خود غیر ممکن نیست، اما این امر مستلزم آن است که ایالات متحده درک کند سیاست فشار نتیجه بخش نخواهد بود. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به گفتگوهای خود در روز پنجشنبه 5 شهریور با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، این دیدار را شامل مباحثاتی خلاقانه ارزیابی کرد. عراقچی در ادامه تاکید کرد که واشنگتن برای پیشبرد مسیر دیپلماتیک باید اعتماد پذیری ایجاد کند، با لحنی محترمانه سخن بگوید، حقوق ایران را به رسمیت بشناسد و به تعهدات خود پایبند باشد. عباس عراقچی پیشتر نیز در واکنش به تهدید آمریکا برای اعمال تحریم‌های تازه گفته بود واشنگتن پس از ناکامی در عملیات نظامی بار دیگر به طرح‌های قدیمی خود بازگشته است. او در ویدیویی که در تلگرام منتشر شد، تهدیدهای تازه آمریکا را سناریوهای تکراری توصیف کرده و گفته بود اینکه رهبران آمریکا از عملیات نظامی عبور کردند و دوباره همان برنامه‌های قدیمی را مطرح می‌کنند، نشان می‌دهد مستعجل شدند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بار دیگر تصویری منتشر کرد که در آن تنگه هرمز در کنار قلمروهای آمریکا قرار گرفته و با عبارت جدید مشخص شده است. در این تصویر تنگه هرمز در کنار مناطقی چون پورتوریکو، گوام و جزایر ویرجین آمریکا دیده می شود. انتشار این تصویر در شرایطی صورت می گیرد که ترامپ اخیراً گفته است آمریکا کنترل تنگه هرمز را در دست دارد و محاصره دریای ایران را ادامه می دهد. او همچنین اعلام کرده بود نیروهای آمریکایی تنگه را از مین پاکسازی کرده اند
و کشتی‌های تجاری از این آبراه عبور می‌کنند. سنتکام نیز اعلام کرده است نیروهای آمریکا مین‌های کارگذاشته شده از سوی سپاه پاسداران در مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی تنگی هرمز را پاکسازی کرده‌اند و از زمان از سرگیری محاصره دریایی در اواسط جولای هیچ نفتی از بنادر ایران صادر نشده است. رسانه‌های ایران روز جمعه ششم شهریور به نقل از مرکز آمار گزارش دادند که در مرداد ماه نرخ تورم نقطه به نقطه در کشور به 89% رسیده و متوسط قیمت مواد غذایی طی یک سال بیش از 127% افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه 89% به معنای آن است که خانوارهای ایرانی به طور میانگین 89% بیشتر از مرداد 1404 برای خرید یک مجموعه کالاها و خدماتی یکسان هزینه کردند. بر اساس داده‌های منتشر شده، بیشترین میزان تورم نقطه به نقطه به گروه دخانیات تعلق دارد که از مرداد سال گذشته تا امسال نزدیک به 161% گران‌تر شده است. در رده دوم افزایش قیمت مواد غذایی قرار گرفتند که طی یک سال 127.5% افزایش بها داشتند. در جدول منتشر شده توسط مرکز آمار ایران هزینه هتل و رستوران بیش از 107% و هزینه حمل و نقل به 105% بیشتر از مرداد 1404 رسید. این مرکز همچنان نرخ تورم مصرف کننده در 12 ماه منتهی به پایان مرداد ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل را 69.9% اعلام کرد. مسعود پزشکیان، رئیس جمهوری ایران، روز 24 مرداد در واکنش به انتقادها از گرانی شدید کالاها و تأثیر آن بر معیشت شهروندان، این اتفاق را طبیعی خواند و محاصره اقتصادی و تحریم‌های نفتی آمریکا را از دلایل آن اعلام کرد. شنوندگان ارجمند، تا لحظات دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. خبرگزاری فرانسه گزارش داد آمریکا در نشست هفته آینده وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 از اعضای این گروه خواهد خواست تحریم‌های واشنگتن علیه جمهوری اسلامی را رعایت کنند. یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری در دیدارهای دو جانبه مستقیماً این موضوع را با همتایان خود مطرح خواهد کرد. این مقام مشخص نکرد که آیا بسنت با مقام‌های چین دیدار خواهد کرد یا نه. خبرگزاری فرانسه نوشت افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی احتمالاً مستلزم رویارویی با چین بزرگترین خریدار نفت ایران خواهد بود. آن هم در آستانه دیدار مورد انتظار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین در ماه سپتامبر. واشنگتن پست پنجشنبه به نقل از دو فرد مطلع از ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا گزارش داد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه معتقد است جنگ 6 ماهه با ایران آمریکا را تضعیف کرده و فرصتی در اختیار مسکو قرار داده تا فشار بر منافع و متحدان آمریکا در اروپا را افزایش دهد. بر اساس این گزارش، این ارزیابی پیش از سفر محرمانه جان رتکلیف، رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به مسکو در این هفته انجام شد. رتکلیف در این سفر به مقام‌های روسیه درباره تشدید قابل توجه جنگ در اوکراین هشدار داد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد کریستوفر لاندو، معاون وزیر خارجه آمریکا، و فوناکوشی تاکهیرو، معاون وزیر خارجه ژاپن، پنجشنبه درباره وضعیت تنگی هرمز و اهمیت آزادی کشتیرانی گفتگو کردند. بر اساس این بیانیه، دو طرف همچنین بر اتحاد آمریکا و ژاپن مخالفت با اقداماتی که ثبات منطقه‌ای را تضعیف می‌کنند و تعهد به بازدارندگی زنجیره‌های تأمین امن و امنیت اقتصادی جهانی تأکید کردند. نیکی هیلی سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل چین را به تأمین مالی حکومت ایران در جنگ علیه آمریکا متهم کرد و گفت پکن همزمان زیرساخت‌های حیاتی آمریکا را هک و این کشور را تضعیف می‌کند.
هیلی با اشاره به دیدار برنامه ریزی شده ی دانلد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در ماه آینده گفت وقتی ترامپ با شی دیدار کند او رفتاری دوستانه در پیش خواهد گرفت و خواهد گفت چین بازیگر خوبی است. در همین حال چین در جنگ علیه ما به حکومت ایران کمک می کند. الجزیره با اشاره به تحرک دیپلماتیک در تهران گزارش داد که برای دستیابی به توافق امید وجود دارد و به نظر می رسد این درک شکل گرفته است که فضایی برای مذاکره، میانجیگری و بازگشت به میز گفتگو وجود دارد. با این حال الجزیره تأکید کرد که باید در ارزیابی این تحرکات محتاط بود، زیرا هنوز توافقی حاصل نشده و مقام‌های جمهوری اسلامی در حال حاضر با میانجی‌های از جمله قطر و پاکستان گفتگو می‌کنند. الجزیره همچنین گزارش داد که انتظار می‌رود گفتگوهای ایران و عمان و مذاکرات با دیگر کشورهای خلیج فارس ادامه پیدا کند. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خطاب به دولت ایالات متحده آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تنها راه باقی مانده تسلیم شدن و پذیرش همه شروط تهران و پایبندی کامل به تعهدات است. عزیزی پنجشنبه گفته بود هر گونه گفتگو باید از موضع قدرت و پذیرش واقعیت‌های میدان انجام شود. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که همچنان به دنبال اطلاعات درباره محمد باقر شیرینکار و فاطمه صدیقیان کاشی، دو هکر ایرانی مرتبط با گروه شهید شوشتری وابسته به فرماندهی سایبر الکترونیک سپاه پاسداران است. آمریکا پیشتر در تاریخ 12 آذر 1404 برای اطلاعات در زمینه شناسایی و مکانیابی این دو نفر تا 10 میلیون دلار پاداش تعیین کرده بود. وال استریت ژورنال در تحلیلی درباره شیوه‌های دوام آوردن جمهوری اسلامی در ماه‌های آینده نوشت تهران برای حفظ اقتصاد و توان نظامی خود در برابر فشار تازه آمریکا به 5 مسیر متکی خواهد بود: نفت ذخیره شده روی آب، یوان چین، رمزارزها، شرکت‌های سوری و شبکه پنهان تأمین قطعات تسلیحاتی. وال استریت ژورنال افزود با وجود همه محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی، تهران طی سال‌های گذشته شبکه‌ای پیچیده برای فروش نفت و جابجایی پنهانی پول ساخته است و اکنون امیدوار است به کمک این شبکه زیر فشار اقتصادی آمریکا دوام بیاورد. در بازار سهام آمریکا، سخنرانی رئیس فدرال رزرو بازارها را در وضعیت احتیاط قرار داد. کوین وارش رئیس فدرال رزرو در جریان سخنرانی خود در سمپوزیوم جکسون هول بر تعهد بانک مرکزی برای مقابله با تورم تاکید کرد. این اظهارات لحنی انقباضی داشت و گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر را تقویت کرد، موضوعی که سبب شد تا بازارهای سهام پس از صعود اولیه با نوسان و احتیاط معامله شوند. در این راستا داو جونز با 35 واحد کاهش به 53534، S&P 500 با 19 واحد کاهش به 7711 و نزدک با 123 واحد کاهش به 26417 رسید. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 22400 تومان، یورو 235100 تومان، پوند انگلیس 272000 تومان و دلار کانادا 145800 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 94 میلیون و 270 هزار تومان، هر گرم طلای 18 عیار 21 میلیون و 760 هزار تومان و هر قطعه سکه 216 میلیون تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس نیمه آفتابی بود با حداکثر دمای 97 درجه فارنهایت. انتظار می رود امشب در خنک‌ترین زمان به 74 درجه برسد. آسمان فردا آفتابی و با حد اکثر 94
و حداقل 70 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنسن مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
5: سلام آقای وکیل.
6: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمنده ام والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟
8: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
11: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
10: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
11: 818-632-01-89
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
1: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
2: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. به این میگن وکیل.
1: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
2: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
1: خب اون کیه؟
2: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
3: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
4: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
5: کجا درد میکنه عزیزم؟
4: پام درد میکنه.
5: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
4: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
5: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
4: کجا بریم؟
5: پیش دکتر کوسری.
4: کدوم دکتر کوسری؟
5: بابک کوسری.
4: آها، بسکتبالیسته.
5: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
4: درد میکنه.
5: پس پاشو بریم دیگه.
4: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
5: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
4: آخ گفتی. نیکی و پرسه.
6: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
7: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
8: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
9: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
10: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
11: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
10: ماست. آخ یهو دلم خواست.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
13: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71. 310-863-91-71.
13: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.
14: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده با من بیاموزید. مهدی کاملی.
15: 323-332-12-30 323-332-12-30
14: مهدی کاملی. خیلی ساده،

0: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. روغن آووکادو 1 لیتری $6.99، پنیر والبرسو $9.99، برنج آهوی بره، مادر و بغلان $16.99. و یک خبر هیجان انگیز، با سر زدن به فروشگاه یک هندوانه از ما کاملا رایگان هدیه بگیرید. درست شنیدید، یک هندوانه کاملا رایگان هدیه از هولسام چویس.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین، منو امروز اخراج کردن.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: باشه خواهر جان، تشریف بیارین، قدمتون روی چشم، خدافظ.
2: کی بود؟
5: چه جوری بگم بهت؟ طاقتشو داری؟
2: میگم بگو کی بود؟
5: شش تا خواهرام با شوهر و بچه‌هاشون با اتوبوس دارن میان خونم.
2: ایوا قربونشون برم، قدمشون سر چشم.
5: مش
2: کی 60 تا بودن؟
5: مگه تو همیشه استرس نمیگرفتی که چی باید بپزن؟
2: خودشو میپزن میارن یهو.
5: کی؟ خواهرام؟
2: نه، حاتمه میشم یهو.
5: خودش میپزه میاره یهو.
2: حاتمه میشم یهو. تلفن 949 768 0122.
6: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
7: اگه شما یا همسرتون از ازدواج قبلی فرزند دارید و میخواهید که تکلیف ارث هر کدوم رو از این عزیزان رو مشخص کنید، آیا میدونید که در آینده بین همسر در قید حیات از یک طرف و فرزندان همسر متوفا از سوی دیگه چه استکاک منافعی پیش میاد؟ ما امروزه برنامه ریزی های تخصصی غیر از لیوینگ تراست معمولی در دست داریم که میتونیم از بروز تمام این اختلاف ها جلوگیری کنیم.
6: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
8: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی تو. ما در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه‌های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش‌های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.

انوشیروان روحانی، آهنگساز، نوازنده پیانو، اورگ و آکاردئون در سال 1318 در رشت متولد شد. او پس از 3 سال که مدت مأموریت پدر او به پایان رسید، به اتفاق خانواده به تهران آمد و همان سال براش یه ملودیکا خریدن. سپس با راهنمایی پدر و تداوم در راه فراگیری موسیقی به شدت پیشرفت کرد، به طوری که در سن 9 سالگی در جامعه باربود که به سرپرستی اسماعیل مهرتاش اداره می شد برنامه هایی را اجرا کرد که مورد تشویق او و مدعوین قرار گرفت. انوشیروان کوچک در سن 6 سالگی به کمک پدر با نوت آشنا شد و در همین زمان وارد هنرستان موسیقی شد که در آنجا جواد معروفی، روح الله خالقی و سایر اساتید مدرس اونجا تعلیم وی رو بر عهده گرفتند. وی در کنار تحصیل در زمینه موسیقی در سال 1347 موفق به تحصیلات تکمیلی خود در مدارس پاریس بعد از فارغ التحصیلی شد. در سال 1346 عضو رسمی انجمن آهنگسازان فرانسه شد. او بیش از 25 سال نداشت که عضو شورای موسیقی رادیو ایران شد و تا آخرین سالی که در آن سازمان فعالیت داشت این سمت رو عهده‌دار بود. وی از اولین برنامه گلها با این برنامه همکاری فراوان داشت و همچنین رهبری ارکستر شماره 8 رادیو را نیز به عهده داشت و در رادیو در ارکسترهای مختلف برنامه‌هایی را هم اجرا می‌کرد. اولین جلسه‌ای که او را در 7 سالگی برای اجرای برنامه کودک به رادیو بردند، به خاطر اینکه خردسال بود و قدش کوچیک بود، آقای صبحی یا مهتدی مجری برنامه و قصه‌گوی شهیر او را روی صندلی ایستاده قرار داد تا ساز او به میکروفون برسد و اولین تانگوی خود را به نام تانگوی مامانی اجرا کرد. 15 سال که داشت عضو روزمزد رادیو شد و در 21 سالگی اولین آهنگ خود را به نام اسرار ساز با کلام کریم فکور ساخت که با صدای پوران اجرا شد. انوشیروان روحانی 25 سال بیشتر نداشت که عضو شورای موسیقی رادیو شد و تا پایان در همین سمت فعالیت داشت. سپس رهبر ارکستر شماره 4 را نیز به عهده گرفت. او در سالهای اخیر به عنوان آهنگساز با ارکسترهای معروف جهان همکاری نزدیک داشت که نشان دهنده تسلط او بر موسیقی کلاسیک. او یکی از هنرمندان پرکاری است که بیش از 500 آهنگ ساخته که 250 اثر او ضبط شده. همینطور در آهنگسازی فیلم و سینما نیز دارای آثار معروف و ارزنده هست، مثل فیلم سلطان قلب‌ها. به گوشه از اون توجه کنید.

در سال 1346 اورک توسط وی به ایران آورده شد و تولدت مبارک یکی از آثار ارزنده و به یاد ماندنی این هنرمند بزرگ است که این ترانه اولین بار به مناسبت جشن تولد پیکان در ایران نواخته شد. یه قسمتی از این را هم ماکان عزیز براتون پخش می‌کنم. انوشیروان روحانی در ساخت آهنگ‌های تبلیغاتی نیز ید طولایی داشت. مثلا برای تبلیغ بلیط‌های بخت آزمایی با شعر بنی آدم اعضای یکدیگرند یا نوشابه شوئپس پرتغالی. واقعا برای خوانندگان بسیار معروفی هم ترانه‌ها و آهنگ‌های زیادی را ساخت، مثل هایده، مهستی، پوران، ایرج، مازیار، مرزیه، اهدیه، گلپا، ویگن، عارف، ستار، لیلا فروهر، معین، دلکش، همایون شجریان و دیگران. نکته قابل توجه این که انوشیروان روحانی در استفاده از تم‌های ایرانی در جدول تاپ 20 در رده نهم قطعات موسیقی دنیا قرار گرفته و او اجرا و تنظیم 45 قطعه برای گروه کر دختران در سالهای 1347 تا 1354 را نیز در کارنامه خودش داره. او در سال 1350 به هزینه شخصی خود مدرسه در روستای کلشتر واقع در شهر رودبار احداث کرده. برای این هنرمند با ارزش سلامتی و طول عمر آرزو داریم. من از کارگردان فنی و واقعا مهندس دوست داشتنی ماکان عزیز خواهش میکنم یکی از ترانه های ساخت این هنرمند عزیز رو برای ما و برای شنوندگان پخش کنم. ممنون میشم.

0: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایرانیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
1: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن؟
0: دقیقاً، حتی تو تصادف با ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
1: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
0: 818-818-0707.
2: Hi, I'm Dr. Farid Holakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
3: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
4: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت، سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه، نماینده رسمی LADWP، به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A-Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org.
5: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق، می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
5: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن، می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
5: 833-2626-845.
7: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174 and 08467.

گل همین 5 روز و 6 باشد، وین گلستان همیشه خوش باشد. واقعا حکایات سعدی همیشه خوش باشد. یه حکایت خیلی قشنگی رو من دیشب خوندم، حیفم اومد اون رو تقدیم شما عزیزان نکنم. سالی از بلخ با رومیانم سفر بود و راه از حرامیان پرخطر. جوانی به بدرقه همراه ما شد، پیل زور که به 10 مرد توانا کمان او زه کردندی و زوراوران روی زمین پشت او بر زمین نیاوردندی. ولیکن چنان که دانی متنعم بود و سایه پرورده، نه جهان دیده و سفر کرده، رعد کوس دلاوران به گوشش نرسیده و برق شمشیر سواران ندیده. نیفتاده بر دست دشمن اسیر، به گردش نباریده باران تیر. اتفاقا من و این جوان هر دو در پی هم دوان، هر آن دیوار قدیمش که پیش آمدی به قوت بازو بیفکندی و هر درخت عظیم که دیدی به زور سرپنجه برکندی و تفاخر کنان گفتی: پیل کو تا کتف و بازوی گردان بینم، شیر کو تا کف و سرپنجه مردان بینم. ما در این حالت که دو هندو از پس سنگی سر برآوردند و آهنگ قتال ما کردند، به دست یکی چوبی و در بغل آن دیگر کلوخ کوبی. جوان را گفتم: چه پایی؟ بیاران چه داری ز مردی و زور، که دشمن به پای خود آمد به گور. تیر و کمان را دیدم از دست جوان افتاده و لرزه بر استخوان. نه هر که موی شکافت به تیر جوشن خای، به روز حمله جنگاوران بدارد پای. چاره جز آن ندیدیم که رخت و سلاح و جامه ها رها کن و جان به سلامت بیاوردیم. به کارهای گران مرد کار دیده فرست، که شیر شرزه درآرد به زیر خم کمند. جوان اگر چه قوی یال و پیل تن باشد، به جنگ دشمنش از هول بکسلد پیوند. نبرد پیش مصاف آزموده معلوم است، چنان که مسئله شرع پیش دانشمند.

و بریم سراغ یک شعر بسیار قشنگ، خیلی زیباست. در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست، میرسم با تو به خانه از خیابانی که نیست. می نشینی روبرویم، خستگی در می کنی، چای می ریزم برایت توی فنجانی که نیست. باز می خندی و می پرسی که حالت بهتر است، باز می خندم که خیلی، گرچه می دانم که نیست. شعر می خوانم برایت، واژه ها گل می کنند، یاس و مریم می گذارم توی گلدانی که نیست. چشم می دوزم به چشمت، می شود آیا کمی دست هایم را بگیری بین دستانی که نیست. وقت رفتن می شود، با بغض می گویم نرو. وقت رفتن می شود، با بغض می گویم نرو. پشت پایت اشک می ریزم در ایوانی که نیست. می روی و خانه لبریز از نبودت می شود، باز تنها می شوم با یاد مهمانی که نیست. رفته ای و بعد تو این کار هر روز من است، باور این که نباشی کار آسانی که نیست. محسن میگه دیگه نرو،

یه دلنوشته خیلی خوب. یه ساختمان متروکه‌ای که یکی از شیشه های یکی از پنجره ها شکسته است رو شما در نظر بگیرید. مشاهده علمی نشون میده که اگر پنجره شکسته ظرف مدت کوتاهی تعمیر نشه، عابران این پیام رو از ساختمان میگیرن که کسی نگران این ساختمان نیست و هیچ نظارتی وجود نداره. پس شیطنت شروع میشه و پنجره های سالم ساختمان رو مورد هدف قرار میده. ادامه این روند میتونه منجر به ورود افراد بی خانمان، معتادان و جانوران موذی به ساختمان بی صاحب بشه و به مرور این ساختمان به یک خرابه تبدیل میشه. این موضوع خلاصه ای از یک نظریه معروف روانشناسی به نام پنجره شکست است. بر اساس این نظریه هر آشفتگی که ایجاد میشه باید در سریع ترین زمان ممکن برطرف بشه تا هم انرژی کمتری صرف تعمیر اون بشه و هم انگیزه ها برای تکرار اون به حد اقل برسه. مثلا اگه یه تکه کاغذ ناکار آمد روی میزای کارتون نگهداری کردید، کمتر از 3 ماه دیگه میز شما به یک زباله‌دانی از کاغذهای ناکار آمد تبدیل میشه. اگه قسمتی از خودروی شما خراب بشه و شما اون رو درست نکنید، کمتر از 3 سال دیگه خودروی شما به یک اتومبیل قراضه تبدیل میشه. اگر امروز بی دلیل 1,000,000 از داخل مغازه یا شرکت خودتون برداشت کنید، روزی خواهد رسید که با کسری چند میلیاردی روبرو خواهید شد. اگر امروز 10 دقیقه تأخیر داشته باشید، روزهایی در پیش دارید که سیستم شما کاملا بی نظم و از هم گسیخته خواهد شد. اگر پنجره های شکسته را بیابید و تعمیر کنید، مطمئن باشید اوضاع زندگی شما بهتر خواهد شد. دوستان عزیز، شنوندگان نازنین، پنجره های شکسته کار و زندگی شما

0: نگرانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند. شده اید تنها یک وکیل. یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
2: خب چطوره؟
3: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش. قواره من نیست.
2: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشه ها همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
3: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
2: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایی، شما مشتری نیستین.
4: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
5: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
6: این 100 دلاری مال کیه؟
7: ببینم، واسه منه.
8: فکر کنم مال منه.
9: نه بابا، اجیه من افتاده، واسه منه.
10: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا، اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
11: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
10: چند صد دلار؟
11: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
10: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
12: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
13: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
12: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
14: این اشکانه 2 ماه پیش داره پیانو رو میزنه، یعنی پیانو میزنه.
15: اشکان سرم رفت.
14: اینم اشکانه 1 ماه پیش.
15: باریکلا اشکان، راه افتادی.
14: و این هم اشکانه، حالا دیگه داره پیانو میزنه. به افتخار اشکان یک کف مرتب.
16: در هنرسرای عالی موسیقی با نظارت و آموزش استاد یوسفی، نواختن انواع سازها، سولفژ و آواز را آسان و در کمترین زمان ممکن یاد بگیرید. آموزش پیانو، گیتار، سنتور، تار، ستار، دف و تنبک در هنرسرای عالی موسیقی با آموزش و نظارت استاد یوسفی به صورت آنلاین یا حضوری انجام می شود. همراه با فروش، تعمیر و کوک انباء سازها. تلفن 310-696-9451. 310-696-9451.
8: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات.
17: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
8: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
17: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
8: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
17: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: فروغ فرخزاد،
1: راجع به زندگیتون مختصری برای ما بفرمایید.
2: منظورتون شرح حال؟
1: شرح حال، بله.
2: والا حرف زدن در این مورد به نظر من یک کار خیلی خسته کننده و بیفایده ایه.
1: چطور؟
2: شرح حال یعنی چی؟ خب این یه چیز طبیعیه که هر آدمی که به دنیا میاد بالاخره یه تاریخ تولدی داره، اهل یک شهر یا دهیه، توی یه مدرسه درس خونده، یه ماش اتفاقای خیلی معمولی و قرار دادی هم توی زندگیش افتاده که بالاخره برای همه میفته. مثلا توی حوض افتادن دوره بچگی، یا مثلا
1: بلی گفت من درش روزی افتادم،
2: تقلق کردن دوره مدرسه، عاشق شدن دوره جوونی،
1: صحیح،
2: عروسی کردن، از اینجور چیزا دیگه. اما اگه منظور از این شرح حال تو دیدن یه مش مسائلیه که به کار آدم مربوط میشه، خب در مورد من میشه شعر، خب پس باید بگم که هنوز موقعش نرسیده چون من کار شعر رو به صورت جدی تازه شروع کردم.
0: فروغ فرخزاد در 15 دی ماه 1313 در تهران به دنیا آمد. او فرزند چهارم خانواده بود و نام شناسنامه او فروغ‌الزمانه. پدرش محمد باقر فرخزاد فارغ التحصیل مدرسه نظام و از افسران نظامی با درجه سرهنگی بود که در دهه 1300 به عضویت بریگاد قذاف در اومده بود و مادرش توران وزیری تبار نادر. زنی بسیار سختگیر و مقرراتی بود که هیچ کدام از فرزندان جرأت نافرمانی نداشت. او 3 برادر به نامهای امیر مسعود، فریدون و مهداد و 2 خواهر به نام پوران و گلوریا داشت که ارتباط خوبی با فروغ داشتند. اونها در محله امیریه تهران زندگی می‌کردند. پدر فروغ کتابخانه شخصی خوبی داشت و به همه فرزندان خودش قبل از اینکه مدرسه را شروع بکنند خواندن و نوشتن را یاد می‌داد. فروغ تحصیلات ابتدایی را در سال 1325 در مدرسه سروش و در دوره اول متوسطه دبیرستان خسرو خاور مدرک خودش رو گرفت. او در 11 سالگی علاقه عجیبی به ادبیات پیدا کرد. در 15 سالگی سرودن شعر رو آغاز کرد که در قالب غزل بود. خود فروغ بعدها از این دوران با عنوان روزگاری یاد کرد که دچار عقده غزل سرایی بوده.
2: اون چیزی که شعر امروز رو از شعر دیروز جدا میکنه و بهش شکل تازه میده همون جدایی که به اصطلاح میونه فرمای مادی و معنوی زندگی امروز با دیروز وجود داره. من فکر میکنم که کار هنر یک جور بیان کردن و ساختن مجدد زندگیه.
1: صحیح.
2: و زندگی هم یک چیزیه که یک ماهیت متغیری داره، یه جریانیه که مرتب در حال شکل عوض کردن و رشد و توسعه است. در نتیجه این بیان همون هنر میشه. در هر دوره خب رویه خودشو داره دیگه و اگه غیر از این باشه اصلا درست نیستش، هنر نیست، یه جور تقلبه. امروز همه چیز عوض شده، دنیای ما هیچ ارتباطی به دنیای حافظ و سعدی نداره. من فکر میکنم حتی دنیای من مثلا به دنیای پدرم هم ارتباط نداره، انقدر فاصله ها مطرح هستن. یک عوامل تازه وارد زندگی ما شدن که

فرخزاد در سال 1328 برای آموختن نقاشی و خیاطی در هنرستان کمال‌الملک نام نویسی کرد و در آنجا با سهراب سپهری آشنا شد. او هنرستان را یک سال بعد رها کرد چون عاشق شده بود و در حالی که 16 ساله بود با تمام مخالفت هایی که از طرف خانواده شد با پرویز شاپور ازدواج کرد. شوهر او کارمند دارایی بود و 11 سال از او بزرگتر. برای فرار از حرف های مردم و سرزنش ها پس از ازدواج به اهواز نقل مکان

ازدواج در سال 1334 متاسفانه به جدایی انجامید. حاصل این ازدواج یک پسر به نام کامیار بود. فریدون برادرش میگوید علت جدایی آنها این بود که پرویز شاپور رفتار پدرگونه و معلمگونه داشت و فروغ این رفتار رو نمیپسند. فروغ بعد از جدایی دچار عذاب وجدان و افسردگی شد. میدونین چرا؟ به خاطر اینکه اجازه دیدن فرزندش رو به اون نمیدادن. بعد از این جدایی پدر او رو به خانه راه نداد. او مدتی را در منزل تو

برای مطالعه و بررسی در امور مربوط به تهیه فیلم و شرکت در فستیوال‌های سینمایی بود. او بعد از آشنایی با ابراهیم گلستان با همکاری وی به ساخت فیلم پرداخت که از بهترین کارهای او میتونیم به فیلم یک آتش که از مهار آتش سوزی چاه نفت شماره 6 برداشت شده بود و دیگر خانه سیاه است را میتونیم نام ببریم که از جزامیان جزامخانه تبریز فیلم برداری کرده. و اما مجموعه کتاب های او دیوار، اسیان، تولدی دیگر، ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد و برگزیده اشعار او. شعر دختر و بهار را از این شاعر تقدیم حضورتون میکنم. دختر کنار پنجره تنها نشست و گفت ای دختر بهار، حسد میبرم به تو، عطر و گل و ترانه و سرمستی تو را، با هرچه طالبی به خدا میخرم ز تو. بر شاخه نو جوان درخت شکوفه ای با ناز میگشود دو چشمان بسته را، میشست کاکلی به لب آب نخرفام آن بالهای نازک زیبای خسته. و بالاخره به قول خود فروغ فرخزاد، در خیابانهای سرد شب جز خداحافظ خداحافظ صدایی نیست. فروغ فرخزاد در سال 1345 در حادثه رانندگی در تهران در جوانی با دنیای ما خداحافظی کرد و رفت. روحش شاد. مهندس، میتونیم یه ترانه از فریدون برادرش به یاد فریدون و به یاد فروغ داشته باشی؟ به میل خودتون یکی از ترانه هاشو پخش میکنیم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
2: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
3: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
2: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
3: 818-632-01-89.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید.
5: 844-937-25-30 844-937-25-30
4: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
6: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
7: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
6: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
7: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
6: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
7: 818-285-2850 818-285-2850 818-285-2850 talaylaw.com.
8: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
9: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
8: بزرگترین اقیانوس دنیا،
9: اقیانوس آرام،
8: جمعیت کالیفرنیا
9: حدود 40 میلیون نفر.
8: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
9: کامران یدیدی.
8: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
9: کامران یدیدی.
8: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
9: یدیدی.
8: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
9: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
8: اید. آخه چرا؟
9: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی.
10: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
11: یدیدی.
12: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با 8 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
13: هفت خانه موسیقی، برنامه‌ای از علیرضا شاه محمد.

0: به تو پردازد.
1: سلام و درود به شما هم میهنان و هموطنان عزیز و ارجمند، شنوندگان تراز اول و ممتاز رادیو همراه که اهل فرهیختگی و دانایی هستند. برنامه هفتخوان موسیقی رو من علیرضا شاه محمدی، خواننده و معلم موسیقی ایرانی و آواز، تقدیم حضور نازنینتان می کنم. در بخش اول توضیحی و گفتاری خواهم داشت درباره سه واژه دستگاه، گوشه و مایه در موسیقی ایرانی و اجرایم به تناسب اون تعاریف خدمتتون ارائه خواهم کرد. در بخش دوم به معرفی یک طبقه بندی یا کاتگوری از موسیقی سازهای جهانی ارکسترال که سازهای بادی نام داره خواهیم پرداخت و این سازهای بادی رو در واقع انواعش رو برای شما به طور کلی و اجمالی توضیح خواهم داد. بخش سوم هم که در واقع هنگامه غزل و آهنگ و ترانه و طرب هست که تقدیم حضور شما خواهد شد. پس با بیتی از مولانا جلال الدین در باغ هفتخوان رو می گشاییم. مطرب خوشنوای من عشق نواز، همچنین نغنغه دیگر بزن، پرده تازه برگزین.

بسیار عالی. دوستان عزیز به هفت خوان موسیقی خوش آمدید. در این بخش از برنامه تلاش خواهم کرد که به شما عزیزان سه مفهومی که در موسیقی دستگاهی وجود داره، چه در فرم آوازی چه در فرم سازی، و اون سه مفهوم در واقع سه واژه دستگاه، مایه و گوشه هست در واقع سیستم موسیقی یا رپرتوار موسیقی دستگاهی، برای شما با گفتار و مثال و اجرا تا یه حدودی این چراغی رو روشن بکنم که در واقع برای شما عزیزان جا بیفته که این سه معنا چه هستند و چه کاربردی دارند در موسیقی. چون بسیار از من سوال میشه که وقتی که در واقع ما میگیم دستگاه و بعد گوشه و مایه، اینها چه اشتراکاتی و چه فرقهایی با هم دارن، چرا یک کدومش مایه میگیم در حالی که خیلی شبیه هست به اونی که مثلا در واقع دستگاه هست و یا گوشه هست، اینا چه مرز تمایزی دارن، چه چیزی از اینها رو از هم جدا میکنه و ویژگی منحصر به فرد میده، و برای بسیاری از شما عزیزان ممکنه این مسئله ناشناخته باشه. به همین دلیل با گفتاری شروع میکنم این مطلب رو. ببینید دوستان عزیز، در موسیقی ایرانی، موسیقی دستگاهی ایرانی، در واقع موضوع از دستگاه شروع میشه. یعنی فراخترین و پهناورترین عنوان و اصلی ترین در واقع بخش در موسیقی دستگاهی همون خود دستگاه هست که یک فضای منحصر به فردی است که شبیه هیچ چیز نیست. خیلی استقلال داره از نظر نوع نوت‌ها و فواصل و درجاتی که در اون استفاده شده یا میشه، از نظر حال و هوا و عاطفه. در واقع همه اینها به نوعی یک دستگاه رو از این حیث و از این جهات میتونه متمایز کنه نسبت به یک دستگاه دیگه. یعنی فضای کلی هست. مثلا ما میگیم دستگاه ماهور، دستگاه شور، دستگاه همایون، دستگاه نوا، دستگاه سگاه، دستگاه چارگاه و دستگاه راست پنجگاه. اینها همشون در واقع از هم جدا هستن و هیچ ربطی به هم ندارن، گرچه دستگاه راست پنجگاه و ماهور خیلی خیلی به هم در ابتدا، یعنی در بخش درآمد، به هم شبیه هستن. از این جهت هست و به همین علت هست که بسیاری از موسیقیدانان قدیمی راست پنجگاه رو هم واقعیتش این است که دستگاه نمیدونستن. ولی به هر حال چون در سیستم موسیقی دستگاهی که خاندان فراهانی تهیه کردن اون رو دستگاه جدای قرار دادن، به هر حال یه رسمیتی پیدا کرد. ولی واقعیتش هم این هستش که راست پنجگاه با ماهوری مقداری شباهت دارن. ولی از این شباهت که بگذریم، باقی دستگاه ها خیلی از هم متمایز و جدا هستن. ماهور شباهتی به هیچ دستگاه دیگه نداره، نوا برای خودش حال و هوای مخصوص خودش رو داره و قص الهازا به قول در واقع ادیبان. حالا میرسیم به معنا و مفهوم کوچکتری به نام مایه. مایه ها هم به قولی میشه گفتش که اینها نیمچه دستگاه هستن برای خودشون، منتها فرقی که دارن با دستگاه این هستش که تعلقی دارن و یک دیپندنسی دارن به یکی از دستگاه ها. خب ما پنج مایه داریم دیگه در واقع موسیقی دستگاهی: مایه بیات ترک، مایه ابو عطا، مایه دشتی، مایه افشاری، که این چهارتا از درون شور برخواستند و یک استقلال کوچکی به هم زدند و به خود گرفتند، و یک مایه هم داریم که اصفهان هست و بسیاری اون رو هم حتی از شور می دانند، ولی واقعیت این هستش که بیشینه موسیقیدان ها اون رو از مشتقات همایون می دانند، و در واقع به طرق مختلف این خیشاوندی خودشون رو مایه ها نسبت به اون دستگاه مبدأ و مرجع دائما بیان می کنند. یعنی شما وقتی که آشنا بشید به این سیستم، می بینید مثلا فرض کنید اگر دستگاه شور رو می خونید و بعد مایه دشتی رو می خونید، گرچه مایه دشتی یک استقلال حال و احوالی برای خودش تا حدودی داره، ولی دو تا مسئله اون رو مجزا و منحصر به فرد نمی کنه. یکی این که نوت‌هایی داره که مشترک هستن با شور، و دوم این که اصلا از همه اینا مهمتر این است که اصلا در آخر هم در خود شور فرود می کنه.
و دائما تندنسی و اشتیاق داره که خودش رو در شور حل بکنه و تمام بکنه و پایان ببخشه. به همین دلیل هست که ما یک مایه رو نمیتونیم دستگاه بنامیم. چرا؟ چون در اون دستگاه در واقع مادر تعلق خاطر داره و هی میخواد که اونجا تموم بشه، یا دائما خیشاوندی خودش رو به اون دستگاه مرجع اثبات میکنه با رفت و برگشت های ملودیک. و حالا از این هم که بگذریم، معنای دیگری وجود داره یا کانسپت دیگری که در تحت عنوان کلمه گوشه بیان میشه. گوشه چیست؟ گوشه دیگه ریز مجموعه است که هم در مایه ها وجود داره و هم در دستگاه ها. یعنی وقتی ما از یک دستگاه صحبت میکنیم، یک فضای کلی است، یک سرزمین کلی است که در هر گوشش که بریم گویی که یک شهری، یک فضای کوچکتری وجود داره با یک آب و هوای خاص و حس و عاطفه مخصوص، ولی همه اینها در درون یک دستگاه هستند و حتی در درون یک مایه. پس هم مایه ها و هم دستگاه ها دارای گوشه هایی هستند. گوشه ها یعنی اجزای بسیار کوچکتر که در درجات اون دستگاه در واقع به ترتیب قرار می گیرن. حالا گوشه ها به چه ترتیب در دستگاه قرار می گیرن؟ ببینید، کلن معنای یک دستگاه حالتی است که مثل یک کوه پایه است، یا کوه، یک فضای بالا رونده است. یعنی شما دستگاه رو که شروع می کنید یک فضای ابتدایی داره که در قسمت پایینی هست، در پایین ترین بخش دستگاه قرار داره که به اون میگن درآمد، در کف دستگاه هست و بعد همینجوری پلکانه، پلکان به پلکان که صعود میکنید بر روی این پلکان ها گوشه ها قرار میگیرن. پس مثلا فرض کنید اگر ما در روی دستگاه شور هستیم، خب اون بخش اولش که مقدمش هست و اون درجه اولش هست درآمد نامیده میشه، و بعد همینجوری وقتی میریم بالا مثلا در پلکان دوم و سوم ما در شور گوشه نداریم، اما در پلکان چهارم گوشه سلمک در واقع جای داره، و در پلکان پنجم و ششم گوشه های مثلا شهناز و در واقع رضوی و اینها در شور قرار دارن. پس معنای گوشه هم تا یه حدودی براتون مشخص شد. حالا من برای اینکه یک مثالی هم اجرا کرده باشم، یک درآمدی از دستگاه شور برای شما اجرا میکنم و بعد میرم در دشتی یا در مایه دشتی که به اون آواز هم گفته میشه. یعنی دوستان یادتون باشه مایه و آواز، این دو واژه برای هر دو استفاده میشن در جهت مثلا بیان اون خرد دستگاه ها. یعنی میتونیم بگیم آواز دشتی، آواز اصفهان، یا مایه، مایه دشتی یا مایه اصفهان و همینطوری. خب حالا داشتم اینو میگفتم که یک آوازی رو اجرا میکنم در شور، در دستگاه شور، و بعد یک بیت هم اجرا میکنم به همراه تحریر در مایه دشتی، و به شما نشون میدم که چجوری این مایه دشتی تمایل داره که برگرده به دستگاه شور.

خب این درآمد شور بود که حتما به گوش شما آشناست و خیلی از تصنیف ها رو میتونید در فضاهای سنتی تداعی بکنید در ذهنتون تا به فضاهای در واقع حالت روی حالت تصنیف های کوچه باغی و کوچه بازاری برسه، از تصنیف های مثل چه

کنم تا اینکه بگید من یه پرندم آرزو دارم کنارم باشی. خب اینم شور هست، یعنی دستگاه شور یک حالت کلی داره، میشه فضاهای فرهنگی مختلفی رو درش به کار برد، حتما نباید خیلی سنگین و کلاسیک باشه، میشه خیلی هم در واقع آهنگ ها و آوازهای کوچه باقی هم درش اجرا کرد. خب حالا میریم بلا فاصله در مایه دشتی که در فاصله پنجم از دستگاه شور قرار میگیره، یعنی اگر این دوی ما هست دو

تا اینجا یک استقلالی از خودش داره، اما اگر دقت بکنی از اینجا به بعد میخواد که حل بشه در یه چیزی که این هست، در غوغاست یا کجا برگشت؟ همون حالت ابتدایی که برای شما با عنوان درآمد شور اجرا کردم. پس این معنا رو میده که دشتی اگر رها بشه، یعنی دشتی رو اگر رها بکنی دائما تمایل داره یا تندنسی داره که خودش رو به شور برسونه. پس این نشون میده که منحصر به فرد نیست و استقلال کامل نداره. به همین دلیل دیگه نمیتونیم بهش دستگاه خطاب بکنیم، اون رو دستگاه بنامیم. پس میره در تحت عنوان مایه و همینطور هست رابطه مایه های دیگه با دستگاه، یعنی به این معنا که ابو عتاب و بیات ترک و افشاری هم به نوعی همینن، هر کدوم حال مجزایی دارن. اما وقتی که خوب دقت میکنی در انتها حتما تمایل دارن که به دستگاه مرجعشون یا مادرشون که همون شور هست بازگردن. و همینطور در بسیاری از مواقع مثلا مایه ابو عطا که حالا در برنامه‌های آینده راجبشون صحبت خواهم کرد، در همان حینی که مایه داره اجرا میشه، در همان درآمد خود مایه هم نوت‌ها و درجاتی وجود دارن که کاملا کامن یا مشترک هستن با دستگاه مرجع، بنابراین نام آواز یا مایه بر اونها قرار میدیم. امیدوارم که با این تعریف‌ها و اجراهای مختصری که داشتم تا حدودی این ایده در واقع در ذهن شما شک گرفته باشه که معنای دستگاه و مایه و گوشه

0: شما صبحا چی میخورین؟
1: یکم نون و ماست.
0: ظهرا چی؟
1: بیشتر کشک بادم جون، آش ماست.
0: اون وقت شب جای مزه با شام
1: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
0: این که همش شد ماست.
1: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
3: نوش جون.
2: نوش جون.
4: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
5: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
4: بزرگترین اقیانوس دنیا،
5: اقیانوس آرام،
4: جمعیت کالیفرنیا
5: حدود 40 میلیون نفر.
4: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
5: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
5: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
5: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
4: اید. آخه چرا؟
5: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
6: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
7: یدیدی.
8: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
9: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
11: ایرانی ها، تخفیف‌های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. روغن آووکادو 1 لیتری $6.99، پنیر والبرسو $9.99، برنج آهوی بره مادر و بغلان $16.99. با گفتن کد رادیو همراه هندوانه کاملا رایگان دریافت کنید. درست شنیدید، هندوانه کاملا رایگان، فقط با گفتن کد رادیو همراه. همین جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس منتظرتون هستیم.

عزیزان همدل، بخش دوم هفت خوان موسیقی رو میشنوید. در این بخش به معرفی یک طبقه یا طبقه بندی و دسته ای از سازهای موسیقی جهانی میپردازم. در واقع یکی از طبقات سازها یا از انواع سازهای موجود در جهان یک رسته است به نام سازهای بادی. سازهای بادی به طور کلی به سازهایی گفته میشه که دمیده شدن هوا در آنها از راه دهان باعث تولید صدا میشه. خب مثل فلوت، مثل نی، مثل ساکسیفون و به هر حال سازهای دیگه که شما حتما اونها رو میشناسید. سازهای بادی از اولین آلات موسیقی بودن که به دست بشر ساخته شدن. یعنی حتی بعضیا میگن این ازش هم بد برداشت و گفت اولین آلات موسیقی بودن که در واقع توجه انسان به صدای بادی که در نیزارها میپیچیده و یک طور در واقع یک صدای خاصی رو تولید میکرده، توجه بشر رو جلب کرده به این که با ورود یا دمیده شدن هوا در یک محفظه استوانه‌ای مثل نی میتونه صدای خاصی رو تولید کنه و بعد به هر حال بشر به دنبال اون سازها رفته و به هر حال با تغییراتی تونسته صدای ساز رو متفاوت کنه، نوت‌هایی رو درش ایجاد کنه، صدای بالا و پایین رو درش به وجود بیاره. از اولین سازهای بادی که در جهان پیدا شده در واقع رو شاخ حیوانات بوده. شاخ حیوانات که در واقع اون بخشش مثل بوق ازش استفاده می کردن و بعدها این دانش رو پیدا کردن که چگونه بتونن یه محفظه ای رو در واقع درش سوراخ‌هایی رو ایجاد بکنن که به واسطه گذاشتن دست‌ها و انگشتان بر روی اون سوراخ‌ها به ترتیب خاصی بتونن صداها رو تغییر بدن. یعنی صداها رو در جهت بالا، نوت‌های بالا و نوت‌های پایین هدایت کنن و این تبدیل کرد کار رو به موسیقی. چون موسیقی فقط یک صوت نیست، موسیقی چیدمان صداهای مختلف و فرکانس‌های مختلف در درجات منضبط منظمی که طبع بشر اونها رو در واقع زیبا میدونه. خب حالا از این مطلب بگذریم. تقسیم بندی سازهای بادی، ببینید دوستان، سازهای بادی به طور کلی از نظر ساختمان ساز و چگونگی تولید صدا میشه گفت به دو دسته کلی تقسیم میشن. یکی سازهای بادی چوبی، یکی سازهای بادی برنجی، که من در این برنامه از هر دو نوع برای شما در واقع قطعاتی رو پخش خواهم کرد. سازهای بادی چوبی مثالهاشون چی؟ غیر از اینی که ساز نی در موسیقی خودمون به هر حال همون حساب میشه، ولی در موسیقی غربی هم سازهای مثل ساکسیفون، فلوت ریکوردر، خود فلوت، اوبوا، کلارینت، فاگوت، اینا سازهای بادی چوبی هستن. سازهای بادی برنجی مثل هورن، ترومپت، ترومبون و توبا و چندین ساز دیگه که حالا اول ما با یه ساز بادی شروع میکنه، همون ساکسیفون، ساز بادی چوبی، و بعد میریم سراغ سازهای بادی برنجی.

بله دوستان، صدای ساز ساکسیفون رو شنیدید که از دسته سازهای بادی چوبی قرار داره، در واقع در این دسته قرار میگیره. البته نکته‌ای که باید توضیح بدم، این اصطلاح چوبی یا برنجی هست که به این معنا نیست امروزه که اون ساز حتما و لزوما از چوب ساخته شده یا از برنج. این در قدیم بوده، یعنی اون نوعهای اولیه این ساز یا ریشه هایی که این ساز در سازهای قبلی داشته چوبی بودن و اینها رو در همون کاتگوری قرار دادن. مثلا فلوت که جز سازهای بادی چوبی محسوب میشه، امروزه در واقع بدنه اون از فلز هست، ولی خب در گذشته سازهایی هم وجود داشتن که اونها رو از جنس فلز برنج که در واقع آلیاژی ترکیبی هست از این سازها میساختن. البته سازهای بادی برنجی بر قرار خودشون باقی هستن، یعنی از همون آلیاژ برنج ساخته میشن، مثل همون ترومپت و ترومبون، یعنی بخش های اصلی بدنه ساز حتما از ساز در از جنس برنج هست، یا قلع اسم دیگه این فلز آلیاژ اگه اشتباه نکنم همون قلع هست. خب حالا برها صدای ساکسفون رو شنیدید، صدای ساز برنجی رو به نام توبا بشنوید. توبا هم یک سازی است که در رسته سازهای بادی قرار داره. بشنوید تا توضیحات مختصر راجع به این ساز خدمتتون عرض کنم.

بله دوستان، صدای ساز توبا رو شنیدید که این ساز در واقع هم به فرانسوی و به هم به انگلیسی همون توبا نام داره، از سازهای بادی برنجیه و البته ساز نسبتاً جدید که در قرن 19 هم به مجموعه سازهای بادی ارکستر افزوده شده. هرچند گاهی توبا میتونه اشاره به تمامی سازهای بادی برنجی که بمتر از ترومبون باشند اطلاق بشه، ولی کلن یک ساز به خصوصی است که در بمترین رجیستر سازهای در واقع کوک سازهای بادی قرار میگیره و اون رو به طور کلی بمترین ساز برنجی مینامند، ساز بادی برنجی. جالبه که بدونی طول در واقع لوله این ساز از همه سازهای بادی دیگه طولانی تره و به همین دلیل، به دلیل این طولانی ترین بودن لوله در بین سازهای بادی برنجی، نوازنده توبا خیلی نیاز داره به نفس زیاد و به همین دلیل در ارکستر وقتی برای ارکستر قطعاتی تنظیم میکنن حتما در نظر میگیرن استراحت‌های مناسب رو برای نوازنده یا نوازندگان این ساز خاص که نفس زیادی باید برای اجرای این ساز به دلیل طول لوله این ساز داشته باشند و ذخیره بکنند. حالا از اینها که بگذریم، ساز بادی ارجمند سنتی خودمون هم هیچ کم از این سازها نداره. سهل است که از نظر حس و حال و عاطفه خیلی هم آتشین تر و پرجاذبه تر و با احساس تر هست و اون سازی نیست جز ساز گرانقدر نی هفت بند ایرانی که ارجمندترین ساز بادی هست نزد ایرانیان. صدای نغمات ساز استاد کسایی رو هم بشنوید که بهترین بیانگر توانمندی های ارزشمند ساز نی ایرانی است.

0: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
1: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
0: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
1: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
0: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
2: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818-818-07-07 heydarilagroup.com.
3: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: خب جناب منتظر بهره، یک پلن مالی عالی برای بازنشستگیتون تنظیم کردیم با کلی بهره.
5: ممنونم آقای عالی وعده. من الان باید چیکار کنم؟
4: هیچی، فقط به رسم دوران کودکی شما چشم بذارین تا هزینه ها و فی ها برن قایم شن. مبارکتون باشه.
6: آیا مشاور مالی شما قبل از ارائه برنامه مالی بازنشستگی تمام هزینه ها و فیای پیدا و پنهان رو با شما در میون گذاشته؟ آیا میدونی ممکنه چندین هزار دلار با عنوان فی از سود سرمایه گذاریتون کم بشه؟ من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ تمام نکات مثبت و منفی و هزینه‌های پیدا و پنهان رو با شما در میون می‌ذاریم تا مناسب ترین برنامه رو برای دوران بازنشستگی شما انتخاب کنید.
7: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227.
8: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
9: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
8: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
9: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری یگانه و بی نظیر است. 818-777-7777.
10: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
11: بی مثل بهرام،
10: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
12: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
10: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.

دوستان عزیز، به بخش سوم برنامه هفتخوان موسیقی میرسیم. در این بخش ترانه ها و آهنگ هایی رو هر بار خدمتتون پخش میکنیم از خوانندگان زنده یاد و کسانی که از دنیا رفتند ولی نام و آثارشون همواره بر جاست. یکی از اون خوبان واقعا خوانندگی زنده یاد بانو مرضیه بوده. بانو مرضیه صدای استوار و کاملا شاخص و منحصر به فردی داشت، یعنی صدا شبیه کسی نبود و این نقطه قوت بسیار مهمی هست در هر کار هنری که هنرمند سبک خودش رو داشته باشه، طعم و تکسچر و بافت کارش مخصوص خودش باشه و این آسان به دست نمیاد. یه مقدارش میشه گفت یک حالت جوهری یا گوهری داره که در وجود بعضی از انسان‌ها هست و در وجود بعضی ها نیست و میتونن اونها مقلد باشن. یعنی واقعا بعضی وقتا هنرمندانی هستن که به رغم سخت کوشی و تمرین‌های فراوان از مرحله تقلید به سادگی نمیتونن فاصله بگیرن. ولی خب زنده یاد بانو مرضیه، استاد بنان، استاد شجریان، زنده یاد ایرج که اخیراً روانشاد به در واقع از دنیا رفتن، اینا هر کدومشون به هر حال فارغ از اینکه ما طرفدار کدوم باشیم یا انتقادی داشته باشیم به یک کدوم دیگه، هر کدوم سبک و حال مخصوص خودشون رو داشتن. یکی دیگر از ویژگی های صدای بانو مرضیه ضمن اون استواری و قوت و رنگ مخصوص به خود این بود که کاملا نوت‌ها و درجات نوت‌ها رو صحیح و کوک و یا به اصطلاح موسیقایی جوست میخوندن. چون اون روزها که مثل امروز نبود که خوانندگان در استودیو با هزار حیله و ترفند بتونن کوک صداشون رو درست بکنن یا تیون بکنن، نه، میرفتن اجرای زنده میکردن و همون که بود باقی میموند، یعنی همون که اجرا میکردن همون میموند و این کار واقعا خوانندگان بود، یعنی که بتونن یه برنامه خوبی رو به صورت زنده اجرا بکنن، که خب این هم در روزگار امروز کمتر شدن تعداد خوانندگانی که در سبک‌های مختلف میتونن اجرای زنده سالم داشته باشن. به هر حال این ترانه‌ای که خدمتتون تقدیم میکنم اثری است از زنده یاد بانو مرضیه، روانشون شاد، امیدوارم که بشنوید و لذت ببرید.

آن که بیرون از جهان بود در جهان آوردمش، وان که می کرد و کرانه در میان آوردمش، وان که عشق کار او بود عشقی بنمودمش، وان که از من سر کشیدی کشکشان آوردمش، آن که هر صبحی تقاضا می کند جان را ز من، از تقاضا بر تقاضا من به جان آوردمش، از تقاضا بر تقاضا من به جان آوردمش، جان سرگردان که گم شد در بیابان فراق، از بیابانها سوی دارالامان آوردمش، گفت جان من می نیایم تا به ننمایی نشان، کو نشان کو مهر سلطان، من نشان آوردمش، مهربانی کردن آن باشد که بستم دست دوست، دست بسته پیش میر مهربان آوردمش. غزلی از مولانا رو خدمتتون خوندم عزیزان. پیش از پایان برنامه مایلم به اطلاع عزیزان ساکن در منطقه بی ایریا برسونم که من به اتفاق همکاران و دوستان عزیزم جناب استاد پژمان حدادی و بهفر بهادران در تاریخ 19 سپتامبر در مونتالو آرت سنتر واقع در شهر ساراتوگا برنامه و کنسرتی رو خواهیم داشت که برگزار کننده این برنامه بنیاد نوراوا خواهد بود. برای تهیه بلیط می توانید هم به سایت nurava.org و هم به سایت Montalvo Art Center مراجعه کنید. نام برنامه ما هست بیکرانه و یا Boundless. در اونجا می توانید پیدا کنید و بلیط خودتون رو تهیه کنید. به امید دیدار دوستان عزیزم در منطقه بی ایریا. آهنگ پایانی رو با صدای خودم تقدیم می کنم. روز و شب خوش آهنگی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: آژانس امیری تقدیم میکنند چابل لاشیک ایتالی تور، رؤیایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لیکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com. خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
2: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
3: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی که کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudioLA.com smartstudioLA.com مراجعه

از ادب احترام دارم به شما امیران عزیز و ارجمندم. امروز آدینه است به همراه خانم غزالی معتمدی عزیز. عزیزی که برنامه رو شروع بکنیم. الان نگاه میکردم به انتخابات در سراسر دنیا، در خیلی از کشورها الان انتخابات در راهه دیگه، چیزی نمونده. خیلی از به اصطلاح رقابت‌های انتخاباتی در ماه سپتامبر و آوریل و اکتبر این هاست، تو همین دوره برها. مثلا تو اسرائیل 27 اکتبر 2026 میشه اون 5 آبان ماه، و فرانسه انتخابات ماه آوریل و همینطور ماه می، اگه به دور دوم برسه. البته اگه نرسه که هم ماه آوریل کار تمامه، اگه برسه اون وقت به دور دوم رقابت ها تجدید میشه در ماه می. جدیدترین نظرسنجی ها هم که من دیدم، آخرین نظرسنجی ها نشون میده که ماری لوپن از حزب راست بین 35 تا 38 درصد آرا رو به دست میاره در همون دور نخست. این بی سابقه است، و این بی سابقه است نشون میده که چپ ها چقدر بازنده بودن. چپ دیگه جاذبه خودش رو حتی در کشوری مثل فرانسه از دست داده. مثلا جان لوک بلانشون رهبر حزب افراطیه، رهبر چپ افراطی، رهبر چپ، رقیب راست بین 16 تا 19 درصد، تقریبا نصف، تقریبا نصف آراء خانم لوپن رو کسب میکنه. و البته او هم شانس داره که به دور دوم راه پیدا بکنه. آقای ملانشون برسه به دور دوم، بعد میره آقای ادوارد فیلیپه از جناح میانه، نخست وزیر سابق، بین 14 تا 17 درصد حد اکثر، و بقیه هم اینطور دیگه. به هر حال در چی، در سوئد 13 سپتامبر انتخابات برگزار میشه، در روسیه 18 سپتامبر، در مراکش 23 سپتامبر، در لتونی 3 اکتبر، در برزیل 4 اکتبر، در آمریکا 3 نوامبر، در زلنده 7 نوامبر، بحرین هم فکر میکنم هم در ماه نوامبر، بحرین هم در ماه نوامبر. وقتی هم نگاه میکنیم به وضعیت احزاب و طیف‌های سیاسی چپ و راست، متوجه میشیم که اون معادله همیشگی بعد از جنگ، بیشتر در دوره جنگ سرد، کاملا به هم ریخته. چپ ها در همه، در اغلب کشورهای دنیا ناچار به عقب‌گردی‌های آشکار شدن. یعنی واقعا وقتی میگم چپ جاذبه‌اش از دست داده، اصلا مبالغه نیست. مردم میگه به قول و قرارهاش هیچ اعتباری نمیدن، و خب این چپ ها بودن که کوچه دادن که سیلاب پناهجو و مهاجر از کشورهای مختلف به سمت کشورهای غرب بیاد، و خود این اسباب نارضایی های خیلی بزرگ شده در جهان غرب.

مقامات اونجایی که خاطر اون هست، کتاب هایی که خوندیم یا مصاحبه هایی که شنیدیم از شخصیت های خیلی برجسته و بزرگ تاریخ، چرچیل قطعا یکی از اونهاست. مثلا حرف چرچیل اینه که حکومتی که اصرار داره که بی نقصه و عیبی نداره، این در بحران های متلاطم بالاخره غرق میشه. امکان نداره بتونه دوام بیاره، امکان نداره. یا بسیاری از متفکران یا بسیاری از نظریه پردازان تاکید میکنن که بیان و پذیرش نقطه ضعف در کشورمداری و حکمرانی فراتر از یک توصیه اخلاقی است، یک ضرورت. یعنی بیانش مخصوصا، چون شما تا نقطه ضعف ها رو بیان نکنید و نپذیرید که نقطه ضعف دارید، امکان نداری بتونید اون رو برطرف کنید. بنابراین یک ضرورت ساختاری و امنیتی داره برای بقای هر دولتی. حکومت هایی که ناتوانی های خودشون رو پنهان میکنند در چه مسیر حرکت میکنند؟ در مسیر انباشت بحران. مسیر انباشت بحران، بحران ها هم که روز به روز غلیظتر میشن، به یک سان نمیمونند. گاندی بزرگ میگه پنهان کردن نقطه ضعف ها مثل انباشتن زباله است زیر فرش. و فکر کنید که در میهن ما رهبریش که امروز به صراحت مردم رو، هواداران خودش رو، مقامات مملکتی رو برحذر می‌داره از هر نوع صداقت در گفتار. یعنی مالکشی رو به اطرافیانش توصیه میکنه با همین صراحت ها. به صراحت میگه بیان صادقانه ضعف ها میتواند به روحیه دشمن کمک کند. نقاط مثبت و روایت قدرت ایران را برجسته کنید. ضعف و نقص و کمبود نیازمند روایت و برجسته سازی نیست. یعنی اصلا نباید ضعف و کمبودهایی که توی مملکت هست بیان بکنید. وای از این که تصمیم داشته باشید اون رو با صدای بلندم میگید برجسته سازی هم بکنید. قاطعانه اعلام میکنم، مشتبه میگه، ارتکاب هر آنچه به ضرر انسجام اجتماعی باشد ممنوع است، که بدترینش انتقاد. میگه به هیچ وجه هیچ کس حق نداره انتقاد بکنه. ما هیچ کمبودی نداریم در ایران، هرچه هست نقطه قوت، نقطه ضعف وجود خارجی نداره. حرفش همینه، حرفش دقیقا همینه. یعنی به تمام اطرافیانش، به صدا و سیما، به کیهان، به روزنامه ها، به مقامات امنیتی، اجتماعی، دانشگاهی، فرقی نمی کنه، به اینا توصیه میکنید مالکشی کنید، به نقطه ضعف هاتون اعتراف نکنید. میگه نقاط مثبت و روایت قدرت ایران رو برجسته کنید. یعنی ایران اگه قدرت هم نداره بگید قدرت داره، روایتی از قدرت این مملکت رو به دست بدید، نه بالعکس. مدعی میشید که همه نقطه های منفی شما نقطه های مثبت هست، مبادا از حقیقت الهام بگیرید. حرفش همینه، مبادا از حقیقت الهام بگیرید، واقعیت رو بگید. خیر، برید دنبال روایت های دروغ درباره قدرت نداشته خودتون، برید روایت دروغ تولید کنید. چه لزومی داره که ما بگیم مثلا وضع مردم بده؟ چه لزومی داره بگیم مردم گرسنه‌ن؟ چه لزومی داره بگیم جوان‌ها بیکارن؟ چه لزومی داره بگیم که مردم از بابت تهیه نون امروز به عجز آمدن، حتی نون نمیتونن تهیه کنن و بخورن؟ چه لزومی داره بگیم حکومت مذهبی ایران رو تبدیل به یک ویرانه کرده و ایران در مسیر ویرانگیست؟ همچنان که ملازم فرمایید، نمیتونم ایران یه قوم
اون قبیله حاکمه که تمام موازین اخلاقی رو گشته زیر پا له کرد. حتی توصیه بزرگان مذهبی هم دیگه اینا اون چی که میگن برخلافش، حتی اون چی که مثلا در نهج البلاغه گفتم برید بخونید مقایسه بکنید با این پیام امروز مجتبی خامنه‌ای که باز پیام کتبیه، نه صوتی نه تصویری نه هیچی، نه منویسیشون کجا هستن، از نهم اسفند سال گذشته تا به امروز. این سخنگوی دولت خانم دیگه، سخنگوی پزشکی ها، میگه توی میدان ولی عصر بودم، یک خانمی خیلی دستکان میداد، من فکر کردم دارد ابراز احساسات میکنه، به او گفتم جانم بگو، او به من گفت الهی بمیری.

Babam yanına Norveç از امروز یک پادشاه جدید داره، یک پادشاه تازه دیگه برای مملکت حکومت میکنه، هاکون هشتم. هاکونش پدر بزرگ، هاکون هشتم، کسی که امروز دیگه پادشاه نروژ شد. پادشاه قبلی در گذشت که خیلی محبوب بود، یکی از محبوب ترین شخصیت های تاریخ معاصر پادشاه نروژ. اما محبوب تر از همه اینا پدر بزرگم این آقای هاکون هشتمه، یعنی هاکون هفتم. هاکون هفت، ببینید 9 آوریل 1940 ارتش نازی نروژ رو اشغال میکنه و 400 هزار نیرو هیتلر به نروژ رساند و اینا تا پایان جنگ توی این سرزمین موندند. نروژ با اینکه خیلی تلاش کرد یه موضعی بی‌طرف داشته باشه، اما قربانی سیاست‌های هیتلر شد و هیتلر به جغرافیای نروژ احتیاج داشت. نروژ از در جغرافیای برای هیتلر اهمیت حیاتی داشت. این که بامداد 9 آفریل 1940 نازی‌ها با یک یورش خیلی غافلگیر کننده بندرهای اصلی نروژ رو همه رو اشغال کردن، از جمله اسلو رو. ولی فکر نکنید که نروژیا دست روی دست گذاشتن. مردم این کشور کوچک با 4 میلیون جمعیت، فکر کنید 400 هزار نیرو فرستاد، یعنی مملکت که 4 میلیون بیشتر جمعیت نداشت. و بنازم به این مردم، مردم این سرزمین کوچک در برابر این قوای اشغالگر چه کردن. هیچ کس حاضر نبود نه جواب سلام سربازهای نازی رو بده، نه حتی اگه اونا کمک میخوان راهنمایی به اونا کمک بکنه. همه در نهایت سکوت سر رو زیر مینداختن و انگار که اصلا ارتش نازی تو مملکت وجود نداره. خوشبختانه پادشاه و هیئت دولت یک فرصت خیلی مناسب پیدا کردن و موفق شدن از کشور بیرون برن. رفتن به انگلیس، در اونجا دولت در تبعید رو تشکیل دادن، پادشاه در رأسش، و پادشاه خوشبختانه موفق شد تمام ذخایر طلای نروژ رو از مملکت خارج بکنه که به دست نازی ها نرسه. و مقاومت و دلاوری مردم نروژ از اون روز شروع شد. و فکر کنید ارتباط پادشاه با مردم خودش، با سرزمین، لحظه ای در تمام این سالها قطع نشد تا بالاخره روزی که نازی ها شکست خوردن، با چه استقبالی کردن مردم نروژ از پادشاه خودشون، از سیکی، از هاکون هفتم. جالو نوش امروز سلطنت رو در اون کشور هدایت میکنه. به هر حال نروژ ها خیلی مقاومت کردن فوق‌العاده و همین چانسی که آوردن این که شاه موفق شد از یه فرصت بهره گیر کنه و به دور از چشم نازی ها راهی لندن بشه به همراه اعضای دولت. کمیساریای رش سوم، یک فرمانده خیلی تندرو و متعصب نازی در رأسش بود، قدرت رو در نروژ به دست گرفت. هیتلر یک فاشیست نروژی رو به عنوان نخست وزیر منصوب کرد، یک فاشیست نروژی رو، از خود نروژی ها یک نفر رو که از او به عنوان یکی از منفورترین چهره های تاریخ نروژ یاد میشه. اسمش معادل خیانت، خیانت به یک ملت. یه نویسنده خیلی بزرگ دارن نروژی ها به نام کنوت همسون. کنوت همسون نویسنده کتاب چیزی گرسته و یکی از شاهکارهای ادبی دنیاست، آثاری نوشته که واقعا خب نشون میده که یه نبوغ حیرت انگیزی داشته در قلمرو رمان نویسی. علی‌رغم این همه دستاوردهای فرهنگی و ادبی خیلی بالا، بهش هم جایزه نوبل دادن 1920، جایزه نوبل گرفت آقای همسون.
میدونم تو چه کرد؟ همسان از این فاشیست نروژی که هیتلر انتخابش کرده بود که حالا بشه به اصطلاح حاکم نروژ، از او حمایت کرد. یک کار بد دیگه هم کرد، جایزه نوبل خودش داد به گوبلز، یعنی پروپاگاندیست هیتلر، که میدونید خیلی هم به هیتلر وفادار بود، روزنامه نگار بود، ولی تمام قدرت و زندگیش گذاشت برای حمایت پشتیبانی از یکی از رزل‌ترین رژیم‌های تاریخ بشری. و بعد روزی هم که هیتلر شکست خود چیکار کرد؟ سه تا بچه داشت، اول سه تا بچه را مصموم کرد، هر سه رو کشت، بعد خودش و همسرش هم با هم خودکشی کرد و به زندگی ننگین خودشون پایان داد. میخوام همین خدمتتون بگم، نویسنده به این عظمت رو دیگه نروژی ها هرگز نبخشیدن، هرگز. آقای آمسون یکی از منفورترین چهرهای قاعدتا باید محبوبترین باشه دیگه، افتخارات بزرگی برای نروژ به بار، از جمله جایزه نوبل گرفته برای این مملکت و سرزمین خودش، ولی نروژی ها هرگز نبخشیدنش. این هنرمندان ما باید خیلی دست به عصا باشن، مبادا از حوزه منافع ملی خروج کنند، مبادا.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: داریم فرود میریم. چرخا بازه و باند آماده است. موفق باشید.
2: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
3: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
4: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسم چویس را از دست ندهید. روغن آووکادو 1 لیتری $6.99، پنیر والبرسو $9.99، برنج آهوی بره مادر و بغلان $16.99 و یک خبر هیجان انگیز، با سر زدن به فروشگاه یک هندوانه از ما کاملا رایگان هدیه بگیرید. درست شنیدید، یک هندوانه کاملا رایگان هدیه از هولسم چویس.
5: نیپانک تقدیم میکنن.
6: درودی به ایران و ایرانیان.
7: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر، گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
8: و این تجربه شماست.
9: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
8: پیام شایانی 818-777-777-777.
10: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید.
11: 844-937-25-30 844-937-25-30.
10: به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
12: آژانس امیری تقدیم میکند. چاول لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، امالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. 818 758 2626 amiritravel.com.

0: خب همیاران عزیز و ارجمندم در این منزل از برنامه با حامد محمدی عزیز هستیم، روزنامه نگار و همکار روزنامه کیهان چاپ لندن. دو موضوع، موضوع اول به نظر خیلی موضوع مهمیه، تنگی هرمز. برای حامد جزء پرسنل ارتش بوده، کاپیتانه و خلبان هلیکوپتر. اطلاعاتش هم راجع به ارتش فوق‌العاده است. یادم باشه راجع به ارتش هم حتما ازش بپرسم، چون دونالد ترامپ گفته بود که جمهوری اسلامی قادر نیست به ارتشی ها حقوق بده. ببینم که نظر حامد در این زمینه چه اطلاعاتی داره و میتونه به ما بده. حامد جان،
1: همونجوری که گفتید تنگه هرمز از اعتبار افتاد. در تمام این 47 سال گذشته جمهوری اسلامی همواره از تنگه هرمز به عنوان یک تنگه استراتژیک نام می‌برد که می‌تواند هم در مسائل اقتصادی، هم سیاسی و هم ژئوپلیتیک، یعنی داخل پرانتز امنیتی، به کار ایران بیاید. اصلا فرای این که حکومت مرکزی چه باشه، تنگه هرمز همون انقدر استراتژیک که در جمهوری اسلامی چه قبل‌تر از اون محل تاخت و تازهای بین‌المللی بود به خاطر اهمیتی که داشت. کاری که جمهوری اسلامی کرد شاید در کمتر از 3 ماه از هیچ حکومتی بر نمی اومد که چنین تنگه اهمیت داری رو در دنیا به جایی برسونه که الان بود و نبودش چندان دستگم حتی برای خود انرژی مهم نباشه. یعنی تبدیلش کردش به یک عرصه تاخت و تاز در حد مثلا یکی از استانهای سوریه که فقط توی زد و خورد. چرا؟ به این خاطر که این کشورهایی که در حاشیه جنوبی هستن به کمک آمریکا و کمک متحدان غربیشون رو بی سر صدا، فرانسه و بریتانیا، فکرشون روی هم ریختن، مسیر جنوبی رو باز کرد. مسیر جنوبی شاید به اندازه کوریدور شمالی اهمیت نمی داشت، اما مهندسینی رو آوردن با امکانات فراوان حتی جاهایی که لازم بود آی می بودی بر اساس گزارش آکسیوس صخره ها رو تراشیدن، عمق دادن، وسعت دادن، پهنه رو و تعداد کشتی هایی که روزانه عبور کرد هر هفته بیشتر و بیشتر میشه. از اون طرف موازی با همین تنگ خط لوله هایی رو که سالها کند پیش می رفت بر اساس ضرورت شروع کردن به ادامه بازسازی هاشون، طوری که این حکومت سر به نیست هم بشود، حکومت بعدی هم که بیاد تنگه هرمز یه تنگه بی‌خاصیت زمان زیادی می برد تا بخوام بهش دوباره اعتبار بدن. از اون طرف هر چقدر که این تنگه بی اعتبار شد، انقدر ناامن شد که حتی صیادان محلی که نون شبشون رو از اون اطراف درمی آوردن جرئت نمی کنن برن، چون جمهوری اسلامی اولین کاری رو که کرد تو این مدت با شناورهایی که به ظاهر صیادی بودن، قایق‌های ماهیگیری بودن، پاسدارا رو سوار می کردن، RPG رو دوش یا شهباد یا پهباد می بردن، اینا رو از همونجا کشتی ها رو ناهم می کردن. در همین دورانی که آمریکا حمله می کرد تعداد زیادی از این صیادان قربانی سپر انسانی شدن که جمهوری اسلامی به راه انداخت. در واقع نان مردم جنوب را آجر کرده حکومت، از اون طرف خود تنگر رو بی‌اعتبار کرده. اینها ابتدا گفتن ما عوارض میگیریم از کشتی ها، گفتن جریان انرژی دست ماست، ما تعیین کننده ایم. امروز کار به جایی رسیده که اصلا حتی دولت عمان که تمام این 47 سال کرنش میکرد جلوی حکومت هم چندان برای نماینده هایی که میشنن اونجا صحبت میکنن اعتبار ارزش قائل نیستش. اصولا یک سرزمین، یک منطقه که از نظر ژئوپلیتیک اهمیت داره، کاربرد داره برای منافع یک کشور، یک ظرفیتی داره. این ظرفیت رو جمهوری اسلامی در عرض کمتر از 3 ماه استخراج کرد. یعنی دیگه کسی نمیترسه از این که بگه ما هرمز رو میبندیم. با یک عملیات حساب شده آمریکا اومد تمام رادارها و سایت‌های سپاه و ارتش رو اول هدف قرار داد، بعد انبارهای موشکی رو زد، انبارهای پهپادی رو هدف قرار داد، نوار ساحلی رو پاکسازی کردش. الان تعداد موشکهایی که حمله میکنن به این ناو هفته 1-2 مرتبه 3 مرتبه میشنوی که یک نفکشی هدف قرار گرفت. به جرئت میتونم بگم اعتباری که الان شورشیای حوثی در باب المندب دارن خیلی به مراتب بیشتر از اعتباری است که تهدیدات سپاه پاسداران در تنگه هرمز داره. اصلا کلاه سپاه پاسداران در تنگه هرمز دیگه پشم نداره. یکی از دلایلی هم که آمریکا خیلی راحت تر تونست این تحریم‌های اقتصادی رو شروع کنه، محاصره دریایی رو بهش اضافه کنه، خیال جمع شدن از قرار بود. فکر میکنم گفتن اگر تنگه هرمز رو ما بگیریم دستمون، نفت میرسه به $200. الان دلار در ایران قیمتش رو ببینید 200,000 تومان شده. نفت از دیروز شروع کرده به سرریز شدن قیمتش.
2: بله قیمت اومد پایین. قیمت نفت اومد پایین. خامد جان تمام تلاش اینها بود که قیمت نفت رو برسونن روی $200. 150 برسه به 200، حتی 250. در دور احمدی نژاد تو 450 هم رفت. یعنی اگه بشه قیمت نفت رو به یه رقم بالا رسوند، اونا مطمئن بودن که اون وقت دنیا بر سر دونالد ترامپ خراب میشه. امروز دیگه ترامپ هیچ عجله‌ای نداره. امروز در گفتگو با الجزیره هم تاکید کرد، راست هم میگه، دیگه عجله‌ای نداره. مشکلش فقط همین دوره بود، فازی که به هر حال به شکلی مربوط میشد به وضعیت حزب جمهوری‌خواه و کاندیداهای حزب جمهوری‌خواه در ایالت‌های مختلف ایالات متحده آمریکا. ترامپ این دوره رو رد کرده. در چه الان نشسته یک شاهد نزول نرخ راهبردی تنگه هرمز، که به نظرم یک پاداش بزرگ به اسرائیل، یعنی عملا شام و مقامات امروز جمهوری اسلامی بزرگترین پاداش ممکن رو به اسرائیل دادن. یعنی الان اسرائیل در وضعیت جدیدی پیدا میکنه. اسرائیل به احتمال زیاد میشه شاهراه صادرات نفت خلیج فارس به کشورهای اروپایی و دیگر جا و کشورهای مصرف کننده. بزرگترین پاداشی بودی که جمهوری اسلامی میتونست به اسرائیل بده. خامنه جان، آقای دونالد ترامپ از وضعیت فجیع جمهوری اسلامی، حرکت رو به فروپاشیش و زوالش، و بعد گفت حکومتی که کارش هسته به اینجا که دیگه نمیتونه حقوق ارتشی هاش رو بده. فکر کردم که تو از همه بهتر واردی، چون میدونم دائما با بچه های ارتشی در اختیار. واقعا اینطوریه؟
1: شاید بگی 50-50 اون چیزی که ترامپ گفته. یه بخشش جنگ روانیه، شاید تصوراتیه که فکر میکنه پیش و داره در واقع پیش فروش میکنه اون چیزی رو که باور داره. اما اگر بخوایم ببینیم وضعیت ارتش چطوره، یا اصلا کلا نیروهای مسلح، اینها وقتی که در دوره جنگ قرار میگیرن، علاوه بر اون حقوق ماهیانشون، در واقع اضافه حقوقی رو به اسم پاداش جنگ دریافت میکنن. این پاداش جنگ از 4 میلیون تا 8 میلیون در رده های مختلف. بسیاری از پرسنل اینو دریافت نکردن. یعنی الان 4-5 ماه که از جنگ گذشته، اونهایی هم که دریافت کردن قسطی دریافت کردن، یعنی نقد نریختن 8 میلیون رو به حسابشون، 4 میلیون، 2 میلیون، 3 میلیون، و گفتن در صنفات بعدی، ماهای بعدی ما بقیشو می‌ریزیم. بخشی از نیروهای مسلح شامل بازنشسته‌ها مدام حقوق اینها به تأخیر می‌افتاد. حتی پرداخت حقوق بخش زیادی از نیروهای مسلح سر تاریخ انجام نمی‌شه. گاهن 5-6 روز، گاهن شده حتی ماه بعدش پرداخت کردن. حالا تصور بکنید یک نیرو در شرایط جنگی، به خصوص در جنوب ایران، مستقر در بیابان، در سایت ها، در پادگان هایی که هر لحظه ممکنه پهپادی بیاد بخوره در سرشان، از اونورم حقوق ندارن، یعنی ماهاست خانواده رو ندیدن، پولی هم ندارن که برای اونها بفرستن. مسیرهای مواصلاتی هم بسته است، یعنی اینجوری نیستش که فردی یک ماه در یک پادگانی در ایران شهر باشه، به سرعت بتونه یه اتوبوسی یا هواپیمایی سوار شه برگرده خانواده‌اشو ببینه. اینترنت قطع در بسیاری از پادگان‌ها به خاطر مسائل امنیتی، تلفن به سختی جوابگوی اون حجم نیرو نیست که تماس بگیره. خب موبایل هم پارازیت داره و این مشکلاتی که در پادگان هاست. خیلی از پادگان‌هایی هم که تخریب شدند اصلا سمت بازسازی اونها نرفتن. آقای میری بودی به خاطر اینکه به نتیجه رسن برام پول تو جیب ما نیست برای بازسازی اینها. بعدم اگر بخوایم بازسازی کنیم، خب دوباره اینها وقتی پدافندی نباشه در کشور دوباره میان میزنن. در مورد کلانتری‌ها در تهران و شهرستان هم همینجوره. در واقع در بالاترین رده ها اختلاف برسر اینه که حتی لودر بندازن آبار رو بردارن. در مورد خونسا کردن بعضی از تونل ها که گهگداری میشنویم منفجر شده، تعدادی هم کشته شدن، هم اختلاف وجود داره. امکاناتی که برای خونسا سازی مین ها یا مهمات برجای مانده از جنگ کافی نیست. وقتی که یک تونلی با کلی مهمات و تسلیحات اونجا دهانش هدف قرار گرفته یا بخشی از دیواره تونل ریخته، صرفا به راحتی نمیشه یک بولوزر انداخت دهانه رو تخلیه کرد. اون تو پر مهمات عمل نکرده است که هر کدوم از انفجار اونها تلفات پشت دست نیرو میذاره. نیاز به اسکنرهای قویه تا تشخیص بدن مهمات تو چه وضعیتی افقی عمودیه، چه میزان بار و سنگ روشه که برداشت بکنن. هیچ کدوم از این امکانات رو نداره. نیروی دریایی از جمهوری اسلامی آن نیروی دریایی که بود بر جای مانده از شاه فقید بود. آن چه امروز براش مونده آقای میبودی در حد 10-15% هم نیست، یعنی حتی توانایی دفاع از کشتی های تجاری در مقابل دزدای دریایی سومالی رو هم نداره. اگر قبلا میداشت الان اون رو هم نداره. این فاتح نیروی دریایی خونده است، نیروی هوایی هم فاتحش خونده است حتی قبل از جنگ. منتها یک نوستالژی از گذشته بود، فانتوم ها، فنچ ها. حکومت هم سلاش کرد که در این مورد با دو سه تا مانوف، حالا اون سخوهایی که اون خلبانای بی‌نوا رو فرستاد و عملیات بی‌بازگشت و یکی دو مورد F-5 رو که با لو لول پرواز کردن پایگاه کویت آمریکا در کویت زد یک آبرویی بخره، ولی بی‌فایده است. خود بچهای نیرو هوایی میدونن که پروازها پروازهای بی‌بازگشتیه. از بین یگانهای ارتش پدافند و سایت‌های راداری هم ترتیب شده، یعنی یگان نیروی پدافند. اون قسمتی که در این جنگ کمترین آسیب رو دیده فعلا نیروی زمینی است. امروز مانور اینها روی مانور تبلیغاتیشون روی نیروی زمینی است که اگر آمریکا بخواد هلیبورن کنه در جایی از ایران یا نیروی زمینی از جنوب وارد بکنه، خب به هر حال نیروی زمینی جلوی اینها رو گرفته. انتقال تانک ها به نوار ساحلی شروع شده، انتقال توپ ها از یگان های مرکزی شروع شده، بخشی از نیروها رو بردن که غرب ایران رو تقویت بکنن برای روز مبادا که گروه های مسلح نتونن وارد بشن. اما یک واقعیتی وجود داره، اگر بهترین تانک ها و بهترین نیروی زمینی رو داشته باشید، بدون نیروی هوایی و هوا نیروز هلیکوپتر های کوبرا محال یگان زرهی یا توپخانه بتواند اثر بخش باشد، به خصوص با لوازم و دستگاه ها و تجهیزات پیشرفته آمریکا که همه جا میتونه اینها رو شناسایی بکنه، شب روز واسش فرقی نمیدونه، با ریسترین و سبکترین مهماتی که لازم داره اونها رو بزنه. حالا تو این وضعیت یه عده داوطلب بسیجی رو کلاشنیکوف و ژسته های 50 سال پیش دادن دستشون رو میبینید، اینها مثل فیلم های رنبوی قدیم علف و چمن زدن به سرشون، استتار کردن در نخلستان ها، شب و روز دور هم یه چادری زدن، منتظرن تا این دشمن پلید از مرزهای جنوبی وارد بشه اینها باش مقابله بکنن. هر از چنگاهی هم دوربین صدا و سیما میاد دنبال اینها و به عنوان دلاور و شجاع و جانبرکف باهاشون مصاحبه میکنه. اینها هم پرتمطراق رجز میخوانن که نیروی آمریکا اگر بیاد اینجا ما چه میکنیم و چه. و از آن ابلهتر فرمانده ارتش حاتمی آقای میبودی مثلا میاد میگوید ما هر نیروی آمریکایی که کشته بشه $30,000 پاداش میدیم، به زنانی که آمریکایی ها رو بکشن $60,000 میدیم. اولا همین که نام دلار رو تو میبری در جایزت نشون میده که وضعیت ریال چجوریه که تو مجبوری این رو بدی، و اگر پولی در بساط داری حتما چرا اینها رو میندازی به جان مردم، مردم عادی؟ مگر نه این بود که وقتی اون خلبان آمریکایی در کوههای زاگرس سقوط کرد مردم عادی رو تحریک کردی با لقمه غذا و ساندویچ و اسلحه برنو که باهاش الان اینا گراز شکار میکنن تو بیابونا راه افتادن برن خلبان آمریکایی دستگیر کنن؟ دست کم 20 نفر اینهایی میبودی کشته شدن تو این مسیر. نیروهای آمریکایی اینها شناسایی کردن به عنوان مزاحم و از بین بردنشون. در چنین وضعیتی اون بخش از صحبت‌های ترامپ مربوط به مختل کردن درآمدهای نیروهای مسلح کاملا درسته، اتفاقا خیلی درسته و کمتر راجبش مانور میدن. این قسمت از صحبت‌های آمریکا رو، اثر بخشی تحریم‌های آمریکا روی نیروهای مسلح رو، دقیق‌تر اسکات بسنت وزیر خزانه داری راجبش صحبت می‌کنه، نه دونالد ترامپ. یعنی وقتی که می‌خوای ببینی وضعیت نیروهای مسلح چجوری از دید آمریکا، باید به صحبت‌های وزارت خزانه داری آمریکا، بیانیه‌هایی که او میدن توجه می‌کنه. بر اساس اون تمام صرافی‌ها، دلال‌ها، شرکت‌ها، شرکت‌های تراستی، واسطه‌هایی که برای نیروهای مسلح از طریق رمز ارز، انواع رمز ارز و کریپتو یا تهاتر شرایط تسهیل مالی فراهم میکردن که باش اسلحه بخرن، نقل و انتقال مالی کنن، تو جیبشون بذارن، اونها رو متوقف کرد. بسیار بسیار کم شد. صندوق ذخیره نیروهای مسلح خالی شده. کار الان به جایی که رسیده که اتکا، سازمان اتکا، تأمین کننده خوراک و مایحتاج اولیه زندگی نیروهای مسلح، برای اینکه کالاهای اساسی رو وارد بکنه به مشکل خورد. اگر بخوایم استناد بکنیم به حرفای وزارت خزانه‌داری آمریکا، بین 2-4 ماه دیگه جیب جمهوری اسلامی از پرداخت حقوق ماهیانه به نیروهای مسلح خالی میشه. بنابراین احساس من اینجاست که ترامپ اتفاقی رو که قراره تا 3-4 ماه آینده بیفته به خاطر جنگ روانی پیش فروش کرده در مورد نیروهای مسلح. و ولی وضعیت اونها بسیار افتضاحه. خودشون که از جیب خودشون خبر دارن. فراموش نکنیم در برنامه خود شما آقای میبودی بارها صحبت کردیم این ارتشی ها نیروی انتظامی شغل دوم دارن. از پادگان که میان بیرون میرن مسافرکشی مثلا یا میرن جای نگهبانی میرن. توی ایام جنگ شغل دومشون رو از دست دادن اینا، یعنی در واقع نیمی از درآمدهای زندگیشون رفت. بنابراین به شدت مشکل خوردن. تو پادگان ها بیماری های انگلی و پوستی اومده به خاطر اینکه خب تخریب شده، فاضلاب منفجر شده، این آلودگی ها ریخته، بیماری های پوستی تو فصل گرم سال بسیار زیاد شده، بیماری های روانی که خب کمتر بهش پرداخته میشه، بیمارستان ها پر شده، از مثلا دارو بیمارستان های ارتش کم آوردند و بالاخره.
2: خیلی اسباب تاثیر، خیلی اسباب تاثیر. یعنی در واقع با این بازه، با این وضعیتی که الان اقتصاد مملکت داره، اینا که کار دوم و سوم میکردن کارا رو هم از دست دادن. یعنی همه رقمه مردم زیر فشار. همونجا بنابراین راست آزمایی کردیم سخنان دونالد ترامپ درباره پرداخت حقوق ارتشی ها و پایه اطلاعاتی که میدونم اطلاعات دقیقی که حامد عزیز داره برای خودش در ارتش بوده، کاپیتان حامد محمد. خب آقای همه جان بپردازیم به مسائل داخلی جمهوری اسلامی. الان دوباره امروز صداهایی برخواسته این که بریم به سمت مصالحه، بریم به سمت سازش، ولی در نهایت من هیچ مفری نمیبینم. روزنی ادایین تونه نیست با این حکومت، حق با نتانیاهوه، با این حکومت اصلا نمیشه کنار اومد به هیچ وجه. یه خبر بدم برای جمهوری اسلامی اینه که تمام سرمایه‌گذاریش این بود که به هر حال بتونه حریفان رو بندازه به جون نتانیاهو، نتانیاهو به شکلی از صحنه حذف بشه و پای آخرین نظرسنجی که در اسرائیل شده نه نتانیاهو و طیف نتانیاهو با کماکان اگر انتخابات همین امروز برگزار بشه که چیزی هم نمونده، 60-70 روز مونده، 60 روز مونده، دوباره نخست وزیر اسرائیل و طیفی که او همکاری دارن دوباره در رأس قدرت باقی خواهند بود. این هم یه خبر خیلی ناگوار برای حکومت اسلام. همه جان سرپا گوش.
1: در مورد مذاکره حتی همون موقعش هم که جنگ متوقف شد و صحبت از مذاکره فکر کنم آخرین توییت من بود، این مدت انقدر کارم زیاد بود نوشتم مذاکره در کار نیست. یه موقع هایی هستش که انقدر ما دیگه غرق در اتفاقات میشیم اون تحلیل کلیتر رو فراموش میکنم. اصلا شوخی نیستش، رهبر یک مملکتی رو کشتن، هواداران اون، خونخواه اون رهبر هستن، خانواده و اطرافیان رو اون رو کشتن، تقریبا 90% جنرال ها شامل عمرا و فرمانده های ارتش و سپاه کشته شدن با اون همه تلفاتی که پشت دستشون گذاشتن و اینها برن بشینن سر یک میز و با هم مذاکره بکنن. مذاکره من بعید میدونم در کار باشه، اصلا شرایطش مهیا نیست، به خاطر اینکه 2 سال پیش، 4 سال پیش، 6 سال پیش که وضعیت برای مذاکره فراهمتر و شرایط بهتر بود و آمادگی بیشتری بود و اینقدر جدال و نفسگیر و حیاتی بین جمهوری اسلامی و آمریکا و متحدان آمریکا زیاد نبود، هم اینها نتونستن به مذاکره برسن، به توافق. وای به حال الان، حتی نشست اسلام آباد که به یک توافق زمینی اولیه رسید و 14 بندی رو که جمهوری اسلامی پیشنهاد داده بود، از داخل ایران انقدر بخشایی از سپاه موش دواندن و همینجور در بیرون که هیچ توافقی در کار نبود. امروز قالیباف که یکی از امین‌ترین معتمدین خامنه‌ای بود از سوی هواداران حکومت به عنوان خائن حساب میشه، که میگن تو به جای اینکه بری انتقام بگیری رفتی امثال عراقچی و پزشکیان دور هم نشستید و شروع کردید پایمال کردن خون علی خامنه. از اون طرف هم خب اونها امثال قالیباف و سایرین بهتر میدونن که حریف آمریکا نمیشن، هر صورت باید بشنن بابت مذاکره و مصالحه یک کاری رو بکن. بنابراین من بعید میدونم که توافقی در کار باشه. هر آن چیزی هم که مربوط به وقت تلف کردنه از دید من که خب میتونه اشتباه بشه، حالا درصدیش درست یا اشتباه، به باور من مربوط به طول کشیدن تدارکات برای یک حمله بعدی است. یا بخشی از محاسبه آمریکا و اسرائیل این است که در حال حاضر منفعت آنها ایجاب میکنه که جمهوری اسلامی درگیر یک اعتراض داخلی بشه، بخش دیگری از توانش از بین بره و اون موقع در حمایت از مردم توجیه بهتری پیدا بکنن برای ادامه حملات. در داخل ایران گروهی هستند که میگن جنگ اگر فرسایشی بشه، فشارها روی ترامپ و نتانیاهو زیاد خواهد شد و احتمال این که از این ستون به اون ستون فرجی باشه هست. اما واقعیت اینجاست که حکومت از ابزار برای بقای خودش تهی شده. افرادی که امروز در رأس قدرت در ایران هستند، کوتاه قدترین و کوتوله ترین افرادی هستند که در جمهوری اسلامی حتی در محافل حکومتی بهشون میخندیدن. محسن رضایی از نظر مغزی و فکری تعطیله. در جوونا تو ایران یک واژه‌ای دارن بهش میگن ملنگ، اسکل، پلشت. این محسن رضایی شامل این واژه ها میشه. او کسی است که اون موقع که جوان بود و خب آپدیت بود به قول خودمون، عملیات کربلای 5 رو طراحی کرد، فاجعه وار بود، هزاران هزار جوان رو قربانی کرد. وای به حال امروزش. وحیدی همینجور. کمتر کسی است که نداند حسین طالب فرمانده فعلی بسیج از نظر روانی مشکل داره. این احمدی نژاد گفت، کافیه توی گوگل سرچ بکنید احمدی نژاد طالب، ببینید راجع به مسائل ذهنی و مغزی این آدم چی میگه. احمدی نژاد میگه دیوانه است، روانی است، حتی با همکارای خودش نمیتونه سازش بکنه. وحیدی از طالب بدتره. وحیدی مسئله اعصاب داره، مسئله مغزی داره، شکاکه، به اطرافیان شک داره، آدم کشه. یعنی کوتاه قدترین آدم هایی که میتونستن یک نظامی رو اداره بکنن هست. اینها چنان در توهم گرفتار شدند که روزی نیست نیان و یک حرفی نزنن جوک. یک مسئله اساسی دیگه هم آقای میگودی نباید فراموش بکنیم. اگر 5 سال دیگه، 10 سال دیگه کتابی، مقالهی منتشر شد مبنی بر این که تاکتیک های سرویس های اطلاعاتی آمریکا، اسرائیل، انگلیس بر این بود که در دستگاه اطلاعاتی و امنیتی و نظامی جمهوری اسلامی نفوذ بکنن و بر آتش جنگ طلبی اینها بدمند به عنوان یک پروژه، اصلا نباید تردید کرد. به باور بنده یه موقع استش که یک کشوری مستعد این است که دشمنان اون، حریفای اون، در سرویس های اطلاعاتی ها نفوذ کنن و اطلاعات رو مثلا بیرون بدن. یه موقع استش که نوع نفوذ در اون کشور طوری است که اطلاعات غلط بهش میدن. نوع نفوذی که روی مسئولان جمهوری اسلامی دارن با توجه به اینکه نیروهای ایدئولوژیک و آخرالزمانی هستن، دقیقاً دست این جاسوسای اسرائیلی و آمریکایی روی همین دکمه است که روی این خریت اینها کلیک کنن. به همین نسبت میبینیم هر روز به جای اینکه اینها عاقل‌تر بشن، دیوانه‌وارتر میرن به سمت جهنم. بنابراین اون کسی که تو تحلیلش میاد میگه بزرگترین دشمن جمهوری اسلامی خود
2: جمهوری اسلامی بیرانه. همینطوره. واقعا ترکیب از هزیان و جنونه دیگه. این موشی که میگن هزیانه و سیاست هایی که اعمال میکنن جنون‌آمیزه. جنون‌آمیز. تشکر میکنن. حامد جان، بقولاده بود، ممنون از اطلاعاتی که دادی. اون چیزی درباره ارتش گفتی به نظرم خیلی های اهمیت در اینا، چقدر اسباب تأثیر یه ارتش استخوانی نزار

0: و بدتر اینجاست که یک زمانی بود از بین نیروهای مسلح، اگر از ارتشیا حمایتی میکردی از حقوقشون، از اینکه وضعیت بدی دارن، بخشی از مردم با اونها همزادپنداری میکردن. امروز بدون هیچ تعارفی، خیلی متاسفم، من عذر میخوام از ارتشیای شرافتمند، به خصوص اونهایی که کنار مردم هستن، خودشون هم میدونن، امروز بهشون میگن بی غیرت، سیب زمینی. خیلی زشت. حتی دیگه نمیتونیم بگیم که دلمون براشون میسوزه به خاطر اینکه زیر بمبن. چون مردم به خاطر سکوت اونها در اعتراضات همزادپنداری نمیکنن. من بارها با خیلی ازشون صحبت کردم، میگن چه کار میتونیم بکنیم، و حالا بهانه هایی دارن، دلیل هایی دارن، درست یا غلط، به اون کاری ندارم. میخوام بگم که جایگاه ارتش در ایران نابود شد. یعنی حکومت بعدی که میاد سالها باید کار کنه روی اینکه مردم بپذیرن که این نیروهایی که در این سازمان خدمت میکنن نیروهای ملی هن. این بلایی بود که جمهوری اسلامی آورد سر ارتش. از اون طرف کشور رقیب ترکیه به ارتشیاش میرسه، صاحب بهترین تولیداته، در خودکفایی ناو میسازه به معنای واقعی، به پهپاد میسازه به معنای واقعی، و از این بابت دل آدم میسوزه که این یاد اون کتابهای تاریخی میافتم که در ادواری مدام از عثمانی ها شکست میخوردیم تا اینکه این ارتش مدرن شد و زورمون رسید که مرزهامون رو پس بگیریم. امروز هم همینه. زشته ارتش یک کشور به این حال روز بیفته، زشته جایگاه خودش رو از دست بده، زشته، ولی تاسف مسخره.
1: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
3: سلام، مانیات همی هستم. اگر بگم یه نگاهی به کیف پولتون بندازین، چند تا کردیت کارتش پیدا میکنید؟ چقدر اصلا بدهی روی اون کردیت کارتا دارین؟
4: بهرش چقدره؟
3: اصلا ظرف یک سال گذشته چقدر از درآمدتون رو بابت همین کردیت کارتا دور ریختید؟ بله، دقیقاً همین جاست که نیاز به کمک دارید. من مانیات همی هستم و دوست دارم کمک کنم تا مشکل شما حل بشه و برای همیشه با بدهی کردیت کارتاتون خداحافظی کنید. 818 2 میلیون، 818 2،
5: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می‌دهد که از اکوئیتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی‌باشد. برای گرفتن وام هلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 238240.
6: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
7: میلیون دلار دریافت میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
8: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
7: 818 777

0: 77
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی، 17-261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
2: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626، 818 758 2626. amiritravel.com.
3: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهر میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94، 310-843-94-94.
4: برابر به میگیره و میانان از درجمند هم تونجا که ما میدونیم حیات های از سوی جمهوری اسلامی با شمار زیادی از هنرمندها، بازیگری‌ها، بازیگرها، سلبریتی‌ها تو این کشور اون کشور تماس، التماس دعا که اینا برای مدتی به ایران برن. با کی هستیم؟ با آقای دکتر مسعود نقره‌کار عزیز، پژوهشگر، نویسنده، رمان نویس و پزشک. دکتر نقره‌کار، درود بر شما، خوش آمدید.
5: درود و سلام دارم برای شما و
4: شنوندگان عزیز برنامه. امیدوارم حال شما خوب باشه، خسته نباشید. آقای دکتر نورکار، نظرتون چیه راجع به این این کامپینی که جمهوری اسلامی راه انداخته؟ آخه تا به حال که اینا نه محل اعتنا بودن، دشمنان انقلاب اسلامی به شمار می رفتن. چی شد یه بارگی اینا این همه اغواز میکنه؟
5: من گمان میکنم یه احتمالا یه طرح امنیتی با برنامه است. البته شاید دو طرفه باشه، یعنی یه عده‌ای تو حکومت و برخی هم اینجا. منتها خب الان دیدید دیگه، تلاش میکنه حکومت بگه که سران رژیم با شخصیت هایی در خارج کشور تماس داره، حس میاره یا لیست میدن که برحال امیدواریم از آنی که از هنرمندان رفته ایران این لیست هم بیاد برگردن بیان ایران، که یک لیست بالا بلند لیست من دیدم و به نظرم عجیب اومد. یعنی من گمان میکنم که خیلی باید دقت کرد، یعنی رژیم یک ترفندی رو باز داره پیش میبره و یک شیوه کاری رو داره پیش میبره که لااقل اپوزیسیون در خارج کشور باید خیلی دقیق بهش نگاه بکنه. الان ببینید همین بازگشت، اصلا به طور کلی بازگشت مهاجران و تبعیدیان به کشور خب مسئله ایست که مطرح بوده، خیلی هم قابل بحث بوده، به ویژه تبعیدیان و اون هم تبعیدیان شناخته شده، حالا هنرمند یا برای کسی که چهره شناخته شده باشه، شخصیت شناخته شده باشه. خب برگشت مهاجران برحال هم سادی داوطلبانه کسی مهاجرت کرده حالا میخواد برگرده به ایران، ولی تبعیدی معنا داره در این معنا که یک عوامل سیاسی باعث شده تو ایرانو ترک بکنی و بیای در واقع بری به خارج اون کشور. موقعی که برمیگردی خب این معنا رو میده که شرایط تو مملکت عادی شده و خوب شده، به طوری که من میتونم با اینکه تبعیدی بودم و به هر حال به دلایل سیاسی مهاجرت کردم برگرد. خب این چهره در واقع یک کمی غیر عادی از جمهوری اسلامی نشون میده. منتخب جمهوری اسلامی هم میدونی به این کار کرده که به جهانیان بگه ببینید که تبعیدیانی که رفتن برمیگرد. این خب میدونید تازگی نداره، بارها اتفاق افتاده و بحث برانگیز شده. الان خب مسئله بازگشت آقای نامجو که به هر حال به عنوان خواننده اهل موسیقی، موسیقیدان و حتی یه نویسنده مطرح بوده، خب باز این بحثا رو پیش آورده، درست همزمان با اینکه حکومت اون تلاشایی هم که گفتم داره میکنه، یعنی یه جوری داره شرایطی رو پیش میاره که یه عده‌ای رو به داخل ایران برگردن و در این حال هم بگه که مسئله نیست و میشه به راحتی برگشت، حتی مخالفای با. بنابراین میخوام بگم الان رفتن آقای نامجو از یک طرف خب به این مسئله دامن میزنه که من اشاره کردم که شرایط ببینید چقدر مناسبه که ایشون برمیگرد. خب اما از یک طرف دیگه واقعیتش من فکر میکنم گاهی تو داوری و قضاوت برای کسایی که از اینجا میرن ایران، به خصوص هنرمندان و یا چهره شناخته شده، خیلی زود نباید داوری کرد. یعنی الان من میبینم خب نامجو اومده خیلی روشن گفت قربت من خسته کرده و من بریدم خب برم پیش خانواده. خب این اون وجهی که من عرض کردم به سود جمهوری اسلامی مسئله مطرح میشه، ولی یه هنرمندی اومده چنین مسئله رو مطرح کرده و میره. خب داوری هایی که هست الان این که این عامل جمهوری اسلامی این خودشو فروخته، این پا رو خون بچه ها گذاشته، یه کمی این داوری ها به نظر من عجولانه است. چرا من اینو میگم؟ ما تجربه های خوبی نداریم جناب نیبوری تو این رابطه. من یادم هست عفار حسینی که میشناسیمش، نویسنده مترجم که در قتل‌های زنجیره‌ای حکومت اسلامی اونو به قتل رسون، عضو کانون نویسندگان ایران در تبعید بود. منم عضو بودم تو جلساتی با ایشون بودم، تو یکی از جلسات اومد گفت من میخوام برگردم ایران و فکر میکنم شاید تو ایران تاثیرم بیشتر باشه، مصور سمرتر باشم. خب ایشون برگشت ایران. خب بسیاری از تندروهای درون کانون و اونها که میشناختنش همین برسه کرده، گفتن این بریده این و مسائل دیگه. غفار حسینی رفت اونجا به فعالیت‌های خودش ادامه داد و رژیم اونو تو قصر زنجیری کشت. خب بگم یک کمی یه اتفاقایی باعث میشه که من تعریده میکنم برخورد آقای نامجو رو، ولی میخوام بگم یک کمی تو قضاوت ها بایستی دقت کرده. خیلی الان فضا بگونه است، توی فضای آلوده دنیای مجازی به ویژه در خارج کشور، که ممکنه بعضی از این قضاوت ها ناروا از آب در بیاد. همین قضاوت ها رو به نوعی در مورد محمود استاد محمد من یادم داشتن و نمونه های دیگه. اینه که من میگم ضمن این که تایید نمی کنم کار آقای نامجو رو، این چیزهایی که میبینم بحث ها و قضاوت ها و داوری ها توی این شبکه ها یه کمی بهتر آرامتر بشه و با دقت بیشتری بهش توجه بشه، یه کم صبر کرده بشه، یه کمی به هر حال آدم صبوری نشون بده. منتها جمهوری اسلامی این سیاست رو ادامه من الان در رابطه با آقای نامجو قضاوت رو ندارم، تو رابطه با حکومت رفته یا چیزای دیگه همونطور که گفتم باید صبر کرد، ولی خودش اومده گفته که من اصلا بریدم و تو غربت نمیتونم باشم، میخوام برم شه خانواده. به همین خاطر میگم که یه مقداری باید در رابطه با قضاوت به این نمونه هایی که هست دست به عصا بود.
4: ممنونم آقای دکتر اورکار. در گذشته هنرمند ها یا چهرهای سرشناسی که حالا به هر دلیلی برمیگشتن به ایران، مثلا خب یکی نمونهش همین آقای مفید بود، بازیگر برجسته سینما و سریال، که به خاطر بیماری مادر و مادرش تنها بود در ایران، تصمیم گیره برگرده به کشور، از تمام خطرات هم استقبال کرد، رفت و اولین شرطی هم که بهش بس کرده بود، شرط شروطی که گذاشته بودن این که جای ظاهر نمیشه، مبادا بره تو رستوران ها، تو خیابون نباید ظاهر بشه، غذا میخواد از بیرون سفارش بدن خونه، دیداری میخواد از دوست با دوستانش داشته باشه تو خونه، دیدارها باید کوچک باشه، خلاصه یه صد تا شرط و شروط مختلف و دستشو بسته بودن دیگه، یعنی نمیتونست در جایی ظاهر بشه، مبادا رسانه‌ای بشه، هیچ رسانه‌ای حق نداشت سراغش بره. در مورد سه بازیگر دیگه که به ایران رفتن همین اتفاق افتاده، یعنی در نهایت سکوت رفتن، در نهایت سکوت برگشتن، هیچ جا حق نداشتن ظاهر بشن، تو خیابون‌ها مخصوصا توی مراکز خرید حق نداشتن، ولی این دفعه خیلی فرق میکنه. این دفعه شرط شروط اینا میاد تشریف قدم تو روی چشمه، میبرنشون تو تجمعات، مصاحبه بهشون میکنن، خبرنگار میشن فرودگاه از اینا عکس بگیره، فیلم بگیره، بهشون اجازه میدن تو اینستاگرام ظاهر بشن یا در شبکه های اجتماعی. این تفاوتش هست. این تفاوت شما فکر میکنید به چه دلیله؟
5: خب ببینید، اینا به طور مشخص اون مسائل برخورد میکنن. البته من فکر میکنم مثلا شخصیت مثل آقای لامجو، من به هر حالشون ملاقات کرده بودم، کتاباشو خونده بودم، به نظر من میومد دوره‌ای که من ایشونو دیدم به هر حال آدم خاصی بود، آدم صاحب اندیشه‌ای بود تو خواننده ها و موسیقی دارها. البته کارهاشو سبکای کارشو خیلی نمیپسندن، وقتی میپسندن خب به نظر منم میاد اینجوری سر صدا کردن در موقع رفتن هم اصلا مناسب نیست. شما مثال زدید عزیزانی که خیلی بدون سر صدا رفتن و اونجا زندگی خودشونو کردن بدون اینکه از حکومت حمایت کنن. الان در مورد ایشون خب البته اینکه پیوندش با حکومت چگونه باشه مشخص خواهد شد. یه مقداری بین این نوع هنرمند ها یا مثلا محمود استاد محمد استاد دادم یا غفور حسینی با مثلا تیپی مثل آقای قیصر که در واقع اون وضعیت پیش آورد باید تفاوت قائل شد. البته میگم باید تا حدودی صبر کرد. منتها من هم فکر میکنم به خصوص هنرمندان تبعیدی، قطعا چهرهای تبعیدی رفتنشون به ایران به سود جمهوری اسلامی به لحاظ سیاسی در عرصه بین المللی و حتی روانشناسی جوانهای داخل کشور به سود جمهوری اسلامی تموم میشه. اینو باید بهش دقت کرد و در واقع فکر کنم مسیر درستی نیست که بعضی از اینا میرن. منم فکر میکنم این سر و صداهای آقای نامجو مناسب نبوده. منتها یک طرف قضیه هم باید دید. چنان میبودید ما نباید در خارج کشور به ویژه فعالان سیاسی و جریانهای سیاسی شرایطی پیش بیاریم که این نوع افراد رو کمک کنیم و حل بدیم به اون سمت. من لااقل در این مورد یا موردهای دیگه میدونم چنین تصمیمایی رو قبلا نداشتن، ولی توی یه دوری توی فازی افتادن، موجگیری سیاسی کردن، مخالفان سیاسیشون بدترین نوع برخورد رو با اینا کردن، اینا واکنش نشون دادن. یعنی در واقع یک جوری من یه خشم و واکنش میبینم در آنچه که نامجو انجام داد. یک نوع شاید بشه گفت دهنکجی میبینم. خب این رو این بخشی که در خارج کشوره و دیجالا اپوزیسیونی که درگیره این مسائله باید دقت کنه. من برخورداری که تو مواقعی مخالفان سیاسی آقای نامجو باشون کردن خب واقعا خیلی تلخ بود، البته آقای نامجو هم برخورداری که مناسبی نمی کرد. این بچه هم من فکر میکنم با تو خارج کشور بعد نیست بهش توجه داشته باشیم. برخوردهای ما با هم تا وجودی میتونه محرک باشه، البته نهایتا توجیه کننده اون حرکت نهایی این گونه نیست، ولی میتونه یه عاملی در تصمیمش باشه.
4: آقای دکتر نقره کار، حالا در مورد آقای نامجو چون موارد متعدد وجود داره و بعد کافی هم سند و مدرک هست، خب اولا ایشون که در پشتیبانی از جنبشی که در ایران در گرفت و این فجایعی که جمهوری اسلامی به بار آورد، ما چیزی از آقای نامجو ندیدیم عملا. یعنی درست مثل این آقای نامجو اومده بود به خارج برای جنگ با اپوزیسیون، مشکلی با جمهوری اسلامی نداشت، در مورد جمهوری اسلامی خب سکوت کرده بود، چیزی نبود. و تازه هر جام که اختلافی در خارج بروز کرده جمهوری اسلامی حی حاضر ایستاده که نفت بریزه با آتش، و متاسفانه خود اینها قربانی میشن. یعنی عملا خود اینها فریب میخورن و نمیدونن که کسی که داره اختلاف رو ایجاد میکنه یا دامن میزنه سلبریتی های حکومتن یا عوامل حکومت در بیرون از ایران که ماموریتشون اصلا ایجاد شکاف در اپوزیسیون، ایجاد اختلاف، ایجاد نقار، ایجاد حتی جنگ لفظیست و اینا متاسفانه چون متوجه نمیشن به جای اینکه میرن از مردم ایران انتقام میگیرن. چون عملا شما وقتی کنار حکومت جمهوری اسلامی بایستید عملا دارید دل مردم ایران رو خالی میکنید توی این شرایط، توی این مصیبت، توی این وضعیت فاجی که مقصر هستش هم خود حکومت جمهوری اسلامی است.
5: ببینید من قبول دارم، میگم البته آقای نامجو هم واقعا خون لغزش ها و مشکلاتی داشته به ویژه در مناسبات سیاسیش، البته مخالفت هایی که داشته به ویژه با سامان پادشاهی و طرفدارانش خب هم از طرف ایشون تون برخورد شده بود هم از اون طرف که ما شاهد بودیم. من نمونه مثال بزنم، الان ببینید داریوش خواننده به هر حال یه کاری کرده، یه ترانه خونده مورد تایید نیست. خب آیا این برخوردهایی که ما الان با ایشون شاهد هستیم در یک سطح گسترده چه چیزی رو ایجاد میکنه؟ اون ترانه میتونه یک ترانه باشه که قابل انتقاد باشه، شرایط خوندنش میتونه شرایط قابل قبولی نباشه، ولی نوع برخورد کسانی که باش مخالفت میکنن، این که من میگم هول میدین، اصلا متفاوته. به جای نقد اون ترانه و نقد برخورد آقای داریوش، ببینید چه چیزایی در رابطه باش مطرح میشه. اینا خب زخمی میکنه این هنرمندارو. در مورد برخی از هنرمندار دیگه هم میتونه، من میگم این رو ضمن تایید گفته های شما و گفتم من تایید نمی کنم این رفتن آقای نامجو رو به این شکلی ها اصلا تبعیدیان رو که به عنوان تبعیدی میان اینجا میگن مخالف حکومت اسلامی هست بعد پا میشن میرن، این زیان هایی داره نظر سیاسی و کار درستی نیست، ولی از این طرف هم تو بعضی مواقع تون رو میشه، یعنی در واقع شاید همون اصطلاح خول دادن، زخم دادن، اینها رو باید بهش توجه کرد. الان ما این فضا رو نمیبینیم که یه مقداری آرامتر اپوزیسیون خارج کشور با این مسئله برخورد بکنه و با حوصله تر، نه اینکه تایید بکنه، نقد بکنه نفی بکنه، ولی نه به این شکلی که ما شاهد بودیم و هستیم.
4: با شما کاملا در این زمینه که ما ایش از دایره ادب نباید خارج شیم و باید حالا واقعا نسبت به چیزی هم نقدی داریم یا نظری داریم، هر چه میتونیم مثل بچه آدم در چهار دیواری در چارچوب به اصطلاح یک کار عالمانه برخورد داشته باشیم، واکنش نشون بدیم، مطمئن باشید که اثرش هم خیلی بیشتره. ولی باور کنید من هنوز هم معتقدم که بسیاری از این چیزایی که به هر حال ناپسنده، یعنی واکنش های ناپسنده که میبینیم، من جمهوری اسلامی رو خیلی مقصر میبینم. یعنی واقعا آقای نقره‌کار گوش به زنگ ها که اتفاقی بیفته، یه چیزی توپ رو قل بده زیر پای ما و ما هم دوباره توپ بدویم، خیلی به استاد شده در این کار، استاد شده.
5: دقیقا همینطوره، یعنی توپ رو بینده زیر بازی ما. حالا همین مثال فرض کنید اختلافاتی که پیش اومده در رابطه با آقای کریمی، علی کریمی و مواردی که میبینید، خب من نکته شما رو قبول دارم، ولی ببینید تو همین رابطه توی مجموعه چقدر بی‌دقتی داره میشه، چقدر کم توجهی داره میشه، و در واقع همون آب باسیابه جمهوری اسلامی ریختن نهایت
4: همیشه
5: چه حکومت میخواد. اینه که من فکر کنم یه مقداری بایستی با صبر و متانت بیشتری با این اختلاف ها برخورد.
4: همینطوره، دوستان ما هم توجه کنن و ما رو دشمن شاد نکنن، ما دائما داریم دشمن شاد میشیم. خیلی تشکر آقای دکتر نقره‌کار عزیز، سپاسگزارم از حضورتون در اولاندو.
5: من هم از شما سپاسگزارم.

0: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
1: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
2: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوال هاست که اونا رو ندیدم. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
3: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
2: بدون هیچ سورپرایزی.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: با سلیقه ها میگن
6: چاپ چاپ.

0: چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنس اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310-999-2915-844-MGM-LEND.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندن، هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید

0: برابر به میگیریم هم یادارم آدینه است زمین این سرزمین به ما چی داد، از اعماقش به ما زندگی داد، رفاه داد، بعد وضعیت سرزمین و مملکت ما رو تغییر داد، ولی ما اصلا شناختی نداریم از این نعمات حیرت انگیز طبیعی در ایران. یکیش نفته دیگه، نفت حتی ما تحقیرم ازش یاد کردیم اغلب، ولی که واقعا نقش مهمی داشته و من بعد هم نقش خیلی مهمی داره در دستگیم در تا یک قرن آینده نقش خیلی مهمی در زندگی ما خواهد داشت. با کی هستیم؟ با کارشناس نفت و گاز. این اختلافات بین ایالات متحده آمریکا و کانادا همش فکر کنم که در یه برنامه گفته شد احتمالا مسئله نفتی و اینا مطرحه. میخوام اینو با آقای دکتر قاسم بیات عزیز در میان بگذارم. کلی سوالایی هم داریم که با ایشون امروز خواهیم بود. دکتر بیات خیلی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود به شما جناب بیبودی، همچنین همه همزبانان و همیهنان عزیزم که این برنامه رو میشنوند.
0: ممنون. ما در 95 درجه فارنهایت هستیم، تهران 97 درجه، شما چقدر؟
1: اینجا اگر با توجه به رطوبت هوا حدود 100 خورده ایه.
0: ها 100 خورده.
1: بله.
0: 100 خورده. 100 اندی.
1: بله. 100
0: اندی. خب. اول آجه شما قبل از هر پر. میخوام راجع به این کانادا، این اختلاف و درگیری، بعد اینکه دونالد ترامپ هم دیروز فرمان داد که دریاچه اونتاریو از این پس دریاچه آمریکا شناخته بشه، ثبت بشه در دفاتر ثبت جغرافیایی فدرال و و. حالا باید بریم واکنش کانادا یا چه. این واقعیت داره که بخشی از منازعه و درگیری بر سر مسائل نفتی است. بفرمایید.
1: بله چشم. عرض کنم که ما داریم راجع به دو کشور صحبت میکنیم که حدود 5000 مایل خیلی ها، یعنی فاصلش این طولانی تر از فاصله امریکا به اروپا اگه بخواییم پرواز کنید. 5000 مایل مرز مشترک دارن و بعد این دو کشور از طریق زبان، از طریق فرهنگ، از طریق آب، از طریق برق، از طریق نفت و گاز و از طریق منابع معدنی و اقتصاد و تجارت اونقدر به هم وصلن که اصلا تصور جنگ بین اینها از نظر اینجور چیزا خیلی چیز عجیبیه. در نتیجه نفت و گاز هم این وسط مطرح خواهد شد. بله. یعنی ما در وهله اول این دریاچه‌ای که صحبت از اینه که اسمش عوض بشه دریاچه امریکا بگذارن، 5 تا دریاچه هستن که به هم وصلن و حدود 20% از آب قابل خوردن دنیا رو دارن و این دریاچه ها لااقل 3 تاشون منبع آبشون از کانادا میاد، یعنی از اونجا سرچشمه میگیره. و بعد خود این دریاچه ها هم برای اینکه بتونن برن توی اقیانوس اطلس بریزن از داخل خانه کاک کانادا باید بیان برن، یعنی راه دریایی این دریاچه ها به اقیانوس هم باز از طریق آبیه که از طریق کانادا رد میشه و به اقیانوس میره. خب این از اون نظر، یعنی اگه یه روزی کانادایی ها بخوان امریکا رو اذیت کنن از نظر آب، فوری میدونیم چه اثراتی خواهد داشت. و بعد از طریق برق هم همینطور، مقدار زیادی از برق در ایالات شمالی امریکا از کانادا وارد میشه که خطهای متعدد هست که اینها برق رو از کانادا میارن به امریکا و این برق از طریق سدهای متعدد بر روی رودخانه های داخل کانادا هست که این برق تولید میشه میاد به امریکا که راجع به اعدادش هم صحبت خواهیم کرد. بعد از اونها که بگذاریم تقریبا 10-12 تا خط لوله هست که این خط لوله ها نفت و گاز و مواد تصفیه شده رو بین دو کشور جابجا میکنند، یعنی کانادا هم به امریکا صادر میکنه و هم از امریکا وارد میکنه، یعنی اقتصاد این دو کشور این اندازه به همدیگه بسته شده. و بعد صنایع امریکا، تمام ماشین سازی در امریکا قطعاتش مقدار زیادی از کانادا میاد. شما فکر شو کنید که یک روزی اینا اگه با هم شروع بکنن به اختلاف، این صنایع کارشون کجا میره؟ بعد مقدار زیادی از این المنت های خیلی گران مخصوص، مواد مخصوص، اینا همه از کانادا به امریکا میاد برای صنایع امریکا، از آلومینیوم مخصوص گرفته تا لیتیوم و چیزهای مختلف دیگه. اینی که خیلی تصور جنگ اقتصادی بین این دو کشور حقیقتاً چیز خیلی غیر قابل باوری. حالا اگه بخوایم وارد ارقام بشیم، تقریباً میتونیم بگیم که کانادا از نظر دلار حدود 160 میلیارد دلار در سال به امریکا صادرات داره و این امریکا حدود 34 میلیارد دلار به کانادا صادرات داره. یعنی یه مرتبه میبینیم که این تقریبا یک پنجم واردات از کانادا صادرات امریکا به اونهاست از نظر دلاری اگه در نظر بگیریم. و بعد از نظر برق هم همونطوری که خدمتون گفتم، کانادا حدود 3.3 میلیارد دلار برق به امریکا صادر میکنه و امریکا هم حدود 1.4 بیلیون دلار برق به کانادا صادر میکنه. میبینین چجوری این دو اقتصاد در همدیگه تنیده شدن. حالا اگر وارد انرژی نفت و گاز بشیم، میتونیم بگیم که کانادا حدود 6.5 میلیون بشکه در روز نفت صادر میکنه که از این مقدار حدود 90 درصدش به امریکاست. یعنی 90 درصد صادرات نفت کانادا میاد به امریکا.
0: یعنی حدود 5.5 میلیون بشکه.
1: بله، که این عدد از طریق لوله هایی که عرض کردم متعدد به امریکا میان. و شما میدونید نفت خام یک ویژه های مخصوصی داره که فقط در یک پالایشگاه های مخصوص این رو میشه پالایش کرد و پالایشگاه های متعدد امریکا طراحی شدن برای پالایش کردن نفت مخصوص کانادا. حالا اگه یه روز دیگه بخواین این نفت رو حتی اگه یک جای دیگه وارد کنید، خب این دوچار مسئله خواهد شد. کلی مسائل مختلف داره.
0: نفت مرغوبیه، نفت مرغوبیه.
1: نه، نفت کانادا معمولا سنگین‌تره، دارای زغال، یعنی کربن خیلی زیادتری، یعنی وقتی نفت میسوزه مقدار زیادتری ایجاد گاز کربونیک میکنه. و بعد از اون تقریبا 5 میلیون بشکه‌ای که ما از اونجا وارد میکنیم، تقریبا ما 1.5 میلیون هم ما به اونها صادر میکنیم. منتها در مقیاس امریکا اینا اعداد بزرگی نیست، ولی در مقیاس خود کانادا اینها اعداد بزرگیه. در نتیجه کانادا اگر بخواد اقتصادش از اقتصاد امریکا شروع بکنه به جدا شدن، خب اونها هم خیلی مشکل دارن. منتها جالب اینجاست که برای کانادا، برای لااقل نفتش، مشکل صادرات نخواهد داشت. فوری کشورهایی مثل چین از خودشون که بیان نفت کانادا رو بردارن وارد کنن. گاز البته مشکل تره، باید این گاز رو تبدیل به گاز مایع بکنن که بتونن صادرش کنن، و اگر این کار کردن، خب این کار سختی نخواهد بود. همونطور که گفتم، معادل دقیق ترش نفتی که اونها به ما صادر میکنن 4.3 میلیون بشکه در روزه. 4.3 میلیون بشکه در روزه که اونها به ما صادر میکنند و این عددی معادل 140 میلیارد دلار در سال برای اونها درآمد خواهد داشت. و چیزی که ما به اونها صادر میکنیم خیلی نیست، حدود تقریبا 400 هزار بشکه در روز ما نفت به اونها صادر میکنیم که اون هم یک چیزی معادل 13 میلیارد دلار خواهد بود. منتها گاز خیلی بیشتره. کانادا حدود 8.6 میلیارد فوت مکعب پای مکعب به ما گاز صادر میکنه که عدد بسیار بزرگیه و حدود 12.5 میلیارد دلار از این راه درآمد براش حاصل میشه. پس میبینین برای کانادا عدد بزرگیه. صادر کردن گاز خارج از امریکا برای کانادا مشکل خواهد بود، یعنی اول باید تبدیلش بکنن به گاز مایع و بعد گاز مایع رو صادر کنن، که اگه اونجوری باشه مسئله نخواهد بود. حالا از اونجایی که شمال کانادا، این اقیانوس خشک شده شمال، یخ زده، به تدریج داره راه‌های دریاییش باز میشه، برای اونها رفتن به اروپا خیلی نزدیک خواهد بود. در نتیجه در آینده، چند سال آینده که راه‌های دریایی باز خواهد شد، هم برای رفتن به اروپا برای اونها کار ساده‌ای خواهد شد و هم برای رفتن اونها به چین. به اضافه این که کانادا دارای ذخایر عظیم فلزات مختلف قیمتی هست و من راجع به نقره و طلا حرف نمیزنم، راجع به اونهایی که توی هر دستگاه تلفنی که من و شما داریم، هر کامپیوتری که داریم، اینها دارن به کار میرن. و خب کانادا از این طریق میتونه وارد صادر کردن اونها بشه. و همونطور که گفتم، برق هم یکی از ویژگی هایی که کانادا به ما صادر میکنه و ما در نبودن اون برق خیلی برامون مسئله خواهد بود که اون برق رو خودمون بتونیم در شمال امریکا ایجاد بکنیم. حالا این 5000 مایل هم طوری هست که مثلا اگر شما از امریکا بخواید برید به قسمت دیگه امریکا، یعنی آلاسکا، باید از طریق خاک کانادا برید که خود اون 700-800 مایل طولشه. از دریا اگر بخواید برید 1000 مایل پرواز کنید، خیلی فاصله داره. برای همین هم هست گازی که در مقدار زیادش امریکا داره در آلاسکا، این گاز قابل استفاده نیست. اونجا نشسته الان 30 خورده 40 سال نشسته اونجا و ما هنوز راه تبدیل کردن اون به گاز مایعی که بتونیم صادرش بکنیم با قیمت‌های فعلی مارکت عملی نیست. در نتیجه برای کانادا هم همون مشکل خواهد بود. از این خلاصه‌ای که خدمتتون گفتم میخوام این نتیجه رو بگیرم که جدا کردن اقتصاد کانادا از اقتصاد امریکا واقعا از نظر اقتصادی بیمعنیه، از نظر سیاست اقتصادی هم بیمعنیه، از نظر دلار بیمعنیه، از هر نظر بگیرین چیز بیمعنیه، از نظر فرهنگ مشترک این دو کشور که در طول تمام سالها از جنگ دوم گرفته با هم بودن تا حالا در جنگ های دیگه، جنگ های امریکا و اونا که جنگی باشید،
0: از شوخی گذراست.
1: این یک شوخی خیلی گذراست، متعاد ظاهرن یک دهی خیلی جدی دارن میگیدن.
0: تشکر میکنم. حالا گفتید چیزایی که عوامل ارتباطی بین کانادا و امریکا، برق، نفت، گاز، فلزات خیلی گران باها که به کار های تک میاد و ایرانی ها رو اضافه کنید.
1: بله، البته خب یک مدتی کانادا متهم شده بود به اینکه تمام دشمنای ملی ایران رو در خودش گرفته جا داده، ولی به نظر میاد که اونا دارن این مشکل رو هم حل
0: میکنن. بله، دارن رد میشن. اونا تمام وطن پرست ها الان دیگه در کانادا هستن و درود در اونها. عجب مبارزه ای اینا در طی این یک دو سال اخیر داشتن، اصلا فوق‌العاده بود. تشکر میکنم آقای دکتر قاسم بیات عزیز، تا گفتگوی دیگه.
1: قربان شما، خدا حافظ و خدا نگهدار همه همزبانان عزیزم. همچنین
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. cutlermediationgroup.com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است. نیپانک تقدیم میکنند
3: درودی به ایران و ایرانیان.
2: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
4: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
5: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
4: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
5: 818-632-01-89.
6: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
7: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
6: ببخشید منظورتون چیه؟
7: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
6: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
8: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
6: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
9: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
10: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
9: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
10: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
9: اکنون زمان رهایی است.

0: انقلاب هم اینان عزیز عجبندم آماده باشید که بریم به یک سفر دوردست در تاریخ ایران. با چی میریم؟ با کجاوه بریم، کجاوه خیال پردازی، اما نه به دنیای خیال، به دنیایی که واقعیت داشته. این خیلی مهمه، یعنی سفر ما به دنیای قصه نیست، به دنیایی میریم که واقعیت داشته و آشنا میشیم با پدر بزرگ ها و مادر بزرگ های خودمون خیلی خیلی خیلی دور در یک نقطه ای از ایران. با چی هستیم؟ با آقای دکتر بهرام قدیری عزیز، تیم آقای قدیری، دوستانشون. اینا الان شماره زیادی کتاب ببینید برای بچه ها خیلی مهمه، از تاریخ واقعی ایران و با استناد به همین چیزهایی که باقی مونده از اون دوران ارائه دادن که من فقط میتونم بگم خسته نباشن. آقای قدیری درود بر شما، خوش آمدید.
1: درود بر شما جناب میبودی و درود بر شنوندگان عزیزتون. از شما و خانم غزال خانم تشکر میکنم، کارگردان محترم برنامه، و فرصتی دادید به من که با هموطنان عزیزمون در مورد یکی از هزاران هزار محبت‌های تاریخی ایران صحبت بکنم. امروز من میخوام
0: ممنونم. فقط آقای قدیر، فقط میخواستم یادآوری کنم که دقیقاً از این لحظه 11 دقیقه وقت داری.
1: من امروز میخوام شما رو ببرم تپه سنگ چخماق در حاشیه شمالی بستام. بستام فقط عارف نداشته، خیلی قبل از عرفا اینجا مهم بوده. این محبت حدود 6 تا 8 کیلومتری شهرستان شاهروده در استان سمنان، از دو تا تپه تشکیل شده و این تپه ها با هم دیگه زیاد فاصله ندارن. این محبت سنگ چخماق یکی از نخستین روستاهای یکجانشین در شمال شرق فلات ایرانه. یکی از همون نقاطی است که انسان برای نخستین بار کوچ نشینی را کنار گذاشت، خانه ساخت و زندگی روستایی را تجربه کرد. به همین دلیل این تپه به خاطر اهمیتی که داره ثبت آثار ملی ایران هم شده. کاوشام تو این تپه برمیگرده به سال 1348 خورشیدی که پروفسور سوئیچی ماسودا از دانشگاه توکیو اومد این تپه را شناسایی کرد و چندین سال بعدم تیمی از باستانشناسان ژاپنی به همراه باستانشناسان ایرانی تو اینجا کار کردن. ولی آنچه که از دل خاک این تپه بیرون آمد فراتر از انتظار بود. بقایای خانه‌های مستطیل شکل با اتاق‌های دور یک اجاق مرکزی، دیوارهای از خشت دشت‌ساز، کوره‌های نیم دایره، ابزارهای سنگی و استخوانی، پیکرک‌های گلی و در میان همه اینها دو یافته که هنوزم بازدیدکنندگان موزه‌ها را محصور خود کرده. یکی از این یافته‌ها یک ماکت سفالی کوچک از یک خانه بود، نه بزرگتر از یک جعبه کفش، با ابعاد نزدیک به 80x41 سانتی‌متر و این در حد می‌زنن که متعلق به 1600 پیش از میلاد. این الان ماکت تو موزه ایران باستان هست. ژاپنی‌ها بردن، تعمیر کردن، آوردن تو موزه ایران هست. ولی یافته دوم که از اونم شگفت‌انگیزتر هستش، جناب می‌بودی، یه فلوت از استخوان ران یک پرنده مهاجره، خیلی ظریفه، سبکه، 4 سوراخ اصلی داره برای انگشتان، یک سوراخ اضافی هم در انتها داره. کارشناسان موزه ایران باستان قدمتشو به 8000 سال تخمین میزنن، یکی از کهن‌ترین سازهای موسیقی شناخته شده در ایرانه. و این داستان این فلوت موضوع دوم کتاب ما هستش که برای بچه‌ها این موضوع نوشته. حالا ما می‌خوایم یک سفری بکنیم، بریم به 8000 سال پیش به این تپه سنگ چخماق. داستان اینجا از اینجا شروع میشه. من میگه من هر از گاهی در ذهنم ساعت رو عقب میکشم، امشب هم همین کار رو میکنم، عقربه ها رو میچرخونم 1 سال، 100 سال، 1000 سال، تا میرسم به جایی که دیگر عدد برایش نداریم، حدود 6000 سال پیش از میلاد. اما پیش از اینکه پا در این سفر خیالی بگذارم بگم که مقصدم کجاست. ما داریم میریم به تپه سنگ چخماق. حالا آماده ایم، عقربه رو میچرخونم، هوا اینجا گرمه، زیر پایم خاک خشت و روشنه، جلوتر چند خانه گلی با دیوارهایی از خشت، کنار هم نشستم، نه رج به رج و منظم، بلکه انگار هر کدام با دستهای خود صاحبش شکل گرفته از میان بام هم دود نازک بالا میره. کسی متوجه هم نمی شود. لباسم غریب است، اما انگار در این خیال من یک سایم ناظری که می بیند و می شنود به آنکه کسی او را ببیند. صدای می شنوم نازک و لرزان. از دور دنبالش می روم. پشت تپه کوچک پسرکی نشسته، شاید 10 ساله. چند بز دور او می شرخند. در دستان چیزی باریک و سفید، استخوانی، تو خالی با چند سوراخ که با نوک یک ابزار سنگی روی آن کنده شده. از پسرک می پرسم که اینو از کجا گرفتی؟ اینو از استخوان مرغی بزرگ ساختم که بابا از کنار رودخانه آورد. اگر اینجا رو ببندم، اینجا رو باز کنم، صداش عوض میشه. بزها رو با همین صدا میارم خونه. دیگه بهش گفتم میدانی همین فلوتی که در دست تو هزاران سال دیگر در شیشه در یک موزه بزرگ خواهد نشست و آدم های از آینده با آن خیره خواهند شد و خواهند گفت این یکی از کهن‌ترین سازهای موسیقی است که انسان ساخته. پسرک میخنده، میگه موزه چیه دیگه؟ بهش میگم هیچی، فقط خوب مینوازی، بنواز. از کنار پسرک میگذرم. نزدیکترین خانه زنی روی زمین نشسته، دستایش گلیست، جلوی او چیزی کوچک در حال شکل گرفتن است. یک خانه مینیاتوری از گل با اتاقهای ریز درست مثل خانه خودشان. زن سفالگر میگوید این را برای مادرم میسازم. او پارسال از دنیا رفت. میخواهم خانه من همیشه، حتی وقتی دیگر اینجا نیستیم، یک جایی بماند. یه ازش پرسیدم پس این بود که راز آن مارکت گلی نه اسباب بازی، نه نقشه، بلکه یادگاری، تلاشی برای نگه داشتن چیزی که میدانست فانیست. راوی به زن میگه کار دستت بسیار زیباست. زن سفالگر میگه مردهای ده هم کمک میکنن، کوره را با هم گرم میکنه. کمی جلوتر میره و مردی با ابزار سنگی زمین را شخ میزند. کنارش پیر مردی با تک سنگ های از سنگ چخماق تیرهای تیز میتراشد. کشاورز میگه امسال اگه باران زودتر بیاد محصول خوبی خواهیم داشت. پدرم میگفت پدر بزرگش هم همین زمین را کاشته. پیر مردی صنعتگر به من میگفت این

0: که برای بزهایش می نوازد، زنی را می بینند که خانه‌اش را در گل جاودانه می کند، مردمانی که هزاران سال پیش دقیقا مثل ما دلشان می خواست چیزی از خودشان باقی بماند و شاید وقتی بار دیگر از کنار آن فرود و آن مارکت جدید در موزه ایران باستان گذشتید، شما هم صدای همان باد دشت بسام را بشنوید. این بود داستان سنگ چخماق که امروز براتون تهیه کردم.
1: آقا دازه چقدر جالب. بنابراین قدیمی ترین سازی که به جا مونده مال مربوط به 8000 سال پیشه و امروز در موزه ایران باستان نگهداری میشه.
0: 8000 سال پیش.
1: 8000 در موزه ایران باستان نگهداری.
0: بله، در موزه ایران باستان یکی از قدیمی ترین سازهایی هستش که به دست اومده. الان هم میتونن ببینن در موزه ایران باستان و داستانش هم من برای بچه‌ها در کتاب دومم نوشتم.
1: چقدر
0: کسانی هم که علاقه من باشن کتاب را تهیه کنن میتونن که به شماره تلفن من 415-827-3799 زنگ بزنن یا برن توی آمازون Tiny Time Traveler رو سرچ بکنن، اونجا تمام کتاب اول، دوم، سوم، چهارم، پنجم هست. شما هم انشالله فردا دیگه میرسیم.
1: دالا چند تا
0: کتاب هفتم، هشتم، نهم و دهم هم امسال برنامه دارم، قرارداد بستن.
1: بسیار عالی. خیلی تشکر میکنم آقای دکتر قدیری عزیز. تو سفر بعدی ما رو کجا میبرید؟
0: سیکرت قربان.
1: ها نمیگید اینا رو.
0: ما انقدر تپه، انقدر محبته، انقدر گذشته تاریخی داریم که هر جا شما بخواید من میبرم اتون. میخواید ببرم اتون تپه مالیک؟
1: حتماً. آره چقدر عالی، چقدر عالی. فقط به من بگید روی این ساز موسیقی موسیقیدان هم کار کردن، بررسی، پژوهش؟
0: بله، سعی کردن که باهاش بنوازن و قابل نواختن هم هست.
1: عجب.
0: ولی به خاطر قدمتش میدونید که این آثار رو تحت مراقبت های خاصی انجام میدن. اگر بخوان روش کار کنن باید مدلش رو بسازن با همون اندازه ها و با همون فاصله ها و اونا تمرین کنن. ولی سازه.
1: اندازش چقدره؟
0: متوجه نشدم.
1: اندازه ساز چقدره؟
0: اندازه یک نی معمولی هستش. به همون اندازه.
1: از این نی یا نی لبک؟
0: نی
1: بزرگ. نی. بزرگه.
0: بنزه نیه.
1: بنزه نیه. بسیار عالی. چقدر عجب ملتی هستیم ما، خودمون نمیدونیم.
0: جناب میبودی، اولین سند موسیقی دنیا رو تصویرش رو ما داریم در چقامیش، در یک مهری در چقامیشه، ارکستراسیونه. یک نفر داره میخونه، یه نفر داره ساز، چند نفر داره ساز میزنن و چند نفر داره نمایش اجرا میکنن مثل اوپرا.
1: عجب.
0: مهر چقامیش خیلی معروفه.
1: خیلی جذاب.
0: هر چی بگید بخواید ما داریم ولی نمیشناسیم. متأسفانه
1: نمیشناسیم. همین گرفتاری ما ادب شناخته دیگه. حالا به همت شما، به همت شما، و امیدوارم که خانواده برای بچه‌هاشون حتما این کتاب ها رو تهیه کنن. تبلیغ نیست همینونم، واقعا خودم از ته دل دارم توصیه میکنم که حتما این کارو بکنید. خیلی سپاسگزارم آقای، تا گفتگوی دیگر. ممنونم.
0: همیانان هفته آینده مالیک
1: میدیم. بریم مالیک. بسیار عالی. خب خانم غزالی معتمدی عزیز برنامه رو یاد کرد. عزیز سمیمانه سپاسگزارم. این روزای خیلی بدی بود برای باهایی ها. جامعه باهایی در دست کم هفت استان کشور ریختن تو خونه هاشو، غارت کردن، وسایلشون رو بردن، زندگیشون رو به هم زدن، با پدر و مادر دستگیر کردن، جلو رفتن بچه ها رو به مدرسه. نمیدونید چقدر دارن اذیت میکنن اینا رو. امروز یک گزارششون رو واقعا تکان دهنده بود، واقعا تکان. شبات عمیانان هموطنان یهودی امشب همه در کنار هم هستن، امیدوارم بهشون خوش بگذره. در ضمن 5788 هم در راهه. سال نو روششانا چیزی نمونده؟

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
2: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
3: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
2: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
3: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
2: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
3: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
2: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
3: با ما
2: فروزان فرهمند
3: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833 26 26 845
2: 833 26 26 845
4: from New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174B and 084672.
5: اکبر جون بپا، طرف قرمز رد کرد. اوخ اومد. ای داده بیداد، داغونمون کرد.
6: آقا فری، شما بشین تو ماشین، من میرم حسابشو برسم.
5: کجا میری اکبر آقا جون؟ با اون انگلیسی وصل پینه، طرف آمریکاییه.
6: آمریکایی باشه، الان انگلیسی مثل بلبل جوابشو میدم. بشین تماشا کن. هی سر، یدیدی.
5: چی بهش گفتی اکبر آقا؟
6: چی؟ بهش گفتم تا بیخ مقصری. وکیل دارم عین شیر، مثل کوه پشتمه. تا قرون آخر خسارتمو از تو بیمت میگیره، پوستتونم میکنه.
5: ولی اکبر جون شما که فقط 20 بار گفتی یدیدی.
6: اصلش هم همونه. تصادف کردی؟ فقط بگو یدیدی. کامران یدیدی.
7: دکتر کامران یدیدی، انتخاب اول. 818-999-99-99.
8: زهرا سروش هستم. اگر به دنبال جراحی هستید که چشمان شما را درمان کند، چشم پزشکی متعهدتر و با تجربه تر از دکتر بی سرودی پیدا نخواهید کرد. تمامی مراحل در نهایت آرامش در مراکز تخصصی دکتر بی سرودی در نیوپورت بیچ، بیولی هیلز و گلندل انجام می‌گردد که از نظر تکنولوژی و تجهیزات کاملا جدید و دارای بالاترین استانداردهای بهداشتی از کالیفرنیا میباشد. همین امروز با دکتر بی سرودی تماس بگیرید. 310-474-20
9: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
10: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
11: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadidcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
12: سلام، من سپید محمدیان هستم و امروز با یک قسمت دیگه از برنامه داستان و باقی ماجرا در کنار شما خواهم بود. با من رادیو همراه و داستان و باقی ماجرا همراه باشید. این هفته در برنامه داستان و باقی ماجرا میخوایم یه جمع‌بندی از قسمت‌های قبلی این برنامه و پرداختمون به موضوع پیدا کردن سبک و لحن شخصی و یه سری تمرین‌های نویسندگی بپردازیم. در هفته‌های گذشته درباره این صحبت کردیم که شما یا نویسنده هستید یا نیستید. ممکنه که این دیدگاه خیلی بی‌رحمانه باشه و در نگاه اول یک جور تمایز برای کسایی که نویسنده هستن قائل شه، اما اگه راستش رو بخواین این تمایز وجود داره. این که ما بتونیم بنویسیم یک محبته، همطور که دیگری ممکنه محبت دیگه‌ای نصیبش شده باشه، اما نوشتن قطعاً یک محبته که عده خاصی ازش برخوردارن و طرف صحبت من در این برنامه هم همون آدمان. برای اینکه شما اگر این برنامه رو گوش میدین حتما دغدغه نوشتن دارین و اگر غیر از این بود اصلا دنبال برنامه‌ای مثل داستان و باقی ماجرا نبودید که در این جهان شلوغ پرسرعت بخواین یک ساعت بشینین پادکست گوش بدین، برنامه رادیویی گوش بدین و در جستجوی راهی برای بهتر نوشتن باشید. اما یه نکته‌ای که وجود داره اینه که همه اونایی که می‌نویسن بنا نیست نویسنده بشن. خیلی از ما که مهارت و موهبت نوشتن رو داریم از نوشتن برای ساختن یک راهی برای ارتباط با جهان در زندگی شخصی خودمون ممکن استفاده بکنیم. بنابراین اینجا حداقل اینجا و در این برنامه یک جایی برای دور هم جمع شدن نویسنده های حرفه‌ای یا کسانی که به طور حرفه‌ای میخوان نویسنده باشن نیست. بیشتر جایی برای حرف زدن و شنیدن از کسایی که دوست دارن از نوشتن برای اداره افکارشون و یا انتشار داستان و نوشتن اونها استفاده بکنن. برای من این طیف وسیع تری از مخاطبین رو نسبت به کلاس های نویسندگی خلاق در بر میگیره. مطالبی هم که من برای این برنامه انتخاب میکنم چیزی بیشتر و جامع‌تر و فراتر از اون بحث های تخصصی هست که در ورکشاپ های نویسندگی خلاق میگم. چیزی که کسایی که عشق به نوشتن دارن، نه صرفا قصد نویسنده حرفه‌ای شدن دارن، هم بتونن ازش استفاده بکنن. پیشتر درباره این هم صحبت کردیم که چطور میشه یک لحن شخصی در نوشتن پیدا کرد و اینکه پیش نیاز همه اینها این هست که ما تا جایی که میتونیم خوب مشاهده کنیم، خوب ببینیم، خوب بشنویم و ذهنمون رو آماده کنیم و پر کنیم از متریال و موادی که برای ساختن دیوارهای قصه یا نخهایی برای بافتن قالی قصه به کارمون میان. حالا بعد از داشتن همه این مواد و متریال، اون چیزی که کمک میکنه به بافتن یک قصه خوب چیه؟ تمرین و تمرین و تمرینه. برای داشتن یک قصه خوب باید نقشه راه داشت که سبک‌ها و فرم‌ها میتونه تا حدود زیادی این نقشه راه رو در اختیار ما قرار بده. اما اشکالی که سبک‌ها و فرم‌ها داره اینه که ممکنه نوشته ما رو بیروح کنه و شبیه اون نقاشی‌هایی بشه که قبلا حاشیه داشت، نقاشی رو کشیده بودن و ما باید فقط توش رو رنگ می‌کردیم. اون دیگه نقاشی نیست. اون فقط رنگ‌آمیزی یه طرح از پیش آماده است. و قطعاً اون روح و روحیه و جانی که یک نقاشی ناب داره نخواهد داشت. در این حال که لازمه که همه سبک‌های ادبی رو و همه چارچوب‌های کلی رو بشناسیم، اتفاقی که مهمه اینه که باید بتونیم یه راه شخصی هم برای باز پرداخت و باز تعریف یکی از این سبک‌ها در کار خودمون پیدا بکنیم. بنابراین ما در برنامه‌های قبل تاکید کردیم بر این که باید همین سبک‌ها رو شناخت، ولی در تله صرفاً نوشتن در یک سبک و فرم گیر نکرد. چیزی که همیشه باید اولویت داشته باشه قصه و روح اونه. مهم نیست که شما این قصه رو، این داستان و روحش رو تو کدوم یکی از این قالب‌ها می‌ریزین. ممکنه که تو ترکیبی از این قالبا بریزیم. ممکنه تو بافتن این داستان و داشت یک نقشه‌ای که می‌خواید تعریف کنید، نقشه از پیش آماده نداشته باشید. نقشه خودتون رو با بهره گرفتن از این ساختارهای متفاوت بسازید. و اصلا همونجاست که تفاوت شما اتفاق می‌افته. چون راستش پلاتا ثابتن. داستان‌های کلی که ما به عنوان انسان تجربه می‌کنیم همه ثابتن. تنها چیزی که بین قصه‌ها تفاوت ایجاد می‌کنه شکل پرداخت هر نویسنده‌ای به اونه. به این نگاه کنید که عشق یک پلات ثابت حساب میشه. اما وقتی نگاه میکنید بی شمار جملات عاشقانه وجود داره که هر کدومش از یک جایی به عشق نگاه کرده. یه تعداد مشخصی کلمه مربوط به عشق و دوست داشتنه. اما هر نویسندهی ترکیب متفاوتی از اون کلمات در جملاتش استفاده میکنه. و همینه که هنوز و هنوز و هنوز میشه درباره یکی از تکراری ترین موضوعات تاریخ بشر که عشق هست نوشت و هنوز هم در تازه و پنجره تازه برای مخاطب باز کرد. درباره این صحبت کردیم که تفاوت بین یک داستان، زندگی نام نویسی، خاطره نویسی، گزارش نویسی و امثال اون چیه؟ اینکه نخ خیال مهمترین قدرت و نقطه تمایز داستان نسبت به هر نوع نوشته دیگریه. ما مجبور نیستیم که از هیچ فکتی بدهکار باشیم در داستان هامون. یکی از جذابیت های نویسنده بودن اینه که شما به طرز وحشیانه آزاد هستین در نوشتن چیزی که میخواین بنویسید. از اون آزادی های مطلقی که در هیچ کجای دیگه زندگی تجربهش نمیتونیم بکنیم. از این بگذریم که نوشته نهایی شما ممکنه در بعضی از سیستم های حکومتی یا سیستم های چاپ و نشر تغییر کنه یا مورد سانسور قرار بگیره. مهم اینه که شما داستان رو نوشته باشید و اون داستان بتونه با اصالت خودش بدون سانسور راهش رو پیدا بکنه. خوشبختانه امروز راه های زیادی برای عبور از سد سانسور ساخته شده که حاصل تلاش نویسنده هاییه که میخواستن این آزادی وحشی رو حفظ بکنه. بنابراین این که شما پادشاه داستانتون هستین و پادشاه جهان قصتون هستین یک چیزی که من مرتب به همه اون کسایی که میخوام بنویسن میگم. بنابراین شبیه پادشاه ها رفتار کنید. شبیه رعیت داستانتون نباشید. شما تو دنیای داستانتون رعیت نیستین. کسی به شما نمیگه چیکار کنید. شما این که به همه شخصیت ها و به همه جریان ها شکل میدید. ولی این به شرطیه که بتونید شبیه پادشاه بودن در جهان داستانتون رو یاد بگیرید. مغلوب و مقهور هیچ نیروی خارجی در نوشتن نشید که بخش بزرگیش برمیگرده به قواعد درست و غلط درباره نوشتن، آنچه که جامعه میپذیره یا دوست داره، اینکه مخاطب درباره نوشته ما چی کار میکنه و چی فکر میکنه و تصویر خودمون به عنوان نویسنده چطور ارائه میشه. همه و همه زندان‌های محدود کننده‌ای هستند که اسب سرکش خیال رو نگه می‌دارن، سرعتش رو می‌گیرن و مانع از این میشن که به دشت‌های تازه و دور بره و به سفرهایی بره که ناشناخته است و دیگران ندیدنش. هر وقت که پادشاه داستانتون شدین، حالا نوبت به این میرسه که بشینین و قاعده و قواعد و داستان خودتون رو در این دنیا پیاده کنین. حالا کلی چیز میدونید. میدونید که مرزهای این جهان داستانی کجاست؟ اصلا مرزی داره؟ میدونید که میخواین هر کجاش چی بسازین؟ یه سری آدمایی دارین که این آدما گوش به فرمان شما. البته خیلی به اینکه گوش به فرمان شما هستن اعتماد نکنید. اونا گاهی در طول داستان حرکات زیرزیرکی انجام میدن که خود شما هم موقع خلقشون انتظار نداشتید. یعنی در ابتدای مسیر شما فکر میکردید که شخصیت شما خلق کردید، اما در ادامه شما و شخصیت در یک تعاملی قرار میگیرین که هر دو در حال تغییر هستید. شخصیتی که از ابتدا قرار بود یک جور خاصی عمل کنه چنان هویت زنده‌ای پیدا میکنه که بر تصمیمات شما و عملکرد شما اثر میذاره و اصلا برای کیف همین چلنجه که شما ها نویسنده میشید. بهترین راه برای این که بتونید این سرزمین رو اداره بکنید اینه که یه کلمه تو ذهنتون امکان داشته باشید. یه کلمه در و دشت و پهنه داشته باشید. و اینو فقط از مشاهده و دیدن فراوون پیدا میکنید. اون مشاهده ها ممکنه یه ضرری داشته باشه، اونم اینه که شما بیفتین در ورطه کپی کردن. کپی کردن همیشه هم بد نیست. یعنی به اون بدی که در موردش میگن نیست. چون گاهی اوقات تا خیلی ننویسین و خیلی تو اون نوشته ها به کپی نرسین و نبینین که کجاها کپی کردین، نمیتونین فرق کار خودتون با نسخه کپیشو در پیدا کنید. این به شرط اینه که نخواهید تو نقطه امن کپی کردن باقی بمونید. اون نقطه نقطه امنیه. یکی دیگه قبلا این راهو رفته و به نتیجه رسیده. مثل اتفاقی که چند سال پیش، تقریبا یه دهه پیش در سینمای ایران با اصغر فرهادی افتاد. اصغر فرهادی یک سینمای واقع‌گرایی رو ایجاد کرد به سبک و روش خودش که ما داشتیمش، ولی او به سبک و روش خودش ایجادش کرد. و بعد یک نسلی از کارگردان‌ها و نویسنده‌های بعد از اون این فرمول برنده واقع‌گرایی اون رو شروع کردن به ادامه دادن و بازسازی کردن. فارغ از این که کاری که اون کرده بود امضای شخصی خودش بود و جدای از امضای شخصیش یک بستر تاریخی، اجتماعی، فرهنگی خاص در اون دوره به خصوصی که شروعش کرده بود داشت. و بعد یکی دیگه از بزرگترین بدبختی‌ها اینه که تقریبا بهترین نمونه اون کارو انجام داده بود. اون نقطه اوج کیفی که مردم با اون سبک می‌کردن اتفاق افتاده بود. و هر چیز دیگه‌ای که بعد از اون صرفاً کپی و تقلید از اون بود، فقط ما رو به این نقطه می‌رسون که این کار شبیه کارهای اصغر فرهادیه. ولی همچنان تنها چیزی که از اون فیلم یادمون میموند نه امضای شخصی اون نویسنده و کارگردان، بلکه شباهتش به کارهای فرهادی بود. در واقع در کپی کردن، در عالم داستان، در نوشتن هم همینطور، شما باید چیزی فراتر از کاری که ما رو به یاد کار دیگری میاندازه باشید. مثل مثالی که درباره صد سال تنهایی زدیم و اینکه چطور مارکز یک جهانی رو ساخت که بعد از اون بیشمار نویسنده تحت تاثیر اون رئالیسم جادویی رو ادامه دادن. اما بیشتر اونها کتاباشون با عنوان چیزی شبیه به صد سال تنهایی در خاطر ما مونده، اگر مونده باشه. اشکال کپی اینه که شما تا پایان مسیرتون ممکنه زیر سایه اون کسی که از روش کپی کردیم بمونید. اما اتفاقی که میشه از رهگذر اون شکل بگیره اینه که شما در تکرار نگاه کردن و نوشتن از رو دست دیگری به دست خط شخصی خودتون برسید. این اتفاق فوق‌العاده است. مثل موقعی که یه سرمشق تو مدرسه میگرفتیم و قرار بود 100 بار عروش بنویسیم. 100 بار عروش مینوشتیم. ولی یواش یواش و در پایان زمانی که اون 100 بار رو نوشتیم، دست خطمون دیگه شبیه اون چیزی که معلم نوشته بود برامون به عنوان سرمشق نبود. ما دست خط شخصی خودمون رو پیدا میکردیم. بنابراین کپی کردن همیشه هم بد نیست، به شرطی که تله های مربوط به اون رو بشناسیم. یواش یواش برسیم به اون دست خط شخصیه و حالا بخوایم شروع کنیم به گفتن قصه ای که قصه ماست و هر چند پلاتش و هر چند سوژه‌اش و هر چند موضوعش نمیتونه خارج از یه سری نیازهای اولیه انسانی، درگیریش با عشق و تولد و مرگ باشه، نمیتونه فارغ از دغدغه های انسانی مثل تنهایی و نیاز به دوست داشته شدن، نیاز به موفق شدن، نیاز به برنده بودن، نیاز به بازپسگیری قدرت، نیاز به بازسازی خود، فهم جهان یا هر چیزی مثل اون باشه. اما در این حال میتونه رنگ و بویی از تجربه شخصی ما به عنوان نویسنده داشته باشه که بهش یک هویت جداگانه بده. حالا درباره اون تمرین، درباره اینکه چطور رنگ و بوی زندگی شخصیمون رو تمرین کنیم در نوشتن، در قسمت دوم برنامه صحبت خواهیم کرد و تمرین هایی که مربوط به این کاره با هم مرور میکنیم.

0: الو سیمین.
1: بله جانم، چی شده؟
0: ببین منو امروز اخراج کردن.
1: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
2: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
3: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
1: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
4: رادیو همراه رو از طریق تلفن هم گوش کنید.
5: لیست شماره‌هاشو بگین.
2: بفرمایید.
5: اگه تی موبیل دارین به این شماره زنگ بزنید: 585-65-20-621 585-65-20-621.
4: اگر ورایزن و یا اسپرینت دارین، برای گوش دادن به رادیو همراه از طریق تلفنتون با این شماره تماس بگیرید: 641-793-5438 641-793-5438.
5: و اما دارندگان AT&T، برای گوش دادن به رادیو همراه به این شماره زنگ بزنید: 518-931-1023 518-931-1023.
6: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
7: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
8: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 losangelesdentistsgroup.com.
9: Take my hand.
10: خیلی ساده، خیلی ساده.
9: Take my whole life too.
10: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده،
9: خیلی ساده.
10: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
11: 323-332-12-30 323-332-12-30
10: مهدی کاملی. خیلی ساده.
12: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
5: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
12: دکتر ژاله بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
5: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
12: اکنون زمان رهایی است.
13: دکتر زهر میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا، وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

قدم بعدی در ساخت و پرداخت همه اون چیزهایی که گفتیم چیه؟ بهترین راهی که بتونیم روی این اضافه کردن از خودمون در داستان استفاده بکنیم، یکی از تمرین‌های خیلی خوبش اینه که یکی از خاطراتی که داریم رو تبدیل بکنیم به داستان. راستش خاطره‌ها اگر واقعا برگردیم عقب و تماشاشون کنیم خیلی بیمزه تر از اون چیزی هن که امروز داریم تو ذهنمون بازسازیشون میکنیم، چون ذهن تمایل داره اضافه های خاطره رو بزنه و فقط قسمت خوبش رو نگه داره. یعنی چه خاطره هایی که دردناکن و یا چه خاطره های شادی که داریم، چه احساسات نوستالژیکی که بهش داریم، همه اگر امکان این باشه که دوباره برگردیم به اون لحظه و تجربهش کنیم، فاقد همه اونها خواهد بود. اون لحظه خیلی خامتر از اون چیزیه که ما امروز داریم بهش نگاه میکنیم. برای این ذهن به طور کل این قابلیت رو داره که زمانی که میخواد برگرده به یک اتفاقی که واقع شده، خود به خود توش دستکاری هایی میکنه. حالا انگیزش از این دستکاری ها تو موقعیت های مختلف متفاوته. گاهی اوقات دستکاریش برای اینه که از ما در مقابل بعضی از بخش ها محافظت کنه، بخش هایی که یاداوریش درد ما رو زیاد میکنه. گاهی اوقات برای اینه که میخواد گذشته رو جوری بازسازی کنه که قسمت های بعدش حذف شه و قسمت های خوبش بمونه، که ما احساس کنیم که همه چیز بیهوده نبوده و یه جوابی برای خستگی های خودمون و این فقدان های خودمون داشته باشیم. خب این کارکردیه که مغز داره برای اینکه ساخته شده برای مراقبت از ما و بقای ما. ما میتونیم از همین قابلیت استفاده کنیم برای نوشتن. و موقعی که به یه خاطره در گذشته نگاه میکنیم، شروع کنیم به باز تعریف و باز پرداختش. ما این حق انتخاب رو داریم در داستان که فقط قسمتایی که دلمون میخواد و به دردمون میخوره رو نگه داریم. البته من فکر میکنم که چون مادرم روانشناس هست و گاهی اوقات به من توصیه میکنه که اتفاقی که منو ناراحت میکنه باز تعریف کنم و بازسازی کنم، و بسیار از مواقع میدونم که در اتاق درمان همین کارو میکنن، از فرد میخوان که برگرده به اتفاق، چون بهترین راه فراموش کردن اتفاق یادآوری کامل اونه، و به همین ابعاد اتفاق نگاه کنه. اونجا و در اون روی کرد برگشت و بازتعریف واقعی اتفاق مهمه، تماشای همه آنچه واقعا اتفاق افتاده و زدودن تمام چیزهایی که ذهن و زمان به اون واقعه اضافه کرده، تماشاش از جهتهای مختلفه تا یه تصویر واقعی مثل یه تصویر هرس شده، مثل گیاه هرس شده ارائه بده، چون اونجا فرد قراره به یک واقعیت تازهی برسه. ما همین کار رو در داستان میتونیم برعکسش رو انجام بدیم. درسته که تماشا کردنش و تماشای واقعیتش میتونه روی مقدمه ما برای بازتعریف داستانیش اثر بذاره. روش خیلی خوبی هم هست. شما یه خاطره دارید که سالهاست فقط دارینش، گوشینش تو تاقچه و داره خاک میخوره و فکر میکنید که خاطره همونه. اما وقتی برش میدارید و شروع میکنید به زدودن این گرد و خاک ازش و میرسید به اون نقطه‌ای که اساره خاطره رو، حسه خاطره رو پیدا میکنید، بهترین جاییه که حالا میتونید ازش، از دلش داستان بکشید بیرون. برای اینکه اونجا دیگه خاطره فقط خاطره نیست، اونجا میشه جمله کلیدی درباره حسه این خاطره رو تعریف کرد، یا حتی کلمه کلیدی. ممکن یه خاطره شما رو خیلی غمگین کنه، گذاشتنش سر تاخچه و فقط غمگین میشین، اما نمیدونین چرا غمگین میشین. وقتی برش میدارین و همینطوری واقعیت های اضافه، چیزهای در واقع کیفیت های اضافه که بهش الحاق کردین و کم میکنین و به اون هسته واقعیت رخ داده میرسین، معمولا به یک کلمه میرسین: عشق، ترس، فقدان و خیلی از چیزهای دیگه که مرتبط با اون خاطره میتونه باشه. اون میتونه حسه پرداخت داستان شما باشه. چون اگه ندونین که قرار داستانتون رو حول چه حسه‌ای تعریف بکنید، معمولا سر از ناکجا آباد در میارید. یا وقتی که مخاطب داره داستان رو میخونه اینطوریه که خب در نهایت میخواست چی بگه؟ شما باید بدونین میخواین چی بگه. بدونین که میخواین داستانتون رو حول چه حسه‌ای شکل بدین.
اونجا بهترین جا برای شروع شماست. اگه شما بدونید که این خاطره درباره از دست دادن و فقدانه، از دست دادن هر چیزی، از دست دادن روزهای خوب، از دست دادن جوانی، از دست دادن توانایی، سلامت یا هر کیفیت دیگه‌ای، میتونید داستان هول اون شکل بدید. حالا دور این حسه ترتمیز شده، میتونید هر شاخ و برگی که میخواین اضافه بکنید. چون دیگه شما آزادین، میدونین چه اتفاقی افتاده در خاطره شما. حالا به طور آگاهانه و به عنوان یک نویسنده و داستان پرداز میتونید این واقعه رو بازسازی کنید با هر زبانی که زبان شخصی شماست و ما در قسمت‌های قبلی برنامه گفتیم. این خاطره رو برای دیگری تعریف کنید و هر بار که تعریف میکنید از کیفیت‌های تعریف ماجرا که مختص شماست استفاده کنید. خیلی موقع‌ها آدم‌ها شوخی‌های سیاه به داستانشون اضافه میکنن، خیلی وقتا جنبه های دراماتیکش رو زیاد میکنه. کسی که داره داستانی رو تعریف میکنه که خیلی هم دراماتیکه، گاهی اوقات داره خیلی با شوخی و خنده تلفیقش میکنه و تعریف میکنه. این شیوه او برای اداره اون ماجراست و شاید بهترین امضا براش هم همین باشه. دیگری وقتی که داره یک داستانی رو تعریف میکنه، ممکنه به دراماتیک ترین شکل تعریفش کنه. احتمالاً اتفاق اونطور که واقعا افتاده اینقدر دراماتیک نیست. ولی این آدم دراماتیکیه. و شاید تواناییش اصلا در نوشتن داستان به همین کیفیت دراماتیکش برگرده. اون آدم اگه بخواد یک داستان صرفا واقع‌گرا بنویسه احتمالاً شکست می‌خوره. بنابراین در زمانی که دارید داستانتون رو تعریف می‌کنید که قلبش از خاطره اومده، چون نمی‌خوایم در این مرحله تمرین نگران پیدا کردن موضوع سوژه برای نوشتن باشیم، می‌خوایم به اصلیت یکی از آسان‌ترین شیوه‌ها و موضوعات برای نوشتن دست پیدا بکنیم. موقع باز تعریفش و تماشای اینکه من خود من چجوری این داستان تعریف میکنم، میتونید به جنبه های توانمند ذهن خودتون در باز پرداخت و باز تعریف داستان دست پیدا بکنید. با خودتون صادق باشید. ممکنه روش شما به شیکی و پرستیژ روش دیگری یا بعضی روش های ثابت شده نباشه، ولی مطمئن باشید که روش معمولی شما در باز تعریف ماجرا چون مال خود شماست، از اون روشی که پرستیج و پذیرش اجتماعی بهتری داره، پذیرش ادبی بهتری داره، جشنواره ها تحسینش میکنن، فستیوال ها بهش امتیاز میدن، قطعا برای شما بهتر کار خواهد کرد. و احساس کم بودن نکنید در اون. اینکه روش انتخاب شده ای نیست یا طرز خیلی پر پرداختی نبوده، خیلیش پرداخت شده، شما رو نترسونه. این سبک شماست. از کجا معلوم؟ شاید نفر بعدی که در این سبک بهترین شه و توجه همه رو جلب بکنه به این آزادی شکل و پرداخت و فرم شما باشید. اصلا نترسید. روش خودتون رو پیدا کنید، با اون داستان رو تعریف کنید. اما نه یه بار. داستان رو بارها و بارها تعریف کنید. و هر بار در این تعریف هر چیزی که احساس میکنید که اضافه است میذارید کنار. با بیرحمی تمام بذارید کنار. چون یکی از بخش های یک داستان خوب نوشتن صرف افزودن هر آنچه که به ذهنمون میاد نیست. یه بخش مهمیش درباره زدودن هر آنچه است که به ذهنمون اومده. یک جور آرایش و پیرایش کاره. افزودن و کم کردن. از دل اونه که زیبایی در میاد. و یکی دیگه از چیزه که خیلی برای من در جریان نوشتن و در جریان باز تعریف یک خاطره مهمه اینه که مخاطب شما تا کجا علاقش رو به اون ماجرا حفظ میکنه. یعنی تا کجا شما میتونید نخ خیال اون رو نگه دارید. یکی از تمرینهایی، یکی از اولین تمرینهایی که من در کلاس های نویسندگی خلاق به بچه ها میدم اینه که از یکی از اونا میخوام بیاد و در مرکز کلاس بشینه و در حالی که همه دورش رو گرفتن شروع کنه به تعریف داستانش. از اون طرف از بقیه میخوام که یک مداد دستشون باشه و دستشون آماده روی میز باشه. اون کسی که قراره قصه رو تعریف کنه، قصه گوی ماجرا، شروع به تعریف قصهش میکنه و بناست هر کجایی که دیگه هر کدوم از بچه ها احساس کرد که این قصه نگهش نمیداره، آهسته با خودکارش به زدن ضرب روی میز اقدام بکنه. آروم آروم مدادشو میزنه روی میز. ممکنه که اول فقط یه نفر باشه،
ممکنه تا پایان قصه فقط یه نفر احساس کنه که خسته شده از داستان و داره مدادو میزنه روی میز. ممکنه یواش یواش این تن افراد زیاد شن و جاهایی که شروع میکنن به بی‌حوصله شدن که نشون دهنده اینه که داستان دیگه بدشون کرده و نتونسته نگهشون داره، معمولا جاهای مختلفیه. قصه گو باید به گفتن داستانش ادامه بده تا جایی که صدای قصه گفتنش از صدای اون مدادهایی که روی میز میخوره بلندتر باشه. هر جایی که صدای قصه اون از صدایی که داره از دل کندن از داستان میاد کوتاه‌تر باشه، کار قصه گو تمامه. این به معنای شکست کامل نیست. این به معنای شناختن اون نقطه و اون جاییه که شما مخاطب از دست میدید. درسته که ما درباره این ارتباط پارادوکسیکال بین نویسنده و مخاطب صحبت کردیم و بعداً حتما به طور تخصصی تر در موردش صحبت میکنیم، اما شما به هر حال قصه گویید. قصه رو برای گوش دیگری که با دل میشنوه دارید میگید، برای چشم دیگری که داره تصویرش میکنه دارید میگید، و اینجا مخاطب بهترین موش آزمایشگاهی شما برای فهمیدن اینه که چطور یه قصه خوب بگید. چون مخاطبایی که مقابل شما رندومن، همشون ممکنه اهل ادبیات نباشن، همشون کتاب خون نباشن، همه اهل قصه نباشن، شما میتونید بفهمید که به طور رندوم از یک همچین شرایطی در این تمرین کنترل شده‌ای که ما در کلاس میکنیم، کجاست که دیگه رشته کار از دستتون در میره، کجاست که داستان میفته و دیگه نمیتونه آدم‌ها رو با خودش همسو کنه، کجاست که میدان قصه گویی شما تک تک از آدمایی که نشستن خالی میشه. البته من میتونم روش های کمتر بیرحمانه هم برای همچین کاری داشته باشم، مثل این که از بچه ها بخوام که از صندلی های جلو بلند شن و برن صندلی های عقب تر بشینن، اما کمی استرس برای اون مرحله از تمرین به نظرم کمک کننده است. برای اینکه یکی از موقعیت های بسیار ترسناک یک نویسنده موقعیه که کتاب و داستان نوشته شده و در روی کانتر کتاب در مواجهه با مخاطب قرار میگیره. هیچ چیز بی‌رحم‌تر از مخاطب و خواننده نیست و به میزانی که خواننده آگاه باشه مواجهه باش ترسناک‌تره. بنابراین این تمرین کمی ترس شاید کمک می‌کنه برای اومدن ما به خودمون که بدونیم علارغم این که گفتیم ما پادشاه جهان داستانیم، اما هیچ کدوم از این پادشاهی‌ها بدون کسانی که با در پادشاهی ما در اقلیم ما زندگی کنن اتفاق نمی‌افته. این نمیتونیم یعنی مثل اون ترانه معروف دپش مود برداریم صندلیمونو مثل اون پادشاه ببریم این برانور بذاریم و ادعای پادشاهی کنیم در تنهاییمون. در نهایت این اقلیم یه سری آدمی رو میخواد که در هواش نفس بکشن و ساکن بشن و زندگی کنن. این چلنج کمک میکنه به این که ما پیدا بکنیم کیا آدمای ما و ما چطور فرمان روایی میتونیم باشیم برای جهان قصه‌ای که می‌سازیم.

0: من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر اینکه کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
1: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیولی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
2: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
3: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد؟ ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما می رسد و هم پسندازی است که به شما بهره می دهد و در زمان حیات می توانید از آن بهره مند شوید؟ با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
4: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف دو ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 هیجریلا.com.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.

خب حالا که صحبت کردیم درباره این که چطور میشه از یه خاطره شروع کرد به قصه نوشتن، باید ببینیم که این خاطره رو چطور پرداخت میکنیم. بعد از اینکه بارها تعریفش کردیم و سوراخ سنبه های کار و ایراداتش و پنچری هاشو پیدا کردیم، حالا چطور باید پیادش بکنیم؟ حالا میتونیم شروع کنیم به نوشتن و تبدیل قصه ای که گفتیم به اون چیزی که مکتوبه و شکل واقعی از داستان نویسیه. توی این مرحله باید در نظر بگیریم که با همه اون چیزهایی که یاد گرفتیم، تمام این مراحل و تکنیک ها و ساختارها و همه چیز، همه رو رها کنیم و فقط شروع کنیم به نوشتن. متنی که شما می نویسین تا روزی که قراره به کانتر کتاب برسه، به دست ناشر برسه، حتی بعد از اون هزار بار قراره تغییر کنه. شما یه بنایی رو میسازید که قراره بارها سنگای اضافهش رو حذف کنین، ملات یه قسمتهایی رو تغییر بدین و به شرطی میتونین این کار رو درست انجام بدین و دست ببرید توی بعضی چیزا که فونداسیون کارتون خوب باشه، پایه کار رو درست گذاشته باشید و بعد حالا شروع کنید به جلوه های زیبایی بهش افزودن و ساختن یک داستانی که مخاطبش رو نگه داره. نگران این نباشید که اون خاطره که دارین انتخاب میکنین خاطره چشمگیری هست یا نه. واقعیت اینجاست که خیلی از بهترین داستانهای دنیا مثل پیر مرد و دریا حول یک موضوع بسیار ساده و حتی کسل کننده به نوعی پرداخت شدن، اما شکل اون پرداخته بوده که اونها رو تبدیل به یک اثر منحصر به فرد کرده. برای این دنبال یک موضوع عجیب و غریب، یک پیچیدگی غریب برای موضوع و سوژه داستانی نباشید. آدم هاتون هم در پیاده کردن این ماجرا بنا نیست به طرز غریبی ویژگی های خاص و عجیب داشته باشن. شما زمانی میتونید شخصیت های پیچیده و لایه‌دار خلق بکنید که اول تونسته باشید در ساده ترین سطح شخصیت موفق باشید و بعد به لایه‌های بعدی شخصیت نفوذ پیدا کنید. بعدتر در برنامه‌های دیگه‌ای که قراره به ماجرای شخصیت بپردازیم، اینکه چطور میشه یه شخصیت خوب رو پرداخت کرد که باورپذیر باشه صحبت خواهیم کرد. اما اینجا و در این مرحله که داریم درباره ساختمان کلی یک ماجرا صحبت می‌کنیم، بهتون میگم که در ابتدا و شروع نوشتنتون در جستجوی یک چیز عجیب و غریبی نباشید. فعلا باید رو زمین‌های امتحان شده و سفت و محکم پا بذارید، وگرنه در یک جهانی از شلوغی و تکثر و پراکندگی گرفتار میشید که هیچ وقت نمیتونید حتی یک داستان ساده درباره خاطره‌ای که قبلا اتفاق افتاده رو تمام کنید. زمان سریع‌تر از اون چیزی که فکر میکنید میگذره و یه دفعه میبینید که 2-3 ساله که میخواییم بنویسیم و ظاهرا هم داریم تلاش میکنیم که بنویسیم، اما در جهان داستانی هیچ اتفاق واقعی نیفتاده. حالا که بناست اون خاطره رو بنویسین به روش شخصی خودتون، یه دیسیپلینی برای نوشتنش بذارید. در اون دیسیپلین بنا نیست که شما روزی یه تعداد مشخصی کلمه یا یک صفحه مشخصی از کتابتون رو نوشته باشید. در این دیسیپلین بناست شما بشینید و فقط بر نوشتن تمرکز کنید. از اول هم به اندازه هاروکی موراکامی لازم نیست ساعت‌های طولانی برای نوشتن بردارید. کافیه که یک تایم کوتاهی، دست کم نیم ساعت، همه اون ورودی‌های ذهنتون رو ببندین. گوشی تلفن همراهه، صدای تلویزیونه، صدای محیط، هر آنچه که هست، و فقط بنویسید. در مرحله اول راستش اصلا مهم نیست که چی می‌نویسید. فقط بنویسید هر چیزی که به ذهنتون میاد. یه چیزی نزدیک به تمرین جریان سیال ذهن، با این تفاوت که در جریان سیال ذهن شما هر آنچه به فکرتون میاد مینویسین و فقط یک تمرینی در سوار کردن کلمات هست. اما در این شکل از نوشتن شما موضوع رو دارین، یه محدوده ای ایجاد کردین، چسبیدین به یک خاطره ای و دارین با اون خاطره این تمرین رو انجام میدین، به اون واقعه دارین این رو انجام میدین. حالا ما درباره خاطره صحبت کردیم، اما گاهی اوقات میتونه یک واقعه خارجی باشه. میتونه چیزی باشه که شما تماشاش کردین که اتفاق افتاده، نه خاطره شخصی. هر چیزی که خیلی خیلی تو ذهنتون میمونه. ما این هفته در برنامه سپیدار
یک کتابی معرفی کردیم به نام پسین شوم که درباره یک شخصیتی بود که قبلا خلبان نیروی هوایی بود و بعد خودش رو آتیش میزنه و در جریان خودسوزی این شخصیت نجف علی یحیی تمام بندر که آماده میشده برای یک عروسی به هم میرزه. وقتی که با نویسنده صحبت میکردم یک خاطره ای رو به یادش میومد از 10 سالگیش که یک معتادی در محله اونا در یک ساختمون نیمه کار خودسوزی کرده بود. بعدتر یه سانحه هوایی رو خب به خاطر می آورد که اون یک مانور هوایی بود و یک خلبان جوانی توی اون اتفاق کشته شده بود. این اتفاقا با هم خیلی هم نزدیکی داشته. و بعدتر شاید 30 سال بعد نویسنده از ترکیب این دوتا خاطره یک داستانی نوشته که واقعا تاثیرگذاره و واقعا کیف داره خوندنش. بنابراین وقتی میگردید یه واقعه یا یه خاطره رو پیدا میکنین، جریان سیال نوشتنتون محدود میشه به یک محدوده مشخص، مثل یک آبی که براش میساختن توی باغا راه آب میساختن که این جهت پیدا بکنه و همینطور دیوانوار در این ور اون ور به پای درخت مشخصی بره، به یک ردیف درختان مشخصی بره. شما این توانایی نوشتن و این جریان نوشتن رو هدایت کردید با این ساختار کلی خاطر و تصویری که دارید و حالا میتونید فقط بنویسید. ممکنه تو روزای اول که مینویسین هیچ چیز دندونگیری اتفاق نیفته. همه نویسنده های مسیر رو رفتن، هیچ فرق قرار نیست با قدم اولین اتفاق بیفته. یکی از دلایل اصلیش اینجاست که مغز به انجام این کار عادت نداره. ممکنه یه عالمه اطلاعات مفید در موردش داشته باشه، ممکنه بی شمار ورکشاپ رفته باشین، تماشا کرده باشین مستر کلاس و بی شما کتاب خونده باشین، اما مغز شما هیچ وقت به عنوان تولید کننده این کار فعالیت نکرده، همیشه مصرف کننده بوده. یک عالم شیار در مغز شما ایجاد شده به عنوان مصرف کننده و شما رو تبدیل کرده به خواننده حرفه‌ای، به کسی که داستان خوب و حتی تشخیص میده از داستان بعد، ولی این لزوما به معنی اینکه شما نویسنده نیست. تنها چیزی که مغز شما رو برای نویسنده بودن آماده میکنه نوشتن مکرره، چون مغز یک مسیر تازه‌ای درش پیدا میشه که در این مسیر تمرین و توسعه داستان بخش‌های توانمندش که هنوز چراغاشون روشن نشده چراغ روشن میشه اون چراغا و مسیر راه شما رو روشن میکنه. اصلا شما ممکنه یه توانایی داشته باشید که تا وقتی که شروع نکردین بنوشتن خودتون هم ازش بیخبر باشین. برای من در مراحل اولیه که دارید مینویسین و تمرین نوشتن میکنین، ممکنه که هیچ کدوم از چیزهایی که نوشتین به کارتون نیاد، ممکنه که گاهی بعضی جملات خوب باشه که میتونین اونا رو نگه دارید بعدن در داستانتون جایگذاری کنید، ولی بعد هی این بنا رو مثل وقتی که بچه بودیم و با این خونه سازی های بنایی میساختیم و هی دوباره خرابش میکردیم و میساختیم تا به یک تصویر ایدال برسیم، هی بعد این بنا رو بسازید و فرو بریزید و دوباره بسازید تا به اون قلعه های رویایی که می ساختیم با خونه سازیامون برسیم. راه دیگه ای نداره، راه میانبری وجود نداره. تقریبا بیشتر ما اینقدر نابغه نیستیم که با خلق اولین اثرمون تبدیل به یک شاهکار ادبی بشه اون اثر. واقع بینانش اینه که بیشتر ما احتیاج داریم به اینکه تمرین خیلی زیاد بکنیم، سوار کردن کلمه ها رو یاد بگیریم، اینکه کجا شروع کنیم کجا تمام کنیم و یاد بگیریم. البته در قسمت‌های بعدی برنامه داستان و باقی ماجرا ما به باقی ساختارهای داستان، به پلات و پیرنگ داستان، به اوج داستان و نقطه حل داستان و همه شکل‌های کلاسیک و غیر کلاسیک داستان می‌پردازیم، به تمام موانعی که برای شخصیت وجود داره، اینکه شخصیت چطور پرداخت میشه، انگیزه اصلی شخصیت برای کاری که داره می‌کنه چیه و داستان بناست از کجا شروع و به کجا ختم بشه، که این تعیین شروع و ختم داستان در مدرن ترین حالت داستان ها و در مدرن ترین ساختارها هم باید وجود داشته باشه. بگه نه شبیه میشه به یک کلاژ ناموفق.

می نویسه اینه که شما حالا اینکه چطور میشه چیز خام و نپخته نوشت رو دیدین. دفعه بعد اون خامی ها و ناپختگی ها در کار شما معلوم نمیشه. اما زمانی که میترسین از تماشای این تصویر، زمانی که هنوز شرم داریم از ناموفق بودن و بد نوشتن، تقریبا همیشه در اون مرحله میمونیم. و هیچ چیز غم انگیزتر از این نیست که ما در حسرت انجام کاری که دلمون میخواد باشیم. هیچ چیز غم انگیزتر از این نیست که ما همچنان خواننده خوبی بمونیم، کتابای خوبی که دیگران نوشتن رو بخونیم و اینطوری باشیم که شاید من میتونستم بهتر از این بنویسم. اگه میتونستی مینوشتی، صادقانش اینجاست. و اگه قرار باشه بتونی و بنویسی، باید از یه گوشه‌ای شروع کنی، گوشه‌ای که در اون با تماشای اشتباهات خودت از مرحله شرم عبور کنی. انقدری که اگر نوشته‌هات برسه به یک پختگی که از اینکه دیگران همونو تماشا کنن شرم نداشته باشی. شرم از کم بودن و ناقص بودن میاد، از اینکه میدونیم یه چیزی درست و سر جاش نیست. ما با اون ناخودآگاهی که درست و غلط رو مناسب با کار خودمون تشخیص میده، همیشه میدونیم که کجای کار میلنگه. برای همین اولین کسی که میدونه اثر ما غیر اصیله، اولین کسی که میدونه که این اثر اونی که باید باشه نیست و کجاهاش انگیزه هایی غیر از نوشتن یک داستان خوب بوده، خود ما این. اگر ما بتونیم اینقدر بنویسیم و اینقدر تمرین کنیم که از این ناامیدی، از این ترس از اینکه نمیتونیم بنویسیم عبور کنیم، از این شرم از اینکه کار بد مینویسیم عبور بکنیم، احتمالاً یک جایی از راه میرسیم به اون نقطه‌ای که در مقابلمون دشت فراخ نوشتن ظاهر میشه و ما از یک سنگلاخی عبور کردیم که حالا میتونیم یک نوشته معقول و مقبول داشته باشیم. بازم میگم، از بین ما همه اون کسایی که مینویسن، احتمال اینکه یه نفر در اولین اثر شاهکار خلق بکنه کمه. حتی اینکه اون شاهکاری که ما میبینیم با عنوان اولین اثر نویسنده چقدر پشتش نوشته های پراکنده، چقدر کارهای چاپ نشده و خونده نشده اما انجام شده وجود داره، ما هیچ وقت بهش دست پیدا نمی کنیم. ممکنه حتی اون کسایی که اولین کتابشون فوق العاده است، یک عالمه دست نویسی که هرگز چاپ نشده اما نویسنده با اونها ذهن و مغز خودش رو برای نوشتن ورزیده کرده، وجود داشته باشه. وضعیت ما هم در نوشتن اولین کارمون همینه. اینقدر باید تمرین کرد و اینقدر باید نوشت که از دلش بعد از هرس‌های مداوم یه کارش رو سرخته و تمیز در بیاد. و یکی از مهمترین چیزهایی که باید در این راه انجام داد استمراره. نه اینکه یه روز یه نیم ساعت بنویسیم و روز بعد فراموشش کنیم و هفته بعد و دوباره بخوایم ذهن رو برگردونیم یه هفته ده روز بعدش به اون نقطه‌ای که نقطه قدیمیش بودی که اصلا یادتون نمیاد چیکار کردیم. اگر بناست نویسنده باشیم، باید یک جایی از مغز و زندگیمون رو وقف نویسنده بودن بکنیم. وقف کردن به این معنا که ما باید جاهایی از زندگیمون رو اختصاص بدیم به صرف نوشتن. و اون جاها یواش یواش گسترش و وسعت پیدا میکنه و عمق پیدا میکنه و محاله که از دل این وسعت و عمق کاری شبیه به روز اول خارج بشه. و مغز چون دیگه اون محتوای اولیه را داره و دیگه آماده و ورزیده است برای نوشتن، شکارچی بهتری میشه در پیدا کردن سوژه، در پیدا کردن یه حرکت ظریف توی یه آدمی که تو مترو نشسته و دارین تماشاش میکنین و یه حرکتی میکنه، یه کلمه میگه، یه حالتی در نگاهشه که بدون اینکه خبر داشته باشه میره و وارد ساختار داستان شما میشه. نترسید، بنویسید، زیاد بنویسید و در بین نوشتنتون با داستان باقی ماجرا همراه باشید که حالا حالاها حرف درباره داستان زیاده.

اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وست

0: بیایید تا تفاوت لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: صدای شماست.
2: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
1: دکتر کامران یدیدی، قوی‌ترین متخصص در تصادفات. 818-999-99-99.
0: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما پدر مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
0: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: فرح عبری، مشاور املاک برای خرید و فروش املاک مسکونی و تجاری در لس آنجلس. فرح عبری در خرید و فروش املاک 16 سال تجربه داره و وجب به وجب لس آنجلس رو میشناسه. فرح عبری در 10 سال گذشته یکی از تاپ ایجنت های خرید و فروش املاک بوده و با کمپانی هایی مثل کولدویل بانکر و کلر ویلیامز همکاری داشته و داره. فرح عبری مستغلاتی با رنج چند صد هزار دلار تا چند میلیون دلار رو به راحتی خرید و فروش میکنه. فرح عبری در دیزاین املاک مسکونی تخصص داره. این کمک میکنه ملک شما زیباتر و بزرگتر جلوه کنه و در نتیجه زودتر و با قیمت بالاتر به فروش برسه. شماره تلفن فرح عبری 310-850-2154 310-850-2154. فرح عبری با تیم خوب و موفقش در تمام مراحل خرید و فروش املاک با کلاینتش همراهه، از اول تا آخرش.
5: License number 01329272.
6: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
7: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's DRFA. RIDCONTACT@gmail.com.
8: قابل توجه صاحبان همه نوع مراکز تجاری، هم از شاپینگ سنترز، آفیس بیلدینگز، دیلرشیپس، ورهاوس و مراکز دیگر. شما می توانید در شرایط ویژه با استفاده از کمک‌های مالی ایالتی بدون پرداخت حتی یک سنت، سیستم و تجهیزات روشنایی و لامپ‌های پرمصرف خود را با سیستم‌های جدید و لامپ‌های LED کم مصرف تعویض کنید و تا 80% هزینه برق مصرفی ساختمان‌های تجاری خود را پایین بیاورید. تنها کافی است با Green LED Bulb Company تماس بگیرید. Green LED Bulb Company با 9 سال سابقه نماینده رسمی LADWP به صورت 100% رایگان تمامی مراحل طراحی و نصب تجهیزات و لامپ‌های LED کم مصرف در ساختمان‌های تجاری شما را از A to Z انجام می‌دهد. تلفن 888-653-9990 888-653-9990. لامپا و تجهیزات نصب شده تا 5 سال گارانتی است. وبسایت greenledbulb.org

سلام به شنوندگان برنامه های رادیو همراه، امیدوارم که خوب و شاد و تندرست باشید و روزهای دلپذیری را هم بگذرانید. کوروش یزدانی هستم، تهیه کننده و مجری برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، و تشکر می کنم که به این برنامه توجه دارید و علاقمند به

0: شنوندگان عزیز، در دو قسمت اول و دوم برنامه جنگ این هفته از دو داستان نویس ایرانی مقیم لس آنجلس به طور مختصر صحبت می‌کنیم و از هر دو چند داستان کوتاه یا به قولی قصه کوتاه را بازخوانی می‌کنیم. امیدواریم که به این داستان‌ها توجه کنید و از آنها نیز لذت ببرید. درباره مریم رئیس‌دانا و کارهایش در تمام زمینه‌های ادبی به مانند شعر، داستان، نقد و ترجمه در پیش در برنامه مختص به او صحبت کرده ایم و نمونه های از کارهایش را خوانش نیز کرده ایم. حال گوش فرادهید به قصه کوتاه هاتداگ کاسکو از کتاب داستانهای کوتاه شهر کریستال، اثر مریم رئیس‌دانا.
1: هاتداگ کاسکو. از فروشگاه کاسکو که بیرون می آییم، کوت می گوید خیلی گرسنمه. دوست داری از همین رستوران فست فود چیزی بگیریم بخوریم؟ هات داگاش خوشمزه است. باشه، پس تو با این چرخ خرید یه جا پیدا کن بشین تا من برم و برگردم. چرخ خرید را که خیلی سنگین شده است و زورم نمی رسد، به زحمت می کشم کنار دیوار نزدیک میزی. چه جمعیتی! ایستگاه شکم. شش عصر است و هوا آفتابی، زیر سایبان بزرگ رستوران، ولی سایه است و هوای خنک و ملس غروب. پشت میز سمت راست یک خانواده پر جمعیت مکزیکی نشستند، همه توپل مپل، چهار بچه، پدر، مادر، پدر بزرگ و مادر بزرگ. بعد از خرید آمدند دلی از عزا در بیاورند. یاد زورت مکزیکی های تهران می افتم. یک بار به یکی از مکزیکی های کلاس گفتم در تهران زورت مکزیکی می خوردیم. پرسید زورت مکزیکی دیگه چیه؟ توضیح که دادم خندید و گفت ما اصلا همچین چیزی نداریم. در محوطه پارکینگ کاسکو ماشین ها دراز به دراز پارک شدند. آن طرفتر هم پمپ بنزین کاسکوست. قیامت! ماشین ها دل به دل صاحبانشان غذا می خواهند. پمپ بنزین کاسکو یکی از ارزان ترین جاها برای بنزین در امریکاست. سالی 100 دلار پول عضویت می دهی، در عوض 1.50 دلار کمتر از جاهای دیگر برای بنزین پرداخت می کنی. بنزین ارزان برای ماشین و هاتداگ ارزان برای مردم. قیمت خوب کالا مردم را فله می کشاند به کاسکو. خرید می کنند ارزان، غذا می خورند ارزان، بنزین می زنند ارزان، گرچه بنزین بی کیفیت موتور ماشین را خراب می کند و فست فود ها تندرستی آدم ها را. کالیفرنیا ایالت ماشین ها، هر فرد بالغ یک ماشین. اما آنهایی که وسعشان نمی رسد چه می کنند؟ مترو و اتوبوس هم که مثل اروپا نیست. پشت میز روبرویم مادر لاغر جوان رنگ پریده نشسته است و پسر بچه یکی دو ساله روی پایش. دو قاچ پیتزا خریده. بعد از هر لقمه ای که میخورد لقمه ای هم به دهان پسرک میگذارد. بچه مثل مادر لاغر و بیرنگ و روست. مادر هر لقمه ای که فرو میدهد روی گلوی باریک و بلندش قلمبه ای پیدا میشود. انگار از بس قضا از آن عبور نکرده به زحمت راهش را پیدا می کند برای پایین رفتن. هر تکه که از پیتزا می کند مراقب است مبادا ذره‌ای بریزد، حرام شود. توی چرخ بزرگ خرید فقط دو بسته پوشک بچه دیده می شود. کوچکی حجم خرید بیشتر خود نشان می دهد در بزرگی چرخ خرید. کوچکی خانواده دو نفرهشان بیشتر به چشم می آید میان این خانواده های بزرگ و پر جمعیت. لاغر بودنشان خیلی به چشم می زند میان این همه مشتری های چاق فست فودی. کت می آید با دو هات داگ، دو قاچ پیتزا، یک ظرف سالاد کاهو، در ظرف‌های یک بار مصرف و دو لیوان بزرگ کوک، همه در یک سینی. تعداد زیادی پنیر پارمزان در بسته‌های کوچک پلاستیکی، سس فلفل و چیزهای دیگر. اولین بار وقتی از من پرسیده بود نوشیدنی چی می‌خوری؟ کوک یا آب؟ گفته بودم کوک دیگه چیه؟ کوک؟ کوک دیگه، کوکاکولا. آها، آره لطفا. مگه تو پاریس چی میگن؟ میگن کولا. کوت وقتی می نشیند به سرعت شروع می کند به خوردن. نمی خورد، می بلعد. نگاه نمی کند، حرف نمی زند، فقط می خورد. ترتیب یک هات داگ را که می دهد می پرسد چیه؟ دوست نداری؟ چرا نمی خوری؟ چرا؟ دوست دارم، می خورم. مادر و بچه با هم یکی از پیتزاها را تمام می کنند. هر لقمه ای که از گلوی دراز و باریکش مثل قلوه سنگ پای می رود سر بچه را می بوسد و به رویش می خندد. یکی از بسته های کوچک پلاستیکی را باز می کند. سس خردل مارپیچ ریخته می شود روی هات داگ، بعد سس فلفل. لقمه کوچکی به دندان می گیرم. بچه نگاهش به دست مادر است که از قاچ دوم پیتزا تکی می کند. چشمهایش با دست مادر پایین می رود روی پیتزا، بعد بالا می آید تا دهان مادر. دو تکه خورده می شود. سهم بچه هیچ است، اما نه، لقمه سوم سهم اوست با بوسه ای دیگر. لبهای خوشگل کوچولویش به لبخندی شکفته می شود. انگشت های لاغر دراز و چرب مادر با دستمال کاغذی پاک و دستمال سفید چرب و قرمز می شود. با همان دست نیمه چرب نوک دماغ تیز و درازش را می خاراند. بچه پدر دارد؟ این مادر و بچه ماشین دارند؟ اگر ندارند چطور آمدند کاسکو برای خرید؟ کنار میزشان حتی کالسکه بچه هم نیست. پس مادر تمام مدت بچه بغل خود را این طرف آن طرف می کشاند. با اتوبوس می روند و می آیند. در این آفتاب داغ کالیفرنیا می ایستد در ایستگاه اتوبوس با بسته خرید به دست و بچه در بغل. شاید حتی ازدواج نکرده بچه دار شده، شاید مرد گذاشته و رفته. دولت به خانواده های بی‌بضاعت کمک می کند، ولی آیا کافی است؟ چرا این زن اینقدر بی رنگ و رو و لاغر است؟ انگار حتی زرد است. شاید مواد مصرف می کند، وگرنه چرا اینقدر لاغر و زردن بود؟ اگر مواد مصرف کند پس پول دولت کافی نیست، پول تمام دنیا هم کم است. مواد همه چیز را می بلعد، رست تو را می کشد و می شوی پوست روی استخوان این همین زن.

برای اینکه کوت فکر نکند غذا را دوست ندارم، هات‌داگ را ذره ذره و آرام می‌خورم. اما دلم می‌خواهد بچه را بغل کنم و به او غذا بدهم، چون مادرش گرسنه است و دو لقمه در میان به پسرک غذا می‌دهد. دهان کوچکش منتظر و باز می‌ماند تا دست دراز و چرب مادر به دهانش می‌رسد. از شوق غذا دست را باز می‌گیرد. مادر ناگهان با مشت به سر بچه میکوبد، نه انگار دقیقه پیش سر کوچکش را بوسیده بود. بچه گریه نمی کند مثل هر بچه‌ای که دردش بگیرد، جیغ نمی زند، فریاد نمی کشد مثل هر بچه دیگری که بخواهد از چیزی شکایت کند، فقط پرخشم به مادر نگاه می کند. بچه دیگر 2 ساله نیست، انگار پسری 18 ساله که قصد کند مادرش را بزند ولی بعد به او رحم کند. پسرک دندانهایش روی هم فشرده، لبهایش خط نازکی شده، لقمه در دهانش حبس می شود. لقمه را نه فرو می دهد پایین، نه تف می کند بیرون. انگار این داستان را بشناسد، انگار تجربه داشته باشد در همین 2 سال کوتاه عمرش که چیست مادر، چه می کند مادر. لابد تجربه دارد که گریه نمی کند. مادر بی اعتنا لقمه به دهان می گذارد، لقمه هم طرف دهان بچه می گیرد. بچه سر می چرخاند، دست مادر پس می رود، سر بچه بر می گردد. نگاهش هنوز با همان خشم به مادر است. لبهایش می لرزند ولی از اشک خبری نیست. انگشت های دراز و چرب مادر بار دیگر دستمال را به چنگ می گیرند. دستمال چربتر، سرختر، مچاله تر می شود. انگشت ها می روند لای موهای نازک، زرد و تارش که روی چشم ها ریختند. مادر جرعه کوک با نی می نوشد که نگاهش به من می افتد. می بیند که من دیدم. نگاهم را می دزدم. دیر شده است. چنگال میان کاهو می زنم. به دهان می برم و بازی بازی می جوم. چشم ها هم مثل موها و پوستش زرد است. دستمال در چنگش مچاله، چرک و سرخ می شود. لبهای بچه هنوز مچاله است، چانش می لرزد اما چشمهایش خیس نیست. گلویش تکانی می خورد. چرا خورد داد؟ مادر بلند می شود، بچه را می گذارد توی چرخ خرید. می چرخد، می روند. غذا روی میز نیمه کاره رها شده، آن را با خود نمی برد. چرا غذا را با خود نبرد؟ چرا اینقدر با عجله؟ یعنی سیر شد؟ نه، داشت می خورد اما یکو دیگر نخورد. بچه را که مطمئنم سیر نشد، یعنی در خانه غذا دارند. حتی اگر سیر هم شده باشد می توانست بقیه غذا را با خودش ببرد و بعد بخورد. بعد حتما گرسنه می شود، گرسنه می شوند، بعد همه گرسنه می شوند. شکم یعنی همین، یعنی وقتی غذا می خوری همان وقت سیر می شوی، ساعتی بعد گرسنه ای و همان یک تک پیتزا سیرت می کند، راحتت می کند، آرامت می کند. چرا باقی غذا را با خود نبرد؟ یعنی با آن احتیاج ندارد؟ پس لابد در خانه غذا دارند. اینجا که رسم است مردم باقی غذا را با خود میبرند. دار و ندار هم ندارد، کسی بد نمیداند. با نگاه او را دنبال میکنم تا میتوانم ردش را میگیرم. چرخ میچرخد راست، میرود پشت رستوران. دیگر نمیبینم، هیچ چیزی نمیبینم. ماشین دارد یا ندارد؟ در ایستگاه اتوبوس ایستاده است یا نه؟ خطهای تیز قرمز و نارنجی غروب در آسمان روی تپه‌های سان آنتونیو هاشور زدند.

0: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
1: کجا درد میکنه عزیزم؟
0: پام درد میکنه.
1: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
0: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
1: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
0: کجا بریم؟
1: پیش دکتر کوسری.
0: کدوم دکتر کوسری؟
1: بابک کوسری.
0: آها، بسکتبالیسته.
1: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
0: درد میکنه.
1: پس پاشو بریم دیگه.
0: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
1: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
0: آخ گفتی، نیکی و پرسه.
2: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
3: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
4: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
5: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
6: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
5: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
6: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
5: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
6: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
7: دکتر ریبی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریبی سرودی، 310-474-2010 310-474-2010.
8: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
9: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
10: ولی آقای رئیس، درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
9: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
10: آخه چرا فقط من؟
11: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
12: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی های امریکا است.
13: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
11: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
14: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ ان ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفز و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه میهمانی‌ها آسان می‌شوند.
15: تلفن 818-776-8833 818-776-8833.
16: نیپانک تقدیم می‌کنند.
17: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

بیژن کارگر مقدم در سال 1327 در کلاراساق چالوس متولد شد. دوران دبستان را در همانجا گذراند و 10 ساله بود که همراه خانواده، مادر، پدر و 2 خواهر کوچکتر به تهران کوچ کرد. بیژن کارگر مقدم از 20 سالگی به نوشتن داستان کوتاه و نمایشنامه پرداخت، اما تا سالها بعد داستانهایش را در جایی چاپ نکرد. در لندن بیژن از اعضای گروه فرهنگی ایران کوچک به یکی از بنیانگذاران انجمن هنرمندان و نویسندگان مهم انگلستان. نخستین داستان کوتاه او با نام شیرها در نشریه این انجمن چاپ شد. بعدها در سال 1989 مرکز چاپ و انتشار پیام تنها مجموعه داستانهای او را با نام راهبندان منتشر کرد. بیژن سپس به امریکا مهاجرت کرد. در لس آنجلس از اعضای گروه ادبی دفترهای شنبه بود. در 2 دهه اخیر تعداد کمی از داستانهای او در نشریات مختلف خارج از کشور به چاپ رسیدند. بیژن کارگر مقدم بعد از 1 دوره مبارزه با سرطان سرانجام بامداد 27 اکتبر 2008 در آسایشگاهی در شهر سانتا مونیکا در کالیفرنیا درگذشت. خواب مگس دومین مجموعه داستان‌های کوتاه اوست که بعد از مرگش منتشر شد.

داستان کوتاه خواب مگس از بیژن کارگر مقدم، از مجموعه داستان کوتاه خواب مگس. اول یکی بود که می آمد و دور سرم می چرخید، اما به مرور تعدادشان انقدر زیاد شد که من دیگر نمی توانم حتی تعداد تقریبی آنها را حساب کنم. به چند شب دیدنشان در هفته عادت کردم. نمی خواهم این خواب را برای کسی تعریف کنم، حتی در مهمانی هایی که همه دور میز شام نشستند و در حال خوردن غذا از خواب یا خوابهایی حرف می زنند که شب قبل و یا مدتها پیش دیدند. منظور من از خواب خوابهایی است که در آن جانورانی حضور دارند که اگر دلشان بخواهد می توانند با ما حرف بزنند. فقط نمی دانم چرا هر وقت آدمی که از فیلی که به خوابش آمده است حرف می زند، در میان صحبت به بهانه غذا توی گلو گیر کردن و چند تا سفره پشت سر هم علکی بعد از اینکه یک سوم آب لیوانش را نوشید حرفش را ادامه نمی دهد و هیچ کس هم به او جوری نگاه نمی کند. خب بقیهش را هم بگو، او یا همه از پیش منتظرند که او حرفش را ادامه ندهد. گمانم توی یکی از همین مهمانی ها بود که کسی گفته بود یک آدم سالم و عاقل نمی تواند جانوری را به خواب ببیند که از خودش بزرگتر است. حاضران هم برای تأیید سر تکان داده بودند. شاید او هم در آن مجلس حضور داشت و سرش را هم به عنوان تأیید تکان داده بود و حالا یک مرتبه وسط حرفش متوجه شده بود اگر به حرفش ادامه بدهد حتما شک خواهند بود. آنها هم با بزرگواری او را تشویق نکردند تا ماجرای خواب فیلش را به طور کامل تعریف کند. من به خودم قول دادم اگر یک بار دیگر شاهد چنین موردی بودم با صدای بلند که همه بتوانند به راحتی بشنوند بگویم نباید حرفهای شکمی را باور کرد. فیلها، اسبهای آبی، دایناسورها زیباترین جانورانی هستند که اگر دلشان خواست در خواب ما آدمها ظاهر شوند. بعد هم اگر مشغول غذا خوردن هستم بدون توجه به دیگران به غذا خوردنم ادامه میدهم و اگر بحثی پیش آمد در آن بحث شرکت نکنم. وقتی با دهانی پر که در حال جنبیدن است به من نگاه میکنن، من که از قورباغه هایی حرف میزنم که هرگز به خواب من نیامده اند خندم میگیرد. نمیدانم چه چیزی در خواب من اگر دیده بودم تعجب آور است که حتما باید برای نشان دادنش چند بار کلمه قورباغه را تکرار کنند و من گاهی پاهای قورباغه‌ای را می‌بینم که از دو طرف لب‌ها آویزان است. گاهی از خودم می‌پرسم اگر یک نفر از سگی حرف می‌زند که خوابش را دیده است کار مرا نمی‌کند؟ من اگر حرف دلم را نمی‌گویم برایش دلیل‌های قانع کننده‌ای دارم. دلیل‌هایم اینها هستند: من از مگس و زندگیش هیچ اطلاعی ندارم. نمیدانم مگس چند سال عمر میکند، زمان عشق‌بازیش چقدر است، موقع زایمان چند تا بچه به دنیا میآورد. من حتی نمیدانم یک مگس نر و یک مگس ماده از نظر شکل ظاهری با هم فرق دارند یا ندارند. خوابی که با یک مگس شروع شد حالا انقدر مگس تویش هست که حتی آدمهایی که کارشان شمارش است نمیتوانند با هیچ شمارش سنجی تعداد تقریبی آنها را حساب کنند، چه برسد به خودم. اگر کسی از من بپرسد چطور از شنیدن صدای وزوز این همه مگس از خواب بیدار نمی شوی، فقط می توانم بگویم نمی دانم و به خاطر همین جور سوال هاست که نمی خواهم خوابم را برای کسی تعریف کنم. قورباغه را انتخاب کردم برای اینکه جانور مورد علاقه من است و به اندازه کافی هم از زندگیش باخبر هستم و حضورشان هم باور کردنی تر از مگس است. سوال برانگیز نیستند و از نظر زیبایی هم شکلشان به مراتب زیباتر از مگس است. و اما دلیل آخر، من چطور میتوانم ماجرای را تعریف کنم که باورش برای خود من هم سخت است. من دلم نمیخواهد دیگران حرفهایم را با گوش شک و تردید بشنوند. مگر میشود برای گوشهایی که به صداهای روزمره عادت کردند از مگس هایی گفت که وقتی در خواب من حضور پیدا می کنند با صدای وزوزشان مرا به کاری تشویق می کنند که در بیداری میل چندانی به انجامش ندارم؟ زنم چند بار از من پرسید آخر تو چطور می توانی
توی خواب با چشمهای بسته بدون اینکه لب از لب باز کنی، در صدایش نه گله بود نه شکایت و نه احساس رضایت. حالا منتظرم تا این اتفاق دوباره بیفتد، تا من از او بپرسم کدامش را تو میپسندی، در خواب یا بیداری. اما حس میکنم گوشهایم آماده شنیدن جوابش نیستن و شکی ندارم که ترس مجهولی در گوشهایم لانه کرده است. بله، مگس جانور عجیبی است، مؤخره بیرون از داستان. آدمی که خواب مگس میبیند خیلی دلش میخواهد از جانور شناسی که متخصص مگس است بپرسد آیا مگس ها هم خواب آدم ها را میبینند؟ و اگر مگس خواب مرا میبیند، من به چه شکل و اندازهی در خواب او ظاهر میشوم؟ به اندازه خودم؟ یا انقدر کوچک تا در چشم های مگسی او جا بگیرم؟ و آخر سر بپرسد آیا مگس هم دچار همان حسی می شود که من می شوم؟

گلها را من باید می خریدم. از بیژن کارگر مقدم، از کتاب خواب مگس. خانوم دالاوی را در آسانسور دیدیم. گفت می روم گل سفارش بدهم. زن توی فیلم هم همین را گفت. گیتی گفت تو نگران نباش، گلها رو من سفارش میدم. خانم دالاوی گلها را برای آمدن خواهرش میخواست. زن توی فیلم برای میهمانی رفیقی دم مرگ. من و گیتی گلها را برای عروسی دخترمون میخواستیم. خانم دالاوی گلها دیگه به دستش رسید. زن توی فیلم گلها به موقع به دستش رسید، اما رفیق مریضش روز قبل از میهمانی خودش را از پنجره پرت کرده بود بیرون. بیرون سینما دخترم با اشاره به زن توی فیلم گفت نگفتم بابا، شکل مامانه. گیتی سرش را انداخت پایین، چیزی نگفت. دخترم راست میگفت. به شوخی گفتم دفعه دیگر ما را ببر به فیلمی که هنرپیشه خوشتیپ مردش شکل من باشد. گیتی خندید. دخترم گفت تکلیف گلهای عروسی چه می شود؟ همینجا بود که گیتی گفت تو نگران گلها نباش، گلها رو من سفارش میدم. بریم یه جا قهوه و شیرینی بخوریم، مهمان من. چرا نه دخترم؟ گیتی به شکمش دست کشید. گلفروش گلها را حاضر کرده بود بیاورد که گیتی سکته کرد. عروسی سر نگرفت. نه من و نه دخترم گلها را ندیدیم. گیتی توی آمبولانس بود که قلبش با او خداحافظی کرد. دخترم بعد از تمام شدن مراسم خط نظرش را درباره ازدواج عوض کرد. می گفت شوهر آیندهش را انقدر دوست ندارد که بخواهد تمام عمر با او زندگی کند. کلیسایی که قرار بود مراسم ازدواج در آن صورت بگیرد، نامه های محبت آمیز برای من و دخترم و آدمی که قرار بود داماد آینده من بشود فرستاد. یک ماه وقت داشتیم تا روز دیگری را برای مراسم انتخاب کنیم. پولی که پرداخت شده بود پس گرفتنی نبود. هیچ کس نگران پول نبود. گیتی همه خرج عروسی را داده بود. خیاط هم تمام پولش را کامل گرفته بود. خیاط توی نامش بعد از اظهار تأسف گفته بود لباس عروسی را میگذارد توی لباسهای حراجی، هرچقدر که فروخ نصفش را میدهد به ما. گلفروش هم به اندازه نصف پول گلها به من کردیت خرید گل داد. هر وقت که به دیدن گیتی میروم گلهایی را برایش میبرم که خودش سفارش داده. خانوم دالاوی را گاهی توی آسانسور میبینم. هنوز هم از دیر شدن گلها حرف میزند. دخترم هر چند روز یک بار تلفن میکند و حال مرا میپرسد. نمیتوانم به او بگویم به قلب مادرش حسودیم میشود و جرأت پریدن از پنجره را هم ندارم. گاهی فکر میکنم اگر به جای گیتی من گلها را سفارش داده بودم، گیتی آن چند قدم اضافی را بر نمیداشت. آن وقت اگر خسته میشد میتوانست برای مدتی کوتاه روی صندلی بنشیند و خستگی در کند، و این خستگی در کردن ممکن بود به قلبش کمی وقت استراحت بدهد. و آن وقت به بیمارستان که میرسید دکترها وقت داشتند و کاری میکردند که من به قلبش حسودیم نشود. آن وقت دخترم حالا شوهر داشت و مذهبش را برای بار سوم عوض نکرده بود، و هیچ کس با کلیسا و گلفروش و خیاط حساب و کتابی نداشت. اگر گلها را من سفارش داده بودم دیگر از نزدیک شدن به پنجره ها هراسی نداشتم.

0: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
1: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818-777-777-777.
4: فرض کنید می‌خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
5: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
4: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
5: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
4: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
5: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
4: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
5: با ما
4: فروزان فرهمند
5: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845. چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانورشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 19644-05 Partnership with New Aim Funding.

شنوندگان گرامی، توجه شما را در این قسمت جلب می‌کنیم به فهرست برنامه‌های فرهنگی و هنری که در شهر لس آنجلس و حومه برگزار می‌شود. امیدواریم که از آنها دیدن کنید و لذت نیز ببرید. در هالیوود بول برنامه‌های زیر به روی صحنه خواهند رفت و اجرا خواهند شد. در روز 25 ماه آگوست برنامه است با عنوان بیتهوون 5 with آنا هندلر در ساعت 8 شب. آنا هندلر به اتفاق الی فیل علاوه بر سمفونی شماره 5 بیتهوون، کنچرتو برای سه ساز یعنی ویولون، چلو و پیانو در گام دو ماژور اثر بیتهوون را نیز اجرا می کند. در روز 27 ماه آگوست ساعت 8 شب برنامه است با عنوان رخمانینوف ان آدمز که در آن خانم گیما نیو رهبری ارکستر الی فیل را به عهده دارد با اجرای اثری از آهنگساز معاصر جان آدمز و دو اثر از آهنگساز بزرگ روس یعنی سرگی رخمانینوف. دو اثر از رخمانینوف، اولی کنچرتو شماره 2 برای پیانو و دوم نیز سیمفونیک دنس اثر رخمانینوف نیز می باشد. در روز 30 ماه آگوست در ساعت 6:30 عصر برنامه است با عنوان سموث سامر جاز The Commodores، بانی جیمز، شیلا ای. این برنامه است که هر سال اجرا می شود با هنرمندان مختلف. در این برنامه گروه معروف The Commodores با آهنگ های خاطر برانگیزی چون Break House، Three Times a Lady، Easy و دو گروه دیگر یعنی بانی جیمز و خانم شیلا ای نیز همگی برنامه هایی برای علاقمندان به موسیقی R&B و جاز به وجود می آورند. در روز اول ماه سپتامبر برنامه با عنوان دورژاک ان براخ در ساعت 8 بعد از ظهر، در این برنامه آثاری از گیبسون، براخ، دورژاک و سمفونی شماره 8 او در گام جی میجر اجرا می شود. در روز 30 ماه سپتامبر برنامه است با عنوان آمادیاس این کانسر در ساعت 8 بعد از ظهر، ارکستر فیلهارمونیک ال ای فیل به همراه پاسیفیک کورال تمام آثار موزارت را که در فیلم آمادیاس شنیدید و دیده اید را اجرا می کنند همراه با تصویر. در روزهای 4، 5 و 6 ماه سپتامبر برنامه ایست با عنوان مایسترو آف دی موویز، ای تریبیوت تو جان ویلیامز. در این برنامه که واسطه ارکستر الی فیل با رهبری دیوید نیومن اجرا می شود آثاری از آهنگساز بزرگ موسیقی فیلم یعنی آقای جان ویلیامز را اجرا می کنند. موسیقی فیلم های همچون E.T., Close Encounter، Jaws، Raiders of the Second Ark، Harry Potter، Superman، Schindler's List و چند موسیقی فیلم دیگر. در روز 8 ماه سپتامبر ساعت 8 برنامه است با عنوان Los Angeles Ballet at the Bowl همراه با ارکستر الی فیل. گروه لس آنجلس بله آثاری را از آهنگسازان بزرگی همچون جورج گرشوین، کوپلند و دیگران را به صورت رقص باله اجرا می. در روز 10 ماه سپتامبر ساعت 8 برنامه است با عنوان سه آهنگساز بزرگ دنیا یعنی دبوسی، راول و سانسون آثار مشهور مانند بولرو از راول و کلود دلون از دبوسی و قطعه باکانل از اپرای سامسون اند لایلا اجرا خواهد شد. در گالری ادوکارتسی در DTLA مرکز شهر لس آنجلس نمایشگاهی هست از آثار نقاش خوب ایرانی آقای محمد برنجی که کارهای بسیار زیبایی را در این گالری به نمایش گذاشته است. برای اطلاعات بیشتر به وبسایت advocatesy.com دیدن کنید. در سالن تئاتر پارسونز نوز تئاتر در شهر پاسادینا در خیابان مورانگو برنامه است با عنوان A Complete History of the American Musical
in 90 minutes. این برنامه از 12 ماه سپتامبر تا 27 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش است و علاقمندان به ژانر میوزیکال نباید آن را از دست بدهند، خصوصا آنهایی که در شهر پاسادینا و گلندل و اطراف آن زندگی میکنند. در شهر سانتا مونیکا هر روز شنبه تا 12 ماه سپتامبر از ساعت 7 بعد از ظهر برنامه‌های موسیقی و نمایش فیلم در فضای باز پارک جدیدی با نام تانگ وو که در کنار اقیانوس آرام برقرار است اجرا می‌شود. این برنامه‌ها رایگان است و در محلی که تعیین شده است می‌توان حتی پیکنیک نیز کرد. از 8 ماه سپتامبر تا 12 همین ماه نمایشنامه کلو در سالن امنسن تئاتر در قسمت میوزیک سنتر در DTLA مرکز شهر لس آنجلس به روی صحنه خواهد رفت. این نمایشنامه است که از آن فیلمی بسیار زیبا هم در سال 1985 تهیه شده است و مورد استقبال بسیاری نیز قرار گرفته است. در سالن تئاتر آدیسی در غرب لس آنجلس از 19 ماه آگوست تا 27 ماه سپتامبر نمایشنامه Enemy of the People که در ایران با عنوان دشمن مردم به روی صحنه رفت، اثر مشهور نویسنده بزرگ نروژی یعنی هنریک ایبسن به روی صحنه می رود و علاقمندان به آثار ایبسن می توانند از آن دیدن کنند و لذت ببرند. باز هم در همان سالن یعنی تئاتر آدیسی در غرب لس آنجلس از 21 ماه آگوست تا 30 ماه آگوست برنامه است با عنوان بینگ پیاف یا پیاف بودن که منظور از پیاف خواننده بزرگ و جاودانی فرانسوی یعنی ادیت پیاف است. در این نمایشنامه النورا اوون هنرپیشه، خواننده و نویسنده که در نقش پیاف با عنوان لیتل سپارو داستان زندگی خود را همراه با قطعاتی که در طول سالها کار خوانندگی اجرا کرده است را با تماشاچیان در میان می‌گذارد. زندگی که هرچند موفقیت و اشتهار بسیار برای او آورد، ولی همراه با درد و رنج و بیماری و فقر و پریشانی نیز همراه بوده است. در سالن زیبای بارکلی در شهر اورنج کاونتی و در مجاورت با دانشگاه UCI بود. در یک برنامه رقص دو اثر با عنوانهای سوان لیک and Contemporary Ballet Work به وسیله گروه مشهور The Social Ballet Scene در روز 12 ماه سپتامبر به روی پرده نمایش خواهد رفت در ساعت 7 بعد از ظهر. این برنامه رقص تماماً به نمایش رقص‌های باله اختصاص دارد که در آن علاقمندان به این هنر هایلایت‌هایی را از آثار معروف جهان را خواهند دید، از جمله باله دریاچه قو اثر پیتر چایکوفسکی، میوزیکال و همچنین باله The Beauty and the Beast که فیلم آن هم به وسیله کمپانی والت دیزنی سالها پیش ساخته شده است، از روز 12 ماه آگوست تا 6 ماه سپتامبر به روی صحنه است در سالن The Pantage of Hollywood در شهر هالیوود. میوزیکال دیگری با عنوان The Turning

0: این امریکا.
1: صدای غیر معمول، شکسته و خشدار، قد کوتاه، ظاهر نچندان مطابق استاندارد ستاره ها و ترانه هایی که تجاری به نظر نمی رسیدن. شارل آزنوور بعدها گفت این جملات اوایل خیلی دردناک بود، اما باعث شد بیشتر مصمم بشوم. حتی وقتی در ابتدای کار آزنوور وارد حلقه نزدیک ادیت پیاف شد، پیاف درباره ظاهرش نظرهای سری و بدی می داد و به او پیشنهاد کرد، یا بهتر است بگوییم او را تحت فشار گذاشت روی بعضی جنبه های ظاهریش، از جمله بینیش، تغییراتی ایجاد کند. گفته می شود وقتی آزنوور بعد از عمل بینی پیش پیاف رفت، پیاف به شوخی گفت قبلش بیشتر دوستت داشتن. در واقع داستان آزنوور شبیه داستان بازیگران بزرگی است که اول به خاطر ظاهرشان رد می شوند، ولی بعد همان ویژگی ها تبدیل به امضای هنریشان می گردد. یعنی صدایی که اول شکست و نامناسب ترقی می شد، بعدها دقیقاً دلیل ماندگاریش شد، چون برای خواندن ترانه هایی پر از شکست، حسرت و تنهایی، آن صدای شکسته حتی مناسب تر از یک صدای زیبا و بی‌نقص بود. حال گوش کنید به قطعه Love is New Every Day با صدای شارل آزنوور.

شنوندگان عزیز برنامه جنگ هفته از رادیو همراه، به قسمت پایانی برنامه رسیده ایم و من در اینجا از شما خداحافظی میکنم و برای تان روزهای خوش و دلپذیری همراه با سلامتی و تندرستی آرزو

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هول ویت ماما لواش.
1: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
2: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفت دیدم
3: دمت گرم داداش،
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش.

0: آخری شب بردار داداش.
1: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
2: سورپرایز! هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم میکنیم بدون هیچ سورپرایزی.
3: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
2: بدون هیچ سورپرایزی.
4: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
5: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
6: والبرسو
5: 100% شیر گوسفنده، همه شونم ورزشکار.
7: مال کجاست؟
5: اصل فرانسه.
6: والبرسو،
7: فابریک آن فرانس.
8: شهامت. در مقابل شرکت‌های بیمه و وکلای قدرشون با قدرتی باور نکردنی ایستاد.
9: با تسلط
10: جلسه دادگاه رو طوری مدیریت کرد که همه میخکوب شده بودن.
11: با اعتبار
12: اعضای دادگاه، وکلای بیمه، پزشکا، همه میشناسنش. اعتبارش گویای همه چیزه.
9: با انصاف،
13: خیلی بیشتر از اون چیزی که فکرشو میکردم و انتظارش رو داشتم برام خسارت گرفت.
11: با ادراک،
8: نه تنها پرونده‌مو قبول کرد، بلکه منو فهمید، شرایطمو درک کرد.
9: با تدبیر
14: مسیری رو رفت که وکلای دیگه حتی به فکرشون نمیرسید.
11: با وجدان،
15: واقعا مثل یک برادر دلسوز به پرونده من رسیدگی کرد.
9: هر صفتی که به او نسبت میدهند حاصل تجربه واقعی یک موکل است.
11: موکلانی که نه فقط عدالت بلکه صداقت را با او تجربه کردند. دکتر کامران یدیدی 818-999-99-99.
16: این 100 دلاری مال کیه؟
17: ببینم، واسه منه.
18: فکر کنم مال منه.
16: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
19: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاریا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
20: زمان اینشورنس.
21: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیف کنه.
20: چند صد دلار؟
21: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
19: یه تماس بگیریم ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
22: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

شنوندگان ارجمند رادیو همراه، درود بر شما. من هدیه شاهانیان با خبرهای شامگاهی امروز جمعه 28 آگوست 2026 برابر با 6 شهریور 1405 با شما همراه خواهم بود. نخست مروری بر خلاصه مهمترین خبرها. سنتکام از کنترل کامل بر رفت و آمد دریایی در تنگه هرمز خبر داد. عراقچی: احیای دیپلماسی مشروط به تغییر رفتار آمریکاست. دونالد ترامپ بار دیگر تنگه هرمز را قلمرو جدید آمریکا خواند. افزایش بیش از 127% قیمت مواد غذایی طی یک سال. و اینک مشروع خبرها. دریادار براد کوپر، فرمانده ستاد فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام، اعلام کرد که نیروهای آمریکایی کنترل کامل ترافیک دریایی را به دست گرفتند و صادرات نفت ایران به طور کامل متوقف شده است. به گفته کوپر، نیروهای نظامی ایالات متحده موفق شده اند مینهای کاشته شده توسط ایران را در خطوط بین المللی کشتیرانی پاکسازی کنند تا تردد شناورهای تجاری تحت پشتیبانی و حفاظت آمریکا از سر گرفته شود. همچنین مدعی شد نیروهای آمریکایی عبور 750 میلیون بشکه نفت خام از خلیج فارس را تسهیل کردند، در حالی که از زمان برقراری مجدد محاصره دریایی در اواسط جولای میزان صادرات نفت ایران به صفر رسیده است. طبق اظهارات کوپر، هیچ شناوری بدون مجوز ایالات متحده وارد بنادر ایران یا از آن خارج نشده است و استثناءات تنها برای مقاصد بشردوستانه اعمال می شود. اظهارات کوپر در حالی است که جمهوری اسلامی همچنان مدعی کنترل بر ترددها در تنگه هرمز است و بازگشایی آن را به شروطی پیوند می زند. محسن رضایی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، در مصاحبه اخیر خود با شبکه المیدان، بازگشایی تنگه هرمز را به پایان جنگ‌های منطقه‌ای و بازگشت آمریکا به تفاهم نامه اسلام‌آباد مشروط کرد. سازمان اطلاعات سپاه نیز روز گذشته در بیانیه‌ای دوباره مدعی استمرار حاکمیت ایران بر تنگه هرمز شد و دشمنان را متهم کرد که در صدد بی اثر نمایی کارکرد تنگه هرمز در تعیین امنیت ملی جمهوری اسلامی هستند. عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران، با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد بازگرداندن دیپلماسی به مسیر خود غیر ممکن نیست، اما این امر مستلزم آن است که ایالات متحده درک کند سیاست فشار نتیجه بخش نخواهد بود. وزیر امور خارجه ایران با اشاره به گفتگوهای خود در روز پنجشنبه 5 شهریور با شیخ محمد بن عبدالرحمن آل ثانی، نخست وزیر و وزیر امور خارجه قطر، این دیدار را شامل مباحثاتی خلاقانه ارزیابی کرد. عراقچی در ادامه تاکید کرد که واشنگتن برای پیشبرد مسیر دیپلماتیک باید اعتماد پذیری ایجاد کند، با لحنی محترمانه سخن بگوید، حقوق ایران را به رسمیت بشناسد و به تعهدات خود پایبند باشد. عباس عراقچی پیشتر نیز در واکنش به تهدید آمریکا برای اعمال تحریم‌های تازه گفته بود واشنگتن پس از ناکامی در عملیات نظامی بار دیگر به طرح‌های قدیمی خود بازگشته است. او در ویدیویی که در تلگرام منتشر شد، تهدیدهای تازه آمریکا را سناریوهای تکراری توصیف کرده و گفته بود اینکه رهبران آمریکا از عملیات نظامی عبور کردند و دوباره همان برنامه‌های قدیمی را مطرح می‌کنند، نشان می‌دهد مستعجل شدند. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، بار دیگر تصویری منتشر کرد که در آن تنگه هرمز در کنار قلمروهای آمریکا قرار گرفته و با عبارت جدید مشخص شده است. در این تصویر تنگه هرمز در کنار مناطقی چون پورتوریکو، گوام و جزایر ویرجین آمریکا دیده می شود. انتشار این تصویر در شرایطی صورت می گیرد که ترامپ اخیراً گفته است آمریکا کنترل تنگه هرمز را در دست دارد و محاصره دریای ایران را ادامه می دهد.
او همچنین اعلام کرده بود نیروهای آمریکایی تنگه را از مین پاک سازی کرده اند و کشتی‌های تجاری از این آبراه عبور می‌کنند. سنتکام نیز اعلام کرده است نیروهای آمریکا مین‌های کارگذاشته شده از سوی سپاه پاسداران در مسیرهای بین‌المللی کشتیرانی تنگه هرمز را پاکسازی کردند و از زمان از سرگیری محاصره دریایی در اواسط جولای هیچ نفتی از بنادر ایران صادر نشده است. رسانه‌های ایران روز جمعه ششم شهریور به نقل از مرکز آمار گزارش دادند که در مرداد ماه نرخ تورم نقطه به نقطه در کشور به 89% رسیده و متوسط قیمت مواد غذایی طی یک سال بیش از 127% افزایش داشته است. تورم نقطه به نقطه 89% به معنای آن است که خانوارهای ایرانی به طور میانگین 89% بیشتر از مرداد 1404 برای خرید یک مجموعه کالاها و خدماتی یکسان هزینه کردند. بر اساس داده‌های منتشر شده، بیشترین میزان تورم نقطه به نقطه به گروه دخانیات تعلق دارد که از مرداد سال گذشته تا امسال نزدیک به 161% گران‌تر شده است. در رده دوم افزایش قیمت مواد غذایی قرار گرفتند که طی یک سال 127.5% افزایش بها داشتند. در جدول منتشر شده توسط مرکز آمار ایران هزینه هتل و رستوران بیش از 107% و هزینه حمل و نقل به 105% بیشتر از مرداد 1404 رسید. این مرکز همچنان نرخ تورم مصرف کننده در 12 ماه منتهی به پایان مرداد ماه امسال نسبت به دوره مشابه سال قبل را 69.9% اعلام کرد. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران روز 24 مرداد در واکنش به انتقادها از گرانی شدید کالاها و تأثیر آن بر معیشت شهروندان این اتفاق را طبیعی خواند و محاصره اقتصادی و تحریم‌های نفتی آمریکا را از دلایل آن اعلام کرد. شنوندگان ارجمند تا لحظات دیگر با خبرهای کوتاه از سراسر جهان با شما همراه خواهیم بود. خبرگزاری فرانسه گزارش داد آمریکا در نشست هفته آینده وزیران دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه 20 از اعضای این گروه خواهد خواست تحریم‌های واشنگتن علیه جمهوری اسلامی را رعایت کنند. یک مقام وزارت خزانه‌داری آمریکا گفت اسکات بسنت وزیر خزانه‌داری در دیدارهای دو جانبه مستقیماً این موضوع را با همتایان خود مطرح خواهد کرد. این مقام مشخص نکرد که آیا بسنت با مقام‌های چین دیدار خواهد کرد یا نه. خبرگزاری فرانسه نوشت افزایش فشار اقتصادی بر جمهوری اسلامی احتمالاً مستلزم رویارویی با چین بزرگترین خریدار نفت ایران خواهد بود. آن هم در آستانه دیدار مورد انتظار دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهور چین در ماه سپتامبر. واشنگتن پست پنجشنبه به نقل از دو فرد مطلع از ارزیابی‌های اطلاعاتی آمریکا گزارش داد ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه معتقد است جنگ 6 ماهه با ایران آمریکا را تضعیف کرده و فرصتی در اختیار مسکو قرار داده تا فشار بر منافع و متحدان آمریکا در اروپا را افزایش دهد. بر اساس این گزارش این ارزیابی پیش از سفر محرمانه جان رتکلیف رئیس سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا CIA به مسکو در این هفته انجام شد. رتکلیف در این سفر به مقام‌های روسیه درباره تشدید قابل توجه جنگ در اوکراین هشدار داد. وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد کریستوفر لاندو معاون وزیر خارجه آمریکا و فوناکوشی تاکهیرو معاون وزیر خارجه ژاپن پنجشنبه درباره وضعیت تنگه هرمز و اهمیت آزادی کشتیرانی گفتگو کردند. بر اساس این بیانیه دو طرف همچنین بر اتحاد آمریکا و ژاپن مخالفت با اقداماتی که ثبات منطقه‌ای را تضعیف می‌کنند و تعهد به بازدارندگی زنجیره‌های تأمین امن و امنیت اقتصادی جهانی تأکید کردند. نیکی هیلی سفیر پیشین آمریکا در سازمان ملل چین را به تأمین مالی حکومت ایران در جنگ علیه آمریکا متهم کرد
و گفت پکن همزمان زیرساخت‌های حیاتی آمریکا را هک و این کشور را تضعیف می‌کند. هیلی با اشاره به دیدار برنامه‌ریزی شده دانلد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و شی جین پینگ رئیس جمهوری چین در ماه آینده گفت وقتی ترامپ با شی دیدار کند او رفتاری دوستانه در پیش خواهد گرفت و خواهد گفت چین بازیگر خوبی است. در همین حال چین در جنگ علیه ما به حکومت ایران کمک می‌کند. الجزیره با اشاره به تحرک دیپلماتیک در تهران گزارش داد که برای دستیابی به توافق امید وجود دارد و به نظر می‌رسد این درک شکل گرفته است که فضایی برای مذاکره، میانجیگری و بازگشت به میز گفتگو وجود دارد. با این حال الجزیره تأکید کرد که باید در ارزیابی این تحرکات محتاط بود زیرا هنوز توافقی حاصل نشده و مقام‌های جمهوری اسلامی در حال حاضر با میانجی‌های از جمله قطر و پاکستان گفتگو می‌کنند. الجزیره همچنین گزارش داد که انتظار می‌رود گفتگوهای ایران و عمان و مذاکرات با دیگر کشورهای خلیج فارس ادامه پیدا کند. ابراهیم عزیزی رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خطاب به دولت ایالات متحده آمریکا در شبکه اجتماعی ایکس نوشت تنها راه باقی مانده تسلیم شدن و پذیرش همه شروط تهران و پایبندی کامل به تعهدات است. عزیزی پنجشنبه گفته بود هر گونه گفتگو باید از موضع قدرت و پذیرش واقعیت‌های میدان انجام شود. برنامه پاداش برای عدالت وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که همچنان به دنبال اطلاعات درباره محمد باقر شیرینکار و فاطمه صدیقیان کاشی، دو هکر ایرانی مرتبط با گروه شهید شوشتری وابسته به فرماندهی سایبر الکترونیک سپاه پاسداران است. آمریکا پیشتر در تاریخ 12 آذر 1404 برای اطلاعات در زمینه شناسایی و مکانیابی این دو نفر تا 10 میلیون دلار پاداش تعیین کرده بود. وال استریت ژورنال در تحلیلی درباره شیوه‌های دوام آوردن جمهوری اسلامی در ماه‌های آینده نوشت تهران برای حفظ اقتصاد و توان نظامی خود در برابر فشار تازه آمریکا به 5 مسیر متکی خواهد بود: نفت ذخیره شده روی آب، یوان چین، رمزارزها، شرکت‌های سوری و شبکه پنهان تأمین قطعات تسلیحاتی. وال استریت ژورنال افزود با وجود همه محدودیت‌های اقتصادی و سیاسی، تهران طی سال‌های گذشته شبکه‌ای پیچیده برای فروش نفت و جابجایی پنهانی پول ساخته است و اکنون امیدوار است به کمک این شبکه زیر فشار اقتصادی آمریکا دوام بیاورد. در بازار سهام آمریکا، سخنرانی رئیس فدرال رزرو بازارها را در وضعیت احتیاط قرار داد. کوین وارش رئیس فدرال رزرو در جریان سخنرانی خود در سمپوزیوم جکسون هول بر تعهد بانک مرکزی برای مقابله با تورم تاکید کرد. این اظهارات لحنی انقباضی داشت و گمانه‌زنی‌ها درباره افزایش نرخ بهره در نشست ماه سپتامبر را تقویت کرد. موضوعی که سبب شد تا بازارهای سهام پس از صعود اولیه با نوسان و احتیاط معامله شوند. در این راستا داو جونز با 35 واحد کاهش به 53534، S&P 500 با 19 واحد کاهش به 7711 و نزدک با 123 واحد کاهش به 26417 رسید. امروز در بازار ایران هر دلار آمریکا به مبلغ 22400 تومان، یورو 235100 تومان، پوند انگلیس 272000 تومان و دلار کانادا 145800 تومان معامله شد. هر مثقال طلای آب شده 94,270,000 تومان، هر گرم طلای 18 عیار 21,760,000 تومان و هر قطعه سکه 216,000,000 تومان گزارش شد. و آسمان امروز لس آنجلس نیمه آفتابی بود با حداکثر دمای 97 درجه فارنهایت. انتظار می‌رود امشب در خنک‌ترین زمان به 74 درجه برسد.
آسمان فردا آفتابی و با حداکثر 94 و حداقل 70 درجه فارنهایت پیش بینی شده است. شنوندگان ارجمند، این بود مجموعه خبری این ساعت. سپاس و روز و شب خوش.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: فرد مشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد مشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد مشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
4: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی، در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
5: سلام آقای وکیل.
6: چه سلامی، چه علیکی، تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
5: شرمندم والا، امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
7: وکیل شما چطور؟
8: مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
7: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
11: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
10: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
11: 818-632-0189
12: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.

0: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.
1: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
2: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
1: بزرگترین اقیانوس دنیا،
2: اقیانوس آرام،
1: جمعیت کالیفرنیا
2: حدود 40 میلیون نفر.
1: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
2: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
2: کامران یدیدی.
3: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
2: یدیدی.
3: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
2: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیده
3: اید. آخه چرا؟
2: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
4: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوالهای بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99.
5: یدیدی.
6: آخ، دست به نزن، درد میکنه.
7: کجا درد میکنه عزیزم؟
6: پام درد میکنه.
7: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
6: همه جاش انگار. اوف، دست بهش نزن.
7: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
6: کجا بریم؟
7: پیش دکتر کوسری.
6: کدوم دکتر کوسری؟
7: بابک کوسری.
6: آها، بسکتبالیسته.
7: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
6: درد میکنه.
7: پس پاشو بریم دیگه.
6: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
7: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
6: آخ، گفتی نیکی و پرسه.
8: سلام، من دکتر بابک کوسری، دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
9: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
10: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
11: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
12: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست. آخ، یهو دلم خواست.
13: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
12: ماست. آخ، یهو دلم خواست.
14: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
15: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
14: دکتر جالی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71، 310-863-91-71.
15: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
14: اکنون زمان رهایی است.
16: خیلی ساده. نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده. با من بیاموزید. مهدی کاملی.
15: 323-332-12-30 323-332-12-30
16: مهدی کاملی. خیلی ساده.

0: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. روغن آووکادو 1 لیتری $6.99، پنیر والبرسو $9.99، برنج آهوی بره، مادر و بغلان $16.99 و یک خبر هیجان انگیز، با سر زدن به فروشگاه یک هندوانه از ما کاملا رایگان هدیه بگیرید. درست شنیدید، یک هندوانه کاملا رایگان هدیه از هولسام چویس.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین، من امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی؟ خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88
5: mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
6: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
7: اگه شما یا همسرتون از ازدواج قبلی فرزند دارید و میخواهید که تکلیف ارث هر کدوم رو از این عزیزان رو مشخص کنید، آیا میدونید که در آینده بین همسر در قید حیات از یک طرف و فرزندان همسر متوفا از سوی دیگه چه استکاک منافعی پیش میاد؟ ما امروزه برنامه ریزی های تخصصی غیر از لیوینگ تراست معمولی در دست داریم که میتونیم از بروز تمام این اختلاف ها جلوگیری کنیم.
6: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.

0: 1344 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: MGM 947 KTWV HD3 Los Angeles.
3: شهد و شکر، برنامه از ژاله بنشیان.

اگر باشی و من باشم و باران باشد، به قلم به بغل می کشمت گرچه خیابان باشد. هوس بوسه و لبهای تو وقتی آید، مشکلی نیست در آن کوچه نگهبان باشد. درود و سلام خدمت تک تک شما دوستان خوب و عزیز شهد و شکری. در این روز بسیار بسیار دلانگیز زندگی در خدمتتون هستیم. لب تو باشد و من باشم و یک گوشه دنج. گناه بوسه زدن گردن شیطان باشد. گونت معدن و من در پی استخراجش. نمکش حیف که در حصر نمکدان باشد. جالی بنشیان با شماست. صدای ما رو مثل همیشه از رادیو همراه میشنوید و در سایت فیسبوک با نام جالی بنشیان در خدمتون هستم. خانم غزاله در اتاق فرمان، شعر بسیار قشنگی که ابیاتش رو شنیدید، این رو یک شخص بینام این رو سروده و خانم سهیلای عزیز هم برامون گذاشتن در همین سایت فیسبوکمون. خب امیدوارم خوب و خوش و سرحال باشید دوستان خوب عزیز. بالاخره آخر هفته هم رسید و البته این روزها، این آخر هفته ها چقدر تند میاد و همینطور آرام آرام زندگی میگذرد و ما هم همینطور داریم لحظه ها رو سپری میکنیم. زندگی همینه دیگه، همین لذت ببریم از همین لحظه ها، همین و همین. در ادامه شعر میگوید که باز باران به دلم شور جوانی بخشید، نم باران تو ای کاش فراوان باشد. راستی هر چه شده بین من و تو راز است، رازداری صفت فرد مسلمان باشد. من عاشق شده عمری است که بی ایمانم، از خدا نیست نهان، از تو چه پنهان باشد.

کیف کردین از این آهنگ بسیار بسیار زیبا. دیروز براتون از یه جایی دزدیدم، خودم هم یادم نمیاد ولی خیلی قشنگه. براتون میذارم توی یوتیوب دکتر جاله بنشیان، یه قسمتی هست پلیلیست شهد و شکر، اونجا اون آهنگ های روز رو براتون میذارم که شما دوستان خوب بتونید دسترسی بهش پیدا بکنید. و دیگه از کجا براتون بگیم؟ از خبرهای روز که دیگه بالاخره میدونین، تنگه هرمز نمیدونین بازه، بسته است، خلاصه از اینجور ماجراها. ترامپ هم که گفته که تنگه هرمز بازه، ایران نمیخواد دوباره هدف حمله آمریکا قرار بگیره، بعد اینا میخوان با ما صحبت بکنن، ما نمیخوایم، و خلاصه از اینجور ماجراها. رایزنی قطر در تهران رو داریم، و بعدش هم حالا خبر جدیدترم این که دسترسی آمریکا، دسترسی بانک مصر رو در امارات، دسترسی بانک مصر در امارات به دلار رو قطع میکنه. بگین چرا؟ به اتهام کمک به ایران. فکرشو بکنید، بانک مصر در امارات داشته کمک میکرده به ایران. خلاصه دست های پشت پرده بسیارند، و عرض کنم خدمتون که خلاصه نماینده پارلمان اروپا هم خواستار اقدامات حفاظتی شده برای رسانه های فارسی خارج از ایران. برای خودش بلبشویست دیگر. فکر میکنم دیگه تا آخرهای نوامبر بالاخره ما بفهمیم این انتخابات هم بگذره، بعد ببینیم که اینا میخوان این مسئله رو به کجا بکشن. ولی فعلا کاری نداریم، کاری هم نمیتونیم داشته باشیم. اما یه خبر خیلی خوبی هم که امروز راجعش صحبت کردیم، سازمان غذا و داروی آمریکا FDA یه داروی جدیدی رو برای درمان سرطان پیشرفته لوزالمعده تایید کرده. البته درمان به این صورته که طول عمر رو یکم بیشتر میکنه، و میتونید با پزشک صحبت بکنید. اسمش بازم یاد نگرفتیم، راسونک RASONQUE. یه داروی جدیده، توی خبرها هم هست، حتی اگر بزنید نیو مدیسن بعد یه FDA بزنید و بعد کنارش بزنید نیوز، به راحتی میتونید دسترسی پیدا کنید، چون فقط همین که شما کیورد ها رو وارد گوگلتون بکنید همون خبر مرتبط به دستتون خواهد رسید. و سلامی هم داریم خدمت دوستان عزیز فیسبوکمون در صفحه فیسبوک با نام جاله بنشیان و کانال تلگرام دکتر جاله بنشیان برای موضوعات مربوط به روانشناسی. و در ضمن امروز لحظاتی برای تفکر هم خواهیم داشت. آماده باشین، امروز فقط کسانی که خیلی شجاع هستن احتمالاً زنگ میزنن.

سر بزنم تا دل من وا بشود، یا کمی چشم ترم غرق تماشا بشود. بی تو انگار که شب را به تنم دوختند، باش تا در دل من مطلع فردا بشود. مثل اشعار پر از نغز رحیمی مانی که بعید است دگر مثل تو پیدا بشود. بچه امید محالی است که باشم چون تو، چه کسی دیده که یک برکه چو دریا بشود. این دل آینه خرد تو را کم دارد تا که از برق دو چشمان تو زیبا بشود. خستم خستم زین همه کابوس که در من جاری است، کاش باشی که جهانم همه رویا بشود.

بازاری خلافی کرد و حاکم او را به زندان انداخت. زنش پیش یکی از یارانش رفت و گفت: چه نشسته ای که دوستت 5 سال به محبس افتادندی؟ برخیز و مرامی به خرج بده همی. مرد هم خراب مرام شد و یک شب از دیوار قلعه بالا رفت و از لای نگهبانان گذشت و خودش را به سلول رفیق رساند. مرد زندانی خوشحال شد و گفت: ایول داداش، دمت گرم، زود باش زنجیرها را باز کن که الان نگهبانان میرسند. ولی دوستش گفت: میدانی چه خطرها کردم؟ از دیوار قلعه بالا آمدم، از لای نگهبانها گذشتم، برای نجات تو خودم را به خطر انداختم. بعد زنجیرها را باز کرد. به طرف در که رفتن مرد گفت: میدانی چه خطری کردم؟ از دیوار قلعه بالا آمدم، از لای نگهبانها گذشتم، برای نجات تو خودم را به خطر انداختم. رفتن پای دیوار قلعه که با طناب خودشان را بالا بکشند. مرد گفت: میدانی چه خطری کردم؟ از دیوار قلعه بالا آمدم، از لای نگهبانها گذشتم، برای نجات تو خودم را به خطر انداختم. خلاصه با دردسر خودشونو بالا کشیدن و همین که خواستن از دیوار به پایین بپرن، مرد گفت: میدونی چه خطر کردم؟ دوباره همینا رو گفت. مرد زندانی فریاد زد: نگهبان ها بیایید، این مرد میخواد من رو فراری بده. تا نگهبان ها آمدند، مرد فرار کرده بود. از زندانی پرسیدن: چرا سر و صدا کردی و باهاش فرار نکردی؟ مرد گفت: 5 سال در حبس شما باشم بهتر است که 1 عمر زندانی منت او باشم.

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: میلیون دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی. دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
3: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
2: 818-777-777-777 از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
4: ببخشید، چهره شما برای من خیلی آشناست. شما فاینانشال ادوایزر من نبودین؟
5: خیلی از افراد با دیدن فاینانشال ادوایزرشون سورپرایز میشن، چون سوالاست که اونا رو ندیدن. من دیوید کنانی، Your Independent Financial Fiduciary، و همکارانم با ایجاد و حفظ ارتباط مداوم به طور کوارترلی یا سالانه، شما را از تغییرات، ریسک‌ها و یا منافع بازار و یا امکان تغییر درست سرمایه‌گذاریتون مطلع می‌کنیم تا از ادامه رشد سالم و بهینه پولتون مطمئن باشیم بدون هیچ سورپرایزی.
6: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
5: بدون هیچ سورپرایزی.
7: نیپانک تقدیم میکنند.
8: درودی به ایران و ایرانیان.
9: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر، گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
10: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند. رامین آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
11: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید.
2: هولوید لواش ماما لواش. از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

مجتبی خامنه ای بیان ضعف‌ها توسط مقامات دولتی را کمک بزرگ به دشمن خواند. سری می‌زنیم به خبرهای روز. ژاله بنشیان با شماست. دفتر مجتبی خامنه ای امروز بیانیه ای منسوب به او را منتشر کرد که در آن رهبر جمهوری اسلامی با انتقاد تلویحی از بیان صادقانه ضعف‌ها توسط مقامات ارشد دولت گفته است این کار کمک بزرگی به دشمن به شمار می رود. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی و عبدالناصر همتی رئیس کل بانک مرکزی اخیراً با اذعان به تأثیر محاصره دریایی آمریکا از توقف فروش نفت و ناتوانی در واردات بنزین خبر داده بودند. در بیانیه مجتبی خامنه ای آمده است که بیان نقاط ضعف همچنان باعث ایجاد نگرانی در دلهای دوستان و همراهان می شود و آنها سرگردان و متحیر می کند. رهبر جمهوری اسلامی از زمان انتخاب به این سمت در جریان جنگ 40 روزه هیچ حضور عمومی نداشته، صوت یا تصویری از او هم منتشر نشده است و همین بیانیه هم که میبینیم فقط به خاطر اینکه دونالد ترامپ دو روز پیش اومد گفتش که فکر نکنم مرده باشه، همین جاها همین دوره، ولی به شدت زخمی شده. و اما رسانه های ایران امروز به نقل از مرکز آمار گزارش دادن که در مرداد ماه نرخ تورم نقطه به نقطه در کشور به 89% رسیده و متوسط قیمت خوراکی ها و آشامیدنی ها طی یک سال بیش از 127% افزایش داشته است. ساعتی پس از اعلام فرمانده نیروهای ارتش آمریکا در خاورمیانه مبنی بر کمک این کشور به خروج حدود 750 میلیون بشکه نفت از سنگه هرمز طی ماه‌های اخیر، دونالد ترامپ بار دیگر اعلام کرد که این آبراه حیاتی یعنی هرمز باز است و ایران از درگیری با آمریکا اجتناب می‌کند. دقیقاً می‌دانید چه گفت رئیس جمهوری آمریکا؟ امروز در گفتگوی تلفنی کوتاه با خبرگزاری خبری آکسیوس گفت آن تنگه لعنتی باز است. واکنش ایران بسیار ملایم است. آنها نمی‌خواهند ما دوباره به سراغشان برویم. کل ماجرا همین است. بقیه چیزها اهمیتی ندارد. و اما وزارت خارجه جمهوری اسلامی امروز سیاست‌های جدید آمریکا در اعمال فشار اقتصادی بر ایران موسوم به عملیات طرد اقتصادی را غیرقانونی و ناقض منشور سازمان ملل خواند و از کشورهای مختلف دنیا خواست از اجرای تحریم‌های جدید واشنگتن خودداری کنند. از سوی دیگر وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز اعلام کرد در چارچوب عملیات طرد اقتصادی علیه ایران دسترسی شعب بانک مصر مستقر در امارات متحده عربی به خدمات بانکداری و نظام مالی آمریکا لغو خواهد شد. سکات بسنت وزیر خزانه‌داری آمریکا با انتشار بیانیه‌ای در شبکه اکس گفت خزانه‌داری وعده داده بود که تمام شریان‌های اقتصادی باقی مانده برای تهران را قطع کند و سرانجام به تهدید رژیم ایران پایان دهد. ما همچنین هشدار داده بودیم که تسهیل کنندگان فعالیت‌های ایران نمی‌توانند همچنان از دسترسی به دلار آمریکا و نظام مالی جهانی برخوردار باشند. مسعود پزشکیان رئیس دولت جمهوری اسلامی در گفتگو با صدا و سیما با اشاره به آسیب‌های اقتصادی وارد شده از جنگ گفت که ما پول نداریم، درآمد نداریم، در جنگ زدند و خراب کردند و حتی نمی‌توانیم به آنها که بیکار شدند پولی بدهیم. او افزود ارز کم داریم و قیمت دلار می‌تواند خیلی بالاتر از این هم برود. تحریم ادامه پیدا کند، گرانی هم بیشتر می‌شود. رئیس دولت جمهوری اسلامی با اشاره به این که واردات و صادرات ما به شدت کاهش یافته است گفت دخل و خرج ما با هم همخوان نیست. مسعود پزشکیان افزود واقعیت این است که ما پول نداریم، درآمدمان هم کمتر شده، مشکلاتمان هم بیشتر شده و باید جواب هم پس بدهیم. و
اما آمریکا بار دیگر برای اطلاعات درباره دو عضو گروه سایبری سپاه پاسداران تا 10 میلیون دلار جایزه تعیین کرده است. محمد باقر شیرینکار و فاطمه صدیقیان کاشی، دو عضو گروه سایبری شهید شوشتری وابسته به فرماندهی سایبر الکترونیک سپاه پاسداران که اگر اینها رو پیدا بکنید تا سقف 10 میلیون دلار پاداش به شما پرداخت خواهد شد. از سوی دیگر 4 مرد بریتانیایی امروز در دادگاهی در لندن اتهام خودشون رو در ارتباط با آتش زدن 4 آمبولانس متعلق به یک مؤسسه امدادی یهودی را پذیرفتند. گروه حرکت اصحاب و یمین اسلامیه که حامی جمهوری اسلامی هست پیشتر مسئولیت این حمله را به عهده گرفته بود. اسکات بسنت وزیر خزانه داری آمریکا گفته است که متعهد شده بودیم به تهدید حکومت پایان دهیم. هشدار داده بودیم کسانی که به جمهوری اسلامی کمک می‌کنند دیگر نمی‌توانند از دسترسی به دلار آمریکا و نظام مالی جهانی برخوردار باشند. و اما رئیس پیشین موساد چه گفته است؟ گفته است رژیم ایران با ترکیبی از عملیات، فشار اقتصادی و اعتراضات سقوط خواهد کرد. بله دوستان عزیز، عرض کنم خدمتتون که در ضمن حالا برای اینها خبرها رو بشوره ببره براتون بگم که یک مرد 99 ساله ایتالیایی نامه‌های عاشقانه قدیمی رو در یک کشو پیدا می‌کنه که نشون می‌داده که همسرش در دهه 1940 رابطه خارج از ازدواج داشته. بنابراین درخواست طلاق میده در سن 99 سالگی و بدین ترتیب بعد از 77 سال زندگی مشترک به عنوان پیرترین زوج تاریخ به طور قانونی از هم جدا شده. شما به همچین کسی چی میگین؟ در سن 99 سالگی شما بودین طلاق میگرفتین؟ اینم لحظاتی برای تفکر. البته امروز لحظاتی برای تفکر خواهیم داشت و کلی هم جنجالیه، ببینیم که شما چه میکنین. یا آهنگ زیبا، بعدش هم برمیگردیم به استودیو.

لحظاتی برای تفکر. شماره 310-441-0555 310-441-0555. و اما سوال امروز، خوب دوستان خوب و عزیز، امروز من واقعا میتونم بهتون بگم که دارم ریسک میکنم، چون آدمایی احتمالاً زنگ خواهند زد که بسیار بسیار آدمای شجاعی هستند و به یک خودآگاهی و خودشناسی رسیدن و خودشون میتونن از خارج از خودشون بیان و خودشون از بیرون نگاه کنن و ببینن. حالا ببینم، شما احتمال هم میدم تعداد کسانی که زنگ میزنن خیلی کم باشه، ولی به هر حال دلم میخواد این ریسکو بکنم ببینم که کی زنگ میزنه. سوال امروزم اینه، شما فکر میکنید توی زندگیتون آدم بده چند نفر توی زندگیتون بودین؟ یعنی چند نفر توی این دنیا هستن که فکر میکنن و احساس میکنن که شما آدم بده داستان بودید، شما براشون نقش حیولا رو داشتید یا آدم بده داستان زندگیشون بودین؟ چند نفر بودن؟ و ببینیم آیا میتونید، حتی اگر دلتون بخواد میتونید اسمشون بگین یا نه، ولی مجبورم نیستین، همین که تعدادش هم بگید کافیه. شماره 310-441-0555.

0: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
1: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه. منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه. و این میگن وکیل.
0: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
1: ما که علکی موامونو تو آسیاب سفید نکردیم. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
0: خب اون کیه؟
1: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوسته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
2: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
3: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
4: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
3: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث میباشد.
4: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
3: افرادی که ثروت و یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین میکنه. هر چه سریعتر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو میتونیم به دست بیاریم، چون میتونیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
4: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
5: Take my hand.
6: خیلی ساده.
5: خیلی ساده. Take my whole life too.
6: نواختن گیتار و آواز خواندن را خیلی ساده.
5: خیلی ساده.
6: با من بیاموزید. مهدی کاملی.
7: 323-332-1230. 323-332-1230.
6: مهدی کاملی. خیلی ساده.
8: من تازه مناپاز شدم، وزنم یه دفعه بالا رفت.
9: وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت، چربی شکمم خیلی زیاد شده بود. هر کاری نکردم وزنم پایین نمی اومد.
8: تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفرودی آشنا شدم.
10: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی از طریق آنلاین در سراسر جهان bestweight.com. 844-366-6898.
11: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
12: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301. 310-58-69-301.
11: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
13: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی. بیمه یه زمانی. بیمه زمانی با 28 سال سابقه در خدمت شما در هر زمانی. 949-424-0808. 949-424-0808. zamaniinsurance.com.
14: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadircontact@gmail.com. That's drfadirconact@gmail.com.

لحظاتی برای تفکر، شماره 310-441-0555 310-441-0555. و اما سوال امروزمون چیه؟ سوال امروزمون اینه که در کل زندگی، غزل جان، در کل زندگی فکر میکنید که چند نفر در زندگیتون هستن که اگر داستان رابطهشون با شما رو تعریف کنن، شما آدم بد داستانشون هستید؟ یعنی اونا فکر میکنن که شما آدم بده زندگی اونا بودید، نه اینکه لزومن شما واقعا آدم بدی باشید، ولی شاید مثلا شما فکر میکنید فقط از خودتون دفاع کردید، اما اون فکر میکنه که حالا مثلا تأخیرش کردید، یا شاید شما فکر میکنید که مجبور بودید رابطه رو تموم کنید، اما او هنوز مثلا باور داره که رهاش کردید، یا شاید شما مثلا فکر میکنید که حقیقت رو گفتید، اما برای او حرفای شما زخمی شده که سالها مثلا با خودش حمل کرده، یا شاید حتی کاری کردید که امروز خودتون با این دانش و رشدی که کردید قبول دارید که کارتون مثلا درست نبوده. و ببینیم حالا شما دوستان عزیز چه خواهید کرد. شماره 310-441-0555. نکته اینه که همه ما در داستان خودمون برای رفتارهامون دلیل داریم، یعنی نیتمون رو میدونیم، ترسامون رو میدونیم، فشارهامون و شرایط خودمون رو میدونیم، اما اون طرف مقابل فقط تأثیری رو که رفتار ما روی او گذاشته تجربه کرده. و حالا سوال اینه که آیا ممکنه که شما خودتون رو آدم خوبی بدونید، اما در خاطره یک نفر دیگه آدم بد زندگیش باشید؟ یا مثلا آیا کسی هست که اگر امروز تلفن رو برداره و داستانش رو تعریف بکنه، شما بگید که صبر کن، ماجرا از نگاه من اصلا اینطوری نبوده؟ یا شاید برعکس مثلا بگید که بله حق داره، مثلا من اونجا اشتباه کردم. و همونطور که حدس می زدم، اگر بیام بگم بیایید خوبی خودتون بگین، همه زنگ می زنم میگم من آدم مهربون و خوبی هستم، ولی وقتی که قرار هست جنبه های بد و حتی تأثیرات بد روی دیگران رو بگیم، برامون سخت میشه. حتی زنگ نزدن دوستان عزیزم اتفاقا خودش بخشی از ماجراست. یعنی همین که این نشون میده ما چقدر هممون همینطور هستیم، اون تأثیری رو که روی دیگران میذاریم، و اینکه گاهی اوقات داستان زندگی اونها ممکنه احساس کنه که مثلا اونها احساس کنن که ما آدم بده زندگیشون بودیم، این جنبه رو نمیبینیم یا برامون بسیار سخته. ولی به هر حال من امیدم ناامید نمیشه. شماره 310 441 0 5 5

0: خب ما 4 تا نه الان شد 5 تا انسان و شد 6 تا انسان چی داریم؟ انسان بسیار بسیار شجاع. بریم از خط 1 شروع کنیم. درود بر شما، بفرمید.
1: سلام خانم، من کجا شروع کنم از بدیام بگم؟
0: نه از بدیاتون نگه، فقط بگین چند نفر هستن تو این دنیا که شما اونا احساس میکنن شما آدم بده زندگیشون بودین.
1: فکر کنم 5-6 تایی باشن.
0: 5-6 تا. خب
1: خب بدی خودم بگم.
0: خب بگی
1: که اونا فکر میکنن من بد هستم. درسته؟
0: آره.
1: منم بد بودم.
0: آها خب اول
1: منم بد بودم.
0: اول بذارید صبر کنین، بذارین حرفتون یادتون نره. چی شد انقدر طول کشید زنگ بزنین؟
1: تو دارم رانندگی میکنم، دلیلشونه.
0: فقط دلیلش اینه؟
1: بله بله.
0: خیلی خوب. خب حالا حرفتونو بفرمید.
1: آها اتفاقا به اولین باری که یکی بهم گفت تو بدی، گفتم نه، خندیدم بهش. اما بعد 6 ماه 7 ماه که دیدمش گفتم تو راست گفتی، من اونم.
0: اوه واو.
1: یعنی یاد گرفتم از چیز. نفر دومی که بهش گفتم، یعنی یه سوال ازش کردم، فکر کردش که من اونو میخوام تحقیرش کنم. بعد منتها هیچ موقع فرصتی پیدا نکردم که بهش بگم که نه، من نیت بدی نداشتم، منتها به خاطر کالچر، تفاوت کالچری که ما داشتیم تو بعد برداشت کردی.
0: آره منم توی این موضوع، توی این مخمسه افتادم. اون اوایل که اومده بودم آمریکا یادم میاد همچین موضوعی برام پیش اومد.
1: بله
0: درسته.
1: یعنی واقعا من نیتم این بود که فکر می‌کردم به براش، اما اون برداشتی رو که کرد من دیدم که اصلا برداشت خیلی بدی بود. یعنی فکر کرد که من میخوام ازش استفاده کنم و ولش کنم.
0: ولی شما قصدتون اصلا این نبوده؟
1: نه اصلا، چون تو یک رابطه قبلی که بودم، وقتی که داشتم جدا میشدم، میگم تفاوت کالچر بود، وقتی که داشتم جدا میشدم برگشت به هم گفتش که تو اصلا راجع به من کر نمی کنی، چون حتی از من این سوال رو نکردی. و من با رابطه‌ای که چند سال بعد داشتم با این طرف، بعد چندین جلسه بهش گفتم، راستی سوالمو کردم و اون فکری که کرد، فکر کرد که من میخوام بگم که خودتو گردن من ننداز
0: که اینطور. و هیچ وقت شما فرصت این که بتونین این رو راجعش حرف بزنین یا خودتونو ثابت کنید نداشتید؟
1: اصلا نداشتم، واقعا فرصتی نداشتم که بهش بگم که منظور من چی بوده، چون توی یک رابطه قبلی یه همچین اشتباهی کردم، یه همچین سوالی نکردم، اون طرف احساس نظر. البته تفاوت اینو قشنگ میفهم، تفاوت دو تا کالچر بودش.
0: درسته. خب اون وقت پس بنابراین شما شدید آدم بده زندگی اون آدم.
1: بله.
0: بعد گفتین 5-6 تا بوده، درسته؟ خیلی خوب، پس برای امروزتون کافیه. خودشناسی همین مقدارش هم عالیه.
1: روز خوبی باشه. اگر فرصتی شد حضورم دیدمتون خودی بیشتری میدم.
0: قربان شما، مرسی، ممنونم که آمدید روی خط.
1: روز خوبی باشه، مرسی.
0: شما هم همینطور. خب بریم سراغ خط 2. درود به شما شجای بعدی.
2: الو
0: بفرمایید، خواهش میکنم.
2: سلام، خسته نباشید.
0: شما هم همینطور، به شجاعتتون تبریک میگیم، بفرمایید.
2: خواهش میکنم. خب جنرالی خب تو زندگی آدم نمیشه که بی کسی لطمه نه، یا شاید من این شروع بوده. برقال من اصلا تو جوانی آدم فکر میکنم خیلی لطمه میزنه به افراد.
0: درسته.
2: از جاش متوجه میشه، از جاش متوجه نمیشه. بنابراین من فکر میکنم که حتما بوده. حالا تو دوران بعد از جوانی هم به هر حال تو کاری که آدم داره انجام میده، مثلا اگر که کلاینت های مستقیم داشته باشه، خب همه شو راضی نیستن و احتمالا حقا به خودشون بدن که لطمه خوردن یا به هر شکلی. نظر من تعداد زیاده.
0: پس
2: حداقل برای من زیاده.
0: پس آدمایی که شما آدم بده داستانشون هستین تعدادشون زیاده. زیاد یعنی چقدر؟ چند تا؟
2: من یکی خصوصا میدونم تو دوران جوانی واقعا بهش لطمه دادم. البته خب فصلش قبول کردم، قیمتش خودم دادم، ولی به هر حال نلطمه خورد. ولی بعد از اون که جنرالی شد چند بودم، مثلا یکی دو تا سه تا دوست دختره که اتوزادشن ازدواج کنم باشون نکردم، احتمالا آدم بده هستم. از دفعات شما
0: البته شاید الان خوشحال باشن،
2: حتما هستم.
0: بگن خدا رو شکر.
2: بعدش هم در ارتباطات کاری که آدم داره و حال همه از آدم راضی نیستن، احتمالا خیلی هاشون هم حق خودشون میدن، حالا چه راست چه نارست.
0: که اینطور. خب اون وقت فقط یک سوال، اون لطمه ای که در جوانی به کسی زدید چقدر طول کشید تا متوجهش بشین؟
2: در جا
0: جان؟
2: در جا همون موقع.
0: آها، همون موقع میدونستین یا بعدش متوجه شد؟
2: متوجه شدم.
0: آها، متوجه شد. که اینطور. خب بسیار عالی، خیلی ممنونم، مرسی از شما که آمدید و با ما شرکت کردید.
2: ممنون از شما و برنامه خوبتون.
0: لطف دارید. بریم خط بعدی، خط 3. بفرمایید.
3: الو.
0: بفرمایید، خواهش میکنم، شجاع بعدی.
3: سلام جان، چطوری؟
0: مرسی.
3: من جزو شنوندگان خاموشتونم، اصلا زنگ نمیزنم. The first time that I called you. ولی
0: پس باری کله به شما.
3: خب واقعا

0: رفتانه رو قطع کردم. شاید فکر میکنم آدمی که مثلا بهش محبت میکنم وی فیدبک هایی بد به هم میده خیلی راحت میذارمش کنار، یعنی فرصت میدم بعد میذارمش کنار. ولی بعدها شنیدم چون با دوستای من در ارتباط بود خیلی حس شده بود، ولی چون دلخوری داشتم ازش، من که حالا بگم نتونستم اون رابطه رو برقرار بکنم باهاش و فکر میکنم نمیتونم خودم رو عوض بکنم و تغییر بدم. من چون آدمی هم که به همه محبت میکنم، اگر ببینم خیلی محبت نمیکنم کات میکنم، یه جایی ثابت وای میستم دیگه، عقب عوض نمیشه.
1: وقتی
0: هرت شدن،
1: وقتی این دوستتون میدونست که مشکل شما باهاش چیه، میدونست که چرا شما رو چطوری شما رو هرت کرده؟
0: میدونست
1: و بهش گفته بودین که این کار نکنه، ولی بازم میکرد این کار رو؟
0: من نه، من باهاش هیچ ارتباطی نداشتم، با دوستهای مشترک ما در ارتباط بود و با اونها صحبت میکرد که یه فرصت دیگه به من بده. گفتم آخه ما خیلی صمیمیت اون مثل یه خواهر بودیم با هم، من اصلا انتظاری همچیکاری از تو نداشتم که بخوای همچیکاری با هم بکنی، چون رفاقت و صمیمیت یه چیزی که جالش هم نظر من ارزش نداره. آدم مثلا پول یا نمیدونم یه چیزی رو بخواد درگیرش بکنه بدون هیچ چیزی تو این کار رو انجام میدین بدون هیچ سبب، من حداقل اینطوری هست. ولی خب شاید خیلی آدم هم تو محل کارم حس کردم اصلا متوجه نشدم، اون آدم هم هیچ واکنشی من نشون نداده. یه وقت آدم از زاویه طرف نمیتونه ببینه.
1: درست، یعنی اون صمیمیتتون با وجود که صمیمی بودین، ولی اینکه فرصتی برای جبران باشه رو جایز نمیدیدین؟
0: نه، چون میترسیدم دوباره منو حفظ بکنه. من از اینکه خودم حفظ بشم ترسیدم، یه احساس کردم توی رابطه اصولا اینطوری هم من آدمی هم که اگر احساس کنم یه آدم به هم حفظ میکنه به هم صدمه میزنه سعی میکنم کنار گیری بکنم، نه اونو اذیت کنم نه خودم.
1: نه ببینید، مسئله درست و غلط نیست، شما خیلی به زیبایی اومدین گفتین که علت اصلی که این کارو میکنید نه برای ضربه زدن به دیگری، بلکه برای محافظت از خودتونه، چون میترسید که دوباره هرت بشین. چه بسا حالا به هر حال اگر اون صمیمیت واقعا ارزشش رو داره، شاید اگر که در مورد همین موضوع به همین راحتی با دوستتون صحبت میکردین، شاید اونم یه تصمیم دیگری میگرفت، یعنی نهایت سعی خودش رو میکرد که شما رو آزار نده. به هر حال
0: من چیزی که ازش شنیده بودم، چون این خانوم این اتفاق برای دوستای قبلیش هم اتفاق افتاده، مثلا چند سالی با یه آدم دوست بعد به ناگهان این آدم قطع شد از زندگیش و من احساس کردم خب اصلا این مدلشه. به خاطر اون ذهنیت که از ایشون داشتم اصلا دیگه نخواستم ترای بکنم بابت این قضیه.
1: که اینطور، پس بنابراین شما فکر میکنید که به نظر اون شما آدم بده داستانید؟ بسیار خیلی از شما ممنون.
0: الان میگم کرده
1: میشه
0: به خواهد را به سر درست بکنه. آخوان مرسی بابت همه چی، هم برنامه های خوبتون، هم برنامه های زورتون. من جز شرمنده های خاموش هم، نه تو فیسبوک هم، نه جای دیگه، خیلی لذت ببرم
1: از برنامه هاتون. مرسی، مرسی شما هم همینطور. قربانی شما. خط چهار بفرمید. الو
2: الو
1: بفرمی، خواهش میکنم. بله بله بله بله بفرمی.
2: سلام.
1: سلام.
2: من الان که اولش که زنگ زدم میخواستم بگم یه نفر، ولی همینجور که دارم به فکر میکنم زیادتر و زیادتر شدم افرادی که نمیگم آدم بده زندگیشون هستم، و اینکه خیلی و خیلی آدم مهمی میشم، اول یه کاری کردم که هرتشون کردم، ناراحتشون کردم، گاهی اوقات ناخواسته، گاهی اوقات به خاطر تیپ شخصیتیم این کار رو کردم، یعنی میدونستم که دارم هرتشون میکنم
1: ولی با این حال این کار میکردم،
2: ولی میکردم به خصوص وقتی آدم ضعیف جلو خودم میدیدم، متاسفانه این کار رو میکردم. بعد از سالها تراپی خودم رو شناختم و این ضعفم رو متوجه شدم، باش روبرو شدم و رفتم از تک تکشون عذرخواهی کردم. بعضی ها منو بخشیدن، و دوستای

0: بسیار خوب شدیم. بعضی گفتن اصلا مهم نبود، بعضی هم نه در رو به روم بستن که اصلا خب مهم نیست و در آدم راهاش جدا میشه از هم.
1: درسته، ما یعنی مهم میدونید اون رشدیه که شما توی این مسیر کردین.
0: بله،
1: و اون زاویه دیدی که به اعماق روان شما براتون باز شد و یه جنبه ای از خودتون رو دیدید که قبلا نمیتونستیم ببینینش.
0: نمیتونستم ببینم، نه یعنی خودم ناراحت میشدم وقتی باهاشون این کار رو میکردم، به خصوص در ضعیفترین وضعی که میدیدمشون، مثلا یه پشتم رو میکردم بهشون و خودم رو خیلی خیلی ناراحت میکرد، ولی قهر یا به هر حال این که خودم رو نمیشناختم باعث میشد که یا قهر بشه یا دوستی همونجور ادامه پیدا میکرد، فراموش میشد. یکیشون یک بار به هم برگشت گفت من کاری به تو کردم که تو مثلا من رو بی توجهی به هم کردی در اون مورد. من گفتم نه، حتما حالم خوب نبوده، در صورتی که میدونم که چون به من آویزون شده من از دستش چیزش کردم، فشار میذاشت، یعنی پاهم میذاشتم روش دیگه. آدم خوبی نبودم ولی دوستای خیلی خوبی دارم، دوستای دارم که 30 سال 40 سال دوستای خیلی چیزی خوبی دارم.
1: ولی من باید به شما ولی واقعا باید به شما تبریک بگم، اولا به شجاعتتون، اینکه اومدید روی خط راجعش صحبت کردین و همین چه بسا بتونه تأثیرات بسیار مثبتی روی زندگی خیلی آدمای دیگه بذاره و شما این کار قشنگ رو امروز انجام دادید. ازتون خیلی ممنونم که اومدید روی خط. متشکرم. مرسی. بریم و برگردیم. دوستان خوب عزیز همچنان باشید روی خط 310-441-0555. آدم بده های داستان های زندگی های دیگران بیان رو خط.
2: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
3: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
4: بله میشه.
3: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
4: بله اون هم میشه.
3: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
5: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
7: شما صبحا چی میخورین؟
8: یکم نون و ماست.
7: زهرا چی؟
8: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیره کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون.
9: نوش جون.
11: سلام آقای مجرد، راجع به خونه‌ای که امروز توی اوپن هاوس دیدین تماس گرفتم، مشکلی نداشت؟
12: سلام جناب ملکی پور، چرا؟ وانش.
11: وامش؟ چه مشکلی داری؟
12: کوچیکه.
11: مگه وام کوچیک میشه؟
12: وام نه، وان حمام.
11: آه فکر کردم وامش مشکل داره.
12: چی میفرمایین جناب ملکی پور؟ مشکل وامش به ما چه؟ اون مشکل کهن باشه.
11: پس اگر مشکل وام با کهن باشه مبارک باشه،
12: به شرطی که وانش جادار باشه.
13: درست میگن ایشون، حل مشکل وام با من پیام کهن باشه.
14: با پیام کهن باش، برای وام نگران نباش. 310-488-2010 310-488-2010 310-488-2010.
15: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 sorudivision.com.
16: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
9: مدیریت سازمان جشن ها مسرور کیترینگ این قسمت از برنامه شهد و شکر را به شما تقدیم کرد.

0: خب بریم به سراغ خط ها. بله، شماره 310-441-0555. آدم بده داستان زندگی چند نفر بودید؟ از خط یک شروع میکنیم. درود بر شما، بفرمید.
1: الو،
0: بفرمید، خواهش میکنم.
1: با درود به خانم بنشیان عزیز و تشکر از اینکه با داشتن این برنامه ها واقعا بعضی به قول معروف خیلی به همه کمک میکنین و چشم بعضی ها باز میشه و از لحاظ روحی روانی یا تصمیم گیری هایی که تو زندگی میکنن میتونن از این موضوع استفاده کنن.
0: لطف دارین شما.
1: موضوع من الان 77 سالمه و هنوز آدم فوق العاده فعالی هستم، با خانواده با سر کار هنوز فول تایم کار میکنم، زندگی مشخصی دارم و از همه چی راضیم، از همه چی.
0: خب حالا اونایی که ازتون ناراضیان کیا هستن؟ چند نفر؟
1: آره، دو نفر تو زندگی که بر من خیلی هم مهم بودن میتونم بگم، هم دوستشون داشتم و هم مهم بودن و هنوزم هستن. یکی در اثر جدایی یکی از این افرادی که دارم میگم که خیلی هم برام مهم هست و بوده و همیشه بهش احترامم گذاشتم و میذارم، جدا شدن بعد از 34 سال از همسرشون، ولی به اصطلاح فامیل همسرشون رو بیشتر مقصر میدونن در این شرایط، در حالی که همچین چیزی اتفاق نیفتاده و ما حتی خبر نداشتیم.
0: نه، شما کجا بودین؟ من فامیل رو نفهمیدم. شما آدم بده، یعنی بله بله. فامیل شوهر منظورتون شما این؟
1: من آدم بده شدم بخاطر این که خب میدونید هر کس تو زندگی یه توقعاتی داره، یه شرایط خاص خودشو داره. ایشون 2 سالم از من بزرگتر بودن و من همیشه بهشون احترام گذاشتم، هنوزم میذارم، ولی بعد از جدایی ناگهان ارتباطشون رو قطع کردن، به قول معروف گفتنی رو برگردوندن، جواب سلام نمیدادن.
0: یعنی شما
1: هم نمی اومدن؟
0: یعنی شما
1: کاملا قطع کردن و من فهمیدم که مسئله شون اینه که شما مقصرین، شما بدین. ولی در اون جدایی ما هیچ به قول معروف دخالتی نداشته.
0: خب وقت نفر بعدی، نفر بعدی چی؟
1: نفر بعدی همسر پسرم بود که همونطور که میگم شما میدونین که چقدر مهمه که آدم یه دونه اولاد داشته باشه، دوتا نوه داشته باشه و بعد ناگهان یه روز متوجه بشه که دارن از هم جدا میشن. و وقتی پرسجوش کردیم اول گفتن هیچ به قول معروف برو خودشون نیوردن، ولی بعد متوجه شدیم که ایشون نفر سومی تو زندگیشونه و دوست دارن که هم برای بچه ها.
0: شما کجای داستانی؟ شما میرین توی داستانه اونا؟ شما کجا بودین؟ شما جریان
1: خب
0: شما
1: فقط ما رو مقصر میدونن.
0: پس یعنی هر کی جدا میشه شما رو مقصر میدونه. خیلی خوب.
1: این دو نفر فقط، کسی دیگه ای نبوده تو زندگی که این اتفاقا براش بیفته یا ما به قول معروف شرکتی داشته باشیم یا چیزی.
0: ما یعنی شما همدست هم دارین؟ نه، شما همدست هم دارین؟ آخه میگین ما
1: خانواده همسر یه چیز خیلی معمولیه که تو زندگی های ایرانی اغلب اتفاق میفته و من همیشه مخالف این بودم و خودم هم مادر همسرمو خیلی به قول معروف حتی آوردم تو زندگیمون که نبود قبلا تو زندگی پسرش آوردم و من همیشه با همه خیلی صلح و صفا و حتی با ایشون که این به قول معروف منو آدم بده و دیو به نظرش میاد و مقصر میدونه در این جدایی.
0: ولی شما فکر میکنین که کاری نکردین، ولی اینجوری مورد اتهام قرار گرفتین.
1: دخالتی نمیتونه آدم داشته باشه.
0: درست.
1: وقتی بین دو نفر فرزند میگم یه مردی همسرش نفر دیگه ای رو بیاره تو زندگیش دیگه اون ربطی به خانوادهش نداره.
0: بسیار.
1: و خانواده کاری نمیتونه باشه. حالا چرا مقصره یا همه جا بدگویی ازش میشه حتی پیش بچه ها؟
0: شما احیانا یه هیزومی چیزی تو دستتون نبوده که یه روشنی کرده باشه کوچولویی؟ ربطی
1: به من نداشته، میدونی هیچ کدومشون. هم با اون یکی، هم اولی که همچنان میگم که بعد از مدت ها که متوجه شد نه من همچنان حسن نیت دارم بهش، من سعی کردم ارتباطمو باش نگه دارم، احترامشون داشتم و دارم، چون خیلی وجه مشترک زیاد داریم.
0: خب از امیدوارم که صدای شما رو بشنوم و بدونن که شما هیچ گونه دخالتی در این موضوع نداشتید.
1: ولی این که میگم من آدم بد شدم، ازم توقع داشتن که دخالتی بکنم.
0: پس خونسا بودن شما باعث شده که.
1: ولی آخر چطور میتونه آدم دخالت کنه بین دو نفر که یه همچین مسائلی، البته اولی نه دومی، یه همچین مسائلی بینشون اتفاق افتاده. حتی مادرش به من زنگ زد که برو اینا رو درست کن. من گفتم والا از دست من خارجه، اگه من کاری کردم از من کسی چیزی میدونه یا میبینه یا من مسئله با من داره، خب من میرم حل میکنم. ولی ایشون هم مسئلهش با من نیست، با همسرشه و اونم اینه که نفر سومی تو زندگیشو خب آزاده، میتونه به قول معروف گفتنی هر کاری دلش میخواد.
0: خب پس همین خونسا بودن شما باعث شده که شما رو فکر کنن آدم بد هست. خیلی ازتون ممنونم.
1: آره، میگن که چرا به قول معروف همین دخالت نکرد.
0: چرا دخالت نکرد؟ خیلی ممنون.
1: دخالت نکردن امام خب دلیل داشته، میدونی خیلی مردی حاضر نیست که همسرشو با کسی دیگه تقسیم کنه.
0: ممنونم از شما که زنگ زدید.
1: برای خودش
0: 100% ممنونم از شما که اومدید با شجاعت راجع به همین موضوع صحبت کردید. متشکرم، مرسی از شما.
1: ولی این چیزا پیش میاد، من اینکه عمران کردم،
0: من دیگه باید برم سراغ خطای دیگه، ولی خیلی ممنونم از شما.
1: دلیل این که من امروز برای اولین بار با شما تماس گرفتم، اصلا اینقدر گرفتارم که اصلا تو این برنامه نیست، امروز گوش میکردم و به این به اصطلاح برخوردم که چقدر خوبه که آدما قبول بکنن که مشکلات زندگیشون مربوط به خودشونه و دخالت کسی مهم نیست. حالا چه بخوان چه نخوان، چه دخالت بکنن یا نکنن، هر کی باید نگاه کنه ببینه مشکلات خودش به قول معروف گفتنی از چیه و دنبال اون بره.
0: مرسی از شما، ممنونم که آمدید روی خط، ازتون سپاسگزارم. خب بریم سراغ خط دو. درود بر شما، بفرمید.
2: درود بر خانم بنشیان عزیز، همه فقط... شنوندگان.
0: والا اینجوری که شما دارین پهن میشین سفره رو باز کنیم و وقت نداریم، باید کوتاه باشه.
2: باشه پس کوتاه میگم. اول این که من بگم که آدم بده زندگی کسی بودم، خب خیلی خودم رو مهم و دست بالا گرفتم. مسلمه آدم های زیادی تو دنیا هستن که از دست من خیلی ناراحت بودن، ولی طبق تجربه من اصلا وجود ما بود و نبود ما برای آدم های دیگه زیاد خیلی مهم نیست، اونا زندگی خودشون رو میکنن. ولی به طور مشخص دو تا آدم تو زندگی من بودن که من آدم بعدی زندگیشون بودم. هر دو همسرای سابق من بودن. یکی همسر اولم بودن که تو ایران باشون ازدواج کردم، بعد از 20 سال جدا شدم، بعد از 10 سال ایشون اومدن به من گفتن تو بهترین آدم زندگی من بودی. ولی به مدت 10 سال من آدم بعدی زندگیش بودم. و الانم با گذشتن 25 سال از جداییمون ایشون هنوز یکی از بهترین دوستای منن. و به همه میگن که من بهترین آدم زندگیش شدم.
0: پس شما اول یه هیولا بودین ولی بعدن تبدیل به فرشته شدین.
2: دقیقا. نفر دوم همسر دومم بوده که اصلا به خاطر ازدواج با ایشون مهاجرت کردم اومدم امریکا و خیلی مدت کوتاهی بعد از ازدواج فهمیدم که خب مناسب هم نیستیم.
0: خب.
2: و بعد از یه مقدار زیادی کش و قوس و داستان بالاخره بهشون گفتم آقا بیا از هم جدا بشیم و چون برای گرفتن حق و حقوقم اقدام کردم از طریق قانونی و همین اخیراً هم موفق شدیم که از هم دیگه جدا بشیم بعد از 3 سال کش و قوس. الان من هیولای زندگی ایشونم.
0: خب ولی مطمئناً 25 سال دیگه ایشون میان و میگن شما بهترین آدم زندگیش بودی. به احتمال زیاد اینطوری.
2: اگه من زنده بودم و ایشون زنده بودن که انشالله یه همچین روی بیدیم.
0: خیلی ممنون، مرسی اومدین روی خط.
2: مرسی از برنامه های عالیتون.
0: مرسی،
2: قربونشم.
0: خط 3 بفرمی. هلو بفرمی، خواهش میکنم.
3: من خط 3
0: بله، شما خط 3
3: قربانه
0: جان.
3: اول از اون بگم که بهت افتخار میکنم واقعا. دومی که چیز من سنم 73 ساله ولی من آدم بده زندگی خیلی بودم از بعد به تولدم. تو وقتی به دنیا میام یه خواهر بزرگتر از خودم داشتم 6 سال و از زمانی که به دنیا اومدم احساس میکنم که اون از این که من به دنیا اومدم و احتمالا مادرم انداخت سر اون منو که اون نگه داره تو 6 سالگی بهش خیلی فشار اومدش و منم بچه شیطونی بودم و بعد از 4 سال یه بچه دیگه به دنیا اومد که اون کوچیکتر از من بود و ولی من دیگه بزرگ شده بودم و چون تو 2 تا برادر داشتم و دائم با من بازی میکردم و من بار فیکس میزدم باهاشون و اینا خیلی خیلی خیلی قوی شده بودم.
0: خب اونایی که الان چون ما خیلی وقتمون کوتاهه، پس برای از بعد به تولد بخوایم شروع کنیم، الان چند نفر میشن که شما آدم بعدی زندگیشون بودی؟
3: الان کوتاهش میکنم و بعدش دیگه شروع شد که من بعدش شدم و چون از نظر شیطنت بینیم هم شکسته بود، از نظر قیافم خیلی زشت شده بودم، همجوری آدم بعدی موندم که آرزو میکردن که مادرم بتونه منو شوهر بده و همیشه اون میگفت بالاخره خداش هم بزرگه و بالاخره بزرگ شدم تا اینکه رفتم دانشگاه رشته هتلداری خوندم و بعدش شکر خدا تو هتل شرایتو با شوهرم تو 2 روز آشنا شدم، باهاش ازدواج کردم و دنیای منو عوض کرد و زیباترین زندگی رو به من داد و 2 تا بچه دارم. 7 سالم بچه دار نمی شدم، الان سال دیگه میشه 50 سالگرد ازدواج.
0: عزیزم خیلی بهتون تبریک میگیم، هم به شما و هم به شوهرتون.
3: اومد توی اینستاگرام به عنوان گوسفند سیاه. برادر بزرگم که من باهاش صحبت میکنم گفت اسم منو گفت، گفتش که تو گوسفند سیاه فامیل ما بودی.
0: آخه عزیزم.
3: و بعد من متن گوسفند سیاه رو براش فرستادم.
0: عزیزم خب.
3: و الان خوشبخت ترین زن زندگی دنیا هستم با 2 تا، یه دونه دختر، یه پسر، یه نوه نازنی.
0: خب ما خیلی برای شما خوشحالیم و آرزوی موفقیت میکنیم و مرسی که آمدید روی خط راجع به این بخش از زندگیتون با ما صحبت کردید. خیلی ازتون ممنونم.
3: مرسی.
0: ممنون. خب بریم خط 4، خیلی کوتاه ما در خدمتتونیم. 2 خط دیگه هم داریم.
4: سلام خانم بشیان.
0: سلام بشیان.
4: من اول بگم که 70 سالمه و تازه فهمیدم که هر کسی مسئول تصمیم‌ها و نتایج خودش.
0: خب آره، ولی شما حالا اجالتاً آدم بعدی چند نفر بودی؟
4: ولی آدم بعدی الان داشتم میخوندم که 5 نفر. باش کم میتونستم که مثل این خانم قبلی آنی باشم و بگم بارفیک زدم دم ها. نه من مریض شدم، خیلی هم مریض شدم در بابت این که همیشه خودم رو بلیم کردم که تخصیص کار من بودم. ولی
0: برای هر 5 نفرشون؟
4: بله برای
0: هرسشون کردی؟
4: برای همشون. بله همیشه فکرم که من تخصیص کارم.
0: بعد کی متوجه شدین که تخصیص کاری؟
4: بعد از این که 2 سال و خورده‌ای تراپی گرفتم خیلی کمکم کرد که یاد بگیرم که چجوری باندری بکنم، چجوری با خودم آشتی کنم و خودم رو تیکر کنم. ولی خب یه ذره دیر شد.
0: نه هیچ وقت دیر نیست. این حرف دیر شدن رو هرگز نگین، همیشه یک روز تازه است و فکر بکنید اگه شما قراره تا 120 سالگی زنده بمانید هنوز هم راه طولانی دارید. خیلی ممنون که اومدید روی خط، سپاسگزارم. بریم خط بعدیمون، اجازه بدین خط 4 میشه دیگه. درود بر شما. آه نه ایشون نیستن. درود بر شما، بفرمایید.
5: الو
0: بفرمایید. سلام به شما. بله بله کوتاه.
5: سلام کردم خانم.
0: سلام به شما.
5: سوال خانم، شما بدونی که بخوام بهتون کامپلیمنت علکی بدم، واقعا شاهکار هستی. روزی 5 ساعت برنامه هیچ کس نمیتونه چنین کاری بکنه، اونم تحمل آقای معظمی و تمام این ماجرا. به هر حال واقعا شما شاهکار هستی.
0: ممنونم. من این کامپلیمنت رو با تمام جان و دل میپذیرم، نمیگم نه ای بابا، میگم واقعا مرسی. بله ممنونم.
5: حضورتون عرض کنم که من با آدم بعدی 3 نفر بودم در زندگیم که هستم و جالب اینه که به هر 3 تاشون تا اونجا که تونستم محبت کردم. ببینید من 50 سال پیش در تهران نوه عموی خودمو که معتاد شده بود بردم خوابوندمش. دختر عمو یعنی مادرش به پهنای صورتش گریه میکرد که میگفت شما زندگی شاروخ رو نجات دادین، شما این مرده رو زنده کردین. اومده بود دست منو میبوسید. همین آقای شاروخ که من بردم یک ماه حقوق خودم رو دادم، در ایرانیر کار میکردم، دادم بهش و پاکش کردم، الان در اورنج کانتی مهندس.
0: نه حالا دیگه چیز نکنین، اشاره نکنید به چیزی.
5: داره مهندس آرشیتکت، یه ادوایت کوچیک ازش خواستم پارسال، یه ساختمونی داشتم کاریم نمیخواستم واسم بکنم، نه نقشه بکشم نه کاری، جواب سلام من نداد، گفت من گرفتارم.
0: خب این که آدم بده، اون ایشون آدم بده زندگی شماست، شما آدم بده یکی بودین.
5: من حتما آدم بدهش بودم که محل سگ به من نذاشته.
0: خب چرا؟
5: خب حتما یه چیزی، من فقط محبت کردم بهش به خاطر انسانیت خودم. نفر دوم یه آقایی بود که تازه از ایران اومده بود، با دخترش فرار کرده بود، زنش ایران بود. من آوردمش توی کمپانی که کار میکردم، استخدامش کردیم. هر روز خانمم غذا درست میکرد، برای خودم میوردم اونجا، برای اونم میوردم. اولین حرفی که میزد میگفت دست گل خانمتون درد نکنه، غذا رو میخورد، برای دخترش هم میورد خونه. بعد از چند وقت رفت شروع کرد توی اداره واسه ما زدن، میخواست ما رو رد. آخرش هم نفهمیدم چرا. دیدم یه آدم بده این بودم حتما.
0: خب اینا که همه آدم بده های شما بودن، یه دونه که خودتونم بودین هم بگین آدم بده.
5: یه نفر دیگه هم که من یه موقع از ایران میخواست بیاد نجاتش دادم.
0: خب نه دیگه شما خیلی خوب نه فایده نده شما نه شما مثل که خیلی جالبه خیلی جالبه، یعنی اصلا بی نظیر بود این کاری که شما کردین.
5: خدای من شاهده.
0: شما میگین من محبت کردم، اونا به من بدی کردم، من لابود احتمالا آدم بده اونا بودم، یعنی این وسط دارین محبت خودتون رو به رخ ما
5: میکشید. من نمیدونم اصلا نفهمیدم چرا، هیچ وقت هم ازش نمیدونم آخه چرا من چیکار کردم به تو. این آقای آرشیتکت حتی به من هنگاف کرد که مادرش به پهنای صورتش گریه میکرد، میگفت تو زندگی این ها.
0: خب چرا ازشون نمیپرسین؟
5: نمیدونم.
0: خب شاید یه چیزی دستگیرتون بشه.
5: به هر حال خیلی متشکر ازتون.
0: قربان شما، مرسی که آمدید روی خط، ممنونم. مرسی. خب بریم خط آخر رو هم بگیریم. درود بر شما.
6: الو سلام.
0: سلام به شما، ما یک دقیقه وقت داریم.
6: همیشه من آخرین نفرم. من سکینه تور هستم جاله جان، خسته نباشین.
0: بفهمی.
6: مرسی از برنامه های خوبتون.
0: خواهش
6: میکنم. ببینید من خیلی فکر کردم و اصلا تو فکرم نبودم زنگ بزنم، ولی تصمیم گرفتم زنگ بزنم. تون هر چی فکر کردم دیدم من واقعا به یک نفر خیلی بدهکارم و متاسفانه اون یک نفر خودمم و این خیلی برام سخت بود. ولی تصمیم گرفتم بهتون زنگ.
0: خب خیلی هم ممنون، مرسی. پس برای شما فعلا تا این لحظه، تا اطلاع ثانوی، آدم بده هیچ کس نبودین.
6: خب آدم بده خودم بودم.
0: آدم بده
6: من فکر میکنم تو زندگی شاید زیادی کوتاه اومدم، شاید زیادی بعد هر نظر از پارتنر، از پیرنس، از فامیلی، از فرند، and when I look back I'm like so what about me. So it made me think about that I'm the bad person in for my من آدم بده زندگی خودم بودم.
0: خب هیچ وقت دیر نیست برای اینکه به این آگاهی برسیم و یه تغییر درش به وجود بیاریم.
6: ای خدا اونش سخت. خیلی ممنون از
0: خواهشون کنم، مرسی که آمدید روی خط و مرسی از تک تکتون. اتفاقا برعکس اون چیزی که فکر کردیم، اولش با تردید راجبش صحبت کردیم، ولی ممنونم از تک تکتون که اومدید روی خط. میدونم که کار ساده ای نیست که آدم ها بیان زندگیشون رو شیر بکنن و حتی یه همچین زاویه دیدی داشته باشن نسبت به خودشون، ولی بدانید و آگاه باشید که این یک خودآگاهی بسیار بسیار قوی میخواد که اون آدم بتونه این کندوکاو رو در خودش داشته باشه که بتونه این تشخیص رو بده. بنابراین به خودتون تبریک بگید اگر امروز تماس گرفتید و این شجاعت رو به خرج دادید. خیلی از همه تون ممنونم. میریم سراغ داستانمون بعد از آگهی ها که امروز بخش 69 رو خواهید چنید. با ما باشید.

0: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: تصادف کردی و دنبال وکیل خوب میگردی؟
2: سامان حیدری.
1: زمین خوردی و صدمه شدید بدنی دیدی؟
2: سامان حیدری.
1: با موتورسیکلت تصادف کردی؟
2: فقط سامان حیدری.
1: چه تو لاس وگاس تصادف کرده باشی چه کالیفرنیا، حتی با اوبر و لیفت یا ماشینای سنگین، سامان حیدری با تیم متخصص میتونن بالاترین خسارت از بیمه ها رو برای شما بگیرن.
2: بهترین وکیل تصادفات در نوادا و کالیفرنیا سامان حیدری. haydarilawgroup.com 818-818-0707.
3: اگر در زنجیر اضطراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
4: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
3: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
4: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
3: اکنون زمان رهایی است.
5: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
6: سازمان جشن ها، مسرور کیترینگ ان ایونت، خلاقیت، شکوه، دیزاین، پرستیج، مدیریت، پروفشنال شفس و سرویس. مسرور کیترینگ برگزیده در لیست بهترین ها از هلت دیپارتمنت و هتل های تاپ در کالیفرنیا. مسرور کیترینگ، مهر اعتبار و شخصیت شما در میهمانی ها. مسرور کیترینگ با سالها سرویس برای بزرگان و شخصیت‌های برجسته ایرانی و آمریکایی. مثل همیشه با سازمان جشن‌ها همه میهمانی‌ها آسان می‌شوند.
5: تلفن 818 776 88 33 818 776 88 33.
7: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
8: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492
9: دکتر رامیار مهدوی. داریم فرو میایم. چرخ ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
10: دیوید کنانی هستم، Your Independent Financial Fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
11: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227 kenaniadvisorygroup.com.
12: شاهزاده خانم بابلی خندید و بعد گفت: وقتی به افق مراجعت می کنی، از قول من به فرعون بگو چون بین من و او کوزه شکسته شده، دوشیزه ماندن من بیفایده و کسالت آور است و او باید هرچه زودتر مرا از این کسالت برهاند. آنگاه موضوع صحبت را تغییر داد و گفت: سینوهه، وقتی من در افق بودم از زنها شنیدم که تو یک طبیب و جراح ماهر هستی و آیا می توانی مرا معالجه نمایی؟ گفتم: شاهزاده خانم، مگر تو بیمار هستی؟ دختر جوان گفت: نه، ولی من در یک نقطه از بدن خود دارای یک خال کوچک هستم که تا تو از نزدیک آن را نبینی موفق به دیدن خال نمی شوی و من میل دارم که تو این خال را از بین ببری، چون شنیدم که تو به قدری در جراحت و در جراحی مهارت داری که وقتی عمل می کنی بیمار لذت می برد. اینک بگو که آیا میل داری که مبادرت به عمل بنمایی یا خیر؟ فهمیدم که موضوع خال بهانه است و شاهزاده خانم جوان قصد دارد که مرا وادار به تفریح کند و من دریافتم که از آن لحظه به بعد توقف من در اتاق شاهزاده خانم بابلی خطرناک است، زیرا یک زن جوان وقتی تصمیم بگیرد مردی را فریفته خود کند، هنوز نیم میزان نگذشته او را می فریبد و مرد باید در لحظه اول بگریزد، وگرنه به طور حتم واقعی اتفاق می افتد که نباید بیفتد. و من نمی توانستم با زنی تفریح کنم که خواهر فرعون، یعنی زن فرعون و دوشیزه است. این بود که گفتم: من نمی توانم مبادرت به عمل کنم، زیرا وسایل جراحی خود را نیاوردم. و قبل از اینکه شاهزاده خانم چیز دیگری بگوید از اتاق خارج شدم و از کاخ زرین سلطنتی فرار کردم.

0: با اینکه به مناسبت رسیدن فصل تابستان هوای تبس گرم شد، من قصد داشتم که باز در آن شهر بمانم، ولی فرعون از شهر افق مرا احضار کرد و پیغام داد که سردرد او شدت کرده، باید تحت مداوای من قرار بگیرد. من به کاپتا گفتم که فرعون مرا احضار کرده و پیغام داده که سردردش شدت نموده و تردیدی وجود ندارد که راست میگوید، زیرا فرعون دروغگو نیست و احتیاجی هم به دروغ گفتن ندارد، ولذا من از تو خداحافظی میکنم و عازم افق میشوم. کاپتا گفت:
1: ارباب من تا آنجا که توانستم برای تو گندم خریداری کردم و قله را در انبارهای چند شهر متفرق نمودم که اگر موجودی انبار یک شهر از بین برفت، سایر انبارها باقی بماند. من برای رعایت احتیاط مقداری از گندم خریداری شده را پنهان کردم، زیرا ممکن است که بر اثر قحطی آینده موجودی تمام انبارهای تو را ضبط کنند و بین فقرا تقسیم نمایند، و اگر این واقع اتفاق افتد، باز تو دارای مقداری گندم هستی که ماموران فرعون نمی توانند آن را پیدا کنند. من تصور می کنم که در ماهای آینده حوادث وخیم اتفاق خواهد افتاد، زیرا فرعون صدور سبوهای کهنه و خالی را به سوریه قدغن کرده و همچنین صدور گندم به سوریه به کلی ممنوع شده است. ولی اگر صدور گندم را به سوریه ممنوع نمی کردند، باز در مصر کسی در صدد صدور گندم به سوریه نمی افتاد، زیرا در بازار مصر گندم وجود ندارد تا اینکه کسی آن را ابتیا کند و به سوریه بفرستد. من نمی دانم برای چه صدور سبوی خالی و کهنه را به سوریه قدغن کرده ما را از منافع محروم نمودند، زیرا ولی می توان این قدغن را شکست، زیرا اگر سبوها را پر از آب کنیم دیگر مشمول عنوان سبوی خالی نمی شوند و می توان آنها را به سوریه هم کرد، لیکن هزینه حمل سبوها بیشتر می شود.
0: پس از اینکه از کاپتا خداحافظی کردم، از مریض و تهوت کوچک نیز خداحافظی نمودم و گفتم: متاسفم که نمیتوانم شما را با خود به افق ببرم، زیرا فرعون امر کرده است که با سرعت برگردم و مسافرت سریع من مانع از بردن شماست. مریت گفت: اگر تو با سرعت مراجعت نمی کردی، باز خوب نبود که مرا با خود ببری. پرسیدم: برای چه؟ مریت گفت: اگر یک یاه صحرایی را از صحرا به شهر بیاوری و در یک زمین پرقوت بکاری و هر روز به آن آب بدهی، بعد از چند روز خشک خواهد شد، زیرا گیاه مزبور برای ادامه حیات احتیاج به هوا و آفتاب و بوی صحرا دارد. عشق من و تو هم برای اینکه بماند نباید وارد محیط شهر افق شود، زیرا در آنجا تو پیوسته زنهای دربار را می‌بینی و آنها دائم به تو می‌گویند که بین من و آنان تفاوتی زیاد وجود دارد. از این گذشته، برای مقام و شأن تو خوب نیست که در شهر افق با زنی زندگی کنی که خدمتکار میخانه بوده و قبل از تو مردهای دیگر با وی تفریح کردند. گفتم: مریت، تا وقتی که من کنار تو هستم خود را آسوده خاطر میبینم، ولی وقتی از کنار تو دور میشوم میفهمم که مثل تشنهی که محتاج آب است، من هم به تو احتیاج دارم و بین زنهایی که تا امروز شناختم فقط تو هستی که من کنار او خود را تنها نمی بینم، ولی نزد زنهای دیگر احساس تنهایی می کنم و امیدوارم که بتوانم به زودی نزد تو برگردم و این مرتبه از تبس خارج نشوم. مریت گفت: من می دانم که اگر تو به افق بروی از آنجا مراجعت نخواهی کرد. گفتم: آیا تصور می کنی من که می گویم از آنجا بر می گردم حرفی دروغ بر زبان می آورم؟ مریت گفت: نه، تو سینوهه دروغگو نیستی، ولی من شنیدم که فرعون گرفتار یک بیماری سخت است و عده‌ای از هواخواهانش او را ترک کردند. لیکن تو کسی نیستی که در روز بیماری و بدبختی فرعون را ترک کنی. ولذا در افق خواهی ماند و به همین جهت نخواهی توانست که به تبس مراجعت کنی. گفتم مریت، من حاضرم که با تو از این کشور بروم و در جای دیگر من و تو تهوت به سعادت زندگی کنیم و من از جنگ خدای قدیم و جدید و دیوانگی های فرعون به تنگ آمدم و فکر می کنم که در جاهای دیگر غیر از مصر نیز می توان زندگی کرد. مرید تبسم کرد و گفت سینوهه، من از این حرف تو لذت می برم، برای اینکه این گفته نشان می دهد که مرا دوست می داری، ولی تو در موقع ادای این سخن فکر عاقبت را نمی کنی و تو متوجه نیستی کسی که در مصر بزرگ شد و آب نیل را خورد، به ویژه اگر در تبس بزرگ شده باشد، در هیچ نقطه غیر از اینجا احساس سعادت نمی کند. دیگر اینکه من پس از خروج از این کشور به اتفاق تو به اقتضای سن پیر و فربه خواهم شد و صورتم بیش از یک میوه خشکیده چروک پیدا خواهد کرد و تو هر دفعه که به نظر به من میاندازی وحشت خواهی نمود و خود را ملامت خواهی کرد که چرا به اتفاق من از مصر خارج شدی و سعادت و راحتی خود را در وطن خیش فدای یک هوس موقتی نمودی. گفتم مریت، وطن من تو هستی و من نزد تو احساس راحتی می کنم و آب نیل وقتی در کام من گواراست که کنار تو باشم. تو می گویی که وقتی پیر شدی من پشیمان خواهم شد که چرا عمر خود را با تو صرف کرده یا با تو به خارج از مصر مهاجرت نمودم، ولی این فکر را کسانی باید بکنند که تازه به هم رسیده دوستی یکدیگر را نیازموده باشند. اگر قرار بود که زنها و محیط دیگر بتوانند مرا نسبت به تو بی وفا کنند، تا کنون کرده بودند، ولذا هرگز من از تو سیر نخواهم شد و روزی نخواهد آمد که پشیمان شوم که چرا با تو زندگی می کردم. مریت گفت این که می گویم تو خود را ملامت خواهی کرد که چرا با من زندگی می کنی، برای زندگی یک نواخت و تکرار مکررات است. سینوهه، مرد اینطور از طرف خدایان آفریده شده که هرگاه 10 مرتبه پیاپی لذیذترین و خوشبوترین اغذیه را تناول کند، مایل می شود که غذایی دیگر بخورد، ولو بدتر از غذاهای روزهای قبل باشد. و مرد همانطور که از غذای متشابه سیر می شود، از به سر بردن با یک زن نیز احساس کسالت می نماید، به ویژه اگر ببیند آن زن خیلی فربه و پیر شده است. محازا اگر یک راز وجود نداشت، من با تو می آمدم که از مصر برویم و در کشوری دیگر زندگی کنیم، ولی این راز مانع از این است که من از اینجا بروم و شاید روزی تو از این راز واقف شوی، زیرا من به مناسبت تو تا امروز در حفظ این راز کوشیدم، نه برای خود. از او پرسیدم رازش چیست، ولی مریت از افشای آن خودداری کرد و فقط گفت شاید روزی بیاید که من این راز را از درون خود بیرون بیاورم و به تو بگویم. آنگاه من با او و تهوت ودا کردم و با کشتی راه افق را پیش گرفتم. من راجع به مدت توقف خود در شهر تبس در این سرگذشت خیلی حرف زدم، در صورتی که آن هنگام واقعی مهم اتفاق نیفتاده بود، ولی بعضی از خاطرات گذشته برای انسان شیرین تر از خاطرات دیگر است و ناقل از اینکه آن قسمت از خاطرات را مفصل تر ذکر کند لذت می‌برد.

0: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خاص موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
1: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: کانونشنال، های بالانس لون، جامبو، وام های تجاری، ریورس لون و وام های بدون اوراق مالیاتی استیکت پروگرام را به شما ارائه خواهند داد.
1: تلفن 310-999-2915-844-MGM-LEND.
2: شان صادقی، مدیر عامل MGM لندرز هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
3: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
4: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
3: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
4: 818-632-01-89.
5: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
5: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
5: 833-2626-845.
7: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H4672.
8: آژانس امیری تقدیم می‌کند. چاول لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا: میلان، لکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، آمالفی و روم زیبا. اقامت در هتل‌های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفاً قبل از سولداد جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
9: الو سیمین.
10: بله جانم، چی شده؟
9: ببین، من امروز اخراج کردم.
10: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
11: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
12: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
13: اگر در سیدی بانک سرمایه گذاری کنید، بهره کمی خواهید داشت. 3.5% تا 4%. در بازار بورس هم اوضاع در نوسان است. یک زمانی بالا می رود و خوشحال می شوید، ولی حتی می توانید سرمایه تان را در زمان کوتاه بعد از آن از دست بدهید. لذا بهترین سرمایه گذاری انویتی است، حسابی که تا 12.5% به شما بهره خواهد داد. لذا به من خدا کرد زنگ بزنید. 310-259-99-00 310-259-99-00.

بعد از اینکه به شهر افق مراجعه کردم، دیدم که آخناتون به راستی بیمار و محتاج درمان است. گونه های فرعون فرو رفته و گردنش از باریکی دراز شده و در مراسم رسمی نمی توانست وزن دیهیم مصر اولیا و مصر سفلا را روی سر تحمل نماید و سر را فرود می آورد. من دیدم که رانهای فرعون قدری ورم کرده، روی ران تاولهایی به وجود آمده و مچ پاها لاغر شده و همچنین اطراف چشمهای او بر اثر بیخوابی حلقه سیاه ایجاد شده است. فرعون هنگام صحبت طوری در فکر خدای خود بود که دیگر صورت اشخاص را نمی نگریست و فراموش می کرد که حرف می زند و با اینکه از سردرد می نالید، با راه رفتن زیر آفتاب بدون کلاه و چتر سبب مزید سردرد می شد. و وقتی من او را ممانعت می کردم می گفت که اشعه خدای من برکت می دهد و من نمی توانم خود را از اشعه او محروم کنم. ولی اشعه های مزبور به جای اینکه او را برکت دهند، طوری اذیتش می کردند که فرعون دچار هذیان می گردید و کابوس به نظرش می رسید و معلوم می شد که خدای فرعون مانند خود آخناتون است و مراهم خود را طوری با شدت و خشونت به دیگران اعطا می کند که سبب بدبختی می شود. ولی وقتی من او را روی بستر دراز می کردم و پارچه مرطوب با آب سرد روی پیشانیش می گذاشتم و داروهای مسکن به وی می خورانیدم، از برق چشمهایش کاسته می شد و با چشمهای نافذ خود طوری مرا می نگریست که نگاهش در قلب من تأثیر می کرد. با اینکه فرعون مردی بیمار و ضعیف و مالی خولیایی بود، در آن موقع که مرا می نگریست من وی را دوست می داشتم و آرزومند بودم بتوانم کاری بکنم که او مایوس نباشد. فرعون در آن گونه مواقع می گفت: سیدوه، آیا چیزهایی که بر من الهام می شد و من آنها را می دیدم دروغ بود؟ اگر چنین باشد، زندگی مخوفتر از آن است که من تصور می کردم و معلوم می شود که دنیا به وسیله عشق و احسان اداره نمی شود، بلکه یک نیروی مهیب موذی دنیا را اداره می نماید. ولی چون محال است که یک نیروی دیوانه و موذی جهان را اداره کند، من یقین دارم که آنچه به من الهام می شد یا می دیدم حقیقت دارد و هرگاه بعد از این آفتاب هم به قلب من نتابد، من در حقیقت آنچه به من الهام می گردید تردید ندارم. من در حقیقت آنچه به من الهام می گردید تردید ندارم. من به قدری بر اثر الهامات آتون حقیقت بین شده ام که می توانم به قلب اشخاص پی ببرم. و مثلا می دانم که تو فکر می کنی که من دیوانه هستم، لیکن من این تصور را بر تو می بخشم، برای اینکه فراموش نمی کنم که تو از کسانی بودی که نور حقیقت آتون به قلب تو تابید. ولی وقتی درد او را آزار می داد و به ناله در می آمد، می گفت: سینوهه، وقتی یک جانور مجروح می شود، برای اینکه از رنج او بکاهند، حیوان را به قتل می رسانند، ولی کسی حاضر نیست که یک انسان را به قتل برساند تا اینکه رنج او را قطع کند. من از مرگ نمی ترسم، برای اینکه می دانم که من از خورشید هستم و بعد از مرگ به خورشید منتهی خواهم شد. ولی از این می ترسم که بمیرم و هنوز آتون مصر را نگرفته باشد. در فصل پاییز بر اثر کاهش حدت آفتاب و خنکی هوا و معالجات من، حال فرعون بهتر شد. ولی گاهی من فکر می کردم که اگر آزادی داشتم، او را به حال خود می گذاشتم که بمیرد. ولی یک طبیب اگر بتواند مریضی را معالجه کند یا درد او را تسکین بدهد، مجاز نیست که او را به حال خود بگذارد تا بمیرد. و پزشک باید خوب و بد و مرد صالح و مرد تبهکار را یک جور معالجه کند
و نسبت به هر دو رفیق به هر دو رفیق و دلسوز باشد. بعد از اینکه حال فرعون بهتر شد، مثل گذشته در خود فرو رفت و پیوسته به خدای خیش فکر می کرد و چون می دانست که اعتقاد به آتون طبق تمایل او پیشرفت نمی کند، نسبت به اطرافیان بدبین می شد. در این موقع ملکه نفرتیتی دختر پنجم را زایید و از این واقعه طوری خشمگین شد که تصمیم گرفت از فرعون انتقام بگیرد، زیرا فرعون را گناهکار می دانست و تصور می نمود که او بر اثر نقص جسمی تعمد دارد که وی پیوسته دختر بزاید. انتقامی که ملکه نفرتیتی از فرعون گرفت این بود که

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: رستوران صدف تازونوکس با سازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 East تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
2: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.
3: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل ستل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایتشر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچه‌های رایتشر پیشنهاد میکنم پرونده خودتون رو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کار تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایتشر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
4: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
6: بابا امید، دیگه واقعا کلافه شدم. این صورت حساب امکس رو ببین، هرچی قسط میدم انگار اصلا از اصل بدهی کم نمیشه. با این بهره های بالا فکر کنم تا سال دیگه هم نتونم صافش کنم.
7: پسر، منم دقیقا همین کابوس رو داشتم. فکر میکردم آخرش مجبور میشم کارتمو ببندم یا کریدیت اسکورم داغون میشه، ولی یه راه پیدا کردم که واقعا نجاتم داد. رفتم پیش مانی حاتمی.
6: مانی حاتمی؟ مگه چی کار میکنه؟
7: تیم مانی مستقیما با امریکن اکسپرس مذاکره میکنن. بهره کارت منو تا 20% آوردن پایین. الانم کل بدهیمو توی برنامه 48 ماهه با اقساط خیلی سبک دارم پرداخت میکنم. باور کن تازه دارم

0: نفس راحت میکشم.
1: خب حتما کارتتو بستن دیگه. کردیت اسکورت هم نابود شد.
0: اتفاقا نه، نکته طلایی همینجاست. کارت امکس من بسته نشد و هیچ اثر منفی هم روی کردیت اسکورم نذاشت. اعتبارم حفظ شد و فقط از شر اون بهره‌های کمرشکن خلاص شدم.
1: شمارهشو داری؟
0: آره، یادداشت کن. 818 2 میلیون.
2: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
3: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند 205 CD و 103 DVD با شرکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی، ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
4: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.

شما دوستان خوبمون که در همه حال چه در سفر باشید چه در حضر به ما گوش میکنید، درود میفرستیم. چقدر خوشحالم که وفادارانه با ما هستید و گاهی اوقات هم پیام های خصوصی از زندگیتون رو برامون مینویسید. شما رو قدر میشناسیم و از شما سپاسگزاریم. قبل از پرداختن به فهرست مطالب امروز، اجازه بدید که عرض کنم امروز، فردا و پس فردا مصادف با چه مناسبت هایی هستش. معمولا در آمریکا امروز 28 اوت هست، آگست روز ملی شراب قرمز هست و نیز روز ملی پاپیون باو تای. فردا روز 29 اوت روز جهانی ویدیو گیم هست و روزی که میگویند سبزیجات بیشتری بخورید و نمک کمتری. و روز 30 اوت که پس فردا باشه یک شنبه روز ملی پلاژ خواهد بود، نشنال بیچ دی، و روز بین المللی ویل شارک، نوعی به اصطلاح کوزه هستش که بسیار بزرگی هست، از همه کوزه‌های دیگه بزرگتره. من فاروق جاوید هستم، نویسنده و مجری برنامه، همراه با خانم غزالی معتمدی کارگردان فنی. قصد داریم امروز شما رو با خودمون به نپال و تبت ببریم، آنگاه از رئیس جمهور آمریکا و کانادا حرف میزنیم، بعدش از تلسکوپ جدید ناسا صحبت میکنیم، با دکتر جمشید الیس مصاحبه میکنیم، قطعی رو به عنوان میان پرده پخش میکنیم، سپس میپردازیم به اظهار نظرهای شما در پیک خورشید و به زالوزهای شما، آنگاه به اسرائیل سفری میکنیم و نهایتا به مغولستان. امیدواریم که بتونیم همه این مطالب رو در بر بگیریم. خب بریم در اینجا ابتدا به سراغ داستان اول برنامه‌مون، که این داستان مطلبی است که میگویند اون رو گاندی نوشته. از گاندی رهبر استقلال هند به همسرش نگاشته و جا داره که همه زوجها بهش توجه کنند.

او اینطور می نویسه: خوب من، هنر در فاصله هاست، زیاد نزدیک به هم می سوزیم و زیاد دور از هم رنج می بریم. تو نباید آن کسی باشه که من می خواهم و من نباید آن کسی باشم که تو می خواهی. کسی که تو از من می خواهی بسازی یا کمبودهایت هستن یا آرزوهایت. من باید بهترین خودم باشم برای تو و تو باید بهترین خودت باشی برای من. خوب من، هنر عشق در پیوند تفاوت هاست و معجزه‌اش در نادیده گرفتن کمبودها. زندگی است دیگه، همیشه که همه رنگهایش جور نیست، همه سازهایش کوک نیست. باید یاد گیره که با هر سازش رقصید، حتی با ناکوکترین ناکوکش. اصلا رنگ و رقص و ساز و کوکش را فراموش کن. حواست باشه به این روزهایی که دیگه بر نمی گردند، به فرصتهایی که مثل باد می آیند و مثل برق می روند، به همیشگی نیستند، به این سالها که با شتاب گذشتند، به جوانی که رفت، به میان سالی که می رود، به کودکان من که در یک چشم هم زدنی بزرگ شدند. حواست باشه به کوتاهی زندگی، به تابستانی که رفت، به پاییزی که دارد کم کم و آرام آرام تمام می شود. زندگی به همین آسانی می گذرد. ابرهای آسمان زندگی گاهی می بارد و آسمان زندگی گاهی صاف است. هر جور که باشد و هر جور که باشی زندگی می گذرد.

اگر بیاد داشته باشید سالا پیش، ده ها سال پیش، آهنگی ورد زبانان شده بود. شب بود، بیابان بود، زمستان بود. و این آهنگ معروف رو ما نخستین بار با صدای خانم پوران شنیدیم، بعدا فریدون فرخزاد رو خوندش و بعضی از آدم های دیگه. با کمک AI اون آهنگ زیبا رو بازسازی کردن و بسیارم زیبا، از اون دعوت میکنم به این آهنگ قشنگ گوش کنید.

خب آهنگ زیبای ما رو شنیدید. شب بود، بیابان بود، زمستان بود. مهمترین نشان از خشم طبیعت دو سه روز گذشته جاری شدن یک سیل سهمگین بود در دو کشور نپال و تبت در منطقه رشته کوههای هیمالیا. بریم به قلم روی این بلندترین کوههای جهان تا گزارشی رو خدمتتون تقدیم بکنم.

سیلاب در بامداد چهارشنبه از راه رسید و انقدر تند و بزرگ بود که جان بیش از 400 نفر رو گرفت. جاده ها، پل ها و دهکده های زیادی رو از بین برد. هنوز که هنوز است، از سرنوشت بیش از 1000 نفر دیگه که ناپدید شده اند خبری در دست نیست. حدود شاید 80 نفر از ناپدید شدگان آمریکایی بودند. سیل زمان جاری شد که ابتدا زلزله به قدرت 4.4 درجه اتفاق افتاد و تعداد از یخچال‌های طبیعی از دامنه رشته‌کوه‌های هیمالیا فرو ریختند. کلیپی که چینی‌ها از سمت تبت از مرز این کشور و نپال گرفتند نشون می‌دهد که همراه با سیل توده‌های بزرگ از گل و لای هم خانه‌های بسیاری رو زیر گرفت و از بین برد. نپال یکی از جاذبه‌های محبوب جهانگردان است. طبق آمار رسمی دولت نپال بیش از 600 توریست خارجی ناپدید شدند که شامل شهروندان از آمریکا هستند، بریتانیا، کانادا، استرالیا و هند. بیشتر ناپدید شدگان از کشور هند بودند که برای زیارت معابد هندو و بودایی به اونجا می رفتند. ظاهرا چنین زیارتی اونها رو نطلبیده بود. کارشناسان امر دگرگونی های آب و هوایی از جمله گرمایش سراسری رو مسئول این امر می دونند. درست در همین منطقه در ژوئیه سال 2025، یعنی پارسال بود که در یکی از دریاچه‌های یخ‌زده در تبت به علت بالا رفتن دمای هوا مقادیر زیادی یخ آب شد و از دبه‌های دریاچه سر رفت به اصطلاح. آنها توجه می‌دهند که سیستم غیر ثابت یخچال‌ها در کوهستان هیمالیا، شهرک‌ها و تأسیسات زیربنایی و میزان آب در یکی از پرجمعیت‌ترین مناطق جهان را به مخاطره انداخته است. و ما 4 پرسش داریم. او چه کسی است که میل داره سرزمین بزرگ گرینلند که مطلع به دانمارک است به آن به مالکیت آمریکا این رو در بیاره؟ او چه کسی است که میل داره کشور بزرگ کانادا ایالت 51 آمریکا بشه؟ او چه کسی است که مدعی است تنگی هرمز قلمروی آمریکا است؟ او چه کسی است که میگوید نام خلیج مکزیک باید خلیج آمریکا بشود؟

0: خب جواب این سوالات ما رو شما میدونید. دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا که به روی همسایه شمالی ایالات متحده یعنی کانادا شمشیر رو از رو بسته است. او دیروز با امضای یک فرمان اجرایی خواستار تغییر نام دریاچه اونتاریو به دریاچه آمریکا شد. لیک اونتاریو یکی از دریاچه‌های پنجگانه آب شیرین است که میان ایالت نیویورک آمریکا و کشور کانادا قرار داره و کوچکترین اونها هستش. ترامپ با گردش قلم خود به دولت فدرال دستور داد که بیدرنگ این تغییر نام صورت بگیره. البته از قوه به فعل در اومدن این دستور مسلسل به آن است که ابتدا دولت اقدامات لازم رو به عمل بیاره تا به مرحله اجرا برسه. یادآور می‌شویم که ترامپ پارسال هم اقدام مشابه انجام داده و خواستار تغییر نام خلیج مکزیک به خلیج آمریکا شده بود. رئیس جمهور آمریکا دیروز در اوال آفیس یا دفتر بیزی شکل کار او در کاخ سفید به خبرنگاران گفت ما خریجی داریم و دریاچه‌ای داریم و اکنون به یک اقیانوس نیاز داریم. ترامپ در گفتگو با خبرنگاران بار دیگر کانادا رو بدترین طرف معامله با آمریکا خوند. همین چند روز پیش بود که ترامپ میزان تعرفه بازرگانی بر روی برخی از کالاهای وارداتی از کانادا رو تا 50% بالا برد و صد البته نخست وزیر کانادا مارک کارنی هم اعلام کرد که از 8 سپتامبر دست به اقدام متقابل میزنه و افزود ما با آمریکا در حال جنگ هستیم، البته جنگ اقتصادی بر سر تعرفه های بازرگانی. انسان کنجکاو و کاوشگر که همیشه به دنبال یافتن پاسخ بر پرسش‌های بیشمار خودش هست، به زودی به بسیار از جواب‌های خود دست خواهد یافت. به گزارش فضای ما توجه فرمایید. بامداد یک شنبه پس فردا ناسا تلسکوپ فضای جدیدی رو به مدار زمین خواهد فرستاد که میتونه دید بشر رو نسبت به عالم بالا تغییر بده. تلسکوپ جدید که با یک راکت فالکون متعلق به شرکت اسپیس اکس از مرکز فضای کندی در فلوریدا پرتاب خواهد شد، نانسی گریس رومن نامگذاری شده. نانسی گریس رومن ستاره شناسی بود، یک زن البته که 8 سال پیش چشم فرو بست و از او به عنوان مادر هابل یاد می شود، تلسکوپ هابل، زیرا در پدید آوردن اون تلسکوپ فضایی نقش بسیار اساسی بازی کرد. ناسا می گوید که میدان دید تلسکوپ رومن دست کم 100 برابر بیشتر از تلسکوپ های هابل و یکی دیگرش هستش که فرستاده شده و می تونه که در هر روز به اندازه 1.4 تترابایت اطلاعات یا دیتا تولید بکنه. تلسکوپ رومن میلیاردها کهکشان و ستاره موجود در کیهان رو ثبت و ضبط میکنه و هزاران سیاره دیگر در فراسوی سامان خورشیدی رو کشف خواهد نمود. این امید دانشمندان است. رومن همچنین دانشمندان رو یاری خواهد کرد تا ماده تیره و انرژی تیره رو مطالعه بکنند و دریابند که کهکشان ها چگونه تشکیل میشوند و تکامل پیدا میکنند. یکی از بزرگترین پرسش‌هایی که رومن برای یافتن پاسخ به آن خواهد پرداخت این است که کیهان واقعا از چه چیزی ساخته شده. ماده معمولی اوردینری ماتر همان چیزی هستش که ما میتونیم ببینیم، از جمله ستارگان رو، سیارات رو و انسان‌ها رو. اینها از ماده معمولی ساخته شدند، اما اینها فقط قسمت کوچکی هستند از کیهان بزرگ و بیکران. بقیه کیهان رو ماده تیره و انرژی تیره تشکیل میداد که بسیار اسرارآمیز هستند. به این ترتیب بشر هنوز نمیدونه که کیهان از چه چیزی ساخته شده است. زمان پرتاب تلسکوپ رومن به فضا ساعت 7:26 بامداد به وقت شرق آمریکا خواهد بود. خب دوستان عزیزان، با این مطلب فضاییمون میرسیم به پایان مطالب بخش نخستمون. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید، بعد میپردازیم به مصاحبه که ما داریم با آقای دکتر جمشید الیست در ارتباط با نارسایی کلیه و کندی ذهن و فراموشی با ما صحبت میکنن. با ما باشید.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟ یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
1: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: مرکز فوق تخصصی پوست و زیبایی دکتر تورج رعوف آماده پذیرش بیماران و مراجعه کنندگان جدید با مشاوره رایگان و 10% تخفیف برای سرویس های زیبایی. 818-788-5060 818-788-5060.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
5: بله میشه.
4: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
5: بله اون هم میشه.
4: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
6: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیچه کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
8: یه سوال میلیون دلاری دارم. الان که تصادف کردم وکیل چطوری انتخاب کنم؟
9: من وکیل میگیرم تا از حقم دفاع کنه، منو بفرسته پیش بهترین دکترا و تا قرون آخر پرونده رو حتی اگه شده بره دادگاه و برای من بجنگه از بیمه بگیره. اونی که اولش به من قول داده باید به من برسه، به این میگن وکیل.
8: حالا تو کالیفرنیا یه همچین وکیل خوبی سراغ داری؟
9: ما که علکی مامون تو آسیاب سفید نکردی. الان حدود 30 ساله من و بچه ها حتی نوه هام همه فقط پیش یه وکیل میریم.
8: خب اون کیه؟
9: دکتر کامران یدیدی که وکیل خانوادگیته، وکیلی که دوستته، وکیلی که پات وامیسته تا آخر. و سلام.
10: دکتر کامران یدیدی، وکیلی برای سه نسل. 818-999-99-99.
11: نیپانک تقدیم میکنن.
12: درودی به ایران و ایرانیان.
13: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live Irvine. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

0: دوستان عجبند میرسیم به بخش دوم از برنامه امروز به دنبال خورشید که به مسابقه اختصاص داره و مهمان بسیار عجبند ما آقای دکتر جمشید الیس هستند، دوست بسیار عزیز، متخصص امور مربوط به کلیه و مجاری ادرار و پروستات و از این قبیل هرچی که بخواین. هر شود ازشون خواهش کنم با ما باشن امروز در ارتباط با مسئله مربوط به نقش نارسایی کلیه با بیماری های به اصطلاح مربوط به فراموشی و کندی ذهن، اگر احتمالا نقشی داشته باشه با ما صحبت میکنن. تا چند لحظه دیگه هم مصاحبه رو با جناب دکتر الیس بشنوید. خدمت سلام میکنم دکتر جمشید الیس، دوست بسیار ارجمند خودمون.
1: سلام عرض کردم، حال شما چطوره جناب زاده؟ خوبین؟
0: ممنونم عزیزم، شما خوب هستین؟
1: خیلی ممنون، خیلی متشکرم.
0: خسته نباشید،
1: من وقت دادین که با شما صحبت
0: بکنم. با کمال میل که قبول کردین جناب، ممنونم.
1: خواهش میکنم.
0: قبل از پرداختن به این مسئله، یک سوالی رسیده که خیلی اصرار کردن حتما با شما در بین بگذارم، با اجازهتون اینو مطرحش میکنم بعد میپردازیم به اصل مطلب.
1: خواهش میکنم، بفرمایید.
0: عرض شود که آقای پرسیدند که در بین خانم ها آیا فقط خوردن آنتیبیوتیک تنها راه درمان UTI هست، یعنی یورینری ترکت انفکشن که همانا عفونت مجاری ادرار باشه، چون بدن دیگه تحمل خوردن آنتیبیوتیک اضافی رو نداره. آیا واقعا و حقیقتا شما دکترها میدونید که UTI چی هستش یا اطلاعاتتون روی حدس و گمان هست؟ این عینه کلامیشون بود. شما چه میگه؟
1: خب UTI و Urinary Tract Infection، عفونت های ادراری در خانم ها خیلی بیشتر از آقایونه. موضوع رو قبلا هم صحبت کردیم که در آقایون عفونت های پروستات خیلی زیاد تره، برای اینکه پروستات مثل قراولیه که جلوی درگاه وایساده و عفونت ها رو به خودش میگیره. خانم ها چون پروستات ندارن، عفونت از طریق مجرای ادراری به داخل مثانه کشیده میشه، که البته دلایل بسیار زیادی داره که چرا عفونت میگیرن که راجع به این میتونیم بعداً صحبت کنیم. برای ایشون که پرسیدن که آیا عفونت رو ما میدونیم، چون ما ادرار رو معمولاً میفرستیم برای آزمایش ادرار و کشت، و در کشت به ما نوع باکتری رو میگه و بر مبنای اون هست که ما دارو رو انتخاب میکنیم. با حدس و گمان ما نمیایم. اگر یه نفر فقط علامت داشته باشه، بیاد بگه من سوزش ادرار دارم، تون ادرار میکنم، یا حتی در ادرارم یه مقدار خون دیدم، اینا ما نمیگیم که خب شما عفونت داری بیا آنتیبیوتیک بخور. چرا؟ چون ممکنه که دلایل دیگری هم وجود داشته باشه که همین علائم رو بده. مثلا ممکنه یه سنگ یا شن کوچیکی در مثانه باشه. ممکنه که شخص متاسفانه، خانم ها مخصوصا الان خیلی زیاد شده چون سیگار زیاد میکشن، ممکنه که سرطان مثانه یا پولیپ مثانه داشته باشن. در نتیجه ما همینطوری به قول ایشون رندوملی یه تیری در تاریکی رد نمیکنیم، بگیم خب شما میرین بخور حالا ببینیم چطوری میشه. این درست نیست. قبل از اینکه هر کاری انجام بدیم متوجه ادرار، حالا ممکنه ایشون یه موردی رو دیدن، مثلا به دکترشون تلفن کردن گفتن که من این علائم دارم، دکترشون گفته که خب شما برو آزمایش ادرار رو بده که ما ببینیم که کش چطوریه، چون اون 48 ساعت طول میکشه. در این فاصله 48 ساعت خب مریض ناراحته، سوزش داره، تونتون ادرار میکنه. ما میایم و یکی از آنتیبیوتیک هایی که معمولا خیلی شایع استفاده میشه میدیم، داروهای دیگری هم میدیم که یه مقداری علائم رو کم بکنه تا 48 ساعت جواب بیاد. در 48 ساعت که جواب اومد، اون موقع دیگه برای ما مسجل میشه که این عفونت بوده و این عفونت آیا به این آنتیبیوتیک که ما دادیم اثر میکنه یا نمیکنه. اگر نمیکنه عوض میکنیم، اگر که نبوده خب اون موقع استادیای دیگه مطالعات بیشتری میشه، آلتراساوند انجام میشه، نگاه کردن داخل مثانه انجام میشه و تستای دیگه انجام میدیم که ببینیم که چطوریه. درنتیجه اینطوری نیست که ما همیشه بگیم بابا یه تیری میزنیم حالا اگر خورد نخورد. نه، اونطوری نیست. ما همیشه یه مدرکی چیزی داشته باشیم که چون شما وقتی آنتی بیوتیک میخورید 10 روز بعد شخص آنتی بیوتیک بخوره و اینو باید یه دلیل و مدرکی پشتش باشه که با بتونیم بریم. حتما اینطوری بوده، ایشون بهشون آنتیبیوتیک دادن، ولی مطمئنم که دکترشون قبل از اینکه آنتیبیوتیک رو بده ادرارشون برای کشت فرستاده و و به خاطر اینکه راحت باشن آنتیبیوتیک هم داده که ببینه به چه صورت درمان میشه.
0: آقای دکتر ادیسون اشاره فرمودید حدود 10 روز آنتیبیوتیک رو میخورن تا اون باکتری یا میکروب مربوط خلاصه کارساز باشه بکشتش از بینش ببره. ولی اگر از بین نرفت تا چه مدتی میشود آنتیبیوتیک رو ادامه داد به همین منظور چیز UTI؟
1: آفرین. اگر از بین نره پس یه مسئله دیگه وجود داره. این بعد از بین بره. متوجه. یعنی بعد از 10 روز که ادرار رو دوباره برای کشت شما میفرستین، اگر کشت مثبت بوده الان باید منفی باشه، الان نباید مثبت باشه. متوجه. علائم بیمار بعد از چند روز از بین میره، ولی خب شما بهش میگین که شما داروتون رو ادامه بدین که کاملا این میکروب از بین بره. اگر نره اون چیزهاییست که من گفتم
0: بله.
1: اون موقع شما باید آلتراساند بگیرید، متوجه، کشت مجدد ادرار بگیرید، شاید آنتی بیوتیک که داده شده با این باکتری چیز نبوده، درمان نمی کرده. شاید شما لازم است که داخل مثانه رو نگاه بکنید. شاید یه دلایل دیگه‌ای وجود داره که شخص داره تونتون عفونت میگیره، به یه مسئله پیش اومده، این موردی پیش اومده که داره تونتون عفونت میگیره به خاطر موارد خارجی. یعنی که بعد شما اینا تحقیق بکنید، اینطوری نیست. مورد دیگه‌ای هست که افرادی هستن که ما میدونیم خانمایی هستن که در سنی هستن که بعد از نزدیکی اینا معمولا عفونت ادراری میگیرن. اینو ثابت شده، برای که چندین بار که اومدن هر وقتی ازشون پرسیدیم که خب چی شد، شما که خوب بودید چی شد، اومد که بعد از نزدیکی عفونت ادراری گرفتن. این افراد که زاین هستن که معمولا به عنوان پروفلکتیک، به عنوان پیشگیری، معمولا ازشون بخوایم که یه دونه قرص آنتی بیوتیکو بخورن. حالا دلیلش خیلی طولانیه بخوام صحبت بکنیم، مسئله امروزمون میره من یه جلسه حتما من میذارم که راجع به این موضوع صحبت کنیم، چون موضوع بسیار بسیار شایعه و خانمهای جوان این مسئله گاهی اتفاق میفته و این دلیل بر این نمیشه که پارتنر و شریک زندگیشون داره بهشون عفونت میده. اینم یه دعوای بزرگی بوده که ما داشتیم، برای اینکه وقتی عفونت میگرفتم آین چرا من عفونت گرفتم، من حتما پارتنرم، گفتم نه پارتنر شما مسئله نداشته، خود اکشن و عمل نزدیکی گاهی به خاطر مجرا، گاهی به خاطر مسائل دیگهی که خیلی بحثش طولانیه باعث میشه که شخص عفونت بگیره و اونو ما به خاطر اینکه نمیتونیم اون مسئله اصلی رو از بین ببریم میایم و ازشون خواهش میکنیم که یه دونه قرص آنتیبیوتیک که خیلی تقریبا ضعیف هم هست اینو بخورن که ادرارشون پاک بمونه و عفونت نگیرن و یه سری دستورات دیگه ای هست که بهشون میدیم در این مورد که اینو جلوگیری بکنن. و معمولا این مسئله تا یه زمان یائسگی وجود داره و بعد از یائسگی خانوما دیگه عفونت ادرارشون تقریبا از بین میره و خیلی خیلی کم میشه، برای اینکه اون مجرا دیگه نمیتونه هیچ گونه حالتی رو داشته باشه که میکروب رو بتونه حرکت بده و میکروب وارد مثانه بشه.
0: پس در این مورد میشود که آقایون رو در این مورد میشود سرزنش کرد که چرا باعث عفونت ادرار
1: شد. من همین رو گفتم، همین تو دعوا میشد دیگه، این مسئله ولی نبود، این مسئله مربوط به اون شخص نیست که شما فکر کنید که پارتنرتون یا شریک زندگیتون مثلا بود عفونت داره که داره به شما عفونت میده. نه، خود اون عمل نزدیکی خودش بعضی وقتا باعث میشه که به خاطر تحریکی که اونجا ایجاد میشه یه سری میکروبی که وجود داره میکروبا حرکت میکنن و وارد مثانه میشه.
0: به هر حال طفلکی آقایون آقای دکتر بپردازیم مسئله اصلی، ارتباط نارسایی کلیه با کندی ذهن و فراموشی. خواهش میکنم صحبت
1: بکنم. بله بله، این یه مسئله جالب بود، برای اینکه من یکی از مریضای خودم دیدم که یه همچین حالتی برشون پیش اومد و در خانواده ها گاهی این مسئله زیاد دیده میشه. البته این برای افراد مسن است، این خیلی مهمه که من اگر من دارم این صحبتی میکنم که راجع به افرادی که اون فکر و ذهن و هوششون یه مقداری تغییر میکنه و شناساییشون تغییر میکنه، در این مسئله افراد مسن هستن. فرد جوان، مگر اینکه اون فرد جوان هم ناراحتی کلیه داشته باشه، برای اینکه کلیه ما صحبت کردیم با هم دیگه کارش چیه؟ کارش صافیه، یعنی موادی که زائد در بدن ما میاد از کلیه و فیلتر میشه و خارج میشه. حالا شما اگر که این مواد زائد رو خارج نکنین، شما اگر سطل آشغالتون خارج نکنین از خونه و این یک یه هفته دو هفته یه ماه دو ماه بمونه، خب اون خونه باعث چیز میشه دیگه،
0: نمیتونه زندگی بکنه.
1: حالا اگر این مواد زائد خارج نشه، اینا میمونه و اینا در خون میره بالا به صورت اوره، و وقتی در این میره بالا اون حالت کدورت و کلاودی ذهن حاصل میشه، یعنی شخص دیگه نمیتونه خوب فکر بکنه، میگه چی شد این پدر ما تو مثلا تا اون دو هفته قبل خیلی خوب بود، چرا یواش یواش هی داره حرفای بی خود میزنه، کارهای بی خود میکنه. مریض رو داشتم، قرار بود بره سر کارش، یعنی سر خونه دوستش پیدا شد، تلفن کردم به کارش، خانواده گفتن نه نیومد اینجا، فکر کردن تصادف و این برون و خلاصه بعد از ساعت ها پیدا کردن که این حواسش اصلا پرت شده، رفته خونه یکی از دوستاش بود، بچه دوستش تلفن کرد که این اومده اینجا. خیلی جالبه.
0: خیلی.
1: چرا؟ برای اینکه بهش میگن یورمیک انسفالاپاتی، یعنی مغز ما به خاطر اوره، اوره چون یه ماده زائدی است در بدن ما، و وقتی این اوره زیاد بشه این باعث این مسئله میشه. خیلی مهمه. مسئله دومش مسئله که راجبه سدیم و پتاسیم و الکترولیت هاست که کم بشه. یعنی بدن شما نمک نمیخورین، پتاسیم مصرف نمیکنین، وقتی اینا کم میشه این حالت کانفیوژن پیدا میشه. اصلا ما در زمانی که پروستات رو سالهای قبل می تراشیدیم و برای تراشیدن اون زمان هم الکتریسیته استفاده میکردیم و با آب میشستیم این رو که ببینیم کجا رو داریم تمیز میکنیم. بعض وقت رو پروستات خیلی بزرگ بود، این آب جذب بدن میشد، مریض و وقتی مریض وارد ریکاور روم میشد بعد از عمل، نرس من میگفت که این مریض این مقدار حالت کانفیوژن نمیدونه کجاست، از من میپرسه من کجام، امروز کجا، چه
0: نجه.
1: این فورا ما میفهمیدیم که این به خاطر اینکه آب زیادی که بدنش جذب کرده سدیمش اومده پایین. فورا تا سدیم میدادیم در عرض 5 دقیقه باور کنید یک دفعه مریض برمیگشت میگه من اینجا خواهد دکتر چی شد وجه. یعنی اینقدر تغییر بود، خیلی برای من جالب بود که سدیم پایین این تاثیر رو داشت که مریض حالت کانفیوژن اصلا گم میکرد که کجاست و به چه صورت شناسایشو از دست میداد. در همین بنیزای کلیوی گاهی کمخونی پیدا میشه، وقتی کمخونیه شما حالت خستگی پیدا میکنین و کانسنتریشن فکرتون از بین میره، تمرکز فکر رو شما از دست میدین. مریضایی که دارن دیالیز میشن اونا همین حالت متاسفانه حالت کلیه داره، وقتی دیالیز میشن به خاطر که همین هم فشار خونشون تغییر میکنه، هم اون مواد الکترولایت خونشون سدیم پتاسیم تغییر میکنه، گاهی این حالت، یعنی باید خیلی خیلی مواظب باشیم نسبت به این مسئله. و یکی هم مسئله رگ ها هست، کسانی که بیماری های کلیوی دارن، اگر مخصوصا اگر با قند هم همراه باشه، به خاطر اینکه رگهاشون دمج پیدا میکنه، رگها صدمه پیدا میکنه، رگهای تمام بدن صدمه پیدا میکنه در بیماری قند، و گاهی این رگهایی که در مغز هست صدمه پیدا میکنه، خونی که باید به مغز برسه نمیرسه و شخص اون حالت دمنشیا یا فراموشی یا کندی ذهن، بهتر من تیزی ذهن رو من گوشتم با کندی ذهن، من همین نوشتم کندی ذهن، که بعضی هست که شما خیلی تیزه، یعنی سریع میفهمن، و بعضی ها متاسفانه کند میشه، متوجه نمیشن. یه مسئله بسیار بسیار مهم در افراد مسن که همه ما همه پزشکا میبینیم، مسئله داروییست که مصرف میکنن. این داروها در افراد مسن متاسفانه اونطوری که باید تجزیه بشه در بدن نمیشه و میمونه، و این دارو اثرش طولانی تر میشه. مثلا فکر کنید که یه نفر، یه آدم جوان 30-35 ساله، فکر کنید که مثلا رفتن دستشو عمل کرده، یه دونه تایلنول کدئین که میخوره، این در عرض مدت چند ساعت، ممکنه 4-6 مکسیمم تا 8 ساعت، این یواش یواش از بدنش خارج میشه و اون اثر سور و باقی نمیذاره. ولی آدم پیر که میخوره ممکنه که 24 ساعت طول بکشه از بدنش خارج بشه، ولی اگه دومیرم بخوره، سومیرم بخوره، این همینطوری جمع میشه و این یواش یواش این حالت در مغز و در فکرش پیدا میشه. یا آنتی استامین، ممکنه که الرژی داشته باشه، یا آدم پیری الرژی داره از قرصای آنتی هیستامینی که هستن روی مارکت میخوره، یه دونش الان میخوره با توجه من مثلا نوشته هر 12 ساعت میخوره، این بدنش نمیتونه اینا تجزیه بکنه. دومی که میخوره این همطوره اضافه میشه و حالت کانفیوژن بهش میده، گیجی بهش میده، به فراموشی حالتی پیدا میشه که نمیدونه مثلا میاد کلیدشو گم میکنه، میخواد بره مثلا در خب چیز توی یخچال میگرده، یادش میاد که مثلا برای چی اومدم در یخچال باز کردم. خیلی خیلی خیلی مسئله مهمیه که باید در افراد، کسانی که افراد پیری در خانواده دارن، حتما حتما نسبت به این موضوع توجه بکنه. و اگر دیدن که شخصی یک دفعه اون حالت فکریش، اون حالت تمرکزش، تیزی ذهنش داره میشه کندی ذهن، این رو فکر نکنن که خب این پیره، این دیگه در سنش رسیده به یه جایی که باید بالاخره، نه، این ممکنه یه اشکال داره در بدنش پیدا میشه، در سیستم کلیهش داره پیدا میشه، در سیستم الکترولیتش داره پیدا میشه، در جای دیگه داره پیدا میشه، و این میتونه که این موضوع رو فورا به پزشک اطلاع بدین و بتونه که درمان بشه. من تو این جهت یه مقداری چیزهای دیگه هم پیدا کردم که حالا ما چطوری میدونیم که اصلا حافظه خودمون در هر سنی، یه فرد جوانی مثل آقای فاروق جاوید در سن 30-40 سالگی ما بتونیم اصلا تیز ذهنی ایجاد بکنیم؟
0: کاشکی دکتر حسین بودم. خیلی ممنون از محبتت.
1: خب شما این دستورات رو اجرا بکنیم، برمیگردیم جناب جاوید به همون سن
0: با هدایت جناب علی، حتما. بله
1: من نمیم چقدر وقت دارم، شما فقط به من خبر بدین که
0: بله
1: زمانی شد من دیگه هر چقدر شد بخونم و دفعه دیگه هم انشاءالله برگشو بکنم. یکی مسئله ویتامین
0: هم سب کنین، گفتش من میگه یه دقیقه وقت داریم فقط.
1: اوکی، من فقط سریع میگم یکی مسئله ویتامین هست که بسیار بسیار مهمه. میگم ویتامین دی جلوگیری میکنه از دیمنشیا، و ویتامین بی، بچه دی و بی رو شما بذارین در فکرتون. مسئله دوم اینه که شما مغزتون رو باید چالش بکنید، با مغزتون ورزش بکنید. میگم ورزش مغز چیه؟ ورزش مغز اینه که شما کتاب بخونید، شما جدول حل بکنید، شما برید یه موزیک یاد بگیرید، برید ویالون پیانو یه چیز جدید یاد بگیرید، متوجه ورزش بکنید، بدون پیاده روی بکنید، راه برید. راهایی که میرین همون راهی نباشه که دیروز رفتین، امروز بیان به قول یه نفر گم شین تا بتونین فکر کنین دوباره پیداشین، مثلا چه خیابونتون عوض کنین، این برونور بتونین که به این صورت کار بکنین. سعی بکنین مسئله رو که بهتون میگن یادتون بمونه. مثلا این سخنرانی که امروز جناب فاروق جاوید ما باش داریم، شما اگر شنیدین برید به یه نفر تعریف کنین، بگید امروز من تو رادیو اینو شنیدم، متوجه این؟ این خودش مموریه. اگر کتاب میخونین برای دوستتون تعریف کنین، بگین راستی داستان خیلی خوب خوندم. اگر فیلم سینمایی میبینین برین تعریف بکنین، بگین دارم من میگم، متوجه این؟ به عنوان لرنینگ، این به عنوان برین بوستینگ، شما بوستش دارین میکنین مغزتون رو، متوجه این؟ و مسئله بعدم میوه‌ای که میخورین، بریاد، توت فرنگی و بلوبری و اپل و بانانا و اورنج و از این دادنست ها، اینا که بودن، و تکرار کردن اون مسئله که گفتم خدمتون، و مهمترین مسئلهش بودن با دوستان در جمع خیلی خیلی مهمه. استادی شده بود راجع به مثلا طول عمر و هپینس در دانشگاه هاروارد راجع به همین مسئله، یعنی این داستان مثلا 60 سال 70 سال، نه که داستان 1 سال 2 سال و 10 ساله. دیدون افرادی که با دوستانشون در گروه هستن خیلی راحتتر، بهتر، مموری بهتر، حافظه بهتر، زندگی بهتر دارن. تو ایران هم ما همینطوری بوده جناب جاوید، اگر یادتون باشه ما در خانواده با هم زندگی میکردیم. من یادم میاد هنوز مادر بزرگ من هنوز خونه ما بود، اونجا زندگی میکرد، و افراد همه هم دیگر رو میدن، خاله، عمه، پسر عمه.
0: بله یادم،
1: همه ما هم دیگر همه رو میدیدیم. اینجا متاسفانه شما برادر خواهرتون ممکنه که مدت ها نبینیم، ولی اونجا ما هر هفته در یه جایی یه موقعیتی این افراد خانواده رو میدیدم. و الان من وقتی برمیگردم عقب میبینم که چرا ماها اینقدر حافظه خوبی داشتیم، و اینقدر نه که حالا سن ما که اون موقع خیلی پایین‌تر بود، از خدا بیامرز پدر من یا پدر بزرگ من، پدر من همه تلفن‌ها رو حفظ بود، در اون زمان هر کسی ما نمره میخواستیم مثل دایرکتوری بود متوجه مموری بسیار خوب داشتن و این افراد به خاطر اینکه زندگی خیلی خیلی بهتر و یکی از مسائلش خیلی مسائل بود یکی از مسائلش اجتماعی زندگی
0: هست. دکتر صحبت شما اینقدر جالب و خوب هست و شیرین سخن هستید که حیف هم میاد قطعش بکنم، ولی متاسفانه با تو خداحافظی بکنم تا برنامه دیگه. چند تا رین چک از شما میگیریم برای موضوعاتی که گفتید.
1: خیلی ممنون.
0: ممنونم عزیزم. دوست ارجمند با جناب دکتر جمشید الیس بودیم که صحبت قشنگشون رو شنیدید. از شما دعوت میکنم به چند پیام توجه فرمایید.
2: مهراخان میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
3: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
2: ببخشید منظورتون چیه؟
3: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
2: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
4: رادنی مصریانی وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
6: ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
7: مده
8: دردو مده چطه مکس
7: بابا این نداشت خال نریست تو خودت پدر بدن در وردی
8: میگه چی کار کنه بخیر
7: کیلرینگ حاتمه میشه انویه ها سفارش بدی
8: بذار روده اجازه بگیرم روده
7: جوان روده
8: سفارش بدی با دیر میشه ویه
7: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
9: جونم عزیزم
7: از آو جواره میگن اردر بدی میشه انویه ها
9: هرچه قلب بگی قلب جون از او جواره
10: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به باسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش بده
11: بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه ها میکشونه 949-768-0122
12: سپرایز. هر سپرایزی لزومن با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما را فراهم می‌کنیم بدون هیچ سورپرایزی.
13: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
12: بدون هیچ سورپرایزی.
14: فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 144 MGM نت.
1: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
2: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. losangelesdentistsgroup.com.
3: دوستان عزیز، میرسیم به بخش سوم از برنامه امروزی به دنبال خورشید که از رادیو همراه پخش میشه. الان داشتم با خانم غزاله صحبت میکردم، مشورت کردیم، دیدیم که بهتره که فعلا اجالتا استثنا قسمت میان پرده رو برش داریم که مطالب زیاد است، بپردازیم مستقیما به پیک خورشید. در خبر آمده بود که اخیراً همسر یک ماهیگیر ایرانی که از تنگی هرمز می‌گذشت، به اتفاق همسرش در همون منطقه به اصطلاح تنگی هرمز وضع هم کرد، زایید. با توجه به اینکه ترامپ در یکی از ادعاهای پوچ خودش تنگی هرمز رو قلمروی آمریکا خوانده است، آن ماهیگیر به همسرش داره میگه عزیزم به نظرم بچه‌مون همین حالا آمریکایی شد. در این ارتباط خانم گلی چیتساز نوشتن که ما هر روز یک مرتبه خنده دار جدید از این پرزیدنت میشنویم. کی این داستان تموم میشه، خلاص بشیم، خدا میدونه. خانم زری بلور نوشتن هر روز خبری برای فکر کردن یا خندیدن یا تعجب کردن و شاخ در آوردن. ولی قبول کنیم خیلی از کارهایی که انجام داده یک زمان خیلی زود به نتیجه درستی خواهد رسید یا نتیجه خوبی داده است، ولی مطمئناً تنگی هرمز همیشه تنگی ایرانی باقی خواهد ماند. و خانم پرچهر احمدی نوشتن قسمت شمالی آبراه تنگی هرمز بخشی از تاریخ، جغرافیا و هویت ایران بوده و هست. ایران را نمیتوان با گرینلند و ونزوئلا و هر سرزمین دیگری که ترامپ درباره مالکیت یا کنترل اونها ادعایی رو مطرح میکنه مقایسه کرد. ایران کشوری با هزاران سال تاریخ، مرزهای شناخته شده و هویتی ریشه دار داره و سرزمینی نیستش که کسی بتونه با قدرت نظامی، فشار سیاسی یا یک اعلامیه بخشی از اون رو به نام خودش بزند. ارتباط با تصویر بنات به سقوط سرسام‌آور ارزش ریال در مقایسه با دلار در دنبال اظهار نظر قبلا داشتیم. آقای صحبا روحانی نوشتن خلاصه کلامی که ریال ما در زمان شاهنشاه ارزش جهانی داشت ولی الان اصلا نداره. آقای مار شهیدی نوشتن خطاب بهشون، البته خطاب آقای روحانی نوشتن، اما فقر و تنگ دستی و کارتون خوابی کم نبود. عرشبت که دیکتاتوری و استبداد و جنایات ساواک هم کم نبود. و آقای صحبا روحانی دوباره خطاب به آقای شهیدی نوشتن درباره این پرس، این درباره پاسخ ایشون نوشتن که اتفاقا خیلی هم کم بود، شما فعلا لذت حکومتی رو که آوردید سر کار ببرید. تصویری داشتیم از گوش یک انسان که به شکل یک مار درش در نجوا میکنه در سوراخ گوش اون شخص. شعر روی تصویر رو من اینطور نوشته بودم: تا توانی بگریز از یار بد، یار بد بدتر بود از مار بد. آقای نادر گلپا نوشتن مار بد تنها تو را بر جان زند، یار بد بر جان و بر ایمان زند. و سپس اضافه کردن درود بر این شاعر بزرگ قرن 4 و 5 هجری که زاده سمنان بوده است. آقای بهنام فیلی خرم آبادی به انگلیسی نوشتن دقیقا همینطور است و من تجربهش رو داشتم. و خانم میترا نیاج نوشتن این تصویر رو باید قاب گرفت و بر دیوار همه منازل آویخت. در مورد موضوعات پراکنده خانم شهلا دیلمیان نوشتن که به اتفاق همسرشون آقای سیروس به مناسبت سالگرد ازدواجشون به دیدار آبشار نیاگارا رفتن و ویدیو کوتاهی هم گرفتند و با یک عکس بر من فرستادن از اون آبشار. بعد نوشتن که شمایی که اینقدر به طبیعت اهمیت میدهید حتما از آبشار نیاگارا هم دیدن بکنید و فیلم بگیرید. سپاسگزارم خانم دیلمیان گرامی، اتفاقا به طور جدی دارم فکرش رو میکنم که این کار رو هرچه زودتر بتونم انجام بدهم. خب بریم به سراغ زادروزهای برنامه امروزمون. خانم غزاله، تنها کسی که در برنامه امروز به دنبال خورشید تا اونجایی که ما میدونیم وارد سال جدیدی از عمرشون میشن خانم شهرزاده پور مقدم هستن که دیروز 27 آگست در حقیقت 27 اوت چنین روزی رو گرامی داشتن، روز تولدشون رو. جهت اطلاعشون عرض میکنم که در روز 27 اوت این دو سه نفر هم افراد بسیار معروف هم به دنیا اومدن: گیورگ ویلهلم فریدریچ هگل، فیلسوف آلمانی، چارلز رولز، شبه سندگر بریتانیایی و یکی از دو بنیانگذار رولز رویس، و لیندن جانسون، 36 رئیس جمهور آمریکا. ما با اونا کاری نداریم، اما به شما خانم شهرزاده پور مقدم تبریک میگیم و براتون عمری دراز و پر از سلامتی و رونق آرزو داریم. و اما تقریبا یک ماه بعد از تأسیس دولت یهود، نظامیان اسرائیلی کشتی رو که حامل جنگ‌افزار قاچاق بود در دریای مدیترانه غرق کردند. بپردازیم به گزارشی در ارتباط با اسرائیل و همین کشتی.

اسرائیل دو سه روز پیش اعلام کرد که لاشه کشتی آلتالنا رو که در سال 1948 در آب‌های نزدیک به سواحل تل اویو غرق شده بود کشف کرده. لاشه‌شو کشف کرده در زیر دریا. این کشتی از فرانسه به راه افتاده بود و حامل اسلحه بود برای گروه مصوب ارگان، IRGUN ارگان. این گروه یک نیروی شبه نظامی سیونیستی بود که علیه مقامات استعماری بریتانیا در مناطق فلسطین و برای اون دست از فلسطین هایی که سعی میکردن در راه تأسیس اسرائیل سعی میکردن کوشش میکردن که به وجود بیاد حملات رو انجام میداد، همین گروه ارگان. در ماه ژوئن 1948 نیروهای اسرائیلی به دستور دیوید بن گوریون اولین نخست وزیر اسرائیل به سوی این کشتی آتش گشودند و اون رو غرق کردند. بن گوریون با این دستور میخواست که قدرت خودش رو به عنوان رهبر نشون بده و جلوی پیدایش هر نوع رقیب شبه نظامی در مقابل اسرائیل رو که فقط یک ماه از تولدش میگذشت در اون زمان بگیره. در طول 78 سال اخیر کشتی آلتالنا در بستر دریا در عمق در ژرفای 503 متری سطح آب قرار داشته است و البته هنوز هم همونجا قرار داره. خب دوستان عزیز، مطالب دیگه هم هست میذارم کنار برای هفته دیگه.

چمدانی که پخشش میکنیم و امیدواریم که به این دوستان مسافر خوش بگذره و با چمدانی پر از خاطرات خوب برگردن. باتون خداحافظی میکنم و ممنونم از خانم غزاله. مرسی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
2: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
1: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
3: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. روغن آووکادو 1 لیتری $6.99، پنیر والبرسو $9.99، برنج آهوی بره مادر و بغلان $16.99. با گفتن کد رادیو همراه هندوانه کاملا رایگان دریافت کنید. درست شنیدید، هندوانه کاملا رایگان، فقط با گفتن کد رادیو همراه. همین جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس منتظرتون هستیم.
4: شنیدی؟ سامان حیدری وکیل معروف تصادفات حالا برای ایران

0: کالیفرنیا تو آریزونا و واشنگتن دی سی هم به زودی فعالیت میکنه.
1: همونایی که تو کالیفرنیا و نوادا تو پرونده های تصادفات اوبر و لیفت خیلی موفقن.
0: دقیقاً، حتی تو تصادف و ماشینای سنگین هم با تیم حرفه‌ای میتونن بالاترین خسارت رو از بیمه بگیرن.
1: عالیه. سامان حیدری بهترین وکیل تصادفات، همون چیزیه که اینجا هر ایرانی بهش نیاز داره.
0: 818 818 0707. heydarilawgroup.com.
2: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری. تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی های الکلی و غیر الکلی. تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818 758 2626، 818 758 2626. amiritravel.com.
3: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
4: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
3: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
4: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سالها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
3: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
4: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: ساعت چنده ببخشید؟
1: نداری؟
2: Feeling Nothing more than feeling Trying to forget my Feeling چه کج رفتاری ای چرخ، چه بد کرداری ای

از خون جوانان وطن لاله لاله میده.

تابستانهای بلند و بسیار داغ، تنهای خیره کننده من و تو و دو چشمی که در چشم دیگر دوخته می شد، به ضیافت نشستن دو سخنگو، دو لب در اعماق این داغ تنهایی، تن به شکار می رفت، به جدال شگفت‌آور با یک زیبایی از اعماق ماورا می رفت، تو را پیدا می کرد، لحظه می شد، نگاه آمیخته با تن، تب، آنچه بود جادوی

شما شگفت‌آورترین کافه جهان، یک کافه خیلی قدیمی رو به تماشا نشستید. من هم ساعتی کنار شما هستم، تنها با یک گیتار. اسم من مهدی کاملی.

بنویس. امروز تو برای من بنویس. از خودت بگو، دل نوشته هایت را بنویس و زبان باز کن برای نوشتن از خاطرات کودکی و جوانی و نوجوانی. شما هم میتونید دل نوشته ها و خاطراتتون رو به اینستاگرام کافه کلاژ بفرستید. CAFEKOLAJ

به روزگار گمشدگان کجا بجویمت ای ماه، که آسمان سیاه نپوشد در این عزا. در به در تر از دریا هرچه تشنه طلبت میکنم، نه شب آرام و نه قرار من، که یکی لحظش هزاره بیرا. هی تقدیر مبتلا، بگو او که بود که سرشت مرا و سرنوشت مرا هم به آن خط مضطرب نوشت. من همه از مرحمت زن است، من همه از حکمت حواست، که عجیبا هم از ازل آدمیم نهادن.

بله، کلام فوق‌العاده ای از سید علی صالحی و موسیقی بی‌نظیر آنتونیو ویوالدی. اینجاست کافه کلاش.

نمیدونم پدر بزرگ خیلی با حکمت یا بیهوده دلش خوش بود یا نسل ما راه رو اشتباه رفتیم. من نفهمیدم. انقدر او از جهان تقدیر میکرد، از پرنده ها، از زیبایی ها، هر فصلی رو چنان تقدیر میکرد آدم متحیر میموند که یک نفر چگونه ممکن است این گونه زندگی آفریده شدن و طبیعت و فصل ها و پرنده ها و زیبایی ها رو، یک تکه نان، یک چای عصرانه رو اینقدر تقدیر کند. مادر بزرگم همینطور، اون هم به شدت زندگی رو با تمام زیبایی هاش، با پختن غذاهای فوق العاده و مهمون نوازی تقدیر بسیاری میکرد. بوی عطر ربی که مادر بزرگ میپخت، یا شله زرد یا عصرونه های بعد از ظهر، هرگز از مشام ما نخواهد رفت. ولی امان از این که مادر بزرگ میخواست یه چیزی رو به شما تعارف کنه و شما دوست نداشتید بخورید، اون وقت بود که بعد از کرام الکاتبین کمک میگرفتید، چون مادر بزرگ خیلی دوست داشت شما دستش رو رد نکنید و از این غذاها، دسرها و تمام چیزهای خوشمزه لذت ببرید و اگر جا دارید و میتونید با خودتون به خونه ببرید. فکر کنید شما یه غذایی رو دوست ندارین و یه موقع هایی هم اگر در کار نبود باید اون دسر یا غذا رو میبردین.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم. ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از قراردادهای سرمایه گذاری دارای سورپرایزینگ هیدن فیز و یا هزینه‌های پنهان هستند و شما زمانی از اونا مطلع میشین که هزاران دلار از سود سرمایه گذاریتون رو هر ساله به خاطر اونها از دست داده و یا خواهید داد. من دیوید کنانی و همکارانم در کنانی ادوایزری گروپ قبل از بستن قراردادهای مالی تمامی فی و هزینه‌های پیدا و پنهان سرمایه گذاری رو با شما مرور می‌کنیم تا با اطمینان وارد مناسب‌ترین قرارداد با بیشترین سود ممکن شوید بدون هیچ سورپرایزی.
3: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 canoniadvisorygroup.com
2: بدون هیچ سورپرایزی.
4: سوهیل.
5: بله رئیس.
4: ببین سوهیل، این چهارشنبه برای شرکت ما خیلی مهمه. با 30-40 نفر میتینگ داریم. صحبت از میلیون ها دلار قرارداده. هر جور شده باید راضیشون کنیم.
5: رئیس جان اصلا نگران نباش. نهار رو از کیترینگ مسرور سازمان جشن میاریم. لقمه اول که بره پایین، پرچم قرارداد میره بالا.
6: مسرور کیترینگ با مدیریت سازمان جشن‌ها برای عروسی، گرد همایی و سایر جشن‌های شما در آماده باش کامل است. 818-776-88-33 818-776-88-33 کیفیت برتر و سیستم‌های مدرن پذیرایی سیگنیچر کیترینگ مسرور است.
7: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
8: این 100 دلاری مال کیه؟
9: ببینم، واسه منه.
10: فکر کنم مال منه.
8: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
11: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلاری برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
12: زمان اینشورنس. زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
11: چند صد دلار؟
12: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808
11: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این صد دلاری ها گم کردین. جلوی زر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
13: آیا بدهی های سنگین کارت اعتباری امریکن اکسپرس روی دوش شما سنگینی میکنه؟ خبر خوب اینه که زنیت فاینانشال برای شما یه راه حل داره. تیم مجرب زنیت فاینانشال با مذاکره مستقیم با بانک امریکن اکسپرس میتونه نرخ بهره کارت شما رو تا 20% کاهش بده و برنامه تنظیم کنه تا بدهی های خودتون رو در مدت 48 ماه با اقساطی بسیار سبکتر پرداخت کنید. مانی حاتمی 818.2 میلیون.
10: آن پریشانی شبهای دراز و غم دل همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، گو برونای که کار شب تار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کله گوشه گل نخبت باد دی و شوکت خار آخر شد. آن همه ناز و تنعم که خزان می فرمود عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. باورم نیست ز بدعهدی ایام هنوز قصه قصه که در صحبت یار آخر شد.

افسانه ها، قصه ها و روایات همراه با خرافات گره خورده در تاریخ بلند قامت ایران، برای انسان امروزی سراسر معما و پرسش است. به یکی از کهن‌ترین قبرستان‌های شمال ایران، جایی که سرشار از سکوت و معماست، سری می‌زنیم. قبرستان خالد نبی،

افسانه قبرستان خالد نبی، گریبان دوستداران تاریخ و این شکل از معماهای به جای مانده از تاریخ دوران باستان را گرفته است و ولکن نیست. اما خالد نبی چه کسی بوده است؟

روایات زیادی در مورد خالد نبی وجود دارد. بیشتر روایات بر آنند که خالد نبی از پیامبران الهی بوده و زمانی از یمن راهی ایران می شود، زمانی که خسرو انوشیروان پادشاه ایران بوده و بیشتر مردم هم دین زرتشت را پیروی می کردند. خالد نبی از پیروان دین حضرت اسماعیل بوده و سعی داشته تا مردم را به این دین دعوت کند. چگونه مزار او از شمال ایران سر در می آورد از معماهای تاریخی است. اما با یک موزه یا گورستانی سری می زنیم که به نام خالد نبی مشهور است. شما با ورود به تپه ها و کوه ها با چند ساعت رانندگی وقتی به خالد نبی می رسید، گنبد مزار خالد نبی را که می بینید، چند تپه آن طرفتر در دل تپه های سبز، اگر فصل بهار بروید، سنگ های بلند قامت عجیبی به چشم می کند. این سنگ ها شباهت عجیبی به قسمتی از اندام انسان دارد و همین شباهت جذابیت و معماهای این موزه قبرستان را بیشتر و بیشتر کرده است.

خیلی ها معتقدند آنجا قبرستان نیست، فقط یادگاری است. این سنگ های بلند، بزرگ و کوچک یادگاری از انسان هایی است که اینجا میزیستند و زبان و یک فرهنگی از خود بر جای گذاشتند. بعضی ها معتقدند اینجا یک گورستان خاموش است که در طول این چند صد سال هیچ حکومتی اجازه بررسی و کاوش علمی را به آن نداده است و همواره حکومت ها سعی کردند آن را در ازدحام تاریخ مخفی کنند. اما واقعا هدف از ساختن این تراشه های بلند قامت گاه تا 2 متر یا بیشتر چه بوده است؟ با اشکالی حیرت آور. بعضی ها معتقدند آن پیکره های سنگ شده دشمنان خالد نبی بودند که گرفتار خشم خداوند شدند و به شکل سنگ در آمدند.

آنان را یاران خالد نبی می دانستند که به امر خداوند برای موسون ماندن از آسیب دشمنان به سنگ تبدیل شدند. عجب. و طبق روایتی دیگر این عده‌ای بودند که در حین فرار از دست قوم خورشید به قله دیگر به خواست خداوند به شکل سنگ در آمدند تا اسیر دشمنان نشوند. اما این چه خواست خداوندی بوده که این سنگ ها به این شکل طراحی شدند؟ سنگ های بسیار سنگین و مشخص نیست هدف از ساختن این موزه قبرستان و این شکل طراحی سنگ ها شمال شرق ایران در کوه های گرگان چه بوده است. اما روایات افراد محلی هم خالی از لطف نیست شنیدنش. اگر داخل زیارتگاه خالد نبی بروید، روی تاخچه یکی از پنجره‌ها تعدادی سنگ کروی شکل و گرد نگهداری می شود. این سنگ‌ها از محوطه بیرونی امامزاده و از اطراف جمع‌آوری شدند. ترکمن‌ها عقیده دارند که این مکان جالیز هندوانه‌هایی بوده که بر اثر نفرین خالد نبی تبدیل به سنگ شدند.

0: شما مهمان کف کلاژ هستید و ما به تلویزیون ملی ایران یه سری میزنیم در اواخر دهه 40 دهه 50 و ببینیم چه حال و هوایی را برای مردم تعریف میکردن در تلویزیون ملی ایران.
1: افراد گروه باله سان فرانسیسکو به دعوت انجمن فیلارمونیک تهران برای اجرای چند برنامه کلاسیک روز 11 اسفند به تهران آمدند. در این فیلم چند صحنه از هنرنمایی های افراد این گروه را در تهران مشاهده می کنید. باله سان فرانسیسکو در سال 1933 به وجود آمد و امروز از جمله گروه های باله قدیمی و ارزنده جهان به شمار می رود. این دسته به خاطر تکنیک عالی و زیبایی کلاسیک خاص بازیگرانش شهرت و محبوبیت جهانی یافته است.

گروه بالای سان فرانسیسکو در سال 1957 نیز در تهران برنامه‌های جالبی اجرا نمودند. در تالار فرهنگ تهران در حضور والا حضرت شاه دخشمس پهلوی مورد استقبال پرشور هنردوستان قرار گرفتند.

0: درود بر شما که از هر جای جهان مهمان کافه کلاش هستید. خاطرات دوران مدرسه و عاشقانه هاتون رو میتونید به اینستاگرام کافه کلاش بفرستید. CAFEKOLAJ.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین منو امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
4: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
2: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: ایرانی ها یه خبر خوشمزه براتون داریم. در هولسم چویس کلی خوراکی ایرانی با قیمت‌های ویژه منتظرتونه. کلوچه لاهیجان فقط $3.49، شیرینی ایرانی پرایم فقط $12.99، پک چهارتایی دوغ آبلی فقط $5.99، سبزی های خشک ترنج فقط $3.99، اسموتی طالبی فقط $5.99.
6: خب چطوره؟
7: خیلی تنگه، هم شلوارش هم کتش، قواره من نیست.
6: یعنی چی آقا؟ این مارک جیالولو مارچیداست. تمام میلیاردر و هنرپیشا همین کت شلوار همین سایز تنشونه.
7: سایز دیگه رنگ دیگه داریم به من بخوره؟
6: ما همین یه سایزو داریم. بفرمایید، شما مشتری نیستی؟
8: اجازه بدین تا ما با صرف وقت و محاسبات دقیق برنامه‌ریزی مالی و بازنشستگی شما رو دقیقاً طبق شرایط شغلی و درآمدتون طراحی کنیم.
9: نیک چکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی، دفاتر در وودلند هیلز، بیورلی هیلز و اورنج کاونتی. 1-800-220-9609. 1-800-220-9609.
10: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
11: اگه شما پدر و مادری هستید که به دلایل خانوادگی قصد دارید به یکی از فرزندانتون ارثی تعلق نگیره یا مقدار کمتری از بقیه بهش ارث برسه، بهتره بدونید که این کار صرفاً با نوشتن اون در تراست درست نمیشه. با اینکه شما تصمیم گیرنده اموالتون هستید، ولی ارث نامساوی بین فرزندها احتیاج به تخصص، آگاهی و تجربه حقوقی وکیلتون داره.
10: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com. 310-843-9292. 310-843-9292.
12: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
13: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30. 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.

به ساعت نگاه میکنم، حدود 3:30 شب است. چشم میبندم تا مبادا چشمانت را از یاد برده باشم و طبق عادت کنار پنجره میروم. سوسوی چند چراغ مهربان و سایه های کشدار، شبگردان خمیده و خاکستری گسترده بر حاشیه ها و صدای هیجان انگیز چند سگ و بانگ آسمانی چند خروس. از شوق به هوا میپرم چون کودکیم و خوشحال که هنوز معمای سبز رودخانه از دور برایم حل نشده است. آری، از شوق به هوا میپرم و خوب میدانم سال هاست که مردم.

بر شما که مهمان کافه کلاش هستید، مهمان کافه‌ای 100 سال کهنه. روزگار و خاطرات ما در گرو صداها، شخصیت‌ها و هنرمندان بزرگی است که این روزگار و خاطرات رو برای ما همیشه ساختند و ما با اون صداها، اون تصاویر و اون یادگاری‌ها زیسته ایم، رشد کردیم و قسمتی از شخصیت ما را شکل دادن. جامعه هنری آمریکا این هفته یکی از ستاره‌های کانتری میوزیک خودش را از دست داد. یک صدا، یک چهره، یک صدا و یک شخصی که بسیار در تاریخ معاصر آمریکا برای او احترام قائل هستند. دالی پارتن.

میگویند استعداد فوق‌العاده‌ای او در ترانه سرایی و پشتکار او در ساختن و نواختن آهنگ‌ها او را به یکی از موفق‌ترین و محبوب‌ترین هنرمندان تاریخ موسیقی کانتری تبدیل کرد. از مشهورترین آثار دالی پارتن میشه به I Will Always Love You که بعدها با صدای ویدنی هستون شهرت بیشتری پیدا کرد و همچنین ترانه مشهور جولین که در ژانر موسیقی پاپ هم بسیار درخشید. میگویند دالی پارتن علاوه بر کار موسیقی در فعالیت‌های خیریه و فرهنگی نیز بسیار مشهور بوده و او را بنیانگذار برنامه ترویج کتابخوانی در آمریکا می‌دانند که میلیون‌ها کتاب رایگان در اختیار کودکان قرار می‌داده. دالی پارتن با ده‌ها جایزه معتبر از جمله جوایز گرمی و عضویت در تالار مشاهیر موسیقی کانتری و تالار مشاهیر راک اند رول یکی از تأثیرگذارترین چهره‌های موسیقی آمریکا به شمار می‌رفت. دالی پارتون در حدود 80 سالگی همین حوالی در هفته آخر آگوست خاموش شد.

یک روز آفتابی جوانانی که مشغول هستند در پیاده رویی که روبروی دبیرستان خوارزمی تهران هست. دبیرستان خوارزمی تهران رو حوالی خیابان بهارستان توصیف کردند در دهه 40. دوستانی در پیاده روی ایستادن، کسی داره جوب رو نگاه میکنه و دوست دیگری کنار ایشون دفتر کتابی در دست داره و مشغول نگاه کردن به در دبیرستان هست و چند نفر از دوستان هم مشغول گفتگو و لبخند هستند. خدا رو شکر کتک متک نخوردن که این لبخندها یادشون بره. یکی دو نفر هم از در ورودی دبیرستان در حال عبور و مرور هستند و دوستان دیگری که کمی آن طرفتر در روبروی یک مغازه ایستادن، اونها مشغول هستند، شاید مثلا دوره امتحانات آخر فصل دوستان منتظرن همدیگر رو ملاقات کنند و با هم به منزل برگردن. انتهای پیاده رو هم عابران پیادهی در حال عبور و مرور هستن و شخصی هم نشسته، نگار یه بساطی داره یه چیزی میفروشه، یه کلاهی بر سر داره این دوست عزیز و نشسته در آفتاب و مشغول فروختن هست. در کنار این مدرسه، یعنی مدرسه خوارزمی، تابلو نیمه کاری است که انگار تابلوی بانک ایران و یک دندان پزشکی و گروه فرهنگی خوارزمی. چیز دیگری در عکس مشخص نیست، اما یک ظهر احتمالاً پاییزی است و دوستانی که مشغول عبور مرور بودند در دبیرستان خوارزمی تهران در دهه 40. شما مهمان کافه کلاش هستید و این تصویر در قاب صدای این هفته کافه کلاش بود.

گر تیغ بارد در کوی آن ماه، الحکم لله. آیین تقوا ما نیز دانیم، لیکن چه چاره با بخت گمراه. ما شیخ و واعظ کمتر شناسیم، یا جام باده یا قصه کوتاه. من رند و عاشق در موسم گل، آنگاه توبه استغفرالله. مهر تو عکسی بر ما نیفکند، آیین رویا آه از دلت آه. حافظ چنالی گر وصل خواهی، خون بایدت خورد در گاه و بیگاه.

0: کافه کلاژ،
1: پنج شنبه ها ساعت 8 شب و یک شنبه ها 12 ظهر.
2: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
4: مده
5: دردو بده چته مغز
4: بابا، این نداشت خال نریست تو خودت پدر بدن در وردی
5: میگه چیکار کنم خیلی
4: که در اینگه حاتمه میشه بیا سفارش بدی
5: بذار روده اجازه بگیرم روده
4: جوان روده
5: سفارش بدی باید میشه بیا
4: بذار ببینم میری چی میگه میری جان
6: جونم عزیزم
4: از آو جواره میگن اردر بدی میشه بیا
6: هرچی قلب بگی قلب جون از آو جواره
7: لازم نیست چیزی بگی به مغز بگیم به واسن دستور بده یه تکونی به خودش بده از وبسایت myhatem.com سفارش
8: بده بدنتون شما رو به رستوران حاتم میشن ویه هم میکشونه 949-768-0122
9: چنانچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید تنها یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است
10: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده‌های ویژه تجاری یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا
9: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص سه عامل مهم در حل و فصل پرونده‌های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
10: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده‌های تصادفات تجاری یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777
11: ایرانی کوچک در قلب ولی کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت ایرانی کوچک در قلب ولی 17261 بنوون استریت لیک بالبوا 818-345-4251 کیو مارکت راهی که به رفتنش میارزد.

0: MGM Land.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Land هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
3: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
2: برای مدتی محدود چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
3: 818-632-01-89.
4: مرکز بهسیستی بیورلی هیلز با افتخار تقدیم می کند. 205 CD و 103 DVD با شرکت

0: مشارکت و همکاری 30 نفر از استادان و فرهیختگان جامعه ایرانی. این مجموعه شامل سمینارهای آزادی، انسان و عشق، ازدواج و خانواده، خوشبختی، علم و شبه علم، شخصیت سالم و نرمال و شخصیت ناسالم یا اختلال شخصیت است. همچنین دکتر فرهنگ هلاکویی از برنامه‌های تلویزیونی و کنفرانس‌های خود مجموعه دیگری را ارائه می‌دهد. پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و نوجوانان از تولد تا 19 سالگی. ترس، استراب و وحشت، افسردگی، خشم و عصبانیت، استرس یا فشار روانی اجتماعی، چرا ازدواج، چرا طلاق، 50 باید و نباید در زندگی زناشویی، خانواده تک سرپرست یا سینگل پرنت، راز و رمز موفقیت و اگر جوان بودم.
1: ضمناً 12 سیدی حرمت نفس به این مجموعه اضافه شده و همه 217 سیدی درباره موضوعات روانی اجتماعی به صورت USB یا فلش هم موجود است. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با دفتر رادیو همراه تماس بگیرید. 310-441-5111.
2: Ninety-four seven KTWV HD3 Los Angeles.

0: ماست دماوند خوشمزه با بچسب.
1: ماست ها ماست آه یهو دلم خواست.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
3: بی مثل بهرام
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می‌سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
3: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
4: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
5: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
5: نیچکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
8: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
9: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
10: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
9: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
10: 818-632-01-89

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفت دیدم
2: دمت گرم داداش،
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش،
3: آخریشو بردار داداش.
4: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
5: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: باری چه زودتر نگفتی؟
4: یه لخور روم نشد خب.
5: حالا که گفتی ببین ما 130 مهمون داریم.
4: ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
4: فلوس ما جور
5: چریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
4: ولک کنجا
5: سر خونه زندگیمون.
6: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشن‌های شماست. 9497680122.
7: Hi, I'm Dr. Fadi Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfaridcontact@gmail.com. That's drfaridcontact@gmail.com.
8: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.
9: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
10: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.
3: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
4: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست

0: شان صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و ماننده همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری میکنم.
1: الو سیمین.
2: بله جانم، چی شده؟
1: ببین من امروز اخراج کردم.
2: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
3: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
4: 818-80-80-88
2: mesrianilaw.com. تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
5: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
6: کجا درد میکنه عزیزم؟
5: پام درد میکنه.
6: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
5: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
6: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
5: کجا بریم؟
6: پیش دکتر کوسری.
5: کدوم دکتر کوسری؟
6: بابک کوسری.
5: آها بسکتبالیسته.
6: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
5: درد میکنه.
6: پس پاشو بریم دیگه.
5: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
6: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
5: آخ گفتی نیکی و پرسه.
7: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
8: دکتر بابک کوسری استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
9: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles and KTWV HD3 Los Angeles.
1: این قسمت از برنامه سلام امروز از طرف دفاتر دکتر کامران یدیدی وکیل تصادفات و صدمات بدنی به شما تقدیم می شود. 818 999 90

0: سحرم دولت بیدار به بالین آمد، گفت برخیز که آن خسرو شیرین آمد. قدحی درکش و سرخوش به تماشا بخرام، تا ببینی که نگارت به چه آیین آمد. هموطن همزبان، سلام به تو، سلام به خورشید، سلام به روز،
1: سلام امروز.

0: صمیمانه ترین و گرمترین درودها و سلامهای ما رو لطفاً بپذیرید. ما با یک سبد عشق امروز آمده ایم و با برنامه سلام امروز امیدواریم که فرصت بکنید از 3 دقیقه تا 3 ساعت برنامه امروز رو هم چی فرمودین 3 ثانیه همون 3 ثانیهش هم برای ما خوبه به ما گوش بکنید و همچنان در کارها موفق باشید و آخر هفته خوبی هم پیش رو داشته باشید اگه این ور آب هستید. و درود و سلامی بر هموطنان گل و عزیز که بدونید هموطنانتون در سراسر دنیا نگران شما هستند، حق هم دارند و نگران آینده کشور و امید دارند که هرچه زودتر تو هموطن و همینطور وطن آزاد شوی، سربلند و راحت و با آسایش زندگی کنی. این جانب محمد رضا معزنی با افتخار در خدمت شماست. غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه ماست و کارکار خوبم جاله بنچیان هم در کنار ماست.
1: درود و سلام خدمت همه شما دوستان خوب و عزیز و مهربان و دیگه چی بگیم
0: همراه
1: بعد عرض کنم خدمتون که واقعا دوست داشتنی دیگه چی؟ بیا شما هم دوتا هم شما بگین دیگه.
0: شما دوست داشتنیش رو از کجا متوجه شد؟
1: برای این که ببینین دیگه بالاخره با کمی ها و کاستی ها کنار میان و خیلی دوست داشتنی بودن رو نشون میده دیگه.
0: آها، یعنی کم کاستی های ما.
1: آره دیگه، کم کاستی های ما،
0: یعنی با گوش اغماز، چشم که نه، با گوش اغماز به ما گوش میکنن.
1: دقیقاً. خب این میشه،
0: یعنی چشم روی بدیای ما، خلافای ما، خط خطی های ما میبندن.
1: درسته.
0: یعنی اگه میبینن ما دو سه تا غلط هم توی دیکتمون داریم، چشمشونو میبندن، 20 بهمون میدن.
1: میگن به خوبیاش میارزه. آره.
0: باریکلا. اینجاست که شاعر میگه قربون ننم که پسرش منم.
1: آقا شما، من نمیدونم من چی شدم اینجا این وسط. پس
0: قربون ننت که نمیتونم.
1: نه
0: شما قربون ننه خودتون بین. آقا هر کسی
1: ولی قسم. ننمون میتونین بگین، جمع ببندین. آقا بریم
0: قربون ننم برم دست مالا بیا بریم تو کافه بیا

0: آبجی شما میدونی رفقای ما وقتی میخوان میگن هوا تو دارم پشتت هستم چی میگن؟
1: میگن برو دارمت.
0: نه دیگه برو دارمت که دیگه گذشت.
1: پس
0: میگن هستمت.
1: اوه خیلی خوب.

0: دیدی به بعضی ها که اصلا رگ ندارن و احساس ندارن و دلشون به حال هیچ کس نمیسوزه چی میگن؟ میگن سیب زمینی، درسته؟
1: درسته.
0: حالا ما بچه های محل دیگه بهش نمیگیم سیب زمینی، به اینجور آدم ها که دیگه خیلی اونورتر از سیب زمینی هن چی میگن؟
1: چی میگن؟
0: آجر.
1: ای؟
0: اصطلاحات یاد بگیری.
1: یعنی چی؟ چه رفتی به آجر ده؟ آجر که خب خیلی خاصیت داره.
0: آبجی یاد بگیری. بحث نکن با من.
1: باش.
0: بله.

0: پسکینتور، اینم تقدیم کردیم به اونایی که ممکنه این ویکندی مهمونی دعوت دارن، بعد ممکنه چشماشون به جای این که راست به چپ به چرخه، چپ به راست به چرخه. گفتم حواستون باشه. گفت چیکارش میکنم؟ باباشه در میارم. خب باش برا. شما ما گرفتگی رو دیدید؟
1: بله دیدم، راجعش خیلی صحبت میکنم، ولی نه ندیدم.
2: ندیدین؟
1: نه.
2: نرفتین بیرون ماه رو ببینی؟
1: نه.
2: چرا؟ میشه بپرسم واقعا؟ نه اصلا مهم نیست شما چه جواب بدید.
1: قبلنا دیده بودن.
2: قبلنا دیده بودین؟
1: حالا یه ذره چیز میشه دیگه.
2: واقعا من حالتونه میخرم. ماه گرفتگی میشه گفت از جنوب کالیفرنیا تقریبا کامل بود، ماه به رنگ سرخ در اومده بود، خیلی قشنگ. و من رفتم رسیدیم با همسر جان خونه، تلسکوپی دارم، تلسکوپش همچه تلسکوپ قوی هم نیست ولی خب خوبه، بدک نیست. اونو گذاشتیم تو حیات و به قدری زیبا بود، یعنی شما رویه سایه خورده ماه رو میبینید، همیشه پر از نور و نور افشانی میکنه که چشماتون رو واقعا میزنه.
1: من دوست ندارم
2: تاریک،
1: برای این که تصویر امامو دیگه نمیتونم توش ببینم.
2: برای این که فضا نورده دیگه از جای دیگه استفاده میکنم برای غذای حاجت. اون موقع نبود.
1: بله، اینه که اصلا هیچ علاقه به این ماه گرفتگی ها که این تصویر قشنگ و زیبا رو به هم میریزه ندارم.
2: خلاصه دوستان، این ماه گرفتگی بود که در اکثر نقاط آمریکای شمالی دیده شد و از فکر میکنم در شرق آمریکا شاید ویو بهتری داشتن، اما چند ساعتی هم طول کشید و واقعا میشه گفتش که یکی از زیباترین صحنه‌ای بود. یادتون هست که در زمانی که میگفتن اگر ماه گرفتگی کامل باشه، زمین و ماه از تو مدارشون میان بیرون.
1: درسته.
2: یعنی فکر میکردم مثلا خورشید تناب انداخته ماه رو گرفته، بعد اگر زمین بیاد کلن کاتش کنه اینا از جا در میرن.
1: دقیقا
2: جای خودشون در میرن. خلاصه اینم از این از ماه گرفتگی و بریم به سراغ خبرهای رنگ و برنگ.
1: بله، خلاصه عرض کنم که ترامپ که گفته که ما نمیخوایم با ایرانی ها دیدار کنیم، اونا میخوان.
2: خب
1: بعد از طرفی هم تنگه هرمز رو اوورده چیکار کرده؟
2: اونو که زد به نام.
1: آره، برای خودش گذاشت اونجا که یعنی این که حواستون آگاه باشی.
2: بگه در گوشی تو مهمونی
1: برای که دنبال
2: برنامه داریم
1: من شما مگه نگفتی من شیر بخرم امروز حله؟
2: آقا یه شیر بخری یعنی چی؟ یعنی در رفتین؟
1: نه گفتین دیگه میخواین، گفتین میخوایم آدم بشم امروز. گفتم نه. آره اینجوری. ترامپ بار دیگر تنگه هرمز رو بخش جدید
2: پایینه.
1: خاک آمریکا معرفی کرد.
2: آها، داره درست میشه.
1: و خدمتتون عرض کنم که فعلا تا اینجا داریم که در پستی در شبکه اجتماعی خودش تروث سوشال تنگه هرمز رو در کنار کدوم جزایر قرار داد؟
2: تنگه هرمز رو در اون ساموا و اون جزایر اون وسط
1: ویرجین و ساموا.
2: بله، ویرجین و ساموا، ویرجین آیلند،
1: که اینها کجا هستن؟ سرزمین های دور از خاک آمریکا محسوب می شوند.
2: خیلی باش.
1: بله،
2: الان فردا حوزه علمی قوم هم یک اطلاعیه صادر میکنه، میگه که مارالاگو پیدا کردن سندش رو که این وقفه، جزء زمین‌های موقوفه است و متعلق به آستان قدس رضوی. من جای آخونده بودم اینو حتما فردا اعلام می‌کردم.
1: شما نگران نباشه، اونا خودشون حرفای احمقانه خودشون اونا هم دارن، به زودی اونا هم در میاد.
2: نه، وقتی حرف احمقانه میشنوی بعد یه حرف احمقانه تر هم بزنی دیگه. منتها اینا تو خط اینجور چیزا نیستن، گوشم نمی کنن به حرفای من. زلنسکی از حمله به هواپیمای موشک‌انداز روسیه در یکی از پایگاه‌های هوایی خبر داده است. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز اعلام کرد که نیروهای این کشور یک فروند هواپیمای موشک‌انداز استراتژیک توپولوف 95MS که متعلق به روسیه است رو در پایگاه هوایی، اگر درست گفته باشم، انگلز، چون به فارسی نوشته من اونجا پروازی نداشتم، نمیدونم اسمش رو، در اونجا هدف قرار دادن. زلنسکی در پیامی در شبکه اکس با اشاره به اینکه از این هواپیماها از جمله تجهیزاتی هستند که برای حملات موشکی علیه اوکراین استفاده میشن، تاکید کرد این عملیات توسط واحد آلفا وابسته به سرویس امنیت داخلی اوکراین انجام شده است. این بچه امروز خیلی شیطونی میکنه.
1: آره.
2: نمیدونم چرا. اینه که اینا. نه اعصابتو اولا اعصابتو پیش بگم بهش کنترل کن اعصابتونو. من همینجوری دارم بال میزنم همه الان یک بار برای اولین بار من از شما دفاع کردم. اصلا یهویی کهیر زدم. حواست اینجا باشه غزال جان. اینا اونایی که عزیزانی که دارید به غزال تکس میزنید از الان. بابا داره کار میکنه. داره کار میکنه آقا. داره کار میکنه. خب
1: خیلی خوب.
2: بگذاریم از یه حرفا. خب آماده هستید؟ میخواییم سر بزنیم به یکی از خاندان سلطنتی. شما آماده هستین؟
1: بله. آره. محسنترین ها رو میفرمایین که از دنیا خداحافظی کرد.
2: نه خیر، بنده میخوام سر بزنم به یکی از خاندان سلطنتی. کاخ سلطنتی نروژ اعلام کرد که شاه هارالد پنجم پادشاه این کشور در سن 89 سالگی در بیمارستانی در اسلو پایتخت این کشور درگذشت. بر اساس بیانیه کاخ سلطنتی، پادشاه نروژ که از نوعی کمخونی رنج می برد، از دوشنبه هفته گذشته به دلیل عفونت باکتریایی خونه، میگن سپتیک میشن. سپتیک اتک خیلی بده. وقتی شما عفونت در خونتون در یه حدی بالا میزنه، شما دچار این اتک میشید و هوشیاریتون رو از دست میدید دورجون، و بعد اگه از یه مرحله بگذره دیگه نمیتونید برگردید. این که اینو جدی بگیرید. یکی از علائمش هم دونی چیه؟ طرف شروع میکنه به پرت و پلا گفتن. بعد شما فکر میکنید که مثلا آلزایمرش زده بالا، یا این بره هزیون میگه، تب کرده. دقیقاً یکی از اون چیزاشه. بپرسید از من این سوالات پزشکی رو تا من هستم. خانم اجاله. خلاصه با وخامت حال عمومی او در روزهای اخیر، اعضای خانواده سلطنتی از جمله ملکه سونیا و ولیعت هاکون در کنار او حضور داشتند. شما نمیخواید تسلیت بگید فوت پادشاه نروژ رو؟
1: والا چی به کی بگم، کی میشنوه؟
2: به همین خانم سونیا دیگه، ملکه سونیا. هارالد پنجم که از چهرهای محبوب و مردمی در نروژ به شمار میرفت، طی سالهای اخیر با مشکلات سلامتی از جمله تنفسی و استفاده از باتری قلب مواجه بود. باتری قلب که میدونی اسمش چیه؟
1: پیس میکر دیگه. بله.
2: وقت مادر بزرگ من میدونی که بهش چی میگفت؟
1: چی بهش میگفت؟
2: برای اولین بار که پیس میکر برش گشته بودن 30 خورده سال پیش، همه جا میمند گفتش که این قسمت بالای سینهش رو نشون میداد، خب برآمدگی داشت که زیر پوست میذاشتن، الان هم میذارن. گفت من دیگه قلبم چیز نمیکرد، برام اسپیکر گذاشتن.
1: حالا که داریم در سلطنتی هستیم، در ماجراهای سلطنت، ببخشید، این آقای هری، پرنس هری و خانم
2: میگن
1: مرکل که برگشتن به انگلستان، خیلی تو رسانه‌های مختلفشون دارن راجبشون بحث و گفتگو میکنن.
2: یعنی انتقاد میکنن یا موافق این قضیه یا مخالف؟
1: به شدت مورد نفرتن. یعنی اون چیزایی که حداقل من دیدم.
2: شما دارید یعنی احساس خودتون هم قاطیش میکنید، چون من میمی که صورتتون
1: ببینین. نه، برام جالب بود که میدیدم که اینا هم به صلاح یه مقداری رسانه های مختلفشون میومد به صورت رندوم، چون من اینا که دنبالشون نمی کنم، ولی به صورت رندوم در اینستاگرام هر کدومو که میدیدم، میدیدم که حرفشون میدونی چیه، حرفشون اینه که شما اومدی از خانواده سلطنتی و اونجا رو ترش کردین، بعد از اینجا اومدین بیرون، بعد رفتید مستند ساختین، پشتشون بدگویی کردین، این کارو کردین، اون کارو کردین، اینجوری کردین، و بعد حالا دوباره دارین بر میگردین. اینا حرفشون با این قضیه اینه. البته من فکر میکنم بیشتر از این که بخوان نفرتی نسبت به پرنس هری داشته باشن، مشکلشون با این میگن مرکل دیگه. بله.
2: بله.
1: و اینه که حالا من جدا واکنش نشون میدم
2: از اینکه میگن مرکل چه حرکاتی میکنه چه حرفایی میزنه کاری ندارم، یه مقدارم من فکر میکنم مسئله نژاد پرستی و اینا هم هست، یعنی اونا هم بهش اضافه شده و به خصوص برای خاندان سلطنتی، یعنی شاید یه کسی حاضر باشه که دختر خودش به سر خودش با یک رنگین پوست ارتباط داشته باشه ولی سر ملکه و یا خاندان سلطنتیش خیلی تعصب داشته باشه. اون چیزی که هست اینه که من فکر می‌کنم اتفاقا این که بهتره که شما یه نفر فکر کنید دشمنتون باشه، علیهتون بدگویی بکنه، همه جور بخواد بره فیلم و سریال و نمیدونم نمایشنامه هم بنویسه، ولی بعد دوباره دمشو بذاره رو کولش بیاد سراغ شما، این که به نفع شماست. این که خیلی اتفاقا بهتره.
1: نه خب اونا یه سری فکر یه سری هزینه ها رو میکنن احتمالاً که روی دوش مردم ممکنه اتفاق بیفته.
2: ببخشید هزینهش که همیشه از باز صدر آمد به اینا که دو سال بلند شدن رفتن یه جای دیگه پولم نگرفتن.
1: و در ضمن خانم میگن مرکل گفته که میخواد برگرده به دنیای سینما. حالا الان من به عنوان یک کسی که اونجا مثلا عضو خانواده سلطنتیه در از حالا حتی به نام، چه جوری میخواد مثلا توی فیلم‌های مختلف بازی کنه؟
2: نمیدونم، البته خب فعالیت داشته ولی خب اون دنیایی که بهش میگه اول باید واردش بشی بعد بیای بیرون بعد دوباره بخوای برگردی، نه؟

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست ها ماست. آه یهو دلم خواست. این صدای شماست.
2: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط می‌خواست $15,000 برام بگیره. منم رفتم پیش آقای یزیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم $25,000 برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود. نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط می‌خواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یزیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، آگاهی از پوشش آن اینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم $250,000 برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
3: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
4: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. روغن آووکادو 1 لیتری $6.99، پنیر والبرسو $9.99، برنج آهوی بره مادر و بغلان $16.99 و یک خبر هیجان انگیز، با سر زدن به فروشگاه یک هندوانه از ما کاملا رایگان هدیه بگیرید. درست شنیدید، یک هندوانه کاملا رایگان هدیه از هولسام چویس.
5: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت ژوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600، عضو 50-50-100 و 08 ایرانیان.
6: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
7: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
8: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
7: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
8: 818-632-01-89.
9: اونی که 100% میشه روش حساب کرد، همین الان تو آینه داره نگاهتون میکنه.
10: جمال خودتون عشق است. بازگشتیم به استودیو و با شما دوستان خوب و عزیز هستیم و در این بخش گفتگویی خواهیم داشت با آقای پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا. درود و سلام داریم خدمتتون. خیلی خوش آمدید آقای شایانی عزیز.
11: با عرض سلام به خانم دکتر، بچه‌ها در استودیو و شنوندگان خوب و نازنین رادیو همراه، خوشحالم که بار دیگر در برنامه جدید دیگری با دوستان هستیم. دوستان عزیز، امیدوارم همتون خوب باشید و اوقات خوشی رو مثل همیشه برای عزیزان آرزومند هستم. امیدوارم شما هم خوب باشین خانم دکتر دیگه در اواخر تابستان امسال.
10: بسیار عالی و مخصوصا که صدای شما رو میشنویم و از مطالبتون هم لذت میبریم و در به قول معروف وقتی که تصادف اتفاق میفته، این صحبتایی که دارید همیشه آویزه گوشمون هست که باید چه بکنیم. امروز قرار هست راجع به چی صحبت بکنیم آقای شایانی؟
11: امروز خانم دکتر میخوام بگم که من دارم حدس میزنم از این هفته به بعد تلفن‌های دفتر بیشتر از معمول خواهد بود. شما میخواین دلیلش رو برای شنوندگان عزیز بگید؟ فکر میکنید چی باشه دلیل ازدیاد تلفن‌ها در دفتر در این موقع سال، در اواسط، اوائل و اواسط آگست هر سال؟
10: یعنی تصادفات زیاده. چرا؟
11: بله، تصادفات بیشتر میشن هر ساله. یک استاتیستیکیه که ما در دفتر احساس میکنیم. نمیتونید حدس بزنید، شما که همیشه همه چیز رو بلدید.
10: نه بابا، من کی گفتم همه چیز بلد، ولی خب گرما ممکنه علتش باشه.
11: نه، این هفته از... مدارس باز میشه. اکثر جوریستیکشن ها مدارس دولتی باز میشن و باز شدن مدارس ترافیک بیشتر میشه، دوستان بیشتر در خیابان ها هستن، بعد بچه ها رو بیارن و ببرن و
10: همه هم عصبی و خشمگین هم هستن که مدارس باز شده. اونم
11: اصلا اینطور نیستش. ما که بچه های کوچک داریم خیلی خوشحالیم که بچه ها دیدارم میرن مدرسه.
10: آه، شما خوشحالین به عنوان پرنت و والدین.
11: بله دقیقا مخالفشه. بچه در مادرهایی که بچه های مدرسه دارن داری که وقتی که مدرسه باز میشه یه استراحتی میکنن، یه نفسی میکشن از این دوران تابستانه که بچه ها رو داشتن. ولی کلن بله، ترافیک بیشتر میشه مدارس با باز شدن مدارس و همیشه ما تلفن همون بیشتر میشه به دلیل تردد بیشتر، تصادفات بیشتر و مثل همیشه خدمت دوستان هستیم. این یک چیز جالبی بودش که گفتم.
10: آقای شایانی عزیز، تا به حال شده که شما یک پرونده ای رو از دورادور شنیده باشید و بعد نتیجهش هم اعلام شده باشه، بعد پیش خودتون فکر کنید که اگر این پرونده دست شما بود چه بسا بیشتر میتونستین خسارت بگیرین؟
11: راستش رو بخواین نه، چون ببینید جزئیه، من مثل این کیس هایی هستش که دوستان زنگ میزنن میگم مثلا من پرونده دارم در دفتری دیگه برای نظر دوم میخوام با شما صحبت کنم، ما همیشه خود پرونده رو درخواست میکنیم برای ارزیابی دقیق و کارشناسی و درست پرونده، چرا که دوستانی که حتی کیس دارن شاید جزئیات پروندهشون رو ندونن. ما کلیات رو خب بعد از 25 سال و سپری کردن ده ها هزار پرونده، سناریوهای مختلف، شرکت های بیمه مختلف، کلیات رو خب با چشم بسته و در خواب میتونیم بدونیم، حدس بزنیم، تخمین بزنیم، ولی جزئیات پرونده است که هم دکتر عزیز آینده پرونده رو رقم میزنه و اون جزئیاتی که به قول معروف در کیس های مهم و بزرگتر و صدمات جدیتر بدنی خیلی میتونه در دادگاه عنوان باشه. از این جهت با شنیدن یک کلیات یک پرونده و بیسیکس یک پرونده خب ما میتونیم یک حدس کلی بزنیم، ولی جزئیات پرونده است. مثل برخی از دوستانی هستش که میگن زنگ میزنم برای کانسالتیشن، میگن من جای دیگه پرونده دارم، همچین اتفاقی برای من افتاده، برای مثال وکیلم برای من فقط اینقدر گرفته، من یه دوستی دارم، آشنایی دارم، فامیلی دارم که یه کیس داشته مثل من، وکیلش برای 4 برابرش رو گرفته، من فکر میکنم وکیلم کارش رو درست نمیکنه. و اغلب اوقات ما به دوستان میگیم که کپی پرونده رو بیارید ما نگاه بکنیم، و وقتی که پرونده رو ما نگاه میکنیم معمولا دلیلی وجود داره برای اون، برای مثال خسارت کمتر در مقابل و مقایسه با شخص دیگر. از این جهت جزئیات مهم هستن، بعد به جزئیات نگاه کردش، و من کلا دوست ندارم که به دوستان اطلاعات اشتباه بدیم. وقتی که عزیزان زنگ میزنن برای سکند اپینین، زنگ میزنن که اطلاعات دقیق و درست بگیرن، و فقط موقعی ما میتونیم این کار رو بکنیم که چی پرونده رو داشته باشیم. ولی خب این رو هم باید بگم، من پرونده خیلی خیلی زیاد در از این چندین و چند سال داشتم و قبول کردم به عنوان پرونده انتقالی، چون که احساس کردم پرونده در اون دفتری که قرار داره درست روش کار نمیشه یا اصلا روش کار نمیشه، توجه لازمه رو نمیگیره، و یا اون وکیل دادگاهی نیست، و یا شناخت اون وکیل و اون نوع پرونده شاید کافی نباشه، اندازه کافی تجربه نداره. و پرونده‌هایی که ما بتونیم کمک بکنیم به دوستان پرونده‌شون رو قوی بکنن و جواب بهتری بگیرن، خب ما با کمال میل می‌خوام قبول میکنیم و پذیرای اون پرونده ها هستیم. ولی خب اون بستگی داره به جزئیات پرونده. نکته جالب بودش که واسه مرسی که این رو عنوان کردی، چون همیشه مسئله مهم و مطرحیه در برای دوستانی که کیس دارن.
10: درسته. دوستان عزیز، با آقای پیام شایانی، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا صحبت می‌کنیم. لاکی 7 یا 818 بقیه‌اش 7.
11: اجازه بدین یه اشاره‌ای بکنم و تشکری داشته باشم از دوستانی که در کالیفرنیای شمالی در طی این چندین و چند سال با ما بودن و یک ریمایندر و یاداوری دوباره برای دوستانی که در نوردن کالیفرنیا هستند. دوستان ما در طی این 25 سال گذشته با کیس های ساکرامنتو، دوستانی که در سان هوزه هستند، سان فرانسیسکو، فرزنو هستند، ترلاک هستند، دوستان آسوری فارسی زبان، تعداد خیلی خیلی زیادی کیس داشتیم. ما دفاتر ساتلایت هنوز که هنوز بعد از کووید در ساکرامنتو، سان هوزه و فرزنو داریم و اگر شما براتون تصادفی اتفاق افتاده و میخواین وکیل استخدام بکنید، مثل همیشه دفاتر ما در اختیار شماست. وکلای ما در کالیفرنیای جنوبی خودشون اصلا زندگی میکنن و چندی به چند ساله که با ما روی پرونده همراهی و همکاری میکنن و این خیلی مهمه، چرا که قضاتی که در دادگاه های شمالی قرار دارن قوانین محلیشون فرق داره با قوانین محلی مثلا کالیفرنیای جنوبی. هر حوزه کاری قوانین منحصر به فرد خود رو داره و با داشتن وکلایی که لوکال هستن در طی این 25 سال ما همیشه تونستیم که با قوانین محلی بتونیم پرونده ها رو درست به جلو ببریم اونطور که اون دادگاه های محلی جواب رو میخوان و بتونیم به دوستان کمک بکنیم که کیس هاشون رو انجام بدن و همزمان لاکژوری داشتن وکیل فارسی زبان، لاکژوری داشتن کیس های کیس منیجر ها، پرالیگال ها، لیگال اسیستنت های فارسی زبان برای دوستان ایرانی به نظر من خیلی مهمه. من همیشه گفتم و همیشه خواهم گفتش که یک کلاینت ایرانی، یک شخص ایرانی باید وکیل ایرانی داشته باشه، چون اون برخورد و طرز انتقال اطلاعات به زبان فارسی رو هیچ وقت نمیشه به انگلیسی انجام داد. یعنی اون کانکشنی که ما ایجاد میکنیم با دوستان فارسی زبان، با زبان خودمون، با زبان فارسی خودمون، هیچ وقت و هیچ وقت به انگلیسی و زبان انگلیسی نمیشه انجام داد. به نظر من یه پوینت بسیار مهم و مثبتیه برای دوستانی که کیس های قانونی دارن، چه تصادفات چه هر نوع کیس قانونی دیگر.
10: دوستان عزیز، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم. 818-877-LUCKY7، وکیل تصادفات و صدمات شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا. آقای شایانی، با اومدن این هوش مصنوعی شما آینده وکالت رو در کجا میبینید؟ ممکنه مثلا اتفاق بیفته که در یک زمانی، حالا شاید نه الان ولی شاید تا 10 سال آینده، مردم خودشون بتونن یه سری از کارها رو از طریق هوش مصنوعی انجام بدن بدون حضور وکیل؟
11: خیلی کارها رو الان میشه انجام داد با استفاده از هوش مصنوعی، چه در وکالت چه در هر کاری دیگه. ولی هوش، به نظر من هوش مصنوعی یک پدیده بسیار مثبت و مهم و جدیدیه که میتونه کمک بکنه به یک متخصص، وکیل، دکتر، مهندس، دندانپزشک، حسابدار، هر کسی که شغل کاری داره که کارش رو بهتر انجام بده. ولی من بر این باور هستم که تصمیم آخر و نهایی رو باید خود اون شخص بگیره. برای مثال ما الان از در دفتر از هوش مصنوعی استفاده میکنیم، یک پروگرام های مخصوص هستن برای وکلای تصادفات که اطلاعات رو برای ما سریع جمع آوری میکنه. یعنی من اگر قبلا باید یک پارالیگال رو روی یک پرونده میگذاشتم و 2-3 ساعت وقت میگذاشت و اطلاعات لازم رو جمع آوری و خلاصه برداری میکرد، الان سافتور میتونه در عرض 5 دقیقه این کار رو برای بنده انجام بده. ولی اون سافتور نمیتونه تصمیم گیر درست باشه و یا نظر درست بده. نظر درست رو باید بر حسب تجربه اون وکیل با تجربه‌ای که داشته انجام بشه. ولی من از هوش مصنوعی بسیار راضی هستم، به قول معروف we welcome it، پذیرای همچین تکنولوژی جدیدی هستیم و میتونه کمک بکنه به کلاینتمون و نه تنها به کلاینت ها کمک میکنه، به ما کمک میکنه که کیس های کلاینت ها رو با سریع‌تر با هزینه کمتر انجام بدیم. چرا که خب طبیعتاً حالا ما وکلای تصادفات دوستان رو ساعتی شارژ نمی‌کنیم، ولی اغلب وکلا در تخصص‌های دیگه ساعتی کار می‌کنن و اگر یک وکیل بتونه کارش رو سریع‌تر انجام بده، خب اون یک سیوینگزی که انتقال پیدا می‌کنه به کلاینت. هوش مصنوعی به نظر من، اگه نمی‌دونم شما ازش زیاد استفاده می‌کنید و یا نه، من در موارد شخصی هم ازش استفاده می‌کنم، خیلی خوبه در جمع آوری و خلاصه برداری اطلاعات، ولی وقتی ازش نظر میپرسی معمولا نظر خود شما رو به خودتون انتقال میده. یعنی چی؟ یعنی it's a pleaser. از این جهت روی نظرش نمیشه زیاد حساب کرد، ولی در جمع آوری اطلاعات و خیلی کارهای دیگه به نظر من فوق‌العاده جواب میده و خیلی سریع کار رو انجام میده که به نظر خیلی خوب و مثبت میاد.
10: بله، خیلی جاها اون چیزی که ما دوست داریم بشنویم و بهمون میگه. خیلی هم تو این زمینه خیلی هم تو این زمینه به قول معروف استعداد خاصی داره.
11: با پرسنالیتی خود شما هم آشنا میشه.
10: درسته.
11: یعنی وقتی که باش صحبت میکنید و ازش سوال میپرسید، مخصوصا اگر بک‌گراندتون رو بهش بگید، بر حسب تصور و باورهایی که داره با جمع‌آوری اطلاعات با شما آشنا میشه و یه مقدار شخصی باهاتون صحبت میکنه که بعضی موقع آدم یه احساسی بهش دست میده، فکر میکنه نفر اون ور نشسته داره بهش نگاه میکنه. ولی کلا AI به نظر من حرکت مثبتیه و خیلی کمک خواهد کرد به خیلی مشاغل، مخصوصا در طی چند سال آینده.
10: دوستان عزیز، با آقای پیام شایانی صحبت میکنیم، وکیل تصادفات و صدمات بدنی شدید بدنی در سراسر کالیفرنیا. لاکی 7 817-80 میبخشید 818-7. و کلام آخر آقای شایانی عزیز.
11: اجازه بدین برای دوستان پایان تابستان بسیار خوبی رو از طرف من به وکلای دفتر آرزومند باشیم. دوستان عزیز، سپاسگزار هستم از حمایت شما، از انتخاب شما از بنده و 11 وکیل در دفتر، و مثل همیشه در خدمت دوستان عزیز هستیم با آرزوی بهترین ها برای همگی و تشکر مخصوص من از خانم دکتر و دوستان در استودیو.

0: تازه است، خوشمزه است، با کیفیت، همه دنبالشن.
1: معلومه چاپ چاپ.
2: محصولات چاپ چاپ یه دونه باشه. چاپ چاپ در فروشگاه های ایرانی سراسر آمریکا. چاپ چاپ.
3: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
4: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
5: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
6: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
5: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید.
6: خود و خانواده را پروتکت می کنید.
5: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
6: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
5: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
6: با ما
5: فروزان فرهمند
6: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
7: 833-2626-845.
8: مهران خان، میبخشید با اجازتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
9: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نبند.
8: ببخشید منظورتون چیه؟
9: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
8: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
10: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
8: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
11: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
12: میخوای ببخش، میخوای بگیر، اون بر خبری نیست.
13: خب بازگشتیم عزیزان شرمنده گل سراسر دنیا نشسته اید، راه میروید، دراز کشیده اید، کار میکنید، ورزش میکنید و یا اصلا هیچ کاری نمیکنید. خوشحالیم که به ما گوش میکنید. غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه ما هستند، بسیار سرحال و قبراق، و دکتر جی بن، خانم جاله بنشیان هم که روبروی من نشستند و صمیمانه و خالصانه باید بگم که دارن فعالیت میکنن برای که بتونن متریال و میشه گفت خبرهای مختلف برنامه شهد و شکر رو آماده بکنن. بله، از همین الان.
14: بله درست. بله.
13: خوبه. نمیچین مثل ساردین دوره هم خبرها رو
7: پیدا شدن نه بذارین اینو براتون میگم ناپدید شدن یک سریالی در جزیره‌ای در کره جنوبی.
13: ناپدید شدن چی؟
7: ناپدید شدن سریالی در جزیره‌ای در کره جنوبی.
13: مردا فقط ناپدید میشن یا مرد و زن؟ اگه مردان من میدونم دلیل خاصی داره.
7: چرا؟
13: بالاخره دنبال یه جایی میگردن که ناپدید شد.
7: اوکی اینطور.
13: بله این اتفاق فقط توی جزایر کره جنوبی پیش نمیاد. خیلی از مهمونی هم دیدین که
7: ناپدید میشن.
13: بله.
7: کجا میرن؟
13: دیگه ناپدید میشن دیگه. من چه میدونم کجا میرن.
7: خب بله. اوکی. پیدا شدن 4 جسد در جزیره جوجو. یکی از مهمترین مقاصد گردشگری کره جنوبی به جنجالی گسترده در این کشور منجر شده. به ویژه بعد از اینکه مشخص شده که یک مأمور پلیس صدها پرونده مفقودی رو بدون بررسی کافی مخدومه کرده.
13: یعنی مخصوصا.
7: بله خلاصه الان شده یک رسوایی ملی و یک خانم نه یه خانم هم بینشون هست 37 ساله است که بیش از 100 روز ناپدید شده.
13: یعنی اون سه تا مرد با اون خانم ناپدید شدن. یا اینکه نه جدا جدا ناپدید شدن.
7: بذارین نمیدونم آخه شما یه سناریویی دارین هر ما هر ور بریم این سناریو رو میخواین یه جوری این تو جا بدین.
13: من سناریویی ندارم.
7: پرونده مردی 60 ساله در ماه جولای ناپدید شده بوده. و همون روزی که مأمور پلیس مسئول این پرونده ها مأمور پلیس مسئول این پرونده ها بازداشت شده. بعد عرض کنم که به هر حال پلیس کره جنوبی مورد انتقاد قرار گرفته. این مأمور به پنهان کردن شواهد دروغگویی و بستن زود هنگام پرونده های مفقودی متهم شده. متوجه شدین بله. الان چی شد؟
13: دارم متوجه میشم.
7: بله یه مأمور پلیسیه که داره احتمالاً با این کسانی که اونجا تو اون جزیره مفقود میشن یا کسانی که اونها رو مفقود میکنن احتمالاً یه برنامه‌ای داره دیگه.
13: بله اینم از کره جنوبی.
7: بله
13: بیا خب و اما بریم سراغ سیل و فاجعه‌ای که در نپال در مرز بین نپال و چین اتفاق افتاد.
7: خیلی وحشتناک من فیلمشون رو دیدم.
13: این مسئله آب شدن و مثل اینکه تکه بزرگی از یخچال‌های طبیعی وارد اون آب پشت اون سد و اون قسمت میشه ظاهرن و میزان بسیار زیادی از سیلاب و آب و رانش زمین اتفاق میفته و ده ها و شدم صد ها نفر رو به کام مرگ فرو برده است. اما نپال میدونید که یکی از جاذبه های توریستی بسیاری از مردم در تمام دنیا. چرا؟ چون وقتی میخوان برن به قله اورست بلندترین قله دنیا صعود کنن یکی از راه‌های بسیار مناسبش از سمت نپال هست. و حالا در خبری مرتبط تا دیروز حدود 90 شهروند آمریکایی هیچ اثری از آثارشون که رفته بودن به نپال هیچ اثری از آثارشون پیدا نیست و فکر میکنن که شاید اینها هم جزو افرادی بودن که از بین رفتند. البته بسیاری از افراد مفقود شده برای زیارت کوه کایلاش در تبت به این منطقه سفر کرده بودند. مکانی مقدس برای پیروان آیین هندو، بودایان و برخی دیگر از ادیان.
7: بله اصلا فرصت نمیداد که حتی بفهمن که چه خبر شده که بخوان حتی فرار کنن. خیلی وضعیت وحشتناکی بود.
13: بله میدونی من یه مرتبه تداعی شد بر من اون خاطره تلخ سیل تجریش.
7: یادم نمیاد سیل تجریش.
13: چرا ما بچه بودیم سیل تجریش یادتون باشه که فکر کنم یه سد شنی بود یا همچی چیزی بود که
7: نمیدونم
13: تخریب نمیدونم. شد و یک مرتبه آب و گل بسیار زیادی از بالا قسمت‌های دربند و زردبند و خلاصه اون بالای کاخ چجوریه از اونجا اومد و تا خود میدان تجریش و خیلی ما یکی از حتی اقواممون همسرش رو در همونجا از دست داد. یعنی اومده بود بیرون رفته بود که نان بگیره و بعد که برگشتی تمام خانه پر از گله و همسرش رو دیگه پیدا نکردن. اتفاق بد و تلخی که افتاد حماقت مسئولین بود که آژیر زدن. آژیر فکر کنید آژیر حمله هوایی و اون موقع داشت مترو اونجا زمین رو حفاری کرده بود برای اینکه ایستگاه مترو بزنن و مردم که این رو شنیده بودن یه سری فکر کردن حمله هوایی، رفته بودن توی اون تونل برعکس و اونا که اصلا مدفون شدن. و به قدری شرط بد بود، من یکی از پدر بزرگم اونجا یه خونه ای داشتن تو خیابون دربند، بعدن که ما رفتیم تازه دیدیم تمام تخریب شده بود، تازه اون سال مونده بود، یعنی گل اومده بود تو تمام خانه و حیات و اینجور چیزا.
7: من اینو یادم نمیاد.
13: بله خیلی خیلی خیلی خبر بسیار ترخی بود که این اتفاق افتاد و که یک سنگ بسیار بزرگی هم اومده بود غلطیده بود اومده بود وسط میدان تجریش. بله. خب این خبری که اومد و گفته بودن که شهروند آمریکایی، بسیاری از اونها تبار هندی داشتن، پس علت اینی که اینا رفتن اونجا برای زیارت هندو بودند. مثلا چون از رو اسمشون که من نگاه کردم دیدم بله اسم آقای پاتل باید چیز باشه دیگه، یا خانوم پاتل، چون اسمش ونوسه بله احتمالا خانومه و احتمالا همون ایران آمریکایی بودن ولی روت و یا ریشه هندی داشتن.
7: یه خبری اومده بود که اوپن ای آی یک مدل جدیدش رو توسعه داده و طوری شده که از قدرت بیش از حدش یه خورده ترسیدن.
13: چرا؟
7: و جلوتر نرفتن. نشون داده که تواناییه که تواناییش در برنامه نویسی عامل محور و امنیت سایبری پیشرفت چشمگیری کرده تا جایی که این شرکت فعلا نمیتونه احتمال رسیدن مدل به آسانی بحران توانمندی سایبری رو رد کنه.
13: یعنی سخت که شده این کلماتی که گفتیم مثلا نفهمیدم عامل محور و بحران.
7: ببینید منظورش اینه که آخه اینا یه سری از اینا ایجنتن، متوجه هستی؟ یعنی یه سری ای آی داریم که مثلا جواب شما رو میده، اطلاعات درست در اختیارتون قرار میده. یه سری دیگه از ای آی ها هستن که ایجنتن، یعنی خودشون عاملن. یعنی چی؟ یعنی میرن برای شما کار انجام میدن، بهش میگید که برو بر من این کارو کن، این کارو کن، این کارو کن، میره انجام میده براتون. متوجه هستی؟
13: بله.
7: حالا این که میگه عامل محور منظورش احتمالاً اونه، ولی حالا کل این ماجرا بر این اساس هستش که خب اینا باید تا یه حدی پیشرفت کنن، نه اینکه به صورت سرخود و خودجوش بتونن برن مثلا یه سری کارهایی انجام بدن بدون اینکه انسان نظارت داشته باشه، چون اون وقت ممکنه که کارهای تخریبی انجام بدن. البته به بخش بحران نرسیده، ولی گفتن که این احتمال رو دادن که میتونه به اونجا برسه و به همین جهت یه مقداری ترسیدن که مثلا باهاش جلوتر برن. من یه صحبتی یه آقایی کرده بود که یه کسی منده بود به یکی از این ایجنت ها گفته بود مثلا در فلان باشگاه من فلان کلاس ها رو که دوست دارم برو برای من رزرو کن مثلا اون ساعت ها رو. بعد این رفته بود حتی خارج از اسکجول اون باشگاه روزایی رو که اصلا اونا هنوز تعیین نکرده بودن هم نه تنها رزرو کرده بود، بلکه جایی هم که این طرف توی ویتینگ لیست بوده مثلا اون کلاس پر شده،
13: ترینر با زیر شلواری ساعت 2:30 شب مثلا مجبور بوده بره به این آقا
7: مثلا
13: بگه دمبل.
7: و بعد فرض کنین توی یه سری از کلاس ها که اصلا توی ویتینگ لیست قرار گرفته بوده این آقا، مثلا فرض کنیم پر شده بوده، دو نفر رو گذاشتن توی ویتینگ لیست، رفته اونا رو انداخته، یکی رو انداخته بیرون به صورت رندوم، این آقا رو گذاشته اونجا.
13: خیلی خوبه، من عاشقی همچی برنامه هم.
7: ببین الان مثلا یه دوراهی برای من تو ذهنم شکل
13: من داره. مسلم بگین من جوابم مثبته
7: که آیا شما اگر یه همچی اتفاقی بکن انجام شما ممکنه جزو اون کسی بوده باشید که یه نفر دیگه شما رو از اون کلاس انداخته باشه بیرون؟
13: اینم ممکنه.
7: خب وقت شما یه همچین دنیایی میخواین؟
13: نه، چون اون دنیای یک روز بیشتر عمر نخواهد داشت.
7: آها. یعنی شما نباید مورد ظلم قرار بگیم، یعنی شما باید به دیگران ظلم بکنید.
13: بله، دنیاشون بشه آخرت یزید.
7: آها. بله.

0: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: این فروشگاه که ماست دماوند داره کجاست؟
2: یکیشون سر کوچه ماست، صاحبش حبیب آقاست، دوست ماست. برو بپرس ماستای دماوندت کجاست. ماست ماست. آخ یهو دلم خواست.
3: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، بدون هورمون، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. محصولی از کارون.
2: ماست. آخ یهو دلم خواست.
4: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
5: پرسش و پاسخ کوتاه با آقای طلایی در رابطه با استیت تکس پلنینگ. استیت تکس پلنینگ چیست؟
4: راه‌های مختلف برای کم کردن و یا جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث می‌باشد.
5: چه کسانی مالیات بر ارث شامل حالشون میشه؟
4: افرادی که ثروت یا داراییشون بالاتر از اگزمشن مالیاتی هست که دولت آمریکا هر سال تعیین می‌کنه. هر چه سریع‌تر اینو برنامه‌ریزی‌ها رو انجام بدیم، نتیجه بهتری رو می‌تونیم به دست بیاریم، چون می‌توانیم از قوانین مالیاتی امروز استفاده کنیم قبل از اینکه آنها تغییر پیدا کنند. برای برنامه‌ریزی‌های دقیق و کامل استیت تکس پلنینگ با من علی طلایی تماس بگیرید.
5: 818-285-2850. 818-285-2850. 818-285-2850. talaylaw.com.
6: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می‌کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: دوستان و عزیزان گل، خدمتون عرض بکنم که بله، صحبت سر ریویو بود. الان داشتیم راجع به ریویو صحبت میکردیم که بعضی از ما فکر میکنیم که مثلا اوبر یا لیفت یا اینا رو میگیریم و بعد یه مرتبه میاییم به خاطر حالا هرچی یه ریویوی بعد میذاریم. خود اون راننده های اوبر و راننده های لیفت هم میتونن یا میکنن این کار اصلا، میتونن ریویو بذارن برای شما، یعنی هر دو طرفه. از جمله ریویو هایی که میشه گذاشت، مثلا شما میرید Airbnb یا مثلا از طریق این وبسایت هایی که میان در بیگ بر یا جاهای دیگه خانه به شما رنت میدن، یعنی از طرف اونر به عنوان نماینده که وقتی هم شما قرارداد رو میخواید ببندید دیگه همه چیز تموم شه، شما در حقیقت با اونر و صاحب اون خانه یا ویلا و یا کابین قرارداد رو میبندین. اونها فقط اونی که شما باش در تماس هستید اکثرا مدیر هست و اونها هم میتونن برای شما ریویو بنویسن. کجا یقتون میگیره؟ دفعه دیگه که بخواید برید کابین بگیرید، اگر ریویو بد داشته باشید میتونن به راحتی شما را به قول پایتخت ریجکت کنن. هی ریجکت ریجکت. حالا خانم جاله همکار خوبمون گفتن که کجا میشه برای تو، یعنی برای بنده، ریویو نوشت. منم نوشتم گفتم heaven.com. شما اگه بید اونجا
1: بله.
0: اسم فرشته ها هست، من فکر کنم پنجمی یا ششمی هست.
1: وقت میترسم وقت ریویوی منو بخونن
0: من بعد از
1: شما
0: ازرائیل.
1: رو ببرن دیگه ببرن. میگم میترسم اگر که ریویوی که من برای تو می نویسم و بخونن شما رو بفرستن به hell.com.
0: نه اون hell.org. بله، چون جهنم به خصوص ما ها اونجا هستیم برای خوش ارگانیزیشن خیلی قوی میخواد، برای همین ارگه. بله، ولی جدا بنویسید بیاید بخونیم بخندیم.
1: بخندید؟ چرا بخندید؟ میترسم گریه کنید آخرش.
0: خب باش.
1: تمام کارهایی که توی این همه سال انجام دادین و اینا رو همه رو بنویسم.
0: خوب نه، راجب خودم بنویسید.
1: راجب خودتون.
0: راجب کارام. کارام هم میتونین بنویسین. من نمیخوام قاطیشه. میخوام زوایای من به صورت جد. ولی بنویسید
1: هم کارای خوبه چون مینویسم هم بد هم بد مینویسم.
0: اصلا
1: راست میگی، اصلا خوبه. چرا بنویسم؟
0: نه بد بنویسید.
1: بد داره مینویسم.
0: آقا ما دیروز نگفتیم دکستر رو نبینین؟ 50 نفر روی اینستاگرام گفتن این اسمش چیه، آدرسش رو بدین.
1: میدونم به رادیو زنگ زدن.
0: به رادیو زنگ زدن که یکی از دوستان خوبمون از تگزاس یا آقای تماس گرفته بودن،
1: در فیسبوک گذاشتن برای من پیغام فرستادن.
0: من گفتیم،
1: من اعلام کردم و البته بعد از پرامانت هم ببینید دوستان عزیز، چون من
0: پرامانت پلاس،
1: پرامانت پلاس، برای اینکه اون یکی که من دیده بودم اشتباه بود، مثل اینکه دو سری درست نمیدونم این چی بود. این
0: نه که سیزناش که عوض میشه تا یه سیزن هشتش توی فلوریداست، از سیزن هشتش میره یه جای دیگه.
1: برابری اشتباه من رو انجام ندین، از پرامانت، از پرامانت پلاس ببینید، یعنی از اون پلتفرمی که اونو پخش میکنه اونجاست، از سیزن یکش رو شروع کنید به دیدن.
0: لوگوش هم اینه که نشسته خود شخصیت اصلی و دستش رو زده زیر چانش.
1: درسته، ولی یه موضوع هم هست دوستان عزیز، من شخصا توصیهش نمی کنم چون ممکنه خوشحال نشید صحنه های خشونت آمیز و اینها. چون ما روی بازوتون دارین چیکار میکنین؟ جوش میترکانین؟
0: نه بابا، این حرفا چه؟
1: ببینم.
0: نه بابا،
1: دارین چیکار میکنین؟
0: من دارم یه جوش رو نگاه میکنم.
1: حالا فعلا به من نگاه کنین تا بعدا.
0: نه آخه جوش نیست، برای همون بود نگران شده.
1: نه نگران نشه الان داد.
0: آخه من که فقط متعلق به خودم نیست.
1: نه بابا. عرض کنم خدمتون که بله، این خب صحنه های به هر حال خشونتبار و از این چیزا زیاد داره، یعنی زیاد داره که اصلا اصل و اساسش رو همونه.
0: بله، بر اساس خون و خود این شخصیت اصلی،
1: شخصیت اصلی
0: متخصص
1: من
0: و اکسپرت بله در خونشناسیه.
1: بله و البته من یه سوالی هم توی لحظاتی برای تفکر هفته پیش که اعلام که سوالی که پرسیدم از دوستان بر اساس همین بود، بر اساس داستان دکستر بود. نه تقلب که نه، این از موضوع انسانیه دیگه.
0: درسته.
1: و حالا به حال دوستان اگر که دیدن فوش ندن، ولی خب جذب جذابیت های خودشو داره این سری.

0: گفتیم دیگه، تو خواه پند گیر خواه
1: نگیر
0: بلال. خوبه
1: بلال نه ملال.
0: آه ملال، من فکر کردم
1: ملال یعنی رنج. تو خواه از سخنم پند گیر خواه ملال.
0: من هرچه شرط بلاغ است با تو میگویم. تو خواه پند گیر خواه،
1: تو خواه از سخنم پند گیر یا ملال
0: یا ملال. خب یک مسافرت باحال من الان داشتم توی وبسایت امیری تراول. البته یه آپدیت هم باید بکنن چون خیلی از این تورایی که اینجا اومده دیگه آردی گذشته تاریخش، باید یه زنگی بزنیم به خانم امیری و همکارانشون. اما حالا ایتالیا و فرانسه، خانم جاله قابل توجه شما، 4 اکتبر تشریف میبرین، 15 اکتبر برمیگردین، 12 روز و 10 شب به دو کشور زیبای ایتالیا. اکتبر خیلی باید قشنگ باشه، یه مقدار فکر میکنم فرانسه چیلی باشه، خنک باشه، ولی خیلی باید قشنگ باشه. یکی از مهمترینش هم میدونین چیه؟ فصل مسافرت نیست و از اون شلوغی میاد بیرون. و پرواز و اقامت در هتل های لاکچری، 10 صبحانه، 5 دینر یا لانچ، شام یا نهار، و گشت و گذار در شهرهای مختلف فرانسه و ایتالیا. تلفن تماس با امیری تراول 818 758 26 26 amiritravel.com.

0: همیشه با آهنگایی رو میکنی غزل واقعا.
1: اینا هیچ رفتی به شما نداره این آهنگ و اینا.
0: منم حد زدم، باور کنی منم حد زدم.
1: آهنگای برنامه شهد شکر.
0: ولی خیلی پس اینا رو پخش میکنی.
1: بله بله بله
0: بله، خوش به حال شنونده‌هاتون.
1: خب روزنامه کان اسرائیل گفته که 5 نفر 10 دقیقه قبل از بمباران بیت خامنه ای اونجا رو ترک کردن.
0: خب غیر از جاسوسشون دیگه کی بوده؟
1: 2 تا پسر علی خامنه ای،
0: مصطفی
1: دیگه ولی من نمیدونم دیگه اون دوتا، بعد محمد باقر قالیباف،
0: آه اونم اونجا بوده،
1: احمد وحیدی و محسن اژه‌ای. و حالا جالبه که این 5 نفر بعدن هم با وجود اینکه در دسترس بودن ترور
0: نشدند.
1: ای شیطونا. جریان چیه؟ 2 تا پسرش محمد باقر قالیباف، احمد وحیدی، محسن اژه‌ای.
0: خب اون دو تا پسرش که خب میگیم علاف بودن رفتن، من فکر نمی کنم مثلا ربطی داشته باشن.
1: چرا فکر میکنید فکر نمی کنید؟ چرا مثلا
0: غیر از مشتبه به اونای دیگه والا نمیاد اصلا که اصلا پسراش باشن، چه بس که بخوان اصلا.
1: نه دیگه میدونین که یعنی چی که 5 دقیقه قبلش 10 دقیقه قبلش رفتن بیرون.
0: بله یعنی که یعنی همون اتفاقی که حزب جمهوری افتاد زمان ترور بهشتی، دی اومدن بیرون.
1: درسته، مال اون 72 تن رو میگی؟
0: بله. بله درسته، یکی از اونا فکرم اکبر رفسنجانی بود.
1: بله.
0: که داشت خامنه‌ای داشت خاطره تعریف میکرد، بعد گفت آقای هاشمی نمیدونم کجا بودن. بعد اون مجریه که به خبر گزارش کرد میگفت ظاهراً اومده بودن عیادت شما، چون قبل از اونم خامنه‌ای رو ترور کرده بودن.
1: استخره
0: گفتن برو زیرا صداد میزنیم. ما رفتیم آقا، هیچ کس ما رو صدا نزد.
1: آره دیگه، خلاصه اینا موضوع دیگه. بالاخره اینا کجا بودن؟ از کجا فهمیدن که بعد از اونجا محل ترک بکنن؟
0: خب آقا باورتون میشه هنوز این قضیه این کاهوهای گرد و قلمبه آلوده هنوز ادامه داره؟ یعنی بابا گیو ایت آپ. یعنی من تا حالا ندیده بودم یه ریکال یا یه فراخوان. این خبر از رویترزه که مقامات بهداشتی ایالات متحده آمریکا راجع به این انگل بیماریزای سایکلوس پوریایسس که در این کلمهایی است که کلمهای گرد نه کلمهای رومین که از مکزیک آمده، که هنوز مقامات CDC میگویند که نزدیک به 11500 کیس مختلف تا حالا مشاهده شده و نزدیک به 500 نفر در بیمارستان بستری شدند و الان رسیده به 20 ایالت. پس کاهو گرد تا اطلاع ثانوی شسته شود، خورده شود.
1: خودشون جمع نکردن از روی شلف ها؟
0: نه کلن میگم، حالا من برای احتیاط میگم، حتی اونا که شلف رو جمع کردن، ولی اگرم من بگیرم با توجه این خبرها، یه چیزایی هست تو خود میوه فروشی ها هست، یه اسپری هایی هست که شما مثلا میندازید اون رو که میشوری توی دونه از این لگنای کوچیک آشپزی، اون اسپری یه دقیقه میذارین تمام شه میپره کارش، مگر اینکه بخواید باش اون اون کلم پلوه. چقدر عوض کلم پلو کردم با این گوشت قلقلی تعدیگش، چرب با روغن حیوانی گشنم شد.

چند تا سوال علمی ازتون بپرسم. نه علمی نی، نه میخوام از این اصطلاحات اشتباه کردم، اصطلاحات قربون صدقه بگم. زغال قلیون تیم بکش خاکسترمون کن.

0: میگه بلوتی میگم آب بده دریا میده، میگم گل بده گلستون میده، میگم معرفت و دوستی بده همه شما رو میاره. قرمزی چشاتم نفازولین بریز فناشیم. بند کفشتیم گره بزن خفشیم. کش شلوارتم ولم کنی آبرو تو میبرم.
1: یه بار دیگه اونو بگم.
0: کش شلوارتم ولم کنی آبرو تو میبرم. زنگ در خونتم هر کس تو رو بخواد بعد منو بزنه.
1: میدونستی اگه سیب زمینی ها رو آب پز کنی، قارچ آب پز رو اضافه کنی، سینه مرغ آب پز رو اضافه کنی، فلفل دلمه ای اضافه کنی، ذرت پخته شده اضافه کنی، خیارشور اضافه کنی، شیبید اضافه کنی، سس اضافه کنی، خوشمزه ترین سالاد پروتئینی رژیمی رو درست کردی. عجب چیزی بودا.
0: فکرم جوک دارین میگین. باور کنین.
1: نه.
0: فکر نمی کنین توی بخش فکر نمی کنین سالن اجتماع داشته با اومدین. سمینار آقای دکتر اون یکی سال
1: دیدم ساکت نشستی. فکرد این جو که آخرش میخواستیم بخندی.
0: نه منتظر بودم کی شما بالاخره اون پانچلاینش میاد.
1: پانچلاینش اینه که خب خوبه دیگه سالاد پروتئینی میخوای 120 گرم سینه مرغ گریل شده 130 گرم سیب زمینی آب پز نگینی 40 گرم ذرت پخته 60 گرم قارچ تفت داده شده نصف فلفل دلمه ای 2 عدد خیارشور 1 مشت شوید. خیلی خوبه. سسش چیه؟ سسش رو دیگه هرچی خودتون دوست دارین بزنین دیگه،
0: هرچی دوست دارین. شما پیاز داغ رو با قارچ تفت بدین، چون قارچ پختش یه مقدار لاب هم میندازه زیاد جالب نمیشه.
1: پیاز داغ رو
0: با قارچ تفت بدین. خب
1: یعنی پیاز داغ و یعنی
0: پیازو با قارچ با هم خرد کنین. پیاز داغ خرد کنین یا بهتری که خلال خلالش کنین، نه که ریزش کنین.
1: خب
0: بعد با چیز با قارچ با کره، حالا من میخوام، من به هلتی نمیخوام بخوریم، با این تفتش میدیم و تو کما اینو که تفتش دادین یه مقدار زردچوبه بهش بزنین. خب یه کم که مزه زردچوبه نداره، که مزه خامی هم نده زردچوبتون. بعد که خوب یه مقدار زردچوبه زدید، یکم وجتبل برات از اینه که آماده هست،
1: یعنی آب سبزیجات،
0: اینو بهش اضافه بکنین. بعد پنیر رو رنده کنید توش. خب یه مقدار رب رو، یه مقداری رب رو با فلفل و اینا تو آب جوش حل کنید. ببخشید روب رو باید سرخ کنید قبلش.
1: این سوسه
0: کردم.
1: دیگه نه
0: سوسه. این سوسه برای ماکارانیه. روب رو هم باید با پیاز و قارچ سرخش کنید که مزه خامی نده. خب بعد زردچوبه هم که زدید، یه مقدار از اون آب سبزیجات رو بهش میزنید. بعد پنیر رو بهش اضافه میکنید و یه مقدار بعد خودتون ببینید که زیاد سفت نشه. بعد کریم رو بهش اضافه میکنید. خب اگر دیدید که یه مقدار شل شده، برای اینکه حالت کریمیش رو حفظ بکنید، یکم آرد رو در آب اول که گوله نشه آب قشنگ حل کنید، آب رو و آرد رو بعد بریزید توی اون کما، چون آرد یه مرتبه فکر میکنید یه قاشق که میریزید یه همه رو مثل گچ.
1: حالا من یه رسیپی هم دارم، یه مقدار گردو رو هم خورد کنید. خب بعد توش بریزید به قدری خوش خیلی، برای اینکه و خیلی از دوستانم میتونن مثلا به جای گوشت میتونین از سوی استفاده کنین. سوی رو اگر تفت بدین همون مزه و حالت گوشت رو توی ماکارونی داره و بعد میتونین این کریم و این چیزایی که شما میگین و اگه توش گردو هم خورد کنین، گردو با اون خامه با همدیگه که مزهش به هم خیلی میخوره، به قدری خوشمزه میشه توی ماکارونی.
0: حالا من گردو رو امتحان نکردم، بعد که این رو ریختید
1: چون گردو با پنیر میره دیگه، با هم دیگه مچن.
0: درسته، ولی اون نون پنیر گردو شاید
1: نه
0: فرق
1: چرا کنم. نه خوب همون میشه. خیلی عالی میشه.
0: خوب میشه. خیلی خوب، پس بریم و برگردیم تا من رشترم ببزم.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
5: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
6: بله میشه.
5: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
6: بله اون هم میشه.
5: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
7: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه ی بیمه ی عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
8: نیک‌کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
9: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام. تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
10: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگه یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
11: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حق کاملتان از شرکت‌های بیمه است. چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. این آزادگان شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت emotional distress و consequential damages و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800 رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می داند.
12: دیروز مال ما، امروز مال ما.
13: سلام.

0: دوستان دوستان عزیزان شنوندگان گرامی ورجمند، بریم به سراغ لون. آخ، بعضیا میگن دست رو دلمون نذار. با چه شور و شوق و ذوقی رفتیم برای خرید خانه و اینو بپسند و اونو بپسند و لونتون همچین پری اپرووال و این درصد و اون درصد، و هنوز که هنوزه خانه رو پسندیدیم اما لون ما رو نپسندیده. خب چاره کار شما به دست جناب آقای محتشمی است. اگر در سراسر کالیفرنیا هستید و مشکل لون دارید، آقای محتشمی هم در لون تخصص دارن هم در ریل استیت، و ایشون درسته که آقای محتشمی هستن ولی همه او را به نام مانی من میشناسند، مستر لون اوریجینیتر. خیلی خوش اومدید آقای محتشمی عزیز.
1: سلام و صبح بخیر میکنم خدمت شما آقای مزنی و همه همکارانتون و همه شنوندگان عزیز این رادیو. خیلی ممنون بابت این فرصت که در اختیار بنده قرار دادین.
0: خواهش میکنم. بریم سراغ این دفعه، اول با ریل استیت شروع میکنیم. و
1: حتماً
0: شما لیستینگایی که داشتین در ماه پیش و اعلام کردین، تو این شرایط به هر حال بازاری که هنوز معلوم نیست چقدر کدوم رقما به کدوم سمت میره، شما تقریبا تمامی شنیدم اون چیزایی که تو اون لیست بوده رو کلاغ‌ها خبر آوردن که به راحتی فروختین. چه تکنیکی رو شما استفاده میکنین برای فروش؟
1: بله حتما درست میفهمین. همه لیستینگا به غیر از یه دونش فروش رفته، اون یه دونه هم مشکل کاندو داشته که داریم روش کار میکنیم که مشکل کاندو حل بشه. ولی تکنیک هایی که استفاده میشه های مزنی در این بازاری که به صورت بایرها اینترست ریت بالایی رو دارن میبینن و همیشه یک اختلافی هست بین اون آفری که داره بایر میفرسته و اون اسکینگ پرایسی که سلر مد نظرش هست. به عنوان مثال سلر 1,000,000 دلار میخواد و بایر هم 900,000 تا 920,000 تا اصلا بالاتر نمیخواد آفر بده. خیلی الان شاهد هستین که خونها داره میمونه تو مارکت. البته این شامل اونهای خوب نمیشه، ولی خب ما چجوری میایم این مشکل حل میکنیم؟ یکی از لیستینگا که داشتیم طرف اومده گفت آقا من دیگه 920,000 تا بالاتر نمیتونم اصلا برم، خونه رو خیلی دوست دارم. من لیستینگ ایجنت بودم، با ایجنت خودش اومده بود اونجا داشتن صحبت میکردن، گفت اصلا من نمیتونم مالتی پیمنتم بیش از 6,000 دلار بشه، به خاطر این دیگه 920,000 تا نمیتونم اصلا بالاتر برم، خونه رو خیلی دوست دارم. مشکلم نداشتم 1,000,000 دلاری که سلر میخواد آفر بدم، ولی کوالیفای اصلا مشکل دارم، نظر اینکام نمیخوام مثلا اینکامم از یه حد یا مالتی پیمنتم از یه حدی بالاتر بره. خب اینجا چجوری من میتونم کمک کنم به ایشون که هم سلر اون 1,000,000 دلار رو بگیره، همین که ایشون مالتی پیمنتش بالاتر از اون حدی که میخواد نره. من اومدم گفتم اوکی، من لون آفیسرم هستم، من میتونم با بازی با ریت شما یکم از سلر کردیت بگیرم، بیارم ریت شما رو مثلا اگه ریت امروز هست 6.1 بکنیم 5.1، اینجوری مالتی پیمنت شما همون عددی میخوان که شما میشه. و برای بایر خیلی جالب بود، گفت من از لانگ از این که اون مالتی پیمنت من از اون عددی که میخوام بالاتر نره من اوکی هم. و همین صورت یکی از دیستینگ ها رو اینجوری ما فروختیم. دومین لیستینگ، من اول که رفتم خونه رو دیدم فهمیدم خونه خیلی ایراد داره. قبل از این که اصلا بریم وارد اسکرو بشیم و اصلا لیست کنیم، به سلر گفتم که به هزینه ما بیاین ما فری اینسپکشن رو بر شما انجام بدیم، هوم اینسپکشن انجام بدیم، ایرادای خونه رو در بیاریم، قبلش اونایی که میجر هستن رو درستشون بکنیم، خیلی ارزان‌تر در میاد برای خودتون اگه بخواید درست کنید، تا اینکه بخواید بذارین بایر بخواد بیاد ازتون ریکوست ریپر بگیره و کردیت بخواد بگیره و خیلی سنگین میخواد. ما خلاصه یک نفر آوردیم ایرادای خونه رو کلا با 5000 دلار و 5000 خورده همه رو درست کرد، در حالی که اگه ما میرفتیم حتما بایر از ما 34000 دلار کردیت میخواست. ما الان برای کسایی که میخوان خونه رو با ما لیست بکنن میتونیم براشون فری اینسپکشن داشته باشیم و در حالت لیستینگشون با ما اکسکلوسیو باشه، ولی اگه مثلا کسی میخواد خونه رو با ما لیست بکنه من اون فری اینسپکشن رو میفرستم قبل از اینکه اصلا بخواد خونه رو لیست کنه، خودش اراده خونه رو میبینه، همه اینا درست میکنیم، بعد میاد تو مارکت که به راحتی میفروشه. و سومین حالتی که میتونه خیلی کمک کنه آقای مزنی، دوباره در اون بخش لون هست که خیلی داره ریل استیتو کاور میکنه. هزاران بار من گفتم اینا، هر چقدر مشتری و سلر فروشنده ایجنت ها اسکور همه دوست داشته باشن لون اون پراپرتی رو بخرن و بفروشن کلوز بکنن، تا این لون کامل نشه همه اینو باد هواست. پس اون لونه حرف اول میزنه. الان تنها لیستینگی که ما داریم خیلی جالب بود، من لیستینگی که گرفتم دیدم تو اون کامیونیتی 6 تا دیگه خونه برای فروش هست و همه هم نوشتن اینجا اف اچ ای میشه گرفت. بعد رفتم همینجوری نگاه کردم، رفتم دیدم اصلا این کامیونیتی FHA اپرووالش رو سال 2023 از دست داده، این اصلا نمیتونه FHA بگیر، پس اینا چرا دارن این کار میکنن؟ خودم رفتم با تک تک ایجنت صحبت کردم، گفتم شما نوش FHA آیا میدونید که این FHA اپروو نیست، این کامیونیتی که با هم منم لیستینگ دارم؟ گفتن که آره خود اونر FHA داره. گفتم کی خریده خونه رو؟ گفت 2018. 2018 اینجا FHA اپروو بود، ولی 2023 اپرووش از دست داده. شما اصلا این کاری که دارین میکنین، اگر بایر بیاد FHA بگیره تو قراردادش بفرسته بره جلو، شما رو خصوب میکنه، هم شما هم مشتریتون در سر میافتین. اینجا FHA اپروو نیست. هیچ کدوم از اون 6 تا اینو نمیدونستن، هیچ کدومشون. ولی وقتی رفتم خیلی راحتش کردم، اومدم فقط ببینید، خب به عنوان لون افیسر اکسس دارم به اینکه آیا اون کامیونیتی FHA اپرووال داره یا نداره. خیلی راحت نمیشم، همه اونا منم دارن فالو میکنن. اینها خیلی کمک میکنه، اون بخش لون بسیار داره کمک میکنه، بخش ریال استیت. چه از نظر اینکه کسی میخواد مانتلی پیمنت، بایری که بخواد مانتلی پیمنتش رو پایین نگه داره، در اونجا من میتونم خیلی کمک بکنم. چه سلری که میخواد این خونه رو بفروشه، خونه بعدی رو بخره، به راحتی میتونه این ترانزکشن رو انجام بده، خیلی خیلی اسموت میره جلو. و چه بخواد از اینکه اطلاعات درباره مثلا اون اسوسییشن داشته باشن که آیا مثلا مشکلاتی داره یا نه، رو همون آپفرانت ما همه رو میدونیم، خیلی خیلی جلوتر هستیم. و آخرین چیزی که میتونه بسیار بسیار کمک بکنه اینه که در انتخاب بایر، من به عنوان لیستینگ ایجنت بسیار دقت میکنم، اون بایر باید از فیلتر من رد بشه. اگر کسی میاد مثلا یک پری اپرووالی از یک لندر آورده، حتما خودم باید کراس کوالیفیکیشن بکنم، حتما باید مطمئن بشم که ایشون از نظر لون مشکل نمیخوره قبل از اینکه اصلا ما وارد قرارداد بشیم. بایر حتما باید اینو توی املس ما میذاریم، حتما باید با من چک بکنه، کراس کوالیفیکیشن بکنه، اگر اوکی بود لونش، اون وقت من اجازه میدم که آفرش رو سلر قبول بکنه. یعنی تا از فیلتر ما رد نشه نمیشه. خب این خیلی کمک میکنه، برای اینکه بعضی اون طرف میره جلو، میبینید یه هفته دو هفته میگذره، بعد آخر میگه آه ببخشید نشد و لونش نمیشه و خب هیچی دیگه، یا لون قیمت بیار پایین، هزار مشکل دیگه پیش میاد.
0: با آقای رضا محتشمی صحبت میکنیم، شنوندگان عزیز، یکی از باید بگم موفق ترین لون آفیسرها و همینطور متخصص در زمینه ریال استیت در سراسر کالیفرنیا. تلفن تماس با ایشون 818-477-6100 818-477-6100. رضا محتشمی، NMLS نمبر 1964405 و DRI نمبر 02197553. خب ما تاریخ فتوحات رو که میخونیم که فلان پادشاه از اینجا اومد و از این دروازه گذشت و مرز رو شکست و پرچمش رو اهتزاز در آورد، یه مقدار راجمون چالنجا میخوایم حالا صحبت بکنیم که این فاتحه قهرمان برای اینکه به اینجا برسه چالنجا کجا بوده، چالش شما هم کجاست آقای محتشمی، شما که فاتحید بر روی قله های لون؟
1: بله سوال خیلی خوبیه آقای مزنی. خب وقتی کسی ادعای میکنه که داره تعداد بسیار بالای از لون‌ها رو میده، خیلیش هم به صورت انحصاری داره میشه، طبیعتاً یک سری چالش‌های بر ایجاد میکنه. من هر چند هفته یک بار برای ریلتورهای اورنج کانتی برنامه ایجوکیشنال دارم، لون‌ها رو بهشون توضیح میدم که بتونن مشتری بیشتری بگیرن، بس آدم همکار هستن و نیاز به ساپورت دارن. ولی هفته پیش اتفاق خیلی جالبی افتاد آقای مزنی. در وسط صحبت من نگو یه گروهی از لون آفیسرهای دیگه تارگت کردن منو که دان بکنن وسط صحبت کردن. این خیلی اتفاق پیش اومد و یه دفعه منو سورپرایز کرد. یه لحظه ته دلم هم خالی شد راستش، داشتم صحبت میکردم یه دفعه مثلا گفتم این پروگرامی که من دارم میدم تا 10 میلیون دلار لون بدون اینکام با ریتای مید 6 وسطای 6 ریت اونقدر دارم میدم. اینی که گفتم یه دفعه یکیشون پرید گفت نه خیلی لندر هست اینو داره ارائه میکنه. خب من میدونستم ایشون لون آفیسره. بعد یه دسته سورپرایز شدم اولش که اصلا چرا همچین حرفی زد و کدوم لندر راستش. من خودم هر روز دارم با لندر را صحبت میکنم، غیر از اون لندری که ماش کنه لندر دیگه ای نیست، داره میگه تعداد خیلی زیاد در ایران میکنن. و یه دفعه اصلا بحث این که توضیحات لون برگشت، منم یه دفعه برگشتم به این آقا گفتم که خب بگیم ببینم کدوم لندر داره انجام میده. گفت ایدی مورگیج انجام میده. گفتم نه دقت کنید، ایدی مورگیج داره LTVش روی 70%، ما داریم تا 90% میدیم جلو، شما دارین اون اشتباه میکنید. اینجا حالا اون طرف با یک منظوری اومده بود، ولی خب آخرش میگن عدو سبب خیر شود. این شد که وقتی من برگشتم جواب سوالشون رو دادم، عملا ریلتورها متوجه شدن که خب اختلاف هست بین لون آفیسرها، سوا این که ایشون داره جواب اون میده و داره اصلاحش میکنه، منشون داشتم اصلاح میکردم که آه نه شما اصلا اشتباه برداشت کردی. و نکته خیلی جالب ترش این بود که من از این شرط استفاده کردم. برگشتم گفتم ببینید شما که لون آفیسر هستین، در دیتیل توضیحات من در مورد لون ها اینجا اشتباه برداشت کردین. شما این پروگرام منو ندارین پس. اگه شما نمیتونید تا این مبلغ لون تو علی بریم بالا، پس من چه انتظار دارم که بخوان ریلتور ها واقعا در این جلسات کوتاه بخوان انتظارات داشته باشن؟ پس بهتر بیان در ورکشاپ های ما، همشون فری وبینار هست، بیان اونجا من توضیحات دیتیل براشون ارائه میکنم. و اینجوری این باعث شد که اولا این شخص یه جوری به نفع من کار کردش، اومدش یک حالتی انجام داد که بله اون حالت انحصاری بودن پروگرامر رو عملا هایلایت کرد، و این خیلی خیلی جالب بود برای من. آقای مزنی
0: درسته، همطور که اشاره شد سر دشمن را به سنگ دشمن کوفتید، یا با سنگ دشمن کوفتید. و خب معلومه، ببینید یه مقدارم حالا این کار غیر طبیعی طبیعیه که خب اسم شما هست، شهرتتون هست، و به هر حال همه جا به خصوص در صنف شما با همدیگه صحبت میکنن، میگن یک آقا رضایی هست یا آقای محتشمی هست واقعا داره لونهای خیلی خوب، و این تحریک میکنه بقیه رو، یعنی یه سریال بلی. اینی که میان و این کار انجام میدن، و به هر حال اینی که اگر نیت به قول شما مثبت باشه بیان در امر سازندگی، یعنی که واقعا چیزی هست که شما هم ازش خبر ندارید، بیان با شما در میون بگذارن، این سازندگی درش به وجود میاد. به هر حال از شما چیز غیر از اینم انتظار نمی رفت دوستان. برای تماس خواهش میگم، در تماس با آقای محتشمی میتونید با تلفن 818-477-6100 تماس بگیرید، 818-477-6100. آقای محتشمی، من الان اون عکسی که ما رو اون سمینار بود رو یکی از بچه ها فرستاد، دو تا از اونایی که اومدن و کارشکنی کردن مال بنشیان بانک بودن.
1: بله بله، یکی از بانکایی که بله به شدت دارن کارشکنی میکنن در پروسه ایشون بله. هستن بله. و در تایید حرف شما آقای مزنی کاملا درسته، هدف من وقتی میرم مثلا در این جلسه صحبت میکنم اینی که نه فقط ریلتورها، حتی لون آفیسرها نسبت به لونهایی که موجود هست در بازار و ممکنه اصلا به اسمشون به گوششون نشیده باشه دارم ارائه میکنم. خیلی موقعا به من انتقاد میکنن همکارای نزدیکم، هم میگن آقا این کارو نکن، شما داری رقیباتو قوی میکنی. گفتم ببینید واقعا هدف من این نیست، هدف من اینی که اونها هم بالاخره روزی داشته باشن، اونها هم یاد بگیرن. بس روزی من جداست، روزی دوستان هم جداست، هر کس روزی خودشو میخوره، و من کیپ گوی میکنم، من همچنان دارم این کارو ادامه میدم. هر هفته پروگرام های جدید میارم و دارم میرم جلوتر، اصلا کاری ندارم که واقعا بقیه دارن چه فکری میکنن. و درست. اگر کسی در اونجا گیر میکنه که داره نگاه میکنه اون یکی رقیبش داره چیکار میکنه، فکر کنم اونجا استاک میشن.
0: آقای محتشمی فرصت هست تو این چند ثانیه یک برنامه ای رو برای دوستان یک آس رو کنین؟
1: بله، میخوایم درباره profit and loss صحبت بکنم. خود بارور بنویسه تا 5 میلیون دلار، یعنی اگه یک مشتری توی برگه آچار سفید خودش بنویسه که چقدر profit داشته و چقدر loss داشته، ما تا 5 میلیون دلار لون داریم بهشون میدیم. ببینید چه سیستم underwriting ایزی میتونه باشه در مقایسه با یک لون عادی که باید تاکسی تر چند سال بیارن underwriter میخواد مو رو از ماس بکشه بیرون. در اینجا یک برگ آچار میزنن پروفیت چقدر بوده، لاس چقدر بوده، و اینکامشون چقدر بوده، رو برگه هر چقدر بنویسن. و کی اینو مینویسه؟ حسابدار نمینویسه، خود خریدار مینویسه اینا. یعنی از این راحت تر دیگه آقای معزنی اگه برنامه بود کسی به من بگه لطفا من برم سراغ اون.
0: دوستان پس خودکار رو بردارید و کاغذ رو بردارید و درآمد رو 2 میلیون دلار نت اینکام رو معرفی بکنید و کوالیفاید بشید. تلفن تماس با آقای رضا محتشمی از سراسر کالیفرنیا برای کار لون 818-477-6100 818-477-6100، و ایشون با تخصصشون در ریل استیت میتونن در جنوب کالیفرنیا بسیار به شما کمک رسان باشن. یک بار دیگه سپاس از شما.
1: مرسی از شما. 5 ثانیه به من وقت بدین. حتماً. دوستانی که لون های بالای 1,250,000 دلار دارن در جریان باشن که ریتا الان زیر 6 هستش برای لون های جامبو بالای 1,250,000 دلار. با ما تماس بگیرن، من هستم در خدمتشون. خدا نگهدار همگی.

0: آقا چرا از قفسه ها داری میری بالا؟ چی میخوای؟
1: خورشت قرمه سبزی. اون بالا دستم نمیرسه.
0: این همه خورشت تو طبقات پایینه، چرا فقط حالا اون یکی؟
1: آخه فقط اون یکی چاپ چاپه.
0: خورشت های بدون گوشت چاپ چاپ همتا نداره. چاپ چاپ.
2: آنهایی که به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه در املاک سرمایه گذاری می‌کنند. اگر شما هم به آرزوهای بزرگ می‌اندیشید، وقت را از دست ندهید.

0: 144 MGM نت.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM نت هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: و این تجربه شماست.
3: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا میخوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
2: پیام شایانی 818 777 77 77.
4: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
5: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
4: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار میکنم.
6: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.com.
7: دیروز مال ما، امروز مال ما.
8: سلام.
9: خب دوستان و شنوندگان گرامی، به ارجمند، راجع به بحث بسیار بسیار سنگینی ما صحبت میکردیم. حتی نمیخوام وارد برنامه کنم، شاید برای شما این موقع روز سنگین باشه، ولی فقط تیترشو میگم. تام و جری داشتیم با خانم ژاله و به نوعی میشه گفت مهمان گرامی و عزیزمون در این لحظه داشتیم
10: در مورد تام و جری صحبت میکردیم
9: و اینکه اهداف کارتون های مختلف و اینکه چه جوریه و چه اثری روی آدم میذاره صحبت میکردیم. و اتفاقا خیلی جالبه، خیلی ارتباط مستقیمی داره این تام و جری با این سوالی که من میخوام راجع به این بحثی که میخوایم روی صحبت بکنیم با خانم عالمی و این قضیه موش و گربه بازی که کمپانی های سازنده اتومبیل سر مسائل لمنلا، یعنی تقصیر و مشکلی که خودشون حالا خواسته و نخواسته در اتومبیل به وجود آوردن، یعنی سهل‌انگاری شده، اشتباهی شده، هر چی هست، حالا من و شماییم که باید
10: بله
9: این رو هر روز یا هر هفته باش مواجه بشیم، هی در راه تعمیرگاه و منزل و سر کار آخر سرم موش و گربه بازی ایناست.
10: خانم دیبا عالمی، نظر شما در مورد این تام و جری بازی در آوردن این اینشورنس کمپانی ها چیه؟
11: صبح بخیر، مرسی که منو دعوت کردید. این تام و جری کمپانی های ماشین یه چیز بسیار حساسیه، مثل یه شطرنج میمونه، باید آدم همیشه حواسش باشه استپ بعدی اونا چیه که بعد پلان بچینی که با اکسپیرینس میاد. اما واقعا مثل یه تام اند جری میمونه. بعد بعضی موقع این کمپانی ها یه میتینگ با هم دیگه میذارن پلانای جدید درست میکنن که چی کار کنن که مثلا اعصاب همه رو خورد کنن. بعد بدبخته اونایی که هی ماشیناشون خیلی خراب میشه، گیر میفتن، هی میرن دیلرشیپ، خسته میشن و اینا یه تاکتیکایی واسه خودشون درست کنن که چجوری مثلا کیس رو دیلی کنن یا پول کمتر بدن یا هی ببرن یه موشنایی جلوی جاج که بتونن یه چیزای خاصی رو روی تکنیکالیتی ببرن. So experience خیلی خیلی مهمه تو این موضوع و هر روز مهمتر میشه، چون هر روز هم دارن اینا سخت‌تر میگیرن.
0: صحبت های خانم دیبا عالمی رو میشنوید دوستان، وکیل رسمی دادگاهی کالیفرنیا و فدرال آمریکا، که البته باید بگیم از نظر ایالتی در ایالت اریزونا هم بسیار فعالیت میکنن و فعال هستن که شما عزیزان میتونید از اریزونا هم با ایشون تماس بگیرید. ایشون مدیر و مؤسس عالمی لا گروپ هستند که بسیاری از افرادی که اتومبیل های خودشون رو لیز کردن و یا خریداری کردن تا زمانی که تحت اون وارنتی هست و اون شرایط لازم رو داره، اگر نقص فنی داشته باشه، چندین بار به کمپانی مراجعه کردید ولی حاصل نتیجه حاصل نشده، بدون هیچ گونه پرداختی میتونید با خانم دیبا عالمی تماس بگیرید تا بتونید خسارت دریافت بکنید. چرا این قضیه رو میگم خانم عالمی؟ اکثر ماها وقتی یک ایرادی رو در ماشین میبینیم که واقعا ایراد فکتوری و کارخونه است، روزای اول دوم مثل شیر میرم و میزنم و میکوبم و اینو میگم و این مدرک رو نشون میدم و اینا. من فکر میکنم 190 ماها گیواب میکنیم. ما نمیتونیم با یک کمپانی مثل فورد، مثل جیپ، مثل کرایسلر، ما نمیتونیم با اینها در اکثر مواقع باهاشون پا به پا بجنگیم. یعنی اگه از اول نیام بگم خانم عالمی این مشکل منه و شما که وکیل این کار هستی قدم بگذارید، من قول میدم که اکثر ماها میبازیم برای اینکه خسته میشیم.
11: همینو استفاده میکنن، میخوان خستت کنن که گیواب کنی. ماشینو میبری دیلرشیپ، مشکل به مشکل ماشینو بهشون میگی، میگن اوکی بذار نگاه کنیم، ما چیزی نمیبینیم، چیزیش نیست. دوباره برمیگردی چیزی نیست. بار سوم دیگه خسته میشی. اما مهمه اینه که هی بری، هی بری. خیلی ها فکر میکنن که خب خدا رو شکر که چیزی پیدا نکردن، بهتره چیزی پیدا نکنن، واسه کیس بهتره یه روزی بخوام فایل کنم. این درست نیست. حقیقت اینه که اگه مشکل رو بتونن بعد از چند بار پیدا کنن، اون کیس خوبه. یعنی چی؟ یعنی ویریفای بشه. اما پشت کار احتیاج داره این موضوع. آدم باید انقدر بره دیلرشیپ که بالاخره یه روزی اینو ویریفای کنن، یا یه دیلرشیپ دیگه امتحان کنی که تکنیکشنای دیگه هست، سرویس ادوایزر دیگه هست، اون موقع شاید این اپورتونیتی رو داشته باشین که ویریفای کنن. اگه بشه ویدیو بگیرین از مشکلا، اون ویدیو رو وقتی ماشین رو دارین دراپ آف میکنین در دیلرشیپ نشون بدین به سرویس ادوایزر، دقت کنین سرویس ادوایزر بنویسه تو ریپیر اوردر، حرفای لمن هم نزنین چون سخت در میگیرن، بنویسه توی ریپیر اوردر کاستومر شود اس ا ویدیو اف د پرابلم، خب چه بهتر، میدونین داکیومنت شده و اون موقع تکنیشن وقتی که اون پشت داره ماشین شما رو دیاگنوز میکنه، they will take it more seriously که اوکی مثلا این ویدیو نشون داده این. اما ویریفای کردن مشکل خیلی خیلی خیلی خیلی مهمه واسه یک کیس، واسه همین گیواب نکنیم. و یه موضوع دیگه هم اینه که وقتی که ماشینتون شروع میکنه پرابلم داشته باشن، حالا مثلا دارین ماشین رو میچرخونین ستیرینگ ویلش رو، بعد یه فرمون ماشین، بعد یه صدا میده، بعد این صدا گیواب نکنین، ببرینش هم سریع هم ببرین، چون هر موقع که مایلاج شما کمتر باشه وقتی ماشین رو میبرین دیلرشیپ، آخر کیس اگه بای بک بشه کمتر پول ازتون کم میکنن، چون یه فرمولا استفاده میشه واسه قانون کالیفرنیا لمن لا و این فرمولا یه مایلج آفست داره، چون قبل از این که شما ماشین رو ببرین دیلرشیپ کمپانی has no idea که شما مشکل دارین با ماشین، از کجا بدونه؟ و باید زیر قانون لمن لا اپورتونیتی بدین و دیلرشیپ که ماشینتون رو درست کنه. واسه همین the clock starts ticking اولین باری که ماشین رو بردین دیلرشیپ و مایلاجتون اون موقع واسه اون فرمولا کس داره. پس هر چی زودتر ببرین و گیو اپ نکنین، چند بار ببرین، حالا باید یه دیلرشیپ دیگه امتحان بکنین خدا کنه که وریفای بشه چه بهتر، ویدیوهاتون رو نگه بدارین. اون داکیومنت هایی که دیلرشیپ بهتون میده مهمترین ورقا هست واسه یه کیس لمن لا، و ماشین رو که دراپ آف میکنین یه ورقه به شما میدن، اون اوپن ریپیر اوردر، یه دبل چک کوچیک سری بکنین، چون میک شور کنین حرفایی که خودتون گفتین سامریش درست بوده، چون از اون دیلرشیپ بیاین بیرون دیگه اون ورقه عوض نمیشه، دیگه اون پاسیبیلیتی که ورقه عوض بشه میره. ماشین رو پیکاپ میکنی، you get the complete repair order که قشنگ نوشته دیلرشیپ چی کار کرده، چه تعمیری، چه سعی کرده مثلا ماشین رو تعمیر کنه، همش نوشته. اونم یه دابل چک بکنین.
0: دوستان، با خانم دیبا عالمی صحبت میکنیم، وکیل رسمی دادگاه های کالیفرنیا و همینطور اریزونا و همینطور فدرال آمریکا. تلفن تماس با خانم دیبا عالمی 818-946-9911 818-946-9911 و وبسایتشون هست alemilawgrp.com alemilawgrp.com. خانم عالمی، خیلی ها این مشکل رو که میبینن فکر میکنن ماشین مثل بدن انسانه، خودشو ترمیم میکنه. فکر میکنیم مثلا الان اگر شاسی داره صدا میده یا چرخ صدا میده یا تق‌تق میکنیم که حالا بذار ببینیم چند روز صبر کنیم ببینیم هنوز این تق‌تق میده یا نه، یعنی فکر میکنیم الان مفصلش یا مایچش این بد بره یه خوده مثلا کیف آب سرد بذاره حالش جا بیاد. این نکته‌ای که میگید بسیار مهمه، قرار نیست این بهتر بشه، بدتر میشه که بهتر نمیشه. آیا فکر نمیکنی اون لحظه اگر من دارم میرم سر کار وقت ندارم حداقل یه ایمیل بزنم به دیلر؟
11: اینم درسته، اونم میتونی یه ایمیل بزنیم بگیم من سری اپوینتمنت میخوام. خیلیا بس که به ماشینتون، اما خیلیا هستن که سرویس ادوایزر هست واسه ماشینتون. اگه ایمیل ادرس اون سرویس ادوایزر رو خودتون رو داشته باشین، یا میتونی زنگ بزنین به دیلرشیپ بگیرین و ایمیل بفرستین، سری اپوینتمنت بگیرین، نشون بدین که سری چقدر، چون این ایمیل ها رو بعدن مثلا واسه آفیس ما میفرستیم، ما استفاده میکنیم توی یک کیس. از در این تاریخ کلاینت ما آردی نوتیفای کرده بود که اپوینمنت میخواد، شما این که اپوینمنت رو دیر دادین، میدونین بعد میتونیم این آرگومنت رو استفاده کنیم. اونم بسیار مهمه که سریع نوتیفای بشن. حالا الان نمیتونین برین دیلرشیپ، وقتش رو ندارین، حداقل یه ایمیل بفرستین به سرویس ادوایزرتون، ایمیل ادرس سرویس ادوایزر ماشین هم ندارین، سریع زنگ بزنید به دیلرشیپ بپرسید.
0: کاش میشد خانم عالمی، نمیدونم حالت قانونی بشه یا نه، این رو به صورت یک اینستراکشن شما روی بخشی از وبسایتتون داشتین، برای اینکه اون مرحله اول که احتیاج نیست دوستان با شما تماس بگیرن، فکر می‌کنن یه ایراد عادیه، ولی اگر این اینستراکشن رو که همون اولین باری که ما فکر میکنیم من وکیل نمیخوام، دیبا عالمی، حالا الان من کاری ندارم، میخوام برم مثلا اینو درستش بکنم، حالا گیجش خرابه یا هر چی هست، ولی از اون اول اگه این اینستراکشن رو بخش از وبسایت شما باشه که لازم نباشه وقت شما رو بگیرم، ولی قدم به قدم بدونم که کجاست که من باید بیام در آفیس شما رو بزنم، اگر بشه این کارو کرد، من فکر میکنم خیلی از دوستان میتونن حداقل از اول راه درست رو برن، برای اینکه اگر درست گفته باشم اکثر آدما دیر به سراغ شما میان، درسته؟
11: دیر میان، بعضی ها زود میاد، بعضی ها دیر میان. این instruction کمک میکنه که شما درست میگین، کمک میکنه که تایمینگ رو و اصلا بهت کامفورت میده که من چیکار کنم، چون آدم بعضی موقع یه دفعه پنیک میکنه، خب من باید چیکار کنم. اما اگه بعضی موقع وقتی که دیر میان، مشکل اینه که مثلا اون ادوایس رو نگرفتن که اون ریپیر اوردر رو دابل چک نکردن، بعدن رفتن چک کردن، اصلا من اینو نگفتم که نوشته شده و دیگه نمیشه عوض بشه، میدونین؟ یا مثلا ویدیو داشتم اما نشون ندادم به سرویس ادوایزر، خب حیفه که اون ویزیت رفته، اون تایم رو مونده و وقت شما رو گذاشتین واسه این موضوع و چیزی نشد به خاطر اینکه حتی ویدیویی که داشتین نشون ندادین. و خیلی مهمه که در دیلرشیپ وقتی میرین با سیاست باشین، به خاطر اینکه اگه با کاستومر لج بکنن بدتر میشه. سو مهمه که میدونم آدم فرستریتد، خیلی فرستریتد، ماشینش خرابه، مثلا اونم توی LA، توی کالیفرنیا که دم به صدا ماشین احتیاج داری، آدم فرستریتد میشه، اما try to keep your cool، آروم باشین، و ماشینو ببرین و با سیاست، چون خیلی خیلی خیلی مهمه چی دارن مینویسن تو اون داکیمنت ها و متاسفانه اونا کنترل دارن رو نوشتن این داکیمنت ها.
9: درسته، یعنی دفعه دیگه خواستن برن با یه پک شیشتای آبجو برن
11: بعد نیست
9: بله که شروع کنن از در دوستی تو بیان. خانم عالمی، آخرین سوالی که از شما دارم، اجازه من تلفن شما رو یک بار دیگه دوستان اعلام بکنم. شنوندگان عزیز، اگر اتومبیلتون رو خریدید، لیست کردید و هنوز under warranty هست و یا extended warranty داره و شرایط دیگه که حالا میتونید با خانم عالمی و همکارانشون چک بکنید، شما بعد از مراجعه چند باره راجع به یک ایشو میتونه جزء لمن لا باشه اتومبیلتون. و تلفن تماس رو خدمتتون اعلام بکنم، هر چه زودتر تماس بگیرید و مشکلتون رو در میون بگذارید. 818 946 9911، 818 946 9911. بعضی اوقات تایید اون تکنیشن و یا اون کارمند دیلر که در قسمت سرویس کار میکنه ما رو شیر میکنه و احساس میکنیم اون اگه داره با اون همدردی میکنه میگه yeah you're right، فهم میکنه او پس کیس از کلوز، تموم شد و yeah. این واقعا آدمو به اشتباه میندازه، در صورتی که طرف میاد با سر پای میگه من خیلی واقعا براتون ناراحتم، اصلا عشق ریختم براتون، ولی نه من نمیتونم کاری براش بکنم. اینه که این اشتباه نمیدونم چه جوری میشه جلوشو گرفت که اون نفری که اونجا پشت میز ایستاده تصمیم گیرنده نیست. درسته؟
11: دقیقاً. خیلی‌ها زنگ میزنن که میگن اصلا سرویس ادوایزر به من گفته که این مشکل ماشین مشکل اصلا تابلویه. خب اوکی، خب خیلی خوب، اما دقیقاً تو اون ریپیر اوردر چی نوشته شده؟ میدونید چی میگم؟ اون خیلی مهمه. اما یه نکته دیگه هم اینه که بعضی موقعا توی کیس میتونه این اتفاق بیفته، اسم سرویس ادوایزر هم البته تو ریپیر اوردر نوشته میشه، اما مثلا یه دفعه شما میرین با منیجر حرف میزنین، منیجر میگه honestly this is a well known problem، یعنی کلا کمپانی میدونه، ما هیچ کاری در موردش نمیکنه. این پرابلم با خیلی از این year and model of ماشینا هست. مس اون اسم منیجر که تو ریپیر اوردر نیست، اسم اونو بگیرین بد نیست داشته باشین، شاید استفاده بشه در کیس. یعنی کلا حواستون و دقت زیادی داشته باشین که اینفورمیشن ها رو واسه خودتون نگه دارین.
9: بسیار ممنون دوستان، میدونم که سوالات بسیاری در ذهن شما به وجود اومد به خاطر این سوال و به خاطر این صحبت، و شما ایضا میتونید با تماسی که با آفیس خانم عالمی میگیرید از پاسخ سوالاتتون رو بگیرید و کمک بگیرید، ادوایس بگیرید تا بتونید از مشکلی که میدونم همه رو فراستریتد میکنه، همه رو کلافه میکنه و بازم تکرار میکنم، واقعیت اینه که بسیاری از ماها متاسفانه گیو اپ میکنیم. این کارخانه های بزرگ راهش رو بلدن که منو شما رو کلافه کنن. تلفن تماس با خانم دیبا عالمی 818 946 9911، 818 946 9911. با دیبا عالمی شمایید که کارخانه سازندگی اتومبیل رو کلافه میکنید و وادار به پرداخت خسارت. سپاس از شما خانم عالمی عزیز.
11: مرسی، ممنونم.

0: دوستان و شنوندگان عزیز و گرامی و ارجمند، این بود برنامه امروز سلام امروز. اگر بار گران بودیم و رفتیم، شروع کنیم به دل سوزوندن. مخصوص ما ایرانی ها که سعی میکنیم که همیشه، چرا ما این کار میکنیم خانم جاله؟
1: چه کار میکنیم؟
0: اگر بار گران بود، چرا وقتی خداحافظی میخوایم به مردم بگیم دیگه من رفتم و دق بدیم؟ و به خاطر اشتباهاتی که تو اون چند ساعت انجام دادیم، یعنی میخوایم ترحمشون رو به شما که روانشناسین، ترحمشون رو میخوایم.
1: والا من نمیدونم که شما نظرتون چیه.
0: و...
1: شما ممکنه یه مقدار اینطوری باشه، ولی بسته آدم ها... آخه ببینین، لایه های روانی آدم ها فرق داره با هم دیگه. یه سری پیچیدگی هایی هست که باید به صورت ایندیویدوالی عقبه موضوع اون آدمو ببینی و ببینی اون لحظه میشه از زوایای مختلف.
0: به خدا قدر این لحظاتو بدونی. آدم نمیدونه تا کی زنده است. خب چرا من بعد مثلا بعد یه مهمونی باحال نشستم، گل گفتیم، گل شنفتیم و خندیدیم، حتما اون آخر سر باید یک زخمی هم بزنیم؟ چرا؟
1: بیشتر از این که به اون فکر بکنید، به خودتون فکر کنید که چرا شما تحت تاثیر این موضوع قرار گرفتید.
0: خب معلومه کسی موقع رفتن بگه بیا بغلم، معلوم نیست دیگه من باشم هفته. خب برای چی بدین بگی؟
1: 9:56 دقیقه است.
0: مگر اینکه به قصد این باشه که بخواد طرفو بغل کنی.
1: خب ببین، همین وقتی میگم لایه‌های پیچیده روانی انسان فرق داره.
0: ببین وقتی من با شما هر موقع صحبت میکنم، لایه‌های پیچیده روانی باز میشه، تازه مغزم باز میشه.
1: علاوه هیچ کس از شنوندگان به این قسمت فکر نکرده بود، ولی شما به این موضوع فکر کردید.
0: کاملا ببین، تو مهمونی‌ها بهتون خوش بگذره. نگران جوانا نباشین خانم محترم، از اون پیرمردا بیشتر بترسید. مرسی از غزال معتمدی کارگردان فنی برنامه.
1: دخترم
0: منی، دخترم میمونم.
1: خدا نگهدار.
0: میبوسیم دستی را که امروز بگیرد دست.

0: 94.7 KTWV HD.
1: لبنیات کارون یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده‌ام والله. امیدوارم به زودی

0: وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می دهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ. چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود میگردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می دهد. ما پروگرام های کانورشنال، FHA، نان QM و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 19644-05، پارتنرشیپ ویت نیو اینگ فاندینگ.
1: خدا کرد هستم. خوشحالم به اطلاع شما عزیزان برسونم که در اغلب ایالات آمریکا لایسنس هستم و مشاوره مالی با من رایگان خواهد بود. تمام حساب‌هایی که به شما معرفی می‌کنم فیکس هستن، اصل پولتون سر جاشه و بهره‌های خوبی هم نصیبتون خواهد شد، منوط بر این که مناسب شما باشه اون حساب. فاصله من و شما فقط یک تلفن خواهد بود. 310-259-9900 310-259-9900.
2: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
3: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
2: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
3: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
2: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
3: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

جامعه سالم، برنامه ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند به برنامه جامعه سالم گوش میکنید. در چند ماه گذشته بعد از گفتگوی کلی درباره موضوعهای اجتماعی به نهاد و یا سازمان سیاسی رسیدیم و بعد از اون به آنچه که به عنوان اصل در نظام سیاسی هست، قانون و حقوق و سیستم قضایی. عزیزانی، آقای دکتر آرام حسامی در قسمت سیاسی و آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان در قسمت حقوقی و قانونی و قضایی در برنامه شرکت داشتند و چون همچنان گفتگو درباره جنبه ها و موضوع های حقوقی قانونی و قضایی مطرح است، آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان رو هم بر روی خط داریم. اجازه بدید که خدمتشون سلام و خیر مقدم عرض کنم و خوشحالم که باز میتونیم در این برنامه با هم گفتگویی داشته باشیم.
1: درود بر شما آقای دکتر هلاکویی عزیز و شنوندگان ارجمند و فرهیخته رادیو همراه.
0: بسیار ممنونم آقای دکتر. گفتگویی که مخصوصا در قسمت مربوط به شما داشتیم ما رو با این واقعیت روبرو کرد که نظام اجتماعی ناچار احتیاج به چسبی داره که بتونه مردم رو هم نزدیک کنه. این چسب بیشتر از کلیاتی درباره باورها و اعتقاداتشون، احساسات و عواطفشون و به هر حال درکی که از واقعیت دارند و هدفها و امیدها و آرزوهایی که در دل، و بنابراین به اینجا رسیدیم که چهار اصل اخلاقی واقعیت و حقیقت، رهایی و آزادی، عدالت و انصاف، محبت و عشق همیشه وجود داشته یا در جوامع درباره سخن گفته شده و آنچه که مربوط به 100 سال یا 150 سال اخیر هست حرمت و حیثیت و حقوق انسانی است. به اینجا رسیدیم که به هر حال انسان قرار هست که خودش رو هم از زندان طبیعت به کمک علم و عقل آزاد کنه، هم با توجه به آگاهی هایی که پیدا میکنه خودش رو از حبس نفسش و گرفتاری هایی که به خاطر ویژگی های طبیعی و مادی زندگی در درون او و مخصوصا با توجه به تاریخ تکامل اون داره با اونها بجنگه تا اونها رو در اختیار بگیره و این دو جنگ مقدس با طبیعت و با نفس و طبیعت درون عامل فوق العاده مهمی در رشد انسان ها بوده، ولی متاسفانه ما به جنگ سومی هم دست زدیم و اون جنگ انسان ها با هم بوده که سبب بیماری، گرفتاری، بدبختی مردم جهان در طول تاریخ بود. به اینجا رسیدیم که نظام اخلاقی یا آنچه که به عنوان مورالیتی میشناسیم، یعنی بایدهایی که به عنوان اصل و اساس پذیرفته شده، زمینه رو فراهم میکنه که بعد از اون به دهها یا صدها جنبه ارزشی یا ولیو سیستمی برسیم که همچنان به دلیل خوب و درست و مناسب بودنش مورد قبول هست و به عنوان واقعیاتی که ترجیح داده میشن یا واقعیات مرجح اونها رو میشناسیم و در کنار سیستم اخلاقی و ارزشی که ناچار باید ارزش با اصول اخلاقی کاملا در توافق و همگامی باشه، سیستم هنجاری یا قواعد رفتار و رابطه انسانی مشخص میشه که جنبه اصلی و اساسی اون قوانین است. بنابراین با توجه به موضوع رهایی انسان، یعنی لیبرتی، باز کردن زنجیرهای او و یا آزاد کردن خودش، به دنبال آزادی میاد که در حقیقت آزادی در تحلیل نهایی بیقانونی نیست، بلکه وضع و اجرای قانون درسته و اون زمانی که قوانین به درستی با توجه به هدفهای انسانی و یا اصول اخلاقی و انسانی تعیین بشند، ما رو میتونه کمک کنه که از یک جامعه سالمی برخوردار باشیم. و با توجه به این نکات بود که در جلسات گذشته در باره موضوع اخلاق و ارزش‌ها سخنی شما و من هر دو داشتیم و به اینجا رسیدیم که به نظر می‌رسه آنچه که در طول شاید 500-700 سال گذشته بوده که حقوق طبیعی بوده و در کنار اون همیشه یا به شدتی حقوق الهی وارد صحنه نظام ذهنی و فکری و تاریخ اندیشه به ویژه اندیشه سیاسی شده، انسان به دلیل اینکه اصل و اساس رو در خود انسان میبینه، یعنی آنچه که حتی برتر و بالاتر از انسانه، از جمله خدا، در ذهن انسانها از اونها کوچکتر و کمتره. خدا هرچه هست هست، ولی آنچه که ما حتی در وقت بیان این مطلب به کار میبریم اون چیزیست که در حوزه ذهن محدود و ناقص ماست و معلوم هست که هیچ ارتباطی با اون حقیقت که به هر حال به دلایلی در ذهن و فکر و احساس ما هست نداره. به همین جد است که اصل و اساس به انسان رسیده و حالا که به انسان رسیده، در حقیقت آنچه که در سراسر جهان در کشورهای پیشرفته و در محیط افراد آگاه، دانا و آشنا به علوم امروز پذیرفته شده، مسئله نه حقوق طبیعی، نه حقوق الهی، در حالی که از اونها باخبریم، بلکه حقوق بشر شده. و به همین جهت است که حدود، اگر اشتباه نکنم، 75 سال قبل یک منشور حقوق بشر یا اعلامیه‌ای که شامل یک مقدمه و 30 ماده است منتشر شد و اون رو به عنوان امروز اعلامیه جهانی حقوق بشر میشناسیم. و در حالی که کمی، خیلی کم حرفایی درباره شاید تغییرات برخی از جملات و حتی کلمات درباره شده و یا اضافه کردن به اون، ولی به عنوان مهمترین سندی که تقریبا 3-4 صفحه هم نیست برای راهنمایی محیط اجتماعی و به ویژه زمینه‌های حقوقی، قانونی و قضایی و سیستم سیاسی، حتی اقتصادی و آموزش و پرورش و خانواده شناخته شده است. به همین جهت است که خواستم ازتون خواهش کنم هر گونه که مایل هستید، چون شاید این سخن رو در برنامه گذشته به آگاهی شنوندگان خوب عزیز رساندیم که گفتگوی درباره کلی درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر و سپس به موضوع قانون اساسی که به عنوان قانون مادر برای همه قواعد و قوانین، هم از این که نوشته یا نوشته نشده باشند، در یه جایی مشخص و معین باشه یا به هر حال از مسیر و راهی به اون میرسن، رو با شنوندگان خوب و عزیز در میان بگذاریم. بنابراین خوشحال میشم که هر گونه که مایل هستید این سخن رو آغاز بفرمایید.
1: با کمال میل خیلی خوشحالم که موضوع به اعلامیه جهانی حقوق بشر رسیده، ولی قبل از اون اجازه میخوام که دو مقدمه در ارتباط با مطالب بسیار سنجیده‌ای که بیان فرمودید نظر خودم رو عرض کنم. یکی مسئله این که همونطور که اشاره فرمودید، انسان در سه جبهه در حال جنگه: جنگ با طبیعت، جنگ با نفس خودشه و متأسفانه جنگ با هم نوع خودش. اما من فکر میکنم که هر سه این جدال‌ها و نزاع‌ها لازمه وجود انسان هست، یعنی این وظیفه الهی بشر یا اون رسالت اصلی انسان در کره زمین، لااقل ما راجع به انسان‌های که میشناسیم در این جهان صحبت میکنیم، که هم با طبیعت به جنگن و او رو رام کنن و هم با نفس خودشون و اون رو تربیت کنن و در این حال به دلیل تنش‌هایی که در این دو جدال و چالش به وجود میاد با همدیگه هم در تعارض پیدا میکنند. اما شاید این جنگ های سگانه، همونطور که خدمتتون عرض کردم، لازمه وجود حیات انسانیه. یعنی ما شاید نباید منتظر روزی باشیم که به هر حال انسان پیروز بشه و در جبهه اعلام پیروزی کنه و تموم بشه. در واقع این یک حرکت تکاملی و تدریجی است و هر چقدر که انسان بتونه بر یک جبهه فائق بشه و یک موفقیت هایی رو به دست بیاره، افق های جدیدی در مقابلش پیش خواهد آمد. بنابراین این کوشش و کشش دائمی و این جدال دائمی جزء رسالت انسانه. ما نباید به نظر من این انتظار رو داشته باشیم که یه روزی به پایان برسه و به نتیجه نهایی برسه. همواره تا انسان هست وجود خواهد داشت.
0: من دکتر عزیز نمیدونم، من برای این که بخوام خاطرم آسوده بشه، مطالبی که بیان کردید رو درست فهمیدم یا نه؟ آنچه که در خصوص جنگ با طبیعت هست که در حقیقت استفاده، یعنی شناخت طبیعت و بعد از شناخت و آگاهی استفاده از قواعد و قوانین طبیعت است به نفع انسان و به نفع دیگران، که این شامل حال بقیه موجودات بر روی کره زمین هم میشه. بنابراین به نظر من این جنگ مقدس یا هولی وار در خصوص انسان با طبیعته که به درستی فرمودید همیشه ادامه خواهد داشت چون پایانی برای اون. جنگ با نفس هم به عنوان یه فرد همیشه مطرحه، برای که ما دائما درگیر یک جدال دائمی هستیم که میان خوب و بد و درست و غلط انتخاب کنیم و پایانی نداره. و ضمناً اگر من و شما یه دورانی رو بگذرونیم، فرزندان من و شما و فرزندان فرزندان من و شما باز اونها از آغاز زندگی درگیر هستن. بنابراین با جنگ دوم هم کاملا آنچه که فرمودید رو من میشناسم، اما جنگ سوم جنگ نامقدسه، جنگی است که نباید باشه. درست است که واقعیت‌ها تا به امروز ما رو به اونجا رسونده که به خاطر رفع نیازها بیش از هر چیزی و کمبود که در جهان وجود داره بر سر اون منابع محدود با هم جنگیدیم. ولی در دنیایی که من و شما زندگی میکنیم و با مطالعاتی که در اقتصاد بین الملل شده، با توجه به این که مسئله اصلی و اساسی ما برای رفع نیازهای فیزیکی است و حتی در جهانی که همکنون 8 میلیارد نفر جمعیت داره، 2 یا 3 میلیارد یا گرسنه‌ن یا نیمه گرسنه و کمبود دارن و معلوم هست که بر اونها چه میگذره و چه مسائل و مشکلاتی به وجود میاد. اما ما میدونیم که با اصل تقسیم کار و تخصص منطقه‌ای و پیشرفت‌های علمی، مثلا جهش‌های اخیری که شده، همونطور که سال‌های سال ارزیابی کردن، ما حتی بیش از 225 میلیارد نفر رو حتی میتونیم غذا برشون داشته باشیم. و بحث اصلی و اساسی کشاورزی است که در حقیقت خاک رو تبدیل به ماده حیات بخشی مثل گندم یا میوه سیب و پرتقال میکنه و بنابراین به ما زندگی میبخشه. بنابراین این جنگ میتونه به پایان برسه و مسائل به نوعی حل بشه، همطور که از 1814 تا به امروز، یعنی میشه تقریبا 209 ساله اگر اشتباه نکنم، سوئد در هیچ جنگی نبوده. کشور سوئد تنها کشوری در هیچ جنگی نبوده. و برتراند راسل به این نکته اشاره میکنه که در میان مردمان این کشور هیچ مسئله و مشکل و تفاوتی که بار منفی در هیچ جهتی داشته باشه نمیبینیم. آنچه که هست درست مانند بقیه کشورهای اون منطقه یا اسکاندیناوی است و در نتیجه میشه و به نظر من امید به یه صلح عمومی، صلح جهانی و رسیدن به یه مرحله است که اولا هم به خاطر این که هرچه مورد احتیاج و نیاز هست رو داریم و همونطور که خودتونم قبلا فکر کنم در گفتگوی چند هفته قبل اشاره کردید به مهمترین مسئله، که مسئله قدرتی است که از ضعف و زبونی میاد. یعنی قدرت یه توهم، واقعیت نداره، اون چیزی که از ضعف و زبونی است نخواهد بود، بنابراین جدالی هم نخواهد بود. به همین جهت که در تقسیم بندی حداقل آنچه که من غالبا فرصتی شده راجعش صحبت کردم، ما دو جنگ مقدسی داریم که موجب رشد و پیشرفت و تکامل و شکوفایی انسان در زمینه‌های مختلف، ولی این جنگ سوم جنگ ویرانی و نابودی است و تقریبا در هیچ زمینه‌ای براش فایده ای نیست مگر اون زمانی که به دلیل تخصیص منابعی به برخی از امور، اون هم برای کشتن بیشتر و سنگینتر بدون دادن هزینه، موفقیت هایی مثلا در زمینه های متفاوت به وجود اومده که راجبش صحبت میشه کرد، ولی هزینه بسیار سنگینی برای برخ از ما داده شده. نتیجتا امیدوارم مطلب شما رو چون یه اشاره کردید درست شنیده باشم، چون من اول دوم رو جنگ همیشگی، یعنی جنگ نیست، یه نوع چالشه، یه نوع مبارزه دائمی است برای مسیر رشد، مثل یه مبارزه است که دانه برای ریشه یا برای ساقه یا برای شاخ زدنش داره حتی وجود خودش رو میشه کافه تا بتونه یه مرحله رشد رو موجب بشه. یعنی این چالش و مبارزه دائمی است در جهان و میتونه وقتی در مسیر درست باشه موجب رشد بشه. اما جنگ میان انسان‌ها یه پدیده است که میتونه خاتمه پیدا کنه و به جای اون مهر و محبت و دوستی بنشه، برای که در وجود انسانی نه همچین تمایل غریزی که اصلا انسان غریزه نداره طبیعی نیست. و همطور که عرض کردم، افراد اگر در شرایط مناسبی پرورش پیدا کنن و یه اصول کلی رعایت بشه، از اونجایی که گرایش انسان به سمت محبت و دوستی و رابطه و به حال لذت بردن و از حضور و وجود یکدیگر هست که براش ده ها و صد ها دلیل داریم، میتونه زمینه رو فراهم کنه که قرن ها بلکه هزارها بگذره و آنچه که جنگ میان انسانه در صحنه‌ای که ما به عنوان جنگ میشناسیم، این که شما در زمینه فرض کنید اقتصاد یا در هر زمینه علمی مسابقه باشه، رقابتی باشه، مادام که قواعد به درستی وضع بشن و هدف‌ها مشخص باشه، دلیلی برای جنگیدن نیست. همونطور که ما در صحنه علمی و دانشگاهی به دلیل رعایت حتی اصولی ما تونستیم بر اساس قواعدی، حتی با وجودی که رقابتی وجود داره، از سر همکاری و بعداً به دست آوردن نتیجه و فایده‌ای که از آن همگان خواهد بود پیشرفت کنیم. فقط خواستم مطمئن بشم که آنچه که من میفهمم اینه و اگر مطلبی متفاوت است خوشحال میشم بشنوم، ولی به نظرم این گونه آمد، این بود که دلم نخواست ازش
1: بگذارم. نه، من آرزوم اینه که این گونه که شما برداشت میکن، برداشت حسالی به نظر من در مورد جنگ سوم یا جنگ نامقدس یک تراشه ای از خوشبینی رو داره که آرزوی همه ماست. شاید صحبت من یک تراشه ای از بدبینی توش بود. علتش هم این است که جنگ سوم، جنگ نامقدس به جنگ مقدس دوم برمیگرده. یعنی تا وقتی انسان با نفس خودش در جنگه، یعنی همچنان شر در وجودش هست و تا وقتی که شر وجود داشته باشه هم جنگ دوم وجود داره و ناگزیر جنگ میان آدم ها هم پیدا خواهد شد. ولی خب ایدئال بشر و نقطه آمال همه ما این است که به اون صلح جهانی و اون علاقه. جنگ رو هم در این مفهوم باید تمایز قائل بشیم بین جنگ بین دولت ها که جنگ های مسلح هست، یا اختلافات بین مردم که از لحاظ عقیدتی یا آرمانی یا رفتاری با هم مشکل پیدا می کنند. ولی به هر حال هر دوی این نوع اختلافات رو همطور که هستادی فرمودید، امیدواریم که در نهایت به صلح کامل و صلح جهانی منجر بشه. همچنان که خب مسئله قانون درست هم که اشاره فرمودید و واقعا تعریف آزادی، یعنی همون آزادی انتخاب قانون درست، از باز ما رو مواجه با یه سوال دیگه میکنی که خب قانون درست از لحاظ چی؟ از لحاظ چی با توجه به اختلاف و تفاوت و تمایزی که بین افکار مختلف، عقاید مختلف، حتی مذاهب مختلف و آرمان‌های مختلف در دنیا وجود داره. خب گروهی این رو درست، گروهی این، گروهی آن پسندن و باید رفت به مسیر این که واقعا یک معیار واحد یا یک ملاک، یک قدر متیقنی از یک ملاک واحد پیدا بکنیم که در سر اون توافق بکنیم. در این رابطه من اجازه میخوام که برگردم به قانون بین المللی یا لایحه جهانی حقوق بشر که در 1966 در واقع تصویب شد توسط مجمع عمومی سازمان ملل، ولی در 1976 یعنی 47 سال قبل جنبه حقوق بین الملل به خودش گرفت، چون به تایید تعداد کافی از نمایندگان عضو سازمان ملل رسید و مهمترین منبع حقوق بین الملل شناخته شد از 47 سال قبل. و این منشور اعلامیه جهانی حقوق بشر که همونطور که اشاره فرمودید 30 اصل داره، در این 30 اصل و در ظرف همین 3-4 صفحه‌ای که متنش آمده عالی ترین مفاهیم حقوقی و اخلاقی رو در خودش جمع کرده و به نظر میرسه که از همون حدود 50 سال قبل، نیم قرن قبل که این اعلامیه جهانی به تصویب رسیده، قوانین اساسی دنیا باید یا خودشون رو منطبق بکنن با این و این رو این اعلامیه جهانی رو به عنوان حد اقلی از حقوق مسلم تمام مردم قائل بشن. و در واقع وظیفه و رسالت قوانین اساسی که بعد از قانون، بعد از لایحه جهانی حقوق بشر نوشته میشه، این است که قدمی به جلو برداره، یعنی حقوق و امتیازات بیشتری رو برای انسان‌ها قائل بشوند. این اون وظیفه سال وقتی که فرصت بشه ما میتونیم اشاره بکنیم که چقدر قوانین اساسی که دوروبر ما هست، ایران خودمون هست، انطباق داره با این اعلامیه جهانی یا چقدر از اون دور افتاده.
0: دکتر عزیزم، به دو تا نکته رسیدم. یکی این که من خیلی باور نداشتم که جز در موارد خاصی احتیاج به وکیل دارم، ولی الان در گفتگوی با شما سخت نیازمند یه وکیل آگاه و دانایی هستم که بتونه با شما گفتگوی کنه ببینیم حقی هم به من میرسه یا نه. و نکته دوم، مجبورم اینو خدمتتون عرض کنم که اگر به من بفرمایید تا یه 23 سال گذشته در برنامه رازها و نیازها حرف غلط، نادرست، نامربوط، توصیه هزاران، ولی این که چیزی رو که حس و احساس میکنم یا باور دارم رو به گونه دیگه بیان کنم، هرگز این کار رو نکردم و هرگز نخواهم کرد. و اجازه ازتون میخوام، چون به نظر میسه کمی تفاوت نظر داریم، اجازه بدید که من یه توضیح عرض کنم، بعد در خدمتتون هستم. احتمالا شاید بعد از پایم. اما نکته اول این که جامعه دکتر سیروس مشکی، من مطلقا به این که در انسان ذاتش یا هستیش زمینه حتی گرایش به سمت ترجیح رو میفهمم بد و منفی داره، یعنی شری در وجود انسان نیست، در وجود انسان شری نیست و هیچ مطالعه‌ای نشون نمیده که اگر یک کودکی به این دنیا بیاد و از یه روابط عادی بر اساس بعد از امکانات دوتا هست، مهربانی و دانایی پدر و مادر باشه، اصلا هیچ تمایلی به برخورد، حتی هجومی بعد از یه مدتی از یه سنی که از مرحله ریاکشن و واکنشی میگذاره داشته باشه. یعنی ما هیچ فکر نمی کنم که ما در نهاد انسان هیچ زمینه‌ای برای اینکه میل به مبارزه و جنگ داره رو دارم. مخصوصا باز تکرار میکنم، اتفاقا همین استدلال رو برتراند راسل میکنه، داستان 1814 سوئد رو هم از همونجا میاره که هیچ دلیلی برای وجود داره. برخی از اوقات او حتی اشاره میکنه به برخی از ارزش‌ها که زمینه‌ای رو فراهم میکنه برای برخی از اوقات تخلیه‌های فشارهایی که آدما دارند و حتی در مسابقات عادی مثل حتی تنیس برسه به کشتی و بوکس که اون باز یه نوع دیگریست. ولی هیچ، این نکته رو از کنم. نکته دومی که اشاره فرمودید این بود که شما که البته فکر نمی کنم گفتید نگاه شاید بد و منفی دارید و من خوشبین، نه اصلا من خوشبین نیستم، من تو این زمینه اتفاق بسیار واقع بیدم، چون اگر واقعیت نباشه خوشبینی یه تخیله. این تصویر و تصور که حتی شما وقتی میبینید در یه منطقه، در یه خانواده، در یه منطقه مردمی که از امکانات برخوردارن، حتی کشورهای پیشرفته در هزاران موردی که بقیه مردم در حال جنگ و جدال برش هستن و یا سابقه تاریخ داره، ابدا در اونها اصلا خبری نیست. حتی خود شما و من دوست عزیز رو میشناسیم، نام نمیبرم، که پسر و دخترشون در سوئیس بزرگ شده بودن و آمده بودن ایران، و این پسر و دختر آنچنان در یه محیط آرامی بودن که وقتی تو مدرسه مورد هجوم قرار میگرفتن مثلا اصلا با چی کار کنن، حتی دفاع بلد نبودن. من خاطرم هست که مادر عزیزشون که روانشناس بودن و پدر گرامیشون که جامعه شناس بودن با من راجع بهشون صحبت میکردن که اصلا این بچه ها معطل مونده بودن، یه پرسش این چیه، یعنی اینقدر برشون ناشناخته بود. بعدم به نظر میرسه آی دکتر که ما برای کاشتن تخم محبت و عشق به دلالت که میشه کاملا راجع به صحبت کرد، فقط کافیست تخم رو بپاشید، اما برای کینه شما باید ای بسا چندین متر توی زمین فرو برید و صدها بار اون رو تکرار کنید تا فرد رو به جای اینکه دست محبت و دوستی دراز کنه قصد جنگ و نابودی داشته باشه. اینی که اگه دلتون میخواد من با کمال میل در خدمت هستم گفتگو کنیم بعد از پیام ها کاملا با شما، ولی من ابدا چیزی را نه واقعی میبینم که انسان ها تا اصلا رویایی نیست، اصلا خیالی نیست، برای که در عمل هم اکنون در جهان و در مقیاس حتی کوچکتر تا کشوری که مردم ناشناسن میشه برخوردها و روابط رو دید. یعنی چیزی نه در ذات انسانه، نه در طبیعت انسانه، نه هیچ مطالعه مربوط به رشد کودک نشون میده که اگر با امنیت و آرامش و محبت و مهربونی نسبی برخوردار باشه تمایل و گرایشی داشته باشه که ما فکر کنیم بزرگم که شد یه میلی فرض کنید به لشکرکشی حالا بین کشورها یا داشته باشه. اشاره فرمودید به جنگ میان دولت‌ها و مردم یا جنگی که دولت‌ها را می‌رسن، ولی اون کاملا بحث دیگری است و این مردمی که نماینده تا حدودی مردم باشن و خودمون مردم اهل محبت و مهربونی، حتی مثل کشورهای فرض به فرض اروپای شمالی دولت‌ها هم قصد این نوع حمله و هجوم رو ندارن و به همین جاست که شما میدید ضعیف‌ترین کشورهای دنیا وزارت جنگ دارن و قوی‌ترین کشورها وزارت دفاع. حالا بگذاریم از طعن زمینه طعن‌آمیز یا طعن‌آمیز این مسئله، ولی این است که میل شماست. ولی اگر هستاری، چون من فکر کردم شاید برداشتم از مطالبی که فرمودید خیلی دقیق و درست نبود، اما با توجه به توضیحی که دادید یکم به اینجا رسیدم و چون اشاره‌ای به زمینه‌های خوشبینی یا مسئله وجود انسانی کردید با اون اصلا جز در شرایط استثنایی که خودتون به دلیل آشنایی با مسائل جرم و جنایت در جهت ارتباط با یه کروموزوم حالا یا ایکس اضافه یا ایگره که اون اصلا قصه دیگری هست اونو داریم، ولی خارج از اون نه. بنابراین اجازه بدید که ما پیام‌ها رو بشنویم و برگردیم. یا منو دو مرتبه که حالا تناب رو انداختید کمکم میکنید که من دستم استفاده کنم بیام بالا بریم سراغ ادامه جوانی باشد، یا اگر دلتون میخواد درباره جنگ سوم صحبت کنید ولی تکلیف روشن، میل شماست این 4-5 دقیقه فکر کنید ببینید قصد کمک و نجات منو دارید یا قصد عرض کنم کشتن من توسط خودم. پیام ها رو میشه برگریم من در خدمتم. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.

0: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی. شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
1: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک، خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده. با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
2: سلام هوش مصنوعی، آماده ای؟
3: من آماده پاسخ به هر سوالی هستم.
2: بزرگترین اقیانوس دنیا،
3: اقیانوس آرام،
2: جمعیت کالیفرنیا
3: حدود 40 میلیون نفر.
2: حالا مهمترین سوال، اگه تصادف کنم با چه کسی تماس بگیرم؟
3: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل تو دادگاه مثل کو پشتت وای میسه؟
3: کامران یدیدی.
4: کدوم وکیل بهترین ستلمنت و پولو از بیمه میگیره؟
3: یدیدی.
4: کدوم وکیل کارش فقط و فقط تصادفاته؟
3: کامران یدیدی. هشدار، شما بیش از حد سوال پرسیدید.
4: آخه چرا؟
3: چون پاسخ همه سوالات یکسان است. یدیدی، یدیدی، یدیدی، یدیدی.
5: حتی هوش مصنوعی هم برای انتخاب وکیل و تمام سوال‌های بعد از تصادف فقط یک جواب هوشمندانه دارد. دکتر کامران یدیدی، نامی بی‌رقیب در تصادفات. 818-999-99-99
3: یدیدی.
1: از شما ممنون است. سوپر ایرواین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایرواین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایرواین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایرواین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایرواین اعتماد شماست.
6: فرد ماشیان، نامی آشنا با 25 سال تجربه در امور تنظیم تراست و انحصار وراثت. فرد ماشیان متخصص در انتقال ثروت و سرمایه به فرزندان و نسل بعد و جلوگیری از پرداخت مالیات بر ارث از راه‌های قانونی. در امور تراست و انحصار وراثت با فرد ماشیان تماس بگیرید. او در کار خود یک متخصص است. 310-27-47-501 310-27-47-501 www.mashiangroup.com.
7: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
8: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
7: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
8: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
7: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است. بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
8: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.
9: هدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310 259-9900 310-259-9900.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند به برنامه جامعه سالم که روزهای دوشنبه 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی، وکیل دادگستری سابق ایران و وکیل دادگستری در امریکا هستیم. گفتگو در باره اعلامیه جهانی حقوق بشر و احتمالاً قانون اساسی است که خوشحال میشم آقای دکتر هر گونه که مایل هستند گفتگو رو ادامه بدن. بفرمایید آقای دکتر.
1: عرض می‌کنم با ما البته در نزدیک شدن به بحث قانون اساسی و دور شدن از اعلامیه حقوق بشر به گرداب مباحث فلسفی و جامعه شناسی افتادیم و اون مسئله خیر و شر در وجود انسانه. من چون حسابی در این زمینه واقعا استاد مسلم هستید، برای اینکه توضیح بدم که نظرم از کجا آمده بود، من یاد میارم از فلسفه‌ای که آقای دکتر هوشیار داشت و همچنین استاد جامعه شناسی دکتر شاپور راسخ، همیشه میگفتن که انسان شدنیه نبودنی، یعنی که معلوم نیست این بچه‌ای که متولد میشه شما میتوانید که پتانسیال یا پتانسیالش رو داره، امکان و قوت خوب بودن یا بد شدن رو داره، بسته به اینکه چگونه اینو تربیت کنید، چگونه این رو پرورش بدهید و در تحت چه تعالیمی این رو قرار بدید. نظر من این بود که اگر انسان رو بتونیم همونطور که حسابی هم بارها فرمودید چند سال اول کودکیش رو درست کنیم، بله طبیعتاً هیچ امکان شری وجود نخواهد داشت. اما اگر همین کودک بیفته در آغوش یک خانواده‌ای که از اون فضایل اخلاقی و تربیتی بهره‌مند نیست یا اصلا امکانات تربیتی دور و برش نباشه یا برعکس آدم‌های دریغ و فاسدی دور و برش باشن، میتونن که اون پتانسیال یا پتانسیال بد بودن رو در اون پرورش بدن. نظر من این بود از در، وگرنه به صورت ذاتی همونطور که فرمودید حتما شری در انسان وجود نداره، ولی به هزار مورد ما میتونیم اشاره کنیم مواردی که بچه ها بیگناه در مسیرهایی افتادن که ناچار از اینها یک جنایتکارهای مخوفی برمراورده.
0: این برحال آقای دکتر، برحال عرض کنم با توانایی که در جهت زدن پل داشتید زمینه فراهم کردید که به هر حال ما بتونیم به هم برسیم. من فکر نمی کنم دلیلی برای گفتگوی بیشتر وجود داره و به هر حال در کلیاتش معلومه که با هم موافق هستیم، ولی بذارید قبل از اون من از شما یه سوالی بکنم. در حدی که حافظه من یاری میکنه و لطفا تصحیح کنید، چون من اشاره کردم، چون خاطرم هست که اعلامیه جهانی حقوق بشر اون زمانی که نوشتند و اعلام شد فکر با 1948 بود. این که در 68 و بقیه اشاره کردید به طرحش در سازمان ملل یا پذیرفتنش است، ولی آیا داستان 1948 که در ذهن منه هیچ جایی داره یا اصلا نداره؟
1: چرا؟ اعلامیه جهانی حقوق بشر از منشور حقوق بشر فرانسه، اعلامیه فرانسه نشأت گرفته و اگر اشتباه نکنم، چون حافظه منم اونقدر الان یاری نمیکنه، ولی فکر کنم اون اعلامیه بود که منشوری بود که در کشور فرانسه به تصویب رسید و مقدمه ای شد برای متن نهایی اعلامیه جهانی حقوق بشر.
0: اوکی.
1: بله از بعد از انقلاب کبیر فرانسه این نظریات پیدا شد در عالم و
0: کاملا درسته. به همجه است که ببینید، چون بعد از جنگ جهانی دوم وقتی 45 تموم شد ما نتایج مثبت و منفی فراوانی بعد از جنگ دیدیم. حتی میدونید نویسندگان بزرگی اصلا کتاب گریز از آزادی Escape from Freedom Rhetoric from می نویسه، یعنی اصلا یه مباحثی که ابدا قبل از اون مطرح نبود و همیشه جز دستاوردها یا آنچه که به هر حال جنگ آنچنان برای بر سر انسان آورد که به یه جایی رسید که به قول این امریکایی‌ها enough is enough، کافیست یکی از اونا در حقیقت رسیدن به یه توافقی در این زمینه بود. حالا با وجود این اصلا مهم نیست، من فقط خواستم متوجه بشم که چون یه تفاوتی در سالها بود، ولی آنچه که در خصوص سال پذیرشش یا اعلانش یا تصویبش هست، آنچه که شما فرمودید درسته. حالا هر گونه که مایل هستید درباره محتوای اون بفرمایید.
1: بله، این متن نهایی که ما داریم هم که از سال 1976 به اصطلاح به عنوان حقوق بین الملل شناخته شد، ولی برای اولین بار 1948 بود که اگه اشتباه نکنم روزولت بود رئیس جمهور امریکا که این متن رو با الهام از متن اعلامیه فرانسوی گرفت و به عنوان حقوق بشر اعلام کرد. البته میتونیم بستگی داره به این که از چه زاویه نگاه میکنیم، چون به نظر من حتی متمم قانون اساسی امریکا هم یک نوع اعلامیه حقوق، چون وقتی قانون اساسی امریکا رو نوشتن تازه متوجه شدن که فقط یک اصول اداری رو تنظیم کردن و اصلا ربطی به حقوق انسانها و حقوق مردم امریکا و ساکنین امریکا نداره. این بود که مجبور شدن 10 اصل بعدی رو به عنوان متمم، یعنی متمم قانون اساسی رو اضافه کنن که 10 اصل نخستش به اعلامیه حقوق بشر مردم امریکا معروف شد. بنابراین از لحاظ تاریخی اعلامیه فرانسه رو داریم، اعلامیه 1948 امریکا رو داریم، 1966 مجمع عمومی رو داریم و 1976 اعضای مجمع عمومی سازمان ملل. ولی به هر حال
0: بفرمایید،
1: این در این سی است که اشارش به آزادی و تساوی انسان‌ها و نبود هیچ گونه منع و محدودیتی از لحاظ جنسی، نژادی، مذهبی، هیچ گونه تفاوتی بین انسان‌ها قائل نمیشه. این یک متن فوق‌العاده عالی و زیبا و ایدئالی است برای اینکه حتی در طبیعتی که ما میبینیم انسان‌ها متفاوت به دنیا میان با اشکال مختلف، با توانایی‌های مختلف یا ضعف‌های مختلف، ولی این قانون سعی می‌کند که اون ایرادایی رو که در طبیعت نهفته است و ابتدا در نهاد یعنی انسان‌ها به صورت‌های مختلف و با انواع تبعیض‌ها تا به این دنیا می‌گذارند برطرف کنه و از این جهت فوق‌العاده به نظر من مقدس این اعلامیه.
0: ای دکتر، اگر علاوه بر اون مقدمه ای که آمده، من حتی چون یکی دو دفعه کنفرانس 3 ساعته درباره فقط ماده اول داشتم، یعنی ماده اول که اتفاقا برخی از اوقات مورد سوال دوستان هست، چون میدونید بسیاری از اوقات دوستان حرفشون است که ما برای اومدن به این دنیا که آزادی نداشتیم، ما که در اون دنیا ازمون نپرسیدن میخواید برید به این دنیا یا نه. حالا من نمیدونم از جانب پدر دارن میگن یا مادر، یا ای بسا بعد از به وجود آمدن سلول انسانی، و حرفشون هست پس اینکه ما آزاد به دنیا میایم یعنی چی. آنچه که من از اعلامیه جهانی حقوق بشر متوجه میشم جمله اولش هست که همه افراد بشر آزاد به دنیا میایم، یعنی آمدن قید و بندی جز آنچه که در حقیقت طبیعت که مشخص و معینه بر اونها حاکم هست ندارن، و حالا وقت درگیر روابط اجتماعی میشن درست مانند کسی که نه بده یا نه بستان یا نه حساب یا نه کتاب یا با صفر یا بی حساب و بی کتاب وارد میشه است. یعنی همه افراد بشر آزاد بدونن و از لحاظ حقوق و حیثیت با هم برابرن، یعنی هم مسئله حقه که این حق تون بهتر میتونید با مفهوم مرز و حد یعنی باوندری همراه میشه، یعنی حقه و حدوده، و بعد حیثیت و حرمت و کرامت انسانیست، یعنی با آزاد بدیم و از لحاظ حیثیت و حقوق اینجاست که اشاره فرمودی و تأکید مهمه با هم برابرن. اما قسمت بعدش جالبه، همه دارای عقل و وجدان باشن، یعنی اولا میپذیره مشخصه برجسته انسان رو در مقام مقایسه با بقیه موجودات، چون به یک اعتبار وارد اون بحث نمیخوام بشم، در طبیعت عقلی نیست، طبیعت بر اساس قاعده و قانون حرکت میکنه. اما انسان تنها موجودی است که میتونه عقلی داشته باشه، ولی برتر از اون وجدانی که گفتگوی قبلی ما رو در بر میگیره، یعنی یه دادگاهی در درون که توانایی تشخیص درست و غلط و خوب و بد رو داره و وجدانی در حقیقت حکمی است بر مبنای واقعیت و حقیقت، نه در مسیر مساله و منافع من. برای این قسمت دوم این ماده وقتی میگه که همه افراد بشر آزاد بدون از راز حقوق و حیثیت با هم برابرن، همه دارای عقل و وجدان میباشن، همون بدن بایدی که پشتش میذاره، حالا باید با روح محبت یا برادری یا خواهری، اون انشاءالا قصدی نیست، با هم رفتار کنه. یعنی این انتظار و هدف محبت رو داره و این به نظر من جان کلامه. یعنی به راحتی میشه گفت که اگر همین موضوع رو ندار بخوایم تفسیر و تعبیر کنیم، نه، در همون حد واقعی کلمات، اونم در یه چنین عبارتی با این همه عمق و به نظر من وسعت، چون معمولا کمتر پیدا میشه، همه افراد بشر آزاد بمیان از لحاظ حق و حدود و حرمت برابرن، میپذیریم انسان عاقله و میپذیریم انسان یک وجدان درونی داره که میتونیم به اون دادگاه درونی او مراجعه کنیم یا از او بخوایم که از طریق حکم اون دادگاه که وجدانشه احکام رو به نوعی صادر کنه یا تایید کنه، و تنها انتظار این است که اون زمینه روح برابری و برادری است. یا فرض بفرمایید ماده، اگر اشتباه نکنم، چهارش اینه که احد ایرانی میتوان در بردگی نگاه داشت و خرید و فروش بردگان به هر صورت ممنوعه. یعنی یه خطی میکشه بر روی یه تفاوتی که در طول تاریخ وجود داشته و متاسفانه همطور که بهتر از من میدونید حتی ادیان بزرگ نه اون رو حرام کردن نه منع کردن. درسته ممکنه تشویق نکرده باشن، ولی وجود داشته. میدونید اصلا یه چیز فوق العاده حیرت انگیزه. و در اون قسمت هم که به درستی اشاره کردید، این تفاوت نه میان زن و مرده، نه میان نژاد، نه میان مذهب، نه میان حتی ملیت، یعنی یا قومیت، هیچی. یعنی یه مفهوم کلی از انسان رو داره، برای که اساس اصلا بشره، شاید یه مفهومی برتر از آدم و انسانه که یعنی همه رو در بر میگیره، همینقدر که شکل و شمایل انسانی رو داره. خوشحال میشم اگر در این باره، چون مطمئنم مطالبی هست، بفرمایید، برای که مطلب روشن بشه واقعا اون خمیر مایه چه هست. یعنی چجوری این اعلامیه نگاه میکنه به تفاوتهایی که من و شما میبینیم، جز یک مورد که مطمئنم شما هم باش موافقید، که برمیگرده به این که سن سبب میشه که برخی از اوقات افراد در اون حد توانی نباشن که مثلا در 2 سالگی یا 5 سالگی که اون عقل و وجدانه بتونه راهنماشون باشه، و اینجاست که به نوعی مسئله سرپرستی پدر و مادر یا هرچی که نامش رو مایلیم بگذاریم رو خواهند داشت. غیر از مورد سن که به هر حال پذیرفته شده است، من فکر نمی کنم هیچ آدم کمی آگاه بچه 2 ماهه با 20 ساله رو بخواد مساوی بگیره یا مساوی بدونه یا بگه این مفهوم اونجا هم صادقه، ولی اگر عامل سن رو که اونم تازه در افراد هر کی 2 ساله است، یه روزی هم 12 ساله و 72 ساله میشه، 72 ساله یه روزی 2 ساله و 12 ساله بودن، یعنی باز کسی مورد تبعیضی و تفاوتی قرار نمیگیره. ولی برای اینکه واقعا موضوع شکافته بشه دکتر، به نظر بدیهی میاد، اما بعدن ببینید خیلی راحت برای تفاوت زن و مرد حرفایی میزنید، بعد برای فرض بفرمایید تفاوت سیاه و سفید حرفایی میزنید، بعد درباره باور به اعتقادات مذهبی سخنرانی میفرماییم، هر گونه که دلتون میخواد. کمی میخوام با اون آگاهی و دانایی که دارید این مسئله رو بشکافیم که بعدن وقتی به قانون اساسی میرسیم خاطر اون آسوده باشه چی، ما به نوعی مواظب و مراقب باشیم که گرفتار تضاد و تناقضی نشیم.
1: حتما. البته میدونید وقتی که در متن قانون یا حتی اعلامیه حقوق بشر صحبت از همه افراد میکنه، بنابر یک اصل حقوقی همیشه حکم رو بر اغلب جاری میکنیم، یعنی منظور از همه افراد اغلب افراد هست، وگرنه طبیعتا همه افراد انسانی نمیتونن مشمول اون حکم باشن که همه عاقلند یا همه وجدان دارن، وجدان خلقی و اخلاقی دارن، برای اینکه همچنان که بعضی ها میتونن ناقص الخلقه از لحاظ جسمی متولد بشن میتونن از لحاظ فکری یا وجدان خلقی هم با کمبودهایی به این دنیا بیان. من به خاطر دارم یک پرونده‌ای بود در امریکا که خیلی سر و صدا کرد و جالب این پرونده برای اینکه دو تا پسر 18-19 ساله که شاگرد اول بودن در دبیرستان خودشون و هر دو از خانواده‌های خیلی مرفه و معروف امریکا بودن و وقتی که دبیرستانشون رو تموم کردن یکشون در هاروارد دانشگاه هاروارد پذیرفته شد، یکی در دانشگاه ییل و پدر یکی از این پسرها به اینها گفت چون شما اینقدر درس خوب خوندید و در دانشگاه برجسته پذیرفته شدید من به شما یک کادو میدم قبل از اینکه برید تحصیلات دانشگاهی رو شروع کنید، یک ماه به هزینه من برید در اروپا و گردش کنید و خستگی درس خوندن از تنتون به در برید. و اینها دو روز قبل از اینکه سوار هواپیما بشن و به فرانسه برن با ماشین یکیشون داشتن میگشتن در محلشون و تصمیم میگیرن که یک پرفکت کرایم رو انجام بدن، یعنی انقدر به خودشون مغرور بودن از لحاظ هوش و سواد و اینها که میگفتن ما میتونیم یک جرم کامل انجام، همطور که میدونی جرم کامل یعنی جرمی که کشف نشه و نتونن مجرم و مرتکب رو پیدا بکنن. و اینها رفتن یه پسر 12-13 ساله در همسایگیشون رو که بازی میکرد تو خیابون گفتن بیا سوار ماشین شو بریم بگردیم و او رو سوار ماشین کردن رفتن و بعد با یک سنگی آجوری چیزی به سر او که در صندوق عقب نشسته بود زدن و او رو کشتن و جنازه‌ش رو انداختن به زیر ریل قطار که قطار از روش رد بشه و قابل تشخیص نباشه و بعد برگشتن و فکر میکردن که یک جرم کامل، یک پرفکت کرایم انجام دادن که خب پس بعدان که دارن میرن به اروپا. و تنها طوری که پلیس تونست 24 ساعت بعد اینا رو پیدا بکنه این بود که اینا برده بودن ماشین رو بعد از این جنایت به کارواش داده بودن که بشورنشون و اون پسر بچه خورد عینک میزده و خورد شیشه های عینکش توی صندلی عقب مونده بود و وقتی که خبر این جنایت پخش شد و خیلی امریکا به هیجان آمد سر این ماجرا که یک پسر بچه اینطور با بیرحمی میکشتن، مدیر کارواش خبر داد به پلیس که من یه ماشینی رو شستم که خورده شیشه عینک توش بوده و از اونجا اینا میرن و پیدا میکنن صاحب ماشین و این دو بچه رو دستگیر میکنن و به زندان میبرن. خب بهترین و بزرگترین وکیل جنایی امریکا رو استخدام میکنن و اون در اینها در فیز اول محاکمه محکوم میشن، یعنی مجرم شناخته میشن و میرود به فیز دوم که دادگاه دوم باید حالا بین حبس ابد و اعدام یکی رو برای اینها انتخاب کنیم و وکیلشون که اصلا یکی از بهترین وکلای جنایی امریکا بود دفاعشو بر این اساس قرار داد. 8 ساعت تمام صحبت کرد در دادگاه، گفت که همونطور که بعضی از انسانها ممکنه متولد بشن یک نقص عضوی داشته باشن، یه انگشت نداشته باشن، پا نداشته باشن، دست نداشته، چشم نداشته باشن، بعضی انسان ها میتونن با نقص عضوی به دنیا بیان که دیده نمیشه به ظاهر ولی در وجود داخلیشون و روحیشون یکی کنند. به عنوان مثال یک عضوی در اعضای در بدن انسان وجدان اخلاقیه و بعضی ها میتونن به دنیا بیان بیان که این عضو رو داشته باشن، این اخلاق رو، این وجدان رو، این حالت لزوم امور اخلاقی رو داشته باشن. و این دو پسر هم که اینقدر باهوشن در خانواده بسیار مرفه به دنیا آمدن، درسشون عالی بوده، در بهترین دانشگاه قبول شدن، اما این حرکتی که کردن و این تصمیمی که گرفتن که یه همچین جنایتی رو مرتکب بشن نشوندن و بیانگر این است که اینها ناقص الخلقه از لحاظ روانی به دنیا آمدن، یعنی اون عاملی رو که به عنوان عامل تشخیص خوب و بد یا امر صالح و امر به اصطلاح ناصالح پس رو نمیتونن تشخیص بدن و این ضعف وجدان باعث شده که مرتکب همچین حرکتی بشن و شما اینها رو اگر اعدام کنید مثل یه آدم بیمار رو اعدام کردید. و در نتیجه این دفاع البته بچه ها به حبس ابد محکوم شدن که هر کدوم بعد از 12 سال آزاد شدن، البته یکشون در زندان مرد یکی دیگه آزاد شد. ولی منظورم این است که وقتی که در اعلامیه حقوق بشر میگه همه افراد برخوردار هستند از آزادی ها و امور وجدانی و اخلاقی، متاسفانه میبینیم که استثناءاتی وجود داره که افرادی به دنیا میان. و همچنین مثلا در مورد سن هم که فرمودید، هم سن خیلی که هم سن خیلی بالا که با خودش یک ناتوانی ها و علتهایی رو به وجود

0: one out, that's two contacts, 166 at 11, Angel 5.
1: داریم فرود میریم. چرخ‌ها بازه و باند آماده است. موفق باشید.
2: دیوید کنانی هستم. Your independent financial fiduciary. شما که به فرود در باند بازنشستگی نزدیک میشین، آیا برای تغییرات اصلاحی استاک مارکت و احتمال افت ناگهانی سهام آماده هستین؟ ما در کنانی ادوایزری گروپ با ارائه برنامه‌های بازنشستگی امن که در اونها اصل سرمایه در امان و رشدی سالم با بهره‌های مناسب وجود داره، فرود شما در دوران بازنشستگی رو براتون امن و آسان می‌کنیم.
3: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. 877-829-9227 877-829-9227
4: kenaniadvisorygroup.com. این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتالوجی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید، حتی زمانی که فکر می کنید امیدی نیست. از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر، مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818 755 55 55 55. 818 755 55 55. Los Angeles Dentists Group.
5: و این تجربه شماست.
6: پارسال یک کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پرونده‌تون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده‌های پیچیده رو داره.
5: پیام شایانی 818 777 77 77.
7: سامان، پاشو این وام خونه رو فالوآپ کن.
8: باشه.
7: چرا همینجور راه لم دادی؟ میگم برو دنبال وام.
8: باشه بابا، باشه.
7: هی میگه باشه. یعنی چی باشه؟
8: بابا جان، باشه یعنی وام با که هم باشه. پس خیالت راحت باشه. باشه.
9: با 24 سال سابقه در 44 ایالت آمریکا، پیام کهن باش برای وام همراه شماست. 310-488-2010 310-488-2010. با پیام کهن باش برای وام نگران نباش.
7: سامان،
8: باشه بابا، باشه.
10: اگر برای دیدن تلویزیون، منوی رستوران، رانندگی و یا تلفن عینک میزنید، این پیام برای شماست. دکتر بی سرودی همراه با جدیدترین روش‌های لیزری و لنزهای موجود در جهان بدون تیغ جراحی، درد و یا بیهوشی، شما را برای همیشه از شر عینک رها می‌کند تا از روز بعد بدون عینک به زندگی عادی خود بازگردید. با کلینیک های چشم پزشکی دکتر ابی سرودی در بیولی هیلز، گلندل و نیوپورت بیچ تماس بگیرید. 310-474-2010 310-474-2010 310-474-2010. sorudivision.com.
11: وعده من به شما این است که از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت بکنم. ابی سرودی.
12: ایرانی ها، یه خبر خوشمزه براتون داریم. در هولسم چویس کلی خوراکی ایرانی با قیمت های ویژه منتظرتونه. کلوچه لاهی

جان فقط $3.49. شیرینی ایرانی پرایم فقط $12.99. پک 4 تایی دوغ آبلی فقط $5.99. سبزی های خشک ترنج فقط $3.99. اسموتی طالبی فقط $5.99.

0: شنوندگان ارجمند به برنامه جامعه سالم که روزهای دوشنبه 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه گوش میکنید. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی وکیل دادگستری هستیم و مطالبی رو درباره ماده اول اعلامیه جهانی حقوق بشر بیان فرمودند که من از ایشون اجازه میخوام یه توضیحی عرض کنم. نگاه آقای دکتر مشکی به عنوان یه وکیل که به دنبال این هستند که آنچه که ممکنه یک موضوع رو به حد کمال خودش برسونن، به خاطر اینکه همه چیز در انسان به هر حال محدود و ناقصه رو کاملا متوجهم، بعدم فلکسیبیلیتی و قابلیت انعطافی که در قوانین برای حداقل مجازات و حد اکثر مجازات برای یک جرم یا بر اساس تعریفی که شده رو متوجه، ولی آقای دکتر مشکی خیلی بیشتر و بهتر از من میدونن که تصمیمی که در امریکا هست این است که از اونجایی که این حکومت مردم بر مردم و به خاطر مردم، در قسمت مربوط به جنبه‌های حقوقی ماجرای یک هیئت 12 نفره جوریست که حالا با توجه به این که موضوع جنبه مدنی داشته باشه یا جنایی، این که هر 12 نفر موافق یا مخالف باشن یا اکثریت باشه متفاوت خواهد بود. بنابراین در موارد جنایی دعای دکتر میتونه منو تصدیق کنن و یا موارد خاص هر 12 نفر باید رأی بدن، یک نفر نه، ولی هنگ جوری میشه و احتمالاً یا محاکمه دو مرتبه تکرار میشه یا هر مسیر و پروسه دیگری که داره. علت بیان این مسئله این هست که احتمالاً آقای دکتر آنچه که فرمودن دقیق است و درست است و یه گزارشه، ولی من میتونم این نکته رو عرض کنم که وکیلی که بهش اشاره کردن فقط یک بازیگر، یک به نظر من فردی است که واقعیات و حقایق رو با مخلوط کردن موضوعی مختلف برای رسیدن به هدفاش، که البته کاملا به عنوان یک وکیل میشه ازش انتظار داشت که از همه راه‌های البته درست برای دفاع از موکلش استفاده کنه رو متوجه هستم. مطمئنم ایشون هرگز نمیتونه پاسخ بده وجدان چیه، ناقص و کاملش چیه، در آدم ها از که شروع میشه، چه درجاتی داره، اندازه داره، هیچ که بعدن بتونه بر مبنای اون مشخص کنه که این آدم های اشکال وجدانی، اگر من درست فهمیده باشم، از کودکی یا نوجوانی یا ارثی داشتن که اینجا اومده. بله، متوجه این واقعیت هستیم که افراد وقتی به دنیا میان در جهت صفات انسانی این صفات فیزیکی متفاوتن. کسانی به این دنیا میان کاملا بینان، کسانی میان مشکل دید رو دارن، افرادی هستند که نابینا به این دنیا میان. این واقعیات رو میدونیم و معلومه وقتی قاعده و قانون وضع میشه با توجه به اینها هم هست. بنابراین تابه ها در حدی که من میدونم جز در شرایطی ها رو ممکن تازه پیدا بشه به یک نابینای کامل گواهینامه رانندگی نمیدن، با وجودی که او از طریق حسش به بقیه حواسش خیلی کارا میتونه بکنه، ولی به نظر میرسه که این وسیله کشنده رو در اختیارش نمیذارن برای که میتونه خودش و دیگران رو بکشن به هر اندازه که در زمینه‌های دیگه عالی باشه. ولی این نقص مسئله یا استثناء رو قائل نمیشه برای قاعده کلی که انسانی موجودی است که میبینه. ولی میدونیم افرادی هستن که از آغاز یا در اواخر عمر همطور که اشاره کردید یا به دلایلی کم میبینن یا اصلا نمیبینن. این که اعلامیه جهانی حقوق بشر به نظر من تأکیدش بر این است که شما با یه موجودی روبرو هستید که مسئوله، برای که بعدن اساس کار رو مسئولیته. یعنی نمیتونیم بگیم مگر شما این رو ثابت کنید، اونم ثابتی که از نظر علمی مشخص میشه، عقیدتی و سلیقه‌ای نیست. ولی البته در دادگاه همیشه با عقیده و سلیقه و احساس و عواطف و اینا همیشه میشه بازی کرد، حتی یک خوب رو بد یا بد رو خوب نشون داد اگر توانش باشه، یا برخی از هیئت جوری این رو بپذیرند و قبول کنند. ولی اون چی که مورد نظر منه و فکر میکنم شاید دو تا نقطه نظر نه مختلف ولی از دو منظر متفاوت بهش نگاه میکنیم این است که زمینه رو برای این عذر و بهانه که ما بیایم و انسانها رو برابر ندونیم. حتی شما میدونید ما آمدیم پذیرفتیم هر نفر یک رأی، برای که فکر کردیم این بهترین نتیجه رو میده و کمترین ضرر و آسیب رو داره، در حالی که دانایی شما کجا و دانایی من یا آدمای دیگه کجا برای دادن رأی و یا نظر شما. ولی گفتیم اینا، این حکومت مال این مردمه، این مردم بیش از هر کسی دیگه حق دارن نظر بهش بشن، تا اگر نظرشون غلطه، چون ما همطور گفتید ملاکی نداریم. بعد به نکته دیگه دکتر اشاره کرد، ما ملاک داریم. بنابراین ببینید در مقدمه کتاب DSM-5 که کتاب در حقیقت بیماری های روانی است، یه چند تا اصل رو مطرح میکنه که اگر اونا پذیرفته بشه بقیه جهان رو میشه ساخت. یک، ما زندگی رو به مرگ ترجیح میدیم، ما لذت رو به درد ترجیح میدیم، ما آزادی رو به زندان و یا توقف ترجیح میدیم، ما روش رو به توقف ترجیح میدیم. میگه بر مبنای این میشه گفت حالا درست و غلط ها و خوب و بد ها کجا. این گونه نیست که ندونیم، یعنی به همین جهت است که ما میتونیم یه توافقی بکنیم که هر نوع تنبیه، چه روانی و چه فیزیکی، آسیب زننده و آزاردهنده است. موارد استثنایی، اونم استثنایی که جای گفتگو داره، اونم تازه باید به صورت مشخصی تعریف بشه، رو نخواهیم داشت. به این دلیل میخوام عرض کنم، یعنی اگر به من آنچه که فرمودید یه گزارش دقیق درستی است که بیان فرمودید، و ولی از نظر من، نظرم راست، اون وکیل یه بازیگری است که میخواد از احساسات و عواطف و پیچیدگی موضوع و ندانم کاریه هیئت جوری و حتی بقیه استفاده کنه و یه حرفی رو به کرسی بنشونه که این آدما در اون حدی که مسئول نیستن، چون اگر بخوایم این در رو باز بکنیم همه رو میشه با این دلایل و بهانه ها آورد. همونطور که باز خود استادی میدونید قانون مجبور یه محدودیت های قائل بشه از یه طرف، از جانب دیگه بعد این فرصت رو به حالا هیئت جوری برای اندازه مثلا مجازات فرد یا بعداً به قاضی میده، تازه وصله قاضی های مراحل بعد با تایید بشه اگر لازم شد و یا شکی در موردش بود، که تا حدودی ما به یه نتیجه برسیم. ما در خصوص انسان با یه پدیده محدود ناقصی که همیشه در حال ترجمه هست، از هر چه که هست یه چیز دیگری میسازه، روبرو هستیم. همه اونها رو میدونیم، اما من یک بار دیگه برای که بخوام خاطرم آسوده بشه توضیحم که استادی میفرمایید رو من، نه اینکه پاسخی نمیدم چون فکر کنم اون نظر نهایی است، من عرضم این هست که اعلامیه جهانی حقوق بشر میگه بازی در نیارید. ما این رو اینگونه به عنوان یک باور، به عنوان یک اصل ارزشی اخلاقی میشناسیم که افراد بشر با هم برابرند، حقوقشون، حیثیتشون، حدودشون. علت شب این است که این موجودات رو ما دارای عقل و اصول اخلاقی درونی میدونیم و انتظار ازشون داریم که با محبت و مهربانی رفتار کنن، یعنی با اون روحیه‌ای که یه مادر نسبت به فرزندش داره، مهربونی. و همونطور که عرض کردم پشت این ماجرا مسئله وظیفه و مسئولیت و تعهد نشسته که بر مبنای اون مطرح میشه، و الا به گونه ای که اون وکیلی که اشاره فرمودید، شما برای تمام کسانی که جرمی رو مرتکب شدن حتما ده ها و صد ها دلیل هست، ولی مسئله این است که اونجایی که آزادی فرد با توجه به گذشتش در اختیارش، من همیشه یه مثالی عرض کردم، مرزم این است که من در روز در مقابل شرایط وضعیت میگیرم که میتونم بین 20 تا 40 تا دروغ بگم. من اگر 20 تا گفتم تمام نیرومو به کار گرفتم که بهترین رو انجام بدم، و اگر 40 تا خودم رها کردم. ولی در مقابل یه آدم دیگه ای که اون بین 10 تا 15 تا بوده، این آدم 10 تا 15 تا رو گفته، 15 تا گفته، یعنی هیچ کوششی برای بهبود و رشد خودش و اخلاقی و یا واقعی بودن نشون نداده، از 10 گفته 15، ولی از من که 20م کمتره، ولی من همه کوششم کردم. به بیان دیگه هر آدمی رو میشه با خودش مقایسه کرد، اما سیستم اجتماعی و سیستم حقوقی همطور که شما بهتر از من میدونید بحثش بحث درصد هاست، یعنی اونه که اصلا اساس فرض کنید جامعه شناسی است. در جامعه شناسی حرف ما این است که ما چون در خصوص هیچ فرد دقیق و عمیق و سنگین نمیدونیم چه خبره و نمیتونیم پیش بینی کنیم که آیا شما فردا فرض کنید به فرزندتون تلفن میکنید یا نمیکنید، اما میتونیم بگیم که مثلا 32% پدران در یک روز با فرزندشون یه گفتگوی تلفنی دارن. افراد تغییر میکنن، افراد ممکنه جز این گروه باشن یا نه، ولی درصدها ثابتن. و به این دلیله که من مایل هستم تأکیدم رو بگذارم و همطور که عرض کردم منتظر نگاه و نظر، گفتم شاید کمی متفاوت شما شدم، این همه، فقط من اونقدر متوجه نیستم. برای من مهمه اون موقع دیگه بحث این که این زن اون مرده، این روحانی اون نمیدونم مادیه، این کودک نه به معنی در چارچوب سنش، اون کودکی بدی داشته، این کودکی خوبی داشته، حالا مبنا قرار بگیری نیست، در حالی که ما همچنان اون قابلیت انعطاف رو در میزان حداقل و حد اکثر مجازات ها حتی در نوع اونها داریم. من منتظر توضیحات شما میشم، کاملا در خدمتون هستم، هر گونه که مایل هستید آی دکتر دلتون بخواد در این باره نظرتون رو بفرمایید.
1: خواهشم، اتفاقا به نکته دقیقی اشاره فرمودید و اون این است که اون وکیل مدافع هم وکیل مدافع، یعنی نه روانشناس نه جامعه شناس نه عالم علوم انسانیه، ولی چون ما بحث حقوقی داریم میکنیم از لحاظ حقوقی میتونه با استدلال این گوشه ای از یک استدلالی رو به نوعی عرضه بکنه که اعضای هیئت منصفه رو قانع بکنه. حالا داستان هیئت منصفه در امریکا خب خودش یه ماجرای دیگری است، برای اینکه به قول یکی از استادان حقوق میگفت که سیستم هیئت منصفه هیئت جوری در امریکا این است که 12 نفر رو مینشانن در دادگاه تا اینا تصمیم بگیرن که از وکیل مدافع بیشتر خوششون میاد یا از دادستان، چون واقعا مسئله فروش عقیده است یا فروش آرگومنت و اون بحثیه که اون کسی که بتونه بهتر استدلال بکنه اینها رو قانع میکنه. و باز اینجا میرسیم به دومین ایرادی که بر هیئت منصفه به نحوهی که در امریکا هست وارده، و اون این است که شما 12 مرد و زن عامی رو میارید اونجا مینشانید، معمولا هم کسانی که چون روزی 5 دلار حالا شده 10 دلار یا 15 دلار به اینها حقوق میدن بابت بعضی از جلسات دادگاه که هیئت منصفه واحدی نشسته، ممکنه 8 ماه 9 ماه 10 ماه هم طول بکشه، هر روز اینا مجبورن برن اونجا. و بنابراین بسیاری از کسانی که مشاغل بالاتری دارن، مشاغل مهمتری دارن یا مشاغل پول پاکتری دارن، به لطایف الهیئت فرار میکنن از عضویت منصفه، و کسانی معمولا و عملا در هیئت های منصفه دیده میشون که از لحاظ فرهنگی یا اقتصادی یا سواد و اینها در رده های پایین تری قرار دارن، اینها رو شما میارید اونجا و یک دادستان وارد و یک وکیل مدافع خیلی حاضر رو اونجا قرار میدید تا اینا رو قانع بکنن که به نفع این رای بدن یا به نفع اون. و این مانند اینه که یک موضوع تکنیکی و فنی یا علمی رو شما از افراد عامی بخواید که نظر بدن، همچنان که اگر بنده اتومبیلم خراب بشه که نمیرم از 10 نفر 12 نفر بپرسم به نظر شما من باید چی کار بکنم، میرم به اهل فن، به 1 نفر یا 2 نفر اهل فن میدم که این چه کار باید کرد. مسائل حقوقی هم به نظر میرسه که الان ما این اشکال رو داریم، یعنی هیئت منصفه ای که به نحو کنونی در دادگاه های امریکا تشکیل می شود سرشار از ایراده و بسیار قابل تحت تاثیر قرار گرفتن هستن با توجه به این. و بنابراین اون اشکالی که اشاره فرمودید کاملا درسته و متاسفانه وجود داره. اما
0: دکتر عزیزم میشه همینجا خزتون خواهش کنم، چون موضوع مهم، واقعا دلم میخواد اولا یه تفاوتی بین موارد مربوط به اختلافات مدنی یا سیویل در مقابل کریمیناله از نظر تعداد این 12 نفر که رأی بدن، و دوم واقعا نظر خودتون رو برای دو جا بدون خیلی چیز، برای یه جایی مثل امریکا، چون من سخت باش مخالفم، اینو باید بگم، به امریکا یا برای ایران آینده ما، اگر یه روزی با این دکتر سیروس مشکی حقوقدان گفتن ما میخوایم یه سیستمی درست کنیم بر اساس سیستم اونچه که هیئت منصفه دادگاه‌های امریکاست، شما که با هر دو آشنا هستید، واقعا نظر موافق و مخالف شما چه هست و تا چند اندازه موافق و مخالفید، چقدر شدید یا خفیف و یا چه شرایط دیگری ممکنه براش بذارید؟ واقعا خوشحال میشم اونو بشنوم.
1: خواهش می‌کنم. با شما هیئت منصفه در امریکا سه جوره. ما یه گراند جوری داریم که برای جرائم مهم در بر فدرال معمولاً و نه در همه موارد ولی در بسیاری از موارد تشکیل جلسه میشه که مثل قبلا راجبش صحبت کردیم. گراند جوری معمولا 24 نفر عضو داره و چون خود متهم شرکت نمی کنه و وکیلش هم نیست، اصلا شب خبر نداشته باشه، در غیاب او دادستان موارد رو میگه، به منزله یک ماشین امضا هست، یعنی هرچی دادستان بخواد اونا تایید میکنن، کیفرخواست صادر میشه و بعد میره به دادگاه. بنابراین یه گراند جوری هست، یه کریمینال جوری ترایال هست که هیئت منصفه دادگاه‌های جنایی هست که اینا 12 نفر هستن معمولا، باید تصمیم بگیرن. در بعضی از موارد به دلیل محدودیتی در اون محل وجود داره و اینا 8 نفر رو هم میتونن قبول کنن، ولی معمولا 12 نفر هست. هیئت منصفه ها در مسائل حقوقی یا مدنی اجباری نیست، ولی اگر در قانون میگه دعاوی که ارزشش بیش از 20 دلار باشه که خب مال قدیمه 20 دلار باشه، هر کدوم از طرفین دعوا میتوانن تقاضای هیئت منصفه بکنن در مسائل حقوقی، و اون معمولا 6 نفر هستن که باید اکثریت آرا تصمیم بگیرن، ولی عملا در بیشتر دعاوی حقوقی تشکیل نمیشه، تقاضا نمیشه، مگر دعاوی مربوط به پرسونال اینجوری و تصادفات که معمولا هیئت منصفه تشکیل میشه. اونم دلیلش این است که میشه با ترغیب هیئت منصفه و تشویق اونا به اینکه ارقام خیلی بالایی رو رای بدن، معمولا به نفع وکیل مدافع هست که از طریق هیئت جوری اقدام بکنه که رقم بالایی رو برای موکل خودش بگیره. اما نظر خود من اینطور که فرمودید، میدونید زمان شاه فقید هم در یک سخنرانی محمد رضا شاه گفت به نظر من بعضی وقتا فکر میکنم که سیستم حقوقی امریکا بهتر کار میکنه با سیستم ما، و بلافاصله بر اساس این بیان ایشون یه هیئتی از دانشگاه تهران، دانشکده حقوق، مأمور شدند که مطالعه کنن سیستم آنگلوساکسون رو، و اگر صلاح دیدن سیستم ایران هم از سیستم فرانسوی تبدیل بشه به سیستم انگلیسی و امریکایی. و اون هیئت که من دورادور همکاری داشتم باشون ولی استادان من بودن، نتیجه ای که بعد از چند ماه مطالعه ارائه کردن به اعلیحضرت این بود که قابل تقلید هست ولی توصیه نمیشه برای ایران، و به همین دلیل اون موضوع دیگه مسکوت موند. اما نظر شخصی من این است که هیئت منصفه لزومی نداره، بیشتر قابل تحت تاثیر قرار گرفتنه، و اگر ما اجازه بدیم که خود قاضی یا هیئتی از قضا با اکثریت آرا تصمیم بگیرن، معمولا آرای بهتری میتونیم داشته باشیم.
0: دکتر عزیز، دو تا دکته. اولا آیا برداشت من درسته که گراند جوری که اشاره کردید میتونه از 24 نفر معمولا هست و در جرایم فدرال و معمولا کریمینال هست، شادم سیویل نمیدونم، در حقیقت اونا بر اساس اینکه آنچه که گزارشی میشنوند و پرسش هایی که مطرح میکنن تصمیم میگیرن که آیا احتمال جرم هست یا نه، چون کسی رو بر مبنای اون محکوم یا تبرئه نمیگن، تبرئه کنن که میره کنار، ولی محکوم نمیکنن، بلکه اینداینمنت به معنی اینه که یه احتمال جرمی هست پس شما این رو به دادگاه ببرید. این برداشت من درسته؟
1: کاملا درسته، کاملا. معمولا اون مسائل حقوقی همونطور که فرمودید نیستش، در مسائل جنایی و خود قانون هم میگه heinous crime، یعنی جرائم خیلی موحش و سدید رو گرنجوری براش تشکیل میدن و فقط در اینه که بگن تعقیب بکنید یا نکنید، ولی هیچ محکومیتی صادر نمید.
0: چون معمولا در امریکا هم بر اساس تشخیص یک پلیس که بعدا میتونه دفاع کنه من چرا شک کردم که جرمی اتفاق افتاده یا فردی مجرمه یا را فعلا متهمه، یا بر مبنای تشخیص دادستان این حکم صادر میشه. در خصوص گرنجوری یه هیئت 24 نفره این کار میکنه. و چون الان موضوع بسیار داغه، بدون که من و شما بخوایم وارد بحثش بشیم، آنچه که امروز درباره برخی از این اندایتمنت ها یا در حقیقت اعلان جرم ها، نمیدم ترجمهش رو فارسی از در حقوقی چه میکنید، کیفرخواست ها فرض کنید در خصوص آقای ترامپ هست، از اونجا میاد. بنابراین اون گرنجوری است که اون کیفرخواست رو صادر کرده و بنابراین دادگاه یا دادگاه ها به دنبالش هستن، درسته؟
1: کاملا درسته. و اینها بیشتر به نظر معنی از جنبه حربی سیاسی به این دادن، برای اینکه برن و سر و صدا کنن. خب مردم عادی هم نمیدونن که حالا گرنجوری اصلا خیلی دلیل بر چیزی نمیشه، دلیل بر جرم و اعتکابی نمیشه، ولی خب از این بابت تبلیغات و بهره برداری سیاسی میکنن.
0: اوکی. و بگذارید نکته که تو همین زمینه وجود داره، یه پیشنهاد فقط، اگر پیشنهاد این باشه که در هر دادگاهی، میدونم یه ذره کار رو سنگین میکنه، حداقل 3 قاضی در موارد مهم باشند، حتی نه مهمی که شما اشاره فرمودید $20 بیشتر، اینا مثل این که مثل 20 تومنه یا 20 هزار تومنه سابق ما دارن حرف میزنن، الان نمیدونم باش نیم کیلو گوشت هم یه چهارم گوشت هم نمیشه خرید، یه چهارم گیرو هم نمیشه خرید. پرسش من این است که آیا واقعا یه سیستمی که مثلا 3 قاضی باشن در موارد مهم و اونا دو طرف رو میشنون، هم دادستان رو هم وکلای مدافع رو، و بعدن حکم صادر کنن، فکر نمی کنید که به آنچه که اسمش حالا عدالت یا اجرای قانون بیشتر نزدیک باشه؟
1: بله، من همین رو عرض کردم، به نظر من هیئت منصفه‌ای اگر بخواد باشه باید از قضات باشه، و خب چون ما نمیتونیم حالا 10 قاضی رو بیاریم برای یه موضوعی، ولی همون 2 نفر از 3 نفر بهترین حالت ممکن خواهد بود.
0: بسیار آکی. پس آقای دکتر اجازه بدید ما بریم پیام ها رو بشنویم و برگردیم و درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر یا قانون اساسی هر موردی که مایل هستید دربارش صحبت بفرمایید. دوستان روی خط باشید، چرا نگارش بندم با ما باشید، برمیگردیم.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
2: رمز موفقیت در شوق و بزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
3: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301.
2: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
4: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر، با سابقه موفقیت بی نظیر در پرونده های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
5: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنین، چی میخوای داداش؟
6: هول ویت ماما لواش.
5: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
6: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
5: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
6: رفت دیدم،
7: دمت گرم داداش.
5: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
8: هول ویت ماما لواش،
9: آخریش بردار داداش.
10: هالووین پارتی در کاستاریکا با آژانس امیری، تور شش روزه کاستاریکا، دیدار از چشمه‌های آب گرم، اقامت در هتل 5 ستاره در کنار ساحل، شامل صبحانه، نهار، شام و نوشیدنی‌های الکلی و غیر الکلی.
11: تاریخ حرکت 28 اکتبر. تلفن 818-758-2626 818-758-2626 amiritravel.com.
12: به فردایی بهتر و مطمئن‌تر می‌اندیشند همیشه

0: 1044 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM Net هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: بعد از تصادف اولین کاری که کردی چی بود؟
3: رفتم سراغ بیمه، ولی هر روز یه بهونه جدید میارن.
2: اشتباه خیلی ها همینه. وقتی آسیب دیدی باید یک وکیل متخصص کنارت باشه.
3: شما کیو پیشنهاد میکنی؟
2: معلومه، سامان حیدری، وکیل سرشناس تصادفات در کالیفرنیا و نوادا. تیمی متخصص برای پرونده های خودرو، کامیون های سنگین، موتور، اوبر و لیفت.
4: اگر در تصادف آسیب دیدید، همین امروز با گروه حرفه‌ای حقوقی سامان حیدری تماس بگیرید. 818 818 07 07 818 818 07 07 heydarilagroup.com.

0: شنوندگان گرامی به برنامه جامعه سالم که روزهای دوشنبه 4 تا 6 بعد از ظهر تقدیم حضورتون میشه گوش میکنید. این برنامه امشب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیم شب و روز شنبه 10 تا 12 صبح دو مرتبه بازپخش خواهد داشت. در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان، وکیل دادگستری سابق ایران و وکیل همکنون امریکا هستیم، گفتگویی درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر و کلیات اون که ما رو برسونه به قانون اساسی که به نظر میرسه مرحله بعدی خواهد بود. آقای دکتر مشکی، هر گونه که مورد نظرتون است خوشحال میشم توضیحاتی بفرمایید و اگر بشه از اعلامیه جهانی حقوق بشر بگذریم و بعد سراغ قانون اساسی بریم، حالا یا این هفته بله. هفته آینده من در خدمت هستم.
1: با کمال میل. قانون اساسی ما میدونید ما در تاریخ خودمون، در تاریخ کشور خودمون دو بار تجربه تاریخ قانون اساسی نویسی داریم. یک بار قانون اساسی دوران مشروطیته که در زمان مظفرالدین شاه به تصویب رسید، سال 1285 شمسی که معادل 1906 بود، و قانون اساسی که در دوره مشروطیت نوشته شد بلافاصله متوجه شدن که اصلا راجع به حقوق مردم و اون چیزی که مردم قیام کرده بودن و انقلاب کرده بودن و انقلاب مشروطیت و عدالت خانه میخواستند و اینها نبود، برای اینکه برادران مشیر و دوله که این قانون رو از متون فرانسوی و بلژیکی، کشور بلژیک و فرانسه اقتباس کرده بودند و نوشته بودند، بحثی از حقوق مردم توش نبود و به همین دلیل مجبور شدن که متمم قانون اساسی رو یک سال بعد در 1286 شمسی بنویسند. و این قانون به نظر من با اینکه نسبت به دوره خودش بسیار قانون پیشروی بود و قابل توجه بود از بسیاری از جهات، ولی با توجه به اصل دوم متمم قانون اساسی که گذاشته بودند برای اینکه در هر دوره مصوبات مجلس باید به تصویب مرجعی از فقها برسه که یا اگر یک نفر فقیه عالی قدر یا اینکه پنج نفر، یک شورای پنج نفره که در خلاف مقررات اسلام نباشه، و دوم در اونجا نوشته بود که مذهب رسمی ایران شیعه اثناعشری است و این تا زمان حضور حضرت حجت غیر قابل تغییره. خب این دو نکته ای که در این قانون پیش بینی شده بود به نظر این بود که به نظر من مثل کودکی که متولد شده باشه ولی فلج اطفال، واکسن فلج اطفال رو بهش نزده باشن یا برعکس یه آمپولی زده باشن که مفلوجش کنه و افلوجش کنه. به همین دلیل این قانون همیشه دستمایه ایراد و انتقاد بود. کسانی که می گفتن که خب این اصل متمم، اصل دوم متمم که هیچ وقت اجرا نشده، بنابراین بقیه قانون هم اعتباری نداره، احترامی نداره، و دیگران هم میگفتن که اگر بخواهیم این قانون درست اجرا بشه باید خب اصل دوم هم اجرا بشه، و اگر اصل دوم اجرا بشه مجلس شورای ملی دیگه واقعا مفهوم پیدا نمیکرد، مثل همین اوضاعی که الان ما داریم با مجلس خبرگان. و رضا با البته شاید قابل درک هم باشه در اون اوضاع احوال و با اختلافاتی که بین علمای اعلام بود و مشروط خواهان بود و نزایی که بین شیخ فضل الله نوری بود که او میگفت ما مشروعه میخواهیم نه مشروطه و هرچی که برخلاف شرع باشه غیر قابل قبوله، و در مقابلش آقای بهبهانی و طباطبایی که مشروطه خواه بودن، همپای آزادی خواهان ایران مثل ستار خان و یکرام خان و باقر خان و اینها. خب به هر حال در اون منازعه مشروطه‌خواهان پیروز شدن و شیخ فضل الله رو به دار آویختن. معروفه که در پای چوبه دار هم شیخ فضل الله میگفت که حقیقتش این است که نه من اونقدرها مشروع خواه بودم نه این آقایون انقدر مشروع خواه بودم، ما با هم مخالف بودیم، هرچه اونا میخواستن من باش مخالفت میکردم، هرچه من میخواستم اینا با هم با من مخالفت میکردم. ولی به هر حال در اون مقطع مشروط طلبان پیروز شدن، ولی خب اون اصل دوم متمم به عنوان یک زائده بیمار کننده باقی موند در دل این و هیچ وقت نگذاشت که قانون مشروطه اهمیت و اعتبار خودی که لازم داره پیدا بکنه. ما در دوره انقلاب 1357 که میدونید سه تا متن برای قانون اساسی ایران تهیه شد، یک شو که مهمترینش رو دکتر ناصر کاتوزیان که واقعا بزرگترین استاد حقوق مدنی ایران و 33 جلد کتاب حقوق مدنی نوشته بود و استاد خود بنده هم بودن در دانشگاه تهران، ایشون یه متنی رو تهیه میکنه که دکتر حادثه جوادی و دکتر حسن حدیدی هم در او مشارکت داشتن و اون چون اون متن رو من دیدم، اون متن شاید بشه گفت که 90% انطباق داشت با اون چه که ما بعدن در لایحه اعلامیه جهانی حقوق بشر دیدیم، خیلی دموکرات منشتر و آزاد منشتر بود. ولی این متن رو بردن در قوم به نظر آقای خمینی رسوندن و پاره کرد، انداخت دور، گفت برید یک قانونی بر اساس اصول اسلامی بنویسید و این مزخرفات رو برای من نیارید. و بعد که متن دیگری رو تهیه کردن، حالا مسئله تهیه متن شما میدونید که اصولا قانون اساسی چون ام القوانین پایه و اساس برتر و بزرگتری داره نسبت به سایر قوانین، نسبت به قوانین عادی، وضع و تأسیس قانون اساسی هم مشکلتر و پیچیده تر از قوانین عادیه. یعنی قوانین عادی رو اگر مجلس یا مجلس با 51% آرا بتونن تصویب کنن، قانون اساسی معمولا توسط مجالس بزرگتری به نام مجلس مؤسسان باید به رأی گذاشته بشه که تعدادش خیلی بیشتر از مجالس عادی هست. معمولا اگر مجلس عادی 100 نفر یا 200 نفر هست، مجلس مؤسسان 600 یا 700 نفر عضو داره و مداقه بیشتری میشه. موادش ماده خوانده نمیشه، اصل خوانده میشه، یعنی اصلیه که نباید به این راحتی دستخوش تغییر پیدا کنه و اصلاح و تغییر و نسخ قانون اساسی هم به راحتی قوانین عادی نباید باشه. اشکال دیگری که در قانون اساسی مشروطه ما داشتیم که البته در قانون اساسی دوم هم در بعد از انقلاب اسلامی هم تکرار شد، یا به دلیل سوء استفاده قانون نویسان بود یا به دلیل نادانیشون بود، برای اینکه در هر اصلی که حقوقی رو برای مردم قائل شدن، اهم از حق آزادی بیان یا حق آزادی مطبوعات یا اجتماعات یا از احزاب و غیره، بلافاصله در پایان اون اصل نوشتن مگر در مواردی که قانون استثناء کنن. خب یعنی شما یک قانون اساسی دارید، یک اصل قانون اساسی دارید که یک بنیانی رو گذاشته، ولی به مجالس عادی با 51% آرا یا اگر به صورت نصفی باشه با خیلی کمتر از 51% آرا بتوانند اون اصل شما رو برگردونن یا بی تأثیر بکنن یا عوض بکنن حتی. و این درست در خلاف فلسفه یک قانون اساسیه. در امریکا درست برعکس این هست قانون اساسی. قانون اساسی امریکا میگوید مثلا اصل آزادی بیانه و هیچ قانون دیگری نمیتونه این اصل رو نقض بکنه، برخلاف ما که ما میگیم قوانین عادی میتونن بیان اینو نقض بکنن، ولی در امریکا قانون اساسی درست برعکسیه. اصولی رو که قائل میشه برای مردم بلافاصله میگه که قوانین عادی حق ندارن که بیان این رو تغییر بدهن. به همین دلیله که قانون اساسی امریکا از یک تقدس و حرمتی بهره منده که اینگونه بهش پابند هستن و دیوان عالی کشور هم سعی میکنه در چارچوب امکاناتی که داره که متاسفانه البته خیلی دستخوش جنبش های یا افتخیص های سیاسی و حزبی هست، ولی خب در تئوری وظیفش این بوده است که حفظ کنه قانون اساسی رو صرف نظر از تعلقات حزبی.
0: آی دکتر، من فکر میکنم اشاره به قانون اساسی 1906 یا متممش 1907 که مبنای کار بوده، به هر حال اونطور که اشاره فرمودید مواردی کاملا پیشرفته که شاید کمی از جامعه ایران هم میتونست جلو باشه یا جامعه رو به اون سمت سو ببره بود، اما در این حال هم مواردی بود که به هر حال تحت تاثیر شرایط خاص ایران بود. اما متممه دوم قانون اساسی هم طور که اشاره فرمودید به این خاطر بود که شیخ فضل‌الله نوری به هیچ وجه حاضر به موافقت نبود و بدون موافقت او هم مسئله میشد، بنابراین با اضافه کردن، چون این چیزیست که بعدن اضافه کردن و بعدم نوشتن اون جمله آخرش که این قانون تا زمان ظهور حضرت قائم غیر قابل تغییر هست، به حساب خودش از این بابت مطمئن شد. البته اشاره فرمودید که در مقابلش بهبهانی و طباطبایی دو به هر حال مجتهد اون زمان هم بودند، ولی خب در حد و سطح شیخ فضل‌الله نوری یا از نظر توانایی‌هاش و یا قدرت و کنترلش نبودند و به همجاست که ماجرای مخالفت اونها در این حال کمطور که به درستی اشاره کردی شخصی بود، واقعا یه تفاوت‌های اصولی و کلی هم داشت. به هر حال در دو سمت این ماجرا ایستاده بودن، همطور که در خصوص مردم ایران هم اگر برگردیم به اون زمان که ما 1-2% شاید 3% بیشتر با سواد نداشتیم، میشه فهمید که چه خبر بوده است. اما من مطلبی که فرمودید بسیار بسیار مهمه، یعنی من فکر میکنم فرض بر این بوده که قانون اساسی اصل مبناست، هر قانونی که با او منطبق نباشه از قدرت قانونی برخوردار نیست و تفسیر و تعبیر این قانون اساسی همگونه که در امریکاست با دیوان عالی امریکا یعنی سوپریم کورته، در حالی که همطور که فرمودید بر اساس آنچه که در قانون ایران هست یک دادگاه خیلی عادی و معمولی میتونه با وضع قانونی تو اون زمینه یا در حقیقت حکمی در اون زمینه هست رو به هم بریزه. حالا اگر فرصت، البته کمی داریم و باید به هفته آینده موکول بشه، اگر فرض رو بر این بگیریم که قانون اساسی چند تا مشخصه یا ویژگی داره که یکیش از اونها اینه که اصلا با اصل شروع میشه نه با ماده و به عنوان پایه هست و اوست که مبنای قانونی یا غیر قانونی بودن یا درست یا غلط بودن بقیه قوانین رو تا حدودی مشخص میکنه و فقط در موارد مورد سوال و شک این تفسیر و تعبیر مقامی است که اون رو مشخص میکنه. بگذاریم از این که اگر اشتباه نکنن، در حالی که دیوان عالی سوپریم کورت یه چنین حقی رو داره، مجالس مقننه یعنی مجلس نمایندگان و سنا هم میتونن با وضع قانونی که همچنان در اون چارچوب باشه اما به گونه‌ای متفاوت تعبیر و تفسیر بشه و اضافه کردن اون به قوانین کشوری یا فدرال زمینه رو برای اون تغییر فراهم کنن. میدونم که فرصت کمی داریم، ولی شاید اگر در این باره توضیح بفرمایید، برای این که ما باید شاید در هفته آینده مقدار مشخص کنیم ویژگی ها و زمینه های خاص قانون اساسی رو در مقابل بقیه قوانین به ویژه حتی قانون مهم حقوق مدنی یا بعدن کار یا خانواده و یا قوانین مربوط به مجازات یا کیفری، یه توضیح در این فرصت کوتاه بفرمایید که مقدمه باشه برای صحبت هفته آینده ما.
1: بله با کمال میل. مقدمتاً باید عرض کنم که مثلا در قانون اساسی امریکا میگوید که اصل مطبوعات آزادند و احتیاج به کسب اجازه از دولت ندارند و هیچ قانونی هم نمیتونه این اصل رو به هم بزنه. حالا مجالس مقننه ممکنه بیان یه قوانینی بگذارن برای اینکه فرض بفرمایید برای کسب درآمد فلان شهرداری اگر در یه شهری بخواد روزنامه چاپشه باید بره از شهرداری بیزنس لایسنس رو اطلاع بگیره و هدفش هم این نیست که کنترل بکنن متن اون روزنامه رو یا نوشته های اون روزنامه رو، بلکه هدفش کسب درآمد برای شهرداری. حتی این گونه قوانین رو هم که همونطور که اشاره فرمودید در چارچوب قانون اساسی ممکنه مجالس مقننه عادی وضع کنند، سازمان‌های نگهبان حقوقی در امریکا مثل ACLU و نظایر اون به سادگی میتونن به دادگاه عالی شکایت کنن، یعنی به دادگاه محلی تا به دادگاه عالی برسه و بگوین که این برخلاف قانون اساسیه و دادگاه عالی رأی بدهد که این باید نقض بشه و این قانون اعتباری نداره. اما در ایران ما درست عکس اینو داریم، میگوید که مطبوعات احتیاج به اجازه ندارن مگر در مواردی که قانون لازم بدانن، که فردا قانون میزنن که نخه هر مطبوعاتی که هر مجله‌ای که بخواد به صورت روزانه یا هفتگی یا ماهانه یا سالانه در بیاد باید بیاد اجازه بگیره. بگم خب قانون اساسی گفته اجازه لازمه، میگم استنسان گفته مگر در مواردی که قانون تعیین کنه. بنابراین یک مجلس شورای مثلا اسلامی فرسان این 200 نفر جمعیت نصفش میشه 100 نفر، نصف حاضرینش اگر از 100 نفر 51 نفر حاضر باشن و رأی بدن یا نصف به علاوه یک حاضرین، یعنی با یه عده 40-50 نفری ممکنه یک اصل قانون اساسی رو به کلی زیر پا بگذارن و کنلن یکن بکنن. این مشکلیه که ما در قانون اساس قوانین خودمون داریم و من تا حالا ندیدم کسی توجهی به این موضوع کرده باشه و به همین دلیله که ما هیچ وقت نتوانیم که یک پایگاه متین و رزینی برای نظام حقوقی خودمون در ایران پیدا بکنیم یا یک حقوق ملی پیدا بکنیم یا یک احترامی به قانون و اجرای قانون و یا لااقل استعدادی در انشاء قانون و تدوین قانون نشون بدیم از خودمون. و به همین دلیل است که الان معروف دیگه در ایران تا قانونی وضع میشه همه میخوان راه‌های فرار از اون رو پیدا کنن و راه‌های شکست از اون رو پیدا کنن. من یادم میاد که یک وقتی با در دهه 80 که ایرانی‌ها خیلی میخواستن بیان از ایران بیرون، من با در کنسول امریکا در فرانکفورت یک جلسه داشتم و در فرانکفورت اصلا به ایرانی‌ها ویزا نمی‌دادن و من پرسیدم گفتم چرا شما انقدر با ایرانی‌ها بدید و ویزا نمی‌دید؟ در کنسول امریکا گفت برای اینکه من اصلا به هیچ چیزی که اینها بگن باور نمی‌کنم. مگر میگه امروز یکی آمده بود یک ایرانی که ویزا بگیره، گفتم که گفتم تو مدارک لازم رو نداری؟ گفت چی باید داشته باشم؟ من خندم گرفت، گفتم تو اگه 10 تا کامیون می‌داشتی من به ویزا می‌دادم. گفت لطفا تا بعد از ظهر به من وقت بدین من مدارکشو بیارم که 10 تا کامیون من دارم. یعنی ما اول به قول اون دوست که میگفت که تخت نرد اول تقلباشو یاد بده بعد من خودم بازیشو یاد میگیرم، در عمل از ابتدا شالوده‌ای که ریخته شد برای نظام قانونی ما بعد از مشروطیت به دلیل یا ناآگاهی یا نمیدونم سوء استفاده طوری بود که نتونست یک موجود محکم یا یک پیکر شالوده حقوقی متینی رو پی بگیره و به همین دلیل ما معروف بود که نماینده مجلس 6000 تومان میگیره من قانون وضع میکنه، یک آژان برای کوچه 5 تومان میگیره و او رو از بین میبره و این درد بزرگی است که ما داریم از لحاظ قانونی و حقوقی.
0: جان دکتر، مطلبی که اشاره کردید یه واقعیتی که متاسفانه بوده و هست، ولی من فکر میکنم که اصلی که در آغاز بهش اشاره کردید مسئله رو روشن میکنه. فرض کنید ما حرف رو این است که پشت چراغ قرمز میستیم چراغ سبز میریم، اما وقتی اومدیم استثناء قائل شدیم برای پلیس یا آمبولانس یا مامور آتش‌نشانی یا در یه شرایط اضطراری یا ممکنه نظامی هر چیزی باشه، اینا موارد انقدر جزئی هستند که مورد قبول همه هست. میدونید خیلی متفاوته. یا مثالی که بیان کرد، اگر برگردم بگن یه شهرداری بگه بسیار خوب شما روزنامه ها آزادن ولی ماهی 100,000 دلار یا باید به ما بدید که در حقیقت همه روزنامه ها رو از کار بیرون بنازه. ولی شما الان لایسنس خودتون یا من لایسنس هم برای کارم که میگیرم مثلا در سال 100-150 دلار میگیرن، ولی این اصلا هیچی نیست. یعنی یه دونه کلاینت شما که خدا میدونه چقدر ازش میگیرید، ما هم که در همون حدودا میگیریم، پول یک ساعت و کافیست بدیم، 365 روز اجازه کار برای لنسر. اونجا بهانه نمیشه کرد، اون عددا هیچ معنایی به اون صورت ندارد. ولی ببینید، من غالب اوقات رو خط رادیو تلویزیون یا تلویزیون بیشتر میبینم که خودشون آمدند، فرض حرف این است که تو انسان آزاد حرف بزنه، ولی بر اساس قانون اگر لغت تو یا شما یا من رو به کار یا من رو به کار بردید دیگه غیر قانونی، شما باید بید بنده، حقیر، صغیر. یعنی میدونید یه مواردی رو مطرح میکنن و هر وقت میگیم بیان با توجه به وسیله کدوم قانون. یعنی قانون مثل اینه که شما برگردید بفرمایید که روزنامه ها آزادن باشن، ولی اگر حرف ما میشماریم، اگر تعداد کلمات یه صفحه شون از 500 بیشتر بود، ضریب 10 اگر باشه، یعنی 550 باشه، 600 اشکال نداره، ولی اگر ضریبش 5 نیست ما میبندیم درشو. یعنی شما در اینجا ظاهرا به یه چیزی استناد میکنید که اصلا مسخره است. یعنی فرض بفرمایید افراد، من چون شنیدم اصلا باور نمیکنم که میگه این بله شما آزادید، ولی چون نمیدونم رنگ کت شلوارتون مشکیه، نه. یعنی اشکال کار در اونجاست. این که قانون حالا اجرا بشه یا نشه اون یه مسئله فردی و شخصی است که البته در جامعه متفاوته.
1: یک ضابطه اینجا وجود داره و اون این است که قوانین عادی که وضع میشه نباید به اصطلاح امریکا میگن chilling effect داشته باشه، یعنی چیل کنه، سرد کنه اون قانون اصلی رو یا بین ببره. بنابراین اگر شکایت بشه به مراجع بالا، اگر ببینن یه قانونی که وضع شده چیلینگ افکت داره، یعنی مثلا آزادی بیان رو محدود میکنه یا بعیوس میکنه یا دیسکاریج میکنه به اصطلاح، جلوشو میگیرن. فقط این نیست که بتونه هر قانونی وضع کنه، باید در چارچوب اون فلسفه اصلی قانون اساسی باشه.
0: نه، عرض کردم همون چارچوبی که در حقیقت پذیرفته شده از حکم قطعی و نهایی است. حالا موارد استثنایی پیدا میشه که از قبل گفته شده، تعریف شده و اینم باید منطبق باشه با اون اصول. در غیر این صورت یه مندرآوردی است که شما ما آزادید هر چی دلتون میخواد بگید، ولی اگر من ناراحت میشم یا خوشحال نمیشم حق ندارید. حالا دیگه میدونید در اینجا شما اوضاع رو به جایی بردید که دیگه اصلا جایی برای بحث و گفتگو نیست. شنگان از ارجمند در خدمت آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هستیم. گفتگوی ما درباره موضوعهای حقوقی قانونی و قضایی است. هفته آینده هم احتمالاً این گفتگو رو هم در چارچوب اگر باقی مانده درباره اعلامیه جهانی حقوق بشر باشه که بهش اشارتی داشته باشیم، چون من فکر میکنم یکی از مواردی که اگر اشتباه نکنم ماده 15، چون من اینا رو 50 سال حفظم با شاید ترجمه قدیمی، که در خصوص مثلا افراد هست، هر زن و مرد بالغی حق دارن بدون هیچ گونه محدودیت از نظر نژاد و تابعیت و ملیت مذهب با هم ازدواج کنند و در تمام مدت زناشویی و حق انحلال هر دو دارای حقوق مساویه. یعنی فرض بر اینه که با پست شماره بعدش هم اون رضایت و توافق کامله که زن و شوهر باش ازدواج میکنن، ازدواج برابر رو شروع میکنن، در تمام طول زندگی برابرن، در وقت جدایی و طلاق هم برابرن، حالا مگر اون تفاوتی که بعدن قانون و یا وزارت تشخیص میدن در جهت فرض کنید هزانت یا وضعیت مالی که در چارچوب اون قوانین مشخص میشه. یعنی میخوام این نکته رو عرض کنم که اعلامیه جهانی حقوق بشر تنها اون مفاهیم کلی رو نداره، بحثی که درباره مسئله خانواده است میتونه خودش مبنای قوانین خانواده باشه که همونطور که دکتر اشاره کردن بعد از قانون اساسی به اون میرسیم. برای این هفته آینده شاید گفتگوی ما در این چارچوب باشه که مواردی که قانون اساسی رو از بقیه قوانین متفاوت میکنه و قوانینی که دیگری که معمولا در زیر چتر قانون اساسی قرار میگیرن کدامن، این سخن رو با آقای دکتر سیروس مشکی حقوقدان هفته آینده خواهیم داشت. با تشکر از شرکتتون در این برنامه، با امید گفتگو با شما هفته بعد.
1: روز شما بخیر.
0: شنگان عجبنگ، روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
2: جامعه سالم. برنامه‌ای از دکتر فرهنگ هلاکویی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: با سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
2: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818 259 44 92، دکتر رامیار مهدوی.

0: 818-285-2850. 818-285-2850.
1: قانون و دارایی با دفاتر حقوقی علی طلایی.
0: talailaw.com.
2: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
3: کجا درد میکنه عزیزم؟
2: پام درد میکنه.
3: کجاش آخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
2: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
3: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
2: کجا بریم؟
3: پیش دکتر کوسری.
2: کدوم دکتر کوسری؟
3: بابک کوسری.
2: آها، بسکتبالیسته.
3: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلسه. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
2: درد میکنه.
3: پس پاشو بریم دیگه.
2: هی میگه پاشو پاشو پاشو. کدوم پا بابا؟
3: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
2: آخ گفتی. نیکیو پرسه.
4: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
5: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
6: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری، 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
7: آیا می دانید حسابی هست که به محض گشایش آن 45% به اصل سرمایه شما افزوده می شود؟ ضمن آنکه از بهره خوبی نیز برخوردار خواهید شد. ضمن آنکه بیمه عمری هست که هم مالیات بر ارث شما را خواهد پرداخت، هم بیمه عمر است که بعد از مرگ شما به ورثه شما میرسد و هم پسندازی است که به شما بهره میدهد و در زمان حیات میتوانید از آن بهره مند شوید. با من تماس بگیرید. خدا کرد. 310-259-99-00.
8: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
9: پنیر والبرزو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه. کوالیتی و مزهش حرف نداره.
10: والبرزو
9: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
11: مال کجاست؟
9: اصل فرانسه.
10: والبرزو
11: فابریک آن فرانس.
12: نیپانک تقدیم میکنن.
13: درودی به ایران و ایرانیان.
14: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر، گریت پارک لایو، ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
15: KTWV HD3 Los Angeles.

0: دایره تندرستی، برنامه ای از لادن همایون صفت.
1: یک چراغ کوچک را تصور کنید. نه نور افکن است، نه تمام تاریکی را یک جا از بین می برد. فقط همان چند قدم جلوی پای ما را روشن می کند. خیلی از روزهای زندگی همینند. قرار نیست جواب همه ی سوالها را داشته باشیم. قرار نیست از فردا همه چیز خوب و مرتب شود. قرار نیست درد، نگرانی، دلتنگی یا ترس با یک تصمیم ناپدید شوند. اما برای حرکت کردن همیشه لازم نیست تمام جاده روشن باشد. گاهی همان چند قدم کافی است. یک تلفن که مدت ها عقب انداخته ای، یک دوستت دارم که نگفته ای، یک تصمیم برای مراقبت از بدنت، یک نگفتن به چیزی که آرامشت را میگیرد، یک بله گفتن به چیزی که دوباره تو را زنده می کند. و برای ما ایرانی ها که سال هاست خبرهای سنگین کم نشنیده ایم، شاید حفظ همین چراغ های

کوچک خودش نوعی مقاومت باشد. این که هنوز میخندیم، هنوز ورزش میکنیم و تحرک داریم، هنوز بچه هایمان را برای فردایی بهتر بزرگ میکنیم، هنوز عاشق میشویم، هنوز یاد میگیریم و هنوز باور داریم هیچ شب بلندی صاحب همیشگی صبح نیست. ما قرار نیست دنیا را نجات دهیم، اما می توانیم نگذاریم دنیا زندگی را از ما بگیرد. چراغ خودت را روشن نگه دار، همین برای قدم بعدی کافی است.

0: خدمت شما همراهان نازنین رادیو همراه، لادن همایون صفت هستم. به دایره تندرستی گوش میکنیم، جایی که به تندرستی شما طور دیگه ای نگاه میکنه، نه فقط روی آزمایش خون و نسخه پزشک، بلکه از بدن، مغز، زن و مرد، بچه ها، از درد، توانبخشی، خواب و از طول عمر. البته اون بخش مهم زندگی که هیچ دستگاهی اندازه نمیگیره، حال آدم صحبت میکنیم. و مثل همیشه سلام گرم من به ماکان عزیز، مسئول فنی برنامه، که از اون طرف حواسش به این طرف هست که من راحت بتونم با شما عزیزانم صحبت کنم. دوستان، این هفته یک خبر پزشکی واقعا بزرگ داریم از FDA، سازمان غذا و داروی آمریکا. یک درمان هدفمند جدید برای سرطان پیشرفته پانکراس تایید شده. از یک پوشیدنی تازه برای دیابت براتون میگم، از پژوهش سلول‌های بنیادی برای قلب، از افسردگی و مغز، از سلامت نوجوان‌ها و توانبخشی. یک موضوع مهم ایران رو هم نمیشه نشنیده گرفت. همین هفته گزارش‌های تازه درباره طرحی در ایران منتشر شده که میتونه ارتباط با رسانه‌های خارجی رو بیش از پیش جرم انگاری کنه، موضوعی که نگرانی های جدی درباره آزادی بیان ایجاد کرده. من همیشه تکرار میکنم این برنامه برنامه سیاسی نیست، ولی برای من تندرستی انسان بدون امنیت روانی، کرامت و آزادی معنی نداره. همونطور که میبینید قیمت نفت و بنزین باور نکردنی شده، دلار بالای 200 هزار تومان شده و سفره های مردم بیش از همیشه خالی شده و مردم در فقر و گرسنگی دارن به سر میبرن، مگر قسمتی از جامعه که همیشه حالشون خوب بوده. من روی صحبتم با اون افراد نیستش. امیدوارم که بتونیم صدای مردم باشیم و کمک کنیم از این شرایط بیرون بیان و به امید آزادی کشور عزیزمون ایران. و یک موضوع دیگه که هست، خبر ورزشی خیلی مهمی برای من، خیلی جالب بود. جردن باروز، قهرمان المپیک و 6 بار قهرمان جهان در کشتی، در 38 سالگی دوباره روی تشک برگشته و حتی درباره رویای لس آنجلس 2028 حرف میزنه. چرا من اینو گفتم؟ حالا اینکه به المپیک برسه یا نه یه بحث دیگه است، ولی خود برگشتن بعد از بازنشستگی برای من یادآوری قشنگیه که گاهی فصل بعدی زندگی رو سن ما تعیین نمی‌کنه. خودم همین تجربه رو داشتم. فکر می‌کنم یک ماه و دو هفته است که من از کره برگشتم، در جریان هستید. واقعاً من این رو به خودم می‌خواستم ثابت بکنم. من آخرین مسابقات قهرمانی جهان رو سال 2006 بود که داشتم و دوباره در سال 2026، یعنی میشه گفت 20 سال بعد تکرار کردم. فکر نمی کردم، ولی این رو من به خودم ثابت کردم که واقعا سن نمیتونه زندگی ما رو کنترل کنه و خیلی چیزای دیگر رو. حواستون باشه، زندگی و علم داره روز به روز به سمت پیشرفت میره. گفتم پیشرفت برای این که براتون 8 خبر عالی در دست دارم که بی صبرانه میخوام به گوشتون برسونم. با من همراه باشید.
1: خبرهای علمی هفته.

هدفمند تازه برای سرطان پانکراس. به گزارش رویترز و بر اساس اعلام FDA در 26 آگوست، سازمان غذا و داروی آمریکا درمان هدفمند جدیدی را برای سرطان متاستیک پانکراس تایید کرده است. این دارو برای یک گروه مشخصی از بیماران با تغییر مولکولی هدف‌پذیر طراحی شده و داده‌های کارآزمایی اصلی نشان دادند که در بیماری پیشرفته بقای بیماران نسبت به درمان مقایسه‌ای به طور قابل توجهی بهتر شده است. FDA این درمان را نخستین داروی این کلاس برای سرطان متاستاتیک پانکراس معرفی کرده است و همچنان اولین پوشیدنی برای پایش همزمان قند و کتون. FDA در 25 آگوست اعلام کرد نخستین دستگاه پوشیدنی را که می تواند به طور پیوسته هم گلوکوز هم کتون را اندازه گیری کند مجاز کرده است. به گزارش رویترز این فناوری از بات برای افراد مبتلا به دیابت طراحی شده و هدف آن فراهم کردن اطلاعات همزمان درباره دو شاخص متابولیک مهم است. درمان سلولی و قلب نارس. مطالعه‌ای که 19 آگوست در نیچر مدیسین منتشر شد، یک کارآزمایی اولیه روی 20 بیمار مبتلا به نارسایی پیشرفته قلب را گزارش کرده است. در این مطالعه سلول‌های عضله قلب مشتق شده از سلول‌های بنیادی پرتوان القایی به عضله قلب تزریق شدند. تومورزایی مشاهده نشد. اما آرتمی‌های زودرس در گروه دریافت کننده سلول رخ داد و نویسندگان تأکید کردند برای تعیین نسبت فایده به خطر مطالعات بزرگتر لازم است. سلول‌های بنیادی عصبی در آسیب نخاعی. نیچر مدیسین نتایج پیگیری طولانی مدت یک مطالعه فاز یک ژاپنی درباره پیوند سلول‌های پیشساز عصبی مشتق شده از iPSC در 4 بیمار با آسیب کامل نخاع گردنی را منتشر کرده است. در پیگیری 2-4 ساله تومور یا عارضه منتسب به پیوند گزارش نشد. بهبودهای عصبی مشاهده شد، اما پژوهشگران تاکید کردند به علت تعداد بسیار کم بیماران و نبود گروه کنترل نمیتوان این تغییرات را به درمان نسبت داد. افسردگی و نقش تازه از هیپوکامپ. در 21 آگوست نیچر مدیسین پژوهشی درباره هیپوکامپ بزرگسالان و افسردگی اساسی منتشر کرد. پژوهشگران با استفاده از یک اطلس چنومیکی تغییراتی در تنظیم ژن، مدارهای عصبی و فرایندهای مرتبط با نورون‌زایی در افسردگی اساسی گزارش کردند. این یافته‌ها مسیرهای زیستی تازه‌ای را برای پژوهش درباره استرس، انعطاف‌پذیری عصبی و پیری سلولی مطرح می‌کنند. ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو. سازمان جهانی بهداشت در ارزیابی خطر 20 آگوست اعلام کرد شیوع بیماری ناشی از ویروس ابولا در جمهوری دموکراتیک کنگو همچنان شدید است. بر اساس داده‌های WHO تا 13 آگوست بیش از 4500 مورد تایید شده و بیش از 2100 مرگ گزارش شده بود.

خطر را در خود کنگو بسیار بالا، برای کشورهای همسایه بالا و در سطح جهانی پایین ارزیابی کرده است. درمان تازه برای یک اختلال نادر خونی. به گزارش رویترز، FDA در 24 آگوست کاربرد داروی اماوی را برای وارم آتیمیون همولایتیک انیمیا گسترش داد. این مجوز بیماران 12 سال به بالا را که اکنون یا قبلا به استروئید درمان شده اند شامل می شود. این بیماری نادر زمانی رخ می دهد که سیستم ایمنی به گلبول های قرمز حمله می کنند. و آخرین خبر، بازتوانی سکته با واقعیت مجازی و تحریک عصبی. یک کارآزمایی امکان سنجی تصادفی منتشر شده در نیچر مدیسین سامانه ای را بررسی کرده که واقعیت مجازی قوطه‌ور را با تحریک حسی غیر تهاجمی برای بازتوانی اندام فوقانی پس از سکته ترکیب می کند. در گروه کوچک مورد مطالعه بهبود عملکرد حرکتی نسبت به توانبخشی متعارف بیشتر بود. پژوهشگران تأکید کردند که مطالعات بزرگتر برای تایید نتایج لازم است.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، بعد از شنیدن چند پیام در بخش دوم برنامه دایره تندرستی با شما خواهم بود. با ما باشید دوستان.
1: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
2: ماست آخ یهو دلم خواست.
3: Hi, I'm Dr. Fadir Tolakwi, a licensed clinical psychologist with a private practice in Los Angeles. Along with the psychotherapy sessions I provide in California, I've recently added a coaching practice for individuals and couples across the United States and internationally. For more information, call 323-543-5949, 323-543-5949, or you can email drfadirdcontact@gmail.com. That's D-R-F-A. RIDCONTACT@gmail.com.
4: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
5: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900
6: سلام
7: ای
6: وکی.
7: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
6: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با داغون با خانواده خدمت برسیم.
8: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
9: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
8: رادنی مصریانی. تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
10: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده‌های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-9494 310-843-9494.

دیدی که کسی میگه دیگه وزنم نه بالا میره نه پایین، همینجوری مونده قفل کرده. اول از همه دوستان، همیشه گفتم و باز هم میگم، عدد ترازو فقط یک عدده. خیلی از شماها پیام میگیرم و بعضیاتون واقعا اعصابتون خورده. اگر شما تمرین مقاومتی رو شروع کردید، ممکنه همزمان چربی کم کنید و عضله حفظ یا اضافه کنید. آب بدن، نمک، خواب، استرس، یبوست، چرخه هورمونی و حتی زمان وزن کشی هم عدد رو میتونه جابجا کنه. حتی قبل از ورزش یا بعد از ورزش. من بیشتر دوست دارم چند تا سوال بپرسم. فکر میکنم این موضوعی بود که روز پنجشنبه در برنامه اکتیو ادالت، برنامه زوممون، در موردش صحبت کردیم. ببینید اینا خیلی مهمه، این سوالا رو یادداشت کنید یا به خاطر بسپارید. ببینید دور کمرتون تغییر کرده؟ لباس چطور روی تنتون میسته؟ قدرتتون بیشتر شده نشده؟ انرژیتون چطور؟ خوابتون بهتر شده نشده؟ گرسنگی، دائم گرسنه میشید یا غذا میخورید سیر میشید؟ زمان گرسنگی و سیری چطوره؟ حرکت روزانه‌تون چطور؟ چقدر حرکت دارید؟ و پروتئین، چقدر دارید پروتئین مصرف میکنید؟ پروتئینتون به اندازه‌ای هست که باید باشه؟ متناسب با بدنتون هست؟ و اصلاً وزن هدفی که انتخاب کردی برای بدنت منطقی یا فقط یه آرزو یا فقط همینطوری خواستی یه چیزی بگی؟ یه اشتباه دیگه هم اینه، وقتی که عدد روی ترازو تکون نمیخوره، خیلی ها فوری همه چیز رو شدیدتر میکنن، کمتر غذا میخورن، بیشتر ورزش میکنن، نمیدونم کمتر میخوابن، استرسشون بیشتر میشه. ببینید بعد بدن رو میبریم توی یه جنگ تمام عیار ها. دوستان کاهش وزن سالم فقط مسابقه با ترازو که نیست. این خیلی مهمه. هدف اینه که چربی اضافه رو از بدن دور کنی، عضله رو تا جایی که ممکنه نگه داری و اضافه کنی، انرژی و عملکرد رو خراب نکنی و روشی درست کنی که 3 ماه بعد هم بتونی هنوز ادامه بدی، نه اینکه دیگه بدن رو داغون کرده باشی، از هم متلاشی شده باشه. پس اگر وزنتون تکون نمیخوره یا قفل کرده، قبل از اینکه بگید هیچی جواب نمیده، اطلاعات بیشتری جمع آوری کنید. بدن شما ماشین حساب نیستش. چند تا از دوستان سوال کردن در مورد اینکه زانو درد دارن و اینکه یک سری از حرکت ها رو خواستن حذف کنن. مثلا یکیش سکوات بود، چون که فکر میکنه خیلی از شماها فکر میکنید که مثلا این حرکت غلطه. آیا نباید دیگه سکوات کنم؟ جواب من بستگی داره. چرا زانو درد میکنه؟ چه نوع اسکواتی میخواییم بریم؟ چقدر اسکواتتون رو عمیق انجام میدید؟ و با چه بار و چه تکنیکی اسکوات رو انجام میدید؟ من به عنوان یک ورزشکار رزمی و ورزش‌های دیگه، به نظر من اسکوات فقط حرکت باشگاه که نیست. هر بار که شما روی صندلی میشینید و بلند میشید، خودتون اسکوات انجام دادید. پس هدف ماها خیلی وقتا حذف کامل الگوی حرکت نیست عزیزان. هدف اینه که نسخه‌ای پیدا کنیم که بدن در حال حاضر بتونه تحمل بکنه. دیدید که مثلا کسی که سرما میخوره، قدیم و البته نه الان دیگه، میگفتن مثلا سرخ کردنی نخور. آیا برای همیشه بود؟ نه، چون بعضی موقع غذای سرخ کردنی سرفه رو تشدید میکرد. اینم همونه. ممکنه برای یه نفر sit to stand، یعنی نشستن رو صندلی و بلند شدن، فقط کافی باشه. برای یکی wall squat، حرکت اسکوات زمانی که به دیوار تکیه دادید، اون درست باشه. برای یکی spanish squat که رزیستن بند دور زانو یا روی کمر باشه و بکشید، اسکوات رو انجام بدید، مفید باشه. برای یه فرد دیگه باید نمیدونم هیپش رو کنترل کنه، مشه پاش رو درست بکنه، نمیدونم همه اینا رو در نظر بگیره و اون هم تازه مادیفای و اصلاحش کنه که شدید بهش فشار نیاره. اما
اگر درد شدید دارید و زانوتون ورم داره و قفل شدن مفصل رو تجربه می کنید، ناتوانی در تحمل وزن یا آسیب حاد دارید، یه داستان دیگه است و باید ارزیابی بشه. در توان بخشی من همیشه اینا رو میگم: چی کار نمیتونی بکنی و برای برگشتن بهش چه پلانی داری؟ نه اینکه فقط یه لیست از حرکت‌های ممنوعه برای خودمون درست بکنیم. این رو حواستون باشه. ما باید بتونیم از پس زندگیمون بر بیایم، چیزی رو حذف نمی‌کنیم، فقط میتونیم مادیفایش کنیم، آسون‌ترش کنیم، برای اون دورانی که داریم به هدف اصلیمون فکر می‌کنیم و براش برنامه درست داریم. برنامه درست یادتون نره. و اون هم خودسرانه خواهش میکنم انجام ندید. و بریم به سراغ پزشکی بازساختی که خیلی هیجان انگیزه، ولی هنوز ما نمیتونیم بگیم جادوه. خبرهای سلول بنیادی این هفته خیلی جذاب بودن. در برنامه هم که براتون گفتم واقعا کارهای عجیب و غریب جالبی داره اتفاق میفته، ولی من نمیدونم چرا هنوز هی میگن به مطالعات بیشتری نیاز هست، در صورتی که داره واقعا رو انسان هم انجام میشه هزاران هزار بار و متاسفانه در آمریکا هم داره انجام میشه، ولی به خاطر اینکه قانونی نیست مطرح نمیشه، در موردش صحبت نمیشه و این هی به عقب میفته. من تو این قضیه یه ذره مشکل دارم، در صورتی که کشورهای دیگه خیلی از کشورها دارن انجام میدن، بیشتریاشون هم قانونی دارن انجام میدن. امیدوارم که FDA به زودی مهربانتر عمل کنه و قضایه سیاست و اینها به کنار بره و ما هم بتونیم از این امکانات در آمریکا استفاده کنیم و در حتی اروپا. در یک مطالعه قلب، سلول‌های مشتق شده از iPSC وارد عضله قلب شدند. توی یه مطالعه دیگه که آسیب نخایی بوده، سلول‌های پیشساز عصبی در 4 بیمار بررسی شدند. اینا دقیقا نشون میده که ریجنریتیو مدیسین حوزه فوق‌العاده‌ایه و همزمان چرا باید خیلی دقیق حرف بزنیم؟ وقتی کسی میگه استم سل، سوال اول من اینه که چقدر خوبه؟ کدوم سلول از کجا؟ برای چه بیماری؟ این رو در کلاس اکتیو ادالت دوستان از من پرسیدن، گفت قول داده بودم که در برنامه دایره تندرستی توضیح بدم. برای چه بیماری؟ در چه مرحله ای از تحقیق؟ چه داده انسانی داریم؟ چه خطرهایی گزارش شده؟ همونطوری که میبینید، من برای یکی از دوستان توضیح دادم دیروز سر کلاس که بودم. ببینید، اگر که به تبلیغات توجه کنید در تلویزیون، مثلا از یک قرص صحبت میکنه که تشویق میکنه برای درد، برای افسردگی، برای فشار خون، برای کلسترول، این دارو رو بگیرید، اینطوری شده، با دکترتون حرف بزنید. ولی در مورد داروه شاید اگر که 10 ثانیه حرف بزنه، 15 ثانیه داره در مورد ساید افکتش صحبت میکنه که چقدر بدی داره. خب پس ما هر چیزی رو که به دست میاریم ممکنه یه خطراتی هم داشته باشه. استمسل هم جدا از اون نیست. شما عمل جراحی میکنید، اولین چیزی که از شما امضا میگیرن دور از جون، وقتی رفتی اتاق عمل اومدی بیرون، اگه نیومدی بیرون ما رو شکایت نکنیم و شکایتت اصلا وارد نیست. و چند نفر وارد اتاق عمل میشن و سالم برمیگردن؟ یه درصدی. پس این رو باید مد نظر داشته باشید که چه خطرهایی گزارش شده. برای هر چیزی باید این رو بکنید، نه فقط استمسل. مثلا در مطالعه قلب نشونه هایی از بهبود بعضی شاخصهای عمل کردی دیده شد، اما آریتمی هم دیده شده. این یعنی علم واقعی همینه، هم امید رو ببین هم خطر رو. پزشکی بازساختی آینده بسیار بزرگی داره، همه ما میدونیم، اما فاصله بین نتیجه امیدوار کننده با یه کارآزمایی کوچیک و درمان اثبات شده برای همه فاصله بزرگی هنوز داره، و به نظر من برای همه چی. و حتی در بهترین سناریو دوستان، ریجنریشن بدون ریهابیلیتیشن کامل نیست. یعنی باید این پزشکی بازساختی
همراه باشه با یک برنامه کامل توانبخشی. اگر بافت یا سیستم عصبی فرصت بهبود پیدا کنه، بدن هنوز باید قدرت، هماهنگی، دامنه حرکت و الگوی عملکردی رو دوباره بسازه. یادتون نره.

0: دوستان وقتی که من رو میبینن بهشون میگم آره به خودتون برسید. من همیشه مثل مادر بزرگا این توصیه ها رو میکنم، فرقی نمیکنه هر ادالتی میخواد 40 سالش باشه، 35 سالش باشه، 60 سالش باشه، 100 سالش باشه، وقتی که سرپا میبینمشون یا در هر شرایطی، حتی وقتی که روی تخت بیمارستان میرم و باهاشون کار میکنم، میگم مواظب سلامتیتون باشید در هر شرایطی. خیلی از دوستانی که سرپا هستن، اونایی که دیگه متاسفانه رو تخت بیمارستانن، متاسفانه باید بگم چوبش رو خوردن اگر که خودشون کمکاری نکرده باشن. در غیر این صورت خیلی از دوستان به من میگن که من که سالمم، من که اوکیم، من خیلی اکتیوم، من چرا باید برم این کارا رو کنم؟ راه میرم، ورزش میکنم، کارامو خودم انجام میدم، چرا؟ جواب من دقیقاً برای همینه. دوستان خواهش میکنم این رو به خاطر بسپارید. پیشگیری یعنی قبل از این که بحران اتفاق بیفته روی ذخیره بدنت سرمایه گذاری کنی. عضلات رو بیشتر کن، بدنت رو قوی تر کن، تعادلت رو بهتر کن، موبیلیتی و حرکت رو بیشتر کن، مغزت رو باهوش تر کن، خوابت رو بهتر کن، استقامتت رو بیشتر کن و اعتماد به حرکتت رو بیشتر کن. ولی اکتیو ادالت فقط این گروه نیست. ممکنه یه نفر بعد از بیماری، جراحی، آسیب، سکته، یه دوره بی حرکتی یا یه افت عمل کرد بگه من میخوام دوباره بخشی از استقلالم رو پس بگیرم چون آردی اون اتفاق براش افتاده، میخوام قوی تر بشم و نذارم شرایط بی دلیل بدتر از همینی هم که هست بشه. به نظر من اکتیو بودن همیشه یعنی الان چقدر سری میدوام نیست. بعضی وقتا برای اینه که بهتر بتونیم تصمیم حداقل بگیریم. ازتون خواهش میکنم، ببینید چقدر خیلیاتون فکر میکنید که اتفاقا یه پیامی که من شنیده بودم خیلی واسم جالب بود، همین الان میخوام خدمتون عرض بکنم. این برنامه اصلا برنامه تبلیغاتی نیست، اصلا. دوستانی که از نزدیک من رو میشناسن کاملا میدونن برنامه اکتیو ادالت هم برنامه ای نیست که بگیم یه کلاسیه که ما قرار ازش یه بیزینسی رو بندازیم، نه. دوستانی که توی این کلاس ها شرکت میکنن فکر میکنم در حال حاضر به این نتیجه رسیده باشن. فقط ما داریم سعی میکنیم خرج خودش رو بدیم. ماهیانه $100 برای بیشتر از 8 جلسه کلاس که هر کلاسی تقریبا 1.5 ساعت وقت ما رو میگیره. ولی من بسیار هم خوشحال هستم که این فرصت رو دارم برای هممیهنان خودم، برای فارسی زبان ها میذارم. شاید بگم یک آرزویی بوده و من به این آرزوم رسیدم. بنابراین خواهش ازتون میکنم تا اونجایی که براتون امکان داره در این کلاس ها شرکت بکنید، چون هیچ بهانه‌ای برای کسی نیست. بسیار ساده است، از طریق زوم میتونید وارد این کلاس ها بشید. تو هر کلاسی فقط 20 نفره و اطلاعاتتون رو بالا ببرید و بدونید بهتر یاد بگیرید تو یک برنامه چطوری میتونید از خودتون مراقبت کنید. و قبل از اینکه توی کلاس شرکت بکنید حتما با من تماس بگیرید و بذارید یه 5 دقیقه با هم دیگه یک مصاحبه داشته باشیم. 310 962 70 10. و بهتر بگم این $100 میتونم بگم دلیلیه که شما رو دیسیپلین کنه، مجبور کنه که توی این کلاس ها شرکت بکنید و حضور داشته باشید. و اگر کلاسی رو از دست میدید کلاس ضبط شدهش رو برید باز هم تماشا کنید، مطمئن باشید سودش برای شماست. دوستتون دارم، بریم پیام ها رو گوش کنیم، برمیگردیم در قسمت شاد باش سلامت باش در خدمتتون خواهم بود. با ما باشید دوستان.
1: پرونده و کیس تصادفات و صدمات بدنی شما برنده و طلایی خواهد بود اگر درست تصمیم بگیرید. دفاتر هیجریلا در شهرهای مختلف 2 ایالت کالیفرنیا و نوادا از ابتدا تا انتها با تیم گسترده حقوقی همراه راستین شماست، چون در هیجریلا پرونده شما برای ترایل و لیتیگیشن به دفاتر دیگر فرستاده نمی شود. 818-818-0707 hijarilagroup.com.
2: اگر خرید یا لیز پورش همیشه برایتان آرزو بوده است، خبری خوش برایتان داریم. رازنک پورش وستلیک خرید، لیز و یا تعویض پورش رویایتان را با شرایطی استثنایی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده، با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30. به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
3: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام‌های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه‌های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120. رضا محتشمی، NMLS 1964405، Partnership with New Aim Funding.
4: دکتر ریوی سرودی، استادیار دانشگاه معتبر UCLA، یک نابغه در حوزه جراحی پزشکی است. از ابتکارات دکتر سرودی محصولات آیپرس و استایپرس هست که برای افرادی طراحی شده که از خشکی چشم، گلمژه یا سوزش چشم رنج میبرند و در بخش چشم تمامی مراکز CVS در آمریکا در اختیار شما قرار دارد. دکتر ریوی سرودی، 310-474-2010، 310-474-2010.
5: من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
6: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
7: هول ویت ماما لواش.
6: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
7: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
6: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
7: رفت دیدم،
8: دمت گرم داداش.
6: بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
9: هول ویت ماما لواش،
10: آخریشو بردار داداش.

به به، خوش اومدید به بخش پایانی برنامه دایره تندرستی. شاد باش، سلامت باش. از رادیو همراه لادن همایون صفت هستم و ماکان عزیز همچنان برنامه رو اداره میکنن. دوستان، اینجا من دارم با یک اعتراض رسمی وارد میشم. اعتراض دارم. چرا خیلیامون شادی رو گذاشتیم برای برنامه آخر هفته؟ انگار که مثلا تا شنبه یه شنبه نشه، یا در ایران تا جمعه نشه، مثلا کسی نباید خوش بهش بگذره. دوشنبه تا جمعه کار، استرس، ترافیک، مسئولیت، همه اینا. شنبه اگر انرژی موند شاید زندگی کنی. نه عشق من، نه جانم، مغز ما به لحظه های کوچیک لذت، ارتباط و بازی در طول هفته هم احتیاج داره. من نمیگم هر روز باید جشن تولد باشه، میگم که مثلا یه آهنگ خوب تو ماشین بذارید، یه 10 دقیقه نور آفتابی، یه قهوه با کسی که واقعا دوستش داری، یه تماس خنده داری، یه رقصی 2 دقیقه توی آشپزخونه. اینا وقت تلف کردن نیستا. ما خیلی وقتا برای شارژ کردن تلفنمون 2% که میشه وحشت میکنیم، ولی خودمون با باتری قرمز 3 هفته میچرخیم. نمیدونم چطوری. یه کار کوچیک برای این هفته، یه کوچولو، هر روز یه چیز رو عمدن برای لذت بردن انجام بده، نه برای نتیجهش. نه کالوری بسوزونه، نه پول بسازه، نه رزومه تو بهتر کنه، فقط چون حالتو خوب میکنه.

آقایون آماده اید؟ میخوام بهتون گیر بدم. یه موضوع خیلی جدیه، خیلی هم مهمه. خیلی از مردها وقتی از نظر روانی تحت فشارن، لزوماً نمیگن من مضطربم یا احساس تنهایی میکنم. ممکنه کم حرفتر بشن، آبروتون الان میخوام ببرم، عصبانی تر بشن، بیشتر خودشون رو با کار مشغول کنن یا از آدمو فاصله بگیرن. حالا چرا؟ و جامعه هم از بچگی به خیلی از پسرها یاد داده قوی باش، مرد که گریه نمی کنه، تو مردی، برو خودت حلش کن. ولی قوی بودن یعنی واقعیت خودت هم بشناسی دیگه، گناه دارین. اگر یه مرد بتونه بگه این چند وقت خوب نیستم، بابا شکست نخوردی، این شکست نیست، این فقط یه آگاهیه. و برای خانواده ها همیشه لازم نیست با 10 تا سوال وارد بشیم. بعضی وقتا کنار یه نفر راه رفتن، رانندگی کردن، قهوه خوردن یا فقط گفتن ببین اگه خواستی حرف بزنی من دوست دارم بشنوم، تا در رو باز کن. اگر حال بد، ناامیدی، استراب یا تغییر رفتار شدید و مداوم هست و میبینی، کمک حرفه‌ای اهمیت داره. شاد باش، سلامت باش، یعنی شادی رو جدی بگیریم، نه اینکه غم واقعی رو انکار کنیم. این خیلی مهمه. سعی کنیم برای همدیگه دری رو باز کنیم، سعی کنیم که فرهنگ سازی کنیم و این نو و بده و اینا رو کم رنگ تر کنیم و بار فشار رو از سرشونه های مردا و پسرامون برداریم و الکی با اینا یه کاری نکنیم که فکر کنیم که مثلا اینا هیچی رو نباید ابراز احساسات نباید بکنن، از مشکلاتشون نباید بگن. و مطمئن باشید اگر که اینطوری باشه، فاصله ها کمتر میشه، خانواده ها صمیمی تر میشن و لذت به طور یکسان در خانواده تقسیم میشه. این درد دلاییه که من به عنوان لایف کوچ با خیلی از آقایون دارم و بعضیشون انگار که تو مغز و استخونشون رفته، میگه مگه میشه اینقدر راحت؟ میشه که نگو، از همین امروز شروع کن، یه چشمشو بیا و ببین چه اتفاقی میفته. و کمم نیارید، اگر کسی متوجه نشد و بلد نبود با شما چطور رفتار کنه، شما یادش بدید، هم به نفع شماست هم به نفع اون شخص که دارید باهاش زندگی میکنید.

یکی از سوالای خیلی قشنگی که مطرح شده اینه که من جدول دوست ندارم، برای مغزم چی کار کنم که حوصله‌ام سر نره؟ خیلی باحال بود. عالی. ببینید، من توی برنامه اکتیو ادالت فکر میکنم در موردش صحبت کردم. مغز قرار نیست فقط با سودوکو و نمیدونم جدول و اینجور چیزا زنده بمونه. یه بازی ساده، سه دسته انتخاب کنید، مثلا اسم شهر، غذا و اسم آدم ها. یه حرف انتخاب کنید و در 30 ثانیه از هر دسته یه کلمه پیدا کنید. مرحله بعد همزمان با یه توپ نرم، از اینا هستن این اسکوش نرمای فشار میدن، یا حتی یه جورابی که تو دستتون باشه یا یه دستمال حوله بین دو تا دستاتون پاس کنید، یه دونه بدید به این دستتون، از این دست بدید به اون دست. مرحله که بعد ترتیب رو عوض کنید. یعنی اول چی بود؟ اول این بود که ما بگیم شهر، غذا، اسم آدم. حالا بگید شهر، آدم، اسم آدم، بعد غذا. این کار توجه سویچینگ و هماهنگی رو با هم درگیر میکنه. یا موقع پیاده روی هر 5 قدم یه کلمه از یه دسته رو بگید. اگر تعادلتون مشکل داره و بهش اطمینان ندارید، این کار رو نشسته انجام بدید. هدف این نیست که امتحان ورودی ناسا و نمیدونم MIT و اینا بدیم و اصلا اون نیست. هدف اینه که مغز مجبور بشه کمی از حالت اتوماتیک بیاد بیرون. و اگر اشتباه کردیدم عالی، عالی. اشتباه یعنی مغز داشت کار میکرد ولی اشتباه کار کرد. این خیلی خوبه، ادامه بده، انقدر ادامه بده تا درست بگی، چون میتونی. بعضی موقعا شما حوصله‌شو ندارید. من میدونم دارم چی میگم. خیلی وقتا بهانه میگیرین فقط چون دیگه اون هیجان رو ندارید. این هیجان باید به زندگیتون برگرده. شما حقتونه که شاد باشید، حقتونه که زندگی خوب داشته باشید، حقتونه که حالتون خوب باشه. خودتونو دست کم نگیرید، اطرافیانتون دوستتون دارن. یه بایو هکینگ مجانی یادتون بدم. بایو هکینگ همیشه، من به همه میگم نباید یه چیز گرون باشه، که نباید مثلا چند هزار دلار مثلا پول یه دستگاه عجیب و غریب باشه یا یه مکمل باشه. یا نذاری سرتون کلا بذارن، تو رو خدا نذاری سرتون کلا بذارن. نمیدونم بیا پاک سازی کنم، چند هزار دلار بده بیا این مکمل رو بخور، چند هزار دلار بده بیا این آیوی رو بزن. نه، خیلی وقتا اصلا این چیزا لازم نیست. یکی از ساده ترین چیزایی که میتونه به ریتم شبانه روزی شما کمک بکنه نیست، خیلی ساده است. قرار گرفتن در نور روز در ساعات ابتدایی روز و داشتن حرکت منظم در طول روز. همین. بدن ما عاشق ریتمه. زمان بیدار شدن، نور، غذا، فعالیت و خواب به ساعت زیستی پیام میده. پس اگر شبا میگید خوابم نمیبره ولی صبح تا ظهر پرده ها بسته است و روز تقریبا هیچ حرکتی ندارید، فقط شب رو بررسی نکنید، کل روز رو نگاه کنید. صبح پرده رو باز کنید، بذارید هوای خوب بیاد، پشتتون رو استرچ کنید، ستون فقراتتون رو ریلکس کنید، گردنتون، ماهیچه‌های گردنتون رو مطمئن باشید که آزاد، نفسگیری کامل داشته باشید، مطمئن باشید که به اندازه کافی در طول روز اکسیژن به بدنتون رسیده، مطمئن باشید اتاقی رو که دارید توش میخوابید مولد یا کپک نداشته باشه، ملافه ها تمیز باشن، بوی نیاد، گرد و خاک نباشه، هوای تازه باشه، هوای اتاق گرم نباشه، جریان هوا تو اتاق باشه. اگر شرایط اجازه میده از خونه در طول روز بیرون برید، بذارید یه خورده تحرک داشته باشید. اینا همش خیلی مهمه. شب هم نور و تحرکتون رو کمتر کنید. ساده است نه؟ همیشه آسونه؟ نه، همیشه هم همه چی سخت نیست، ولی بایو هک خوب لزوماً پیچیده نیست. این رو حواستون باشه. خب دوستان، رسیدیم به آخر برنامه امروز. این هفته از یک چراغ کوچیک شروع کردیم و از کلی جای مختلف رد شدیم.
از سرطان پانکراس، دیابت، سلولهای بنیادی، مغز، زانو، وزن، مردا، شادی و حتی بازی با جوراب برای قوی کردن مغزمون. و شاید همین تنوع خود زندگیه. ما یک بدن نیستیم، یک تشخیص نیستیم، یک عدد روی ترازو نیستیم، یک سن نیستیم. ما مجموعه ای هستیم از بدن، مغز، روابط، امید، عشق، حرکت، تجربه و انتخاب هایی که هر روز تکرار می کنیم. قبل از خداحافظی یادآوری کوتاه، خواهش می کنم در کلاس های Active Adult Wellness Program شرکت کنید. به پدر مادرها یادآوری کنید و حتی هر کسی در هر شرایطی میخواد اطلاعاتش رو در مورد ویلنس بالا ببره، هر ادالتی، هر بزرگسالی تو این کلاس ها خوبه که شرکت بکنه. اگر میخواید برای پیشگیری و استقلال آینده قوی تر بمونید، یا بعد از بیماری، آسیب یا افت عمل کرد دنبال راهی برای بهتر شدن و پس گرفتن بخشی از توانایی هاتون هستید، کلاس ها لایو هست و آنلاین و به زبان فارسی. از هر جای دنیا میتونید شرکت کنید. برای اطلاعات بیشتر و گفتگوی اولیه با من، خواهش میکنم با 310-962-7010 تماس بگیرید. دوستان، ممنونم که تا به اینجای برنامه با من بودید. سپاسگزارم از ماکان عزیز و برای اینکه با من همراهی کرده و مسئولیت بخش فنی برنامه رو داشت. و جمله‌ای که این هفته میخوام با خودتون ببرید، برای جلو رفتن لازم نیست تمام راه روشن باشه، کافیه نور قدم بعدی رو داشته باشی. چراغتون رو روشن، دلتون رو گرم، بدنتون رو در حرکت و تا برنامه روز سه‌شنبه بهترین ها رو برای شما عزیزانم آرزو میکنم.

0: آنچه قربانی تصادف با وسایل نقلیه سنگین که دارای بیمه های تجاری هستند شده اید، تنها یک وکیل، یک وکیل یک قدم از شرکت های بیمه جلوتر است.
1: دفاتر حقوقی پیام شایانی با بیش از 98% موفقیت در ستلمنت میلیونی پرونده های ویژه تجاری، یگان سکاندار پیروز میدان است در جامعه ایرانی جنوب کالیفرنیا.
0: وکالت هوشمندانه و تجربه بی‌نظیر در کنار تیمی قدرتمند از کارشناسان متخصص، سه عامل مهم در حل و فصل پرونده های تجاری است که تنها در مشت یک وکیل است.
1: پیام شایانی با بیش از 25 سال تجربه در رسیدگی به پرونده های تصادفات تجاری، یگانه و بی‌نظیر است. 818-777-7777.
2: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
3: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه ریزی های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات ها رو در تراست شما از بین ببریم.
2: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
4: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست،
5: بی مثل بهرام،
4: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا. شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
6: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
4: شنوندگان رادیو همراه از 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
7: شما صبحا چی میخورین؟
8: یکم نون و ماست.
7: زهرا چی؟
8: بیشتر کشک بادمجون، آش ماست.
7: اون وقت شب جای مزه با شام
8: ماست و خیار یا فقط همون ماست؟
7: این که همش شد ماست.
8: آخه ماست دماوند تو یخچال ماست.
9: ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، محصولی از کارون.
10: نوش جون،
9: نوش جون.
11: اگر در زنجیر استراب، افسردگی و احساسهای بد و منفی گرفتارید، اکنون زمان رهایی است.
12: من دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست، در راه رشد، درمان و ایجاد ارتباط سالم با خود و دیگران همراه شما هستم.
11: دکتر جلی بنشیان، لایسنسد کلینیکال سایکولوژیست. شماره تماس 310-863-91-71 310-863-91-71.
12: اگر شما به دنبال تغییر سازنده در ذهن و زندگی هستید، من قدم به قدم با شما هستم.
11: اکنون زمان رهایی است.
13: نیپانک تقدیم می کند.
14: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین بازسازی مهرگان را با شکوه تر از هر

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles. 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: گلگشت برنامه از بیژن رافی.

0: سیری در حکایات، اشعار، هنر و ادبیات ایران زمین. در قفس خیال خود تکیه زنم به انتظار، تا که تو بشکنی قفس پر بکشم به سوی ما. در این برنامه سعی داریم سرگذشت هنرمندان و چگونگی پیدایش ترانه های قدیمی را با هم مرور کنیم. در بخش های دیگر این برنامه اشعاری از شعرهای قدیمی مثل حافظ، سعدی، مولوی، فردوسی، نظامی و شعرهای معاصر کشور ایران رو تقدیم حضور شما عزیزان بکنم. از اینکه برنامه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید سپاسگزارم.
1: سلام و هزاران درود به شما عزیزان، به شما همراهان همیشگی و دوست داشتنی برنامه گلگشت از رادیو همراه. ممنون که ما رو میشنوید. و اما امروز حسین خواجه امیری ایرج

به مناسبت درگذشت حسین خواجه امیری یا ایرج عزیز، امروز این برنامه رو تقدیم حضور شما عزیزان میکنم. روحشون شاد باشه. ایرج از خوانندگان موفق و با استعدادی که در قرن اخیر در آسمان هنر ایران درخشیدن، واقعا میتونیم از حسین خواجه امیری مشهور به ایرج یاد بکنیم که آوای پردامنه، زنگدار و پرفسون او تأثیر بسیاری در تکامل موسیقی آوازی ایران داشته. ایرج در سال 1313 خورشیدی در قریه خالدآباد کاشان در خانواده هنردوست به دنیا آمد. او از کودکی شیفته خواندن بود و لحظات تنهایی رو با زمزمه های شیرین و قصه خوانی می گذروند. داشتن صوت خوب و دلنشین در خانواده اونها ارثی بود. پدر بزرگش هم از خوانندگان دربار ناصرالدین شاه بود. پدر او نیز صدایی خوش داشت و رمز و راز موسیقی و خواندن را نیز به حسین یاد داد. ایرج تحصیلات متوسطه و عالیه خود را در مدارس ارتش در تهران طی کرد و پس از پایان دانشکده افسری به خدمت ژاندارمری در آمد. چون خیلی به موسیقی علاقه داشت، به مکتب استاد سبا راه یافت و به یادگیری ردیف‌های آوازی و فنون خوانندگی پرداخت. سال 1327 خورشیدی به کمک ابراهیم منصوری، موسیقیدان و نوازنده ویالون، به رادیو تهران راه یافت و در برنامه‌ای به نام ارتش آواز خواند. سال 1336 به دعوت داوود پیرنیا، بنیانگذار برنامه گلها، به این برنامه پیوست. اینجا بود که صاحب نظران دریافتند که گوهر نابی در گنجینه موسیقی ایران در حال درخشیدنه. او در اجرای تحریرهای دلنشین حقیقتاً غوغا می کرد. صدای او مجموعه از زیبایی های آثار تاج اصفهانی، قمرالملوک وزیری و روحنگیز رو بازتاب می داد. صدای او آنقدر دلچسب بود که برنامه سازان رادیو گهگاهی او را به برنامه های خودشون دعوت می کردن. یکی از آوازهای فراموش نشدنی او در برنامه بزم شاعران که حدود 60-70 سال پیش پخش می شد، بازخوانی بیداد همایون اثر تاج بود که اون را با تار فرهنگ شریف به زیبایی اجرا کرد. ما که میتونیم پیداش بکنیم؟ ممنونم، باری کلا به شما، احسن. یک گوشه ایش را بشنویم.

بله، قسمتی از دستگاه همایون رو میخوندن، فرصت نداریم، ببخشید. علت موفقیت حسین خواجه امیری یا همان استاد ایرج، داشتن صدای خوب، حنجره باز، انتخاب اشعار زیبا، بداهه‌خوانی و تحریرهای زیبای او بود. حافظ در این زمینه میگه صد نکته غیر حسن بباید که تا کسی مقبول طبع مردم صاحب نظر شود. و چه زیبا. آقای مرتضی حسینی دهکردی در کتاب هزار آوای خودش نوشته: در ابتدای خوانندگی ایرج، من با خانواده در پلاژ دادگستری فرح‌آباد ساری نشسته بودم که یکی از دوستان همراه ایرج سرزده مهمان ما شدن. تابستون بود و هزاران نفر در این پلاژ ها استراحت میکردن. ایرج جوان شروع به خواندن کرد و به قول معروف شروع کرد به چهچهی زدن. من یه لحظه سر خودم بالا آوردم، دیدم حدود 500-600 نفر در اطراف ویلای ما جمع شدن و از آواز ایرج لذت میبرن. ایرج این شعر را میخوند: بر لب بحر فنا منتظری می ساقی، فرصتی دان که ز لب تا به دهان این همه نیست. کارگردان های سینما نیز از صدای ایرج بهره ها بردن. تعداد بیشماری فیلم های فارسی از آواز ایرج استفاده کرد که روانشاد فردین بیشترین اونها را به قول معروف لب میزد یا لیمسیک میکرد. به ایرج لقب پهلوان آواز ایران دادن. استاد شجریان نیز درباره ایرج گفته: صدای ایرج در تاریخ آوازخوانی ما یک متر و معیاره، یعنی یک واحد اندازه گیریه. هر کی بخواد در بالاترین حد حنجره صدایی رو مثال بزنه میگه صدا شبیه ایرجه. ایرج با هنرمندان بسیار زیادی کار کرد، ترانه های بسیار زیادی رو هم از خودش به یادگار گذاشت، مثل نیاز، غزل خان، همه چشما به ایرانه، من یک پرندم، خاطرات زندگی، گلدون بی گل، دوستی و خیلی های دیگه. ایرج در برنامه های گلها هم آثار بسیار زیادی رو اجرا کرد. متاسفانه ایشون همین چند روز گذشته، یعنی 21 مرداد، در سن 93 سالگی در ایران از دنیا رفتند. ایشون تا قبل از این که از دنیا برن هم اینقدر علاقه به آواز خوندن و علاقه به مردمش داشت که در مجالس خصوصی و دوستانه هم شرکت میکرد و با اون صدای به هر حال نازک خودشون که عمری هم ازشون گذشته بود، 93 سال داشتن، ترانه هایی رو میخوندن، آواز هایی رو میخوندن و مجلس رو گرم میکردن و دل مردم رو شاد میکردن. روحشون شاد باشه. ایشون در قطعه هنرمندان بهشت زهرای تهران به خاک سپرده شدن. خب، ترانه دوستی، من البته همه ترانه هاشون و صداشون رو دوست دارم، اما نمیدونم چرا این دوستی رو از همه بیشتر دوست دارم. قشنگه. ترانه دوستی رو از این هنرمند بشنویم، یادشون گرامی.

0: یک رشته کوه البرز، یک ماست دماوند. ماست دماوند تهیه شده از بهترین شیر کالیفرنیا، کوشر، سرشار از پروتئین، کلسیم، ویتامین A و C و پروبیوتیک برای سلامت گوارش. ماست دماوند بهترین ماست برای نوش جان کردن و یا استفاده در کشک بادمجان، آش ماست و ده ها خوراک خوشمزه دیگر. ماست دماوند خوشمزه و بچسب. پخش از کارون. نوش جون.
1: ماست. آخ یهو دلم خواست.
2: سلام آقای وکیل.
3: چه سلامی؟ چه علیکی؟ تو خجالت نمیکشی؟ الان 3-4 سال نه خودت نه کس و کار دیگه تصادف نکردین.
2: شرمنده ام والا. امیدوارم به زودی در با تاخون با خانواده خدمت برسیم.
4: وکیل شما چطور؟ مدافع شماست یا مشوق تصادف؟
5: من رادنی مصریانی هستم. اعتبار ما در ایجاد ارتباط انسانی و حفظ ارزش‌های شغل وکالت است.
6: رادنی مصریانی.
4: تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88
6: mesrianilaw.com.
7: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
0: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا. WI سایمنز و مرسدس بنز سانتا مونیکا. 310-58-69-301.
7: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: رستوران صدف تازونوکس بازسازی شده با چهره جدید و شیک آماده پذیرایی شماست. اتاق خصوصی برای همه مهمانی های شما و یک بار شیک و ریمادل شده که در آن نوشیدنی های خاص و ارزشمند سرو می شود و غذاهای خوشمزه با کیفیت بالا. آدرس 868 ایست تازونوکس بولوار در شهر تازونوکس. تلفن 805-371-8100. صدف تازونوکس، جایی که طعم زندگی را تجربه می کنید.
9: آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
10: کجا درد میکنه عزیزم؟
9: پام درد میکنه.
10: کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
9: همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
10: خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
9: کجا بریم؟
10: پیش دکتر کوسری.
9: کدوم دکتر کوسری؟
10: بابک کوسری.
9: آها بسکتبالیسته.
10: نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
9: درد میکنه.
10: پس پاشو بریم دیگه.
9: هی میگه پاشو. کدوم پا بابا؟
10: چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنم؟
9: آخ گفتی نیکی و پرسه.
11: سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری میکنم.
12: دکتر بابک کوسری، استاد دانشگاه، Associate Professor of Foot and Ankle Medicine and Surgery of Western University of Health Sciences.
13: مطب ها در نورتریج، ولنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری. 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.

میدونید ترسناک ترین آدم ها کیان؟ عرض میکنم یه مردی همش در حال نماز و راز و نیاز بود، ولی یه همسایه‌ای داشت که اصلا نماز نمیخوند. این مرد نمازخون هر روز و هر شب با صدای بلند همسایه خودشو لعن و نفرین میکرد و میگفت خدایا جون این همسایه بی نماز و کافر منو بگیر و مرگشو نزدیک کن. همسایه صدای اون رو میشنید که داره نفرینش میکنه، به رو خودش نمیورد. مدتی گذشت و مرد نمازخون مریض شد، دیگه نمیتونست قضا درست بکنه و کارش انجام بده، ولی در کمال تعجب قضاش سر وقت جلوی در خونش آماده بود. مرد نمازخون سر نماز گفت خدایا ممنونم که بنده تو فراموش نکردی و قضای منو جلوی در خونم آماده میسری، و لعنت بر اون مرد بی نماز خدا نشناس. یه روز که خواست بره قضا رو از جلوی در خونش برداره، دید که همون همسایه بی نمازشه که براش قضا میاره. از اون شب به بعد اون مرد سر نماز گفت خدایا ممنونم که این مرد شیطان صفت رو وسیله کردی که برای من قضا بیاره. من تازه حکمت تو را فهمیدم که چرا جون اون کافر رو نگرفتی. پس اون مأمور بوده که تو این دوران مریضی برای من قضا بیاره. حکمت تو بنازم. و عزیزان این حکایت همون آدماییه که متعصبن و ترسناک، که فقط خودشون رو برحق میدونن و فکر میکنن بقیه همه دشمن اونان و دشمن خدا هستن. آدمایی که فکر میکنن فقط خودشون خدا رو میشناسن و هر کس که مثل اونا فکر نکنه کافره، آدمهای ترسناکیان. حافظ در این مورد میگه ای برندان مکن ای زاهد پاکیزه سرشت، که گناه دیگران بر تو نخواهند نوشت. من اگر نیکم و گر بد تو برو خود را باش، هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت. همه کس طالب یارند چه هوشیار و چه مست، همه جا خانه عشق است چه مسجد چه کنشت. سر تسلیم من و خشت در میکده ها، مدعی گر نکند فهم سخن گو سر و خشت. ناامیدم مکن از سابقه ی لطف ازل، تو پس پرده چه دانی که خوب است و که زشت. نه من از پرده ی تقوا به در افتادم و بس، پدرم نیز بهشت ابد از دست بهشت. حافظا روز اجل گر به کفاری جامی، یک سر از کوی خرابات برندت به بهشت.

اطلاعاتی من در مورد شهر سوخته پیدا کردم که واقعا به خودم بالیدم که یک ایرانیم. اطلاعاتی در مورد شهر سوخته در سیستان و بلوچستان ایران. یکی از قدیمی ترین و شگفت‌انگیز ترین شهرهای دنیا شهر سوخته است. جنوب شرقی ایران در استان سیستان و بلوچستان نزدیک زابل و کنار رود هیرمند. تاریخش به بیش از 5000 سال پیش برمیگرده. اولش فکر میکردم یه شهر باستانی، یه اسم عجیبه، یعنی چند تا کوزه شکسته و چند تا سکه و یه تاریخ فراموش شده است. ولی هرچه بیشتر در مورد اون خوندم بیشتر شگفت زده شدم. 5000 سال پیش وسط کویر ایران، شهری با فاضلاب، با نساجی پیشرفته، با جراحی جمجمه و چشم، حتی زنی رو پیدا کردن با چشم مصنوعی در اون زمان. بله درست شنیدید، یک زن با چشم مصنوعی از غیر طبیعی و طلا، چشم رو با سیمای نازک به استخوان جمجمه 5000 سال پیش وصل کرده بودن. یه پروتز واقعی برای یک زن واقعی تو زمانی که فکر میکردیم مثل انسانهای اولیه زندگی میکردن. این یه قسمتی از شهر سوخته بود. تو این شهر باستانی باستانشناسان یه تصاویر رو پیدا کردن که روی فنجانی که حرکتش میدادن میچرخید. این نشون میداد اولین انیمیشن دنیا بوده. پس اولین جراحی مغز توش بوده، اولین جراحی چشم بوده، اولین نشانه های شهرسازی تو این شهر سوخته بوده که در مورد این شهر جز ویرانی چیز دیگری در ذهن ما نیست. در صورتی که مهد تمدن 5000 سال پیش زیر خاکستر خوابیده بوده، با یک لرزش زمین نشانه های تمدن آشکار شد. درود بر ایران و ایرانی.

میخوام یه شعر از مولانا تقدیم حضورتون بکنم. اصلا نزدیک بود یادم بره، من این ویالون استاد تجویدی رو کشیدم، حواسم رفت به اونجا، ماکان زد به من که کجایی؟ نه بیمارم نه خوشحالم، نه از حالم خبر دارم، گهی با جان گهی با دل، گهی از هر دو بیزارم، گهی خمهای در جوشم، گهی خمار می نوشم، گهی بیدار ولی خوابم، گهی در خواب هوشیارم، گهی بیگانه از خیشم، گهی بیگانه هم خیشم، گهی آنم گهی اینم، گهی سر در گریبانم، گهی آنم گهی اینم، گهی سر در گریبانم، گهی در شور و دم سازم، گهی با قصه دم سازم، گهی تا عرش می تازم، گهی با ذره می سازم، گهی شاد و غزل خوانم، گهی از درد بیتابم. چه قوقاییست در این عالم که من حیران حیرانم.

حالا این اشعاری رو که تقدیم حضورتون کردم از مولانا، نه بیمارم نه خوشحالم، به شکلها و طرق مختلف خونده شده. یکی از اون خانش ها رو که خودم هم دوست داشتم انتخاب کردم که ماکان محبت میکنه برامون پخش میکنه. اگر ساعت رو نگاه بکنین میبینین که بعد وقت برنامه من به پایان رسید. ممنون عزیزان از این که هم برنامه منو میشنوید و هم این که اگر در این مورد صحبتی دارید با عزیزانمون در هماهنگی رادیو همراه در میون میگذارید و بنده با کمال افتخار و با میل حتما امتثال امر خواهم کرد و اونجور که شما پیشنهاد میدید برنامه رو به پیش میبریم. باز هم از همه شما ممنون و سپاسگزارم. با آرزوی بهترین ها برای همه شما شنوندگان در اقصا نقاط دنیا و تشکر از همکار بسیار خوبم مهندس ماکان نازنین، تا پنجشنبه ساعت 7 بعد از ظهر، ببخشید جمعه ساعت 7 بعد از ظهر، همه شما رو به خدای خوب و مهربان می‌سپارم. خدایا رو نگهدارتون.

0: صدای شماست.
1: توی خیابون داشتم راه میرفتم که یه ماشین بدجوری به هم زد و توی بیمارستان بستری شدم. وکیل گرفتم، ولی به دلیل پوشش کم بیمه راننده تخفیف‌کار فقط میخواست 15,000 دلار برام بگیره. من رفتم پیش آقای یدیدی و ایشون با استفاده از بیمه خودم 25,000 دلار برام خسارت گرفتن. وکیل قبلی اصلا تو باغ نبود، نه از من سوال کرد که اصلا من بیمه دارم ندارم. از اون دفترایی هم بود که تخصصشون فقط تصادفات نبود، فقط میخواست پرونده رو سریع بگیره و ستل کنه. ولی آقای یدیدی با اینکه من عابر پیاده بودم و سوار اتومبیل نبودم، با آگاهی از پوشش آنینشورد موتوریست بیمه ماشینم تونستم 250,000 دلار برای من خسارت بگیرم. در آخرم به هموطنان عزیزم میخوام بگم که از همون اول حواستون باشه که کیو انتخاب میکنیم به عنوان وکیل، چون این خیلی مهمه.
0: دکتر کامران یدیدی، قوی ترین متخصص در تصالفات. 818-999-99-99.
2: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
3: این 100 دلاری مال کیه؟
4: ببینم، واسه منه.
5: فکر کنم مال منه.
3: نه بابا، از جای من افتاده، واسه منه.
6: راستی، اگه یه نفر یه 100 دلاری برامون پیدا کنه، چه احساسی پیدا میکنیم؟ خوبه نه؟ حالا اگه یه جایی باشه که بتونه 10 تا، 20 تا، 50 تا یا بیشتر از این 100 دلار یا برامون پیدا کنه چی؟ میپرسین کجا؟
7: زمان اینشورنس.
8: زمان اینشورنس به مدیریت حسین زمانی میتونه با تبدیل بیمه های فعلیمون به بیمه های بهتر با قیمت کمتر سالانه چند صد دلار برای من و شما سیو کنه.
6: چند صد دلار؟
8: این شماره زمان اینشورنسه. 949-424-0808 949-424-0808.
6: یه تماس بگیرین ببینین شما چند تا از این 100 دلاری ها گم کردین. جلوی ضرر رو هر موقع بگیری منفعته. راستی این 100 دلاری، ببخشید، این 100 دلاری ها مال کیه؟
9: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید، به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنحه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنحه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه‌های کالیفرنیا و کلیه دادگاه‌های فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده‌های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
10: ایرانی ها، تخفیف های ویژه این جمعه، شنبه و یک شنبه در هولسام چویس را از دست ندهید. روغن آووکادو 1 لیتری 6.99 دلار، پنیر والبرسو 9.99 دلار، برنج آهوی بره مادر و بغلان 16.99 دلار، و یک خبر هیجان انگیز، با سر زدن به فروشگاه یک هندوانه از ما کاملا رایگان هدیه بگیرید. درست شنیدید، یک هندوانه کاملا رایگان هدیه از هولسام چویس.
11: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ .com، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

بله درسته، به برنامه گلگشت گوش میکنید. مانی گوینده رادیو، محمد خاجویی ها گوینده، بازیگر و دوبلور در تاریخ 30 آذر 1307 در لاهیجان زاده شد. مانی دارای صدای نرم و لطیف بود که مخصوص شبها بود. از دیرباز توسط دوستانش تشویق می شد که چون صدای خوبی داری به درد گویندگی رادیو می خوری. خود او گفته بود من اصلا فکرش را نمی کردم که یه روزی به رادیو راه پیدا بکنم، تصورش را نمی کردم تا اینکه علاقمند شدم، رفتم تهران تست صدا دادم و مورد قبول واقع شدم. مسئولین اون زمان با خنده به من گفتن صدای تو نرمه و برای شبهای رادیو مناسبه. خدمت شما دوستان عزیز، قطعا آگاهی دارید، بیشتر توضیح بدم. عزیزی که میخواد بیاد گوینده رادیو بشه، دوره یا مراحل اون رو طی میکنه و بعد به خودش میبینه که میتونه برنامه اجرا بکنه، میاد به رادیو تلویزیون اعلام میکنه که آقا من میخوام بیام تست بدم برای گویندگی. زمانی رو براش مشخص میکنن. وقتی که میومد، ما خودمون که دستندار کار بودیم، یه برگه ای رو میذاشتیم توی پاکت، در پاکت رو میبستیم و بهش میدادیم. این شخص باید این را پشت میکروفون که نشسته باز بکنه، چون مطالبی نوشته بودیم که گیج کننده است. میخواستیم هوش این را هم بفهمیم. میگفتیم که این مربوط به صدای صبح، این شاده، این محزونه، این شعر را باید اینطور بخونید، اونطور بخونید. برچن بعد مثال شعر نوشته بودیم: خواجه در ابریشم و ما در گلیم، عاقبت ای دل همه یک سر گلیم. میخواستیم ببینیم فرق اون گلیم فرش را با این گلیم گل بودن و اینها متوجه میشه، یا اینکه که بر احوال زار من نگریست، که بر احوال زار من نگریست. این دوتا نگریست و نگریست رو اینا گیج کننده بود برای وقتی که قبول میشد. حالا صدا رو میسنجیم. صدایی که نرم بود میگفتن برای شب خوبه، صدایی که شاد بود مثل صدای عزیزانمون در برنامه صبحگاهی رادیو همراه، عزیزان هنرمند و دوست داشتنی واقعا، خانم دکتر ژاله بنشیان و جناب محمد رضا مؤذنی عزیز و دوست داشتنی، چقدر زیبا این صدا روی صدای صبح یا برنامه صبح نشسته. بعضی صداها مربوط به صدای آخر شبه، خیلی آرام لطیف. و چی؟ صدای من هم به عنوان یه صدای معمولی ادبی و تاریخی و خانوادگی و شعر و این چیز هاست. یعنی من هیچ وقت نمیتونم صدام صدای طنزی باشه. پس اینجوری تقسیم بندی کرد. آقای مانی رو هم بهش گفتن که صدای تو برای راه شب و صدای شب خوبه. تا اینکه سال 1335 فعالیت خودش رو به عنوان گوینده داستانهای شب و راه شب آغاز کرد. از همون زمان تخلص خودش رو مانی گذاشت. در سال 1341 واحد دوبلاژ تلویزیون را راه اندازی کرد. اولین فیلمی که توسط ایشون دوبله شد با حضور هنرمندانی چون منوچهر والیزاده، حسین کمانی، علی غلام حسینی، بهروز وثوقی، امیر قطعه‌ای، تاجی احمدی، بدری نوراللهی، پرویز بهرام، چنگیز جلیلوند، بهرام زند و و و عزیزان خیلی هستن به واحد دوبلاژ پیوست. مدتی نیز مانی گوینده مستند راز بقا بود که
مخاطبان زیادی داشت. سریال جنگجویان کوهستان را هم ایشون روایت کرد، ولی داستان شب را که الان ماکان آرمشو برامون میذاره و همه ما میریم 50-60 سال پیش گوش کنید.

0: یکی بود یکی نبود.
1: صدا رو دیدین چقدر نرم؟ یکی بود یکی نبود. حالا یه آقای گوینده صدای زمخت را، یکی بود یکی نبود، خب اصلا خواب عزیزان از چشمشون میپرید. اینو میگن صدای نرم. خب سالهای زیادی نیز برنامه همه ساعت همینجا رو هم اجرا کرد. مانی در فیلم های سینمایی هم نقش داشت، مثل بوسه بر لبهای خونین، جدال در کویر، دست تقدیر، بهلول، عروس دجله و گمگشته. خب در جشنی که برای رادیو گرفته بودند و مجری اون آقای ساسان کمالی بودند، ایشون به عنوان مجری ببخشید مهمان شرکت داشت. نمیدونم میتونیم پیدا بکنیم یک قسمتش رو ببینید میتونیم. بله صدای ایشون و صدای مانی رو هم بشنویم.
2: پنج بعد از ظهر همیشه همه وقت همینجا چیکار میکردید؟
3: برنامه اجرا. خیلی متشکرم از اینکه این افتخار به من داده شد که از پشت میکروفون رادیو و تلویزیون خدمت شنوندگان عزیز و بینندگان عزیز رادیو تلویزیون ملی ایران سلام عرض بکنم و تبریک بگم این جشن رو که به مناسبت 37 سال آغاز سالگرد رادیو آغاز شد. من چهره های بسیار آشنایی رو در این جمع میبینم و این اونقدر به من شادی داده، اونقدر به من سرور داده که واقعا نمیتونم اون چیزی که در احساسم و در دلم بیان میکنم
1: بله.
3: اظهار بکنم.
1: این هم صدای آقای مانی بودن. به واقعا چه دورانی بود. محمد خاجویی ها یا همان مانی پس از 50 سال فعالیت هنری در 28 بهمن 1385 در سن 78 سالگی بر اثر بیماری پارکینسون در بیمارستان توس تهران دار فانی را فدا گفتند. روحشون شاد باشه. پیکر او با حضور جمعی از هنرمندان تشییع شد و در قطعه هنرمندان بهشت زهرا به خاک سپرده شد. روحش شاد، یادش گرامی. آقای محمد علی بهمنی دوست ایشون بوده، براش نوشتن که نمیدانم چرا اما تو را هر جا که میبینم کسی انگار میخواهد ز من تا با تو بنشینم. تن یخ کرده آتش را که میبیند چه میخواهد؟ همانی را که میخواهم، تو را وقتی که میبینم. تو تنها میتوانی آخرین درمان من باشی و بیشک دیگران بیهوده میجویند تسکینم. تو آن شعری که من جایی نمیخوانم که میترسی به جانت چشم زخم آید چو میگویند تحسینم. زبانم لال، اگر روزی نباشی من چه خواهم کرد؟ چه خواهد رفت آیا بر من و دنیای رنگینم؟ نباشی تو اگر ناباوران عشق میبینن که این من آرام در مردن به جز اینم.

0: خیلی ممنون ماکان عزیز، خیلی قشنگ. عرض کنم که ویولن تجویدی هم شنیدیم. میخوایم بریم از برد دامن کشان رفتم اینا مهربان، یعنی عزیزان هنرمند یکی پس از دیگری رفتن و ما رو تنها گذاشتن. با صدای مرضیه بشنویم.
1: از برد دامن کشان

کشان رفتم نامهربان، از من آزرد دل کی دگر بینی نشان. رفتم که رفتم، رفتم که رفتم. از من دیوان بگذر، بگذر جانان بگذر. هرچه بودی هرچه بودم، بی خبر رفتم که رفتم، رفتم.

شنو گشتم از دامت رها بی وفا بی وفا بی وفا رفتم که رفتم بی وفا بی وفا بی وفا رفتم که رفتم من نگویم که به درد دل من گوش کنید بهتران است بهتر

عاشقان را بگذارید بنالند همه، عاشقان را بگذارید بنالند همه. مصلحت نیست، مصلحت نیست که این زمزمه خاموش کنید. من نگویم که به درد دل من گوش کنید، بهتر آن است که این قصه فراموش

0: شنو گشتم از دامت رها بی وفا بی وفا بی وفا رفتم که رفتم.
1: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
2: اگه شما زن و شوهری هستید که تراست مشترکتون رو چند سال پیش تشکیل دادید، بهتره حتما یک مشورت جدیدی با وکیل تراستتون داشته باشید که ببینید قوانین مالیاتی 2026 چه مالیات‌هایی رو در تراست شما ایجاد کرده. خوشبختانه برنامه‌ریزی‌های بسیار تخصصی وجود داره که به وسیله اونها ما میتونیم همه این مالیات‌ها رو در تراست شما از بین ببریم.
1: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
3: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
5: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
6: خسارت تنها بر سنگ و آهن و چوب وارد نمی شود. اگر ملک شخصی یا تجاری شما بر اثر آتش سوزی، طوفان، آب، دزدی و وندالیزم یا همان تخریب عمدی خسارت دیده، رامین آزادگان وکیل منتخب شما در دریافت خسارت و حد کاملتان از شرکت‌های بیمه است، چرا که رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند. رامین آزادگان، شرکت‌های بیمه‌ای که سعی در بازی دادن مشتریان و شانه خالی کردن از پرداخت خسارت دارند را از طرق قانونی وادار می‌کند تا مبلغ خسارت ایموشنال دیسترس و کانسکوئنشال دمیجز و یا زیان‌های پنهان دیگر را بپردازند. رامین آزادگان 310-271-4800 310-271-4800. رامین آزادگان زبان بیمه را به خوبی می‌داند.
7: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
8: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
7: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
8: 818-632-01-89

0: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
1: ماست آه یهو دلم خواست.
2: سالن آرایش و زیبایی بیان سانست
3: بی مثل بهرام
2: در قلب شهر زیبای وست هالیوود در نزدیکی سانست پلازا، شما در یک سالن راحت و صمیمی موهایتان را به دستان هنرمند بهرام، آرایشگری با تجربه از لندن، پاریس، میلان، نیویورک و در حال حاضر لس آنجلس می سپارید. با بودن در سالن بیان سانست شما چهره جدیدی از خود را تجربه خواهید کرد. beyondsunset.com 310-433-6998.
4: سلام، من بهرام هستم. من بهترین تجربه هرکات زندگی شما را تنها با دستان خودم تضمین میکنم.
2: شنوندگان رادیو همراه 30% تخفیف ویژه بهره مند میشوند. 310-433-6998.
5: Why Heyderi Law Aggressive Litigation. نظارت مستقیم کیس شما توسط وکلای با تجربه ما از زمان حادثه تا ترایل. دسترسی مستقیم به وکیل ناظر کیس شما. بهره‌گیری از مشهورترین و زبردست‌ترین جراحان، پزشکان و کارشناسان ما در سراسر کالیفرنیا و نوادا. ملاقات با وکلای ما در شهرهای لس آنجلس، ایرواین، ساکرامنتو و لاس وگاس. امکان دریافت کمک‌های مالی از شرکت‌های فایننس. That's why HeyderiLawGroup.com.
6: میشه هزینه چند صد هزار دلاری یه بیمه عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
7: بله میشه.
6: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعداً به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
7: بله اون هم میشه.
6: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
8: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین، برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
6: نیک کانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-9609 1-800-220-9609.
9: نیپانک تقدیم میکنن
10: درودی به ایران و ایرانیان.
6: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.

0: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
1: هول ویت ماما لواش.
0: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
1: مغذیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
0: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
1: رفتیدم
2: دمت گرم داداش.
0: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
3: آخریشه بردار داداش.
4: قیزل جان چه جوری بگم آخه؟
5: یه جور بگو خب.
4: با ما ازدواج میکنی؟
5: اباری چه زودتر نگفتی؟
4: یه لخور روم نشد خب.
5: حالا که گفتی ببین ما 130 تا مهمون داریم.
4: ولک ما هم 70 نفر.
5: چه جالب، خب همینجا جشنمونه میگیریم.
4: فلوس ما جور
5: چریه؟
4: یعنی نمیخوای بیشتر فکر کنی؟
5: کسی که پاتوقش خاتمه میشه ویه باشه رو نباید دست دست داد. پاشو بریم.
4: ولک کنجا
5: سر خونه زندگیمون.
6: خاتمه میشه ویه ها با دو سالن 70 و 130 نفره مجلل آماده پذیرایی از جشنهای شماست. 9497680122.
7: دکتر زهره میزراهی، وکیل رسمی دادگستری با 29 سال سابقه وکالت موفق در امور مهاجرت آمریکا. وکیلی که نام و شهرت او زبانزد خانواده های ایرانی، قضات و رؤسای اداره مهاجرت آمریکا می باشد. اگر در امور مهاجرت به دوراهی رسیده اید، آگاهی، دقت، دوراندیشی و تدبیر دکتر زهره میزراهی راهنمای شماست. تلفن 310-843-94-94 310-843-94-94.
8: اگه کلی ایده توی سر داری ولی نمیدونی چطور به دنیا نشونشون بدی، میتونی کسب و کارت رو با یه ویدیوی فوق‌العاده معرفی کنی. اسمارت استودیو اینجاست تا هر پروژه‌ای رو از تیزرهای تبلیغاتی تا مستندها و رویدادهای بزرگ رو به یه شاهکار تبدیل کنه. مهم نیست پروژه چقدر بزرگ یا کوچیک، ما با خلاقیت و کیفیت بالا ایده‌هات رو به بهترین شکل به تصویر می‌کشیم. 818-318-3438 818-318-3438 و یا به وبسایت smartstudiola.com smartstudiola.com مراجعه کنید.
9: از شما ممنون است. سوپر ایروین از 43 سال اعتماد و همراهی جامعه ایرانی سپاسگزاری می کند. سوپر ایروین با تلاشی بیوقفه در فراهم کردن بهترین و با کیفیت ترین محصولات خوراکی از انواع گوشت و مواد پروتئینی، شیرینیجات، لبنیات، سبزیجات و آب میوه های تازه تا خوراکی های متنوع و خوشمزه در رستوران خود 43 سال است که در خدمت شماست. تخفیف های ویژه چهارشنبه های سوپر ایروین را از دست ندهید. برای دیدن تخفیف های هر هفته به وبسایت و اینستاگرام سوپر ایروین مراجعه کنید. بزرگترین سرمایه سوپر ایروین اعتماد شماست.

0: میلیون دلار دریافت میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی. 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3,200,000 دلار در تصادف موتورسیکلت، 8,000,000 دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
1: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
0: 818-777-777-777.
2: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900 310-259-9900.

0: 1344 MGM Net.
1: شانس صادقی مدیر عامل MGM لندن هستم و مانند همیشه از اعتماد و اطمینانی که به من دارید سپاسگزاری می‌کنم.
2: الو سیمین.
3: بله جانم، چی شده؟
2: ببین، منو امروز اخراج کردم.
3: وای سعید، ببین چی کار میکنی. خب معلومه مدیر آمریکایی رو نمیذارن زمین، تو رو به جاش بردارن. گفته بود اگه تقلبشو گزارش کنی اخراجت میکنه. شما چطور؟ در سکوت کار میکنید یا اگر سکوت کنید کار میکنید؟
4: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکاست.
5: 818-80-80-88
0: mesrianilaw.com.
3: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.

ارجمندم امروز چهارشنبه است، 26 آگوست اوت 2026 برابر با 4 شهریور ماه 1405. ببینید این روزهایی که ما داریم میگذرونیم توی تاریخ میمونه برای همیشه، روزهای مهمی است چون ما در آستانه تحولات بزرگ در دنیا قرار داریم. در چین باستان امپراتوری داریم به نام چین شی هوانگ، این اسم چین هم از اونجا آمده، این بنیانگذار سلسله چینه، میشه تولدش 260 سال قبل از میلاد بوده، نخستین پادشاه دودمان چین و نخستین امپراتوری که چین رو یک پارچه کرد، کار بزرگی انجام داد. لقبش هم اینه، نخستین امپراتور چین. یکی از مشکلات چین بود که همه عمر دنبال اکسیر جوانی بود، دنبال اودوی آب حیات. میگن اسکندر هم به همین، اون هم همین مشکل رو داشت، دنبال آب حیات بود. و کیمیاگرها، جادوگرها، پزشکها، همه هر کسی که میشناختن اسمی درد کرده بود در این زمینه، اینا رو احضار میکرد، هر کم راهنمایی میکرد، خیلی چیزها رو امتحان کرد، خیلی مایعات رو نوشید و متاسفانه اغلب حالش بر

این دوچار مسمومیت شد. این آقای شی جوانگ یه سفر خیلی طولانی داشت به شرق چین. یکی از پادشاهانی بود که برای دیدار مردمان خودش راهای طولانی رو رفته، به سفرهای طولانی رو تحمل میکرد. این پس از آخرین سفری که رفت 2 ماه در راه بود، 2 ماه فقط در راه بود تا رسید به منطقه شرق چین. و اونجا کیمیاگری بود که بهش توصیه کرد که معجونی رو بخوره، تو اون معجون به اصطلاح مایع فلز جیوه بود. متاسفانه با خوردن این معجون او درگذشت، در این سفر مرد. آدم شخصیت خیلی خیلی مهم در تاریخ چین جانش را از دست داد. نخست وزیر وزیر مملکت، وزیر اول مملکت، به اضافه پسر پادشاه هوهای، اسمش هوهای بود، پسر کوچک با امپراتور، و خواجه باشی دربار، این 3 نفر کسانی بودند که متوجه مرگ او شدن، کسی دیگری نبود. بین خودشون نشستن و تصمیم گرفتن مرگش رو پنهان بکنن. مرگش رو پنهان کردن چون همش فکر میکردن که خب ما باید یه مدتی بگذاریم، 2 ماه هم راه داریم تا برسیم به پایتخت، درنچه ما میتونیم مدتهای مدید مرگ رو پنهان نگه داریم تا بعد تکلیف روشن بکنیم، بر یعنی بتونیم قدرت خودمون رو چارمیخه کنیم. در غیر این صورت در چین شورش و انقلاب میشه اگر مردم بفهمن که امپراتور درگذشته. برای این توی کالسکه بود، در کالسکه در سفر، در بازگشت، و وزیر هر روز در حضور جمع همراهان که در فاصله زیادی میستادن، وزیر میرفت جلو کنار کالسکه، در کالسکه رو باز میکرد، با پادشاه صحبت میکرد. کالسکه هم کاملا پوشیده بود، کالسکه سلطنتی بود، و همه تصور میکردن که او داری بیره با پادشاه صحبت میکنه، دستورات میگیره و بر میکرد. خب یک هفته به همین ترتیب گذشت. بعد یواش یواش جسد متلاشیش، هوا خیلی گرم بود، برای نگه داشتن جسد برای مدتی طولانی ضروری امر غیر ممکن بود. فکر کردن تنها راهش اینه که بگن پادشاه ماهی میخواد و ما میخوایم ماهی حمل کنیم به خاطر خواست پادشاه به پایتخت ماهی ببرن. آمدن 2 تا گاری پر از ماهی های فاسد، یکی جلو کالسکه، یکی عقب کالسکه، که پادشاه عاشق بوی ماهی هم هست و این بوی ماهی. و خب وقتی کالسکه پادشاه راه میافتاد و کسانی که در اطرافش بودن نزدیکانش با فاصله می رفت دیگه، یعنی بقیه همراهان در فاصله زیادی از کالسکه امپراتور حرکت می کرد. برحال همینانم اینا به بهانه بوی ماهی با موفق شد که برای مدتهای مدید مرگ امپراتور رو در بازگشت به پایتخت پنهان بکن. اما ترس و خطری که وجود از ناحیه فوسو بود، فوسو کیه؟ پسر بزرگ امپراتور، پسر بزرگ امپراتور جانشین اون میشد دیگه، ولی وزیر و بقیه از این وحشت داشتن و میترسیدن که آمدن فوسو و جانشینی فوسو قدرت اونها رو به خطر بندازه، و همینطور هم بود. یعنی اگر فوسو میومد با دار دسته خودش میمد و در نتیجه این کسانی که امروز قدرت داشتن دیگه کاری تو مملکت نبود. نشستن با هوها، یعنی پسر کوچک امپراتور، همینطور با هر 3 و خواجه باشی حرم نشستن، ترهیر ریختن که به شکلی از شر فسو خلاصی پیدا کنن. نامه ای نوشتن خطاب به دربار، و در اون نامه به نقل از پادشاهی نامه جعل کردن که فوسو به دستور امپراتور بره خودکشی کنه. یعنی امپراتور مغزوم امپراتور شده، امپراتور چیزهایی شنیده و فوسو باید خودکشی کنه و فوسو بیچاره
فریب خورد، نامه که رسید حکم پادشاه بود، باید اجرا میشد، فسو خودکشی کرد. هوهایی به قدرت رسید، ولی اون چین با اون عظمت، امپراتوری عظیم که هم جغرافی های چین متحد کرد، هم امپراتوری که هم جغرافی های چین رو متحد کرد، هم به جنگ بین ایالت های چین، 6 ایالت در حال جنگ بودن با هم، همه پایان داد. امروز همش فکر میکنم که خدایا این بویی هم که ما از تهران میشنویم، از قلعه حکومت، بوی ماهیه، ماهی جندیده است. برای تفاوتی وجود داره بین اون امپراتور که چین رو متحد کرد، مردم رو مرفه کرد، به مردم قدرت داد، به چین قدرت داد، و این یکی که هیچی، میلیون ده ها میلیون ایرانی رو فقیرتر کرد، گرسنه کرد و کاری کرد که دنیا دشمن ایران بشه، کشورهای منطقه همین و همه از دست این مملکت زله بشه، دست این حکومت. نمیدونم الان داشتم امروز حرفای ترامپ رو گوش میکردم، میگه که فکر نمیکنه مرده باشه، ولی اشاراتی که میکنه به جراحات او و صدماتی که دیده، خودش نشون میده که ما با آدمی طرفیم که این باید بره، یعنی واقعا باید به معالجه بشه، نه از نظر جسمی، از نظر روانی. به هر حال پدرش رو، همسرش رو زیر اون بمباران شدید بوده، بچهش رو از دست داده، تمام نزدیکان خودش رو از دست داده، تمام کسانی که حراست از او و پدرش رو به عهده داشتن، گفته میشه تعداد 110 نفر فقط کسانی بودن، آدم های مسلحی بودن که از جان اینا حفاظت میکردن در اون اطراف. خوی همچه آدمی باید بره معالجه کنه، باید بره برو روانشناس، باید مدت های مدید به تو طولانی، باید تحت درمان باشه. نمیدونم، اینو اطلاعات در این زمینه رو باید از روانشناس ها پرسید.

0: بوی ماهی گندیده و هم چی خربار خربار ماهی گندیده در قلعه حکومت، همه جا بوش به مشام میرسه، همه جا پیچیده. صدای ما از دادی همراه پخش میشه. همین در برنامه بز آقای سید محاسب عزیز با ما هستن از USC، آقای دکتر فرنگ گلاب‌پویی هم امروز با ما هستن. دون باشه همین در باره مسائل روز با دکتر گلاب‌پویی صحبت بکنیم، بشه در مورد همین پروژه عملیات ویرانگر اقتصادی علیه جمهوری اسلامی. یک مقاله امروز خوندم در فرانکفورت رونچا و یک گزارش در گاردین، هر دو درباره تنگی هرمز. آمریکا موفق بوده در از نفس انداختن تنگی هرمز. از دید کارشناسان بیت رهبری هم میانانه، یا احتمالا خود خامنه ای بوده یا مشتباس، هرچه میگه بیت رهبر جمهوری اسلامی، از دید او اهمیت تنگه برای اقتصاد دنیا در حد یک سلاح هسته ای بود. یعنی میگه همینطور که سلاح هسته ای یا عامل ترمز کننده است و میتونه از خیلی چی، از هر تعرضی به حکومت جمهوری اسلامی پیشگیری کنه، تنگه هرمز هم حکم یک سلاح هسته ای داره و قدرت تهدید فوق العاده برای اقتصاد دنیا. دانچه این تنگه برای جمهوری اسلامی از اهمیت ویژه برخوردار بود. حالا در این گزارش تاکید میشه که اهمیت استراتژیک تنگه هرمز الان تحت فشاره، میتونه به برگ برنده رو به زوال تهران تبدیل بشه. یعنی تهران از این برگ برنده دامن استفاده میکرده، حالا این برگ داره خونسا میشه، داره باطل میشه، در حالی که پیش از آغاز درگیری در ماه فوریه تقریبا یک پنجم نفت و گاز دنیا از طریق تنگه هرمز جریان داشت. اما اکنون تجارت جهانی موفق شده که جایگزین هایی رو پیدا کنه برای تنگه هرمز، و این تنگه هنوز هم ستون نظام امنیتی جدید برای تهرانه و همینطور برای رهبرش که تنگه هرمز رو در حد یک سلاح هسته‌ای می‌بینه. اما در واقعیت اهمیت این تنگه رو به کاهشه، اهمیت داره خیلی کمتر از اون میشه که قبلا تصور می‌رفت. در داخل جمهوری اسلامی هشدارهایی شنیده میشه در داخل خود حکومت، مبنی بر این که اینو فرانکفورت رونچا نوشته، مبنی بر این که این خط کشتیرانی میتواند اهمیت خود را به عنوان یک قطب اقتصادی از دست بده. حمید پاکتینت، بنیانگذار مجمع فعالان اقتصادی، بر این باوره که ساخت خط لوله و مسیرهای صادراتی جایگزین ارزش تنگه هرمز را به نصف کاهش میدهد. حمید آصفی، روزنامه‌نگار در تهران، متخصص ژئواکونومی، به گاردین میگه یک تهدید که مداما تکرار شود، یک تهدیدی که دائما اون رو تکرار بکنیم، از یک عامل بازدارنده تبدیل میشه به یک عادت سیاسی، یک اهرم تهدید کننده که دائما به نمایش گذاشته بشه، خودش میتونه تبدیل به یک دشمن بشه. چون شما دائما وقتی از این تهدید استفاده میکنید، دیگران رو مجبور میکنید در برابر نرخ آسیب پذیری خودشون تلاش بکنن، سعی بکنن که خودشون کمتر آسیب سعی میکنن که نقطه ضعف های خودشون رو کاهش بدن، خودشون در برابر شما قوی کنن. درشه ممکنه روزی تنگه هرمز تبدیل بشه عملا به یک عاملی علیه، یک فاکتوری علیه خود شما. اشپیگل، مردم در ایران در حال دیوان وار بقا گیر افتادند، در حالت دیوان وار بقا گیر افتادند، حالتی که تمامی ندارد. یک دختر مدرسه‌ای که قادر به خرید یک خودکار نیست، یک برنامه نویس کامپیوتر که سه وعده غذا برایش یک کالای لوکس محسوب می شود، یک وکیل دادگستری که هیچ موکلی ندارد.
1: لبنیات کارون، یک تاز در کیفیت، پیشرو در طعم و تازگی، شادابی و سلامت خانواده با محصولات کارون.
2: چطوری پیرمرد؟ بیا اینجا رو امضا کن.
3: ولی آقای رئیس درست نبود تو این سن و سال منو لی‌آف کنین.
2: ما متاسفیم ولی شرایط مالی شرکت اصلا مناسب نیست.
3: آخه چرا فقط من؟
4: شما چطور؟ به جرم سنتون به بیکاری محکوم شدین؟
5: من رادنی مصریانی هستم. تخصص ما در دفاع از پرونده‌های سخت کارمند و کارفرما در برابر بزرگترین کمپانی‌های آمریکا است.
6: 818-80-80-88 mesrianilaw.com.
4: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
7: میشه هزینه یه چند صد هزار دلاری یه بیمه ی عمر عالی رو به جای خودمون بانک بپردازه؟
8: بله میشه.
7: خب این پولی که بانک میده قرضه، میشه بعدن به جای ما یا بازماندگانمون بانک پولشو یه جور دیگه و از یه جای دیگه پس بگیره؟
8: بله اون هم میشه.
7: خب این که عالی میشه، اون وقت چطوری میشه؟
9: اجازه بدین تا جزئیات دقیق پرداخت هزینه بیمه عمر توسط بانک رو ما براتون توضیح بدیم. اگر واجد شرایط باشین برای خودتون و خانوادتون عالی میشه.
7: نیک یکانی، کارشناس امور مالی و اقتصادی. 1-800-220-96-09 1-800-220-96-09.
10: دکتر فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا، وکیلی مجرب و برا، ترایل لویر با سابقه موفقیت بی‌نظیر در پرونده‌های طلاق با دارایی بالا و دعواهای حقوقی در مقابل هیئت جوری، پشتکاری در کار و توجه دقیق به خواست موکل رمز موفقیت ماست. 310-956-4600 عضو 50-500 و 08 ایرانیان.
11: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
4: دکتر رامیار مهدوی 818-259-4492 818-259-4492 دکتر رامیار مهدوی.
1: ایرانی کوچک در قلب ولی. کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی. 17261 بناوین استریت، لیک بالبوا. 818-345-4251 کیو مارکت، راهی که به رفتنش میارزد.
12: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247 کاتلر میدییشن گروپ، پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.

0: کباره سعید محسن عزیز هستیم. آقای محسن مجددا
1: سلام عرض می‌کنم، درود هم بر تمام به آفرینان خوب هموطنم.
0: ممنون، تشکر می‌کنیم. خیلی وقتی میگیر آدم احساس میکنه وقت مالیش هم خیلی خوبه، چون به آفرین و کار آفرین هم هست نیست، ولی فقط احساسش ها جیبو به تکنیت
1: وصولش
0: وصولش
1: بالاخره همه چی از یه جا شروع میشه، چون بگر هر جرنی هر سفری با قدم اول شروع میشه.
0: خب چه خبرها آقای؟
1: ولی آقای مبودی
0: همه راجعه کانادا توضیح بدید.
1: کانادا میدونین که قرار بود اینا قرار بود که اینا شب یکی دو شب پیش گفتن دیگه همه چی آرومه و همه چی به خوبی داره پیش میره و نمیدونم راجبه اینه که چقدر تعرفه بگیرن با هم چیز کردن، با هم موافقت کردن و کانادایی ها رفتن و اومدن و که اون به اصطلاح متن آخری رو بنویسن. و وقتی اووردن وزیر کامرس به اصطلاح یعنی با
0: بازرگانی.
1: وزیر بازرگانی خودش گفت منم میام، بعد مثل که اونجا جنگ در میگیره، میگن نه اینه اینجوری عوض کنی، اونا
0: در کانادا
1: در... آره دیگه میرن با هم دیگه، وزیر امریکا، وزیر
0: بازرگانی امریکا،
1: بازرگانی امریکا تا حالا جزو اون نبوده که داشته نگوشیت میکرده مذاکره میکرده، یه دقیقه آخر میگه آقا منم مثلا میره وارد مذاکره میشه و خلاصه یه جوری جنگ
0: وزیر میریزه به
1: هم، وزیر میره به هم و اونا میگن خیلی خوب نمیخوای پس چشم در مقابل چشم، هر چی شما هر یه دلاری شما تعرفه بذارین ما هم قطع تعرفه. برای اینکه مشخص بشه ببینید مقدار واردات امریکا از کانادا حدود 450 میلیارد دلار در ساله، درسته؟ مال صادرات 425 میلیارد دلاره، یعنی این مثلا چین نیست که اختلافش خیلی زیاد باشه، این اختلافش از 25 میلیارد دلار هم کم نیست، ولی اونا گفتن خیلی شما اینقدر از اون میگیریم ما پس هر یه دلاری که شما هر جا ببریم بالا ما میبریم بالا. چیا هست اینا؟ مثلا ماشینالات متفاوته، ماشینالات نمیدونم فرض کنید اتومبیل، کامیون، قطعات اتومبیل و کامیون، بعد دیگه آلومینیوم بسیار مهمه، وسایل نفتیه، چیزهای نفتی یا مشتقات نفتی، یعنی خود نفت. خب یکی از این چیزهایی که هست دستمال توالت که از بزرگترین وارد کننده صادر کننده دستمال توالت به امریکا کاناداست، و این دستمال کاغذی و دستمال کاغذی، و این قیمتش انتظار خیلی بره بالا. و جالبی اینه وقتی من اینو خونده بودم مگه چه اثری داره، امریکا بزرگترین مصرف کننده 20% تمام کاغذ توالت دنیا رو امریکا مصرف میکنه. هر آدمی متوسط، حالا بعضی ها بیشتر، هر آدمی به تو متوسط 140 تا رول کاغذ توالت مصرف میکنه. شما تصور بکنید بعدیش چیزه آلمانی، آلمان 135 استفاده میکنن،
0: بعد آلمانه،
1: بعد آلمانه. ببینید 4% جمعیت دنیا رو ما داریم، 20% حالا شما اینو برین آنالیز بکنین ببینین چرا
0: مثل در حوزه ها 99% استفاده از آفتابه.
1: قدیم اینجوری بود نمیدونم حالا هنوز هم هست یا حتما همسن و سالهای ما تجربه کرده در شما مثلا یه جا میخواستیم برین آفتابه داشت، یکی هم آفتابه چی بود سرنشسته بود، این آفتابه ها قرمز بود، آبی بود، زرد بود، اینا میخواستیم برین آقا کجا میرین، هم تجربه آقا کجا آفتابه، این نیست، آبی بردار چشم مثلا، یعنی من اینجا هم یه پولی بهم بدی، اگه برده قرمز برداشت میگه آقا چرا قرمز هست زرد برد،
0: آفتابه پلاستیکی
1: بود دیگه.
0: بعد زمانی
1: که چیز بود اینا به دلیل
0: مسی بود اونا.
1: بله مسی ها نمیتونستن بگن چرا آبی باید داری چرا زرد باید داری، این پرادکت دیفرنشیشن.
0: نکنه تو فکر دونالد ترامپه که کاغذ اینا رو از چین وارد بکنه به جای کانادا.
1: والا اصل تولید کننده کاغذ توالت مثل که کانادا.
0: خب چند میزانه از ذر مالی چه قیمتش چقدر؟ قیمت ارزشه.
1: ارزش این یه چیزی حدود یه بیلیون و میلیونه. بیلیون چند میلیارده. دقیقاً نمیدونم چقدره. ولی عدد بزرگیه. متوجه؟ و اگه یادتون باشه یه موقع دیگه که دستمال کاغذی دستمال توالت کپ شده بود، موقع کووید بود.
0: آره درسته.
1: متوجه؟ حالا اینه میگن یه مسئله گفتن ما ضربه‌ای که میزنیم این ضربه‌ش از تنگه هرمز بالاتره در مقابله. به نظرم جالب بود اینه.
0: حالا ببینم حق واقعا با کیه؟
1: حق با حق داره آیه،
0: یعنی با امریکا؟
1: نه، امریکا زورم میگه،
0: زورم میگه،
1: متوجه این زورم میگه، میگه من زورم میرسه زور میگم.
0: خب
1: بالاخره هر مملکت دیگه هم خب باید مسئله خود
0: شده. اعتراض میکنن چون برخی محصولاتی که آمریکا، بخصا محصولات کشاورزی آمریکایی ها میفرستن به کانادا، تعرفه‌ای که روش می‌مندن خیلی صحبت از صدها، 400 حتی شنیدم 400% تعرفه بستن. خب خیلی چیز فشاره.
1: ببینید مثلا الکل یکی از چیزایی که بیشتر تو کانادا میره،
0: منتها از اونجا میاد به اینجا.
1: نه، از اینجا میره،
0: از اینجا میره به اونجا،
1: از اینجا میره به اونجا. بعد ببینید یه مسائلی هست که شما این لابیستای کل، یکی از چیزا جنگ، و من دقیقاً 10 دفعه خوندم بازم نمیدونم، این یه راه نفتیه که لوله‌های نفت از کانادا میاد به اینجا.
0: خوب.
1: و اون یه مسئله بزرگیه،
0: یعنی کلید اونجا،
1: کلید اونجاست. اینا بقیه به نظر من همه روزه است، متوجه این چی میگن؟ اینا روزه است. اگر کاغذ توالت بره بالا بیاد پایین چه مثلا اینقدر تفاوتی نمیکنه.
0: یه جنگ بزرگ زیرزمینی،
1: یه چیزیه مربوط به بهش، یه چیزی هم میگن چی پایپلاین، خاطرم نمیاد چیه. یکی دو دفعه خوندم ولی از عقل من یه ذره
0: بعد از دکتر بایاش
1: بپرس. ببینید اون
0: نه عقل و اینا چه چیز تخصصی
1: تا با. یه چیزیه که سر اونه، اون بهش یه چیزی پایپلاین میگن.
0: آها ضرور.
1: حالا اگه شما فهمیدین بعدن برای منم یه توضیح بدین. از
0: منم خودم بینم میپرسم.
1: چیز دیگه ای که میدونید که امریکا شماره یک تعداد زندان و زندانیه. نمیدونم اینو خبر داشتید. یعنی اتفاقا جالب نگاه کردنش، ببینید اینداستری زندان در امریکا اینداستری بزرگیه، برای که خیلی ها اینا رو پرایوتایز کردن، خیلیشون دولتی نیستن، بعد متفاوت دارن، جیل دارن، پریزن دارن، نمیدونم فلان دارن. ببینید برای هر 100,000 نفری در امریکا یه چیزی بین 650 تا 750، این تغییر پیدا میکنه، 650 تا 750 نفر، بگین 700 نفر، برای هر 100,000 نفر 700 نفر زندانی داره. درسته؟ یعنی یه چیزی حدود 2 میلیون بیشتر، 2 میلیون، 2 میلیون خورده. اگه اینو مقایسه بکنید با اروپا، یعنی یورپین یونیون، اونا حدود 145 نفر زندانی دارن، یعنی 1/5، 1/6 امریکا. متوجه این چه میگه؟ برای هر 100,000 نفر. چین حدود 120 نفر برای هر 100,000 نفر داره. البته شما چین رو در نظر بگیرید، چین 1,400,000 تا چیز داره، به اضافه که حالا چیزهای دیگه هم کاتگوریزیشنشون هم فرق میکنه. یعنی اونا زندانی 7,000 تاش هم پولیتیکال چیزن، 7,000 تا. امریکا 57 تا زندانی سیاسی داره، 57 تا. حالا بعضی هم میگن نسبت به اینکه چجوری اینا رو کاتگورایز بکنین، اینا اونا 7,000 تا داره، ایران 15,000 تا داره، طبق اون چیزی که در 2025 بوده. حالا شما توجه بکنیم که چطوری این تفاوت پیدا کرده. ولی این مسئله ای که امریکا اینقدر زندان و زندانی داره نسبت به درصد دنیا بیشترین، بالاترین در پرسنتش.
0: بخوش صنعت دیگه. نه
1: بله بله، یه صنعتی است،
0: اداره زندان ها، مواد غذایی، پوشاک، رسیدگی بهشون.
1: من یک نمیدونم چقدر فرصت داریم بریم سر اصل مطلب، چیزای دیگه، ولی حالا این داستان رو من واسه تون تعریف میکنم. در سال 1980، یعنی میشه چه خیلی
0: 25 سال پیش.
1: چقدر؟
0: 25 سال.
1: ببخشید،
0: 1980.
1: 45 سال پیش. من تازه دانشگاه بودم، هنوز داشتم میمدم بیرون، تازه بودم. خوب. و یه پروژه گرفتم از یه کانسالتینگ فرمی، نه 1982 ببخشید، یه پروژه گرفتم از یه کمپانی که بعدا من پارتنر این کمپانی شدم مثلا 6-7 سال بعد. که کمپانی بود که کار میکرد برای استیت تگزاس، برای ایالت تگزاس. برای کجا؟ برای لجیسلیچر ایالت، یعنی کنگره ایالت تگزاس. که اینا میخواستن ببینن در 40 سال آینده چند نفر زندانی خواهند داشت که این ساختمون ها رو بسازن که چیز بکنن. و برنامه ریزی بسیار عظیمی بود راجبه اینه که مثلا اینا توی خودش غذا و مثلا فرض کنید درست میکنن که اگریکالچر همونجا تومیتو و غذا و فلان اینا رو درست کنن،
0: تولید کنن،
1: نمیدونم گاوداری اون ور داشته باشن فلان اون ور داشته باشن، که چیز اعداد عجیب و غریبیه. اون وقت اینا ما رو استخدام کردن که بیایم پروژکت بکنیم ببینیم چند نفر در سال مثلا اون 1982 بود، 92 چند ساله، 2002 چند ساله، 2022 چند ساله، اینجوری که نسبت به اون اینا بودجه رو کنار بذارن و شروع کنن به اصطلاح کار کردن. این ببینید شما ماکسیمم سکیوریتی دارین، مینیمم سکیوریتی دارین، مینیمم اینا یعنی یکی مثلا قاتله با اونی که نمیدونم مثلا دزدی کوتاه کرده با اونی که اینا فرق میکنن. این ما رفتیم، من رفتم اجازه گرفتم از یو اس سی که کامپیوترهای بزرگ اون موقع دکتن و اینا بود، اون موقع اصلا اینجوری نبود که این چیزا کلاود و ملاد و فلان نبود، این کامپیوترهای اونا رو استفاده کردیم که اینا رو بیایم پروجکشن داشته باشیم و بعد یه چیزای لوکال داشتیم. هر دفعه ران می‌کردیم مثلا یه روز طول می‌کشید، دو روز طول می‌کشید که این جوابش بیاد.
0: خب
1: اون وقت باید ما چیا رو حساب می‌کردیم، چه احتمالی داره که گاورنن یا مثلا فرض کنین اون کسی که اونجا میشه فرماندار ریپابلیکن بشه، جمهوری خواه باشه یا دموکرات باشه، چه کسایی رو بذارن به عنوان قاضی، این قاضی‌ها نوع تصمیم گیریشون از لحاظی که چند نفر رو تو زندان بذارن و سالاشو 5 ساله بذارن، 10 ساله بگن، بعضیا ماکسیمم میذارن، بعضیا چقدر اوریج، مثلا اوریج متوسط، این عدد جالب، متوسطی که ما پیدا کردیم این بود که اگر جاج به شما بگه، قاضی بگه شما 20 سال در زندان هستید، فقط 28% اون رو شما در زندان میگذرونید، 20 سال نمیگذرونید به طور متوسط
0: 28%
1: یعنی یه سوم میشه، اگه 23 سال گفتن 7 سال شما میبینید. چند نفر پروبیت میشن، چند نفر اف میشن، چند نفر اون تو میمیرن، چند نفر میمیرن، چند نفر میرن بر میگردن. یعنی یک سیمولیشن بسیار بسیار کمپلیکی بود. حالا اینو میخواستم بگم که البته به نظر من بسیار بسیار بسیار این شانسی بوده. یه بابایی که اسمش تام بود، ایشون اون موقع پراجکت منیجر پارتنر این چارج بود، من اون موقع کار میکردم، من مسئول پروجکشن بودم، اون کارهای دیگه هم باشه میکرد. ایشون به من بعد از 40 سال زنگ زد گفت لجیسلیچر اومده بیرون که چند تا الان دارن. ما 2% اشتباه کرده بودیم.
0: عجب،
1: کاملا شانسی، یعنی از این
0: شانسی
1: اول اصلا محال ممکنه که شما 40 سال باید میشینین پروژکت بکنین و تمام این فاکتورها رو در تماس بگیرین، اصلا هم چیز نمیشه.
0: آفرین.
1: ولی بسیار بسیار جالب بود. ببینید اینا الان فارم دارن، مزرعه دارن.
0: خبست.
1: که تو این مزرعه ها غذا
0: خود زندانی هم کار میکنن.
1: بله خود زندانی هم کار میکنن. خود زندانی ها بعضی از
0: پس راه حلی که محسن رضایی گفته قابل اجرا، خونه
1: ها گاوداری در خانه،
0: تولید شیر در خانه.
1: بله
0: تشکر میکنم آقای ناصب عزیز.
1: آقای بگویدی میخوایم بریم چیز یا صحبت بکنیم؟ خیلی مختصر بریم.
0: میخوایم بریم،
1: میتونیم یه 4-5 دقیقه راجع به این مسئله.
0: نه باید بریم،
1: 4-5 دقیقه نداریم، پس بریم بیایم.
2: پنیر مورد علاقه شما چیه؟
3: پنیر والبرسو، از اون پنیرهای معروف و قدیمیه، کوالیتی و مزهش حرف نداره.
4: والبرسو
3: 100% شیر گوسفنده، همشون هم ورزشکار.
5: مال کجاست؟
3: اصل فرانسه.
4: والبرسو
5: فابریک آن فرانس.
6: قابل توجه وکلای گرامی، پرونده های سخت با شانس و یا اتفاقی ستل نمی شوند، بلکه به کمک میدییتر یا میانجیگری آگاه و با تجربه به نتیجه می رسند. با گروه حقوقی کاتلر میدییشن گروپ تأسیس شده توسط جیکوب کاتلر، یکی از نام‌آورترین وکلای دادگاهی در خدمت شماست. کاتلر میدییشن گروپ به وکلا کمک می‌کند تا اختلافات در دعاوی صدمات بدنی، کارمند و کارفرما، لمن لا و تمامی کیس‌های مدنی را از طریق میدییشن به نتیجه برساند. قبل از آن که یک روز دیگر خود را صرف رفتن به دادگاه کنید، برای یک ستلمنت عادلانه آماده شوید. کاتلر میدییشن گروپ دات کام، تلفن 323-818-3247 323-818-3247. کاتلر میدییشن گروپ پایان هوشمندانه اختلافات حقوقی است.
4: نیپانک تقدیم میکنند.
7: درودی به ایران و ایرانیان.
8: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. سوم و چهارم اکتبر، گریت پارک لایو ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
9: قابل توجه هموطنان عزیز، گرفتن وام هیلال بدون دست دادن به وام اول شما و بدون نیاز به مدارک مالیاتی به شما این امکان را می دهد که از اکویتی منزلتان استفاده کرده و تا زمانی که از وجوه استفاده نکنید نیازی به پرداخت این وام نمی باشد. برای گرفتن وام هیلال با من شری بیبیان، مدیر بی ای سی اینوستمنتس، 818-822-20 تماس حاصل فرمایید. لایسنس نمبر 23-8240.
10: جناب ببخشید، شما یه ساعته دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
11: هول ویت ماما لواش.
10: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
11: مغذی پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
10: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
11: رفتیدم
10: دمت گرم داداش. بودو تو نبردن خالی بشه جاش.
12: هول ویت ماما لواش، آخریشو بردار داداش.
13: دلار دریافت، میلیون ها میلیون دلار خسارت برای جامعه ایرانی، دستاوردی است از وکیل میلیون دلاری تصادفات پیام شایانی. این است خسارات دریافتی اخیر بزرگترین دفتر وکالت تصادفات در جامعه ایرانی: 13 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 6 میلیون دلار در تصادف کامیون، 5 میلیون دلار در تصادف اتومبیل، 3 میلیون و 200 هزار دلار در تصادف موتورسیکلت، 8 میلیون دلار در تصادف اتومبیل و صدها ستلمنت موفق میلیون دلاری دیگر. از اولین انتخاب، بهترین انتخاب، پیام شایانی.
14: بالاترین افتخار برای من دریافت بیشترین خسارت برای جامعه ایرانی است.
13: 818-777-777-777.
15: گاهی در مسیر زندگی احساس می‌کنیم بخشی از خودمان را از دست دادیم. در مهاجرت، در تغییرات،
16: گاهی در رابطه‌ها می‌خواهیم دیده شویم، فهمیده شویم، اما گفتگوها به سوء تفاهم تبدیل می‌شوند و فاصله‌ها بیشتر.
15: اگر در مسیر زندگی دچار سردرگمی شدید یا در روابط عاطفی و ارتباطاتتان با چالش درک متقابل روبرو هستید،
16: دکتر پورمند با روشی متفاوت، ترکیبی از سال‌ها تجربه در روانشناسی و لایف کوچینگ، در مسیر وضوح، تعادل و رشد همراه شماست.
15: این یک مسیر قضاوت نیست، یک مسیر آگاهی است، بازگشت به خود و حرکت رو به جلو با آرامش.
16: جلسات مشاوره به صورت آنلاین برای فارسی زبانان در سراسر جهان ارائه می شود. 949-433-3299 949-433-3299.

0: خب امیران عزیزا اجاز بید که گفت گروه پی بگیریم با آقای سعید محاسب هست. آقای محاسب گفتی
1: برجم ببینیم میخواید یه مختصر برای که این شما صحبتتون بود راجع به این که این اثر این جنگ اقتصادی چیه اونا. اولا که خب بسیاری میگن هر کسی از زن خود شد یار من، بعضی هم چون نظر مثلا فرض کنیم میخوام بگن این بده یا اون بده یا نمیشه، نظریات مختلفی وجود داره، بعضی هم میگن اصلا به جایی نمیرسه، بعضی هم میگن میرسه و خب میگم نقطه های بود. اما بیایم ببینیم حربه هایی که اینا دارن یا داشتن تا به حال که استفاده میکردن در مورد این مسئله چی بوده. خب آنچه مسلمه آوتکامش یعنی ضربهش به مردم بیشتر،
0: درسته؟
1: خب اینا خیلی به مردم اهمیتی نمیدن. پس بنابراین یکی اینه که این بی اهمیتیه اینا به مردم خودش یه سیستم ضد چی میگن ضد جنگ ضد دفاعی هر جور که میخوانش. اما ببین اینا 3-4 تا چیز دارن که استفاده میکنن. یکی این مسئله که میگن آقا ما 80 میلیون بشکه نفت در مالزی و در جاهای مختلف کشتی به کشتی میکنیم و داریم، پس ما نگرانی نداریم راجع به این که پول داشته باشیم. بیان این مسئله رو باز کنیم، 80 میلیون بشکه نفت در الان فرض کنید 80-90 دلاره، اینا مجبورن اینو با نصف قیمت بفروشن، یعنی نمیتونن 80 دلار بفروشن، حالا بگیم 50 دلار بفروشن، 80 میلیون در 50 دلار هم که بفروشن میشه 4 میلیارد دلار، نه میشه 6 میلیارد دلار، یعنی یه چیزی بین 4 تا 6 میلیارد دلار اینا اینه که فکر میکنن این درآمدو دارن، درست؟ میخوام متوجه به مسئله بشین در مقایسه. در یک سال حقوق فقط بسیج و IRGC یعنی سپاه و IRGC یه چیزی حدود 3 میلیارد دلاره، حقوقشون، نه مزایای دیگه و فلان اینه که نون بخورن فلان اینا، یعنی یه چیز بسیار بسیار چیزیه. در یک ماه اگه یادتون باشه اینترنتی که قطع کردن روزی 80 میلیون دلار ضربه به اقتصاد میخورد، یعنی از تو اقتصاد 80 میلیون دلار در میومد، اگه شما یه ماهشو بگیرین میشه 2.5 میلیارد دلار. یعنی اینی که میگن ما 6 میلیارد دلار داریم این 80 این خیلی
0: شوخیه.
1: به نظر میاد 80 میلیون بشکه نفت، ولی این آره میتونه حسابشون در اینه که امریکایی‌ها نمیتونن اینو دراز مدت انجام بدن و با فشار دیگرونه که البته ببینید چین 6 میلیارد دلار خرید این دوره‌ای که اینا به اصطلاح رفتن توی آتش بس و اینا، و 80% از این فروش این نفت هم به چینیاست، درست؟ خب پس چینی‌ها هم احمق نیستن، حالا که می‌دونن نمی‌تونن بفروشن قیمتا پایین‌تر میارن. این چیزه. بعد مسئله دوم بارتر کردنه. بارتر کردن یعنی شما پول به من نمیدین، من یه چیز به شما میدم، شما در مقابلش به من چیز دیگه میدین. اینا شروع کردن به جایی که به دلار بفروشن به یوان می‌فروشن. مثلا چینی و اون یوان میگه آقا من اینقدر پول دارم در مقابلش به شما جنس میدم. خب وقتی تنگه هرمز بسته جنس از کجا میتونن بیارن، درست؟ خب پس اون خرید جنس در مقابلم خودش زیر سواله اگه بخوان سوم شخص استفاده بکنن، باید زمینی بکنن. پس چینی ها باید بدن به پاکستانی ها، باید بدن به نمیم، اونا هم بالاخره پرسنتاج خودشون رو میبینن. فقط این تورمزاست، یعنی هیچ دریچه ای که فکر میکنن که این یعنی اینا رو که دارم بهتون میگم فکر میکنم همون شما گاردین رو گفتین که اینا دلایلی که اونا میگن اینا به این دلیل میتونن بمونن، من دارم میگم به نظر من یه مقدار این دلایل خیلی منطقی نیست. در کوتاه مدت خب همه چی میشه، برای اینکه فشار به مردم میاری اهمیت هم نمیدی. مسئله سوم کریپتوه، این رمزارزا. ببینید اگر خاطرتون باشه ما همینجا هم صحبت کردیم اون موقع که رمزارزا خیلی به اصطلاح سر زبونا بودن، ایران 14 تا فکتوری یا فارم رمزارز داشت که به همین دلیل هم برق مشکل پیدا میکرد ولی میکرد. خب یه مقدار زیاد اینا الان ما مشکل برق داریم، درست؟ خب وقتی مشکل برق داریم پس این فاکتور این جاهایی هم که این رمزارز رو درست میکردن دیگه درست کار نمیکنه. پس تولید و با این رمز ارز اینا پول میگرفتن از دیگران و میفرستادن. به اضافه 1 میلیارد دلار فکر میکنم در انگلیس امریکایی‌ها رو رمز ارزایی که مال حسابایی که مال سپاه بوده دست گذاشتن و اینا رو بستن. 1 میلیارد دلار متوجه. پس این کریپتو هم اونجوری نیست. حالا این مسئله دیگه مسئله این شل کمپانی هاست و چیزی که بهش میگن شبکه سایه‌ای، یعنی مثلا فرض کنید که و اینا بیشتر توی هنگ کنگ و دبی هستن، برای اینکه قوانین بانکی و قوانین سیستم های این دوتا مملکت یه جورای فرق میکنه. خب دبی که
0: از واسه
1: هنگ کنگ هم الان دارن روش فشار میارن. چه جوری هم فشار میارن؟ میگن آقا شما اگه به حرف ما گوش نکنیم میدیمتون دست چین. پس هنگ کنگ برای اینکه خودشو بتونه نگه بداره باید یه مقدار اینجا وابده، باید وابده. حالا هنوز این چیزای چیزی رو که نکردن، بانکای چینی رو هنوز تحت به اصطلاح تحت کنترل نذاشتن، یعنی من نکردن تحریم نکردن. پس بنابراین این مسئله این است که اون خرجی رو که اینا در ماه دارن، یا من بازم تکرار میکنم هشت و شعبی ها مثلا اینا بهشون نمیشه ریال 200,000 تومان داد، اینا میگن دلار میخواین، یعنی یا نمیتونی بگیم ما پول چینی بهتون میدیم، چیزی امکان نداره. یعنی یواش یواش یواش شما خواهید دید که این سیستمی که خود اینایی که پول میگرفتن، یعنی یه مقدار زیادی از اینایی که در فرض کنید سپاه هستن یا فرض کنید که اینا واقعا آدمایی نیستن که خیلی معتقد باشن خب ببینه آقا من اگه برم کاسبی بکنم اینقدر پول در میارم، اگه برم تو سپاه اینقدر پول در میارم، اینجا میتونم زده بندم بیشتره، اینجا میتونم یه کاری بکنم یهویی برم میلیاردر بشم مثل نمیدونم بابک رندی و اون و فلان. پس بنابراین یه مقدار زیادی از این آدمایی که الان تو سپاه 2300 نفری که میگن هستن، اینا واقعا این نیستن که عاشق چش ابروی چیزا. اگه وقتی که پول اینا کم بشه
0: کار تمومه،
1: شما خواهید دید که سیستم کلاپس.
0: یه چیزی آقای وحید خراسانی میگه، وحید خراسانی مرجع تقلیده،
1: بله،
0: یکی از گنده آخوندهایی که بیشترین گناه رو داشته در این چه بیشترین گناه در توجیه جنایت رو آدم کن. یه حرفی میزنه، اول میگه که اعتقاد مردم سلب شده، مساجد خالی شدن، مردم مسجد نمیرن، مردم نماز نمیخوان، معترضه، مردم خمس و زکات نمیدن.
1: من
0: اینه میگه خب
1: وقتی ندارن چی بدن؟
0: میگه خمس و زکات. ببینید اگر در ایران مثلا یه قانون امروز وضع بشه هیچ کس حق نداره از راه مذهب کسب درآمد بکنه، مطمئن باشید تمام حوزه های علمی تعطیل میشه.
1: بله بله،
0: تمام حوزه های علمی،
1: بله،
0: این موضوع تعصب مذهبی و این هیئت هایی که اصلا اینا تمام خداحافظی میکنن میرن دنبال کاسبی جدید. و در این 47 سال حالا نحوه مدیریت خامنه ای بود نمیدونم، ولی به هر حال گسترش تشیع نو آخوندی و دلار نفتی ارتباط تنگاتنگ به هم دارن. یعنی هر جا که دلار نفتی رفته تشیع هم رفته. صدها میلیون دلار پول رفت به بوی بیروت و حزب الله شکل پیدا کرد.
1: بله بله.
0: اگه نرفته بود حزب الله وجود نمی. برای همین که
1: من یه دفعه
0: اقتصاد چمدانی همینطور سامسونت های پر از دلار.
1: بله بله.
0: برای جمهوری اسلامی و سیاستی که علی خامنه‌ای داشت برای گسترش به اصطلاح فرمان روایی خودش تو منطقه اثرگذار.
1: خب برای که یه مقداری هم میخواست نیان مثلا ایران، هم اون دوره برا انقدر باشون بجنگه جنگ فرسایشی. من یه جا خوندم یه چیزی حدود 15% از کل جی دی پی ایران به این به اصطلاح پراکسیا
0: مطمئن باشید بیشتر. حالا در تایید سخن شما اینه که جمهوری اسلامی اگر از نظر مالی برهنه بشه و برهنه شده، یعنی آمریکا داره برهنش میکنه، یعنی داره تمام منافذ رو تو اونجایی که میتونه میبنده. یکی از الان شانسایی که وزارت خزانه داری آمریکا داره اینه که به حد کافی اطلاعات پیدا کرده درباره منابع تامین مالی جمهوری اسلامی در کشورهای مختلف دنیا.
1: بله بله.
0: آره. نمیدونم منافذی که وجود داشته، نحوه شستشوی پول، عوامل شست، این اطلاعات کامل باعث شد که اینا با یک پروژه خیلی وسیع بیان وسط. و مطمئن باشید که اینا اگر از قدرت مالی خل بشن یه اداره کردن این تشکیلاتی که شما بهش اشاره کردید تقریبا غیر ممکن.
1: بله تقریبا غیر ممکنه. نکته مسئله من فکر میکنم دو سه چیزه. ببینید اینجا فقط ببینید خب جنگ بمب و فلان اینا رو که انداختن خب یه چیزایی خراب کردن، درسته مشکلاتی داشتن. یک کسی هست به نام مستر سانسو، مستر سانسو یک کتابی نوشته بیش از 1000 سال پیش به نام آرت آف وار، یعنی هنر جنگ. توی این کتاب یک مسئله بسیار بسیار جالبه که این الان در تمام مدارس جنگ و اینا درس میدن، هیچی خیلی از بیزنسمن ها این کتاب رو به عنوان به اصطلاح حالت
0: به کتاب مرجع
1: مرجع استفاده میکنه. و از اون کتاب هاست که شما اگه 10 دفعه بخونید نسبت به اینکه کجا هستین برداشتتون متفاوت میشه. یکی از چیزایی که میگه ببینید جنگ فقط این نیست که شما توپ و تانک و تفنگ دو مقارنه میگه نمیتوره. جنگی که نکنی بهترین جنگیه. و الان نوع من فکر میکنم جنگ تموم شده، نوع سلاح عوض شده
0: و نه شدت پیدا کرده.
1: بله. اما من مطمئن نیستم آقای مهودی که مثلا فرض کنید فرانسه و انگلیس و اینا مشکلات خودشونو خواهند داشت به دلیل که اینا نفت زیرابی میگرفتن از ایران با دلار فلان.
0: امروز بریتانیا اعلام کرد که استقبال میکنه، خیلی مهمه.
1: بله.
0: و این برای خبر بعدی برای جمهوری.
1: برای جمهوری
0: از طرح ترامپ استقبال کرد، یعنی گو حمایت.
1: بله. حالا میگم باید دید که اونا چقدر تالریت دارن و چه صحبت‌های پشت پرده‌ای شده با این که آقا شما این کارو بکنید بعد ما فلان چیزو بهتون میدیم، فلان آوانسو میدیم، فلان آوانسو میگیریم. نمیدونم. ولی آنچه مسلمه این یک مسئله است که هم به مردم ایران و قدرت تحملشون و اینی که در کجا بتونن کنترل خودشونو بگیرن، چقدر اینا ضعیف بشن، چقدر زود، یعنی یه مقدار سایکولوژی و روانیه بیشتر تا که از طریق مالی بهش چیز میشه. و دوم مسئله فکر میکنم تحمل دولت‌های خارجی به خصوص امریکاست. یعنی یکی از چیزهایی که من دیدم شما هم صحبت کردین، خیلی هم صحبت همه میکنن، این است که چقدر این میان دوره ای انتخابات و چجوری میکنه که ایشونو دو مرتبه ایمپیچ بکنن نکنن و این مثلا قدرت این از بین بره. پس بنابراین اگه اینا 80 میلیون فرض کنید فلان دارن تا یکی دو ماه دیگه میتونن بکشن، بعد داستان عوض میشه.
0: یا روی قیمت نفت خیلی حساب کرده بودن به عنوان فاکتور اصلی یه کاری بکنن دنیا بر سر ترامپ خراب بشه. یعنی قیمت نفت رسیدن رو 200 تا 250 و واقعا هم تکون میداد اقتصاد دنیا.
1: بله بله.
0: ولی امروز قیمت نفت باز رفت پایین.
1: بله.
0: باز امروز قیمت نفت
1: شما یه چیز دیگه ای که صحبت کردید و این درسته. ببینید وقتی که یه کسی ما میبینیم که آقا این میخواد این حربه رو بر مقابل من استفاده بکنه، شما به این فکر میکنید آقا این باید حربه از بین بره.
0: درسته.
1: این حربه تنگ هرمز الان به نظر من کاری کردن اینا که نقش ایران رو در دنیا و چیز به طور کلی در 30-40 سال آینده از بین بردن، یعنی
0: ضعیفش کردن.
1: اصلا ایران رو به طور کل ضعیف. برای که حالا اگر الان هم این مسئله حل نشه مسلماً به دنبال این خواهم بود که این رو از طریقه دیگه حل کنم.
0: تشکر میکنم آقای محاسب عزیز، خیلی خوش آمدید، ممنون. خب از بازرگانی یا
1: خدا نگهدار
0: برنامه رو کی هدایت میکنه؟ غزالی معتمدی عزیز ازش سپاسگزارم.
1: خانم غزالی ازش
0: خانم عزیز.

0: با سلیقه ها چاپ چاپ میخرن.
1: شما چطور؟
2: سورپرایز! هر سورپرایزی لزوماً با خودش خبر خوش نمیاره. بسیاری از افراد با فوت همسر یا شریک زندگیشون به خاطر هزینه‌های سنگین زندگی، آرامش، رفاه و حتی خانه و کاشانه خود را از دست میدن. برای اینکه عزیزانتون در چنین شرایطی سورپرایز نشن، با من دیوید کنانی تماس بگیرید. من و همکارانم با برنامه‌ریزی‌های مطمئن مالی در زمان حیات شما، آسایش و امنیت مالی عزیزانتون در زمان نبود شما رو فراهم می‌کنیم بدون هیچ سورپرایزی.
1: دیوید کنانی، مشاور مالی قابل اعتماد شما. تلفن تماس از سراسر آمریکا 877-829-9227 877-829-9227 kananiadvisorygroup.com
2: بدون هیچ سورپرایزی.
3: شنونده عزیز، اگر مورد تعقیب پلیس محلی و یا FBI هستید و یا دستگیر شده اید به موجب دو قانون جدیدی که توسط پرزیدنت ترامپ و مجلس تصویب شده، حتی اگر مقیم آمریکا هستید می توانید دیپورت و یا اگر سیتیزن هستید از برخی مزایای شهروندی محروم شوید. شما برای دفاع از خود در دادگاه‌های جنایی و یا جنه به یک وکیل جنایی با تجربه نیاز دارید. برای دفاع در پرونده‌های جنایی، جنه و یا میستمینر و دعاوی مدنی با من مایکل پیمان کید، وکیل رسمی دادگاه کالیفرنیا و کلیه دادگاه فدرال آمریکا با بیش از 27 سال سابقه وکالت، افسر سابق پلیس و استاد دانشکده حقوق تماس بگیرید. 310-870-8000 310-870-8000 310-870-8000 مایکل پیمان کید. به خاطر بسپارید، در پرونده های جنایی سکوت برگ برنده شماست.
4: من راننده رایتشر هستم. وکیلی گرفتم که متاسفانه آگاهی کامل از کیسای رایتشر نداشت و میخواست با اینکه مخارج پزشکی من بالای 400 هزار دلار بود، فقط 250 هزار دلار برای کل کیس من بگیره. رفتم دفتر آقای دکتر کامران یدیدی. ایشون یک دپارتمان مجزا در خصوص پرونده‌های رایتشر دارن. واقعا تحت تاثیر اطلاعاتشون قرار گرفتم. آقای یدیدی با استفاده از چند تا مانور قانونی و اینکه مخصوصا نامی شناخته شده در برابر کمپانی‌های بیمه هستن، پرونده منو چندین برابر وکیل اول سَتِل کردن. برخلاف اینکه بعضی از وکلا ادعا میکنن پرونده‌های رایچر تخصصی نیست، من تجربه دیگه‌ای داشتم و به بچهای رایچر پیشنهاد میکنم پرونده خودتونو 100% پیش آقای یدیدی ببرید، چون کارو تخصصی ایشون فقط در تصادفات از جمله کیس‌های رایچر هستش، البته اگر میخواهید پول خوبی بگیرید.
5: دکتر کامران یدیدی، وکیلی که به جای شعار عمل میکند. 818 999 99 99.
6: یه زمانی بیمه صاحبان مشاغل، یه زمانی بیمه آپارتمان بیلدینگ، آفیس بیلدینگ و شاپینگ سنتر، یه زمانی بیمه اتومبیل‌های شخصی و تجاری و منازل مسکونی و اجاره‌ای، بیمه سلامتی و عمر. یه زمانی، نه یه زمانی، یه زمانی یعنی یه بیمه و یه زمانی.

0: شرایطی استثنائی ممکن می کند. از پورش های 911 تا پورش های کاین و ماکان برای خانواده با خانم لیلا تماس بگیرید. 844-937-25-30 844-937-25-30 به رازنک پورش وستلیک بیایید تا تفاوت، لاکچری و رضایتی فراتر از تصور را تجربه کنید.
1: نیپاک تقدیم میکنند.
2: درودی به ایران و ایران.
3: هزاران ایرانی و فارسی زبان بار دیگر متحد و یک زبان با امید به آزادی وطن، آیین باستانی مهرگان را با شکوه تر از هر سال جشن خواهند گرفت. 3 و 4 اکتبر Great Park Live ایرواین. برای اطلاعات و تهیه بلیط به سایت nipak.org مراجعه کنید.
4: KTWV HD3 Los Angeles.

0: همینان ارجمندم در این منزلت برنامه با آقای دکتر فرنگ اولاکویی عزیز هستیم. دکتر اولاکویی خوش آمدید، درود بر شما.
1: درود به شما و شنوندگان خوب و عزیز و ارجمندتون جامعه بودید.
0: ممنونم. دکتر اولاکویی، حرف های شخصیت ها رو چی در اینجا چی در ایران گوش میکردم، آقای اسکات بسن میگه تشدید تحریم ها حکومت رو سرنگون میکنه، قالیباف در تهران میگه که طرح تحریم های ثانویه یک نمایش کمدی است، آقای مارکو روبیو میگه تمرکز بر تشدید فشار اقتصادی است. یعنی به نظر میرسه که اینا نمیخوان به همین طرح وجود بسنده کنن، قرار فشارها حتی گسترده تر از این هم بشه. آمریکا فشار را تشدید میکنه، این حرف امروز آقای دونالد ترامپه. تو ایران هم که سرگشتگی مردم دیگه به اوج رسیده و استیصال مردم حتی برای خرید نون مردم دوچار مشکلن، صفهای طولانی در برابر جایگاه های سوخت. جالبه تو ایران اینایی که مسنجرها، اینایی که کالا میبرن، غذا میبرن، پیتزا میبرن در خونه ها، چون دیگه استطاعت پرداخت پول بنزین رو ندارن و در ضمن لوازم یدکی موتورسیکلت اینها دیگه در حد توان اونها نیست، تهیهش پیاده میدوند. یعنی مثلا یک جوانی با پیتزا با 3-4 کیلومتر بدوه برسونه به یه آپارتمان بده و برگرد. یعنی کار استیصال مردم به اینجا رسیده. حالا و کمبود بنزین هم شده روزی 15 میلیون بشکه و بسیاری از جایگاه های بنزین هم تعطیل شدن. این تصویر رو وقتی شما میبینید، این وضعیت رو، به چه نتیجه میرسید؟ این تشدید تحریم ها روند سرنگونیه یا اینکه نه یک شوخی، یک نمایش کمدیست به قول قالیباف؟
1: جان میبودی، البته میدونید بسیاری از دوستانی که اظهار عقیده و نظر میکنن یا مثلا در رده های بالا که کاملا جهتشون، هدفشون، انتظارشون، امیدشون بسیار متفاوته، بنابراین شما از هر کس که به هر حال این قصه و حکایت رو بشنوید میتونه مختلف متفاوت باشه و نظریاتی داشته باشه که او رو ترجیح میده، درست میدونه، دوست داره، دلش میخواد، حالا چه در امریکا باشه و چه در

0: ولی امید این هست که همطور که بسیاری چنین میکنن یه مقدار واقع بینانه و عاقلانه و در یه تجزیه و تحلیل رعایت اصول استدلال و منطق ما رو کمک کن. الان در مطالبی که شما فرمودید گویی اولا ماجرا فقط بود و نبوده، یعنی همه یا هیچه. به همین جهت است که کاملا میشه استدلال کرد که 10 سال 20 سال هست که تحریم ها هست و تا جنگ بوده همه اینا بوده، خب اتفاقی که میخواستن نیفتاد. پس یه نتیجه میگیریم که باز هم این اتفاق نخواهد افتاد. همونطور که شما اشاره کردید گفته شده که خب این یه داستان قدیمی تکراری است که ای بسا چند بار چندین بار تکرار شده. اما در اینجا ما با یه واقعیتی روبرو هستیم که همه چیز در جهان با اولین حرکت، پنجمین حرکت، دهمین حرکت ممکنه به نتیجه نرسه، اما یازدهمی میرسه، 30 تا 30 نرسه، اما 31 میرسه. تو همه زمین ها، حتی برای زندگی انسان، برای بیماری، برای اینکه کسی اعتیادی رو ترک بکنه، یه مقدار برخی از اوقات ذهنیت همه یا هیچ افراد رو به این استدلال میکشونی که مثلا تا به حال کار نکرده بعدم نمیکنه. من خاطرم از اون زمانی که در ایران بودم و گفتگو درباره انقلاب ایران بود، به جرئت میتونم به شما بگم چون مثلا تو کلاس ها بحث گفته بود، حتما هزار بار شنیدم که ما 20 سال 30 ساله که میخوایم حکومت پهلوی رو از میان ببریم، خواستن ببرن نشده، بازم نمیشه. یعنی به همین سادگی. در حالی که یکی از مواردی که هگل بهش اشاره میکنه این است که در جهان پدیده‌های کمی هم بعد از یه مدتی تغییراتی پیدا میکنن که دگرگونی‌های کیفی است و چیزی که ای بسا برای مدت‌ها حتی سال‌ها قرن‌ها نشده ممکنه اتفاق بیفته. همونطور که فرض کنید از 1905 تا 1917 12 سال بین انقلاب اول روسیه و دومی طول کشید تا بالاخره حکومت کمونیستی که در 1905 انقلاب کرده بود و به نتیجه نرسیده بود در 1917 رسید، بعد از 12 سال. و این نوع استدلالا برخی از اوقات نه به خاطر کسی است که چیزی رو دوست داره یا دلش میخواد استدلالی کنه، در حالی که تبدیل کمیت به کیفیت یه مسئله است. یه بیمار ممکنه مدتی بمونه بعد بمیره، یه کسی شما اصرار برای خرید یا فروش دارید برای مدتی بگه نه ولی بعدا نظرش عوض بشه. این مورد اول هست که به نظر من اهمیت داره. دوم، برخی از اوقات مواردی هست که بحثای درصدی داره، یعنی من میتونم به یک کسی 5% آسیب بذارم، 17% آسیب بذارم، 50% آسیب بذارم، 90% آسیب بذارم. آنچه که همکنون دولت امریکا داره انجام میده، اونم با توجه به شرایط و وضعیت داره که دوستان بیشتر و بهتر از من میدونند، کاملا جمهوری اسلامی رو از نظر اقتصادی و پولی و مالی در مضیقه های بسیار بسیار شدیدتر میذاره، به طوری که به نظر من ظرف 3-4 ماه آینده ما با مشکلات فراوانی از نظر اقتصادی در داخل ایران روبرو هستیم. درسته که هیچ تعریف مشخصی برای فروپاشی اقتصادی به یک اعتبار نیست، درسته که هیچ تعریف مشخصی برای ورشکستگی کشور وجود نداره، ولی اگر یک کشوری نتونست حقوق کارمنداشو بده، اونم در یه جایی مانند ایران که نزدیک شاید 60 یا بیشتر از 60% مردم حقوق بگیر بخش دولتی هستن، یا شاید حتی 70% اگر نیروی نظامی و انتظامی و سپاه اینها رو وارد بکنیم، اگر خرید و فروش به مقدار زیادی با اشکال روبرو بشه، اگر بانک ها نتونن تعهدات خودشون رو برآورده کنن یا به افراد در جهت کار سرمایه گذاری کمک کنن، اگر مردم نتونن کردیت کارت هاشون رو ازش استفاده کنن، اگر افزایش قیمت ها اونگونه بشه که کالاها مثل الان که برخی از کالاها مونده، ببینید من یه مقدار آمار رو میشنیدم که مثلا تقاضا برای گوشت قرمز مثلا نسبت به سال قبل مشابه مثلا 20-30% پایین آمده. این معناش این است که بسیاری به اینجا رسیدن که دیگه من توان خریدن گوشت ندارم. اشکال کار این است که بسیاری از کالاها کالاهایی هستند که با دوام نیستند و اینا برای یه مدتی میتونن باشن و الا فاسد میشن، غیر قابل استفاده میشن. یعنی یه مقداری گرفتاری اونجا هم هست، مثلا با توجه به کالاهایی که غالبا به خاطر یخچال‌هایی که وجود داره، حالا چه به صورت متعرج چه یخچال‌هایی که سر جایی هست به خاطر نبودن برق و قطع برق، حتی همه اون کالاها رو هم با دروغ زدن. من بارها تصاویری دیدم که افراد در فرض کنید اون چیزی که یخچالشون رو باز کردن و بعد اون چیزی که اونجا داشتن خراب شده و رفته. اینو به این دلیل عرض میکنم که اصلا کسی میخواد و دوست داره میتونه اینجوری فکر بکنه، ولی اگر یه کسی فکر کنه که همین 4 ماهی که مثلا ما تا آخر امسال داریم اوضاع اقتصادی ایران بدتر و بدتر نمیشه، آماری که من امروز شنیدم که گفته شده بود مثلا 54% مردم زیر خط فقر هستن، این افزایش پیدا نمیکنه، اگر یه کسی بخواد بگه که افزایش قیمت ها و تورم افزایش پیدا نمیکنه، اگر یه کسی بخواد فکر کنه که قیمت دلار که یه علامت و یه نشانه است برای ارزیابی اوضاع که الان مثلا اونور 200 هست به 250 یا 300 نمیرسه، اینا با واقعیت ها نمیخونه. یعنی من فکر میکنم که ظرف 3-4 ماه آینده، یعنی سپتامبر، اکتبر، نوامبر و دسامبر تا پایان امسال، ما با مسائلی از این قبیل روبرو هستیم. همونطور که خود شما اشاره کردید، ما مشکل آب رو داریم، ما مشکل برق رو داریم، ما اخیراً در مشکل بنزین به صورت جدی در میاد. شما فقط تصور کنید در این شرایط هوا شما برید دم پمپ بنزینی که 1-2 کیلومتر بایستید، اولا شما باید ماشین رو خاموش کنید، دوم این که اگر تازه ماشین شما کولر داشته باشید، بعد یه ماشین که میره جلو شما باید ماشین رو روشن کنید برید جلو تا به هر حال این صف باید به تدریج جلو بره، و ای بسا هم ماندنتون در اینجا و روشن کردن و خاموش کردن اتومبیل و مصرف بنزین، حتی یه مقدار بنزین هم دارید از دست میدید. یعنی این ماجرای بنزین درسته که الان دارن به نوعی میخوان مردم رو به این سمت و سو بکشن که افزایش قیمت رو بتونن به نوعی توجیه کنن به نظر من، ولی یه مسئله جدی است. تازه خطر وجود داره که بره سراغ گازوئیل. اگر گازوئیلی که میگن مشکلش بیشتر از بنزین هست یا میتونه باشه، شما بدن کامیون‌هایی که بار رو اینور اونور میبرن با گرفتاری روبرو میشن. دوم اتوبوس‌های چه شهری که در داخل شهرها هستن که اینا گازوئیل مصرف میکنن یا در جاده ها هستن از کار میافتن، بنابراین حمل و نقل رو دچار اشکالاتی میکنن. نمیخوام وارد جزئیات بشم برای اینکه تازه یه نگاه بسیار کلی است. حتما اوضاع اقتصادی در ایران روز به روز، هفته به هفته بدتر میشه. علتش هم این هست که راهی براش وجود نداره، یعنی در جهت افزایش تولید کاری نمیتونن بکنن، در جهت رسوندن به موقع و به اندازه کالای تولید شده نمیتونن حرکتی بکنن، وارداتی وجود نداره که کمبودها رو جبران کنه، صادراتی نیست که در صورت به دست آوردن درآمد ارزی اون رو صرف خرید کالاهای مورد نیازی بکنن که بعداً به صورت واردات وارد بشه. بنابراین وقتی که عرصه در جهت آب و برق و بنزین و گازوئیل و دارو و حتی کالاهای اساسی مثل هر کالای پروتئین و اینا این چنین سخت میشه، معلومه با گذشت زمان اوضاع بدتر خواهد شد. پس بنابراین شرایط اقتصادی شرایط بدی، اما نگرانی من در حالی که کاملا به خاطر وضعیت بد اقتصادی که آسیب سنگین و شدیدی به خانواده ها میزنه، مسئله فقط غذا نیست، مسئله روابطه، مسئله نیازهاست، مسئله بیماریه، مسئله نومیدیه، یعنی همه اینا دست به دست هم میده و شرایطی رو فراهم میکنه که این عامل اصلی و اساسی که اقتصاده همه چیز رو به نوعی به هم بریزه. پس بنابراین مشکل اقتصادی پیدا میشه. همونطور که قبلا عرض کردم، یه گرفتاری موضوع مشکلات اقتصادی اینه که مسائل خاص اجتماعی رو به وجود میاره، ولی همینجا بیستیم. اما حرفایی که شما از ایران میشنوید چیه؟ یعنی من یه مقداری که برنامه‌های اینان رو چک میکنم، میبینم که حرفشون این است که اینا به نتیجه نمیرسه، که اینجا رو اشتباه میکنن. متاسفانه این نوع محاصره‌ها و تصمیماتی که دولت امریکا گرفته و تهدیدی که امریکا کرده برای کشورها که اگر همکاری کنند امریکا واکنش نشون میده، درسته گفته ما کشور به کشور و موضوع به موضوع راجع بهش صحبت میکنیم، ولی فرض کنید حداقل 10% این کار صورت بگیره، 20% صورت بگیره. چون من دیدم کسایی که میخوان این موضوع رو رد کنن میگن ای 100% که این کارو نمی کنه. خب اصلا احتیاج به 100% نیست، کافیه فرض بفرمایید ترکیه یا عراق یا امارات یا کشورهای دیگری که در ارتباط با ایران هست، حتی کشورهای اروپایی هست مثل حتی آلمان، اینا یه مقداری در این زمینه کاهشی در روابطشون بدن، خب همه اینا با مسئله کمبود کالا و افزایش قیمت ها و گرفتاری های اقتصادی همراه بود. وقتی شما درست در مرزی هستید که دارید به سختی این امور رو میگذرونید، اشکال کار در اینه که امریکا تهدید میکنه که من کشورهایی رو یا شرکتهایی رو که بخوان همکاری کنن رو به نوعی تحریم میکنم، واکنش نشون میدم. حالا ممکنه عرض کردم این کار رو بکنن، این کار ممکنه یه هفته طول بکشه، یه ماه طول بکشه، سه ماه طول بکشه، همه اینا ممکنه. اشکال کار در ایران اینه که با توجه به ویژگی روانی که کمکی من باهاش آشنا هستم، شما خیلی بیشتر آشنا هستید، و حرفایی که زده میشه، اگر فشار اقتصادی از یه حد بگذره، اگر اوضاع اقتصادی به هم بریزه، اگر پول برای دادن حقوق ها وجود نداشته باشه، اگر شبکه بانکی دچار اشکال بشه، اگر مردم دار و ستد رو متوقف کنن، اگر هیچ نوع سرمایه گذاری در داخل برای پیشرفت کارها نباشه، اگر بیکاری افزایش پیدا کنه، حرفایی که شما میشنوید این است که ما از حالت تدافعی که تا به حال داشتیم وارد مرحله تهاجمی میشیم، و مرحله تهاجمی هم در حدی که من میفهمم که بعید است که ایران بخواد لشکرکشی به جایی بکنه، استفاده از موشک ها و پهباد است. و موشک ها و پهباد ها رو هم اگر بزنه به همون کشورهایی که تا به حال زده در حاشیه خلیج فارس، که برخی از اونا مثل عمان و قطر اینا باعث تعجبه، یا تا پاکستان باشه یا ترکیه باشه و یا به هر حال کشورهای دیگر باشه، خب مانند گذشته ممکنه پاسخ‌ها یا واکنش‌هایی داشته باشه. ولی اگر اومدن سراغ اروپا که بهش اشاره کردن و تهدید کردن، چون گفته شده که هر کشوری که با امریکا همکاری کنه یا بهش پایگاه بده دشمن ما هست، که کاملا میشه اونو فهمید، خب اون وقت چه خواهد شد؟ اگر این وضعیت رو به اروپا بکشند، به یک بار چهره برخورد با جمهوری اسلامی دگرگون میشه. اما مهمترش وقتی است که به اسرائیل حمله کنه. اینجا متاسفانه چیزی که منو سخت نگران و ناراحت میکنه اینه که امریکا و اسرائیل دنبال بهانه و فرصتی هستن که بتونن جنگ رو توجیه کنن و یا حمله به ایران رو، برای که فکر میکنن این کار رو ناتمام باشن. این رو هم در از جانب اسرائیل میشه فهمید که مسئله در حقیقت بود و نبودش به وجود جمهوری اسلامی و تداوم اون مرتبطه، هم آقای ترامپ رو میشه فهمید که ابدا حاضر نیست در این زمینه کوتاه بیاد، حتی مساوی هم نه، باستنده که اصلا فکرشو نکنی، حتی این قرار بشه امریکا رو برباد بده، ایشون باید برنده باشه. خب شما باز دو مرتبه با یه جنگی این دفعه روبرو هستید که گرفتاری داره. حالا اینجا چیزی که سبب میشه این چهار ماهی که دارم عرض میکنم یه مقداری باید توجه بشه اینه که به خاطر افکار عمومی، به خاطر مخالفت دموکرات ها و اکثریت کمی که حزب جمهوری ها در هر دو مجلس داره، چه نمایندگان چه سنا، و ضمناً عدم آمادگی در سراسر جهان، و ضمناً دودلی کشورهای حاشیه خلیج فارس و خیلی چیزهای دیگه، این وضعیت و انتخابات امریکا اوضاع رو به اینجا میرسونه که تا 3 نوامبر اتفاقی نمیفته. حتی اگر جمهوری اسلامی دست به حملاتی بزنه، اگر پاسخی باشه به اصطلاح به اندازه است که فعلا اوضاع رو بگذرونن، چون درگیر شدن در جنگ میتونه در انتخابات امریکا تاثیر منفی علیه حزب جمهوری خواه و آقای ترامپ داشته باشه. پس بنابراین رو تا 3 نوامبر کاری نمی کنن. روز 4 نوامبر، چون شب 3 تکلیف روشن میشه، روز 4 نوامبر مهم نیست که چه میشه، همونطور که در هفته گذشته عرض کردم، چه حزب جمهوری خواه ببره، چه حزب دموکرات ببره، چه یکی از مجلسین در اختیار یکی و دیگری در اختیار بعدی باشه، آقای ترامپ اولا از 4 نوامبر یا همون 3 نوامبر تا 3 ژانویه به مدت 2 ماه وقت داره که با توجه به شرایطی که کاملا در اختیارشه این حمله رو انجام بده. یعنی اگر خطری وجود داشته باشه بین سوم نوامبر تا سوم ژانویه است. اگر حزب دموکرات برنده شده باشه، چون در روز سوم ژانویه نمایندگان تازه مجلس نمایندگان و سنا وارد میشن، خب روز چهارم آقای ترامپ رو میتونن متوقف کنن، هم از طریق تصمیماتی که در این زمینه میگیرن یا لوایحی که به نوعی تصویب میکنن، یا از طریق نوعی کنترل بودجه وزارت جنگ امریکا میتونن تو این کار اخلال کنن. ولی اگر یک جمهوری خواه مجلس نمایندگان و سنا رو ببرن که احتمالش هست، مثلا با توجه به وضعیتی که وجود داره، آقای ترامپ برای نه 60 روز بین 3 نوامبر تا 3 ژانویه، بلکه به مدت 26 ماه دستش باز خواهد بود. برای اینکه نگران نره، او باید برنده بشه. اشکال کار اینجاست، اشکال کار اینجاست که نه مسائل ملی مطرحه، نه مسائل انسانی مطرحه، نه مسائل اخلاقی مطرحه، نه تا مسائل اقتصادی مطرحه. ماجرا در یک جنگی است که اون چیزی که آخر کار نوشته میشه کی برد، مثل مسابقه است که کی اول شد کی دوم. حتی بسیاری میدونید وقتی که دوم هم میشن میگن اول ما دوم شدیم، دوم اونا اول شدن. و ویژگی روانی آقای ترامپ یه چنینه. کسانی هم که دوربرش هستن که خودش انتخاب کرده به مقدار زیادی در این مسیرن. بنابراین خطری که وجود داره خطری است که بین 3 نوامبر یا 4 نوامبر تا 3 ژانویه است، و یا بعد از 3 ژانویه است اگر اوضاع دگرگون میشه، مگر اینکه تو این فاصله اتفاقی نیفته. اون چیزی که به نظر من مسئله هست، شاید جمهوری اسلامی یکی دو ماهی بتونه اوضاع اقتصادی رو یه جوری در چارچوب بحران مدیریت کنه، ولی اینکه 4 ماه بتونه این کارو بکنه مطمئن نیستم، برای که آسیبا خیلی سنگین‌تر و شدیدتره. ولی اگر انتخابات به نفع حزب جمهوری خواه آقای ترامپ تموم بشه، اون موقع عجله‌ای در جهت اقدام نیست. ولی اگر به من بفرمایید، چیزی که بسیار آزاردهنده و اذیت کننده است، خطر حمله نظامی امریکا و اسرائیل چقدره، خدمتتون عرض کنم بسیار بالاست. درصد نمیخوام بدم، نمیتونم بدم، ولی همطور که عرض کردم، یا به 3 نوامبر تا 3 ژانویه است یا بعد از اون با توجه به شرایط و وضعیتی که است. حرفایی هم که من از افراد آگاه و به هر حال کسانی که جایگاهی دارن در جمهوری اسلامی میشنوم، واقعا رفتن به مرحله در حقیقت تهاجمی است و این فقط از طریق موشک پراکنی ممکنه صورت بگیره. اما به کجا؟ اشکال کار در این است که در ایران به هر حال اون بازی که همه جا تکلیف برد و باخت و اهمیت کارها در جهت بردن و باختن به نوعی پذیرفته شده در ایران نیست. یعنی شما در اونجا هم با مسئله شهادت روبرو هستید، هم با مسئله انتقام روبرو هستید، هم با مسئله قصاص روبرو هستید، هم با موضوع ظهور حضرت قائم روبرو هستید، هم خرابی اوضاع برای که زمین ساز ظهور حضرت بشه بعد روبرو هستید. و به همین جهت است که یک مجموعه و مخلوطی از مسائل اقتصادی و سیاسی و بین المللی همراه با نظام باورها و اعتقادات بسیار غیر عادی که در بقیه جهان نه اصلا حتی باش آشنا هستن، نه ای بس و بعد از توضیح کم بفهمنش، مسئله ایست که سبب شده بحران ایران به نظر من به این جا و به این مرحله سنگین شدید خطرناک برسه.
1: ممنون از توضیحات آقای دکتر لکوی. دکتر لکوی، تنگه برخلاف اونچه که جمهوری اسلامی علاقه داشت داره اهمیتش از دست میده، به جایی که چون روی موضوع خیلی حساب کرده بودن. امروز توی هم گاردین هم مادم فرانکفورت رونشا که تنگه رو در خط رهبر جمهوری اسلامی، تنگه هرمز رو در خط سلاح هسته‌ای میدیده، یعنی معتقد بودی که این عامل بازدارنده در حد سلاح هسته‌ای هست در حوزه اقتصاد جهان.
0: جامعه بودی اجازه میدید من اینجا یه وقت کنم؟
1: بله.
0: وقتی که رئیس جمهور روسیه، نه آقای پوتین، آمد به ایران، اون این حرف رو زد. گفت تنگه هرمز مهمتر از بمب اتمی است. یعنی این چیزیست که اصلا اون تو ای بسا به زبون اینا انداخت اگر گفته شده.
1: تخم لق اون شکست، تخم لق اون شکسته.
0: بله، برای که این حرف زد. و البته به یک اعتبار بوده، اشکار کار در اینه که ما در دنیایی هستیم که بسیار گزینه های دیگه وجود داره، راه های دیگه وجود داره. حتی شما میدونید ما یه مقدار قانون اشباه مثلا جنایی داریم. تنگ هرمز تا زمانی که بحثش مطرح بود چون دقیقا مشخص نبود چیه، بعد وقت از این که ازش استفاده کردن دو تا اتفاق افتاد. اولا اینکه اینقدر فرصت هایی بودم طور که هفته گذشته عرض کردم که نفت رو تونستن تا حدودی قیمتش رو کنترل کنن، یعنی از جاها و مراکز دیگه یا حتی از خود خاورمیانه و یا ضمناً پیشنهادات دیگری و برنامه‌های دیگری در این زمینه ریختن. و بعد چون همکاری همه کشورها رو داشت، عده‌ای نخواستن ازش استفاده و سوء استفاده کنن. تازه به هر حال بزرگترین قدرت تولید کننده توزیع کننده خود امریکا بود، فرض بفرمایید روسیه و یا کشورهای حاشیه خلیج فارس هم که راه‌های مختلفی برای این کار داشتن همه شرایطی رو به وجود آوردن. بنابراین اون هسته در حقیقت اون موضوع اصلی در جهت تنگی هرمز این بود که قیمت نفت رو به 200 تا 300 دلار هر بشکه برسونه و سیستم اقتصادی رو فلج کنه و در نتیجه مردم رو علیه همه حکومت‌ها یا حکامی که ماجرای جنگ رو و تنگه هرمز رو به وجود آوردن رو به نوعی تحریک و تهییج کنه. خب این نشد. یعنی اینا راه‌های پیدا کردن و بعد هم همطور که هفته گذشته خدمتون عرض کردم از امکانات استراتژیک و در حقیقت انبارهای استراتژیکشون استفاده کردن و گفتم که یک کسی مثل آقای ترامپ اصلا پروایی نداره که این انبارها رو به صفر برسونه ولی بتونه مقاومت خودشو داشته باشه. بعدم تازه افزایش قیمت نفت درسته که رو همه چیز اثر میگذاره، ولی اینا چون قبلا به تدریج بعد امید برگشتش هست، از جانب دیگه خیلی راحت آقای ترامپ آمد از جانب مردم امریکا گفت اینا دیگه اینقدر افزایش قیمت بنزین رو یا افزایش قیمت کالاها رو پذیرفتن. البته شما در یک کشوری که نرخ تورمتون 3 یا 4% وقتی مقایسه میکنید با یه جایی که نرخ تورم 60% یا 80% یا برخی از کارها 100 یا 120%، خب اصلا قصه قابل مقایسه و بحث نیست. بله، بدون تردید به اقتصاد جهانی و به اقتصاد امریکا آسیب خورده، مثلا جایی تردید نداره. ولی این مثل این میمونه که دو تا دشمن در مقابل همن، یک کسی مشتی به یک کسی بزنه یک کسی دیگری رو تیکه پاره کنه. خب بله، اون اینم یه مشت خورده، ولی این کجا و اون از هم پاشیدگی و به هم ریختگی کجا؟ اینجاست که برخی از اوقات وقتی که یه برابری وجود داره بین آدم ها یا بین کشورها متوجه باشن که این در صحنه حقوقی و قانونی مطرحه ولی در صحنه واقعیت که نیست. یعنی نیروی نظامی امریکا با توجه به امکاناتی که داره اصلا قابل مقایسه با هیچ کشوری نیست و درگیری نظامی که توش برنده نیست. این که من خدمت شما عرض کنم که جامعه ببخشید منو به کسی بگم که من با مشت میزنم و تو رو از پا در میارم و رو زمین میندازم، بعد 5 تا مشت بزنم سر و صورت و دماغش رو بشکنم، دندوناش رو تو دهنش بریزم، خون از بدن جاری باشه ولی هنوز ایستاده باشه، بعد اون مدعی بشه که 1 من بردم 2 دیگه هیچ کاری نتونستی بکنی، خب خیلی آدم حیرون میمونه. چی با چی مقایسه ما میکنیم؟
1: همینطوره.
0: یعنی به صرف این که نتیجتاً این که اشاره فرمودید همونطور که هفته گذشته عرض کردم، بذارید خلاصه کنم، دولت امریکا و اسرائیل به این نتیجه رسیدن که به دنبال براندازی نباید برن، چون 1 شاید نتونن، 2 هزینه های سنگینه. نتیجتاً به دنبال فروپاشی رفته و فروپاشی هم راه اصلی و اساسیش بدون تردید محاصره و فشارهای اقتصادیه که این فشارهای اقتصادی به زمینهای اجتماعی و بعدن سیاسی، حالا به هر صورتی که در جوامع مختلف پاسخهای متفاوتی میده، روبرو بشن. نتیجتاً مسئله کاملا شناخته شده است. یعنی امروز اینا به اینجا رسیدن که بگذارید نون طرف رو قطع کنیم، آبش رو قطع کنیم، نمیدونم داروش رو قطع کنیم، بذارید 1 ماه دیگه 2 ماه دیگه بمیریم تا اینکه بریم بکشیمش. به همین سادگی.
1: دکتر لکویی اشاره کردید به این که اینا بلکه بتونن یک دو سه ماهی وضع رو مدیریت بکنن. قاعدتا وقتی چنین اتفاقات توی یک کشور میفته، تنها نیروی دافعش، دافع یک بحران، خود دولته. نحوه مدیریت دولته، چطور بحران رو مدیریت بکنه، چطور از همه اهرم‌های خودش استفاده بکنه برای چانه زنی دست کم، برای که بلکه بتونه از دامنه خصومت و دشمنی کم بکنه. بعد ولی تو ایران الان مثلا حکومت دولت علال بسون اصلا مونده مثلا در مدیریت یک مهم ماده غذایی، من نون مردم شکست خورده، یعنی نون سنگک شده 100,000 تومان. اصلا تصورش هم مشکله. بسیاری از نونوایی ها بستن، تبخ نمی کنن چون ندارن، آرد ندارن، یا دولت در اختیارشون قرار نمیده. ببینید در ایران اراده معطوف به حل بحران وجود نداره.
0: جامعه بودی اشکال یه جور دیگه بهش نگاه کنید. ببینید من این نکته رو خدمتتون عرض کردم که الان مدیریت بحران مطرحه. مدیریت بحران ممکنه بشه، ممکنه نشه، ممکنه حتی اوضاع رو بدتر بکنه. اشکال کار این است که چرا بحران رو به وجود بیاریم. یعنی مطلبی که شما میفرمایید این است که چرا بحران رو به وجود بیاریم که حالا بخوایم حلش کنیم. اشکال کار در این است که به نوعی از نظر باورها و اعتقادات و به نوعی از نظر تبلیغات و باز همطور که بارها عرض کردم تحریک خود، یه توهم و تصوری از قدرت و توانایی ها، یه تصور و توهمی از حمایت مردمی، یه تصور و توهمی از حمایت جهانی، یه تصور و توهمی برای برخی از جانب خدا و یا به هر حال نمایندگان او، همه اینا دست به دست هم داد و اینا در مسیری که نباید بحران رو به وجود آوردن، رفتن بحران رو به وجود آوردن. اشکال کار گرفتار شدن با یک مردی با یک ویژگی روانی خاص که هیچ کس در به عنوان رئیس جمهور که مانند او نبوده. من که تو این کار هستم کمتر کسی رو با این درجه از ویژگی روانی که آقای ترامپ داره روبرو شده. نتیجه چی شده؟ آقای ترامپ اینقدر هزینه رو بالا برده که ایران چه کنه؟ آقای ترامپ یه چیز رو فقط میپذیره، تسلیم بلا شرط ایران رو، چه در جهت نیروی هسته‌ای، چه در جهت گروه‌های نیابتی، چه در جهت برد موشک‌ها، چه در جهت تنگی هرمز. یعنی ای بسا چند ماه قبل راهی وجود داشت که به اینجا نرسیم، ولی اونا پشت سر گذاشته شده. امروز هم که صراحتن آقای ترامپ میگه، اینو دروغ نمیگه، ایشون دروغ فراوون میگه، ولی اینو دروغ نمیگه که دیگه امکان مذاکره نیست. یه دلیل دیگه‌ش هم این است که بسیاری که آگاه هستن به دلیل فاصله فکر میکنن مذاکره فایده داره و یه جایی مثل اسرائیل هم دلش نمیخواد نه مذاکره باشه نه فکر کنه مذاکره به نتیجه میرسه. بنابراین وقتی اینا رو شما کنار هم میذارید متوجه میشید که بحرانی رو، طوفانی رو ما به وجود آوردیم. من اومدم 100 تومن داشتم، 98 تومنشو پاره کردم ریختم دور، حالا بخوام با 2 تومن زندگی کنم، خب با بحران روبرو هستم. ولی یه پرسش دیگه، چرا اون 98 تومن ابتدا از بین بردم؟ به همین جهت است که مدیریت بحران، اولا این مسائل مسائل شناخته شده ای نیستن، تازه شناخته شده ای آگاهی و دانش فراوان میخوان، اونم تازه معلوم نیست به نتیجه برسه. درست مثل یه شرایط امرجنسی که 10 تا پزشک هم کمک میکنن و کوشش میکنن ولی بیمار میمیره. برای اینکه برخی از اوقات هر چیزی ما یه توان تغییر و دگرگونی رو داریم. آنچه که اتفاق افتاد به همجاست که برخی که با یه حسنیتی نگاه میکنن فکر میکنن اگر اون به نوعی توافق نامه یا هرچی که اسمشو میذارید انجام میشد، ای بسا هزینه ها برای ایران اینقدر سنگین نبود. به یه مرحله مثل دشمنی آدم ها به یه جایی رسیده که حالا فقط با خون میشه اینو شست، در حالی که قبلا میشد یه خسارتی داد، در میشد به هر حال آشتی کرد، میشد قبول کرد یه معذرت خواهی رو یا جبران یه مقدار از خسارت رو و تمومش کرد. ولی ما وارد یه بحرانی شدیم که من نمیدونم چگونه میشه حلش کرد. همونطور که بحرانی که به دلیل بی‌توجهی از نظر علمی و واقعی بحران آب به وجود اومده، فرونشست زمین به وجود آمده، مشکل برق به وجود آمده، الان مشکل بنزین به وجود آمده. شما ببینید ایران یه مقداری بنزینشو از طریق خلیج فارس وارد میکرد چون کم داشت و یه مقدار از روسیه بود. روزی که اوکراینیا بسیاری از پالایشگاه‌های روسیه رو زدن و روسیه خودش با مشکل بنزین روبرو شد، بنزین رو هم که قبلا از طریق شمال وارد ایران میشد قطع شد. یعنی حتی حالا عمدن کرده رو فکر میکنم، ولی بر اساس اطلاعاتی که هست و کارهایی که اوکراینیا کردن در جهت حمله به پالایشگاه ها و یا مراکز نفتی روسیه، زمینه رو فراهم کردن دولتی که قبلا به ایران بنزین میفروخت، حداقل قسمت شمال ایران از طریق بنزین روسیه بود، اونم منتفی شد.
1: درست. دو جلوکوی اشاره کرد به این که اینا میرن به سمت رویکرد تهاجمی. خب این که مشکل گشا نیست، یعنی وضع رو برای جمهوری اسلامی سختر و بدتر میکنه، بهتر نمیکنه. یه موقع است که شما تغییر رویکرد میدید، به این قصد که صحنه رو تغییر بدید یا تاکتیکی که به کار میبرید یا تاکتیکی رو تغییر میدید که وضعیت خودتون رو بهتر کنید. اصلا فرض کنیم جمهوری اسلامی رفت به این سمت، خب این که وضعیت بدتر میشه براش، که چون تغییر سرنوشت‌سازی که نمیتونه بده با این اسباب و ابزار نظامی و جنگی.
0: خب خب خیلی چیزای دیگه مرتبط جامعه بودی. اولش واقعا فراموش نفرمایید دخالت خداست، دخالت حضرت اینا هست. بعد از اون اتفاقاتی میتونه بیفته. من متاسفم این حرفا رو میزنم، یعنی اصلا دوست ندارم. آقای ترامپ میتونه بمیره، یعنی یه دگرگونی پیدا بشه و حالا با این دگرگونی شرایط عوض بشه. برای اینکه ببینید یه زمانی
1: از این ستون به اون ستون فرج است.
0: دقیقاً آخه چاره‌ای نیست. یعنی عرض کردم شما وقتی اوضاع رو به اینجا میرسونید، دیدین توی واقعا واقعیت‌های تاریخی فراوون میدونید کار اختلاف به اونجا میرسه که حالا دیگه جز مسئله به هر حال خون نمیتونه مشکلی رو حل کنه. شرایطی که به وجود آمده الان چنینه. یعنی فرض کنید یک کشوری که 47 سال مرگ بر امریکا گفته، اونم نه 10 نفر 100 نفر 1000 نفر، اونم به صورت‌های مختلف، بعد مثلا مدعی چیزایی شده، اونم امریکایی که به عنوان امریکای جهانخواره، به عنوان امپریالیسمه، به عنوان یه نیروی شیطانی است که داره از بین میره. حتی استناد به یه مقدار فرض کنید روایات که این از میان خواهد رفت. بعدم ماجرای ظهور حضرته، یعنی اون اصلا نادیده نگیری جام میبودی. یعنی یه گروهی حتی امیدشون اونجاست که شاید این خرابی و به هم ریختگی که شرط اصلی، حالا شرط کافی نیست ولی شرط ضروری ظهور حضرت، به هم ریختن اوضاع جهان اسلام و در اینجا بدون تردید ایرانه. یعنی این اصلا نادیده نگیریتش، برای که من با این افکار و با این باورها آشنا هستم. شما اگر بپذیرید ماجرای امام زمان رو و واقعا اون رو به صورت یه باوری فکر میکنید به عنوان موضوع و مسئله است که نه تنها برای ایران بلکه برای سراسر جهانی، اصلا هدف خداونده در حقیقت ماجرای خلق انسان به روی زمین با یه چنین پایانی صورت میگیره، خب اگر بگید که یه چنین فشاری که الان من خدمتتون عرض کردم به وجود بیاد، خب یه طرف دیگه این است که خب اصلا بیاد فرض رو بر این بگیریم همه چیز به هم میرزه و توانایی ما برای مقابله نخواهد بود. خب دیگه از این شرایط مناسبتر برای ظهور حضرت کدومه؟
1: خب دکتر رکویی، خب میتونم بفهمم که این توهم و این مشنگ بازی ها توی تجمعات شبانه گندلات هایی که الان
0: نه نیست جامعه این بودی نگیده،
1: نه میخوام اینم مثلا کرملین هم همینطور فکر میکنه، چون بالاخره الان اینا یه قدرت فائق هم توی دستگاه سیستم تصمیم گیری جمهوری اسلامی.
0: نه
1: اینا چی؟ یعنی این قضیه
0: زورشون نمیرسه نه جامعه این بودی. بله واقعا اونم معلوم نیست که داد و ستداش رو نکرده باشن، مصلحتاشون رو با شرایط مختلف ایران نچنجیده باشن.
1: یعنی باید قبول کنیم تا بالاترین سطوح رهبری و سازماندهی نظامی تفکری توهم وجود داره.
0: خب شما میتونید نامشو توهم بذارید، ولی یه باور عمیقی است که آدم‌ها حاضر هستند براش بمیرند. این باور عمیق و سنگین جامعه بودی. این ماجرای آخرالزمانی مسئله ساده‌ای نیست، ابدا نیست. قبلا با هم راجبش صحبت کردیم و این عمیق و سنگینه، اونم در شرایطی که مثلا شیعه اثناعشری مرتبطه، اصلا اصل و اساسه، یعنی حتی اون مبنایی است برای ولایت فقیه. او به عنوان یه جانشین و یا نماینده و یا نایب او به حساب میاد. یعنی همه چیز به اونجاست. یعنی شما اونقدر استناد نمیبینید که به حضرت محمد باشه یا به قرآن باشه. یعنی موضوع برمیگرده به یه همچین باوری، و این باور مثلا وقتی از کودکی در ذهن جا بیفته و بعدم بهش استناد بشه و بعدم در یه شرایط خاصی مسائل و مشکلاتی پیدا بشه، یه درصد بالایی این احتمال رو میدن. یعنی حتی باورشون هست که خب نمیتونه که همه چیز از بین بره، نمیتونه که همه چیز دروغ باشه. نمیتونه که این
1: از عزیز روانشناسی قابل درمانه یا نه آقای تو؟ یعنی
0: اصلا اینقدر عمیق و سنگین نشسته که ببینید، من مثلا فرض کنید فیلمایی رو میبینم که یه تعداد زیادی از خانم ها با چادرهای سیاه که فقط کمی صورتشون پیداست و یا برخی از وقت حرفایی که میزنند، یعنی شما وقتی صحبت میشه میبینید عمیقا از ته وجودش موضوع و مسئله اصلی زندگیش مسئله ایمان و اعتقادش و ظهور حضرته. وقتی یک کسی 90% زندگیش اینه، به چیزهای دیگه اهمیتی نمیده. یعنی معلومه که این موضوع بسیار عمیق و سنگینه. ایمان به همین جهت است که روزی که شما
1: ایمان یا یه تصور تو هم با توهمه.
0: به هر حال ببینید، ما بحث ایمان این است که کسی با تمام وجودش اون رو حس میکنه، احساس میکنه، باور داره، میپذیره و دست به رفتار متناسب با اون میزنه. اسم این ایمانه. ایمان میتونه درست یا غلط باشه، ایمان میتونه خوب و بد باشه. به همین جهت که من توی سیدی مربوط به راز و رمز موفقیت آوردم که این ایمان یا این باور و یا این فیت شرطش اینه که درست باشه، خوب باشه، مناسب باشه، اخلاقی باشه، انسانی باشه. ولی بسیاری از آنچه که اسمش ایمان هست باور و اعتقادی است که مردم دارن که نه مایه اخلاقی داره نه انسانی داره.
1: بنابراین شانس درمان خیلی پایینه. شانس درمان پایینه
0: وقتی که شما زیر بمباران تبلیغات درست مخالفش قرار بگیرید که همچی چیزی وجود نداره. من بسیار پرهیز میکنم از اینکه در این باره حرفی بزنم، و الا میشه یه صحبتهایی تو این زمینه کرد که آدم ها رو به فکر واداره.
1: خب هفته آینده
0: نه من از این قولا نمیدم. شما به دنبال درد سری
1: نه، قرار شد که اگه برگردیم ایران شما یه برنامه تلویزیونی
0: من همچه قراری من نذاشتم. مثلا به ایران ای برگردم میخوام برم اونجا بگردم تو این
1: نه نه به نظر مهمترین سوژه همینه دکتر، نجات دادن یه آدم هایی که واقعا گرفتارن.
0: خب این باورها رو باید واقعا تجزیه و تحلیل کرد در چارچوب همون قواعد مذهبی، یعنی در همون چارچوبی که به هر حال باور دارن. چون اگر شما از بیرون به این موضوع نگاه کنید که به جایی نمیرسید. ولی شما اگر فرض رو بر این بگیرید که خب یه باوری آیا نباید یه پایه محکمی نه چند بلکه چندین چنده آیه در قرآن دربارش باشه؟
1: من فکر میکنم این توضیح که شما دادید بیشتر ما با یه بیماری طرفیم تا یه باور. نه نه بیماری سنگی
0: نه، به اسمشو بیماری نگذارید، اسمشو باور بذارید.
1: بسیار عالی، هفته آینده دکتر. خیلی سپاسگزارم.
0: من فکر میکنم بهتر هفته آینده مریض بشم سفر برم.
1: ممنونم دکتر لکوی عزیز، خیلی سپاسگزارم.
0: خدا نگهدار.
1: خب همینم تشکر میکنم، غزالی عزیز برنامه به خوبی اداره کرد، عزیز سپاسگزارم. تشکر کنم از آقای هپی کلکلیتور سعید بهار، سپاسگزار از یو اس سی.

0: 94.7 KTWV HD3 Los Angeles.
1: جناب ببخشید، شما یه ساعتی دارین نونا رو ورق میزنید، چی میخوای داداش؟
2: هول ویت ماما لواش.
1: چرا فقط هول ویت ماما لواش؟
2: ما قضیه پر فایبرم با معدتم دست بیاقه نمیشه داداش.
1: پس برو تای آل، یکی آخریشو برداشت دوباره گذاشت سر جاش.
2: رفت دیدم
3: دمت گرم داداش،
1: بودو تو نبردن خالی بشه جاش. هول ویت ماما لواش
4: آخریشه بردار داداش.
5: چه به دنبال خرید خونه اول و یا خونه رویای خود می‌گردید و یا قصد ریفایننس کش اوت دارین، دفتر وام رضا محتشمی خدمات وام را در سریع ترین زمان ممکن ارائه می‌دهد. ما پروگرام های کانونشنال، FHA، نان کیو ام و خیلی برنامه های دیگر را ارائه می‌کنیم. پس اگه آماده تگ پری اپرووال با کمترین نرخ بهره ممکن هستید، همین حالا با شماره 818-477-6120 تماس بگیرید. 818-477-6120 رضا محتشمی NMLS 1964-05 Partnership with New Aim Funding.
6: فرض کنید میخواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
7: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
6: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
7: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
6: می توانید از کش ولیوی بیمه برداشت کنید.
7: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
6: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
7: با ما
6: فروزان فرهمند
7: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
6: 833-2626-845
8: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 01174B and 084672.
9: این است شاهکار هنر دندان پزشکی. کلینیک های دندان پزشکی چند تخصصی LA Dentist Group به سرپرستی دندان پزشک برجسته دکتر واهیک پال مصرخانی با تخصص در پروسدانتیکس و فوق تخصص در ایمپلانتولوژی از دانشگاه لومالیندا. زمانی که وضعیت درمان دندان های شما آنقدر پیچیده می شود که چندین دندان پزشک از تشخیص و معالجه عاجز می مانند، آن وقت است که با مراجعه به دکتر واهیک مصرخانی سلامت دندان های خود را مجددا به دست می آورید. حتی زمانی که فکر میکنید امیدی نیست، از قرار دادن ایمپلنت، کراون و بریج، تکنولوژی لیزر در درمان لثه، بون گرافت، مداوای ناراحتی فک گرفته تا رسیدن به زیبایی طبیعی با استفاده از وینیر. مطب مجهز به لابراتوار دندانسازی. کلینیک های دکتر واهیک مصرخانی در گلندل و پاسادینا. 818-755-5555 818-755-5555 Los Angeles Dentists Group.com.
10: خدا کرد هستم و افتخار دارم سرمایه گذاری را خدمتان ارائه بدهم که با گشایش آن 50% به منبع درآمدی شما افزوده خواهد شد. با من تماس بگیرید تا توضیح بیشتری بدهم. توجه داشته باشید، 50% به منبع درآمدی شما افزوده می شود. تلفن من 310-259-9900
11: 310-259-9900. من دچار آنتروپاز شدم و وزنم به دلیل کاهش تستوسترون بالا رفت و چربی شکمم خیلی زیاد شده بود و هر کاری می‌کردم وزنم پایین نمی‌اومد، تا اینکه با سیستم کاهش وزن خانم دکتر هدیه جعفری آشنا شدم و ایشون با تست هورمونی که از من گرفتن توسط ادرار و سلایوا متوجه شدن که هورمونای من آنبالانس هستن. در حال حاضر زیر نظر ایشون علاوه بر این که کاهش وزن پیدا کردم، چربیای شکم من خیلی از بین رفته و انرژی خیلی بیشتری دارم، حالم خیلی خوب شده.
3: کلینیک های تخصصی کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی در بیبلی هیلز و اورنج کانتی. همچنین شما می توانید از طریق آنلاین در سراسر جهان به سیستم کاهش وزن دکتر هدیه جعفرودی بپیوندید و کاهش وزن داشته باشید. bestweight.com 844-366-6898. مشکل اضافه وزن خود را ریشه‌ای درمان کنید.
4: سلام، من دکتر رامیار مهدوی هستم، متخصص ریه با فوق تخصص در اینترونشنال پولمونولوژی. من با افتخار در زمینه انجام تست‌های جدید و پیشرفته مثل روباتیک برانکوسکوپی برای ارلی دیتکشن یا تشخیص دقیق و زود هنگام زایات تنفسی و سرطان ریه، به ویژه در افرادی که سیگار و یا سایر دخانیات مصرف کرده یا مصرف می‌کنند، در خدمت پزشکان و بیماران محترم هستم.
12: دکتر رامیار مهدوی 818 259 44 92، 818-259-44-92. دکتر رامیار مهدوی.
13: آقای عزیز، این چه طرز رانندگیه؟ همه چیمو داغون کردی؟
14: بله، کاملا حق با شماست. این کارت بیمه و مشخصاتم الانم تو دوربین اعتراف میکنم که 100% مقصر بودم. آها، اینم کارت یه وکیل تصادفات عالی، علی قاسمی. کارش حرف نداره، بگین از بیمه من تا میتونه براتون خسارت بگیره، ملاحظم نکنه. حالا اجازه مرخصی میفرمایین؟
13: بله بفرمایین.
14: بله، فقط یه ملافه، پارچه، چیزی تو ماشینتون دارین به من بدین؟
13: وا، ملافه برای چی؟
14: که بپیچم دور خودم. آخه سگتون تمام لباسامو به تنم جر داد.
13: ایوا، گاز گاز مامان، ول کن شلوار آقا رو. گاز گاز.
15: علی قاسمی، وکیلی که رسیدگی به پرونده های تصادفات از اول تا آخر در دستان خود اوست. 949-868-86-86 949-868-86-86
13: گاز گاز، ولکن شلوار آقا.

0: شنوندگان عزیز و ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش هایتون درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها روزهای دوشنبه 4 تا 6، روزهای سه‌شنبه، چهارشنبه و پنجشنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 و روزهای جمعه ساعت 4 تا 6 این سشن ویت دکتر فرید تولاکویی به زبان انگلیسی خواهد بود. شبها از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب و روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 بازپخش بهترین است که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده. اما از مدتی قبل روزهای شنبه 9 تا 11 صبح به برنامه جامعه سالم اختصاص یافته که همچنان گفتگو درباره سیستم نهاد حقوقی، قانونی و قضایی با آقای دکتر سیروس مشکی، حقوقدان و وکیل دادگستری است. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه، بفرمایید.
1: سلام، خسته نباشید.
0: سلام، بفرمایید.
1: اول میخواستم ازتون تشکر کنم چون من قبلا باهاتون تماس گرفته بودم و یه راهنمایی کردین که واقعا خیلی به من کمک کرد و الان واقعا از تصمیم گرفتم خوشحالم. الان باهاتون تماس گرفتم راجع به رابطه الان هم صحبت کنم باهاتون. یه سری چیزا هستش که اتفاقات رفتارا هست که نمیدونم برداشت خودم درسته، یعنی نظر کلی میخوام ازتون.
0: خواهش میکنم به من بفرمایید چون من هیچ کی از گذشته یادم نیست. شما و ایشون هر دو چند سالتونه؟
1: من 29 سالمه، ایشون 27 سالشونه.
0: ایرانی هستند؟
1: بله ایرانی هستند.
0: از کجا تلفن میکنید شما؟
1: من از اروپا تماس میگم خدمتون. من حدود 20 ساله که اینجا زندگی میکنم، ایشون ولی حدود 2 ساله.
0: خب هر دو چی خوندی، چه میکنید؟
1: هر دو تقریبا رشتهامون اقتصاده. من تو بانک کار میکنم، ایشون دانشجو مرن اینجا و تازه درسشون تمام شده، یعنی همین تابستون درسشون تمام شده.
0: چه رشته ایشون خوندن؟
1: اقتصاد.
0: به من بفرمایید هر دو فرزند چندومید؟
1: هر دو فرزند اول.
0: از چند تا؟
1: هر دو از 2 تا و هر دو اختلاف سنی 10 یا 11 سال.
0: خب پس بنابراین هر دو، شما مادریتون و ایشون هم پدریشون رو انجام دادن. چه مدتی با هم آشنا هستی؟
1: کمتر از 1 ساله.
0: اوکی. خب حالا چه خبر است بینتون و موضوعی که توجهتون جلب کرده کدامه؟
1: راستش اینطوریه که همه چیز خوب به نظر میرسه، یعنی به چی میگن اونقدر خوبه که باور کردنی نیست، ولی خب یه سری چیزا هم هستش که نمیدونم که به خاطر شرایطه که اینطوری پیش اومده یا نه. مثلا ایشون اول خیلی گارد داشتم، مثلا حالا ما چند ماهی که با هم آشنا شدیم، مثلا خب نرمالش اینطوری که وقتی آدم وارد رابطه جدی میشه راجع به آینده حرف بزنه، حالا

0: این که واسه آینده داره، حالا اگه قرار ازدواج کنه بچه، به هر حال توی یه سنی هستیم که راجع به این چیزا با صحبت شد، ولی ایشون خیلی گارد داشتن و میترسیدن که راجع به آینده حتی صحبت بکنن.
1: خب نصب کنید، نصب کنید کسی که برای صحبت کردن از آینده ترس نداره و گارد نداره، خب ایشون شما رو برای آینده نمیدیدن.
0: من اگر قرار نیست
1: برم توی کشوری زندگی کنم، چرا باید اطلاعاتی درباره اون کشور بگیرم؟ چرا اینو مرتبط بکنید به اینکه گارد داشته؟ آخه عزیزم، کسی برای اینکه بگه با یک کسی آشنا شده، فکر ازدواج داره، برای اینکه برگرده بگه تو بچه دوست داری یا نداری، من دو تا بچه میخوام، تو نظرت چیه، گارد میخواد و میترسه این سوال رو مطرح کنه. خب به خاطر اینکه نمیخواد تعهدی داشته باشه. صبر کنید عزیز، من میخوام واقع بینی شما رو ببینم، که یعنی یه پیام میداره میده اگر این سوالا رو بکنه که من خیلی جدی ام، ولی اگر نکنه خب معناش اینه که جدی نیستم. چرا این گونه تلقی نمیکنی؟
0: بله اینجوری تلقی کردم و هم باشون صحبت کردم، همین که پیش مشاور رفتیم و اینا. ایشون چون گفتم دانشجویی اینجا اومدن و شرایط سخته، حالا مالی کاری و اینکه بلا تکلیفیه، اینکه میتونن بمونن نمیتونن بمونن، اینا رو داشتن. یک این مسئله بود که مثلا این باعث میشد که نتونن راجع به این چیز راحت صحبت کنن، و دو اینکه خودشون رو خیلی دور میدیدن از مثلا ازدواج و بچه و این چیزا، که اصلا یهو چی شد که مثلا من با راجع به این چیزا فکر کنم و من هنوز مثلا بچه‌ام، مثلا یه همچین چیزی.
1: عزیزم صبر کنید، آخه شما رو خط رادیو هستی. شما دو چیز رو چرا با هم مخلوط میکنیم؟ مثلا حالا که اقتصاد خوندید، علیت رو یا چرایی رو با واقعیت. ایشون به هر دلیلی هست الان فکر ازدواج رو ندارن، اصلا ندارن. در مورد شما هم که با توجه به اینکه تازه آمدند و دو سال هم از شما کوچکترن، دیگه به مراتب بیشتر ندارن، پس بنابراین راجبش حرف نمیزنن. من مشکلم در تفسیر و تعبیر شماست. ببین عزیز، تمام زندگی اینه که ما جهان رو چگونه تفسیر و تعبیر میکنیم. همه دارن یه ماجرایی رو میبینن، ازش چه نتیجه میگیری؟ شما ازش نتیجه گرفتی ایشون گارد داره و میترسه راجع به آینده صحبت کنه. نه، ایشون به فکر آینده نیست. وقتی یه کسی نمیخواد خونه بخره، پول نداره بخره، قرار پاش را بیفته دنبال خونه بگرده و بعد خونه‌های مختلف رو بیاره بگه این 1 میلیون اون 2 میلیون، کدام رو بخریم، کدام بهتر؟ آخه اصلا پولی در کار نیست، چیزی نیست. شما اینو اینگونه تلقی کنید که ایشون تمایلی به ازدواج به طور کلی و تمایلی به ازدواج با شما ندارن. اینو اینگونه نگاه کنید، واقع بینانه تر باید صحبت میکنید، تا اینکه بعدا برید چراییش رو پیدا کنید. خب چراییش هرچه هست، چه اهمیتی داره که من به این دلیل درس نخوندم که پول نداشتیم، به این دلیل درس نخوندم که نذاشتن درس بخونم، فعلا من درس نخوندم. شما که نمیتونید من مدرک بدید بگید چون تو رو به دلایلی نگذاشتن درس بخونی، ما رو تو رو مهندس میشناسیم؟
0: درسته. من اینطوری متوجه شدم که یه چیزی تو ذهن خودش داشت، اینجوری نبود که اصلا بهش فکر نکنه، یه چیزی تو ذهن خودش داشت، ولی چون که دوست نداشت حرف، یعنی کلا مثلا اینطوریه که وقتی میخوایم حرف بزنیم، وقتی بحث رابطه میشه خیلی توی اینطوریه که مثلا انگار که متهمه، انگار که من دارم.
1: عزیز من تعجب میکنم از شما خیلی دختر لجبازی هستید در ذهنتون. چرا شما فکر کنید شما تعیین کننده؟ ایشون نمیخواد، ایشون برنامه‌ای برای ازدواج در ذهنش نداره. ایشون اصلا وارد شده به گفته شما که دقیقاً درست گفتید، دو سال اومده، هر روز مسئله درسش نامشخصه، وضعیت مالیش نامشخصه، نمیدونه مدرکی گرفت، بعدن میخواد بمونه، میخواد بره، بیاد بشه به ازدواج فکر بکنه. من 3 روز رفتم توی شهر و بعد از 3 روز باید برگردم برم دنبال خونه بگردم. خب من میرم هتل میگیرم، خونه بخرم. شما چرا نمیخواید بپذیرید ایشون شما رو نمیخواد؟ نه اینکه شما عیب و ایرادی دارید، برای که او آمادگی برای ازدواج نداره، برای که اصلا موضوع ازدواج موضوع ذهنش نیست. 20 تا مسئله تو ذهنشه، ای بسا شماره 18مش ازدواجه. برای شماست که شماره اولتون شده.
0: دقیقا. و اینطوری بودش که بذار تو صبر کن شرایط من اوکی بشه، بعدش مثلا راجبش حرف بزنیم و برنامه ریزی کنیم. و من اینطوری بودم که خب نه، من با الان بدونم که بتونم، نمیخوام مثلا چند سال وقت هم بذارم بعد اصلا ندونم چی میخواد، دوست ندارم توی رابطه بلا تکلیف باشم.
1: اصلا من باور نمی کنم شما رو. متاسفم نظر اولیان در مورد که بوی خود خواهی میداد خیلی جدیه. عزیز من، یا آدمی نمیخواد ازدواج کنه، نمیتونه ازدواج کنه، شما برمیگید میگی تکلیف من روشن کن. چه تکلیف شما چجوری روشن؟ چه تکلیفی؟ برگرده به شما بگه اگر من پولدار شدم، اگر من اجازه اقامت دادن، اگر من به این نتیجه رسیدم که میخوام در اروپا بمونم، اگر خانواده من اصرار کردن که من اونجا بمون، اگر من زیر فشار گذاشتن که با یه دختری در اونجا ازدواج کن، حتما با کسی ازدواج کن که درسش رو خونده، کار داره و یه کمی هم از تو بزرگتر باشه، بهتر از تو مراقبت بکنه، بعد من حاضرم ازدواج بکنم. شما ازش چه انتظاری دارید؟
0: یعنی به نظر شما، یعنی با این رابطه تموم شده؟
1: ببینید، باز دو مرتبه همون کار کردید. این رابطه ایشون الان به فکر ازدواج نیست. ایشون اصلا موضوع زندگیش، حتی گفتم جز 20 تا موضوع اول زندگیش، ازدواج نیست. شما حرفتون این است که من باید تکلیفمو بدونم. خب شما باید تکلیفتون رو بدونید. یه کسی که میگه من پول ندارم، قصد اقامت تو اینجا ندارم، بهش نگید بیا خونه منو بخره.
0: یعنی من یا باید بپذیرم این شرایطو و صبر کنم، یا حالا بمونم، یا هر چیزی تصمیم با خودمه.
1: ببینید، باز شما ببینید عزیز، ببینید، یکی از گرفتاری‌های بسیاری از آدم‌ها با ویژگی روانی شما گول اورینتد بودنشه. من باید تکلیفمو بدونم. تکلیف چی بدونید؟ شما الان وقت تکلیف شما اصلا پرسش ندارید، برای که اون آدم آمادگی نداره و بحث ازدواج رو مطرح نکرده. شما یه نفر میخواید تصمیم بگیرید، بعدم شما حرفتون این است که من میخوام وقتم رو تلف کنم. اینه که از اون حرفای بده. اگر بودن با یه آدمی تو شادی، لذت آموختن، رشد، پیشرفت، حالا بعد از 3 سال به اینجا رسیدید که نمیخواید ازدواج کنید، شما وقتی تلف نکردید. بسیاری از اوقات دوستان میان میگن من 5 سال با این آدم بودم، وقتم تلف شد. حالا سوال منو جواب بدید، خوب بود اون 5 سال یا نه؟ اگه خوب بود وقت تلف نشده، اگر بد بود چرا موندی؟ پس تو یه هدف دیگه ای داشتی. شما بدی رو تحمل کردید به خاطر اینکه این آدم رو مثلا وادار به ازدواج کن، چون اینکه یه حق بازیه.
0: ولی یعنی به نظر شما منظورتون اینه که آدم حتی نباید توی وقتی وارد یه رابطه ای که اسمش رابطه جدی میذاره، نباید حتی راجع به آینده صحبت بکنه؟
1: من همچین حرفی نزدم. شما یه لغت گوشی توش رابطه جدی نیست. عزیز من، منی که پول ندارم اومدم خونه شما رو بخرم، خونه شما 1 میلیونه، من 10,000 دلار هم ندارم یا 10,000 یورو هم ندارم، من خریدار جدی هم. شما کاملا پیداست به خاطر فاصله ای که داشتید با دومی رویاها و تخیلاتی هم برای خودتون دارید. ولی امید من این بود یه رشته مثل اقتصاد که بیش از هر رشته دیگر علوم اجتماعی و انسانی واقع بینانه است، شما رو به واقعیت آورده باشه و حتی اشتباه علیت با واقعیت نکنید. الان هم حرف این است که شما این آدم هست، احتمال ازدواجتون هم هست، ولی ای بسا 5%. شما میخواید بمونید یا نه؟ ولی اگر شما حرفتون این است که نه، اگر به ازدواج منجر نشه نمیخوام، معناش این است که این آدم براتون اونقدر مهم نیست. اون آدم هم کسان تو باقه
0: برام مهم نیستش که به ازدواج بخواد ختم بشه، یا اینکه حتما بخوام با این آدم ازدواج کنم. من بحثم اینه که مثلا تو این تایم که حالا ما ارتباطمون شروع کردیم، راجع مسائل مختلف با هم دیگه صحبت بکنیم، مثلا کجایی، چقدر با هم
1: نزدیکیم. شما ببینید الان چه جمله ای میگید، میگید من هدفم ازدواج نیست. شما اصلا هدفی غیر از ازدواج ندارید، اصلا ای بی ام نداره که شما هدفتون اینه. ولی شما وقتی که یک کسی پول نداره بیاد خونتون رو بخره، هدفتون فروختن این خونه به اونه؟ اون چه کار کنه؟ بعد بیام راجع به این چیزا صحبت کنیم که چی بشه. بعد تازه ایشون، عزیزم شما چرا نمیخواید فکر کنید یک کسی باید نه تنها اولوی جز اولویتاش باشه، اولویت اولش باشه یا دومش باشه و یا تقریبا یا مشروط باشه؟ چون مشروط نیست. یه آدم ایست 2 سال اومده و بنابراین با خیلی مسائل مشکلات روبروه، با شما آشنا شده به طور کلی به عنوان یه زن و مرد و خیلی چیزای دیگه از هم خوشتون اومده، او هیچ مشکلی نداره در ماندنش در رابطه با شما. ولی رابطه جدی نیست، تعهدی نداره. شما میخواید به او این رو تحمیل کنید که این رابطه جدیه، چون حالا جدیه تو باید در این باره صحبت کنیم، یا من باید نقل نظر تو رو درباره بچه، درباره خرید خونه، درباره زندگی در اروپا، زندگی در یک کشور دیگه، برگشتن به ایران، همه اینا رو باید بدونم. اشکال کاری نیست که شما تصمیمتون رو گرفتید. ما تو دنیایی هستیم که ابتدا اسناد، مدارک، شواهد، قرائن همه رو ارزیابی می‌کنیم تا تصمیم بگیریم خب این کارو بکنیم یا نه. شما تصمیمتون گرفتید، حالا دنبال دلیل می‌گردید. خب برم ببینم که مثلا نظرش راجع به بچه چیه. من دارم دو تا بچه می‌خوام. اگر اون دو تا بچه می‌خواد که مشکلی نیست. اگه بچه نمی‌خواد یا 6 تا می‌خواد، خب توی مدت فرصت دارم قانعش کنم بیارمش به دو تا بچه. شما اینجوری دارید به موضوع نگاه می‌کنید. خب کاملاً پیداست. و این اصلا ماجرای آشنایی و یا آمادگی برای ازدواج و یا ادامه رابطه نیست. دوست دارید با هم باشید، باشید تا ببینید مثلا دو سال دیگه چی میشه. ولی اگر شما فرضتون این است که من این دو سال رو اگر از دست بدم درست نیست، که کاملا میشه شما رو فهمید و عقل دارید، پس قرار نیست دنبال ایشون را بیفتید و این چیزی نیست که شما بخواید. برای اینکه گفتم با ویژگی روانیتون، جایگزینتون، جایگاهتون به عنوان فرزند اول بودن، فاصله ای که با دومی دارید، همه شما رو برده در یه مرحله ای که من تصمیم میگیرم، من اراده میکنم، من دنبالش میرم، من به دستش میارم. این حرف در خصوص یه چیزی که فقط مربوط به خودتون باشه درسته که من میخوام این کارا رو بکنم، اما وقتی دیگری هست، اون نه تنها 50% مسئله نیست، اون 99% مسئله است. برای که با یه نه همه رو به هم میریز. حالا اگر فکر کنید میخوایی در این باره یا هر چیزی با هم گفتگوی بیشتری داشته باشیم، ما باید بریم پیام ها رو بشنیم برگردیم. برای اگر نه، که چون من فکر کنم حرف اون رو زدیم، شما همین مقداری فکر کنید ببینید چیکار میخواید بکنید. حتی اگر آدمی باشید که آمادگی داشته باشید با واقعیات روبرو بشید، بذارید گفتگوی من با شما رو دوستتونم بشنوه، تکلیفتون رو حداقل برای خودتون روشن کنید. برای اگر کسی هست فکر کنید این برای شما خوبه، حالا یه چیزایی هم اگر اشکال داره من درستش میکنم، خب میخوام بهتون بگم این کارو نکن. برای که هیچ آدمی رو شما درست نمیتونید بکنید، فقط میتونید خرابش کنید.
0: اگه اجازه بدین من یه سوال دیگه بپرسم بعد پیامو.
1: بنابراین روی خط باشید لطفا. شنگ و رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
2: ماست دماوند خوشمزه و بچسب.
3: ماست ها ماست، آخ یهو دلم خواست.
4: و این تجربه شماست.
5: پارسال یه کامیون زد به ماشینم و علاوه بر خسارتی که به ماشینم وارد شد، خودم هم از ناحیه گردن و کمر دچار آسیب شدم. از اونجایی که من برنامه‌های آقای شایانی رو دنبال می‌کنم، در یکی از برنامه‌هاش درباره تصادف با ماشین‌های سنگین توضیح می‌داد و دیدم که ایشون چقدر واردن. خیلی سریع زنگ زدم بهشون و ایشون و تیم قدرتمندشون پرونده تصادف منو با رقم خیلی بالایی، بیشتر از اون چیزی که فکر می‌کردم، برام ستل کردن. اینجا می‌خوام از آقای شایانی هزار بار تشکر کنم که اینقدر متین، حرفه‌ای و مطمئن پرونده منو به نتیجه رسوندن. و اگر خدای نکرده با وسایل نقلیه سنگین تصادف کردید، حتما پروندهتون رو فقط ببرید پیش آقای شایانی. به نظر من پیام شایانی بهترین وکیلیه که تجربه انجام این نوع پرونده های پیچیده رو داره.
4: پیام شایانی 818-777-777-777.
6: رمز موفقیت در شغل و بیزنس، احساس مسئولیت و احترام به مشتری و توجه به خواسته و منافع آنان است. این هدف و اعتقاد من از آغاز کار در 34 سال پیش است.
7: شان فرهمند با رکورد فروش بیشترین مرسدس بنز در آمریکا، WI سایمنز اند مرسدس بنز سانتا مونیکا، 310-58-69-301 310-58-69-301.
6: من شان فرهمند به سالها اعتماد و اطمینان شما افتخار می کنم.
8: فرض کنید می خواهید یک بیمه عمر دائمی را از قبل بدون قسط‌بندی پیش خرید کنید. مقداری پول بیکار در بانک دارید، اما این مبلغ کمتر از پول لازم برای پیش خرید آن بیمه عمر است.
9: شرکت نیویورک لایف اینشورنس پروگرامی را ارائه می دهد که در صورت واجد شرایط بودن، بعد از محاسبات دقیق می توانید با واریز همان پول کمتر در یک حساب سرمایه گذاری جداگانه آن بیمه عمر را خریداری کنید. مزایای این پروگرام چیست؟
8: مبلغ کمتری از جیب خود پرداخت می کنید،
9: خود و خانواده را پروتکت می کنید،
8: می توانید از کش ولیو بیمه برداشت کنید.
9: دت بنفیت هر سال افزایش پیدا می کند.
8: در صورت کوالیفای بودن می توانید از مزایای لانگ ترم کر بهره مند شوید.
9: با ما
8: فروزان فرهمند
9: و من بهزاد حکیم بابا تماس بگیرید. 833-2626-845
8: 833-2626-845
10: New York Life Securities LLC, member FINRA and SIPC, a licensed insurance agency. New York Life Securities LLC is a New York Life company. California license number 0N11743 and 0H46772.
1: شنوندگان عزیزان، به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید. الو، الو، رادیو همراه بفرمایید.
0: صدا من دارید؟
1: الان دارم، بفرمایید.
0: شما گفتید که من دام به خاطر اینکه بچه اولم و اختلاف سنی زیادی دارم با برادرم، باعث شده که یه همچین شخصیت داشته باشن که هرچی میخوام به دست میارم و حالا خودشیفتم گفتید، ولی من اصلا خودم رو دوست ندارم. یعنی تو هر جمعی که قرار میگیرم بعدش خیلی حس بدی نسبت به خودم دارم، خیلی خودم رو سانسور میکنم نظر رفتاری حرفی و خیلی خودم رو سرزنش میکنم وقتی که با آدم دیگه ارتباط دارم. چطوری این دوتا میتونم هم دیگه قریب؟
1: خیلی راحت و دقیقا همینه. ببینید عزیز، آدم ها دو نوعند، فقط یکی خودشون رو دوست دارن، خودشون رو خوب میدونن و بنابراین اون سلف لاو یا خود دوستی هست که حالا تعریفش هم میتونم بکنم. دومی که آدم ها خودشون رو خوب نمیدونند و بنابراین خود ناپسندند. یعنی مردم جهان فقط و فقط دو نوعند، خود دوست و خود ناپسند. اما خود ناپسند در کودکی با توجه به شرایط و وضعیتش به این نتیجه میرسه که با خود ناپسندی و تصور این که من خوب نیستم و این پیام را به دیگران دادم از پا در میام. پس درست برعکس، من میام نقش خود پسند رو بازی میکنم، خودخواه رو بازی میکنم، خودمدار رو بازی میکنم، خودشیفته رو بازی میکنم، وانمود میکنم که از همه بهتر، از همه بدترم، برترم و بنابراین میشم آدم خودخواه، خودشیفته، خودمدار، خودمحور. حالا به همین جهته که تمام آدم های خودخواه، تمام آدم های خودشیفته، تمام آدم های خودمدار و خودمحور در ته وجودشون از خودشون بدشون میاد، ولی به این نتیجه رسیدن که من این که در مقابل مردمی که همه انسانن یه موشم که زیر دست با له میشم، تنها راه نجات من این است که تو پوست شیر برم و نعره بکشم و همه رو بترسونم. بنابراین مردمان خودخواه، خودپرست، خودپسند، خودشیفته در درون خالی خالی هست و اون احساس واقعی درونیشون این است که من خوب نیستم، من خواستنی و دوست داشتنی نیستم و این چیزی است که وقتی که با واقعیاتی روبرو میشیم اون رو متوجه میشیم. بنابراین مردم جهان میشن سه نوع: آدم های خود دوست که سر جاشن، ولی آدم های خود ناپسند دو گونه زندگی میکنن، یکی خود ناپسند، یکی خود پسند. به همجاز که شما هزاران بار من شنیدم که خانمی مثلا میگه شوهر من تو خونه که میاد یک خودخواه خودپسندیست که همه چیز باید به میلو باشه، اما بیرون که میره، سر کار که میره، نوکر هم است، در خدمت هم است، از حق خودش، از سهم خودش، از همه چیز خودش در ارتباط با دیگران میگذره. یعنی چی؟ یعنی بیرون اون خود ناپسندیش به دلیل این که میخواد توجه دیگران رو، محبت دیگران رو بگیری، گدای محبت، تشنه محبت، تبدیل میشه به خود ناپسند. اما تو خونه که میاد اوست که تصمیم میگیره چه برنامه تلویزیونی دیده بشه یا نشه، چون اون خسته است و خوابش میاد هم باید برم بخوابم. بنابراین این رو کاملا میشناسیم. نتیجتا آدم ها در صحنه اجتماعی سه نوعن: خود دوست، خود ناپسند و خود پسند. خود ناپسند که خود ناپسنده، ولی خود پسندم خود ناپسندی است که خودش رو برتر و بالاتر و بیشتر دیده و بنابراین اونها رو داره. بعدم شما یه اشاره دیگه هم دارید عزیز، شما اگر من درست فهمیده باشم یادم باشه 9 سالگی اومدید اروپا، بدترین سن مهاجرت، یعنی یه دختری که تازه شکل و فرم گرفته که معمولا حدود 7-8 سالگی است که ما جا میافتیم، حتی یه تسلطی به زبان پیدا میکنه و به اون دلیل ما دوربرمون آشنا میشیم، شما رو برشن آوردن اروپا. حالا چه اندازه شرایط چه بوده، اینکه زبان اونجا رو میدونستید نمیدونستید، به عنوان یه دختر 9 ساله پاشید رفتید توی مدرسه ای که هم شکلتون به خاطر خارجی بودن تو متفاوته، حتی اگر کاملا صورت و بدن اروپایی داشته باشید هم به هر حال با مسئله زبان و فرهنگ روبرو بودید. معلومه که این سیستم در شما بیشتر شده، نتیجتا شما باید با به روی خودتون نیوردن وانمود کردن که میدونم میتونم توانشو دارم اینگونه زندگی کنید و اینه که به اینجا رسیدید. برای اصلا از در من بسیار بسیار روشنه که مسیر رشد شما هم به دلیل جایگاهتون تو خانواده هم به دلیل 9 سالگی که به اروپا آمدید شما را تبدیل کرده به کسی که به هر حال فکر میکنید در دنیایی هستید که باید خواستهاتون رو به دنبالش برید، هدفاتون رو پیدا کنید و به دنبالش برید و به جایی برسید. اونجایی که به خودتون تنها مرتبطه همه اینا شدنیست، ولی اونجایی که به دیگری مرتبطه غالب اوقات اون شدنی نیست و تازه اگرم بشه موقتی است. به همین جاست که فکر این که یک کسی دیگر رو ما باید میتونیم عوض کنیم یا درستش میکنیم از اون فکرهای غیر واقعی است.
0: و اینکه
1: مرد
0: طلبی هم کنار
1: اینا
0: قرار میگیره
1: بدون تردید. برای که ببینید عزیز، ما وقتی که به خارج میایم میدونیم از اونا در خیلی از زمینهای کمتریم، همطور که اونایی بیان تو کشور ما معلومه پیچی نمیفهمند و نمیدونند. و این احساس برای مهاجر یه مسئله بسیار جدی است. خب در اینجا یا میپذیریمش و حرفم نمیزنیم، درگیرم نمیشیم، یه جوری در حاشیه مونیم، یا اینکه درست برعکس خودمونو مطرح میکنیم برای که فکر میکنیم اگر نشون بدیم که نمیدونیم و نمیتونیم خب سوارمون میشن از با در میاییم. این انتخاب ها هست، ولی همچنان انتخاب دوگانه وجود داره. یعنی من با وجودی که وقتی میرم با شما میدیم رستوران دستم میکنم تو جیبم که من پول بدم، ولی من پول ندارم، ولی جستش رو میگیرم که دارم، ولی خب بعدش احساس خوبی نمی کنم. برای که اگر شما پیش دستی نمی کردید و پول میز رو نمی پرداختید، خب من چه کار باید میکردم؟ بعد باید یه دروغی درست کنم، ای وای پولم رو نیوردم، فکر کردم ببردم، الان باید خجالت چه بکشم. بعد وقتی شما پول میدید، درسته که من این بازی رو بردم، ولی معلوم احساس خوبی ندارم. این همون چیزیست که شما خودتون گفتید. به همین جد است که خانم روانشناس باید پیدا کنید کمکتون کنه تا شما رو به اینجا برسونید که شما خوبید، شما خوبید، خواستنی و دوست داشتنی هستید، جایی برای مقایسه نیست. برای که واقعیتی که در جهان اینه که خوبیم. مطالعات هم نشون میده 98% مردم در 98% موارد نه تنها کار خوب میکنن، بهترین کار خوبی که میتونن بکنن رو انجام میدن. به وقتی انسان چنینه همه خوبن. بنابراین باید با این ایده که من خوب نیستم جنگید، من خوبم. و روزی که به این نتیجه برسیم که من خوبم، دیگه قرار نیست خودمو به دیگران ثابت کنم. به همین جسم من بارها و بارها رو خط رادیو صدها بار گفتم که معلومه من خودمو خوب میدونم. من خودمو خوب میدونم و چون روزی که خودمو خوب بدونم دیگران رو هم خوب حتی بهتر میدونم. پس من خوبم، شما هم خوبید، بنابراین از من خوب و شما خوب رو خط رادیو که با 40,000 بیش از 40,000 نفر حرف زدم هیچ وقت مسئله و مشکلی هم پیدا نشد. برای که نه من غیر از این فکر میگردم، نه کسانی که اومدن، اگرم یه چیز خاصی بودی که شاید اصلا به یادم نمیاد تازه میشه ادارش کرد، برای که تغییر پیدا نمیشه. معلومه من خوبم. به همین جاست که من با تمام وجودم سالهای سال با این داستان که ما گناهکاریم و نمیتونم نادانیم و ناتوانیم و چنینیم سخت جنگیدم. این همون چیزیست که خواستن ما بگیم تا بتونن سوارمون بشن. به همین جاست که در یه زبونی مانند زبون فارسی این همه لغت خاک تو سری وجود داره. حقیرم و صغیرم و کوچکم و ناچیزم و بیارزشم و بیاهمیتم و خاک پای شما هستم و چاکرم و مخلصم و نوکرم و عبدم و عبیدم و هرچی دلتون میخواد از این مزخرفات. بعد از طرف دیگه یه عده دیگر بالا بردن، شما سروری تو، رهبری تو، نمیدونم معظمی تو، برجسته ای تو، آگاهی تو، دانایی تو، از ما بهترانی تو، ما هیچ. و این دوگانگی از اونجا میاد. شما که تو اروپا هستید، شما که تو اروپا هستید خیلی راحت میبینید نه دوستان اروپایی میگن هیچی نیستم، نه تو کوشش کنم بگن همه چیز هست. هر کی اومده اندازه خودش رو قبول کرده، این 10 سالش، اون 30 سالش، اون 60 سالش، هیچ وقت 10 ساله و 30 ساله و 60 ساله نخواستن یه سن دیگه ای رو بگن. در حالی که شما نگاه کنید به آدمایی که در این گونه موارد مسئله دارن، هیچ وقت سن واقعیشون رو نگفتن. وقتی 30 سالشون رو گفتن 25، وقتی 50 سالشون رو گفتن 41، در حالی که وقتی 41 بودن هم ناراضی بودن، اون موقع هم گفتن 34.
0: راجع به مهاجرت توی اون سن بخوام بهتون بگم، راستش هنوز که هنوز من خودم متعلق به هیچ کدوم از اینجا، نه ایران نه اینجا میکنم، و همیشه تو ذهنم از بچگی، از وقتی که اومدم اینجا، همیشه تو ذهنم این بود که من یه روزی بزرگ میشم، خودم میتونم و خودم تصمیم بگیرم و برمیگردم ایران زندگی میکنم. یعنی همیشه این تو تصورم بود و تا همین پارسال این پلن رو داشتم، یعنی همه کاراش کرده بودم که واقعا برگردم ایران زندگی کنم، چون فهم میکردم اونجا بودم، فهم میکردم که حالم میتونم خود واقعی باشم، حالم خیلی بهتر بود.
1: خب البته متاسفانه یه اشکال دیگه وجود داره. اولا کمی شرایط خوب نیست، دوم بسیاری از دوستان من که مدتی امریکا بودن برگشتن ایران و من گفتن فلانی ما وقتی اومدیم امریکا شوک فرهنگی نخوردیم، برگشتیم ایران شوک فرهنگی خوردیم. نه اینکه ایبو ایرادی هست، دیدیم اصلا اونجا جای ما نیست دیگه، ما اون آدم نیستیم.
0: درسته، من اونجا رو تجربه کردم، خیلی مسافرت رفتم اومدم و دیدم واقعا من اونا رو نمیفهمم، من اونا رو انگار که به اونجا هم تعلق ندارم، اونا رو نمیفهمم، طرز فکرشون، طرز رفتار کردن و طرز زندگی اونجا رو نمیفهمم. همون من همونطوری که اینجا رو مثلا من الان اینجا بعد 20 سال کاملا ایرانی ام، کاملا ایرانی ام، یعنی مثل یکی که شاید 10 سال اینجاست یا توی جوونی اومده نه تو بچگی.
1: به هر حال ببینید عزیز، مهم این است که شما اینقدر به دیگران و قضاوت و نظر و اینکه شما رو چگونه میبینند و اینا اهمیت اگر ندید، هرچه اونا رو کم در کنید راحت تر میتونید خود خودتون باشید. یعنی روزی که من برگردم میگم این منم، من غالبا رو تلویزیون یا تو سر کلاس مثلا یه دست راستم رو مشت میکنم میگم این منم، ولی دست چپم رو میارم انگشتاشو باز میکنم، ولی به مردم میگم این منم. خب خیلی تلاش بکنم یه دور این انگشت باز من جمع میشن، ولی این منی که واقعا اینجا هستم، این مشتی که اینجاست، خالی و تنها میمونه. برای این به همین جهت مهم این است که من هرچه هستم بگم همینم. یعنی روزی که من بپذیرم خودم رو همون گونه که هستم و این رو به مردم ارائه بکنم، هیچ مسئله و مشکلی هم ندارم. به همین جهت که حتی من در جهت دو تا پسر و دختری که با هم آشنا میشم میگم هرگز نگی به طرف مقابل چند سالتونه، هرگز تاریخ دقیق تولدتون رو بگید، بذارید به رون حساب کنه که بعدم به شما نگید دروغ گفتید، چون شما میتونید بگید 27 سال، ولی تو یه فاصله است که دارید میچرخید میشه 28. تازه به حساب فرض کنید تقویم ایرانی 28 به حساب امریکایی که 29، بعد میگید دروغ گوه، به من گفت 27 سالم 29 سالش بود، در حالی که اگر شما تاریخ تولدتون رو بگید هیچ وقت نمیتونه به شما بگه شما دروغ گویید. یعنی میخوام بگم اینقدر مهمه که ما خودمون باشیم. یه جمله دیگر هم بگم چون برای من مهمه، من بیش از 17000 ساعت رو خط رادیو تلویزیون بودم. شما من بگید 1000 بار اشتباه کردی قبول، 1000 بار حرفت خوب نبوده قبول، 1000 بار راهنمایی تو راهنمایی نبوده چاهنمایی بوده قبول، ولی به من یه چیز نمیتونید بگید که تو یه چیز دیگه حس کردی، یه چیز دیگه گفتی، یه چیز احساس کردی، یه چیز دیگه گفتی، یه باوری داشتی، یه باور رو یه جور دیگه نشون دادی. هرگز، برای که این رو خیانت به خودم و به دیگران میدونم. بنابراین من بگید حرفت غلطه قبول، حرفت به درد نخوره قبول، ولی من نمیام به خاطر اینکه شما بگید حرفت به درد بخوره یا درسته یا چیزی بگم که خودم قبول ندارم، و هرگز این کار رو نکردم. به همجه تبتا دیگه در مورد شما در حدی که فکر کردم ضرورت داره و بعدم به هر حال این برنامه مال من و شما تنها که نیست، مال همه شنوندگان ارجمندی است که میشنون. بنابراین حرفمو زدم، من شما رو چگونه میبینم؟
0: پس شما پیشنهادتون اینه که من با یه خانم روانشناسی صحبت کنم و راجع به این که حالا خودم دوست داشته باشم، خودم بپذیرم صحبت کنم و حالا رابطه‌ام که ببینیم چی پیش میاد دیگه.
1: دقیقاً عزیز ببینید، الان به من بفرمایید بزرگترین موضوع، مسئله و مشکل مردمان اروپا، مردمان کشورهای پیشرفته مثل امریکا یا کانادا یا استرالیا چیه؟ همه متفق قول مطالعات نشون میده حرمت نفس. حرمت نفس دو تا پایه بیشتر نداره. پایه اولش این که من خوبم، دومی که من خواستنیم و تمام. خب آدمای در دنیا قبول ندارن که خوبن و قبول ندارن خواستنیم. تمام تلاشی که مردم میکنن حتی در جهت آرایششون، پیروی از مدشون، به نوعی لیلی به لای دیگران گذاشتن و به دیگران کمپلیمان دادن و همه این بازیایی که داریم که در فرهنگ‌های مختلف هست، همه ناشی از اینه که قبول ندارن خوبند. به همین جاست که آدم ها در مهمونی ها حرف نمیزنن، برای که فکر کنن به قول معروف تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نفته باشد. من یه حرفی بزنم بعد بگن غلطه، بعد ایده با من مخالفت کنن، خب پس ساکت میشن. من اظهار عقیده نمی کنم، اظهار نظر نمی کنم، کوشش کنم خودمو به خطر نیندازم، برای که یه وجود شکننده ای دارن و نمیخوام این وجود شیشه ای منه کسی سنگ بهش بزنه خورد بشه، در حالی که واقعیت مسئله این که من خوبم. و به همجاست که من سی دی حرمت نفس رو که آخرین کارم بوده یا یو اس بی شم هست 12 ساعته، بزرگترین مسئله مردم دنیاست. بزرگترین مسئله مردم دنیا این است که به اینجا برسن که خوبن و خواستنین، آروم میگیرن. یه دلیل این همه جنگ، این همه رجزخونی، این همه به دشمنی رفتن، این همه بیخودی دشمن فرضی درست کردن و صبح تا روز با دشمنی که نیست جنگیدن، ناشی از این است که میخوام به من نزدیک نشن چون من بد رو میفهمن که بدم، پس بنابراین میخوام اونا رو دور نگه دارم. میدونیم از کجا میاد. به همین جاست که باز جمله‌مو تکرار میکنم، بزرگترین موضوع و مسئله کشورهای پیشرفته جهان حرمت نفس. حالا شما در اروپایی که هستید، فاصله نگاهی که مردم درباره حرمت نفس خودشون دارن اگر 1 تا 10 باشه 6 و 7 تا 8، در ایران 2. در ایران تمام مدت کوشش میکنن به ما بگن شما کوچکی، کوشش میکنن بگن تو هیچی نیستی، تو حرف نزن، تو بچه‌ای، جواب بزرگتر رو نده، نگاه نکن به بزرگتر. حتی اگر شما برمیگشتید میگفتید که من حافظ رو خوندم یا مولانا رو خوندم، حالا تو کی هستی که حافظ رو بخونی بفهمی؟ خدا نکرده اگر میگفتید قرآن کریم رو خوندم، قرآن رو، تو کلام خدا رو خوندی، تو اصلا چی هستی؟ به همین جهت است که در ایران حرف این بود که نخوانید و به همین جهت بود که حتی کتاب آسمانی رو فقط برای تبرک یا با دختر مرده میخوندن، در حالی که من شعاری که در ایران داشتم، در دانشگاه داشتم، شعار من این بود بخوانید و نفهمید، فقط بخوانید، خودتون درگیر فهمیدن نکنید. و بنابراین به جایی که به اونا 50 صفحه کتاب بدم یا مطلب بدم یا جزوه بدم که 10 دفعه بخونن، 500 صفحه میدادم که 1 دفعه بخونن. و بعدم امتحانی هم که میدادم فقط میخواستم ببینم خوندن یا نخوندن، ابداً سوالی که گیرشون بیاندازم نبود، یه مسئله آشکار. درست مثل اینکه امروز من و شما راجع به چی حرف زدیم، من و شما حرف زدیم درباره مسئله حرمت نفس. همین کافی بود برای من. باید خواند و نفهمید، برای که اونه که سبب میشه ما بخونیم. ولی روزی که برگردم میگن تو که خوندی نفهمیدی، خب من برای چی دیگه بخونم؟ عملا نگاه کنید واقعیت ها رو. بیش از 90% مردم دنیا کتاب آسمانی که برخی از اوقات نه تنها حاضرن برش بکشن بمیرن، حتی یک بار نخوندن. چرا؟ اصلا مسئله تو کسی نیستی که بخونی، اصلا تو کی هستی؟ بزرگان جهان سر اولین لغت این کتاب ها ماندن، حرف مزخرف بیمعنی. بنابراین کمک بگیرید، خودتون رو اذیت نکنید. خوشبختانه اینا فقط یه نگاه عزیز، یه نگاهه، یه نگاه به این که من جهان رو یه جور دیگه ای، یعنی یه جوری هست همون جوری که هست ببینمش، به خود به چشمم یه اینکه قرمز نزنم که وقتی چیز آبی میبینم مشکی ببینم و فکر کنم سیاهه. خب روزی که اینا که من قرمزه، یه چیز آبی به نظر سیاه میاد، پاشم محکم ایستادم. واقعیت مثلا که این عینک رو باید برداشت، این بود که گفتم موضوع اصلی و اساسی در ذهنیت شما تفسیر و تعبیرتون اون اینترپریتیشن شما اشتباه است که باید تغییر پیدا کنه تا همه چیز درست بشه. ولی نگرانش نباشید، فرصتی هم کردید سی دی حرمت نفس یا هر مطلبی درباره سلف استیم، سلف استیم نه سلف کانفیدنس، اعتماد به نفس نه، سلف استیم یا حرمت نفس هر جا پیدا کردید مطالعه کنید، میتونه بهتون کمک کنه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم عزیز.
0: دکتر میتونم یه سوال خیلی کوتاه بپرسم؟
1: بفرمایید.
0: من واسش نمیدونم تو این سن خیلی استرس بچه رو دارم و میخوام یه جمله فقط بهم بگی که من آروم شم.
1: یعنی چی استرس بچه رو دارم؟
0: ترسم که دیر بشه و نتونم بچه داشتم.
1: چرا بترسی؟ شما قرار است که دفعه بعد آدمی رو پیدا کنید که قصد ازدواج رو داره، دو طرفه است و اونم بچه میخواد. بلام استرس بریش. چرا نتونید؟ شما به دلیل شرایط و وضعیت که داشتید.
0: من خیلی ضعف بالا. همیشه فکر میکنم وقتی 27 سالم و بچه دارم. بعدم داره 30 سالم
1: میشه و نه، صبر کنیم. اون موقع اشتباه میکردید. اصلا از نظر من سن قبل از 26 سال سن مناسبی برای ازدواج نیست. آمدن بدن به خاطر شرایط اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی گفتم حالا 22 تا 26 هستم. قبلا فکر میگردی؟ خب باز بی خود فکر میکردی. ببینی بازم این از همون هست. چرا قبلا فکر بگی در 27 سالگی باید بچه داشت باشه؟ از کجا اومده؟ امروز مطالعات نشون میده ازدواج های مردم بین 25 تا 35 مادری که تازه بعدشه. اوکی، مواظب خودتون باشید. خوشحال شدم با دون صحبت.
0: ممنونم، خیلی لطف کردین.
1: خواهش میکنم، خدا نگهداره. شنگ رجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
11: شادابی و سلامت خانواده با محصولات لبنی کارون.
12: دوستان عزیز، اگر شما نگران پایین رفتن شدید استاک مارکت هستین، اگر شما سود بیشتر از بانک میخواین با امنیت اصل سرمایه‌تون، شاید میخواین بدونین که در چه سنی شما و همسرتون باید اقدام به دریافت سوشال سکیوریتی بکنین و یا در هر مورد دیگه مثل مالیات دادن کمتر، ارث و وراثت، کافیه که با ما تماس بگیرین. ما برای شما یک ریتایرمنت رودمپ خودتون رو به حالت رایگان انجام میدیم. این شامل اندازه‌گیری ریسک شماست، چقدر فی میدین، برنامه‌ریزی مالیات کمتر، درآمد بازنشستگی و سوشال سکیوریتی پلنینگ. کافیه با یک تلفن به ما و اسکیجول کردن یک تلفن اپایمنت 15 دقیقه‌ای اجازه بدین که من به شما نشون بدم چجوری خیالتون رو راحت‌تر می‌کنم. دیوید کنانی هستم، ایندیپندنت فینانشل فیدوشری. 877-829-9227 877-829-9227.
13: مهران خان، میبخشید با اجازهتون من میرم اتاق رئیس و برمیگردم نمره تمومش میکنم.
14: باشه برو، ولی رفتی تو اتاقش در نوبت.
13: ببخشید منظورتون چیه؟
14: کار دیگه، شما زیبا، رئیس شیطان.
13: شما چطور؟ شوخی های زننده و جنسی محیط کار آزارتون میده؟ شما تنها نیستید. رادنی مصریانی مدافع شماست.
15: رادنی مصریانی، وکیل تصادفات، صدمات بدنی، اختلافات کارمند و کارفرما. 818-80-80-88.
13: تنها نیستید. رادنی مصریانی همراه شماست.
16: نواز کیترینگ فرارسیدن سال نوی عبری 5787 را به شما همکیشان عزیز تبریک میگوید.
17: ما با پکیج های بی نظیر آماده برگزاری با شکوه ترین مراسم عروسی، بر میتوا، بت میتوا و همچنین پذیرایی مراسم یاد بوده عزیزانتان هستیم.
16: برای مدتی محدود، چنانچه مراسم های شما بیش از 250 نفر مهمان داشته باشد، سرو کاپوچینو هدیه اختصاصی نواز کیترینگ به شما خواهد بود.
17: 818-632-01-89.
18: دکتر مهران منش، اولین و با تجربه ترین وکیل تراست و انحصار وراثت در جامعه ایرانی.
19: اگه شما در ازدواج مجددتون به سر میبرید یا همسرتون ازدواج قبلی داشتن و یک کدوم یا هر دوی شما از ازدواج قبلی فرزند دارید، بهتره بدونید که خود این به تنهایی یک اختلاف منافع شدیدی رو ایجاد میکنه که احتمالاً در حال حاضر خودش رو نشون نمیده. طراحی تراست یک چنین خانواده‌ای بسیار تخصصیه و پر از پیچ و خمها و ریزکاری‌های قانونی.
18: دکتر مهران منش، تجربه، دانش، تخصص، دقت. منشلا.com 310 310-843-9292 310-843-9292.
20: تمام گندم نان، فایبر الملوک، رفیق الگوارش، هول ویت لواش، ماما لواش وارد شدند. نوش جان کنید. هول ویت لواش، ماما لواش.
1: شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش کنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
21: سلام آقای دکتر، خسته نباشید.
1: سلام، بفرمایید.
21: ممنونم از وقتی که در اختیارم گذاشتین جناب دکتر. من یه بک‌گراند کلی در مورد خودم و همسرم بدم. من 33 سالمه، همسرم 40 سالشه. دوتاییمون بچه دوم هستیم از دوتا فرزند. ایشون یه خواهر 5 سال بزرگتر از خودش داره و من یه برادر 5 سال بزرگتر از خودم. بعد من 10 سال پیش مهاجرت کردم آمریکا و ایشون 13 سال پیش مهاجرت کردن و 6 سالم هست که با هم هستیم. اول یه مدت با هم دیت کردیم و بعدش ازدواج کردیم. خب خدا شد هم خودمون هم خانواده‌هامون از این تصمیم خوشحالن. خیلی به هم شباهت داریم تو خیلی چیزا، در مورد مثلا تفریحاتمون یکیه، کارمون توی دوتامون تو آیتی کار میکنیم، واسه همین میتونیم صحبت کنیم، خیلی دید خیلی مشترکی داریم تو خیلی چیزا. ولی یه مشکلی که تازگی ها بهش برخوردیم اینه که تازگی ها نبود، یه یکی دو سالی هست که کانورسیشن هایی که با هم داریم اینه که من میگم که متاسفانه من توی 3 سال گذشته 2 بار لیاف شدم، 2 بار از کارم اومدم بیرون و یه بارش تقصیر خودم بود، ولی دفعه دومی که همین ماه پیش اتفاق افتاد این بود که کل تیممون کات شد و من الان دارم دنبال کار میگردم، حالا اینترویو میکنم. مشکلی که داریم اینه که من بهش میگم که اوکی، الان تایمی که بچه دار بشیم، شما 40 سالت، من 33 سالمه، بچه دار بشیم. ولی ایشون میگن که من اینجوری احساس امنیت نمی کنم ما فقط یه حقوق داشته باشیم و بخوایم بچه دار بشیم، چون الان 2 نفریم، بچه هم بیاد میشه 3 نفر. خب خانواده هامون هم میان، مامان من هم که میاد اینجا، بعد خانواده اون میاد، میگه برای من سخت میشه که ما one single failure داشته باشیم، one single point of failure که یه دونه حقوق داشته باشیم بعد بخواد این اتفاق بیفته. ولی خب چیزی که من بهش میگم اینه که با توجه به سیوینگی که داریم، مثلا من اگر خودم تنهایی باشم میتونم سالا زندگی کنم و ایشون هم که اصلا خب درآمدش خیلی بهتر از من، اصلا مشکل مالی نخواهیم داشت هیچ وقت. و میگن که اگر ما بخوایم اینجوری فقط روی حقوق چیز کنیم، متکی باشیم، نمیتونیم.
1: ببینید عزیز، نه من شنیدم شما رو، متاسفانه من یه هشدار کوچکی به خودم بدم که وقت کمیست. ببینید عزیز، اولا عامل وقتی که زن و شوهر ازدواج میکنن و هر دو دلشون میخواد بچه دار بشن، اون میشه اولویت اول. درس میتونه بره کنار، کار میتونه بره کنار، فرش خونه میتونه فروخته بشه، برای که این یه چیزیست که یه دریچه ایست که به درستی باز میشه بسته میشه. و مال شما اگه 23 سالتون بود قصه فرق میکرد، با این سنی که دارید شما 2-3 سال فرصت برای دو تا بچه دو یا 4 سال آینده رو دارید، نتیجتاً اصلا مهم نیست برای یه چیز. حالا خوشبختانه سیوینگ دارید، هنوز حقوق دارید. ولی میخوام بگم که دوم اینکه یه آدمی اصولاً آدم نگرانی از نظر مالی باشه یا به هر حال به دلیل آسیبای دیگری یه ذهنیت خاصی داشته باشه، یه مسئله است. من بارها عرض کردم مردمان جهان، ما ایرانی‌ها راجع به 3 چیز حساسیم: یکی پول، یکی مذهب، یکی سکس. و اینجا اکثریت ما نظرمون نظر غلطیه. خوشبختانه قسمت پول یه بحث اقتصادیه و یه علمی پشتش، یه علم فوق العاده پرقدرتی پشتش نشسته و به راحتی میتونه بگه نظرتون درستی یا غلط. تا این حد اولا ایشون بلافاصله 2 رو میکنن 3. نه اینجوری نیست. یه بچه 10% هزینه های شما رو افزایش میده، نه اینکه 33% که ما بگیم 2 تا بودیم 2 تا 50 بودیم حالا اونم اومده. دوم، بسیاری از پیش حرفایی که زدید اونها رو میشه جلوشو گرفت. یعنی یه نگرانی که مادر من میاد مادر تو میاد تشریف نیاورن، اصلا مفیدم نیستن، مفیدم نیستن، به همین جهت که ضرورتی نداره. بعد از اون شما برای یه مدت کوتاهی میشه از امکاناتتون استفاده کنید، از پسندازتون استفاده کنید، حتی اگر نداشتید میگفتم برید قرض کنید، چون یه چیزی نیست که شما نتونید بدید. امروز شما نیمی از کسانی که تحصیلات عالیه دارن وامهای سنگین دارن، ولی آیا ناراحت و نگرانن؟ خب میدونن به تدریج وضع مالیشون بهتر میشه و میدن. ما پول گرون رو هم اکنون یه دانشجو میگیره، ولی بعدا پول خیلی خیلی ارزونتر رو میده، برای که اصل مارجینال یوتیلیتی رو میشناسیم. یعنی آنچه که شما به من اشاره کردید، اگر فرض رو بر این بگیرم که همسر شما نسبتاً آدم عادی هست، اصلاً حرفاشون معنایی نداره. اگر ایشون رو ببرم در چارچوب این که یه نگرانی هایی، یه استرابی، یه مشکلات ذهنی درباره مسائل مالی و کمپولی و بیپولی و اینا دارن، خب اونو باید حل کرد. ولی از نظر من شما در این سن و سال ابداً قرار نیست اولویت دیگری داشتید. دانشگاه می رفتید بگفتم تعطیلش کنید، پول نداشتید میگفتم برید قرض کنید، چه رسه به وضعیتی که الان شما میفرمایید. بعدم داستان تقریبا حالا لیاف شدن شما میتونه با پیدا شدن یه کار پشت سر گذاشته بشه، و شمایی که 50 سال عمر خوب در این حال مفید و موثر بعدم با توجه به دانایی و تواناییتون دارید، قراری سیاسن نگران یک پسگردی اقتصادی سدبکی برای یه مدت کوتاهی بشید تا شما کار پیدا کنید. حتی هم نکردید که ایشون فرضش با یه شعار با یه حقوق نمیشه زندگی کرد، با نصف حقوق هم میشه زندگی کرد. یعنی خیلی این حرفا هم حرفای واقعی نیست، برای که خوشبختانه در حوزه اقتصاد ما با عدد کار داریم، نه با نظر، نه با اعتقاد. و به همین جهت است که حتما کوشش کنید ایشون راضی کنید، بذارید در عرض من رو هم بشنوند، فرزندتون یا دوتا فرزندتون بیاری تو خانواده هم آمدن یا خرج خودشون بدن یا اصلا نیان، و بقیه ماجراها رو هم میتونید ادامه بدید. اگر هم کم آوردید لطفا برید وام بگیرید و قرض کنید، ولی داشتن فرزند رو به تأخیر نیندازید.
21: بله جناب دکتر، منم دقیقا همین نظر شما رو دارم. من بهش میگم اصلا نظر من به کنار، به قضیه به ریاضی نگاه کن، به عددا نگاه کن، ما با همچین مشکلی نمیخوریم. ولی اینکه همونجور که گفتم، خب ما خیلی دوست داریم با هم باشیم، رابطمون خدا شکر خوبه، ولی این چیزا یکم داره این رابطمون رو بیتر میکنه، یکم ناراحتی ایجاد میکنه. چون موقعی که مثلا اقدام مثلا میکنیم که بچه دار بشیم، اصلا اون وسطش مثلا ناراحته یا بعد
1: نه ببینید نه آخه درست نیست. من مجبورم حالا با توضیحی که میده، چون عرض کردم وقت کمی دارم، ایشون نگاهش و نظرش درباره امنیت مالی، امنیت شغلی و بعد رعایت یه اصول اشتباهه. من با هزاران موردش کار کردم، به همین جهت است که میخوام خدمتتون عرض کنم، اگر عرایض منو بشنوند، اگر دلشون میخواد بیان روی خط، من مطمئنم ایشون رو متوجه میکنم که اشتباه تا کجاست، برای که اصلا معنایی نداره عزیز. یعنی شما درباره مثل اینکه یک کار جراحی رو که این بس با خطر مرگ داره، حالا ما به خاطر اینکه میخواییم بریم اروپا رو بگردیم عقب بندازیم.
21: جناب دکتر، مثلا من بهش میگم شاید یکی از این دلایلی که من واقعا خب الان توی مخصوصا تکنولوژی باید خب سخت کار کنی، یکی از دلایلی که من خیلی موتیویت نیستم که خیلی سخت کار کنم این که خب من چیکار کنم، حسابم مثلا بیشتر بشه، بیشتر پول بسازم، با هم لباسای خوشگل، این چیزا دیگه منو موتیویت نمیکنه. من یه چیز مینینگفول میخوام. من بهش میگم اون میترسم من بعد از بچه‌دار شدن کار نکنم، ولی میگم واقعا اینجوری نیست، چون من از بیکاری میترسم. من به خاطر اینکه میخوام تواناییامو از دست ندم، همونجوری که شما میگین بیکاری افسردگی میاره، من اینو کاملا قبول دارم. اون میگه تو از دلخوشیته که اینجوری چیزای مالی واسط اولویت نداره.
1: بدید ایشون رو دست من حسابشون رو میرسم، چون شما خوب و مهربونید، من بد اخلاق و بد جنس و بدم. اصلا قبول ندارم عزیز. من اولا با صدها نفر تو این زمینه کار کردم، بعدم به هر حال این مفاهیم اقتصادی و عددها رو میفهمم. حتی من تز لیسانسم مارجینال یوتیلیتی مطلوبیت نهایی بود. یعنی ماجرای یک دلار شما الان با دو سال بعد و ده سال بعد ای بسا میرسه به ده سنت. اینا مسائل خیلی شناخته شده است که از نظر علمی میشناسیم و عرض کردم متاسفانه مسائل مالی به دلیل کودکی ما و برخورد غلط پدر و مادر و یا حوادث اصلا حالت بیمارگونه داره، درست مثل مذهبی که بیماری است و سکسی که بیماری است. یعنی به همین سادگی عزیز شما کشورهایی میبینید که به خاطر مذهب خودشون رو به نابودی بردن، مردمانی رو میبینید که به خاطر مسائل جنسی که امروز بیدیم بزرگترین عامل بیماری روانی است دچار بیماری روانی گرفتاری شدن و متاسفانه پولم جز به اینا هست. تازه با توجه به شرایط خاص امریکا و قدرت خرید و شما تحصیل کردهایی که باید همینجوری هزینه می کردید تا به یه جایی برسید، حالا رسیدید باز به جایی که با یه خاطر آسوده در آمده در حال رشد همراه باشید، یه دفعه فرض کنید با اومدن بچه و از دست دادن کار شما به هم می رسید. ولی اینها مثل این است که شما یه اتومبیلی دارید بنزینش تموم میشه یا تایرش پنچر میشه، حالا یه دفعه اتومبیل رو ول کنید برید. من اصلا نمیفهمم. بعدم جمله رو یه دفعه دیگه تکرار میکنم، شما با توجه به سنتون اولویت اولتون، حتی میخوام حرف دونتری بزنم، که برید قرض کنید باید بچه بیارید، برید دزدی کنید این کار رو بکنید بچه تون بیارید، بعد کسی که پولش رو دزدیدید برید پولش رو با بهره بهش بدید.
21: بله.
1: یعنی اینقدر مطمئنم که هیچ دلیلی به خاطر مسائل اقتصادی به تأخیر انداختن صاحب فرزند شدن شما نداره. اگه چیزهای دیگه هست که بعید میدونم، ولی اگر ایشون، چون عزیز من از 10 تا آدمی که باشون کار کردم توی سیدی خوشبختی هم آوردم، من با آدمایی کار کردم که داراییشون بوده 600 میلیون دلار، 400 میلیون دلار، ولی همچنان با اعضای خانواده خودشون، با خواهر و برادر و پدر مادرشون دادگاه بودن، با زنشون و بچه هاشون تو دادگاه بودن. اشکال کار پول اینه که یک پدیده است که اگر به درستی باش برخورد نکنیم بسیار ویرانگره و بسیاری از آدم ها 30 سال، 40 سال، 50 سال عمرشون رو به خاطر برداشت غلطی که درباره اهمیت و ارزش پول دارن، زندگی رو برای خودشون از نظر درد و رنج ای بسا دو برابر و سه برابر میکنن. به همین جهت است که این گفتگوی شما رو من اصلا نمیپذیرم، یعنی همسرتون رو، و عرض کردم که پایه و مایه ای نداره. به همین جهت است که اگه مایل هستم میتونیم با هم گفتگو کنیم، ولی اصلا شما اولویت اولتون صاحب فرد، دو تا آدمی هستید که زندگی خوبی دارید، دو تا آدم تحصیل کرده هستید، ازدواج کردید، پشتوانه دارید، شما به دلیل نوع کاری که با این تغییرات مثلا در جهت هوش مصنوعی و چیزایی از این قبیل شده، معلومه لیافا خیلی عادیه، ولی مثلا داشتن فرزند رو به تاخیر میاندازید. اصلا باور نمیکنم. گفتم مثلا اینکه جراحیتون رو به خاطر اینکه دلتون میخواد برید اروپا رو بگردید به هم بریزید. من متاسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی حرفامو زدم، حرفای بدی هم زدم، همسرتونم خوب خوشحال نخواهند شد، ولی خب چون شما آدم خوبی هستی تو بدی نمیگید و من عادت دارم به این بدرفتاری و بدگفتاری، حرفایی که میخواستم زدم، اگه دلشون خواست و جرأت کردن بیان روی خط، بذارید یه جوری چنندشونم بکنم که بدونم کار به جایی نمیرسه. به هر حال مواظب هم دیگه باشید.
21: حتما لاش
1: کردیم،
21: ممنونم.
1: خدا نگهدارتون. شنگ رنجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
2: KTWV HD3 Los Angeles.
3: آژانس امیری تقدیم میکند چابل لاشیک ایتالی تور، رویایی ترین سفر تابستانی شما به ایتالیا. 15 روز سفر در قلب زیباترین شهرها و سواحل ایتالیا، میلان، لکوما، جنوا، پورتوفینو، چینکوتره، سورنتو، کاپری، پوزیتانو، آمالفی و روم زیبا. اقامت در هتل های لوکس فرست کلاس با صبحانه. تاریخ حرکت 20 آگست. لطفا قبل از سولد آوت جای خود را رزرو کنید. 818-758-2626 amiritravel.com.
22: ایرانی کوچک در قلب ولی.
4: کیو مارکت، مارکت ایدئال ایرانیان با تازه ترین گوشت، مرغ، ماهی، میوه، سبزی، خشکبار، شیرینی و لوازم خانگی. کیو مارکت، ایرانی کوچک در قلب ولی، 17261 بنوون استریت، لیک بالبوا، 818-345-4251. کیو مارکت، راهی که به رفتنش می‌ارزد.
5: فرمود مجد، وکیل طلاق و دعاوی حقوقی، نامی آشنا.